0: trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Bây giờ là 11 giờ, chào mừng quý vị thính giả đã đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Dân ca Ba Miền. Quý vị thân mến, khi nhắc đến nhạc kịch, nhiều người thường nghĩ ngay đến những nhà hát lộng lẫy ở phương Tây, nơi những câu chuyện được kể hoàn toàn bằng âm nhạc, vũ đạo và những giọng ca đầy nội lực. Thế nhưng, từ những năm đầu thế kỷ 20, khi văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam, nghệ thuật sân khấu nước nhà đã chứng kiến những chuyển biến mạnh mẽ. Nếu như miền Bắc có kịch hát cải lương, hát chèo được khôi phục và phát triển, thì tại các đô thị lớn, những vở ca kịch theo phong cách phương Tây cũng bắt đầu xuất hiện. Từ năm 1960, vở nhạc kịch Cô Sao của Đỗ Nhuận đánh dấu cột mốc đầu tiên cho sự ra đời của nhạc kịch cách mạng Việt Nam.
2: Trải qua nhiều thập kỷ, nhạc kịch Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đón làn gió mới của thời đại, không còn gói gọn trong những khuôn mẫu hàn lâm, nghiêm nghị. Nhạc kịch hôm nay gần gũi hơn, năng động hơn và đặc biệt là biết chạm vào lòng trắc ẩn của khán giả trẻ bằng chính chất liệu văn hóa bản địa.
1: Và một trong những biểu tượng rực rỡ nhất cho bước chuyển mình đầy tự hào đó chính là vở nhạc kịch Tiên Nga, một tác phẩm được phóng tác từ truyện thơ Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Dưới bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ, câu chuyện lòng trung, chữ hiếu, tình yêu son sát của người Nam Bộ xưa không hề cũ kỹ mà trở nên lộng lẫy, bi tráng trên sân khấu nhạc kịch hiện đại. Ở đó người ta vẫn nghe thấy cái hồn hậu của đất phương Nam, cái khí chất hào sảng của đơn ca tài tử, được nâng cánh bởi tư duy âm nhạc phương Tây hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với một trong những trích đoạn của vở nhạc kịch Tiên Nga, Tôi, Một Người Mù và trích đoạn Kim Liên Hành Thích Vua Phiên.

xưa cuối cúc làm ấm lo toan nghèo khó chỉ biết ruộng trâu ở trong làng mộ nào đợi ai đòi ái bắt phen này xin ra sức đoạn kinh chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi chuyến này dốc rạ tại bộ.

một mảnh ao dải. Nào đợi mang bao tâu bồng ngoài, trên tay cầm một món tầm giống. Này chị xâm giao tu non gõ, đạp đào xâm tới coi giặc cũng như không. Sổ cửa xâm giao liêu mình như chẳng có, tật đực ngọn rau tài bồi cho nước nhà ta. Bà cầm mảnh ao ở đời mặt mỡ chi ông cha nó. Sống làm chi theo quân tả đạo, thấy lại trên phiên nghe

0: Quý vị vừa thưởng thức một trích đoạn của Tiên Nga, vở nhạc kịch được phóng tác từ tác phẩm văn học Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Nhờ sự mạnh dạn trong cải tiến kịch bản và diễn xuất có đầu tư nghiêm túc và chuyên nghiệp của các nghệ sĩ, vở nhạc kịch đã truyền được cảm hứng về lòng yêu nước, tự hào dân tộc đến cho khán giả.
1: Thành công của Tiên Nga và những tác phẩm cùng thời kỳ đã thực sự mở đường cho một khái niệm mà những người trẻ yêu văn hóa có quyền tự hào, đó là nhạc kịch thuần Việt. Nhìn những khán phòng chật kín, những tràng pháo tay không ngớt thời gian qua mới thấy sức sống của loại hình nghệ thuật này mãnh liệt đến thế nào, phải không Đô?
0: Nhưng mà chị Quỳnh Nga có bao giờ tự hỏi là tại sao một thể loại vốn mang đậm tính Hàn Lâm phương Tây như nhạc kịch khi về Việt Nam lại có thể chinh phục công chúng một cách ngoạn mục như vậy không?
1: Đôi biết không, chị nghĩ chiếc chìa khóa vàng ở đây chính là sự giao thoa giữa hình thức hiện đại và tâm hồn dân tộc. Các nghệ sĩ nước nhà không chọn cách sao chép nguyên bản những vở diễn Broadway xa xôi, mà họ chọn cách Việt hóa từ trong bản chất nhất. Nhạc kịch thuần Việt chạm vào lòng người vì nó hát bằng tiếng mẹ đẻ, kể câu chuyện của người Việt, đánh thức kho tàng lịch sử, lòng tự hào về quê hương đất nước mà bất cứ ai sinh ra trên giải đất hình chữ S này cũng đều thấu cảm.
0: Đúng là như vậy, và khán giả tìm thấy sự hoành tráng của âm nhạc phương Tây nhưng lại bắt gặp chính mình, thấy hồn quê giáng đất trong từng câu ca điệu múa. Và nếu nói về tư duy sáng tạo đầy bản lĩnh ấy thì Đô nghĩ ngay đến vở nhạc kịch Tấm Cám, tác phẩm đã tạo nên một cơn sốt thực sự ngay từ khi ra mắt.
1: Nhắc đến câu chuyện cổ tích Tấm Cám thì có lẽ từ Đô cho đến bất kỳ đứa trẻ nào ở Việt Nam cũng thuộc nằm lòng rồi, đúng không nào? Thế nhưng Tấm Cám trên sân khấu nhạc kịch dưới bàn tay của đạo diễn Nguyễn Khắc Duy lại là một thế giới hoàn toàn khác, đúng không Đô?
0: Chính xác là như vậy, chị Quỳnh Ngạ, và câu chuyện quen thuộc ấy đã khoác lên mình một tấm áo mới, vừa lồng lẫy gai góc nhưng lại đậm chất nhân văn thời đại. Đạo diễn đã rũ bỏ lối mòn thiện ác một chiều để thổi vào đó tâm lý nhân vật sâu sắc hơn, giải mã những góc khuất số phận bằng ngôn ngữ vũ đạo đương đại và phối khí mới mẻ.
1: Có lẽ vì thế mà ngay từ những đêm diễn đầu tiên tại nhà hát lớn, Tấm Cám đã nhận được sự ủng hộ vô cùng nồng nhiệt, đặc biệt là từ các bạn trẻ. Những đêm diễn liên tục cháy vé là minh chứng rõ nhất cho thấy khi nghệ thuật truyền thống được tiếp cận bằng một tư duy trẻ trung văn minh và chuyên nghiệp, nó sẽ tạo ra một sức hút mạnh mẽ.
0: Và ngay sau đây, Trần Đô và Quỳnh Nga xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một trích đoạn của Tấm Cám, phân đoạn nhà vua tìm thấy người mình thương nhớ qua màn thử hai giữa hội. Bài hát Vì Duyên gửi gắm tâm sự của nhà vua và cô Tấm, và những hẹn ước yêu thương, mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhìn vào sự dịch chuyển của sân khấu những năm gần đây, Quỳnh Nga thấy có một thực tế rất đáng mừng là nhạc kịch thuần Việt đang tự mở rộng biên độ khán giả của mình một cách rất tự nhiên. Nếu trước đây thể loại này chỉ dành cho một tệp công chúng hạt nhân, những người sành sỏi và có gu thưởng thức nghệ thuật phương Tây, thì nay nhạc kịch đã chạm tới cả những khán giả đại chúng.
1: Đúng vậy chị Nga, và sự tò mò ban đầu giờ đã biến thành sự đồng cảm sâu sắc. Đâu thấy các đạo diễn nước mình rất khéo léo, họ biết cách neo giữ tâm hồn người xem bằng những sợi dây ký ức cực kỳ quen thuộc, từ văn học dân gian cho đến lịch sử nước nhà. Và khi mà chúng ta nghe lại câu chuyện của chính cha ông mình bằng một ngôn ngữ âm nhạc mới, thì tự nhiên là mọi cái rào cản tiếp nhận đều biến mất.
0: Một tín hiệu rất vui đúng không Đô? Thế nhưng đứng ở góc độ của những người làm nghề hay là những khán giả am tường, chúng ta cũng phải thẳng thắn với nhau rằng một vài hiện tượng cháy vé chưa đủ để tạo nên một diện mạo bền vững cho cả một nền nghệ thuật.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Và để nhạc kịch Việt có một dư địa tăng trưởng thực sự, thì người làm nghề bắt buộc phải bước qua cái giai đoạn thử nghiệm ngẫu hứng để tiến tới sự chuyên nghiệp hóa. Và nó đòi hỏi là chúng ta từ việc nuôi dưỡng một cộng đồng khán giả trung thành, đầu tư chiều sâu cho đội ngũ sáng tạo, cho đến những cái chiến lược tài chính và quảng bá bài bản. Nhạc kịch thì phải sống được bằng chính cơ chế của thị trường giải trí đương đại.
0: Nhắc đến đây thì Quỳnh Nga lại nhớ đến một chia sẻ rất tâm đắc của đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, người phụ nữ đầy bản lĩnh và là tác giả đầu tiên đưa tác phẩm Việt vào thánh đường Broadway tại New York. Bà từng định vị rất rõ ràng, cái mới của nhạc kịch Việt không nằm ở hình thức mà ở cách kể chuyện.
1: Và để có thể kiểm chứng tư duy kể chuyện Việt bằng âm nhạc hiện đại thì ngay bây giờ Trần Đô cùng với Quỳnh Nga mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm đã đi vào lòng khán giả nhiều năm qua. Vở nhạc kịch Ngàn năm tình sử, mối tình bi tráng khắc cốt ghi tâm giữa Thuận Thiên Hoàng hậu và Lý Thường Kiệt không chỉ là câu chuyện của tình yêu đôi lứa, mà đó là câu chuyện của cốt cách, của đại nghĩa và lòng yêu nước thương dân. Mời quý vị cùng lắng nghe với sự thể hiện của nghệ sĩ Thành Lộc và phần nhạc đệm của nhạc sĩ Đức Trí.

0: Chị Quỳnh Nga biết không, Đô rất nhớ một cái câu nói của nghệ sĩ ưu tú Lệ Ánh Tuyết. Khi mà bà ví nhạc kịch giống như là một ngọn núi cao mà trên đỉnh là mặt trời rực rỡ lấp lánh. Nhưng muốn chạm tay vào đó thì người nghệ sĩ phải có quá trình rèn luyện vô cùng nghiêm túc.
1: Đúng vậy Đô ạ, đây thực sự là phân khúc thử thách và nghiệt ngã nhất của sân khấu. Bởi vì nhạc kịch đòi hỏi diễn viên phải cực kỳ đa tài, thành thục, cùng lúc cả hát, nhảy múa lẫn diễn kịch. Thế nhưng ở nước ta hiện nay, những nghệ sĩ hội tụ đủ các yếu tố ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
0: Một phần cũng vì là chuyên ngành diễn viên nhạc kịch của Đại học Sân khấu Điện ảnh còn khá non trẻ, nên là thời gian qua thì các nghệ sĩ đa số vẫn phải vừa làm vừa tự thử nghiệm.
1: Cũng bởi vậy nên bức tranh nhạc kịch vẫn còn những mảng lệch pha rất lớn. Nơi thiên về kịch thì phần diễn trội hơn phần hát. Nơi thiên về ca múa nhạc thì nét diễn lại có phần non nớt. Dù công nghệ âm thanh ánh sáng hiện nay đã bổ trợ rất nhiều, nhưng khoảng trống về một đội ngũ tác giả đạo diễn thực sự sống được với nhạc kịch vẫn luôn là một thách thức lớn.
0: Mặc dù còn nhiều khó khăn như vậy nhưng mà Đô thấy là ngọn lửa đam mê của các nghệ sĩ Việt chưa bao giờ tắt. Họ vẫn dũng cảm dấn thân để định vị một thương hiệu nhạc kịch mang bản sắc Việt. Và vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo là một câu trả lời đầy thuyết phục cho những nỗ lực đó.
1: Từ một kiệt tác văn học của nhà văn Nam Cao, những bi kịch dữ dội của làng Vũ Đại đã được tái sinh hoàn toàn mới mẻ. Qua lăng kính âm nhạc đương đại, số phận của Chí Phèo và Thị Nở không chỉ là nỗi đau mà còn là khát vọng được làm người lương thiện, được yêu và được thấu hiểu qua sự thể hiện của Ngọc Hiếu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trích đoạn Giấc mơ Chí Phèo cũng đã khép lại chương trình Dân ca Ba Miền hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
1: Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay.
3: Vâng ạ, xin chào chị Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả đang đồng hành với chúng tôi.
1: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng dòng chảy nghiệt ngã của thời gian đang đặt ra áp lực vô cùng lớn khi những người thân, những nhân chứng lịch sử ngày một xa yếu đi. Trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, hiện vẫn còn khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định được thông tin. Chừng ấy nỗi khắc khoải của các gia đình hậu phương vẫn chưa thể nguôi ngoai.
3: Và đứng trước yêu cầu cấp bách đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là một cuộc chạy đua thực sự với thời gian nhằm giải quyết căn bản các tồn đọng, hướng tới cột mốc kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027.
1: Điểm đột phá lớn nhất của chiến dịch quy mô này chính là việc quyết liệt lấy mẫu trên diện rộng, số hóa dữ liệu và vận hành ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ để phục vụ khớp nối thông tin, quyết tâm trả lại tên tuổi và quê hương cho các anh hùng liệt sĩ.
3: Và hành trình nhân văn này cũng chính là nội dung của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Chiến dịch 500 ngày đêm, mệnh lệnh từ trái tim.
1: Trước khi đi vào nội dung bàn luận chi tiết thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng chúng tôi điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần.
3: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác cải cách hành chính đạt nhiều bước tiến lớn khi cắt giảm gần 700 thủ tục và hơn 1.700 điều kiện kinh doanh, giúp tiết kiệm trên 50% thời gian và chi phí. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các địa phương đạt 93,57%. Việc ứng dụng VNEID, hóa đơn điện tử và sinh trắc học đã ngăn ngừa lừa đảo, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng, đẩy chỉ số hài lòng của người dân lên mức trung bình cao nhất từ trước đến nay.
1: Dù vậy thì hệ thống vẫn tồn tại bất cập như là kết nối chưa ổn định, dữ liệu phân tán và cán bộ phải thao tác trên quá nhiều phần mềm. Để khắc phục thì giải pháp trọng tâm thời gian tới đó là xây dựng nền tảng điều hành số quốc gia, giúp quản trị dữ liệu theo thời gian thực và triệt tiêu tối đa giấy tờ cho người dân doanh nghiệp.
3: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Vừa qua thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV để ra soát tiến độ và thống nhất phương án triển khai dự án nâng cấp sân bay Vinh. Hai bên đã thống nhất quyết tâm hoàn tất mọi thủ tục còn lại để chính thức khởi công xây dựng ngay trong năm 2026.
1: Dự án do ACV làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 545 tỷ đồng, tập trung vào việc kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600 mét và nâng tổng chiều dài từ 2.400 mét lên 3.000 mét, xây dựng thêm các đường lăn chờ.
3: Vâng ạ, và theo quy hoạch thì sân bay Vinh định hướng đạt cấp 4E, phấn đấu đạt công suất 3 triệu hành khách trên một năm vào năm 2030 và nâng lên 10 triệu hành khách một năm đến năm 2050, đóng vai trò là trung tâm kết nối giao thông quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.
1: Một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 8916 chỉ đạo các sở ngành và địa phương đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số. Theo đó, thì các đơn vị trọng điểm như là Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 sẽ tập trung phổ cập các kỹ năng số thiết yếu cho người dân, nhất là với đối tượng yếu thế.
3: Và các dịch vụ được ưu tiên thì hướng dẫn gồm đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, bảo hiểm y tế trên VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt và mở tài khoản ngân hàng online.
1: Nghệ An cũng cập nhật các cái khóa học để phòng tránh lừa đảo qua mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và văn hóa ứng xử trên không gian mạng lên nền tảng số. Lực lượng học sinh sinh viên đã được huy động để tham gia hỗ trợ cộng đồng với cái vai trò đó là đại sứ số, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng để mà trực tiếp hướng dẫn cho người dân.
3: Công tác kiểm tra, giám sát sẽ tập trung đánh giá hiệu quả thực tế như số lượng người dân tham gia học tập và khả năng tự sử dụng dịch vụ số, thay vì chỉ thống kê số lượng lớp tập huấn. Và kết quả này được dùng làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng các mô hình hay và chấn chỉnh kịp thời tình trạng chạy theo thành tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, tỉnh Nghệ An triển khai kế

0: hoạch tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 và sơ kết đề án câu chuyện thời hoa lửa.
1: Theo đó, tuần cao điểm đền ơn đáp nghĩa sẽ được diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 với hàng loạt hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ xây sửa nhà ở, trao học bổng cho các em gia đình chính sách, triển khai phong trào áo lụa tặng bà, số hóa các địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Điểm nhấn quan trọng của chuỗi sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7 năm 2026. Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Trung ương đoàn tổ chức hội nghị sơ kết đề án câu chuyện thời hoa lửa để dâng tặng những thước phim phóng sự, giao lưu và tri ân các nhân chứng lịch sử.
1: Đặc biệt, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương sẽ trang trọng diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào tại xã Anh Sơn với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương, quân khu 4, các tỉnh bạn cùng đông đảo lãnh đạo, nhân dân và đoàn viên thanh niên địa phương.
0: Chương trình bao gồm các nghi thức dâng hương, dâng hoa, thỉnh chuông tưởng niệm và thắp nến tri ân trên hàng nghìn phần mộ liệt sĩ. Chương trình ý nghĩa này sẽ được phát sóng và tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, Truyền hình Nghệ An, Fanpage Truyền hình Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Linh Thiêng Việt Nam, một sáng tác của Lê Quang qua phần thể hiện của Quang Thiện.

mẹ, các chị, các em. Máu đã thấm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi tự hào.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và như đã giới thiệu chủ đề chính của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, chiến dịch 500 ngày đêm mệnh lệnh từ trái tim. Thưa quý vị, nằm trên mảnh đất miền Trung chịu nhiều đau thương qua các cuộc kháng chiến, Nghệ An là địa phương có số lượng nghĩa trang và phần mộ liệt sĩ rất lớn. Thế nhưng đằng sau những hàng bia trầm mặc, thực trạng các phần mộ còn khuyết thiếu thông tin, chưa thể định danh, vẫn luôn là nỗi trăn trở dai dẳng qua nhiều thế hệ.
1: Dòng chảy thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính cho các anh lại càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, bởi những người mẹ, người thân ở quê nhà chẳng thể đợi lâu hơn được nữa. Nhưng để có được những mẫu sinh phẩm đối khớp ADN hôm nay, hay để đưa được một hai cốt liệt sĩ trở về sau hàng thập kỷ, thì đó là một cả hành trình đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của những người lính quy tập.
0: Đó là những chuyến băng rừng xẻ núi xuyên qua những dãy núi cao, vực sâu hiểm trở giữa nắng gắt và gió lao bỏng sát. Có những đợt tìm kiếm tại những vùng núi hung dữ như tỉnh Siêng Khoảng Lào. Khi lương thực và nước uống cạn dần, các anh vẫn kiên trì bám trụ từng thức đất, đào hàng chục mét khối đất đá để rồi tìm thấy và trả lại tên cho 8 liệt sĩ.
1: Để đổi lấy những khoảnh khắc vỡ òa ấy thì cái giá phải trả là không hề nhỏ. Chỉ tính riêng đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thì trong hơn 40 năm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trên đất bạn thì đã có 9 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 13 người bị thương và 26 đồng chí mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo. Những mất mát ấy diễn ra ngay giữa thời bình nhưng chưa một bước chân nào dừng lại. Bởi với các anh, đưa đồng đội trở về không chỉ là trách nhiệm mà là mệnh lệnh.
0: Và hôm nay, mệnh lệnh ấy đang tiếp tục được thắp sáng trong chiến dịch 500 ngày đêm tại quê nhà Nghệ An với sự đồng hành chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Để quý vị khán thính giả có cái nhìn toàn cảnh hơn về hành trình gian khó nhưng vô cùng thiêng liêng này, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
2: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương cho các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được nối dài bằng trách nhiệm và sự tri ân. Tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An, công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với các phần mộ chưa xác định thông tin đang được triển khai đồng bộ. Đây là bước đi quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm, nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu chuẩn xác, mở ra cơ hội đưa các anh

0: về với gia đình. Để có đủ căn cứ đối soát ADN, công tác xác minh và thu thập mẫu từ phía thân nhân đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, thời gian lùi xa đã tạo ra những trở ngại không nhỏ cho lực lượng công an trong quá trình tiếp cận, thu nhận thông tin. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng đội quản lý căn cước và cư trú, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Nghệ An, cho biết.
1: Trong quá trình ra soát liệt sĩ, chia sẻ danh tính cùng người thân nhân, thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu, không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của thế hệ đi sau, thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là ra soát để đảm bảo cố gắng thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định nhân tính để phục vụ cho công tác đối soát, để mong là tìm kiếm được các bác, các cô, các chú để trở về với gia đình.
0: Để các bước triển khai đạt hiệu quả cao nhất, chính quyền địa phương cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã là gọi là tiến hành là ra soát lại số mẫu để chưa xác định cái tên. Tôi tin tưởng rất chắc rằng thì sau khi ra soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm là được người thân của mình.
0: Từ nguồn dữ liệu đã được rà soát tại các nghĩa trang, lực lượng quân sự đã tập trung cao độ cho công tác cất bốc, quản lý và chuẩn hóa toàn bộ thông tin phần mộ. Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từng phần việc đều được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, cho hay.
3: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình làm việc. Nhưng sau khi lấy mẫu rút kinh nghiệm ở nghĩa trang liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc, thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
0: Và ngay tại vị trí khai quật, công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu. Từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin cho đến niêm phong và bảo quản, mỗi thao tác đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nguồn ADN và tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn tối đa. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An, cho biết.
4: Tối đa và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nề thì tất cả các mẫu xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được đen.
0: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay là thêm một căn cứ khoa học quan trọng để nối lại những cuộc đoàn tụ còn sang giờ. Với sự cẩn trọng của lực lượng chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, niềm mong mỏi của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ đang dần trở thành hiện thực để những đóng góp hy sinh cho Tổ quốc luôn được khắc ghi vẹn toàn.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Tại Nghệ An, thì chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.300 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện đang quản lý 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 21.300 phần mộ. Dù khối lượng công việc là rất lớn, Nghệ An đang đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 32 nghĩa trang trước cuối tháng 10 năm nay, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu với mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong thời gian tới.
5: Và thực tế thì tại các địa phương cho thấy là sự sốc lực và nghiêm ngặt ở từng khâu, như tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An, nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ.

0: Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ cụ thể qua cuộc trò chuyện giữa nhà báo Ngọc Dũng và Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
1: Vâng, xin chào hai MC và chào khán thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Nghĩa trang Đô Lương và ngồi cạnh tôi là Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
2: Xin chào Thượng tá Chế Ngọc Hà. Thưa đồng chí, là người đã có nhiều năm ròng rã cùng đội quy tập tìm kiếm mộ liệt sĩ ở nước bạn Lào. Dù tìm được nhiều nhưng không mấy mộ liệt sĩ có tên. Và khi chứng kiến những cái phần mộ như vậy thì những người lính quy tập như cả cánh luôn mang trong mình một cái nỗi đau đớn trăn trở lớn nhất là gì ạ?
3: Thưa đồng chí, thực hiện cái nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và đội quy tập Nghệ An thì thực hiện nhiệm vụ ở ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sai Sổm Bút. Trong đó địa bàn Siêng Khoảng là cái địa bàn mà bộ đội chúng ta hy sinh nhiều nhất. Thì quá trình tìm kiếm được các liệt sĩ thì cái vấn đề mà chúng tôi trăn trở và dai dứt nhất là gần như các liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính. Chỉ có hai cốt liệt sĩ và các di vật được xác định là bộ đội Việt Nam. Còn các cái thông tin về liệt sĩ thì gần như là không có.
1: Chắc hẳn là khi nghĩ về những cái thân nhân liệt sĩ, họ ngay đến móng ngóng tìm được con được cháu của mình, nhưng mà cuối cùng thì đem về cả cánh được trở về đất mẹ nhưng mà vẫn chưa xác định được danh tính, thì những người lính quy tập như cả cánh ở trong lòng cũng có những cái xổn sáng, đúng không ạ?
3: Bản thân chúng tôi khi mà tìm kiếm được các liệt sĩ tại Lào thì cũng rất là vui mừng, nhưng mà cái vui mừng đó nó cũng thoáng qua thôi, bởi vì là vấn đề lớn nhất là khi đưa các liệt sĩ về nhưng mà chỉ về được tại các cái nghĩa trang liệt sĩ và chưa xác định được cái thông tin cho các liệt sĩ, thì những người lính quy tập cũng như là thân nhân của những gia đình các liệt sĩ đó cũng chưa thể biết được là con em mình là nằm ở đâu, ở nghĩa trang liệt sĩ nào trên toàn quốc.
1: Dạ vâng ạ. Thưa đồng chí, khi thực hiện nhiệm vụ tại các nghĩa trang địa phương trong chiến dịch 500 ngày đêm nay thì các chiến sĩ đã và đang triển khai những cái phần việc thực tế gì tại các cái nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An?
3: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì hiện tại có khoảng 32 nghĩa trang là còn các cái thông tin của các cái liệt sĩ mà chưa có danh tính và chưa xác định được thông tin. Thì thời gian vừa rồi thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi cũng đã tiến hành lấy mẫu được ở 6 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh. Trong đó thì số lượng nhiều nhất là nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương.
1: Vâng. Trong những ngày qua thì lực lượng quân đội đã nhận được sự đồng hành hỗ trợ ra sao từ cả cấp chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân Nghệ An tại các cái điểm nghĩa trang?
3: Quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu tại các nghĩa trang thì đội quy tập và đội lấy mẫu của chúng tôi cũng được nhân dân các cái xã mà tại cái địa bàn chúng tôi đến thực hiện lấy mẫu là rất là quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện mọi mặt cũng như là giúp đỡ về từ các cái vật chất đến tinh thần cho cán bộ và nhân viên cái đội lấy mẫu.
1: Chắc hẳn điều đó cũng làm cả anh ấm lòng hơn khi mà phải thực hiện cái nhiệm vụ của mình hết sức đặc biệt như thế này. Ví dụ là chúng tôi có thể nhìn thấy là đoàn viên thanh niên hay là bà con chi hội phụ nữ, người ta có thể tiếp được tiếp sức cho bộ đội để cả anh phấn khởi và hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt hơn, đúng không ạ?
3: Thực hiện cái nhiệm vụ này là cái mệnh lệnh từ trái tim của tất cả những người lính. Tuy nhiên thì quá trình thực hiện nhiệm vụ mà được cái sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương rồi cả cấp như ở nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương thì chính quyền xã Đô Lương cũng rất là quan tâm tạo điều kiện, hàng ngày cũng đều cử các cái lực lượng cán bộ của phòng văn hóa của xã tham gia cùng với cán bộ nhân viên đội quy tập cũng như là cử cái lực lượng đoàn viên thanh niên xuống tham gia cũng như là tiếp sức rồi tiếp nước cho đội. Điều đó cũng tạo cho đội được một cái tâm lý rất là thoải mái trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Vâng ạ. Thời tiết ở Nghệ An những ngày này vô cùng khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt. Anh có thể chia sẻ thêm về cái điều kiện sinh hoạt ăn ở và cả những cái áp lực khi anh em chiến sĩ của đội quy tập phải liên tục làm việc ngoài nghĩa trang dưới cái nắng bỏng rát này không ạ?
3: Thời tiết Nghệ An trong cái dịp này thì cơ bản là nắng nóng và chúng tôi thực hiện trong cái điều kiện là thời tiết cũng nắng rất là to và thậm chí thì cũng có những ngày là mưa lớn. Do vậy thì cán bộ

0: Nhân viên của đội là cũng khắc phục cái khó khăn trong cái vấn đề về, thứ nhất là vấn đề về ăn ở của đội, cái thứ hai là quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu ở tại nghĩa trang.
1: Chúng tôi biết rằng là cái kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm ở tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương ban đầu dự kiến là 40 ngày đêm. Tuy nhiên là đội quy tâm đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng cách là đẩy nhanh tiến độ để 30 ngày là các anh có thể hoàn thành được. Thế cái từ xuất phát từ cái suy nghĩ và cái trách nhiệm như thế nào mà các anh lại quyết tâm làm nhanh như vậy ạ?
0: Như các ông chỉ biết là cái chiến dịch này thì mang cái tên là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Là những người thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì chúng tôi cũng rất mong muốn là sớm trả lại tên được cho các liệt sĩ và sớm đưa các liệt sĩ về với gia đình. Chính vì vậy cho nên là quá trình xác định ban đầu là nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương thì có 1.308 mẫu cần phải lấy, mà thời gian là 40 ngày. Nhưng mà trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng quyết tâm là đẩy nhanh cái tiến độ, trong vòng 30 ngày sẽ tiến hành lấy mẫu xong.
1: Vâng ạ. Chúng ta trở lại với những cái câu chuyện về cái sự hy sinh đối diện với gian khổ của các anh ở đất bản Lào. Thì đối diện với rất là nhiều gian khổ giữa núi sâu rừng thẳm để đưa các liệt sĩ trở về thì anh có thể kể lại cho khán giả xem trên hình, cho thính giả của NTV một cái câu chuyện thực tế đáng nhớ nhất trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ mà anh và đồng đội không bao giờ quên được khi ở đất bản Lào.
0: Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bản Lào thì cán bộ nhân viên đội quy tập chúng tôi cũng rất là cố gắng để vượt qua những cái khó khăn gian khổ trong cái quá trình tìm kiếm quy tập các anh. Bây giờ thì cơ bản là cái số lượng hài cốt liệt sĩ mà tìm được ấy thì ở vùng sâu vùng xa, những cái vùng mà rất là ít người. Như các bạn biết tức là Lào thì dân số của Lào đã ít, nhưng mà ở vùng sâu vùng xa thì lại càng ít người biết thông tin. Do vậy là những liệt sĩ mà hy sinh ở đó khi tìm được thì có nhiều người ta hy sinh trong những cái hoàn cảnh nó khác nhau, có thể là ốm đau, có thể là bom đạn, và cũng có thể là trong nhiều cái trường hợp khác. Và quá trình tìm kiếm liệt sĩ thì chúng tôi cũng tìm kiếm được nhiều cái liệt sĩ mà hy sinh ở những cái tư thế có thể là không phải là những cái tư thế mà các liệt sĩ được chôn cất, mà các liệt sĩ là bị bom. Tức là bom, sức ép của bom nó ép là nằm sát với cái vách núi, chứ không phải là trong cái quá trình chôn cất. Và cũng có những cái trường hợp thì các liệt sĩ là hy sinh trong cái tình trạng là cũng đang tay chân là đang bị buộc dây trói, như vậy là cũng có khả năng cao là khi các liệt sĩ mà bị địch bắt khai thác không tìm được các thông tin thì chúng tổ chức là thủ tiêu cái các cán bộ chiến sĩ của ta.
1: Vâng, nghe câu chuyện anh kể thì chúng tôi có thể hình dung lại được những cái gian khổ hy sinh mà bộ đội Việt Nam mình đã phải chịu đựng, phải vượt qua ở chiến trường Lào. Trong cái quá trình mà quy tập hai cổ liệt sĩ ở Lào thì các anh có bao giờ tìm thấy được những cái di vật mà nó gây xúc động cho chính cả các anh, những người tìm lại đồng đội của mình không?
0: Các cái di vật mà chúng tôi tìm được thì rất nhiều, như súng tiểu liên AK, rồi bình tông, rồi là các cái đế giày, đế dép cao su của bộ đội Việt Nam, các cái cúc áo, rồi các cái bát, các cái ví còn khắc tên của bộ đội Việt Nam. Và trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ tại núi Thẩm Xé, bản Thẩm Xé của huyện Lóng Chèng, tỉnh Say Sổm Bún thì chúng tôi có tìm kiếm được một mảnh lược mang khắc tên hai chữ là hạnh phúc ở trên đó. Ngoài hai cái chữ đó ra thì không còn một cái manh mối gì thêm để xác định các liệt sĩ tại vị trí đấy.
1: Có bao giờ các anh nhìn thấy một cái bức thư hay là tấm giấy ảnh gì của bộ đội Việt Nam mình không?
0: Thư thì trước đây thì có tìm thấy, nhưng mà trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ cái thời kỳ tôi làm đội trưởng thì là hiện tại là cũng chưa xác định được, tức là chưa tìm thấy được một cái lá thư nào. Còn những cái giấy tờ mà mang cái nét chữ của bộ đội Việt Nam thì có.
1: 5 năm thực hiện nhiệm vụ vừa qua với vai trò là đội trưởng đội quy tập hai cổ liệt sĩ ở Lào thì đồng chí có bao giờ đơn vị của các đồng chí tìm được cái hai cổ mà có danh tính không ạ?
0: 5 năm qua thì đơn vị chúng tôi cũng rất là cố gắng, rất là quyết tâm, và trong cái quá trình tìm kiếm cũng rất là tỉ mỉ. Xác định để xem thử có cái lọ mê cá hay là cái lọ penicillin nào mà ghi

0: danh tính của các liệt sĩ không. Thế nhưng mà tất cả các liệt sĩ mà chúng tôi tìm được trong cái thời gian tôi làm đội trưởng thì đều chưa xác định được danh tính của hài cốt liệt sĩ cả. Và vừa rồi đấy, trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu thì ở nghĩa trang Đô Lương chúng tôi cũng có phát hiện một cái mảnh nhôm ở trong tiểu của liệt sĩ có ghi tên của một liệt sĩ là liệt sĩ Đinh Xuân Tình. Và qua quá trình xác minh thì chúng tôi cũng đã tìm được thân nhân của liệt sĩ ở tại huyện Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ cũ.
1: Xin được cảm ơn nhà báo Ngọc Dũng và Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An với những ghi nhận rất chân thực và xúc động ngay tại hiện trường.
2: Tiếp tục với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện về những tấm bia chưa rõ thông tin ngoài thực địa Đô Lương hay bất kỳ nghĩa trang nào trên mảnh đất Nghệ An cũng làm chúng ta nhớ tới một kỷ niệm rất đặc biệt. Trước đây trên khắp cả nước, những phần mộ ấy thường khắc dòng chữ liệt sĩ vô danh.
1: Vâng ạ, và cho đến tháng 7 năm 1993, khi mà đứng trước hàng ngàn ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào thuộc huyện Anh Sơn cũ, thì nhà báo, nhà thơ Văn Hiền, nguyên phó tổng biên tập báo Nghệ An đã không khỏi trăn trở và tự dằn dỗi mình. Sao lại gọi là vô danh? Các anh đều có tên, có tuổi, có mẹ cha sinh thành, có quê hương làng xóm. Tổ quốc không đánh mất tên anh, chỉ là chúng ta chưa kịp trả lại tên cho các anh mà thôi.
2: Từ trăn trở ấy, bài thơ xúc động "Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh" đã ra đời. Tác phẩm không chỉ lay động hàng triệu trái tim mà còn góp phần quan trọng thay đổi cách gọi tên hàng trăm ngàn tấm bia liệt sĩ trên toàn quốc. Từ chữ vô danh chuyển thành liệt sĩ chưa biết tên.
1: Và phóng viên chương trình Dòng chảy sự kiện đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà báo, nhà thơ Văn Hiền. Và ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài thơ "Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh" qua chỉnh giọng đọc trầm ấm đầy tự sự của tác giả, nhà báo, nhà thơ Văn Hiền.
3: Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Mẹ sinh anh tròn ngày, tròn tháng. Cha đặt tên trọn tuổi trọn mùa. Anh nhận ra lười cày lười hái, vẹt mòn dưới nắng dưới mưa. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Hạt lúa củ khoai nuôi anh khôn lớn. Tháng tám nước trong, tháng năm nắng trải. Bàn chân săn chắc sáng dáng trai. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Ngày lên đường bờ vai mặn chát, mắt ai vẫn bí sàng quân. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Chiến trường gần, chiến trường xa đuổi giặc, tên làng, tên đất theo anh. Bình yên sau cuộc chiến tranh, anh trở về không tên không tuổi. Trắng hàng bia anh ngôi sao không nói, cưng đứng cỏ mọc dưới chân. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Tổ quốc không mất tên anh, chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau xanh cùng năm tháng.
2: Tổ quốc không đánh mất tên anh, chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau xanh cùng năm tháng. Những văn thơ đầy trách nhiệm và xót xa của nhà báo, nhà thơ Văn Hiền như xoáy sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta hôm nay.
1: Và để tiếp nối dòng cảm xúc thiêng liêng và sâu lắng này, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe giai điệu đầy khắc khoải của bài hát "Nỗi đau giữ hòa bình", một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Hòa Minzy.

0: Thưa quý vị, giai điệu giá diết của ca khúc Nỗi đau giữ hòa bình vừa rồi như chạm vào khoảng lặng sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi chúng ta. Đúng như nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung từng trải lòng, đằng sau niềm vui lớn của dân tộc vẫn còn đó hình bóng của những người mẹ, người vợ lặng thầm tìm con, tìm chồng giữa đám đông. Những nỗi đau có thật ấy nhắc nhở thế hệ hôm nay không bao giờ được phép quên giá trị thiêng liêng của hòa bình.
1: Và qua những thông tin thực tế vừa rồi thì chúng ta càng thấy được khối lượng công việc khổng lồ mà các đơn vị đang phải nỗ lực triển khai tại các nghĩa trang địa phương. Dưới thời tiết khắc nghiệt của miền Trung, tất cả đều đang chạy đua với thời gian bằng mệnh lệnh từ trái tim.
0: Những nỗ lực thầm lặng của các lực lượng lúc này chính là câu trả lời cho niềm mong mỏi, khát vọng lớn nhất của

0: ngàn thân nhân liệt sĩ tại quê nhà suốt nửa thế kỷ qua. Mỗi một mẫu sinh phẩm được lấy, mỗi một dữ liệu được số hóa chính là một ngọn nến thắp sáng niềm tin, đưa các anh gần hơn với ngày đoàn tụ của gia đình.
1: Và để cùng cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần trách nhiệm của các tổ công tác cũng như những niềm hy vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ trong đợt cao điểm này, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
2: Dòng chảy thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính cho các liệt sĩ lại càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Bởi đằng sau những tấm bia mộ liệt sĩ chưa biết tên là muôn vàn nỗi niềm đau đáu kéo dài qua nhiều thế hệ. Tại xã Đô Lương, câu chuyện của gia đình ông Hoàng Trần Nhâm là một minh chứng. Cả hai người anh của ông Nhâm đều hy sinh trong chiến tranh, nhưng đến nay vẫn còn một liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Suốt mấy mươi năm qua, gia đình đã lặn lội khắp nơi, trải qua biết bao vất vả, gian nan, chỉ với một mong mỏi, xác định được chính xác nơi anh đang yên nghỉ. Ông Hoàng Trần Nhâm, xóm Đặng Sơn 2, xã Đô Lương, bày tỏ.
3: Do chiến tranh để lại lâu rồi, thì phần này cổ tôi có hay không? Thì bây giờ nói thật, vợ chồng chúng tôi là bên trái, vai bên trái, vai bên phải đều thơ chồng, thơ phùng liệt sĩ. Cho nên cái nồi cũng có cái nồi đó, bằng nồi đó đi cả, chỉ trùng đạn lại thôi.
2: Dẫu biết chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ lần này, đã tiếp thêm niềm hy vọng lớn cho gia đình ông Nhâm. Sau nhiều năm đằng đẵng chờ đợi, gia đình ông chỉ mong sao có thể sớm xác định được chính xác thông tin về người anh của mình, cũng như mở ra cơ hội cho nhiều gia đình cùng chung tâm nguyện. Ông Hoàng Trần Nhâm đã nói thêm.
3: Mong đến bây giờ chỉ có xác định được cái gen, chứ chính xác trả lại tên tuổi cho đúng. Nếu như bản thân gia đình tôi nhận được là cũng mong, mà gia đình khác nhận được là càng mong nữa, bởi vì họ cũng đau lòng, cũng đi tìm mòn mỏi tìm từ lâu rồi.
2: Không chỉ các gia đình thân nhân, với những người lính năm xưa từng đi qua khói lửa, mỗi lần trở lại nghĩa trang, đứng trước phần mộ của đồng đội, cũng là một lần trăn trở. Mấy mươi năm hòa bình, những ký ức chiến trường xưa cùng nghĩa tình đồng ngũ vẫn thôi thúc những người trở về gửi gắm một tâm nguyện đau đáu. Ông Phạm Tấn Anh đến từ phường Vinh Lộc bày tỏ.
4: Nhiều quả là các anh hùng liệt sĩ mà chưa biết tên tuổi thì mà cảm thấy rằng là thật là xúc động, nghẹn ngào.
5: Gần ngày chiến thắng rồi mà đồng đội nằm xuống cảm động lắm. Mong rằng nhà nước làm thế nào chiến dịch 500 ngày đêm là tìm được càng nhiều đồng đội có danh tính về với quê hương, về với đất mẹ.
2: Thấu hiểu những mong mỏi ấy, chiến dịch lần này bước vào giai đoạn cao điểm với sự tham gia trực tiếp của các lực lượng chuyên môn. Bước ra khỏi không gian quen thuộc của các cơ sở y tế, những y bác sĩ mang trên mình nhiệm vụ đặc biệt tiếp xúc với môi trường thực địa đầy áp lực và thử thách. Chia sẻ thêm về điều này, bác sĩ Lê Đức Mạnh, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cho hay.
6: Ngày thường ấy, thì bọn em làm công việc chủ yếu là liên quan đến bệnh nhân và điều trị rồi chăm sóc bệnh nhân. Còn đối với những công việc này ấy, thì nó mang cái ý nghĩa khác. Gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết như là trời nắng nóng rồi mưa giông. Nhưng mà với những cái nhân viên y tế chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẵn sàng vượt qua cái thời tiết đấy để tìm lại danh tính cho các liệt sĩ.
2: Không chỉ tại các nghĩa trang trong nước, hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ còn là những chuyến bôn ba miệt mài qua biết bao dải đất, dải rừng, dốc núi. Đặt chân qua từng vùng chiến trường xưa, trực tiếp chứng kiến những cuộc kiếm tìm đầy vất vả của thân nhân. Những người lính làm nhiệm vụ quy tập càng thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của từng mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay. Thiếu tá Trần Lương Hiếu, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bày tỏ.
7: Bản thân cũng đã được chứng kiến các gia đình ở Việt Nam sang bên Lào để đi tìm hải cốt liệt sĩ cho thân nhân ấy. thì cũng có những hài cốt thì cũng đã phát hiện được quê quán và tên tuổi, và anh em cũng nhìn thấy những cái trường hợp như vậy thì anh em cũng rất chi là xúc động, vừa buồn và cũng vừa vui. Vui ở chỗ là cũng tìm được liệt sĩ cho thân nhân, nhưng mà buồn ở chỗ là cũng chưa tìm được hết tất cả các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại ở bên đất nước các bạn ạ.
2: Mỗi thông tin được làm rõ, mỗi cái tên được trả lại, mỗi trăn trở được nguôi ngoai. Đó không chỉ là nỗ lực của những người đang miệt mài nơi thực địa, mà là mệnh lệnh từ trái tim của cả cộng đồng. Dẫu thời gian có làm mờ nét chữ trên từng kỷ vật, dẫu chặng đường phía trước còn vô vàn thử thách, nhưng với đạo lý uống nước nhớ nguồn, hành trình tri ân ấy vẫn sẽ bền bỉ tiếp nối để quá khứ được vẹn toàn, để niềm tin được thắp sáng.
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện đầy xúc động, những nỗi niềm đau đớn của người ở lại cùng niềm mong mỏi, hy vọng về ngày đoàn tụ đã cho thấy chiến dịch này mang một giá trị nhân văn sâu sắc và lớn lao đến nhường nào.
0: Đúng như vậy thưa quý vị, và để những niềm hy vọng ấy sớm trở thành hiện thực, để những giọt nước mắt mong chờ chuyển thành niềm hạnh phúc đoàn tụ, thì đằng sau đó là cả một cuộc chạy đua thầm lặng, nghẹt thở của các tổ công tác chuyên môn trên mặt trận công nghệ và khoa học hình sự.
1: Một hành trình đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đến từng mm, nơi mà áp lực thời gian và chất lượng dữ liệu luôn đặt ra những bài toán vô cùng hóc búa. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với nhà báo Ngọc Dũng và thượng tá Chế Ngọc Hà để hiểu rõ hơn về cuộc chiến thầm lặng này.
8: Thưa đồng chí, tiếp tục cái cuộc trò chuyện với những cái yếu tố chuyên môn kỹ thuật và áp lực đối với cái việc hợp dữ liệu REN, thì anh có thể cho chúng tôi biết là bước sang cái khâu xử lý chuyên môn tại hiện trường. Thì khi trực tiếp khai quật các cái phần mộ chứa rõ tên đã nằm sâu dưới lòng đất nhiều thập kỷ, các anh phải tuân thủ cái quy trình bóc tách và kỹ thuật cốt lõi nào để mà vừa đảm bảo tính tôn nghiêm vừa giữ được chất lượng mẫu xương rắn tốt nhất cho việc giám định ADN?
9: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu tại các nghĩa trang thì hiện nay tại các nghĩa trang cái mẫu cái mộ của từng nghĩa trang một thì nó không giống nhau. Và trên cơ sở là chúng tôi quyết tâm để làm sao mà cố gắng giữ được nguyên vẹn của cái từng cái mộ ngôi mộ đó. Khi mà khai quật thì cũng tiến hành là sổ hóa. Như vậy là chúng ta lấy được một mộ ở đây thì trên hệ thống là đều biết là tại cái nghĩa trang A hoặc nghĩa trang B là lấy được một cái mộ hài cốt liệt sĩ.
8: Vâng ạ. Tuy nhiên là trên thực tế thì bản thân chúng tôi, những người đã từng theo chân đoàn kỹ thuật của các anh ở tại xã Dầm Bún Lao, chính là tôi đấy, và chúng tôi nhận thấy là có những phần mộ khi khai quật lên thì do thời gian quá lâu và với cái địa hình địa chất ẩm ướt thì hai cột đã mùn hoàn toàn, hoặc là chỉ nhìn thấy những cái đám đất đen, nhưng mà vì cái kinh nghiệm của các anh vẫn xác định được đấy là danh tính bộ đội Việt Nam, ví dụ như thông qua quân phục của họ. Thế thì những cái hai cột mà đã mùn mục như thế thì dẫn đến cái việc khó có đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm, thì đối diện với những cái trường hợp như tôi vừa trao đổi thì các anh làm thế nào để mà không bỏ sót cái cơ hội cho người ta tìm lại danh tính?
9: Đây cũng là một vấn đề rất khó khăn. Nếu như khi tìm kiếm được theo cái quy định thì phải có hai cốt và phải có di vật, hai cái yếu tố đó nó phải đi liền với nhau. Nhưng mà nếu như bây giờ mà chỉ tìm thấy hai cốt mà không có di vật thì đơn vị cũng không thể là lấy về được. Nếu như tìm thấy di vật mà không có hai cốt thì là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà tìm thấy hai cốt mà không có di vật thì đội cũng không thể lấy được, không thể lấy được theo đúng cái quy định là như thế.
8: Vâng ạ, chúng tôi hiểu điều này. Thưa đồng chí, việc thu nhận mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ trong khâu lập hồ sơ đánh số hay là niêm phong thì có thể dẫn đến việc nhầm lẫn hệ trọng về danh tính sau này. Khâu kiểm soát mẫu nào mẫu đó ngoài hiện trường đang được các anh thực hiện chặt chẽ như thế nào trước khi bàn giao cho cơ quan chuyên môn ạ?
9: Ở các cái nghĩa trang thì quá trình lấy mẫu này là chúng tôi phải khẳng định rằng là không thể lẫn được, bởi vì là đến mộ nào thì có số lô, số hàng, số mộ và tiến hành chụp ảnh số hóa. Ít nhất thì mỗi mộ cũng phải chụp đến 14 cái ảnh và đưa lên hệ thống ngay sau khi mà cái mộ đó là lấy mẫu xong và hoàn thiện xong. Thì quá trình tiến hành lấy thì tôi

0: còn cho anh em là thêm một cái tổ nữa là cái tổ ghi chép tất cả cái nội dung, tức là lấy mẫu ở cái sổ hang sổ mồm thôi. Ngoài những cái đồng chí sổ họa đó thì có thêm những cái đồng chí nữa là ghi chép lại tất cả những cái số liệu, những cái thông tin của tất cả các cái mộ đã lấy để sau này là tiếp tục đối chiếu một lần nữa nếu như có sai sót.
1: Vâng, có thể nói là những cái việc làm rất là tỉ mẩn, rất là trách nhiệm để mong sớm nhất tìm được cái danh tính liệt sĩ để cho người ta có thể trở về với đất mẹ với người thân của gia đình mình. Và như thế thì chắc hẳn là cầm một cái mẫu vật trên tay thì cả các anh đều cảm thấy cái sức nặng và cái trách nhiệm đè lên cái đôi vai của mình, đúng không ạ?
0: Khi lấy được một cái mộ mà có mẫu tốt thì chúng tôi cũng rất vui. Nhưng mà trong cái quá trình lấy cho đến thời điểm này là nghĩa trang thứ 7 trên toàn tỉnh, thì đặc biệt là nghĩa trang Đô Lương được số lượng nó lớn, thì cho đến hiện tại chúng tôi cũng đã có là 95 cái mộ là không lấy được mẫu. Thì những cái mộ nào mà lấy được mẫu thì chúng tôi cũng rất phấn khởi, bởi vì là cái cơ hội xác định thân nhân cho gia đình là nó cao. Nhưng mà trong số mà 95 cái mộ mà không lấy được mẫu đó thì chắc chắn rằng là không bao giờ xác định được danh tính của các liệt sĩ đó nữa.
1: Vâng, một câu chuyện không vui nhưng mà chắc hẳn là cũng bằng cái sự nỗ lực hết mình của các anh rồi và chúng ta không còn cách nào khác, đúng không ạ? Và bước vào cái chiến dịch 500 ngày đêm đầy cam go ý nghĩa của nhà nước, chiến dịch mà các anh luôn gọi là mệnh lệnh từ trái tim này, thì các anh thấy rằng là cái sự khởi đầu của cái chiến dịch này có tiếp thêm sức mạnh cho các anh hay không, và anh hy vọng mong chờ điều duy nhất khi mà chiến dịch khép lại?
0: Thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này thì những người làm công tác quy tập như chúng tôi rất là phấn khởi và cũng rất là cảm ơn Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm đến cái công tác chính sách đối với thân nhân, các cái gia đình liệt sĩ. Và chúng tôi cũng mong rằng trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì cán bộ nhân viên của tất cả các cái đội quy tập trên toàn quốc cũng như là các đội quy tập ở nước ngoài là hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ quy tập cũng như là lấy mẫu của sinh phẩm để xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ và sớm trả lại cái, cho thân nhân gia đình các liệt sĩ đó, những người con ưu tú của mình.
1: Vâng, câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi muốn dành cho đồng chí, nhìn lại toàn bộ hành trình mang tính nhân văn sâu sắc này, nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, đồng chí có lời chia sẻ hay là thông điệp nào muốn gửi tới những gia đình thân nhân vẫn đang mỏi mòn ngóng trong thông tin của cha anh mình?
0: Đối với cán bộ nhân viên đội quy tập thì chúng tôi cũng xin gửi lời chúc đến các gia đình thân nhân liệt sĩ, và cũng mong rằng là gia đình thân nhân liệt sĩ cũng tin tưởng vào Đảng, Chính phủ, Nhà nước và tiếp tục là quá trình nếu như có cái thông tin về các liệt sĩ của mình đã hy sinh thì cung cấp cho các cái cơ quan chức năng để các cái đơn vị tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục tìm kiếm các anh về.
1: Về phía các anh thì các anh sẽ tiếp tục nỗ lực vượt núi băng rừng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, đúng không ạ?
0: Về phía đội quy tập thì chúng tôi sẽ tiếp tục, và có thể là trong nửa tháng 8 này thì đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục cơ động sang Lào để thực hiện cái nhiệm vụ trên đất bạn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn cái câu chuyện, những cái chia sẻ đây xúc động và ý nghĩa của anh nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Xin cảm ơn thượng tá.
2: Trân trọng cảm ơn cuộc trò chuyện vô cùng chi tiết và ý nghĩa từ nhà báo Ngọc Dũng và thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Những chia sẻ trực tiếp từ hiện trường vừa rồi thì đã giúp quý vị khán thính giả có thể hình dung rõ hơn về những nỗ lực, sự tỉ mỉ, chính xác và cái tinh thần trách nhiệm cao độ của các lực lượng đang ngày đêm thầm lặng cống hiến.
3: Thưa quý vị thính giả, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn, đây chính là đợt cao điểm quy mô lớn, mang tính bước ngoặt và cực kỳ khẩn trương, bởi thời gian cùng sự tác động của thiên nhiên đang từng ngày làm mờ đi những dấu vết cuối cùng.
2: Đúng như vậy thưa quý vị, đợt cao điểm này không chỉ gói gọn trong vài ngày hay một thời gian ngắn, mà đó chính là sự tiếp nối, bứt phá của cả một hành trình đền ơn đáp nghĩa miệt mài suốt hàng chục năm qua. Chúng ta hiểu rằng thời gian chính là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đua này. Những nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng từng chứng kiến, từng cất giữ mảnh ký ức về đồng đội, về người con thân yêu, nay tuổi

0: đã cao, sức đã yếu và ngày một thưa dần. Địa hình chiến trường xưa qua năm tháng cũng đã thay đổi bởi thiên tai và quá trình phát triển đô thị.
1: Chính vì vậy mà chiến dịch lần này thì mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mà huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh nghiệm tìm kiếm thực địa gian khổ của các chiến sĩ lực lượng vũ trang với những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại nhất trong phân tích, giám định ADN và xây dựng ngân hàng dữ liệu gen. Mỗi một manh mối, mỗi ký ức, dù là nhỏ nhất được thu thập lúc này đều vô cùng đắt giá và là chìa khóa để mở ra cánh cửa hy vọng cho hàng ngàn gia đình.
0: Sự quyết liệt của đợt cao điểm hôm nay chính là lời giải cho những nỗi khắc khoải kéo dài qua nhiều thế hệ, là niềm an ủi lớn lao dành cho những người mẹ, người vợ, những người thân vẫn đang từng ngày, từng giờ đau đớn ngóng trông. Dù hàng chục năm đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ngăn chai nhỏ của hàng ngàn gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc thì mâm cơm ngày Tết hay ngày giỗ vẫn luôn để trống một khoảng trời nhớ thương. Việc trả lại tên cho các anh, đưa các anh trở về với đúng dòng họ, quê hương không chỉ là tâm nguyện của gia đình mà còn là trách nhiệm, là món nợ tình nghĩa của cả thế hệ hôm nay.
1: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, thời điểm để mỗi chúng ta cùng nhìn lại và tiếp nối đạo lý tri ân của dân tộc. Mỗi thông tin được kết nối, mỗi mẫu sinh phẩm ADN được xác định đều mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng sự nỗ lực không ngừng của các lực lượng chức năng cùng sự đồng lòng của toàn xã hội sẽ tiếp tục mang lại những kết quả thiết thực, đáp lại sự mong mỏi bấy lâu của các gia đình thân nhân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, thời lượng của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán thính giả trên sóng FM tần số 99,6 MHz và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Để khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Còn gì đẹp hơn, một sáng tác và được thể hiện qua giọng hát đầy tự hào sâu lắng của Nguyễn Hùng.
0: Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, những ngày tháng 7 này, dải đất miền Trung nói chung và xứ Nghệ nói riêng vẫn tiếp tục hứng chịu cái nắng chang chang và những luồng gió lào bỏng rát. Nhưng có lẽ chính cái khắc nghiệt của thiên nhiên, cái bỏng cháy của đất trời lại càng làm cho tâm hồn người xứ Nghệ thêm nồng đượm và sắt son. Giữa những ngày nắng hạ xuân sao ấy, còn gì thảnh thơi hơn khi được tìm về với những khoảng lặng mát lành của tâm hồn qua những vần thơ quê hương.
2: Lê Mai thì có cảm nhận rằng dù cho cái nắng ngoài kia có gay gắt đến mấy cũng phải dịu lại trước tình yêu thơ ca của các cụ, các cộng tác viên. Tuần qua, ban biên tập nhận được khá nhiều những bài thơ của các cụ về chủ đề quê hương với những tình cảm thân thương mộc mạc. Cái tình xứ Nghệ đâu chỉ là non xanh nước biếc như tranh họa đồ, mà nó thấm đẫm trong bát nước chè xanh chát ngọt đầu lưỡi, trong vị nhút thanh chương mặn mòi, và hơn cả là trong những câu ví dặm, nghĩa tình, ôm ấp suốt cả tuổi thơ. Tình quê ấy sẽ được cất lên bằng những vần thơ trong chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi ngày hôm nay với chủ đề Đậm tình xứ Nghệ.
1: Thưa quý vị, Thanh Xuân Nhớ, nhà thơ Vương Trọng từng khẳng định: con lang thang vất vưởng giữa đời thường, đâu cũng sống không đâu thành quê được. Bởi với ông, so sao được với tình thương gốc rễ. Không đâu thành quê được có nghĩa là chỉ một xứ Nghệ, đất Nghệ, tình thương gốc rễ là quê hương, không thể khác. Bởi vậy, hàng tuần hàng tháng, ban biên tập vẫn nhận được từ các cụ những tình cảm về quê hương mình, của những người xa quê và cả của những người đang sống trên chính quê hương.
2: Kính thưa các cụ, thưa quý vị thính giả, xứ Nghệ vốn giàu truyền thống cách mạng, lịch sử và cũng là vùng đất lưu giữ nhiều di sản văn hóa nghệ thuật dân tộc đặc sắc. Trong quá trình lao động và sản xuất, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, người dân nơi đây đã sớm sáng tạo ra những làn điệu ví dặm ngọt ngào. Cùng với sự đổi thay, biến chuyển của đời sống xã hội, vẫn còn đó một dòng chảy dân ca lưu truyền theo năm tháng được gìn giữ. Tác giả Nguyễn Huy Hoàng sinh sống ở Nga có bài thơ viết cho xứ Nghệ đầy xúc cảm và tự hào của người con xa xứ. Mời quý các cụ cùng nghe. Chập chờn ngủ vẫn nhận ra xứ Nghệ, tiếng xe lăn khó nhọc dọc miền đồi. Trong hơi gió nghe mặn mòi muối biển, bụi con đường đất đỏ thấm mồ hôi. Nơi cây cỏ cũng cỗi cằn khắc khổ, tựa vai vào vách núi đỡ thiên thai. Mặt gió nóng, lưng đã là bão lụt, cơm độn khoai đắp đổi tháng năm dài. Tiếng mộc mạc nhận ra người xứ Nghệ, đi muôn nơi giọng nói vẫn quê nhà. Bên chí lớn chịu nhọc nhằn lam lũ, trên đất nghèo mơ sải cánh bay xa. Sống tằn tiện chắt chiu từng hạt muối, cần hy sinh hiến hết cả gia tài. Người xứ Nghệ rạch ròi yêu với ghét, đã hứa rồi chẳng một chút đơn sai. Đi tìm nhận đồng hương trên đất khách, cứ ngỡ như gặp bạn cũ lâu ngày. Một bát gạo cũng sẵn lòng san sẻ, chim thêm đàn, tay nối những bàn tay. Thật kỳ lạ mảnh đất cằn xứ Nghệ, mỗi cổng làng thành trang sử biên niên, nơi đòn gánh gồng hai đầu đất nước, nơi sinh ra những hào kiệt thánh hiền.
1: Thưa quý vị, Nghệ An là tỉnh có đủ loại hình, từ núi rừng, biển cả đến đồng lúa, đồi nương. Chẳng thế mà người ta vẫn cứ luôn tự hào về một xứ Nghệ của non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Có những trang thơ viết về quê hương không chỉ để ta đọc, ta ngẫm, mà còn để chúng ta tự hào soi chiếu lại cả một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng oanh liệt. Bài thơ Nghệ An giàu đẹp, quê hương Bắc Hồ của nhà thơ Cẩm Thạch chính là một bức tranh toàn cảnh hoành tráng mà cũng đong đầy cảm xúc về một vùng đất địa linh nhân kiệt. Bằng thể thơ lục bát uyển chuyển, tác giả đã dẫn dắt chúng ta đi dọc chiều dài của tỉnh nhà, từ đỉnh Phu Sai Lai Leng mây phủ ở Biên Thùy, qua những cánh rừng Đại Ngàn phủ mát, về với mùa sen ngát hương ở Kim Liên Nam Đàn, rồi xuôi dòng Lam nghe tiếng sóng cửa lò rầm rì bờ cát. Nhưng vượt lên cảnh sắc non xanh nước biếc ấy, hồn cốt của bài thơ chính là sự tôn vinh con người xứ Nghệ. Đó là những con người trung kiên, bất khuất, bước ra từ khói bom hủy diệt để dựng xây lại thành vinh kiên cường. Là những người vợ, người chồng, dẫu chiến tranh hay hòa bình,

vẫn vẹn nguyên nghĩa tình, hy sinh và vì nghĩa lớn. Bài thơ của nhà thơ Cẩm Thạch không chỉ là tiếng lòng tri ân quá khứ, mà còn là lời reo vui, niềm tin sắt đá vào một Nghệ An hôm nay đang ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là quê hương của Bác Hồ kính yêu. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi có biển, có rừng, có đồng lúa chín, phố phường đông vui, chè xanh bát ngát nương đồi, tiếng đàn suối hát đầy phơi giạt rào. Nghệ An biển rộng trời cao, tình người đằm thắm em trao nụ cười. Nhìn lên biên giới xa xôi, phu sai vời vợi cổng trời sương răng. Ai lên phủ mát con cuông, sao va thác đổ sóng trườn suối reo. Nghiêng nghiêng sườn núi lưng đèo, hang buôn núi dựng treo leo sàn nhà. Non xanh nước biếc Nghệ An, ngát mùa sen nở Nam Đàn Kim Liên. Vẳng nghe tiếng sáo tiếng khèn, mùa xuân gọi bạn đường lên biên thùy. Cửa lò sóng biển rầm rì, nhà ga đón bạn ai đi ai về. Nghệ An thắm đượm tình quê, quảng trường rộn rã bạn bè về thăm. Thành Vinh thương nhớ ngàn năm, cho dù bom đạn san bằng đứng lên. Hiên ngang mưa nắng vững bền, con người xứ Nghệ trung kiên tự hào. Búa liềm Xô Viết dương cao, chiến trường vẫy gọi phong trào xung phong. Đảm đang khuya sớm ruộng đồng, yêu thương nghĩa vợ tình chồng hy sinh. Mùa xuân đất nước hòa bình, gái trai xứ Nghệ Thành Vinh lên đường dựng xây đất nước muôn phương. Nghệ An giàu đẹp, quê hương Bác Hồ.

0: Thưa quý vị, thưa các cụ, về với quê hương, với làng xóm lại thấy ấm nồng vị quê khi được hỏi thăm, gợi nhắc những kỷ niệm. Những con người lam lũ với nắng mưa, hao gầy theo năm tháng, nhưng tình nồng họ vẫn còn vẹn nguyên. Họ đón những con người xuất thân từ làng mà đi bằng tấm chân tình mộc mạc, hiền lành vốn có, như đón chính người thân của họ trở về trong những nụ cười đôn hậu, trong những ánh mắt rạng ngời, hẳn bao vết chân chim, và trong cả những đại từ nhân xương bình dị thân thương. Con, cháu, em mới về chơi đó hả? Đó chính là hồn quê. Mời quý các cụ cùng nghe trong bài Giấc mơ quê của tác giả Nguyễn Hữu Lợi. Xa quê từ lâu lắm, hàng đêm vẫn mơ về cánh đồng xanh trải nắng, lúa vàng ôm chân đê, cánh cò bay chấp chới, gió thoảng hương đồng xa, trẻ mục đồng ý ới gọi đưa trâu về nhà. Xa quê từ lâu lắm, trong mơ chợt quay về, con đò xưa khách vắng, cắm rào neo bến quê. Ôi con sông nhỏ bé vẫn đong đầy phù sa, đắp bồi miền quê mẹ bao năm vẫn không già. Quê hương tôi đẹp lắm, mang nghĩa mẹ tình cha, mối tình quê đằm thắm chẳng bao giờ phôi pha.
1: Thưa quý vị, người Nghệ An xưa nay nổi tiếng cần cù chăm chỉ, dẫu thiên nhiên khắc nghiệt. Bài thơ Về miền Lam Giang của cộng tác viên Lương Khắc Thanh là một tiếng lòng tha thiết, chạm sâu vào những gì thiêng liêng và đặc trưng nhất của tâm hồn xứ Nghệ. Tác giả đã vô cùng tinh tế khi nhìn thấu cái nghèo khó của dải đất này, không làm chùn bước con người. Chính từ con cá gỗ vượt nghèo ấy đã dựng nên một đất học kiên cường, để từ bát tương đĩa nhút mộc mạc mà nuôi lớn biết bao bậc hiền tài nhân kiệt. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Về miền Lam Giang. Đất sỏi đá cỗi cằn chắt lại mà xanh, về với sông Lam, về miền xứ Nghệ, còn thơm miếng trầu cay của hồ nữ sĩ. Sóng Giang Đình vọng mãi bóng thi nhân, mẹ lặn lội trên đồng giữa trưa nắng chang chang, nhấp nhô mảnh áo tơi hình cánh cò cánh vạc. Con cá gỗ vượt nghèo đã làm nên đất học, cho câu ví nặng lòng mộc mạc mà thương. Hồng lĩnh điệp trùng nghe biển hát đầu non, núi quyết hiên ngang một tượng đài bất diệt, nơi mảnh đất của hiền tài nhân kiệt, dẫu tương nhút dưa cà vẫn nuôi lớn thi nhân. Em có về miền non nước Hồng Lam, du thuyền trên sông nghe câu ví dặm, đã nhủ lòng anh chỉ thương nọ giận, dẫu ngái ngôi muôn trùng sớm muộn vẫn chờ nhau.
0: Thưa quý thính giả, với mỗi người con xứ Nghệ, quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà là một phần máu thịt, là điểm tựa tâm hồn đi suốt cuộc đời. Bài thơ Về xứ Nghệ của tác giả Tạ Thăng Hùng chính là những lời rút ruột rút gan của một người con thiết tha gọi mời bạn bè về với bản quán bằng tất cả niềm kiêu hãnh và yêu thương. Bằng giọng thơ mộc mạc mà chứa chan cảm xúc, tác giả đã vẽ nên một bức tranh quê hương chân thực đến nao lòng. Nơi ấy, dẫu đất cỗi cằn nắng hạn, dẫu thiên tai lũ lụt có ùa về xeo neo, thì tình người vẫn luôn xanh vời vợi như dòng nước sông Lam. Cái tình xứ Nghệ trong thơ Tạ Thăng Hùng hiện lên thật ấm áp qua bát chè xanh lúc tối đèn tắt lửa, qua nghĩa tình trước sau như một của buổi đói no và đằm thắm trong tiếng mô tê ru lòng người qua bao thế hệ. Để rồi vượt lên mọi khắc nghiệt, vẻ đẹp kiên cường ấy đã hóa thành một không gian đầy mộng mơ, nơi núi Hồng vươn vai, nắm mảnh trăng quê, thả xuống dòng Lam soi bóng, dệt nên một tình yêu dạt dào dâng hiến cho mảnh đất quê nhà. Mời quý vị cùng nghe. Nghe câu hát, anh theo về xứ Nghệ, về với sông Lam bên lở bên bồi, với con đò chở năm tháng xa xôi, chở cả tình yêu ai về bến đợi. Vất vả bao đời sông vẫn xanh vời vợi, nghe câu hò mưa nắng gió lao sao. Điệu ví quê em có tự khi nào mà ra giết níu chân người ở lại. Có phải gừng cay nên buổi đầu vụng dại, thương nhau cứ giữ mãi trong lòng, để ngày dài tháng rộng chờ mong, khát khao cháy như gió Lào đất mẹ. Quê em đó người nặng tình nặng nghĩa, đêm tối đèn tắt lửa vẫn có nhau. Bữa đói bữa no có trước có sau, một bát chè xanh cũng mát lòng bè bạn. Dẫu đất cỗi cằn quê nghèo nắng hạn, mưa lũ ùa về chẳng biết được khi nào. Những câu kiều vẫn ngân nga trên sóng nước dạt dào, cả giọng nói mô tê đủ ru lòng anh mê dại. Chiếc áo tơi từ ngàn xưa còn mãi, nắng mưa theo bước ai về. Núi Hồng vươn lên nắm một mảnh trăng quê, thả xuống dòng Lam mộng mơ như thủa 18 tuổi. Anh ngẩn ngơ giữa quê em vời vợi, yêu lắm rồi, muốn ở đến mai sau. Muốn tắm dòng Lam, dòng La, ngàn phố, ngàn sâu, và tập hát những câu hò ví dặm.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, đất xứ Nghệ khô cằn, gió Lào cắt trắng, nhưng lại là vùng đất sinh ra những tâm hồn giàu chữ nghĩa và nặng nghĩa tình. Cái nắng gió khắc nghiệt ấy không làm khô héo được mạch nguồn văn chương, mà ngược lại càng trưng cất nên những vần thơ mộc mạc gan ruột. Bằng những câu thơ giản dị, tự nhiên như lời ăn tiếng nói hàng ngày, nhà thơ Xuân Hoài đã gói trọn cả một vùng văn hóa, cả cái nghĩa, cái tình, cái chí của người dân quê mình vào bài thơ Ai Vô Xứ Nghệ. Đó không chỉ là lời mời gọi chân thành gửi tới khách thập phương, mà còn là tiếng lòng tự hào, yêu thương, dạt dào của người con đã đi qua bao thăng trầm cùng bản quán. Ai vô xứ Nghệ thì vô, quê hương của các cụ đồ còn đây. Gió Lào thổi suốt đêm ngày, khô cả ngọn cỏ, cành cây bên đường. Không khô chứ nghĩa văn chương, trái tim người Nghệ yêu thương dạt dào. Lắm cổ tích, nhiều ca sao, tuổi thơ còn đó ngọt ngào lời ru. Người đi viếng mộ Nguyễn Du, người lên quê Bác đông như hội làng. Và bao điểm đến rộn ràng, cả vùng văn hóa sông Lam núi Hồng. Ai vô xứ Nghệ đang mong, tiếng đồn cá gỗ chỉ trong truyện cười. Bây giờ cá bạc tôm tươi, bãi tắm khách sạn nghỉ ngơi đàng hoàng. Hoàng Mai cho tới đèo ngang, Vinh gương mặt mới, Phượng Hoàng Trung Đô. Ai vô xứ Nghệ thì vô.
0: Thưa quý vị, với chủ đề tình quê xứ Nghệ, có lẽ không thể không nhắc đến bát nước chè xanh khởi nguồn của kết giao tình làng nghĩa xóm bền chặt mỗi làng quê. Từ cuộc sống đời thường, bát nước chè xanh đã đi vào thi ca nhạc họa, mang hương vị, bản sắc đậm đà trong phong tục tập quán của người dân quê hương. Mời nhau uống nước chè xanh là một tập quán quen thuộc, là nét văn hóa lâu đời trong đời sống của bà con Hà Tĩnh, Nghệ An. Người nhạc sĩ tài hoa An Thuyên đã từng đưa hình ảnh bát nước chè xanh vào trong bài hát Cắt Nửa Vầng Trăng với lời lẽ mộc mạc chân tình, phản ánh chân thực, sinh động, nét văn hóa dân dã của con người xứ Nghệ. Bao ân tình mộc mạc làng quê, trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh.
1: Thưa quý vị, sau những giờ lao động mệt nhọc, những ngày nông nhàn hay những đêm đông lạnh giá, hoặc những dịp lễ Tết, những người dân quê xứ Nghệ lại ngồi bên nhau với những bát nước chè xanh ấm đượm. Ấm chè xanh giản đơn nhưng là tấm lòng hiếu khách của gia chủ. Ở thôn quê, buổi tối cũng là lúc bà con chòm xóm tập trung đông nhất. Trước đây gia đình nào nấu được nồi nước chè ngon hay om ấm nước chè mới thì liền gọi nhau sang uống nước trò chuyện. Với cảm xúc này thì tác giả Nguyên An đã viết bài thơ Nước chè xanh như sau. Em tặng anh chè xanh, mang theo về nỗi nhớ, cả hương vị mát lành, của tình quê muôn thuở. Nước xanh ngọc tỏa hương, thoảng ngọt ngào tình nghĩa, dãi nắng và dầm sương, chát như đời sâu bể. Đêm trăng nghiêng hàng cau, bát nước đầu câu chuyện, đôi lứa ánh mắt trao, duyên tình và ước hẹn. Uống bát nước chè xanh, uống hồn quê sâu đậm, như sữa mật ngọt lành, hòa tình em đằm thắm.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có một điều rất lạ ở người xứ Nghệ, đi muôn phương, học đủ thứ tiếng nói của các vùng miền, nhưng chỉ cần vô tình nghe thấy một tiếng mô tê răng rứa giữa phố xá đông người là lòng dạ lại cồn cào thổn thức. Bài thơ Quê Choa của tác giả Đinh Sĩ Minh chính là tiếng lòng đầy tự sự, là hành trình tìm về và kiêu hãnh nhận diện bản sắc của một người con xứ Nghệ dạn dày sương gió. Tác giả đã rất thật khi chạm vào một góc ký ức mà nhiều người đi xa từng trải qua. Cái thuở ban đầu mới ra phố, còn rụt rè, ngượng nghịu, giấu đi giọng nói quê mình vì sợ bị trêu cười. Nhưng rồi sau bao thăng trầm, qua cay đắng ngọt bùi nơi đất khách, người ta mới chợt nhận ra không có từ ngữ nào thân thương bằng hai tiếng Quê Choa, nặng nghĩa nặng tình. Và bài thơ Quê Choa của tác giả Đinh Sĩ Minh với ngôn từ mộc mạc, với cách viết ngẫu hứng và hồn nhiên đã để lại cảm xúc khá ấn tượng với người đọc, người nghe. Giữa ồn ào náo nhiệt phố đông, đi mô rứa nghe nao lòng đến lạ. Cảm giác Quê Choa vừa thương vừa lạ, mi ngài mô đã đủ sao lòng. Có một thời mới ở quê ra, cô ngượng nghịu rầy vì giọng Nghệ, ngũ điệu ríu ran líu lo ý ới, muốn che đi như mắc lỗi không bằng. Giờ đã qua ngữ điệu bốn phương, ta thấy yêu tiếng Quê Choa đến vậy. Qua cay đắng ngọt bùi những ngữ phương từng trải, thấy không mô bằng tiếng mẹ mình ru con. Dòng sông La và dãy Trường Sơn, cù thác lũ quê ơi nặng nợ, nặng nhân ái, nặng phù sa núi lở, ta lớn khôn nhớ cha thủa roi đòn. Tình yêu qua gian khổ mặn mòi hơn, gió Lào quắt khô cắt trắng trắng trời, nắng và gió phôi thai điệu ví, dẫu đi khắp

sắc xanh cho nắng hờn ghen. Lúa ôm quê vỗ, sóng rền, nhịp phơn. Mưu sinh trăm vạn nẻo đường, lối về dành dụm yêu thương cho người. Xả vào quê mẹ ta thôi, nhẹ tênh trước những thói đời bạc đen. Mặn mòi từ đất mà lên, thảo thơm lắng những chua phèn mà trong. Măng thì thẳng che lại cong, chắn che bao kiếp, bão sông luân hồi. Thiên si biết mấy lở bồi, tình quê vẫn mãi trong tôi nồng nàn.

0: Thưa quý thính giả, cộng tác viên Lê Đức Thuận với bài thơ Sông Lam xứ Nghệ khá thanh thoát, câu chữ thể hiện sự vững chãi mà kiên trung của vùng đất và con người xứ Nghệ. Bài thơ theo thể bắt cú đường luật với những câu đối nhau khá hoàn chỉnh, có sự xen kẽ những từ ngữ địa phương như nác thì gọi là nước, rào thì gọi là sông, nạ là lần nữa hay là tiếp tục. Nếu người miền khác có khi đọc mà chưa thật sự hiểu rõ, nhưng khi đã hiểu rồi thì thấy sẽ hay và ý nghĩa. Kính mời quý các cụ cùng lắng nghe bài thơ Sông Lam xứ Nghệ. Trường Sơn nước lọc suối Khe Thành, muôn thuở non ngàn nhuộm sắc xanh, nắng cạn con rào sinh ngọc chữ, mưa dành mặt nát dưỡng tài xanh. Giận càng giận lũ trào hung dữ, thương nạ thương sao lắng ngọt lành. Làng cổ đôi bờ thơm trái mọng, xuôi về mẻ biển sóng hòa thanh.
1: Còn bài thơ quê mình xứ Nghệ, cộng tác viên Nguyễn Bá Hùng, huyện Quỳnh Lưu, lại đưa đến cho người đọc người nghe một xứ Nghệ duyên dáng nồng say, một xứ Nghệ nối tiếp từ truyền thống ngàn đời với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trọng cha kính mẹ. Tình người là men say ủ ấm cả bốn mùa, vận dụng những câu ca, thành ngữ nói về tình cảm con người xứ Nghệ, tác giả Nguyễn Bá Hùng đã khéo léo trong việc dùng từ để có một bài thơ hay và hoàn chỉnh. Quê mình xứ Nghệ tự ngàn xưa, nước biếc non xanh lộng bóng dừa, nghĩa mẹ dạt dào câu ví dặm, tình cha thắm thiết giọng đỏ đưa. Người say muối mặn nồng năm tháng, đất ủ gừng cay đậm bốn mùa, thương giận một đời duyên chẳng cạn, ngọt bùi chia sẻ những cơn mưa.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, phác họa một xứ Nghệ nặng ân tình với công cha nghĩa mẹ, với muối mặn gừng cay, với giặt rào câu ví dặm đã đưa đến cho người nghe những xúc cảm vừa mới lạ, vừa thân quen. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Tình xứ Nghệ của cộng tác viên Phí Thị Hường. Vương câu ví dặm bấy lâu nay, hứa hẹn cùng nhau đến chốn này, dòng nước sông Lam thêm quyến rũ, điệu hò xứ Nghệ thật mê say. Vần thơ ai gửi gieo nhung nhớ, ánh mắt em trao muốn tỏ bày, dù giận dù thương thì níu lại, gừng già càng nhấm lại càng cay.
1: Thưa các cụ, xuất bản nhiều tập thơ về xứ Nghệ, có hàng trăm bài viết về vùng đất và con người Nghệ An. Nhà thơ Cẩm Thạch được nhiều người biết đến bởi cách viết giản dị ấm áp trong câu chữ. Tiếp nối mạch cảm xúc tự hào ấy, bài thơ Nghệ An tình đất tình người của tác giả Cẩm Thạch là những nét vẽ vừa khoáng đạt vừa sâu lắng về một vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi mỗi địa danh đều gắn liền với lịch sử và ân tình sâu nặng. Với nhịp thơ bốn chữ gọn gàng nhưng vẫn vô cùng uyển chuyển, tác giả đã khơi gợi lại tiếng vọng từ ngàn xưa của dòng Lam, dòng sông chứng nhân đã cùng người dân xứ Nghệ đi qua bao mùa binh lửa để giữ vẹn nguyên tấm lòng thủy chung son sắt. Từ những trang sử vàng của thế hệ cha ông đi tìm đường cứu nước, người nghe được dẫn nhịp bước vào một diện mạo mới đầy sức sống của quê hương hôm nay. Tác phẩm không chỉ là một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, mà còn là lời tự tình đầy kiêu hãnh về cốt cách của con người xứ Nghệ, những con người bước ra từ gian khó

bão giông, nhưng lòng vẫn rộng mở, bao dung và trọn vẹn nghĩa tình. Nghe trong tiếng vọng ngàn xưa, sông Lam chứng nhân lịch sử, đi qua bao mùa binh lửa, tình người sâu lắng thủy chung. Sông Lam dòng sông mênh mang, dòng sông xanh từng câu hát, cánh đồng lúa thơm rào rạt, đôi bờ sóng vỗ yêu thương. Núi cao biển rộng mênh mông, người đi tìm đường cứu nước, cháu con vâng lời tiếp bước, viết thêm trang sử nước nhà. Quê hương đẹp tựa bài ca, em thơ tới trường múa hát, cửa lò sóng reo rào rạt, đồng quê náo nức ngày mùa. Chiêng cồng đi hội hang bua, làng quê mừng nông thôn mới, Thành Vinh tình yêu vẫy gọi, Nghệ An non nước hữu tình. Núi sông rừng biển địa linh, sinh ra con người hào kiệt, làng sen tỏa hương thơm ngát, câu ca ví dặm ân tình. Đất trời xứ Nghệ tươi xanh, ai lên đào chè pù mát, quảng trường ngân nga câu hát, Nghệ An tình đất tình người.

0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, những phần thơ đong đầy cảm xúc của các tác giả, các cộng tác viên đưa đến cho chúng ta niềm tự hào về một giải đất miền Trung nắng gió nhưng lấp lánh tình người. Đặc biệt, càng hiểu hơn về đậm tình xứ Nghệ ấy không ở đâu xa, mà nó kết tinh ngay trong những vần thơ mộc mạc, trong bát nước chè xanh, trong giọng nói mô tê ấm áp và cả sự kiên cường vượt qua mọi giông bão cuộc đời của mỗi người con xứ Nghệ. Ban biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các tác giả đã gửi gắm tâm huyết của mình và cảm ơn sự đồng hành lắng nghe của quý thính giả trong 30 phút của chương trình.
1: Kính chúc các cụ, các quý thính giả luôn dồi dào sức khỏe, giữ mãi ngọn lửa đam mê với thơ ca để tiếp tục cống hiến cho đời những trang thơ ý nghĩa. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Billboard Hot 100 tháng 7, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc Tình ca đất nước, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi khoe tay, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay tại Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết đề án Đoàn Thanh niên tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề Câu chuyện thời hoa lửa. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh thành trên cả nước. Tham dự hội nghị về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề Câu chuyện thời hoa lửa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động từ ngày 27 tháng 7 năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đề án hướng tới việc lưu giữ và phát huy những ký ức câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Hội nghị đánh giá kết quả sau một năm triển khai đề án, chia sẻ những mô hình cách làm hiệu quả, đồng thời xác định nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng và bồi đắp trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử của dân tộc.
4: Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, năm nay Nghệ An dành hơn 38,6 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để tặng quà cho toàn bộ người có công với cách mạng, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn. Thực hiện kết luận số 156 của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ 38 tỷ 659 triệu đồng để trao 77.318 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đây là năm đầu tiên Nghệ An sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách này. Bên cạnh quà của Chủ tịch nước và quà theo Nghị quyết 31 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đến nay việc chi trả quà tặng, thực hiện các chế độ chính sách đang được các địa phương triển khai đồng bộ kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Sở Nội vụ đã phê duyệt danh sách chỉ đạo trao quà của Chủ tịch nước cùng quà theo Nghị quyết 31 cho hơn 77.318 đối tượng, tổng kinh phí khoảng 23,6 tỷ đồng. Tỉnh cũng bố trí ngân sách tặng quà 260 người có công tiêu biểu, thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh trực tiếp thăm hỏi động viên.
5: Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt tiếp tục phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam triển khai chương trình miễn phí vận chuyển hải cốt liệt sĩ và miễn phí 2 vé tàu cho thân nhân đi cùng trên hành trình đưa các liệt sĩ trở về quê hương. Chương trình được thực hiện từ năm 2024 và duy trì đến nay. Theo doanh nghiệp, trong năm 2024 đã có 72 thân nhân được miễn phí vé tàu, đồng hành đưa 36 hải cốt liệt sĩ về quê. Năm 2025, chương trình hỗ trợ 82 thân nhân vận chuyển 41 hải cốt liệt sĩ. Riêng từ đầu năm đến hết tháng 7 năm 2026, có có 40 thân nhân được miễn phí vé tàu để đưa 20 hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình. Như vậy, sau hơn 2 năm rưỡi triển khai, ngành đường sắt đã miễn phí vé tàu cho 194 thân nhân, góp phần vận chuyển 97 hài cốt liệt sĩ trên các tuyến đường sắt quốc gia.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026 trước ngày 31 tháng 1 năm 2027. Theo kế hoạch, đến hết tháng 7, các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư phải giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch vốn. Hết tháng 8 đạt 60, tháng 9 đạt 70%, tháng 10 đạt 80%, tháng 11 đạt 100%, đạt 90% và đến hết năm 2026 đạt 95%, hoàn thành 100% trước ngày 31 tháng 1 năm 2027. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát tiến độ dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân. Năm 2026, Nghệ An được giao hơn 14.174 tỷ đồng vốn đầu tư công sau khi thực hiện chủ trương tiết kiệm 5% chi ngân sách địa phương. Tổng nguồn vốn còn hơn 13.763 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 6.386 tỷ đồng, đạt 39,09% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
5: Sáng nay, Hội Cựu Giáo chức tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng bình dân học vụ số cho cán bộ Hội Cựu Giáo chức trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị các kỹ năng sử dụng Zalo, Zoom, ChatGPT và các ứng dụng số khác. Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị các kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, Zalo, Zoom cũng như các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI như ChatGPT để có thể áp dụng ngay vào công việc, hoạt động của hội, hoạt động các đoàn thể và cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, thông qua lớp tập huấn, Hội Cựu Giáo chức tỉnh mong muốn từng bước lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trong đội ngũ cựu giáo chức và cộng đồng xã hội.
6: Mục điểm báo.
4: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, trên nhiều báo sáng nay có bài viết bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trên báo VOV có bài Tháng 7 với thành cổ Quảng Trị. Những ngày tháng 7 thành phố cổ Quảng Trị lại đón hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, người dân từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do Tổ quốc. Giữa không gian linh thiêng bên dòng sông Thạch Hãn, nhiều cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa, xúc động ôn lại những ký ức của 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Những câu chuyện về sự hy sinh, lòng quả cảm của đồng đội trở thành bài học quý giá đối với thế hệ trẻ.
5: Còn trên báo tin tức có bài Hành trình trở về của những người anh hùng sau nửa thế kỷ rời xa đất mẹ. Thời gian có thể xóa nhòa những dấu tích của chiến tranh, nhưng không thể làm nguôi ngoai nỗi khắc khoải của những gia đình có người thân còn nằm lại

0: nơi chiến trường xưa. Hơn nửa thế kỷ qua, biết bao mái đầu đã bạc trắng vẫn đau đáu một câu hỏi, người thân của mình đang yên nghỉ nơi đâu. Nhờ công tác giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, những liệt sĩ đầu tiên được xác định thông tin, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ và thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ vẫn đang khắc khoải chờ đợi ngày được đón các anh trở về.
1: Bất động sản đổi luật chơi, dòng tiền hướng về giá trị thực là bài viết trên báo VOV. Thị trường bất động sản năm 2006 đang ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong xu hướng đầu tư. Thay vì chạy theo tin đồn hay kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, dòng tiền đang dịch chuyển sang các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực và có giá trị khai thác lâu dài. Theo dữ liệu thị trường, chung cư tiếp tục là phân khúc được quan tâm nhiều nhất, chiếm khoảng 37% tổng lượng tìm kiếm, vượt đất nền với 23%, nhà riêng với 22%. Sự thay đổi này cho thấy tâm lý người mua đã trở nên thận trọng hơn, ưu tiên tính pháp lý, khả năng khai thác, nhu cầu sử dụng thực, thay vì đầu tư theo cơn sốt hay thông tin chưa được kiểm chứng.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng trong nước sáng nay ghi nhận diễn biến tăng mạnh ở phân khúc vàng miếng. Cụ thể, vàng miếng SJC, Doji, PNG và Phú Quý được niêm yết ở mức 137.500.000 đồng một lượng mua vào và 141.500.000 đồng một lượng bán ra, tăng từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng mỗi lượng so với ngày trước đó. Đối với vàng nhẫn SJC tăng lên 137.000.000 đồng một lượng mua vào và 141.000.000 đồng một lượng bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao quanh ở mức 4.051 USD một ounce, tương đương khoảng 129.500.000 đồng một lượng quy đổi theo tỷ giá. Giá vàng trong nước hiện vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12.000.000 đồng mỗi lượng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ tương bình hồng, mời bà mẹ tương bình hồng bỏng phăng chế phát thanh quam thay thải, hóng bảo tăng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình tuần nỉ, tu khỏi xó kể họt bà mẹ tương bình hồng, chua lăng nỉ. Vì nướng bế hào ế việc chính quyền bàn mường song cấp, khờ khát cư tút sỏi đầy đi hơn. Bài tèm, bình hồng xưa nhà mở Nga nhằm hai thú, năm phả hành đẹp hơn. Bài tèm, tì buộc tiểu tố sắp tiêu chuẩn Việt gáp, bài bỏm năm chưa hai ọc. Bài tèm, xà diêu khờ tăng lửa điện, nhân gian và thực hải hờ côn. Sắp hàn nửa tèm, sang nơ và tỷ dù hong bì đòn cả phương Vĩnh Phủ, bài mi năm bút. Bài tèm, mấy đây chia giỏ khoa tốt sỏi hờ bi hiên sau nghìn sau húc, sau nghìn sau chết. Suốt chương trình mơ bì đòn có bài tèm, xuyên tăng sọc ma tên hờ chu liệt sĩ. Lăng nị mơ bỏ mẹ tốt bì đòn bỏ phòng. Số ma bà mẹ tăng bí nòng, tại nghìn đường bươn chết bí xong nghìn gió húc, bí đường Nghệ An bê hào ế việc chính quyền bàn mương xong cấp. Bí đường tại bán bùn bồ mày, tại ế chú ăn cuông chế việc nhăn xìu lại nèo. Hai và hệ thống chính trị tại tỉnh họt chu xả bàn có nhăn sủng sàng, kinh tế bê hình, bên sang hành trình biển tùy. An chào mẹn chế việc mờ nhăn để ế bên, chính quyền khờ khắt nam bí nòng, soi hơ bí nòng đầy đi hơn. Bộ điêu tỏ ếch quân chơ hành trình, hay cả trung tâm túp sỏi hành trình công, lái xả phương ỉm ao dịch vụ công, ma khờ nam bỉ nọng. Nọ chế việc, can bộ mắc họt chu bàn là tê hương, cư túp sỏi hơ côn thảo, côn ngỏi tin ngỏi mư, chu côn bay ma nhạc, cư tành ọc chu chia lai hành trình. Điêu cả xả trung lộc, cái xẹp môi, mi hơn bẹt hỏi côn thảo, côn bay ma nhạc, nhân dực đầy túp sỏi, ếch chu chia lai cả hương. Ông Võ Văn Hải, bàn Vĩnh Long, xã Trung Lộc và
3: tôi bị thế nào thang rồi.
2: Khói kẹt hơn bữa nỉ

0: แล้วจนนี่เอเจียลายเหอล้านให้บอกไปใดว่าได้การโบมหอเทือนเอ็ดคอยเห็นไอ้น้องก็เม็ดเชื้อองค์ดาวขักทันพอจุติกอีบันยินสาตรุงหลบจนเจียน
1: Uy bán xã cũng đã tiến hành ra soát và đề nghị các xóm trưởng, các xóm lập danh sách.
0: Uy bán xã của em Bết Sẹp Môi có những dực chu bàn ê danh sách cởi hơn. Năm chục quân đi sĩ tú khỏi bộ tành quân chơ hành trình, men tành ít nọc chơ. Tại hà chơ ba nhâm cải hơ họt khơ chết chơ nhâm cầm. Tú khỏi bán cản bộ công chức chuyên môn, tú sỏi mưa neo mảy, cứ ít chù chia lai hở nhầm, trực trao đầy ngại nhất.Bộ điêu tỏ khờ khắt năm bí nòng, chợ ấy chỉ là hành trình có mảnh hơn năm mi biển tuổi số. Lăng bí nửng, Hà Tân công nghệ thông tin tại tỉnh họt chu xả bàn im đây ít. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến im đây này, năm chơ sở chỉ là trực tuyến cấp xả, đầy cào xếp cào phải sao xỉ phân hỏi. Ông Hoàng Văn Hùng, hồi xong nghi phủ, phương Vinh Phủ có vả.
2: Hiện nay thì có hình thức nộp trực tuyến.Thì người dân hầu hết là rất bỡ ngỡ.
0: Chân ý mi chơ sở trực tuyến và mi lái bị nòng có phải hổ. Hai năm đây cán bộ bọc sòn họt tỷ và khỏi im sở trực tuyến đầy mồm. Ông Trân Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Hiếu hơ hụ.
3: Trên địa bàn xã thì phải tập trung vào cái việc là nâng cao năng lực.
0: Cần nước xã sẽ mỗi hào chơi việc, nhau sung ăn đầy cuốn chơi việc cả chủ phòng chuyên môn.Quá ngả mới hào nho súng mưa trinh đồ, chá hủ ếch, quân chế việc hờ cản bộ công chức. Tốt sỏi ếch chù chia lai, quân dịch vụ công đầy mảnh, nhằm hơn. Ăn nửng nhân hến mẹn chơ ban cấp ban quyền nghiên cảng bê hào. Tại chu nghị định hóng chính phủ, nghị án ỉm mồm thể chế, mi chù quy định họt tỷ. Bòm hành thành ọc chơ son thải họt, chù chơ tốt sỏi cai tăng xoay hòn. Tân mi muột, tham trồn, cư bay bòm năm cấp xả.Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học Tân Công nghệ Nghệ An và Mèn. Ngành khoa học ếm bên nữa sau hỏi xám xếp chia lại hành trình đài tan mưa chủ xả bàn, của ngả mưa biển tuổi số ếm bên xong chia lại. Tôi khỏi có nhang bỏm năm chủ bàn mường xong tẩy, cư cán bộ cả chủ xả bàn, quân chơi nham khôn nhạc, mưa bơ côn, cư tức sỏi buồn lơ hẳn, bê hào hay mặn, quân chơ tài ngọc, chủ chơ biển tuổi số. Có khư chủ chơ trực môi mưa nha nước cả chủ xả bàn.Bữa điêu tỏ bộ máy bê hào yên đi, kinh tế hóng Nghệ An có nhăng bay hơn. Bi sau nghe sau hạ, GDP hóng tỉnh hơn 8,4 phân hỏi, thu ngân sách hờ 30.000 tỷ đồng, sung nhất tại còn họ nỉ. FDI cai tỷ đô la nừng. Hốc bươn cúc bi, GDP chả nhăng hơn cao phải hốc xếp hạ phân hỏi, thu ngân sách đầy 17.000 hốc hỏi 21 tỷ đồng. Giọt ma tổng tụp FDI dương từ 3 tầng mường.Lái bàn mương ỉ môi hầu, ao đầy chưa bẻ bên, ế cái chú ăn nhang khòng, cứ bẻ bên tẻ chú xả bàn. Ông Hồ Văn Cẩy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phương Quynh Mai có vả.
4: Làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn.
0: Ế việc năm chú doanh nghiệp cả nước tỷ, cứ khơm ế mồm chú hơn máy công xưởng, khơm bê hào ế việc đầy. Bí nửng bê hào ế việc chính quyền bàn mương song cấp. Có nhang mi hàn chú ăn khôn nhạc, mưa bơ côn, mưa hạt tân sổ,Tân chưa dực biển mở. Hai vả chú ăn đài chưa cúc nhăng hến, chú trước nhăm, quân chưa mẹn mi này hành chính đi mở, túp sỏi. Cho chú dự án khơ càng năng lập cửa lo, hơn mái nhiệt điện LNG quyên lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy, hay lơ chú thị công nghiệp mở với hào ít. Bỏm năm ăn đài tẻ mô hình chính quyền bán mường song cấp. Nghệ án mi tưởng ăn cứ tảnh đi, chớ bê hần mưa GDP.Bình quân xếp 1 họt xếp xong phân hỏi là bi, chơi nhàm sau nghìn sau hốc, sau nghìn sắp xếp, sắp nghị quyết hỏi nửng hốc xếp cầu hong chính phủ. Bố mẹ tức bình học bèn, mà Nga mẹ neo có sủ đầy hèn đẹp, tân bình hồng dù kem bề Nghệ An, buộc ề, quân nhàm hè thu, cư canh nam phà hòn. Hai vạt bí nỉ, nam phà hòn hưng,Và cả chú tỷ bộ mà Nga nữ tỉnh, nhưng tỏ nạ nằm chơ siêu siêu nhàm, năng suất lùng hành. Hơn bà trân thị tín mi hốc sao mà Nga nhàm hè thu. Chú nghiên cái hơn bà im bọc sòn côn biết mà Nga tè chân nhân khơm, cơ cành phà hòn. Ví nỉ phà hòn hưng và lái tỷ bộ mà Nga ho hơn bà mẻn tai miết, năng suất lùng nhân cờ hốc xếp phân hỏi. Bà trân thị tín ban xếp xã An Châu và khứ nỉ.

0: năm nay mà cái mà được lắm thì được sao hay yến, không có mưa thì hắn
1: vì cái năng suất đầy trung bình tệ hốt hợt chết yến là sao biết thì chu thì biết để có đầy tò nừng hợt xong yến là sao chu pí chỉ côn ma sử năm xả hà xếp chết nghìn đồng hợt hốt xếp nghìn đồng là lô biết thì năm mà nga tai ị và mịt có bỏ đi phải mi côn ma sọc sử sắp bị nòng thì có mà nga mèn có sủ đầy phả hèn đẹp hai năm phả hòn hưng nòi mi phân và tè chơi nham nằm họt chơi nham pè pin hong có mà nga khứ à và có mà nga ọc bọt mèn mi mịt có bỏ đầy lái có xịt tai lùn mịt năng suất lông tè hà xíp họ thốt xíp phân hỏi lái hươn xịt xí hải hình bà Đoan Thị Thanh bàn cầu xã Hải Châu có vả
2: cây vững hình phát triển được cây thì nhỏ này mà
1: có mà nga hiến hải mà lái có bỏ pẹp bên đây bỏ mí mạc tè cốc hơn lái mạc to dù nó nhọt tân thực tai năng suất lung hèn to đây cử ship hà luôn là sao lái hơn pẹt ship phân hỏi mỗi năm khử tả nừng là sao không chủ pi sắp bị nở môi ọt thì nhắm mà nga pi còn năng suất đầy cử hà ship hòt chết ship lô là sao năm già tại hà ship hòt thuốc ship nghìn đồng là lô mà nga pin nòm mi này tại xong hòt 3 triệu đồng là sao hai và pin nỉ sàn lương bọn này và tạ oma khi hỏi nghìn đồng là sao mấy ngân vang ọt bò đủ cứ hướng hờ chưa nằm buộc ông hoang trọng câm bàn hốc xã An Châu sẽ hờ hụ mà nga pin nỉ bỏ đầy phà nham xì hòn hưng hào chơi nham có mà nga nhăng pẹ bên ế hờ có bò bên đầy nham mà nga pí nỉ xìa hình bộ điêu tỏ xìa hải mưa kinh tế có nà hơ pí nòng nhăng vào ọc chú ăn phải tàn năm phà nham hải cứ nòi ma xìa hải hờ chú nham sắp hẳn chơ quy hoạch buộc ma ế mồm hệ thống thủy lời quân nà cứ mới hào bơm tưới men ăn ế có nà cứ pí nòng yên chơ nằm buộc quân nham hè thu số ma bà mẹ tâm bị nòng các nghệ án tiểu tố mẹ neo có ama kinh tế đầy lái hơn buộc cho buộc có tiểu tố sắp tiêu chuẩn Việt Gáp bài bòm năm chưa hai ọc mẹ ăn nhang ở hên mưa ăn đi đầy hong neo đầy ít tôi sợ chưa dự hong thị trường tầng ama ngân tiền hợp bị nòng chú chết nỉ nhang đầy khuyến nông nghệ án mua hẻo ít tăng ỉm ama đầy hơn ơi Nguyễn Thị Oanh dù bàn xám xà bạch ngọc mẹ nừng quân song hươn đầy sòn mà nằm mô hình buộc tiệt thô sắp tang ép Việt gặp bãi bòm năm chưa hai ọc năm trung tâm khuyến nông Nghệ An tành ọc lăng cử song bươn buộc tăng bờ mòi im hơ tửa cúc năm sản lượng 1,2 tấn lẻ ta im ama ngân thú hờ tay hươn ơi Nguyễn Thị Oánh bàn xám xà bạch ngọc và mèn
3: chúng tôi được bên khuyến nông là tròn cái tiệt tố để
1: tú khỏi đầy tăng khuyến nông sòn co tiểu tô cư buộc ế nêu hạc mày. Cái chưa buộc dưới đây cán bộ khuyến nông tân cán bộ bàn mương mưa túc sỏi mưa kỹ thuật tân neo co. Cư bẻ bên co neo đầy đi. Tệ hẳn âm a ngân tiên hở tâm mít chú hơn cẩn đi, bẻ bên. Cư mô hình ế này khư chưa dực. Tăng sàng chơ bé xẻ môi sòn tì tân chú hơn ma ế. Quân chơ tảnh ọc. Cán bộ kỹ thuật hong trung tâm khuyến nông tỉnh đề sao lông cả chu xả bàn cứ xẻ môi bọc sòn chú hươn ê nhằm sắp kỹ thuật tê hăn pí nòng yên chơ quân chơ buộc bằng môi hở co tiệt tô ông Nguyễn Hồng Giang phó giám đốc trung tâm khuyến nông Nghệ An chồn chiền
4: địa điểm này là một cái vùng ở bên cạnh sông có khả năng
1: dù đi dù tăng sàng nằm và có lái nằm này tan đầy chu chưa ăn hải tại tăng nọc có những hiến cả nì mẹ nừng quân chủ tỷ cư tài ngọc chương trình buộc tiệt tố sắp tiêu chuẩn Việt Gáp năm chủ tỷ ế còn đây trung tâm khuyến nông Nghệ An tài ngọc quân ả mi tiệt tố nơi hạc mày sắp tang Việt Gáp chưa bòm ếp sọc tì hai ọc hơ bí nòng màn đầy đơn vị bằng môi năm hành tại chưa ít dự án trung tâm khuyến nông tỉnh im ít việc năm công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược hăng buôn toàn cả nước xả cứ hai xử hợp bị nổng ơi Nguyễn Thị Hăng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược hăng buôn và khư nị
5: với cái mục tiêu là phát triển kinh tế bền vững thì
1: nam ăn mèn pè pê kinh tế hai màn ăn ổn nhất hơn công ty thảo dược Khang Mộc. Men ế ăn tỷ nguyên liệu nếu hoặc mày, tè bí nọng ế ọc, tân chưa nằm bụ hong bí nọng. Tè ăn đầy hong mô hình nỉ, có khư chú mô hình ế còn quân chú bí cai. Xoài hơ trung tâm khuyến nông Nghệ An, chẳng nhân xuân hành chơ bỏm ít, tân chơ hai ọc quân chơ nhàm hàm họt. Tè tông bùn biển tối chơ ngảm ngợt quân chơ nằm bụ hơ bí nọng, tè tàu họt men nông nghiệp bè bên hành mạnh.

số ma bò mẹ tâm bị nòng mi đầy nằm mút có bèn ăn nừng nhang dược môi hào hong chủ côn rủ đô thị hay và chơi cái mi lái bị nòng im và mèn cả phương nghi đức tân xã nghi ấn cầu chân nì mèn phương vinh phủ bị nòng cả đi bài đầy ao nằm mày mèn và chú neo im đầy toàn tụp khứ à cả lơ mèn ăn khôn nhạc ăn khòng toàn họt ăn đi ni mèn hệ thống lọc xỉ tân hong hơn ông Nguyễn Văn Đông hàng chục pi cai hơn ổng phải tỉ hò tăng nằm diễn khoan men có hổ

0: nằm bò mút. Ăn tẩy nhăm cả tỷ, hệ thống tăng bòng nằm mút, yếu mồm tẻ pi sau nghìn sao xám. Hai năm chơi ban giao, xìu chơi ít, và xí giết chết đưa hà xếp tỷ, có nhân hỏi hẳn. Còn họ chơi bà, vì nổng thả ao nằm mút. Ông Nguyễn Văn Đông, khối Xuân Hóa, phường Vinh Phủ và
1: dùng được từ
0: ao nằm tè giếng khoan hừng, bên ngân vang ở cỏ ê, hay chẳng bỏ mút. Cả khối Kim Chi, hăng hỏi hươn, có nhân xìu nằm mút, nằm khòng quy hoạch, sân Bình Vinh. Cứ mi nằm kín, vì nổng phải ao nằm giếng khoan, tăng lọc, cai chu bể lọc hạc ít. Ăn giản hơn, men và bàn nghe ép bọc, co mảy đi. Chu chết cả nỉ, màn ao chu neo khốn hòa học, tân hạc mày canh vùng. Hưng xế sò, ngấm lông tăng nằm, e hai cặp thi họt chưa khỏe, hong bị nồng.
2: Ông Lê Văn Sảo, khối Kim Chi, phương Vinh Phủ có hơ hụ.
0: Quy hoạch sân biên nỉ, nhân hưng, họt bi sau nghìn hạ xếp. Chú con rủ nỉ, có bài mi ngân cứ chiến bách tỷ ơn. Vì nòng dù khi nằm bỏ khơ nỉ, kỳ chục phí nữa, sẽ bố hủ tới khồn sang lờ. Sắp Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phủ, anh nỉ có mẹn mít tẻ hưng, lăng chơ phê hào ế việc chính quyền bản mường song cấp. Ủy ban Nhân dân phường ỉm ế việc cặp thi, năm công ty cổ phần ao nằm Nghệ An, cứ mới hào ế sang lờ hở nhầm.
2: Ông Nguyễn Mạnh Cương, Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phủ chôn triển.
3: Trên địa bàn
0: cần đưa phương Nghi Đức Cảo, ý môi ma tăng bòn cấp 1, cấp 2, cấp 3, cứ môi ma chủ tỷ nhân khòn hư hải, cứ mới hầu bèn bùn tặng ma. Tì nghĩa ân cảo của ỉm xẹp môi, cứ tặng ma tăng bòn mở, tốt sỏi hơn tỷ dù hóng bí nổng, dù quân quy hoạch tăng băng. Phương sẽ hào kế hoạch tổng tục công chơi nhằm sau nghìn sau hút, sau nghìn sam xếp, cứ ế ăn cứ tảnh ọc. Ăn khòn yếm đầy hủ, tân sọc đang ê cai. Ăn bà bí nòng thả chân nỉ, men chất thành ọc mảnh hơn. Nằm chơi bà đô thị hóa mảnh, tăng nằm bò, nghiên cảng hài hực. Khơm ao nằm mốt ma, mèn ăn, phải mới hào ít còn nạ.
2: Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ao nằm Nghệ An hờ hủ.
4: Hoàn thành cái công tác là
0: em mồm chưa xẹp môi chẳng phê duyệt chu dự án quân buôn húc vi sau nghi do húc lăng hàn phương sẽ xẹp môi chẳng bán bốn ngân vốn chơi nham tảnh ọc tẻ bươn chết cơ hỏi bươn xếp xong vi sau nghi do húc mồm pi nỉ sẽ nhân tỏ đầy tăng mỏng ao nằm ma hờ bị nồng chu chế tẻ cái chu ăn nhân khòng tẻ chu xả bàn men ăn cơ tuộc ma chu ăn nhân khòng hứng nhào. Cho nhằm pi sau nghìn sao chết bỏ cay. Cứ ăn đi khơm bên tẻ, có nhân rực, chơ ép phảo hơn. Nhưng hết mẹn chơ xẹp môi hong chủ cấp tân pỉ nòng, mẹn ăn chào, cứ trực trao, chơ vả ao nằm mốt, mà nằm pỉ nòng.
2: Sô ma bảo vệ tân pỉ nòng. Tòn tập chia giỏ khoa mẹ nừng quân chú ăn đầy lai hươn ít còn pi hiên mờ. Tân chú chế ít nỉ, đầy pi nòng ít hào nham nghỉ hè. Cơ hờ chơ mi chìa hong chú học sinh, chú tì phát hành, ỉ mi tẻ khơm. Tân ao giả chia lông, bọc son pi nòng ao chia giỏ khoa cáo nhang ao đầy. Cứ này mang ngân vang ọc, hờ cúc pi hiên. Phào chơ nham nghỉ hè. Ơi Huế ế ma hơn chìa cơ toàn tập chù quyển chìa chơ cúc hơ pi hiên sau nghìn sao húc sau nghìn sao chết. To nói phụt đầy nhân viên bọc sòn, chù quyển chìa ếm đầy sòn đủ. Năm chơ ít hóng ảnh mề, comment ăn hờ hên, chơ sử chìa giáo khoa pi nỉ ếm đầy bắt cúc. Ơi Võ Thị Huế, Phương Trương Vĩnh và mèn.
5: Đối với gia đình của hai đứa con đi học như tôi.
2: Năm hươn và mi sóng bơ lực bê hiên khư khỏi. Xì khỏi có hết muộn năm chia giáo khoa bê nỉ lông giả. Ao chia giáo khoa cáo có mẹ nòi ma như hợp vang ọc hơ tỷ dù. Xoay hơ lực khỏi hồ trực châu chia cơ hơ mê nòng bi lăng. Bê hiên sau nghìn sao hốc sau nghìn sao chết. Ngành giáo dục cho nhân tốt sỏi hơ chú nào học sinh. Ao ma chia giáo khoa nhân đi. Nhăm năm chưa học hiền. Bà và chu chia ỉm đầy bánh tân phê duyệt tửm hào quân pi sau nghìn sau hốc. Bùn lái chia giảo khoa tân chia bài tập, in tẻ pi sau nghìn sau hà tạo mơ còn, có nhăn ao đầy. ni mền ăn tẻ giom đài bề ngân chẳng nói ma chơ xia xiểu. Nòng bui thì Quynh Trang, trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong chuồn triển.
6: Nhưng ăn trước em tốn khoảng gần 800.
2: Chú biết còn nòng mết cờ bẹt hỏi nghìn đồng cứ xử chia giáo khoa, tân chú neo học hiền. Hai bí nỉ tỏ mết cờ hốc hỏi nghìn đồng cứ xử chia giáo khoa lọc. Cứ tốt xỏ cho dược hóng ảnh mề tân mấy nòng học sinh. Chú đơn vị phát hành im toàn tập chia tẻ chú bươn còn. Hàng triệu bản chia giáo khoa tại lớp 1 họ lớp xếp xong đầy bán bún họ chú bàn mường. Buổi điều tỏ trước trao đầy chia, bị hiền nỉ chia giáo khoa có nói binh quân cỡ 13.3 phân hỏi. Cứ chú côn xuất bản tầng đơn vị phát hành, nói ma mấy ngân vang ọc tầng in ẩn. Anh hà có nói ma bùn nửng, mấy ngân vang ọc hờ cúc bị hiền, năm chú hươn mi song bơ lực bị hiền cả chú cấp. Ơi Nguyễn Lâm Anh, Phó Phong Chìa, Công ty Cổ phân Chìa Tân Thiết bị Trương Hiền, Nghệ An và. Anh thì sẽ mi này chơ trực trao quân chơ xử hư ảnh mể có khư chung học sinh. Bòm hành có bếp bên ăn ngại quân chơ phạt hành nưa tân tỷ. Xong mẹn mưa trực mắt mưa xả. Chân thì quyền túc sỏi cờ bè xếp phát hỏi mọi năm chơ dược hong thị trường. Bằng môi họt chú tỷ mương bồ, nhất mẹn chú tỷ nhân khổ nhạc. Ai cao cử an? Côn trưởng môi công ty cổ phân Hương Chìa Bách Khoa Hờ Hủ.
7: Năm nay thì dùng chúng dùng thống nhất
2: một loại sĩ áo hò, môi hò neo chìa nửng và chơi áo chìa có sĩ đai trực trao. Chơi mà nói ma, sĩ ăn khôn nhạc mưa tay chỉnh có lông, sĩ ảnh mể, mi chơi sọc sử chìa đầy khơm hơn. Chu chìa đầy toàn tập đi, năm giả hai lông. Bòm năm chơ túc sỏi tả ma ao chìa giả khoa cảo, nhắn sỏi thì trương chìa pi còn đầy trực trao đi hơn. Chú bổ chìa mở, đã ảnh mể thân chuẩn học sinh sử quân nhằm hè, hơ hến chơ khẳng khang, hào pi hiền sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết, tăng an dược, đầy sung hơn quân chưa học hiền.

0: số mà bà mẹ tâm phí nọng, hơn thỏng thế kỷ lăng chưa thành sàng, trên này mi hăng hỏi nghìn liệt sĩ có bài hổ mơ tên hỏng. Tăng lăng chủ lông hèo bài hổ mơ tên, men trước thả ha hong chủ tây hườn. Năm hẳn chưa toàn trào mẫu ADN, hờ khôn hương liệt sĩ, bộ điêu tỏ sỏi hờ chưa giảm đình, nhang khai ọc chưa sọc đầy tên tuổi hờ chu liệt sĩ, im non lông năm độc lập tự do hong điên mường. Cư siêng tang tảo mưa hóa mười ai, khơm đã ít. Ma tẻ chưa khơm, ca tì tôn chào mẫu ADN Phương Trương Vinh. Ông Trân Thanh Bình, ao sáp ăn dược, yểm đầy hẳn, khờ hốc xíp bí cai. Ai trai ổng, mẹ liệt sĩ Trân Văn Biên, mi bí nghi nửng có hỏi hà xíp. Non lông bí nghi nửng có hỏi hốc xíp cào, dù mặt trần tăng nam. Tẻ nghiên chảo đầy siêng hải, hơn ổng binh, tò thả hào chú ăn nòi nửng, cơ sọc. Lông hèo hong liệt sĩ Trân Văn Biên hay họt nỉ có phải hủ ông Trân Thanh Binh Phương Trương Vĩnh và mền
1: thì từ cái ngày xả phát động á là thẩm tra lại á là do
0: tài nghiên xả và hơn sẹp môi ma công an xả ma tèm chú ăn họp bên nỉ xì tết hơn của hến chôm sọc đầy hay lơ bỏ xì tốt phải hủ hay nỉ mền chủ trương ổm hong đảng nhà nước dòm hờ chu liệt sĩ mền phải hủ mưa tên nhang rủ chu tỷ nơi đi mường. Bố điêu tỏ hơn ổng binh, hàng chục nghìn côn hương liệt sĩ cả nước tỉnh Nghệ An, có nhân thả, hổ đầy tỉ non, hong côn hương hong tô. Năm pí nỏng là màu sinh phẩm để ao bữa nỉ, bố điêu tỏ tốt sỏi hờ chưa giảm đỉnh ADN, nhân tam hờn chưa khẹp ma siêng tang sọc hàng chục pi. Tại nghiên sau hà bươn hốc họt nghiên nửng bươn chết pi sau nghiên sau hốc, công an tỉnh Nghệ An yếm bòm năm cục cảnh sát trước mối hành trình mới trật từ xã hội bộ công an, tân chủ đơn vị toàn họt, tanh ọc chơ sọc ma màu ADN, hơ con hơn liệt sĩ, phải hủ mưa tên nước tân tỉnh. Ni mẹn chu chết quân chiến dịch, hà hỏi nghiên cường, xuống hành chơ sọc ma, hủ đại tên hong chù đục heo liệt sĩ, tàu họt chứ ha bẻ xếp pi nghiên thương binh liệt sĩ. Điều cả Nghệ An, chú chớ vào ọc mẹn, ao mà hơn so so nghìn màu ADN, hong côn hương liệt sĩ, có hỏi nừng xám xíp xả phương. Trung tá chú chỉ cuộc, đội trưởng phong cảnh sát trưởng mối hành trình

0: Kính mời trật tự xã hội công an tỉnh Nghệ An hữu.
1: Trong quá trình ra soát liệt sĩ, chia sẻ danh tính,
0: quân chia sẻ mọi liệt sĩ, bé hủ đầy tên có khư côn hương, sĩ túc hoài có thực chu khôn nhạc. Nhân hiến mẹ năm chu côn hương liệt sĩ nhân rủ nọc tình, tân chu côn hương mẹ im thảo, bỏ chữ mưa chú ăn hoang liệt sĩ, có khư chia lai liệt sĩ. Năm chú chết, hoang côn bay lăng, sĩ túc hoài những ế thẻ cư tảnh đi, chia sẻ mọi, ế sang lơ mẹ ao đầy mẫu ADN. Hờ ta mết côn hương hoang liệt sĩ, bài hủ mưa tên, cư túc sỏi hờ chớ xẹp môi, nhăn rực sọt ma mười lung, mười áo, tảo ma năm tay hườn. Cư túc sỏi đi nhất hờ côn hương, bồn lái, ỉm mưa thảo. Công an tỉnh Nghệ An ỉm vòm năm chính quyền bản mường, ban bùn chu phương tiền tòn, túc sỏi y tế, bọc sòn ếch dìa lai cả tỷ áo màu, là tỷ tòn, hủ đầy, áo màu, ỉm đầy tành phảo, tăng nhằm, ngài hơ bỉ nỏng. Tăng lăng là mẫu ADN, men chớ triển ngừng, men chớ thả hào, hoang tỏ lơ chú tay hương địa sĩ. Trung tá chú chỉ cuộc, đội trưởng phòng cảnh sát trực mối hành chính mưa trật tự xã hội công an tỉnh Nghệ An hữu hủ tùm. Túc hỏi của ỉm và hân hơ lãnh đạo công an tỉnh, cứ và hân hơ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, mi kế hoạch, bọc sòn chớ bỏm ít hoang tâm ít hệ thống chính trị, chú ban ngành đoàn thể, bỏm năm lực lượng công an. Quân ngả chào mẹn chú côn cảnh sát trước mọi hành trình, tại cấp tỉnh, mưa cấp xã, cư xẹp môi to nập, tâm ít liệt sĩ bé hủ mưa tên cả nước tỷ dù. Sắp chú côn hương hong chú liệt sĩ bé hủ mưa tên. Tại hành bòm năm cục, xê không hốc hong bộ công an, tân chú đơn vị toàn chào mẫu, cư tảnh ọc ao mẫu ADN, tốt sỏi hơ chất sọc ma, quy tập đủ kheo liệt sĩ bé hủ mưa tên. Xiên tàng sọc ma tên hờ chú liệt sĩ có nhân lại ăn khòng. Hai và năm chơ bẻ bên hong khoa học công nghệ. Bỏm năm chơ mít chơ tẻ chu cấp chủ ngành, nhân hết mẻ lực lượng công an. Ngàm hào, nghiên cảng mi lái liệt sĩ đầy tảo mưa năm tên tuổi hong tô. Cư chú Tây Hương thả hào hang chục bi phả, có nhân bợt xa ăn chữ ha. Cư chơ non lông hong mười ai, đầy trở ơn, tân ma năm quân chơ hong đìn vương. Bộ mẹ tân bình hạc bên, chứ phạt thanh quam tê thải, hong bảo tân phạt thanh riêng Nghệ An vừa nỉ, mà họt đi là biết, chờ ơn bộ mẹ tân bình nồng, im toàn phăng.
2: Vừa rồi là chương trình tổng hợp tiếng Thái, tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, mỗi tuần thì Billboard Hot 100 lại mang đến những bức tranh mới về thị trường âm nhạc thế giới. Những ca khúc đang dẫn đầu bảng xếp hạng không chỉ phản ánh xu hướng nghe nhạc của hàng triệu khán giả mà còn cho thấy sự chuyển mình không ngừng của các nghệ sĩ với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Và Billboard Hot 100 tháng 7 tiếp tục chứng kiến phong độ ấn tượng của Ella Lovelace với dòng nhạc country pop hiện đại. Bên cạnh đó, sự trở lại của những tên tuổi quen thuộc như Taylor Swift, Bruno Mars hay Ariana Grande, đặc biệt sự kết hợp giữa Jenny và Tammy Impala cũng đang tạo nên những điểm nhấn thú vị trên bảng xếp hạng. Và trong khoảng 20 phút của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng với Duy Anh, chúng ta sẽ đến với những ca khúc nổi bật nhất trên Billboard Hot 100 tuần giữa tháng 7. Và mở đầu là ca khúc đang giữ ngôi vị quán quân suốt 38 tuần liền trên bảng xếp hạng, Choosing Texas của Ella Lang.

Tiếp theo chương trình là Taylor Swift cùng với I Knew It, I Knew You. Sau nhiều năm liên tiếp tạo nên những kỷ lục trong ngành công nghiệp âm nhạc, Taylor Swift vẫn cho thấy sức hút bền bỉ của mình và mỗi sản phẩm mới của cô đều nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt nghe ngay trong những ngày đầu phát hành và liên tục góp mặt ở những vị trí cao trên các bảng xếp hạng. I Knew It, I Knew You là ca khúc được Taylor Swift thể hiện cho bộ phim hoạt hình Toy Story 5 với giai điệu sâu cảm xúc cùng ca từ nhẹ nhàng, bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả của nhiều lứa tuổi và sau 5 tuần phát hành, ca khúc vẫn giữ vững vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của Taylor Swift trên thị trường âm nhạc quốc tế. Và ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức I Knew It, I Knew You của Taylor Swift.

Quý vị và các bạn thân mến, một trong những điểm nhấn thú vị của Billboard Hot 100 tháng 7 chính là những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ đến từ nhiều nền âm nhạc khác nhau, và Dracula là một ví dụ tiêu biểu. Ca khúc là sự kết hợp giữa Tame Impala, dự án âm nhạc của người nghệ sĩ Australia Kevin Parker, nổi tiếng với chất psychedelic rock đầy mê hoặc, và Jennie, thành viên của nhóm Blackpink. Sự pha trộn giữa chất nhạc điện tử cùng giọng hát cuốn hút của Jennie đã tạo nên một màu sắc hoàn toàn mới, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như người yêu nhạc. Và sau hơn 40 tuần có mặt trên Billboard Hot 100, Dracula vẫn duy trì vị trí trong top 10, cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc này. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Dracula qua phần thể hiện của Tame Impala và Jennie.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dracula của Tammy Impala và Jenny. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ gặp lại gương mặt đã quá quen thuộc với người yêu nhạc trên toàn thế giới, Bruno Mars. Dù đã có nhiều năm hoạt động, nam ca sĩ người Mỹ vẫn luôn giữ được sức hút nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, khả năng trình diễn cuốn hút cùng chất giọng đặc trưng. Trở lại với Billboard Hot 100 cùng với I Just Smile, Bruno Mars một lần nữa chinh phục khán giả bằng giai điệu bắt tai, sự pha trộn giữa pop, punk và R&B, những màu sắc đã làm nên tên tuổi của anh. Và sau hơn nửa năm góp mặt trên bảng xếp hạng, ca khúc vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và hiện đứng ở vị trí thứ 7, cho thấy Bruno Mars vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của nhạc pop đương đại. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức I Just Smile qua phần thể hiện của Bruno.

Quý vị và các bạn thân mến, khép lại hành trình khám phá những ca khúc nổi bật trên Billboard Hot 100 tháng 7 sẽ là giọng ca luôn biết cách chạm đến cảm xúc của người nghe Ariana Grande. Với chất giọng nội lực, kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng cùng khả năng biến hóa qua nhiều dòng nhạc, Ariana đã nhiều lần chinh phục các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Mỗi sản phẩm của cô đều mang một dấu ấn riêng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người yêu nhạc. Trở lại với Billboard Hot 100, Hit That I Make You Love Me, Ariana mang đến một bản bốp giàu cảm xúc, khai thác những rung động trong tình yêu bằng giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Ca khúc hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc quốc tế. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Hit That I Make You Love Me qua phần thể hiện của Ariana Grande.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Ca nhạc quốc tế với chủ đề Billboard Hot 100 tháng 7 cũng xin được khép lại. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn và giúp quý vị cập nhật thêm những xu hướng âm nhạc đang được yêu thích trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Quán âm nhạc.
1: Quán âm nhạc.
2: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng chương trình Quán âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast Facebook NTV.
3: Thưa quý vị, tháng 7 là tháng của sự tri ân, là dịp để chúng ta thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tri ân các thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Đó cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với những người mẹ, người vợ, người chị, người yêu, những người đã lặng lẽ đi qua chiến tranh bằng tình yêu, lòng thủy chung và sự hy sinh không thể đong đếm.
2: Quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bước vào hành trình mang tên Tình ca đất nước. Một hành trình được dệt nên từ những giai điệu về tình yêu quê hương, về những con người đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc và cả những người đã âm thầm hy sinh phía sau cuộc chiến, để mỗi chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình.
3: Quý vị thân mến, trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam, chúng ta đều thấy được sự đa dạng trong các ca khúc. Có những bản tình ca được viết bằng những lời yêu thương, có những bản tình ca được viết bằng những cuộc đoàn viên, nhưng cũng có những bản tình ca được viết bằng sự hy sinh, bằng đợi chờ và bằng cả những ký ức không bao giờ cũ.
2: Ngọc Trâm này, chị nghĩ như thế này, phía sau mỗi cuộc chiến tranh đều có những người phụ nữ đi qua chiến tranh theo một cách riêng. Họ không đi qua chiến tranh bằng những trận đánh, mà đi qua bằng những tháng năm mòn mỏi đợi chờ, bằng những lá thư gửi từ tiền tuyến, bằng những lần tiễn chồng, tiễn con, tiễn người mình yêu lên đường mà chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại. Có người đợi được ngày đoàn viên, có người chỉ nhận về một tấm bằng Tổ quốc ghi công, và có những người dành trọn cả cuộc đời để gìn giữ một lời hẹn của tuổi trẻ.
3: Vâng, và đó là những sự lặng lẽ đến mức mà nhiều khi chúng ta vô tình quên mất. Nhưng chính từ những hy sinh thầm lặng ấy đã làm nên một hậu phương vững chãi, tiếp thêm sức mạnh cho tiền tuyến, để dân tộc đi đến ngày độc lập, hòa bình. Và trong chủ đề Tình ca đất nước ngày hôm nay, Ngọc Trâm nghĩ là sẽ thật trọn vẹn nếu như chúng ta mở đầu một ca khúc viết về mẹ, như là một sự tri ân, một lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người phụ nữ ở phía sau chiến tranh, những người không cầm súng nhưng mang trên mình những mất mát, những cuộc đợi chờ và những hy sinh dài hơn cả chiến tranh.
2: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mở đầu chương trình với ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phan Long, một khúc tri ân dành cho những người phụ nữ vĩ đại. Kính mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm chợt nghĩ là thực sự có những ca khúc chỉ cần giai điệu cất lên đã đủ làm người nghe lặng đi. Và ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phan Long mà chúng ta vừa lắng nghe là một ca khúc như thế. Không biết là chị Quỳnh Nga có cảm xúc như thế nào khi mà chúng ta vừa lắng nghe ca khúc này?
1: Chị cũng được biết bài hát này được phổ từ bài thơ cùng tên của Đoàn Ngọc Thu. Bài hát không chỉ viết về tình mẫu tử thiêng liêng mà còn là lời tri ân đối với những người mẹ, người vợ Việt Nam đã lặng lẽ đi qua chiến tranh bằng sự thủy chung, đức hy sinh và những năm tháng mỏi mòn đợi chờ.
0: Hình ảnh người vợ một mình nuôi con suốt hơn 20 năm, chờ ngày chồng trở về sau chiến tranh, để rồi món quà người lính mang về chỉ là mái tóc pha sương cùng với những vết thương của bom đạn, đã khiến cho ca khúc này trở thành một trong những bài hát xúc động nhất về người phụ nữ Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chắc chắn rằng không một người mẹ nào mong con mình phải bước vào chiến tranh, không một người vợ nào mong ngày chia ly sẽ đến. Nhưng khi Tổ quốc cất tiếng gọi, biết bao chàng trai đã gác lại tuổi trẻ, tình yêu và hạnh phúc riêng để lên đường bảo vệ non sông. Và cũng từ những cuộc tiễn đưa đầy lưu luyến nơi hậu phương ấy, đã bắt đầu những đoàn quân nối tiếp nhau ra mặt trận, mang theo niềm tin chiến thắng và khát vọng độc lập của cả dân tộc.
0: Trong những năm tháng ấy thì âm nhạc không chỉ là tiếng hát động viên tinh thần chiến đấu, mà còn trở thành người bạn đồng hành của mỗi người lính trên những chặng đường hành quân. Và có những ca khúc mang theo khí thế của cả một thời đại, để rồi nhiều thập kỷ sau vẫn ngân vang với sức sống nguyên vẹn. Và ca khúc Ta ra trận hôm nay của nhạc sĩ Văn An là một điển hình như thế.
1: Vâng, khi mà nói về nhạc sĩ Văn An thì ông là một trong những nhạc sĩ đầu tiên được trao giải thưởng nhà nước về âm nhạc. Ông nhập ngũ từ năm 1946, từng công tác tại nhiều đoàn văn công quân đội và sau này phụ trách chương trình văn nghệ quân đội trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong suốt cuộc đời sáng tác thì ông để lại hàng trăm ca khúc, trong đó có nhiều tác phẩm đã trở thành dấu ấn của nền âm nhạc cách mạng như là Đường lên Tây Bắc, Đôi dép Bác Hồ, Lá cờ đỏ, Lá cờ đảng, thưa quý vị, Nhịp cầu nối những bờ vui, Ta ra trận hôm nay.
0: Và riêng với ca khúc Ta ra trận hôm nay thì được nhạc sĩ Văn An sáng tác vào khoảng những năm 1972-1973 khi những đoàn quân lại náo nước tiếp tục lên đường ra mặt trận và được viết trên nhịp hành khúc khỏe khoắn, giai điệu thì vừa trầm hùng vừa giàu chất trữ tình. Bài hát thể hiện khí thế sục sôi và ý chí quyết tâm, niềm tin son sắt của thế hệ thanh niên Việt Nam với lời nguyện đâu có giặc là ta cứ đi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ta ra trận hôm nay của nhạc sĩ Văn An qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng lắng nghe ca khúc Ta Ra Trận Hôm Nay của nhạc sĩ Văn An, một trong những hành khúc tiêu biểu của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Bài hát tái hiện khí thế sôi nổi của những năm tháng cả dân tộc bước vào cuộc kháng chiến với niềm tin tất thắng. Giai điệu khỏe khoắn, tiết tấu hành khúc rắn rỏi nhưng vẫn đậm chất trữ tình đã khắc họa hình ảnh những đoàn quân nối tiếp nhau lên đường.
1: Vâng ạ, và đặc biệt, nhạc sĩ Văn An đã lựa chọn một cách kết giai điệu đầy dụng ý và tạo cảm giác như bước chân của những người lính vẫn đang tiếp tục nối dài trên những dặm đường hành quân. Vì thế, khi mà ca khúc này khép lại thì dư âm về khí thế lên đường vẫn còn vang vọng trong lòng của người nghe.
0: Vâng, thưa quý vị thân mến, khí thế của những đoàn quân lên đường luôn làm chúng ta xúc động. Nhưng phía sau mỗi bước chân ra trận lại là một cuộc chia tay không dễ nói thành lời. Có người mẹ lặng lẽ sửa lại ba lô cho con trước giờ nhập ngũ. Có người vợ cố giấu những giọt nước mắt sau nụ cười động viên chồng vững bước. Có những đôi trai gái còn chưa kịp nói hết lời yêu đã phải hẹn nhau một ngày đất nước thanh bình. Chiến tranh là những đoàn quân ra trận, nhưng chiến tranh cũng là những lời hẹn còn dang dở. Có lẽ vì thế mà âm nhạc Việt Nam đã dành nhiều giai điệu đẹp để viết về khoảnh khắc trước giờ chia tay, khi tình yêu riêng hòa vào tình yêu tổ quốc, để những người trẻ sẵn sàng gác lại hạnh phúc của mình lên đường làm nhiệm vụ.
1: Sau ngày đất nước thống nhất vào năm 1975, hòa bình chưa kịp trọn vẹn thì chiến sự lại bùng lên ở biên giới Tây Nam và sau đó là biên giới phía Bắc. Hàng vạn thanh niên một lần nữa khoác ba lô lên đường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Trong những năm tháng ấy thì nhiều ca khúc giao cảm xúc đã ra đời như Chiều Biên Giới, Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng, Chúng Tôi Là Đồng Đội, Lời Tạm Biệt Lúc Lên Đường, hay là bài ca biên giới Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi, Chiếc Ba Lô và bài ca tình nguyện.
0: Vâng, nếu như Ngọc Trâm cũng như là quý vị, bất cứ ai yêu âm nhạc thì sẽ đều nhận ra dẫu trong giai đoạn nào, mỗi bài hát là một lát cắt của thời đại. Và trên đây là những bài hát ghi lại tâm hồn và lý tưởng của lớp thanh niên Việt Nam trong những năm tháng bảo vệ biên cương.
1: Vâng, và vào năm 1978, xúc động trước hình ảnh những chàng trai tạm biệt người thân để lên đường làm nhiệm vụ, thì nhạc sĩ Thanh Trúc đã phổ nhạc bài thơ của Lê Giang sáng tác ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường. Không mang âm hưởng hành khúc mạnh mẽ, bài hát được viết bằng giai điệu nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng mà chan chứa niềm tự hào. Trong không gian bình yên của một thành phố trước giờ chia tay, người lính trẻ và người ở lại gửi trao cho nhau niềm tin son sắt vào ngày chiến thắng, vào ngày trở về trong mùa hoa chiến công.
0: Ngọc Trâm này, riêng hình ảnh hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn thì đã trở thành một cái biểu tượng đẹp của ca khúc và gợi nhắc về những người đã đi qua chiến tranh bằng những năm tháng đợi chờ để gìn giữ niềm tin vào một ngày đoàn viên, đúng không em?
1: Vâng, đúng rồi chị Quỳnh Nga. Gần nửa thế kỷ thì đã trôi qua, chiến tranh biên giới thì cũng đã lùi xa, nhưng mà mỗi khi giai điệu của ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường cất lên thì lòng người vẫn bồi hồi bởi vẻ đẹp của một tình yêu biết đặt hạnh phúc riêng, sáo nghĩa lớn của dân tộc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường, thơ Lê Giang, nhạc Thanh Trúc qua phần thể hiện của Giáp Thịnh và Hoài Phương.

0: Quý vị thân mến, gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mà mỗi lần giai điệu của ca khúc Ngày mai anh lên đường vang lên thì lòng người vẫn không khỏi bồi hồi, bởi phía sau lời hẹn ngày trở về trong bài hát là biết bao cuộc chia tay đã trở thành ký ức của cả một thế hệ, khiến chúng ta nhớ đến những cuộc chia tay của một thời bom đạn. Có người trở về trong niềm vui đoàn tụ, nhưng cũng có người nằm mãi nơi chiến trường, và phía sau họ là những cuộc đời, sự chờ đợi kéo dài suốt một đời người. Những ngày vừa qua thì câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ, người đã dành trọn 58 năm thanh xuân để chờ người yêu là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, sau khi hài cốt của ông được tìm thấy trong đợt quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, đã khiến hàng triệu người xúc động. Câu chuyện ấy thì không chỉ nhắc chúng ta về sự mất mát của chiến tranh, mà còn nhắc về những con người đã đi qua chiến tranh bằng lòng thủy chung, bằng ký ức và bằng cả cuộc đời chờ đợi.
1: Và để cùng nhìn lại những năm tháng không thể nào quên ấy, qua đáp nhạc hôm nay rất vui được chào đón Đại tá Dương Văn Tân. Ông là người lính Trường Sơn, trực tiếp tham gia mở đường phục vụ chiến dịch mùa xuân năm 1975 trên chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng. Và sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục học tập và công tác trong ngành xây dựng, tham gia xây dựng nhiều công trình giao thông thủy lợi, sân bay, bến cảng, rồi sau này giữ cương vị Phó Lữ đoàn trưởng, Phó Giám đốc Công ty xây dựng 384. Xin cảm ơn chú đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chú ạ. Alo ạ.

0: lúc chờ đợi, chúng ta sẽ kết nối lại với nhân vật khách mời. Thì Quỳnh Nga xin nói qua với quý vị và các bạn, đó là Đại tá Dương Văn Tân cũng là một trong những người đã có rất là nhiều những cái chiến công trong cái đời binh nghiệp của mình ạ. Và khi mà chúng ta giao lưu thì khán giả có thể gửi thêm những cái câu hỏi vào trên cái chương trình live trực tiếp của chương trình để chúng ta có thể giao lưu cùng với vị khách mời rất đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta.
1: Vâng ạ, và khi mà chị Quỳnh Nga giới thiệu chú Tân với quý vị thính giả thì Ngọc Trâm chợt nghĩ có một điều rất là đẹp trong cuộc đời của chú, đúng không chị Quỳnh Nga? Chiến tranh thì chú là một người lính Trường Sơn mở đường cho những đoàn quân tiến về phía trước, còn hòa bình chú lại tiếp tục mở những con đường mới, xây dựng những cây cầu, sân bay hay là bến cảng để góp sức dựng xây đất nước. Và có lẽ là không phải ai cũng có một cuộc đời gắn với những con đường theo cách đặc biệt như là chú Tân, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với cuộc kết nối ngày hôm nay ạ. Nếu như mà để có một câu hỏi đầu tiên thì Trâm nghĩ là Trâm sẽ hỏi chú câu nào? Em đã sẵn sàng cho cuộc hỏi câu hỏi chưa? Trong bộ câu hỏi của mình chưa?
1: Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều câu hỏi mà Ngọc Trâm cũng như là quý vị thính giả rất là mong muốn để hỏi về chú Tân. Bởi vì là như Ngọc Trâm đã giới thiệu thì cuộc đời của chú Tân rất là đặc biệt, đúng không chị Quỳnh Nga? Là một người lính Trường Sơn, rồi bây giờ lại tiếp tục làm một cái sứ mệnh, đó là xây dựng những con đường mới, những sân bay rồi bến cảng. Điều này thật là đặc biệt và không phải là ai cũng có một cái cuộc đời đặc biệt như thế, đúng không ạ?
0: Còn riêng với chị thì chị sẽ dành một câu hỏi đầu tiên dành cho chú sau khi mà chúng ta kết nối lại được. Vâng, thưa quý vị, kỹ thuật đã ra tín hiệu là chúng tôi đã kết nối thành công với vị khách mời rất đặc biệt ngày hôm nay ạ. Cháu chào chú ạ. Alo ạ.
2: Nghe gì đâu?
0: Vâng ạ, chú đã nghe rõ chưa ạ?
2: Chưa rồi.
0: Vâng, chú có thể tìm một cái chỗ sóng nó ổn định hơn để chúng ta có thể có một cái sự ổn định trong kết nối được không ạ?
2: Phải móc cái nào chứ nghe nhỏ lắm.
3: Vâng ạ, cháu chào chú Tân ạ. Cháu là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm của chương trình Quán Âm Nhạc. Không biết là chú có nghe rõ tín hiệu từ phòng thu không ạ?
2: Bên chú nghe nhỏ lắm.
0: Dạ vâng, vậy thì trong lúc chờ đợi thì bây giờ chúng ta sẽ...
2: Nghe nhỏ này nói bên kia có nghe được không?
3: Vâng ạ.
0: Vâng,
3: bọn cháu thì nghe rất là rõ tín hiệu của chú Tân. Chỉ sợ...
2: Nhưng mà chú thì nghe rất là nhỏ, mà chú mới tờ loa thôi.
0: Vâng. Chú có thể là tắt loa ngoài ạ, chú có thể tăng âm lượng lên ạ. Được chưa ạ?
3: Vâng ạ, có vẻ là một chút trục trặc trong cái quá trình mà chúng ta kết nối, nhưng mà hy vọng rằng là chú sẽ nhận được tín hiệu tốt từ phòng thu. Và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ hỏi một câu hỏi đầu tiên, không biết là nếu như mà chú không nghe được thì chú có thể phản hồi với Ngọc Trâm để Ngọc Trâm được biết ạ. Alo ạ. Chú Tân thân mến.
0: Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi kết nối lại thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc, đó chính là bài Đất nước tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lệ Giang. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức ạ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện với chú Dương Văn Tân ạ. Alo ạ. Vâng, có vẻ như là phía điện thoại của khách mời chúng ta sẽ không có một cái tín hiệu ổn định. Vậy thì Quỳnh Nga sẽ hỏi Ngọc Trâm một câu hỏi nhé. Cái cảm nhận của em khi mà tháng 7 tới thì sẽ như thế nào?
1: Có lẽ là với mỗi người dân Việt Nam, khi mà tháng 7 là một cái ngày lễ mà chúng ta có rất là nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ, ngày để chúng ta dành một cái tình cảm, cái sự tri ân tới những anh hùng của dân tộc. Và với cá nhân Ngọc Trâm thì với một cái người mà rất là may mắn được thực hiện rất nhiều những cái chương trình liên quan đến ngày thương binh liệt sĩ này, thì mỗi một năm thì một đề tài khác nhau, nhưng mà vẫn một cái cảm xúc, đó là cái sự xúc động, biết ơn và tri ân tới các anh hùng dân tộc.
0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là không chỉ với người dân Nghệ An đâu, mà tất cả mọi người dân trên toàn đất nước Việt Nam thì những ngày này chúng ta đều hướng về những người thương binh liệt sĩ. Và đặc biệt là chắc hẳn rằng trong thời gian này thì như chúng ta vừa nói thì nổi bật lên một cái câu chuyện, đúng không Trâm? Một câu chuyện một người phụ nữ chờ chồng, chờ người yêu. Và thật là may mắn khi mà chúng ta trong đợt tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ thì đã tìm được ngôi mộ, và đằng đẵng trong bao nhiêu năm như thế, khi mà Quỳnh Nga cũng như là Ngọc Trâm tham khảo và đọc rất là nhiều những cái thông tin ở trên mạng, thì có một đoạn mà có một người dân phỏng vấn bà, thì bà đã trả lời như thế này ạ: chưa có một lần nắm tay, chưa có một cái ôm nào cả trước khi ra trận.

0: nhưng mà vẫn sẵn lòng chờ người yêu, chờ đến tận mấy chục năm. Và cái ôm đầu tiên đó chính là cái ôm mà Quỳnh Nga nói đến đây thì Quỳnh Nga không khỏi nghẹn ngào. Đó chính là một cái ôm mà ôm bộ hài cốt khi mà chúng ta tìm được ở trong công viên lúc mà quy tập mộ liệt sĩ về đó. Đó chính là cái ôm đầu tiên của một người phụ nữ chờ người yêu. Và cũng rất là hạnh phúc Đảng và Nhà nước ta đã có những cái chính sách
1: kịp thời, đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ. Và bây giờ thì không biết phải nói như thế nào, bởi vì là quá nghẹn ngào để mà chia sẻ với quý vị câu chuyện ở trên sóng này. Có vẻ như là Quỳnh Nga không làm chủ được cảm xúc của mình khi mà nhắc tới câu chuyện. Và cũng được công nhận là vợ của liệt sĩ. Và phải nói rằng là Quỳnh Nga không biết là sẽ còn rất là nhiều những cái câu chuyện khác nữa. Nhưng mà chúng ta có được ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều người hy sinh. Và bao nhiêu máu xương của các anh, các chị đã ngã xuống khi tuổi thanh xuân còn rất trẻ. Vâng ạ.
2: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với khách mời ngày hôm nay. Hy vọng rằng lần kết nối này thì sẽ suôn sẻ và thuận lợi. Alo.
3: Đây ạ.
2: Vâng ạ, cháu chào chú Tân, cháu là Ngọc Trâm và bên cạnh là chị Quỳnh Nga. Rất là vui khi ngày hôm nay được kết nối với chú Tân. Chú ơi, tháng 7 về, chúng ta có một ngày lễ rất là đặc biệt. Ngày 27 tháng 7, thì không biết là cảm xúc của chú như thế nào ạ?
3: Với chú thì cũng như mọi người thôi.
0: Vâng.
3: Nhớ đến ngày đứa binh liệt sĩ thì mọi người đều bùi ngùi và xúc động.
0: Vâng ạ.
3: Tôi nhớ đến những người đồng đội của mình.
0: Vâng ạ. Trong dịp tháng 7 này thì chú có tham gia cái cuộc hành trình về nguồn nào không ạ?
3: Chú cũng có đi. Nhưng mà cái này hình như là nằm ở trong chương trình, nó lại lệch với pháo vệ đấy. Làm lại đi.
0: Chú ơi, bây giờ cháu xin phép là một tí là khi mà chú trò chuyện ở trên sóng thì chú có thể tắt hết các thiết bị ở một bên được không ạ? Và chú cũng
3: chú vẫn nghe nhỏ lắm.
0: Vâng ạ, vậy thì chúng ta hãy cố gắng để giữ lại cái cuộc trò chuyện này chú nhé. Bởi vì là bây giờ đang rất nhiều khán thính giả lắng nghe câu chuyện này. Và đặc biệt là chương trình đang được live trực tiếp nữa. Cho nên là nó sẽ không tránh khỏi những cái điều mà không mong muốn ạ. Cả hai bên chúng ta cùng cố gắng chú nhé. Vâng ạ, cho cháu hỏi tiếp chú một câu hỏi. Đó là chú từng là chiến sĩ Trường Sơn, trực tiếp tham gia mở đường phục vụ chiến dịch mùa xuân năm 1975 tại chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng. Và với đúng chú rồi. Thì những con đường Trường Sơn năm ấy mang ý nghĩa như thế nào ạ?
3: Đối với chú thì đời quân ngũ cũng gần 40 năm.
0: Vâng.
3: Và khi bắt đầu vào chiến trường đường Trường Sơn.
0: Vâng.
3: Thì cái đường Trường Sơn đối với chú gần như cảm xúc cả tại chỗ đây.
0: Vâng.
3: Và sau này gọi là đường Hồ Chí Minh thì chú lại được tham gia xây dựng nó hiện đại hơn hồi xưa.
0: Vâng.
3: Thế nên về phía của Trường Sơn thì bao giờ là vương may tôi cố gắng.
2: Vâng ạ. Vậy thì trong ký ức của chú thì những cái ngày mở đường dưới mưa bom bão đạn đấy thì cái điều gì mà khiến chú nhớ nhất ạ? Đó là cái sự san khổ, cái tinh đồng đội hay là cái niềm tin vào ngày đất nước thống nhất?
3: Những điều khó khăn gian khổ mà mọi người phải trải qua thì cũng giống như chú thôi. Nhưng với chú thì có một câu chuyện, sự kiện xảy ra trong đơn vị của chú luôn.
0: Vâng.
3: Đó là vào ngày 28 tháng 2 năm 1975 thì đơn vị chú đang hoàn thiện cung đường ở gần cầu A Cho, đoạn đường 14 Đắk Rông rẽ vào. Và các chú thì làm công tâm và đúng 12 giờ đúng 7 phút thì một khối lượng đất đá nó sụt xuống làm lấp máy ủi và lấp gần một trung đội nữ đang hoàn thiện cung đường ở đây.
0: Vâng ạ.
3: Và sau khi sự việc xảy ra thì đơn vị tập trung đào bới và tìm kiếm thì cứu được 5-60 người, và gần 2 tiếng đồng hồ thì ai nấy đều bàn tay là máu bơm hết. Và đơn vị quyết định là dừng lại, bởi vì khi đó thì thời gian cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, thì nếu còn thì cũng không thể cứu được nữa. Và tập hợp đơn vị lại thì điểm danh thì thiếu mất 7 cô. Trong đó là có một chị Lạc là bếp trưởng người Thanh Hóa, còn lại 6 cô gái người Hà Tây cũ, bây giờ là thuộc Hà Nội đấy. Lúc đấy là vào tuổi 18-20. Đây là ký ức chú không bao giờ quên. Thì những người đồng đội cùng đơn vị của chú thì đã nằm lại ở chiến trường. Và sau này thì phần mộ của các cô ấy, thì được quy tập về cái trang cây xanh. Thì chú đã từng đi tìm rất là nhiều nơi, nhưng mà cuối cùng thì tìm được là ở quy tập ở người trang cây xanh. Và sau này thì chú lại là một cái đơn vị 304 đóng ở Quảng Trị, thì được binh đoàn 12 là giao nhiệm vụ là thường xuyên chăm lo và tri ân các nghệ sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường Chín và nghĩa trang Cây Xanh. Cho nên là đấy là một cái kỷ niệm mà đối với đời chú không bao giờ chú quên.
1: Vâng ạ, khi mà nghe chú chia sẻ thì chị Quỳnh Nga và Ngọc Trâm hiểu rằng là mỗi con đường Trường Sơn năm ấy thì không chỉ được làm nên bằng đất đá đâu, đúng không chị? Mà còn bằng cái ý chí, lòng dũng cảm và đặc biệt là sự hy sinh của biết bao anh hùng nữa. Và vâng ạ, và những người lính, những người đồng đội đã mãi mãi dừng lại ở những cung đường Trường Sơn ấy để tuổi 20 gửi lại giữa núi rừng là một cái điều mà có lẽ là bây giờ những người đi qua chiến tranh và đặc biệt là những người đi qua những năm tháng ấy thì không bao giờ quên, đúng không chú?
3: Đúng rồi.
0: Vâng ạ. Cháu muốn hỏi chú một câu hỏi mà cháu nghĩ rằng là mấy ngày gần đây thì nó đang được mạng xã hội chia sẻ rất là rầm rộ về câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ạ. Chú có để ý tới câu chuyện này không ạ? Vâng ạ, một người vợ mà sau một người yêu sau 58 năm son sắt, thời chồng chưa cưới đấy ạ. Và đến ngày vào tháng 7 năm 2026 thì dựa trên xác nhận thống nhất từ gia đình và hòa tộc liệt sĩ thì đã được công nhận là vợ của liệt sĩ đấy ạ. Thì chú nghĩ sao về những người phụ nữ như thế này trong thời chiến?
3: Mà thực ra thì trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của mình ý, thì do một cái điều kiện về khoa học kỹ thuật, cho nên mình cũng chưa trang bị được cho những người lính vào chiến trận, nhỡ may mà hy sinh, thì để có cơ hội tìm lại và đưa phần xác của các liệt sĩ về với quê hương. Thì hồi đấy nhé, các chú thì cũng chỉ những cái người mà hy sinh thì các chú chỉ biết là viết giấy bỏ trong cái lọ penicillin mai táng cùng với phần mộ nay mai quy tập, thì có thể từ đó mà tìm thông tin về thôi.
0: Vâng ạ.
3: Cũng chưa có cái gì cách gì để mà xác định cả.
0: Vâng.
3: Thì chú cũng xem cái phóng sự đó.
0: Vâng.
3: Thực sự là rất là bùi ngùi và xúc động.
0: Vâng ạ. Vậy thì bạn bè của chú đã ngã xuống thì chú đã bao giờ tự tay mà chôn cất đồng đội mình chưa? Trong những cái cuộc chiến mà chú đi qua. Alo ạ.
3: Được rồi.
0: Dạ, vậy thì trong những cái cuộc chiến mà chú đi qua thì chú đã bao giờ đã tự tay mà chôn cất đồng đội của mình đã hy sinh chưa?
3: Sự việc mà xảy ra ở đơn vị chú á.
0: Vâng.
3: Thì chú là cái người mà dẫn một tiểu đội ra tận ngầm Lý Tôn để đào huyệt. Và sau khi đào xong thì hành quân về trạm xá của trung đoàn. Thì chính tay các chú là cái người cùng với các y bác sĩ khâm lượm những cô gái này. Để rồi như vậy là ngày hôm sau thì tổ chức lễ truy điệu và an táng tại ngầm Lý Tôn.
1: Vâng ạ, có rất là nhiều câu chuyện trong quá trình mà mình chiến đấu và bảo vệ quê hương đất nước rất là xúc động, đúng không ạ chú Tân? Nhưng mà bây giờ thì Ngọc Trâm đang muốn thay đổi không khí một chút, Ngọc Trâm đang muốn nói về những cái điều tích cực hơn, bởi vì có lẽ là

0: Cảm xúc của ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm thì hơi xúc động một chút ạ. Cho nên là Ngọc Trâm đang muốn nói đến một cái dấu mốc rất là quan trọng. Đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Một cái ngày mà đất nước hoàn toàn thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Thì không biết là cảm xúc của chú lúc đấy như thế nào, và chú có nhớ là lúc đấy là mình đang ở đâu và đang làm gì không ạ?
1: Ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đơn vị chủ đang mở công đường ở thành Mỹ, Quảng Nam, Đà Nẵng
0: Vâng ạ.
1: để đi vào chiến trường. Thì khi nghe đài thông tin là Sài Gòn giải phóng, đất nước được giải phóng, thì khi đó là cũng được thống nhất. Thì tất cả đơn vị anh em trong đơn vị chủ là vui mừng khôn xiết và dừng quốc sẹt, ôm nhau hô vang giải phóng rồi, giải phóng rồi, và tự thưởng cho mình nghỉ, không mở được nữa,
0: Vâng.
1: và tổ chức liên hoan nhẹ bằng rau rừng và thịt hộp. Thì đấy là chủ đang ở thành
0: Đặc
1: Mỹ,
0: sản của chiến
1: Quảng
0: tranh
1: Nam,
0: đấy
1: Đà
0: ạ.
1: Nẵng.
2: Vâng. Vâng. Bây giờ thì trong những cái khoảnh khắc đấy thì các chú nói gì với nhau ạ? Bọn cháu rất là tò mò, bởi vì là những người trong cuộc, bọn cháu bây giờ thì không có cơ hội để được lắng nghe quá nhiều. Bởi vì là nhân nhân chứng lịch sử thì không phải là ai chúng cháu cũng có cơ hội được tiếp cận đấy ạ.
1: Khi mà nghe tin như vậy thì rất không phải không không những là những người trong cuộc mà cả cái đất nước Việt Nam mình,
2: Vâng ạ.
1: thì kể cả hậu phương quân và tiền tuyến thì đều có một cảm xúc giống nhau,
2: Vâng.
1: và như vậy là đất nước đã được giải phóng,
2: Vâng.
1: sẽ được thống nhất, và
2: Vâng
1: nay
2: ạ.
1: mai cuộc sống nó sẽ được tốt đẹp hơn,
2: Vâng ạ.
1: và đã đánh đuổi được đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn ra khỏi đất nước mình. Như vậy là đấy là một cái niềm vui rất là lớn đối với dân tộc Việt Nam mình.
2: Vâng ạ. Thưa chú là từ một người lính Trường Sơn đến người kỹ sư xây dựng, dù ở cương vị nào thì chú cũng luôn chọn cách cống hiến cho đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình. Cho cháu hỏi là ngày xưa chú mở đường Trường Sơn, bây giờ chú lại xây dựng những con đường mới trong thời kỳ đổi mới của đất nước, một thời kỳ hòa bình độc lập, thì cái cảm xúc của chú nó có khác nhau không ạ?
1: Chú phải nói thế này: sau khi đất nước mình giải phóng, nhưng mà đất nước mình còn nghèo
2: Vâng.
1: và khó khăn về kinh tế rất là nhiều.
2: Vâng ạ.
1: Chính vì vậy Đảng và Nhà nước, quân đội đã chủ trương là sẽ sử dụng cái đơn vị công binh cầu đường trong chiến tranh
2: Vâng.
1: để xây dựng lại đất nước. Thì với cái tinh thần đó thì chú là một trong những người được quân đội cử đi đào tạo
2: Vâng ạ.
1: để nay mai về xây dựng đất nước,
2: Vâng.
1: và thực hiện một cái phương châm, đó là động thì binh và tỉnh thì dân.
2: Vâng ạ.
1: Là cái những cái đơn vị mà quân đội sau này ấy, thì
2: Vâng.
1: vừa làm hai nhiệm vụ, vừa xây dựng kinh tế nhưng sẵn sàng là trở lại chiến đấu khi cần.
2: Vâng.
1: Cho nên đây là một cái sự vinh dự lớn đối với các chú.
2: Vâng ạ,
1: Được được ở đây thì cũng là một cái vinh dự rất là lớn đối với người lính.
2: Vâng ạ.
1: Hồi xưa thì mình mở đường Trường Sơn thì còn đang còn thô sơ,
2: Vâng.
1: trong chiến tranh
2: Vâng.
1: cũng có thể là bằng cuốc sẻng xa bén,
2: Ừ.
1: thậm chí là các chú còn phải chặt công khí ra để làm cả cái bừa. Hồi xưa có một cái câu là không phải bò, không phải trâu, mặc áo tô châu lên bừa ruộng cạn đấy,
2: Vâng
1: cháu biết đấy.
2: ạ.
1: Là các chú mở đường hồi trước đấy.
2: Vâng ạ,
1: Sau
2: với một tinh
1: này
2: thần
1: thì
2: rất là lạc
1: thiết bị là hiện
2: quan.
1: đại rồi, và
2: Vâng.
1: bây giờ cái đường Hồ Chí Minh bây giờ cực kỳ là hiện đại.
2: Vâng.
1: Thế nên các chú lại được là con người đó, nhưng mà lại hai thời điểm khác nhau. Thì
2: Vâng.
1: chú thấy là đất nước mình đổi mới thực sự,
2: Vâng.
1: và con đường Hồ Chí Minh để mang lại nhiều ý nghĩa cho dân tộc mình,
2: Vâng ạ.
1: kể cả chiến lược về quân sự cũng
2: Vâng.
1: về
2: Vâng ạ.
1: cũng như là phát triển kinh tế cho cái vùng đồng bào nhân dân mà đường đi qua,
2: Vâng ạ. Con đường ngày xưa thì được xây dựng bằng
1: gọi là đường
2: máu,
1: mòn.
2: nước mắt và thanh xuân tuổi trẻ. Còn bây giờ con đường của chúng ta thì đó chính là sự quyết tâm, lý tưởng
1: Rồi.
2: và niềm tự hào, bản lĩnh, đúng không chú?
0: Vâng ạ. Còn với Ngọc Trâm thì Ngọc Trâm rất là muốn hỏi chú Tân một câu như thế này. Chắc hẳn là ngày xưa mình mở đường Trường Sơn cũng có rất nhiều gian lan, cũng có rất nhiều những mất mát hy sinh, và sau này thì khi mình xây dựng đất nước, mình mở những tuyến đường mới cũng có rất nhiều khó khăn. Vậy thì cái điều khác biệt và đặc biệt nhất của mỗi thời kỳ đó là gì ạ?
1: Khó khăn thì vẫn còn trước mắt, nhưng mà thời đại phát triển, đất nước mình phát triển thì hai thời

0: khác nhau, cho nên đầu tư để mà xây dựng mà mở đường thì nó cũng khác nhau nhiều. Các chủ sau này thì được tiếp quản những công nghệ mới, kể cả từ làm thảm, asphalt để đổ bê tông, những cái công đoàn bạn ông nghĩ nước nó nhiều á, cho nên cũng là một công trình, cũng là hai giai đoạn, nhưng mà mình thấy rất là mừng là vì đất nước mình đã đổi thay ra đổi thịt và phát triển, cho nên là những người tỉnh thì vẫn là nhiệm vụ đấy. Nhưng thấy là vinh dự và tự hào rất nhiều.
1: Vâng ạ. Cháu cảm thấy là càng nói chuyện với chú Tân thì cháu càng được tiếp thêm một cái nguồn năng lượng rất là tích cực chú ạ. Đó chính là cái sự lạc quan. Và với người lính thì cái sự kỷ luật cũng là cái việc mà các chú luôn luôn đưa ra ở cái mục đầu tiên, đúng chú nhỉ? Vâng ạ. Vậy thì khi mà chiến tranh đã qua rồi, chúng ta lại tiếp tục xây dựng những con đường mới. Và trong cái hành trình đấy thì chú có bao giờ gặp lại đồng đội cũ của mình cùng với trong công việc của mình hoặc là ở trong một cái lĩnh vực nào đó không ạ?
0: Có chứ.
1: Vâng.
0: Những người đồng đội của mình thì mình là những người mà được đơn vị cử đi học.
1: Vâng
0: để
1: ạ.
0: Tiếp thu những cái khoa học kỹ thuật mới. Còn một số anh em thì ở lại đơn vị thì vẫn cống hiến bình thường. Sau này ví dụ như mình cũng tiếp thu những cái kiến thức của mình để mà như vậy vận dụng vào công việc hàng ngày.
1: Vâng
0: để
1: ạ.
0: Giúp cho đơn vị mình hoàn thành nhiệm vụ được một cách tốt hơn.
1: Vâng
0: và
1: ạ.
0: Đối với những đồng đội đấy thì mãi mãi vẫn là đồng đội của nhau.
1: Vâng ạ. Chú có, nếu như bây giờ có một khoảng thời gian nho nhỏ ở trên sóng để chú gửi một cái lời nhắn cho đồng đội của mình ấy, hoặc là chú đang mong muốn tìm một người đồng đội nào đấy của chú mà có thể là lạc mất nhau khi mà chúng ta hòa bình ấy ạ, chúng ta vẫn chưa tìm được thấy nhau, chú có thể nói trên sóng để lỡ may như thế nào biết đâu duyên may lại có thể tìm lại được đồng đội cũ, hoặc là có một lời nhắn gửi tới tất cả những người đồng đội của chú ạ.
0: Lời nhắn gửi đến những đồng đội thân yêu của mình thì sáng nay chúng có gọi điện cho một vài đồng đội của mình.
1: Vâng ạ.
0: Vừa rồi đơn vị chú có tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập cái trung đoàn 8 nơi chú vào lính đầu tiên.
1: Vâng.
0: Năm 1973.
1: Vâng.
0: Tổ chức tại Thanh Hóa cùng 5-600 đồng đội về để gặp mặt lẫn nhau.
1: Vâng ạ.
0: Thì nhân qua những cuộc gặp như vậy thì mình chỉ mong rằng là về với đời thương, thì với cái bản chất người lính cụ Hồ được đảng rất tin yêu và nhân dân yêu mến, thì mình phải giữ gìn cái tinh thần đó, và khi có điều kiện thì chúng mình sẽ gặp nhau.
1: Vâng.
0: Để hỏi han nhau, thăm nom động viên nhau về hoàn cảnh gia đình, con cái phát triển như thế nào.
1: Vâng,
0: và động viên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
2: Vâng, thưa chú Sương Văn
0: Tân. Mọi người bình an.
2: Vâng. Quan trọng là sức khỏe nữa đúng không chú?
0: Đúng rồi, chúc mọi người sức khỏe và bình an.
2: Vâng ạ. Thưa chú Dương Văn Tân, ngày hôm nay thì trong chương trình Quán Âm Nhạc cũng có rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình. Và các bạn bây giờ thì lớn lên trong hòa bình, cho nên là có lẽ là chỉ biết chiến tranh qua sách vở, phim ảnh, hay là đặc biệt là qua những cái lời kể của chú như thế này. Vậy thì chú muốn gửi gắm cái điều gì đến thế hệ trẻ ngày hôm nay để các bạn có thể là hiểu hơn về giá trị hòa bình và các bạn sẽ trân trọng cái sự hy sinh của ông cha ta?
0: Chú một nhắn nhủ đến thế hệ trẻ hôm nay như thế này thôi. Các cháu phải biết rằng, phải nhớ rằng cái giá của độc lập tự do rất là đắt.
1: Vâng.
0: Được xây bằng xương máu của lớp lớp cha anh. Vì vậy các cháu phải học tập, cống hiến sao cho xứng đáng là con lạc tiểu hồng.
1: Vâng,
0: con dân Việt Nam. Để thôi.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta rất vinh hạnh khi được trò chuyện với chú Tân, một trong những nhân chứng lịch sử, cũng là một

0: tôi phải hy sinh
1: Vâng.
0: để một lớp người được sống như chúng cháu mình hôm nay.
1: Vâng ạ.
0: Sự hy sinh cao cả của những người đi trước đã đem lại cho đất nước Việt Nam mình ngày hôm nay, tuy chưa lớn nhưng năm châu phải ngước nhìn và ngưỡng mộ, mãi mãi trân trọng sự hy sinh to lớn của các anh, kính trọng và biết ơn.
1: Vâng, những lời từ gan ruột, và chúng cháu cũng xin khắc ghi, cũng như là tất cả mọi người luôn biết ơn, luôn trân trọng những giá trị mà lịch sử đưa lại, cũng như là các chú, các bác đã hy sinh cái tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của mình để giành độc lập cho chúng cháu ngày hôm nay. Và cháu xin nói qua một cái phần mini game. Chú sẵn sàng tham gia không ạ? Dạ vâng, bây giờ thì cháu xin phép nói qua về cái mini game nhé. Phần mini game này của chúng ta thì sẽ có 5 câu hỏi chú ạ. Và nếu như trả lời 4 trên 5 câu hỏi trả lời đúng ấy, thì chúng ta sẽ được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Chú đã sẵn sàng chưa ạ?
0: Chú sẵn sàng.
1: Vâng ạ, bây giờ thì cháu xin phép là sẽ mở đầu câu hỏi đầu tiên. Chú cố gắng nhá, chú cố gắng để sẽ thể hiện được bản lĩnh của một người lính chú nhá. Vâng. Thưa chú, chúng cháu được biết chú đã nhiều lần trở lại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Mỗi lần đứng trước những hàng bia trắng ấy thì cái cảm xúc của chú còn nguyên vẹn như lần đầu tiên trở lại không? Và trong số những người đang yên nghỉ ở đó, có những đồng đội từng sát cánh cùng chú trên những cung đường Trường Sơn không ạ?
0: Về câu hỏi này thì chú nói thế này.
1: Vâng.
0: Tất cả những phân mộ ở đó đều là đồng đội của chú.
1: Vâng.
0: Những đồng đội gần gũi nhất của chú lại được quy tập về nghĩa trang Khe Sanh. Và hàng năm thì năm nào đơn vị chú cũng lên thắp hương để tri ân các anh hùng liệt sĩ.
1: Vâng ạ.
0: Và điều trăn trở nhất của chú là rất nhiều phần mộ chưa được trả lại tên cho các anh các chị.
1: Vâng.
0: Đấy là một điều trăn trở.
1: Vâng ạ. Và hy vọng rằng thì trong thời gian tới, cũng như là sự nỗ lực của tất cả các tập thể, các ban ngành, thì chúng ta sẽ cố gắng để có thể các anh được trở về với quê hương, được trở về đúng với tên gọi của mình trong vòng tay của gia đình chú nhá.
0: Đúng rồi.
1: Vâng ạ.
2: Và bây giờ thì Ngọc Trâm xin phép đọc câu hỏi thứ hai cho chú. Chú có biết là đến thời điểm này, nước ta đã phong tặng và truy tặng khoảng bao nhiêu mẹ Việt Nam anh hùng? Chú có nghe rõ câu hỏi không ạ?
0: Cứ nói đi.
2: Vâng ạ, câu hỏi thứ hai. Chú có biết là đến thời điểm hiện tại thì nước ta đã phong tặng và truy tặng khoảng bao nhiêu bà mẹ Việt Nam anh hùng ạ?
0: Nếu chú nhớ cũng nhầm thì tới điểm này thì nhà nước mình đã phong tặng và truy tặng khoảng gần 150.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chú không nhớ chính xác là khoảng gần 150.000 như vậy.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, thưa chú Tân và quý vị thính giả, đến nay thì Việt Nam đã phong tặng và truy tặng gần 150.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng mà cái số liệu chính xác thì là 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng chú ạ. Vâng ạ.
1: Vâng.
2: Đằng sau con số ấy là rất là nhiều những cái cuộc đời, những người mẹ đã hiến dâng những điều thiêng liêng cho Tổ quốc ạ.
1: Vâng ạ.
0: Rồi.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ ba chú nhá. Vâng. Trong rất nhiều ca khúc viết về chiến tranh cách mạng thì có bài hát nào mỗi lần cất lên vẫn khiến chú xúc động nhất không ạ? Và vì sao bài hát ấy lại có ý nghĩa đặc biệt với chú ạ?
0: Nói chung về đất nước mình trải qua rất là nhiều cuộc chiến tranh. Và những tác phẩm về chiến tranh thì bài nào chú cũng thích.
1: Vâng.
0: Nhưng mà chú vẫn tâm đắc với cái bài Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
1: Vâng, Đất nước.
0: Bởi vì bài hát này là khái quát được sự hy sinh mất mát của cả dân tộc.
1: Vâng.
0: Trải qua ba cuộc chiến tranh.
1: Vâng.
0: Vì vĩ đại mà người chiến thắng là nhân dân Việt Nam mình.
2: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Và đây là câu hỏi cuối cùng ạ. Năm 2001, trong đợt đầu tiên trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, lĩnh vực âm nhạc có 16 nhạc sĩ được vinh danh. Vậy thì chú có nhớ và kể tên được ba cái tên không ạ?
0: Hay có chứ. Bởi vì chú là một người cũng rất là thích ca hát.
1: Vâng ạ.
0: Và hồi xưa chú còn trẻ thì chú hát con ấy được á.
1: Vâng ạ.
0: Cũng nhiều tuổi rồi.
1: Dạ vâng ạ. Thời gian chúng ta không còn nhiều cho nên là... thời gian chúng
0: nhưng
1: ta không còn
0: nhận,
1: nhiều.

0: Ở chú đi
1: để
0: thẳng
1: mà
0: vào câu trả lời
1: thu
0: được
1: nhận
0: không ạ?
1: mẫu.
0: Vâng,
1: Ví
0: câu...
1: dụ như Phạm Minh Tuấn,
0: Vâng ạ.
1: Quý Thục,
0: Vâng.
1: Tân Huyền,
0: Vâng.
1: Trần Trung,
0: Vâng ạ, đã quá câu trả lời rồi ạ, con
1: Lâm
0: Tâm.
1: Ngọc, Nguyễn Tài Tuệ,
0: Vâng ạ, chú rất là xuất
1: Lương
0: sắc ạ.
1: Nhung.
0: Vâng.
1: Thế là vượt chỉ tiêu
0: Vượt chỉ tiêu rồi ạ,
1: chưa?
0: rất là nể luôn ạ. Vâng, xin chúc mừng chú đã hoàn thành xuất sắc với phần mini game của mình. Vâng ạ, và hôm nay thì điều quý giá nhất mà chú mang đến với quán âm nhạc có lẽ không chỉ là những câu trả lời đúng trong phần mini game đâu ạ, mà còn là những ký ức chân thực, những câu chuyện xúc động về tình yêu dành cho Tổ quốc của một người lính Trường Sơn. Và Quỳnh Nga cũng như Ngọc Trâm cũng như ekip thực hiện chương trình xin trân trọng cảm ơn chú đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ cùng quý vị thính giả những kỷ niệm của một thời hoa lửa và những bài học rất là đẹp về lòng yêu nước ạ. Xin kính chúc chú luôn mạnh khỏe, bình an và tiếp tục là người truyền cảm hứng, truyền ngọn lửa yêu nước tới các thế hệ hôm nay và mai sau ạ.
2: Vâng ạ. Rất là hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại Đại tá Dương Văn Tân ở chương trình Quán Âm Nhạc lần sau đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Và quý vị thân mến, cũng xin được khép lại chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay bằng cái lời tri ân sâu sắc nhất tới các anh hùng liệt sĩ. Xin được gửi lời tri ân và chúc sức khỏe tới ông bà, chú bác thương bệnh binh và các cựu chiến binh. Kính chúc quý vị, các bạn nghe đài sẽ luôn mạnh khỏe và bình an. Còn đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Tháo điểm nghẽn cơ giới hóa hướng tới nền nông nghiệp xanh và hiện đại.
0: Bộ Công Thương vừa yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
1: Theo Bộ Công Thương, trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt là áp lực về nguồn cung và giá dầu diesel, các địa phương cần tăng cường giám sát tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán tại từng cửa hàng xăng dầu. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hoặc ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ chủ động bảo đảm nguồn hàng, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, thực hiện nghiêm việc niêm yết và bán đúng giá, góp phần ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm thúc đẩy cơ giới hóa, nhiều khâu sản xuất nông nghiệp của Việt Nam đã đạt tỷ lệ cơ giới hóa cao. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, cơ giới hóa truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế. Điều này đặt ra yêu cầu phải chuyển từ cơ giới hóa đơn lẻ sang cơ giới hóa hiện đại, đồng bộ, gắn với tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi số và giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi giá trị.
1: Những năm qua, cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam phát triển mạnh, máy móc được ứng dụng ở nhiều khâu trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, theo ông Thân Tuấn Linh, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Tấn Tú, thành phố Cần Thơ, cơ giới hóa vẫn thiếu đồng bộ, chưa hình thành chuỗi sản xuất khép kín, hạn chế hiệu quả giảm tổn thất, tiết kiệm chi phí và nâng cao giá trị nông sản trong quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp xanh.
2: Vì do một số cái trang thiết bị máy móc trước đây thì làm nói chung là chỉ đơn lẻ mỗi một công việc, mỗi một loại máy, mỗi một công việc riêng. Mà theo chương trình tới đây thì có thể một máy có thể làm luôn cả ba công việc. Nên giờ cũng còn gặp khó từ cái chỗ chuyển đổi máy, từ cái nguồn cái máy cũ và chuyển dần sang cái máy mới để cho nó phù hợp với cái canh tác.
1: Theo đánh giá, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu máy móc mà ở tư duy phát triển cơ giới hóa. Trong nhiều năm qua, cơ giới hóa vẫn chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ đầu tư thiết bị cho từng hộ sản xuất. Trong khi đó, yêu cầu của giai đoạn mới là xây dựng một hệ sinh thái cơ giới hóa có sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp cung ứng công nghệ, hợp tác xã và người nông dân. Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam cho rằng:
3: ngoài cái chính sách của trung ương, địa phương cũng phải có những cái chính sách riêng biệt đặc thù cho những cái chuỗi ngành hàng chủ lực. Như thế thì

0: trung ương có, địa phương có, và ngay những cái nhóm đối tượng trực tiếp tham gia vào cái hệ sinh thái đó từ doanh nghiệp.
1: Bà Huỳnh Kim Định, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nói thêm:
2: Chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp cũng như là của địa phương để tổ chức lại sản xuất, liên kết chuỗi giá trị và thu thập những cơ sở dữ liệu để mà có cái hướng dẫn cho các tổ hợp tác xã xây dựng những cái dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp.
1: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề xuất xây dựng mô hình cơ giới hóa thông minh với 5 hợp phần: ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng bộ máy móc trong chuỗi sản xuất và tổ chức lại sản xuất theo hướng hiệu quả, giảm phát thải. Đây được xem là giải pháp tái cấu trúc phương thức sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp xanh, đáp ứng nhu cầu thị trường.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tuổi thơ vốn dĩ là khoảng thời gian của những bước chân tung tăng trên sân trường, của những buổi chiều đạp xe cùng bạn bè và những giấc mơ hồn nhiên chưa vướng bận. Thế nhưng với không ít gia đình hiện nay, tuổi thơ của con đang bị rút ngắn bởi một thực tế đáng lo ngại: dậy thì sớm. Nhiều bậc phụ huynh không giấu được sự lo lắng khi con gái mới 7 hoặc 8 tuổi đã bắt đầu phát triển tuyến vú, tăng chiều cao nhanh bất thường, xuất hiện lông mù hoặc thay đổi tâm tính. Có những em còn phải đối diện với kỳ kinh nguyệt đầu tiên khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Dậy thì sớm không chỉ khiến trẻ mất đi cơ hội đạt chiều cao tối ưu khi trưởng thành, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về tâm lý. Trẻ dễ trở nên mặc cảm, ngại giao tiếp hoặc cảm thấy mình khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn là liệu có cách nào giúp làm chậm quá trình này hay không? Ngoài việc thăm khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, các chuyên gia cho biết việc duy trì lối sống lành mạnh, đặc biệt là tăng cường vận động thể chất, có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Tập thể dục có giúp kiểm soát dậy thì sớm ở trẻ gái. Đồng hành cùng con để giữ gìn chiều cao và tuổi thơ sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vai trò của hoạt động thể chất trong quá trình phát triển của trẻ. Thưa quý vị, dậy thì sớm ở trẻ gái không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao mà còn tác động đến tâm lý và sự phát triển toàn diện của trẻ. Bên cạnh việc theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng, điều hòa nội tiết và góp phần giảm nguy cơ dậy thì sớm. Vậy trẻ nên tập luyện như thế nào để vừa an toàn vừa hiệu quả? Theo các chuyên gia, dậy thì sớm ở trẻ gái được xác định khi có các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi. Mặc dù nguyên nhân có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như di truyền, bệnh lý, rối loạn nội tiết, nhưng béo phì và lối sống ít vận động đang được xem là những yếu tố nguy cơ ngày càng phổ biến. Các nghiên cứu cho thấy trẻ thừa cân có nguy cơ bước vào tuổi dậy thì sớm hơn so với trẻ có cân nặng bình thường. Nguyên nhân là bởi mô mỡ không chỉ đơn thuần là nơi tích trữ năng lượng mà còn tham gia vào quá trình sản xuất hormone. Khi lượng mỡ trong cơ thể tăng lên, nồng độ estrogen cũng có thể thay đổi, từ đó thúc đẩy các dấu hiệu dậy thì xuất hiện sớm hơn. Đây là lý do hoạt động thể chất được xem như một người bạn đồng hành quan trọng đối với trẻ. Tập thể dục trước hết giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Khi trẻ vận động thường xuyên, cơ thể sẽ tiêu hao năng lượng, giảm tích tụ mỡ thừa và duy trì chỉ số khối cơ thể ở mức phù hợp. Điều này giúp góp phần làm giảm một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu liên quan đến dậy thì sớm. Không chỉ vậy, vận động còn giúp cơ thể điều hòa hormone. Nhiều nghiên cứu ghi nhận, trẻ duy trì thói quen tập luyện đều đặn, có xu hướng cân bằng nội tiết tốt hơn, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Một lợi ích khác không thể bỏ qua là tác động tích cực đến hệ xương. Dậy thì sớm khiến đầu xương đóng lại sớm hơn bình thường, làm rút ngắn thời gian phát triển chiều cao. Trong khi đó, các hoạt động thể chất phù hợp có thể giúp tăng mật độ xương, kích thích cơ thể tiết hormone tăng trưởng và tạo điều kiện để trẻ tận dụng tối đa tiềm năng chiều cao của mình. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng tập thể dục không phải là phương pháp điều trị dậy thì sớm. Nếu trẻ đã được chẩn đoán mắc dậy thì sớm trung ương hoặc dậy thì sớm do nguyên nhân bệnh lý, việc điều trị vẫn cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Hoạt động thể chất chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ. Vậy đâu là những môn thể thao phù hợp? Các chuyên gia khuyến khích trẻ em tham gia những hoạt động aerobic như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, nhảy dây và đạp xe. Đây đều là những bài tập giúp tăng sức bền, cải thiện chức năng tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Trong đó, bơi lội là môn thể thao được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Những chuyển động dưới nước giúp vận động hầu hết các nhóm cơ, đồng thời tạo cảm giác thư giãn, giảm áp lực lên khớp. Bên cạnh đó, nhảy dây cũng là một hình thức vận động đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Chỉ cần khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày, trẻ có thể cải thiện thể lực và tăng cường sự dẻo dai của cơ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu những bài tập giúp hỗ trợ phát triển chiều cao, các lưu ý khi tập luyện và cách để cha mẹ đồng hành cùng con trong giai đoạn nhạy cảm này. Thưa quý vị, không có một bài tập nào có thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng dậy thì sớm. Nhưng việc duy trì vận động đều đặn có thể giúp trẻ khỏe mạnh hơn, cải thiện tâm lý và tận dụng tốt hơn giai đoạn phát triển chiều cao. Ngoài các bài tập aerobic như đã đề cập ở phần trước, nhiều chuyên gia cũng khuyến khích trẻ tham gia những môn thể thao có tính vận động toàn thân. Một trong số đó là bóng rổ. Những động tác chạy, bật nhảy, vươn người và phối hợp đồng đội trong bóng rổ không chỉ giúp trẻ tăng cường thể lực mà còn góp phần cải thiện sự linh hoạt của hệ cơ xương. Đây cũng là môn thể thao được nhiều trẻ yêu thích bởi tính sôi động và khả năng kết nối bạn bè. Bóng chuyền cũng là một lựa chọn phù hợp. Việc thường xuyên thực hiện các động tác bật nhảy, di chuyển và đỡ bóng giúp cơ thể được vận động liên tục. Không chỉ vậy, bóng chuyền còn giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung và tinh thần làm việc nhóm. Đối với những trẻ yêu thích các môn thể thao nhẹ nhàng hơn, cầu lông là gợi ý đáng cân nhắc. Những bước di chuyển linh hoạt trên sân kết hợp với các động tác đánh cầu liên tục giúp tăng sức bền và cải thiện khả năng phản xạ. Đồng thời đây cũng là môn thể thao có thể chơi cùng cha mẹ, tạo thêm cơ hội để gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, trẻ cũng có thể thử sức với những bài tập kéo giãn như yoga hoặc các bài tập thăng bằng đơn giản. Yoga không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn hỗ trợ thư giãn tinh thần. Với những trẻ đang phải đối diện với sự thay đổi quá nhanh của cơ thể, việc dành vài phút mỗi ngày để hít thở sâu và tập trung vào từng chuyển động có thể giúp giảm cảm giác lo lắng, căng thẳng. Một số chuyên gia còn cho rằng việc duy trì trạng thái tinh thần tích cực cũng góp phần tạo nên sự cân bằng trong hoạt động của cơ thể. Bên cạnh các môn thể thao có tổ chức, cha mẹ cũng đừng quên giá trị của những hoạt động ngoài trời tưởng chừng rất đơn giản. Một buổi chiều cùng con đạp xe quanh khu phố, đi bộ trong công viên hay cùng nhau thả diều cũng là cách để trẻ được vận động và tận hưởng tuổi thơ đúng nghĩa. Đặc biệt, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào thời điểm phù hợp còn giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi và tăng cường sức khỏe của hệ xương. Tuy nhiên, khi cho trẻ tập luyện, phụ huynh cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng. Thứ nhất, không nên đặt mục tiêu quá cao. Nhiều cha mẹ vì quá lo lắng về chiều cao của con nên ép trẻ tập luyện với cường độ lớn hoặc đăng ký quá nhiều lớp học thể thao. Thứ hai, hãy để trẻ được lựa chọn môn thể thao mà mình yêu thích. Một đứa trẻ vui vẻ chạy nhảy mỗi ngày sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn một đứa trẻ mà miễn cưỡng tham gia các buổi tập kéo dài. Thứ ba, cần xây dựng lịch sinh hoạt khoa học. Tập luyện chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm với chế độ ăn cân đối và giấc ngủ đầy đủ. Các chuyên gia khuyến nghị trẻ nên ngủ từ 8 đến 10 giờ mỗi ngày và hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính bảng trước khi đi ngủ. Trong trường hợp trẻ đã được chẩn đoán dậy thì sớm và đang điều trị, phụ huynh cần trao đổi với bác sĩ để lựa chọn hình thức vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe của con. Có một điều mà các chuyên gia luôn nhấn mạnh. Điều trẻ cần nhất trong hành trình này không chỉ là thuốc men hay những bài tập thể chất mà còn là sự đồng hành của gia đình. Khi cơ thể thay đổi quá sớm, trẻ thường có nhiều câu hỏi mà các em không biết chia sẻ cùng ai. Một số em sẽ trở nên thu mình, trong khi một số khác lại cảm thấy xấu hổ vì mình khác với bạn bè. Và chính lúc ấy thì cha mẹ cần trở thành người bạn của con. Hãy dành thời gian lắng nghe, giải thích cho trẻ hiểu rằng những thay đổi của cơ thể là điều tự nhiên và các em không hề đơn độc. Một cái nắm tay, một lời động viên hay đơn giản là cùng con đi dạo sau bữa tối đôi khi lại mang đến sự an tâm lớn lao. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm có thể khiến hành trình trưởng thành của trẻ trở nên khác biệt. Nhưng điều đó không có nghĩa các em sẽ mất đi cơ hội phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc. Với chế độ sinh hoạt hợp lý, thói quen vận động thường xuyên và sự yêu thương đồng hành của gia đình, mỗi đứa trẻ đều có thể tự tin bước tiếp trên hành trình khôn lớn của mình. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các em. Các em thân mến, đôi bàn tay tuy nhỏ bé nhưng lại có thể làm được rất nhiều điều thật tuyệt vời. Đôi tay giúp chúng mình học tập, vui chơi, chăm sóc bản thân, giúp đỡ mọi người và còn tạo nên biết bao điều đẹp đẽ bằng sự khéo léo và sáng tạo nữa. Hôm nay chúng mình sẽ cùng khám phá nhiều điều thú vị ấy qua những ca khúc vui tươi đáng yêu. Cây mạ, đôi bàn tay khỏe mạnh và sạch sẽ luôn là người bạn đồng hành của mỗi bạn nhỏ. Từ những việc đơn giản như tự mặc quần áo, cất đồ chơi đến viết chữ hay vẽ tranh, đôi tay đều góp phần tạo nên thật nhiều điều ý nghĩa. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Khoe tay với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Em ơi, có lẽ món quà khiến cho mẹ của chúng ta hạnh phúc nhất không phải là điều gì thật lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc thấy con vui vẻ, khỏe mạnh và tự tin. Một điệu múa xinh xắn với những đôi bàn tay mềm mại, khéo léo và duyên dáng cũng đủ làm mẹ mỉm cười thật tươi rồi đấy. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng sẵn sàng múa cho mẹ xem cùng với Ellie Khánh Ngọc nhé.

Em hãy thử xòe bàn tay ra nào. Mỗi ngón tay đều có một nhiệm vụ riêng, nhưng khi cùng phối hợp, chúng sẽ giúp chúng mình làm được biết bao việc bổ ích. Không chỉ học bài, múa dẻo, mà còn biết giúp đỡ ông bà, bố mẹ bao nhiêu là việc nữa. Bài hát tiếp theo sẽ nhắc chúng mình biết yêu quý đôi bàn tay và sử dụng chúng để làm thật nhiều việc tốt mỗi ngày đấy. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của bé Khánh Phi qua ca khúc Năm Ngón Tay Ngoan.

Đôi bàn tay còn là chiếc cầu nối để những ý tưởng bay xa. Chỉ với một tờ giấy trắng và vài cây bút mau, chúng mình có thể tạo nên những bức tranh đầy màu sắc về gia đình, trường lớp hay những điều mà mình yêu thích nữa. Hãy để trí tưởng tượng của các bạn cùng cất cánh qua ca khúc vô cùng dễ thương sau đây. Ca khúc Vẽ với phần thể hiện của bạn Mai Phi.

0: chân mềm, đôi bàn tay sẽ càng đẹp hơn khi biết tạo nên những việc tốt, những bức tranh xinh, những điệu múa vui và những hành động yêu thương dành cho mọi người xung quanh. Hy vọng sau chương trình ngày hôm nay, các em sẽ luôn chăm sóc đôi bàn tay của mình thật sạch sẽ và dùng chúng để làm thật nhiều điều ý nghĩa. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sơ kết đề án câu chuyện thời hoa lửa.
1: Gần 1.500 hải cốt liệt sĩ được quy tập sau 4 tháng.
0: Rời quân ngũ trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Nghệ An tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là nội dung được đề cập trong mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh ra chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng.
0: Khơi thông vốn chung dài hạn từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
1: Phần tin quốc tế, Iran đổ lỗi cho Mỹ trong căng thẳng eo biển Hormuz.
0: Houthi tấn công trả đũa Ả Rập Saudi sau căng thẳng leo thang.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện đề án. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ tuyên truyền các câu chuyện lịch sử. Với chủ đề Câu chuyện thời hoa lửa, dự hội nghị có các đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Được phát động từ ngày 27 tháng 7 năm 2025, đề án Câu chuyện thời hoa lửa ra đời với mục tiêu lưu giữ những ký ức, câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Sau một năm triển khai, đề án đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên cả nước. Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận hơn 712.000 câu chuyện lịch sử của hơn 112.000 nhân chứng, hình thành kho dữ liệu lịch sử quy mô lớn. Hàng ngàn ký ức, hình ảnh, thư từ, nhật ký, kỷ vật quý đã được ghi chép, số hóa và lưu giữ, trở thành nguồn tư liệu có giá trị, phục vụ giáo dục truyền thống, nghiên cứu và truyền thông. Không chỉ lưu giữ ký ức, các câu chuyện còn được chuyển hóa thành nhiều sản phẩm truyền thông hiện đại như các video clip, podcast, infographic, triển lãm số, sách, học liệu và nội dung sinh hoạt đoàn, hội, đội. Nhiều địa phương đã xây dựng mô hình trạm ký ức, không gian truyền thống, gắn mã QR giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình ảnh trực quan sinh động. Tại hội nghị, các nhân chứng lịch sử và đại biểu đã cùng chia sẻ những câu chuyện xúc động về tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu, sự hy sinh của các thế hệ cha anh, đồng thời khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong tiếp nối truyền thống, gìn giữ ký ức lịch sử và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại hội nghị,

0: đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, trong giai đoạn tiếp theo, đề án cần chuyển từ triển khai theo các đợt cao điểm sang thực hiện thường xuyên, từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, tính chính xác và an toàn của dữ liệu, đồng thời khai thác hiệu quả kho tư liệu lịch sử số để phục vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tri ân những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để đề án tiếp tục lan tỏa sâu rộng, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027.
1: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tính đến ngày 25 tháng 7, sau khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hải cốt liệt sĩ. Trong đó có 466 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy trong nước, 174 hải cốt tại Lào và 850 hải cốt tại Campuchia. Cùng với công tác quy tập, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể, trong đó tại Tuyên Quang phát hiện 5 mộ với 23 hải cốt liệt sĩ. Tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 103 hải cốt liệt sĩ cùng 2 bộ hải cốt liệt sĩ tập thể. Cả nước cũng đã lấy hơn 73.000 mẫu tại các phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 trường hợp đủ điều kiện phân tích, khoảng 8.500 hectare đất đã được rà phá bom mìn.
0: Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt tiếp tục phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam triển khai chương trình miễn phí vận chuyển hải cốt liệt sĩ và miễn phí 2 vé tàu cho thân nhân đi cùng trên hành trình đưa các liệt sĩ trở về quê hương. Chương trình được thực hiện từ năm 2024 và duy trì đến nay, sau hơn 2 năm rưỡi triển khai. Ngành đường sắt đã miễn phí vé tàu cho 194 thân nhân, góp phần vận chuyển 97 hải cốt liệt sĩ trên các tuyến đường sắt quốc gia. Tháng 7 là dịp để mỗi người dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ mạch nguồn biết ơn ấy, truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa trên quê hương Nghệ An tiếp tục được tiếp nối, trở thành động lực, khơi dậy ý chí trách nhiệm, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Với vị trí chiến lược nằm trên trục giao thông Bắc Nam, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mảnh đất Nghệ An phải oan mình gánh chịu nhiều đau thương mất mát. Trên mỗi cung đường, mỗi bến phà, mỗi ngọn núi hay dòng sông đều in dấu chiến công và sự hy sinh thầm lặng của biết bao con người xứ Nghệ. Những địa danh Truông Bồn, Phà Bến Thủy, Câu Cấm, Hoàng Mai trở thành tọa độ lửa hứng chịu nhiều đợt ném bom ác liệt của kẻ thù. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Nghệ An có hơn 163.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, hơn 45.000 người đã anh dũng hy sinh, 56.000 thương binh, bệnh binh và gần 3.000 mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng. Những con số không chỉ khắc ghi sự cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh, mà còn là minh chứng cho một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh chưa bao giờ bị lãng quên. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, công tác chăm lo cho người có công với cách mạng luôn được các cấp các ngành và toàn xã hội quan tâm. Mạch nguồn nghĩa tình ấy vẫn đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
3: Trong những ngày cả nước đang hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, niềm vui đón ngôi nhà mới của cựu chiến binh Nguyễn Thị Châu ở xóm Thiêm Nguyên, xã Diễn Châu càng trở nên ý nghĩa hơn. Mái ấm khang trang ấy được xây dựng từ chính tình nghĩa của những người đồng đội. Sau hơn 4 tháng phát động, Hội cựu chiến binh xã Diễn Châu đã quyên góp được số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Châu xây dựng ngôi nhà mới. Cựu chiến binh Nguyễn Thị Châu, xóm Thiêm Nguyên, xã Diễn Châu suy nghĩ.
4: Được cái ngôi nhà đấy là gì mừng lắm rồi. Thì cảm ơn tất cả rồi, đảng rồi, chính quyền rồi, các mặt trận rồi, hội cựu chiến binh cũng như mọi người, các đồng chí đồng đội của mình.
3: Ông Đậu Trọng Quyết, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Diễn Châu cho biết thêm.
5: Thì sau khi mà chúng tôi đưa ra cái chương trình ngôi nhà 2.000 đồng, hội viên được đồng thuận rất là cao. Theo cái chương trình của chúng tôi đưa ra trong cả một nhiệm kỳ, thì cái mục tiêu là từ trong 5 năm thì có chúng tôi có dự kiến là xây từ 5 đến 7 cái nhà.
3: Ngoài chăm lo nơi ăn chốn ở,

0: Sự tri ân còn được thể hiện bằng việc quan tâm chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho những thương binh bệnh binh. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, nhiều năm qua đã trở thành ngôi nhà chung của thương binh bệnh binh. Những bữa cơm đủ đầy, những buổi phục hồi chức năng, những chương trình giao lưu thăm hỏi chính là sự chăm sóc bằng cả trách nhiệm và nghĩa tình đối với 83 thương binh, bệnh binh, 18 thân nhân người có công của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang được chăm sóc điều trị tại nơi đây. Thương binh 1/4 Trịnh Thảo và bà Trần Thị Thủy cho rằng:
1: các bà ở đây thì cũng như một ngôi nhà thứ hai, đó bởi vì các bà cũng vết thương quá nặng, được cái sự điều trị như ở đây thì sức khỏe được nâng lên và cái tinh thần là cũng thoải mái.
2: Cán bộ công nhân viên ở đây ở tại trung tâm đây là quan tâm về chăm sóc các bạn thương binh ở đây là rất tốt. Chúng bà yên tâm, vết thương thì nặng và tuổi thì cao rồi, về đây thì sức khỏe thì có ổn định hơn.
0: Theo thống kê, Nghệ An hiện có 77.217 người có công với cách mạng, phần lớn tuổi cao, sức yếu, mang trên mình những di chứng chiến tranh và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những ngày qua, hoạt động thăm hỏi tặng quà đã được triển khai trên khắp địa bàn tỉnh để kịp thời động viên sẻ chia với các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Mỗi phần quà, mỗi lời thăm hỏi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện lòng biết ơn, trân trọng của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
3: Rời quân ngũ trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Nghệ An tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế. Với bản lĩnh được tôi luyện qua chiến tranh cùng ý chí vượt khó, nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Sau hơn 25 năm thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Thường do cựu chiến binh Nguyễn Thủ Thường làm giám đốc đã vươn lên trở thành cánh chim đầu đàn trong các doanh nghiệp Nghệ An trên lĩnh vực doanh nghiệp vật liệu xây dựng. Với doanh thu bình quân hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho gần 300 lao động địa phương. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, cựu chiến binh Nguyễn Thủ Thường luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đồng đội. Bằng nguồn lực của doanh nghiệp và tấm lòng của người lính, ông đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hơn 70 căn nhà cho đồng đội, tích cực, ủng hộ, tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
4: Tôi cũng rất cảm ơn Đảng, Nhà nước khi chúng tôi về đời thường tạo mọi điều kiện cho doanh nhân cựu chiến binh chúng tôi làm giàu chính đáng và hợp pháp. Khi chúng tôi làm ăn có ngoại nạp thuế nhà nước đầy đủ, lương công nhân đời sống nâng cao, thì luôn luôn có một trách nhiệm nữa là với gia đình thân nhân liệt sĩ và gia đình có công.
0: Đối với cựu chiến binh Nguyễn Khắc Tụy, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Bì Vinh, luôn tâm niệm thành công của doanh nghiệp phải gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và đồng đội. Chính vì vậy, khi thành lập công ty chuyên sản xuất bao bì, điều ông trăn trở trước hết không chỉ là hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn là tạo việc làm ổn định cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, với doanh thu khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm, công ty tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động, phần lớn là con em thương binh, liệt sĩ, đồng đội trên địa bàn.
5: Với một mục tiêu là làm ra để thứ nhất là có lợi nhuận và có con em người lao động và con em của cựu chiến binh thì thực hiện cái thiện nguyện là vấn đề cơ bản.
0: Mang trên mình thương tật chiến tranh và di chứng chất độc da cam, thương binh Lê Văn Ti vẫn quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế bằng chính nghị lực của người lính. Từ vùng đồi cằn cỗi rộng 1,7 hectare, ông đã cải tạo, gây dựng nên mô hình trồng cây ăn quả mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình của ông minh chứng cho tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của người cựu chiến binh trên mặt trận phát triển kinh tế.
6: Cũng làm cùng vất vả nhưng đơn giản thôi. Người đầu tư thì nhiều, cũng phải cố gắng ấy. Vì con cái sức khỏe hơi kém ấy. Vì cái thu nhập hàng năm là quân nhà ở đấy cả.
0: Giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh Nghệ An có trên 11.000 mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Nguyễn Kim Thắng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Nghệ An khẳng định:
7: hiện nay toàn tỉnh chỉ còn 1,59% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo. Đấy. Và tỷ lệ cựu chiến binh có mức sống cao đã đạt được 69,1%.
3: Dù trong thời bình hay thời chiến, các cựu chiến binh Nghệ An vẫn luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, kiên cường, nghĩa tình, dám nghĩ, dám làm, góp sức phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội. Cựu chiến binh Nghệ An đang nối dài truyền thống cách mạng bằng những hành động thiết thực để mạch nguồn tri ân không ngừng lan tỏa, trở thành động lực khơi dậy ý chí, niềm tin, khát vọng phát triển quê hương anh hùng.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,5 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026 trước ngày 31 tháng 1 năm 2027. Theo kế hoạch, đến hết tháng 7, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư giải ngân vốn tối thiểu 50% kế hoạch vốn, hết tháng 8 đạt 60%, tháng 9 70%, tháng 10 đạt 80% và tháng 11 đạt 90%. Hết năm 2026 đạt 95% và hoàn thành 100% trước ngày 31 tháng 1 năm 2027. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân. Năm 2026, Nghệ An được giao hơn 14.174 tỷ đồng vốn đầu tư công. Sau khi thực hiện chủ trương tiết kiệm 5% chi ngân sách địa phương, tổng nguồn vốn còn hơn 13.763 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 6.386 tỷ đồng, đạt 39,09% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 286 của Chính phủ về cơ chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo chỉ đạo, Công an tỉnh sẽ tham mưu văn bản triển khai trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Đồng thời, các sở ngành, Ủy ban nhân dân các xã phường căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định của Nghị định. Nghị định 286 quy định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các bộ ngành và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú theo đúng quy định của pháp luật. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2026, thay thế Nghị định số 64 ban hành năm 2015.
8: Ngân hàng Nhà nước nhận định điểm nghẽn lớn nhất là nguồn cung nhà xã hội còn hạn chế khiến số lượng dự án đủ điều kiện vay vốn không nhiều. Còn trên cả nước, theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 5 năm 2026, chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội đã giải ngân khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 8,5% quy mô gói hỗ trợ. Để thúc đẩy chương trình, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu cơ chế tái cấp vốn cho các ngân hàng triển khai nhà ở xã hội cho thuê nhằm tháo gỡ bài toán vốn dài hạn và mở rộng nguồn cung trong thời gian tới. Nhu cầu vốn trung và dài hạn cho sản xuất kinh doanh đang ngày càng lớn, trong khi doanh nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng. Trong bối cảnh đó, Nghị định 200/2026 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng huy động vốn qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đồng thời nâng cao kỷ luật thị trường thông qua các quy định chặt chẽ hơn về quản trị dòng tiền, công bố thông tin và giám sát sau phát hành.
3: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và thực phẩm, với nhu cầu đầu tư vốn lớn, Công ty Cổ phần Nông nghiệp PAF Việt Nam kỳ vọng khuôn khổ pháp lý mới sẽ góp phần khơi thông kênh huy động vốn trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên Hội đồng Quản trị công ty cho rằng:
9: ở góc độ của doanh nghiệp thì tôi đánh giá là đây là một cái điều rất là tích cực đối với thị trường nói chung. Khi một nghị định 200 ra đời thì nó làm cho cái minh bạch cái thị trường trái phiếu, và tôi đánh giá rằng là nó đã lấy lại niềm tin, sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu, và từ đó thì sẽ giúp doanh nghiệp sẽ tham gia sẽ gọi là khôi phục lại cái kênh huy động vốn mà vốn trong mấy năm vừa qua đã hơi bị đi xuống, đã rất là khó khăn.
3: Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 200/2006/NĐ-CP là mở rộng mục đích phát hành. Theo đó, doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để thực hiện các dự án đầu tư theo quy định của luật đầu tư, cơ cấu lại nợ hoặc phục vụ các mục đích theo pháp luật chuyên ngành. Bên cạnh đó, việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu hay phương án sử dụng vốn cũng được cho phép trong những trường hợp cụ thể, tạo thêm sự chủ động nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khẳng định.
10: Thứ nhất là về cái phương án, về mục đích sử dụng vốn. Cái này thì nếu như trước đây chúng ta chỉ cư trú ở một hình thức đầu tư thôi, thì

0: nghị định lần này là với cái phương án sử dụng là cho cả 5 hình thức đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Đây cũng là một cái điểm mà nó tạo cái hành lang rộng mở cho các doanh nghiệp để mà thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cái thứ hai mà tôi cho rằng cũng là một cái điểm mới, đó là cái việc mà cho phép các doanh nghiệp thay đổi cái điều kiện điều khoản về trái phiếu và cho phép cả thay đổi về phương án sử dụng vốn. Cái điểm này cũng là hạn chế cái việc mà sử dụng vốn sai mục đích như thời gian trước đây. Tuy nhiên thì cái việc này là thay đổi nó có từng trường hợp cụ thể và có những cái điều kiện kèm theo.
1: Cùng với việc mở rộng quyền chủ động cho doanh nghiệp, Nghị định 200/2006/NĐ-CP cũng bổ sung hàng loạt quy định nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường, từ điều kiện phát hành, quản lý dòng tiền đến trách nhiệm của các tổ chức tham gia. Theo ông Phạm Phú Khôi, Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, Nghị định 200 đã bổ sung các yêu cầu chặt chẽ hơn.
2: Ở Nghị định 200 thì đã làm được rất nhiều việc mà các nhà đầu tư rất mong muốn, đó là siết chặt được kỷ cương đối với các nhà phát hành, quản lý được dòng tiền một cách chuẩn xác cho đúng mục đích.
1: Có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 năm 2006, Nghị định 200/2006/NĐ-CP thay thế các nghị định trước đây về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thiết lập khuôn khổ pháp lý mới theo hướng minh bạch hơn, kỷ luật hơn. Nghị định cũng được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục niềm tin của nhà đầu tư, mở rộng kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển an toàn bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới.
3: Chuyển sang tin tức văn hóa xã hội. Sáng nay, Hội Cựu Giáo chức tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng bình dân học vụ số cho cán bộ Hội Cựu Giáo chức trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị các kỹ năng sử dụng Zalo, Zoom, ChatGPT và các ứng dụng số khác. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh cũng như các ứng dụng trí tuệ nhân tạo để có thể áp dụng ngay vào công việc hoạt động của hội. Đồng thời, Hội Cựu Giáo chức tỉnh mong muốn từng bước lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trong đội ngũ cựu giáo chức và cộng đồng xã hội.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sau khi sắp xếp mạng lưới trường học trên toàn quốc, dự kiến sẽ có khoảng 11.000 cán bộ quản lý giáo dục được bố trí trở lại làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Đây là một phần trong kế hoạch tinh gọn hệ thống giáo dục theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Theo đó, các địa phương sẽ giảm tối thiểu 30% đầu mối trường học, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50%, tương đương hơn 11.000 trường công lập, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Như vậy, sau sắp xếp, hơn 20.000 cán bộ quản lý sẽ được điều chuyển, bố trí lại công việc. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương sử dụng đội ngũ phù hợp, đảm bảo việc bổ nhiệm điều động căn cứ vào năng lực, phẩm chất, hiệu quả công tác. Bộ cũng cho biết, hiện khoảng 40% công chức phụ trách giáo dục cấp xã chưa được đào tạo chuyên môn về giáo dục. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý để đảm bảo chất lượng hoạt động của ngành trong giai đoạn mới.
3: Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 283 của Chính phủ. Theo đó, người sử dụng lao động là cá nhân có thể bị phạt tối đa 75 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt lên tới 150 triệu đồng nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các hành vi vi phạm gồm không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, kê khai tiền lương làm căn cứ đóng thấp hơn quy định, không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm xã hội sau thời hạn luật định. Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động vẫn phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội còn thiếu và nộp thêm khoản tiền bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền và thời gian trốn đóng.
1: U21 Sông Lam Nghệ An đã giành chức vô địch giải U21 quốc gia 2026 sau chiến thắng 1-0 trước U21 Thể Công Viettel trong trận chung kết diễn ra vào chiều 25 tháng 7 trên sân PVF Hưng Yên. Hai đội thi đấu giằng co trong phần lớn thời gian của trận đấu. Bước ngoặt đến ở phút 41 khi Bùi Thanh Đức tận dụng tốt tình huống lộn xộn sau quả phạt góc để ghi bàn thắng duy nhất, đưa đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Thể Công Viettel liên tục gia tăng sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Sông Lam Nghệ An. Thủ môn Cao Văn Bình cũng có nhiều pha cứu thua xuất sắc, góp công lớn giúp đội nhà bảo toàn tỷ số. Dù phải chơi thiếu người từ phút 85 sau tấm thẻ đỏ của Lê Nguyên Hoàng, Sông Lam Nghệ An vẫn đứng vững cho đến khi trọng tài đuổi hồi còi mãn cuộc. Chiến thắng này giúp U21 Sông Lam Nghệ An lần thứ 6 đăng quang tại giải U21 quốc gia, chấm dứt 12 năm chờ đợi kể từ năm 2014. Đồng thời, san bằng kỷ lục 6 lần vô địch

0: tiến hành cắt tỉa theo đúng quy trình kỹ thuật. Anh Hồ Sĩ Toàn, công nhân đội cây xanh, công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh cho biết.
1: Chúng tôi là thường xuyên cắt tỉa cây xanh mùa mưa bão để thông thoáng đường, tránh trường hợp là cây đổ. Thứ hai nữa là cắt để thông thoáng các tuyến đường để khỏi có cái tầm nhìn.
0: Không ít người từng băn khoăn khi chứng kiến những hàng cây quen thuộc được cắt tỉa bởi những tán lá xanh mát sẽ thưa đi trong những ngày hè oi bức. Thế nhưng, sau nhiều mùa mưa bão với sự cố cây gãy đổ gây thiệt hại về tài sản, thậm chí đe dọa tính mạng của người dân, đa số đều nhận thức rõ ý nghĩa của công việc này. Anh Trần Sĩ Lợi, phường Trường Vinh cho rằng,
2: trước đấy mà khi mỗi mùa mưa bão đến thì cây nó đổ rất nhiều nên dân chúng tôi cùng kiểu rất lo sợ. Nhưng mà đợt này thì tỉnh đã chủ động đi cắt cây trước, rồi là tuy là mất bóng mát nhưng mà cái độ an toàn nó cao hơn. Người dân cũng cảm thấy yên tâm hơn.
0: Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 10 năm 2026, công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh sẽ triển khai cắt tỉa, chỉnh trang cây xanh trên 120 tuyến đường chính và hơn 200 tuyến đường nhánh, với tổng số cây trên 5.000 cây. Đến thời điểm này, gần 1.000 cây có tán rộng, cành lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường chính đã được xử lý. Ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh cho rằng,
3: rút kinh nghiệm các năm trước và đặc biệt là năm vừa rồi, năm 2025 thì xảy ra hai cơn bão mạnh. Thì đợt vừa rồi công ty cũng đã tiến hành triển khai công tác phòng chống bão về cây xanh sớm. Thì so với kế hoạch thì mọi năm thì năm nay triển khai là được đồng bộ và số lượng cây là lớn hơn, số lượng cây gần gấp đôi so với năm ngoái. Thì cụ thể là khoảng tầm khoảng tồn tại khoảng hơn 5.000 cây, các trên 140 tuyến đường chính. Còn các tuyến đường phụ, 200 vụ tuyến đường phụ khác thì công ty sẽ để làm sau. Vì tiêu chí của công ty tôn tạo công ty năm nay là an toàn, đẹp và hiệu quả phòng chống bão cao là mục tiêu đặt ra của đợt tôn tạo lần này.
0: Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa là giải pháp hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Việc cắt tỉa chỉnh trang cây xanh trước mùa mưa bão không chỉ hạn chế nguy cơ cây gãy đổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản người dân, mà còn góp phần xây dựng đô thị xanh, văn minh, an toàn, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.
4: Phần tin quốc tế.
5: Quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục đứng trước phép thử mới khi Tehran cáo buộc Washington đơn phương tìm cách mở tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz mà không thông qua phía Iran. Trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Iran đăng tải, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng Mỹ đã vi phạm bản ghi nhớ được hai nước ký kết hồi tháng 6. Tehran khẳng định bản ghi nhớ ký kết cho phép nước này giám sát hoạt động đi lại qua tuyến hàng hải chiến lược. Ngược lại, Washington bác bỏ cách diễn giải này và nhiều lần khẳng định Iran không có quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Sau khi Iran triển khai các biện pháp nhằm vào những tàu mà họ cho là vi phạm các quy định mới, quân đội Mỹ đã tái áp đặt phong tỏa đối với các cảng biển của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Iran vẫn đang trao đổi với phía Mỹ và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận.
0: Chiến sự Trung Đông bắt đầu lan rộng khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phóng tên lửa vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út, trong khi liên quân do Riyadh dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của Houthi ở miền Tây Yemen. Các nguồn tin khu vực cho biết nhiều cuộc không kích đã đánh trúng các mục tiêu Houthi tại tỉnh Hodeidah, khu vực Biển Đỏ. Người phát ngôn liên quân Al-Maliki cho biết chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ. Đáp trả, Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa nhằm vào thành phố Jizan ở miền nam Ả Rập Xê Út. Truyền thông Ansarullah cho biết vụ tấn công đã gây ra nhiều vụ nổ và hỏa hoạn. Căng thẳng gia tăng sau khi Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út và cảnh báo sẽ tấn công các tàu của nước này trên Biển Đỏ. Riyadh cáo buộc Houthi đe dọa nghiêm trọng an toàn hàng hải quốc tế.
5: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng xung đột tại Ukraine có thể kết thúc trong vòng vài giờ nếu chính quyền Kiev đưa ra các quyết định phù hợp, đồng thời khẳng định lập trường và các điều kiện của Nga về chấm dứt hoạt động quân sự vẫn không thay đổi. Theo ông Peskov, Bộ Ngoại giao Nga đã nêu rõ các điều kiện tiên quyết để chấm dứt các hoạt động quân sự từ 2 năm trước và những yêu cầu này vẫn rõ ràng và nhất quán. Phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Jomart Tokayev tại thành phố Om vào ngày 25 tháng 7. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Tokayev cho rằng xung đột Ukraine

0: Nga nên được đóng băng. Tổng thống Tokayev đề nghị Tổng thống Putin xem xét quay trở lại các thỏa thuận Istanbul trong năm 2022 đã được điều chỉnh. Tuy nhiên, theo ông Dmitry Peskov, việc đóng băng xung đột hiện nay là không khả thi do lập trường của chính quyền Kiev.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bộ Công Thương thúc đẩy đối thoại với Hoa Kỳ sau kết luận thuế mục 301. Hà Nội tập trung giải phóng mặt bằng dự án trục không gian quốc lộ 1A. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo thông tư nhằm ngăn chặn dạy thêm, học thêm, núp bóng môn tự nguyện. Trong phần tin thế giới, Mỹ lần đầu tạm dừng không kích Iran sau gần 2 tuần, song căng thẳng tiếp tục lan rộng từ Vịnh Ba Tư sang Biển Đỏ và Biển Caspi. Bão Noun sức gió mạnh cấp 14 đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông Trung Quốc khiến hơn 700.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp nước Cộng hòa Cuba kỷ niệm lần thứ 73 cuộc tấn công pháo đài Moncada vào ngày 26 tháng 7 năm 1953, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Díaz-Canel Becmudet, Bí thư thứ nhất Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội của chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lasso Hernandez. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parisa. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban bộ ngành đoàn thể Trung ương cùng dự lễ tưởng niệm. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội Nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ với việc đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chiến dịch 500 ngày đêm chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người con đã hy sinh về Tổ quốc, tôn vinh sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 này cùng với cả nước hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, những dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để dâng hương tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Các hoạt động tri ân chăm lo người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh tiếp tục được các cấp, các ngành địa phương quan tâm thực hiện, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm thiết thực. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Tháng 7 năm nào cũng vậy, ông Đinh Văn Bán, cựu chiến binh, thương binh ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên lại lặng lẽ đến nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để thắp nén hương tưởng nhớ những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường, cánh tay phải đã để lại nơi chiến trường.
3: Bản thân tôi cũng là một cựu chiến binh, bây giờ cũng được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nhân dân chúng ta được hưởng. Đến ngày hôm nay chúng tôi rất là thấy là biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ.
2: Những ngày này, từ nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 đến Him Lam hay Độc Lập, luôn có hàng nghìn lượt người dân, cựu chiến binh và du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Không chỉ tri ân bằng những nén hương trong tháng 7, nhiều năm qua, tỉnh Điện Biên luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách. Những chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời đã góp phần chăm lo cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, để sự tri ân không chỉ dừng lại ở những lời tưởng nhớ. Ở tuổi 70, sức đã yếu, bà Nguyễn Thị Mai, vợ liệt sĩ Vũ Xuân Mấn, hiện sinh sống tại xã Thanh Yên, vẫn lưu giữ những ký ức về người chồng đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Gần nửa thế kỷ trôi qua, nỗi đau mất mát chưa bao giờ nguôi, nhưng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã trở thành nguồn động viên giúp bà vững lòng hơn trong cuộc sống.
4: Gia đình tôi thì cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm, thì hàng tháng thì có trợ cấp của Nhà nước. Hàng năm thì 2 năm một lần thì được đi điều dưỡng, cái hỗ trợ nằm nhà này thì cũng là chúng tôi là năm cách đây mấy năm thì cũng được tiền hỗ trợ để sửa nhà.
2: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hàng nghìn người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách đang được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước, từ trợ cấp hàng tháng, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở đến huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người có công đều được các địa phương triển khai đồng bộ. Là địa phương có nhiều đối tượng chính sách, xã Sa Mấn luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ thường xuyên. Ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sa Mấn cho biết:
5: Chúng tôi không chỉ có việc là chăm lo các nội dung về những phần quà, thăm hỏi về kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, công tác bảo hiểm xã hội và các công tác triển khai được một cách đồng bộ, hiệu quả và toàn diện.
2: Những hoạt động tri ân trong tháng 7 có phần giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, sự tri ân đang tiếp tục được gìn giữ bằng những việc làm thiết thực để công lao và sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng và tiếp nối.

0: Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí tại các vùng căn cứ cách mạng với sự tham gia của lực lượng quân y, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn và chăm lo sức khỏe nhân dân. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
1: Chương trình được triển khai tại 10 xã trước đây thuộc vùng căn cứ cách mạng, xã An Toàn Khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của bệnh viện quân y 7A, hệ thống mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền và ngành y tế địa phương. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc cho biết, đối tượng được ưu tiên trong đợt này gồm người dân trên địa bàn, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Dự kiến trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 sẽ thực hiện khám sức khỏe cho 1.000 người dân trên địa bàn xã.
2: Qua chương trình này thì cũng để tri ân các cái thế hệ, đặc biệt là cái đối tượng chính sách, và cũng mong rằng trong thời gian tới xã Tư Vĩnh Lộc tiếp tục đồng hành cùng với các đơn vị, đặc biệt là các bệnh viện để đảm bảo cái được cấp sức khỏe toàn dân.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung đưa tin, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 đã tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có những manh mối nghi chứa thông tin về danh tính liệt sĩ. Ngay sau khi quy tập, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã đưa 5 hài cốt về khu văn hóa tâm linh Hướng Hóa, xã Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị để hương khói và bảo quản, đồng thời hoàn tất các thủ tục bàn giao các hiện vật cùng những thông tin liên quan cho cơ quan chức năng xác minh. Theo thông tin từ chính quyền địa phương và người dân, khu vực phát hiện 5 hài cốt trước đây là nơi chôn cất liệt sĩ của một đơn vị vận tải thuộc đoàn 559. Khu vực này từng được cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm quy tập. Hiện đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh vị trí vừa phát hiện với hy vọng tìm thêm hài cốt, di vật và những thông tin có thể giúp xác định danh tính các liệt sĩ. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau khi ngày đất nước thống nhất, hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ chưa bao giờ là ngơi nghỉ. Trên những cánh rừng, cánh đồng hay dọc tuyến biên giới năm xưa, cán bộ chiến sĩ đội ca vẫn lặng lẽ vượt qua muôn vàn gian khó để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng ấy. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là một con người trở về trong vòng tay Tổ quốc mà còn giúp vơi đi nỗi khắc khoải của những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Phóng viên Phan Ánh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
5: Mới đây vào sáng ngày 9 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Đảng bộ, chính quyền và người dân đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu an táng 68 hài cốt liệt sĩ do đội K91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Trong số này, 47 hài cốt được quy tập tại các tỉnh Prey Ven, Pusat của Campuchia. 21 hài cốt tìm thấy trong nước, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu nặng, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn coi việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim. Hạ sĩ Lê Duy Quốc, chiến sĩ đội K91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết.
6: Em rất là tự hào khi được tham gia cái nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt đưa mấy chú trở về quê hương. Thời gian tới em cũng sẽ cố gắng thực hiện thật tốt là các nhiệm vụ của em, cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thể đưa càng nhiều các mấy chú trở về quê hương đất nước càng tốt.
5: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa người con với quê hương, tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước. Không giấu được niềm vinh dự khi chứng kiến giây phút được Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân và cả đồng đội tổ chức truy điệu, an táng người thân mình, ông Đặng Văn Hùng, anh ruột liệt sĩ Đặng Văn Dùng và ông Ngô Văn Vũ, cựu chiến binh phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, xúc động nói.
7: Mình thấy chỗ an nghỉ của em tôi là nó long trọng, coi như là sạch sẽ, cao ráo, là được về với đồng đội, là tôi hết sức là vui mừng, cảm ơn hết trơn, là cao cấp lãnh đạo, rồi đoàn K93 đã nhân trình đem về đây.
8: Mình thấy rằng là anh em đã được tìm kiếm đem về quê hương mình, thì đó là cái niềm xúc động. Trở về đất mẹ thì ngủ yên rồi.
5: Theo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, trong mùa khô 2025-2026, 4 đội quy tập K90, K91, K92, K93 đã xuất quân tìm kiếm tại 10 tỉnh, thành phố bên phía Campuchia và một số địa phương trong nước. Nỗ lực này đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ. Từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, các đội quy tập của quân khu đã tìm kiếm, quy tập, an táng 311 hài cốt liệt sĩ chu đáo, nghĩa tình. Để có kết quả này, các đội ca đã đánh đổi bằng biết bao ngày tháng băng rừng, vượt suối, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, là sự kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng ký ức của các nhân chứng để đưa các anh trở về. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 chia sẻ.
9: Cái này cũng là vừa kết quả vậy cũng là cái niềm động viên với chúng tôi thì trong thời gian tới, càng thôi thúc chúng tôi là quyết tâm hơn. Và tôi mong rằng là cái sự linh thiêng của các chú các anh đang nằm ở đây sẽ dẫn dắt chúng tôi là tìm kiếm được nhiều các chú các anh còn đang nằm ở bên đất bản và hoặc là đang nằm ở đâu đó trên mảnh đất của quê hương ta để đưa về nơi thờ cúng khang trang như thế này.
5: Đối với việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, theo chỉ tiêu, quân khu phấn đấu tìm kiếm quy tập khoảng 1.450 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong năm 2026 sẽ tìm kiếm quy tập khoảng 900 hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 chia sẻ.
10: Đây là việc mang tính nhân đạo, mang ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc. Chính vì vậy mà ngay cả không có chiến dịch 500 ngày đêm thì lãnh đạo đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hạ quyết tâm rất là cao. Bằng nhiều giải pháp chúng tôi quyết tâm là hoàn thành tốt cái chỉ tiêu này. Một là tìm kiếm cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ. Hai là lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
11: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ sau khi nước này công bố kết luận cuối cùng về mục thuế 301 nhằm phản ánh đầy đủ nỗ lực hoàn thiện pháp luật của Việt Nam.
12: Trước đó, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về lao động cưỡng bức giữ nguyên mức thuế bổ sung 10% và 12,5%. Đồng thời bổ sung cơ chế bù trừ với thuế tối hợp quốc đối với một số đối tác. Theo quyết định, Việt Nam thuộc nhóm 38 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu mức thuế bổ sung 12,5% đối với khoảng 37% kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ sau khi loại trừ các mặt hàng được miễn trừ theo quy định của Mỹ. Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý khi chính phủ ban hành Nghị định số 292 bổ sung quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, thể hiện cam kết thực hiện các công ước của ILO và bảo đảm chuỗi cung ứng minh bạch bền vững. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với phía Hoa Kỳ để phản ánh những nỗ lực hoàn thiện pháp luật và đề nghị áp dụng các quy định thuế phù hợp với thực tế của Việt Nam.
0: Nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, robot phục vụ, kính thông minh, hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và du lịch sẽ được trình diễn và vận hành tại Diễn đàn Công nghệ Đổi mới sáng tạo và cung ứng dành cho ngành khách sạn du lịch 2026 tại Đà Nẵng. Diễn đàn này sẽ được tổ chức tại Cung Hữu nghị Quốc tế Ariana của thành phố Đà Nẵng vào ngày 20 và 21 tháng 8 tới. Tin của phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung.
13: Với chủ đề All Unit, trí thức công nghệ, nguồn cung và kết nối, Diễn đàn Công nghệ Đổi mới sáng tạo và cung ứng dành cho ngành khách sạn du lịch 2026 dự kiến quy tụ gần 100 đơn vị trưng bày và 55 diễn giả từ 20 quốc gia trên thế giới tham dự. Điểm nhấn của diễn đàn là không gian trình diễn các công nghệ hiện đại trong ngành với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng. Các công nghệ trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot được đưa vào vận hành trực tiếp tại sự kiện thay vì chỉ trưng bày giới thiệu. Đáng chú ý trong số công nghệ mới là kính thông minh có khả năng ghi hình từ góc độ nhìn thứ nhất, hiển thị phụ đề, phiên dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực và tích hợp các nền tảng AI. Thiết bị có thể hỗ trợ hoạt động lễ tân, chăm sóc khách hàng, đào tạo nhân sự và nâng cao trải nghiệm dịch vụ trong lĩnh vực khách sạn du lịch. Hệ sinh thái robot AI được trình diễn gồm robot chó hỗ trợ tuần tra giám sát, cứu hộ, robot lễ tân giao tiếp với hơn 30 ngôn ngữ, robot hỗ trợ vận chuyển món ăn, tối ưu quy trình phục vụ tại nhà hàng khách sạn. Ông Nguyễn Đức Quỳnh, nhà sáng lập, chủ tịch diễn đàn công nghệ đổi mới sáng tạo và cung ứng dành cho ngành khách sạn du lịch 2026 cho biết.
14: Sự kiện Hot Effect Việt Nam là một sự kiện lớn nhất châu Á về ngành khách sạn, là một sân chơi cho những người làm khách sạn. Sự kiện Hot Effect còn là nơi mà kết nối giữa doanh nghiệp và các nhà cung ứng, giữa doanh nghiệp và các tập đoàn công nghệ, giữa doanh nghiệp và những người làm tri thức, các nhà nghiên cứu. Thì nó tạo ra một cái diễn đàn không chỉ về công nghệ mà còn về cái quản trị, rồi về các xu hướng, cái đối tác, những doanh nghiệp và doanh nghiệp, đối tác công nghệ và những nhà tài trợ có thể gặp gỡ các doanh nghiệp để làm sao mà kết nối cho một cái bước tiến mạnh hơn để tăng trưởng kinh doanh.
0: Sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A vào tháng 5 vừa qua, các phường xã trong vùng dự án đang tập trung cao độ cho công tác kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Mục tiêu đặt ra là đến cuối tháng 9 năm nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án giao thông quan trọng này phải được hoàn tất. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Là một trong những phường xã khởi động sớm nhất các phần việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, ông Bùi Thanh Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Định Công cho biết.
16: Sau khi mà họp dân xong, thông tin tuyên truyền thì các hộ dân tương đối đồng thuận cũng như là ủng hộ dự án. Và hiện nay gần phường dự kiến là trong tháng 7 sẽ ban hành được khoảng trên 50 các cái thông báo thu hồi đất, trên tổng số là hơn 100 các cái hộ, các gia đình cá nhân cũng như là một số các cái tổ chức trên địa bàn. Và cũng sẽ cố gắng theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của thành phố là sẽ hoàn thành công tác giải phóng bằng trong cái tháng 9 đối với các cái hộ gia đình trong phạm vi dự án.
15: Tương tự tại xã Ngọc Hồi, nơi dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị đi qua, dài hơn 3 km với khoảng 600 hộ bị ảnh hưởng. Các quy trình thực hiện giải phóng mặt bằng đang được địa phương triển khai nhanh chóng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đảm bảo các quy định của pháp luật. Ông Phạm Bình Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Ngọc Hồi cho biết.
17: Chúng tôi tập trung quyết liệt triển khai họp dân, công khai mảnh trích đo, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm công trình trên đất và trình các cấp để thẩm các cái phương án, ban hành quyết định phê duyệt phương án và bố trí tái định cư và hỗ trợ đền bù cho dân. Dự kiến theo chỉ đạo của thành phố đến 30 tháng 9 là cơ bản phê duyệt xong các phương án. Thì chúng tôi cũng đang bám sát cái kế hoạch đấy và cũng xây dựng các kế hoạch chi tiết để thực hiện đảm bảo tiến độ.
15: Hầu hết các hộ dân trong vùng ảnh hưởng bởi dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương phát triển, nâng cấp hạ tầng giao thông, nhưng cũng mong muốn thành phố có chế độ, chính sách tối ưu nhất cho người dân, nhất là về giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ông Hồ Văn Xuân, người dân phường Hoàng Mai đề nghị.
18: Dự án làm đẹp cho thành phố mà có lợi cho người dân thì chúng tôi luôn ủng hộ. Nhưng mà chúng tôi kiến nghị là phải được đền bù thỏa đáng. Thỏa đáng với cái giá để chúng tôi có thể ổn định cuộc sống. Chứ với cái giá đền bù như hiện tại thì nó quá chênh lệch so với thị trường.
15: Dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị, dài trên 36 km, có mặt cắt ngang là 90 m, bảo đảm cho 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên đường song hành hai bên tuyến chính. Tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông Hà Nội theo quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, mà còn giúp điều tiết, phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục đường vành đai, hạn chế tình trạng ùn tắc trên địa bàn thành phố.
0: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều người dân Cao Bằng cảm nhận rõ nhất không chỉ là thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn, mà còn là sự thay đổi trong cách phục vụ của chính quyền cơ sở. Từ những chuyển biến đó, tỉnh đang hướng tới xây dựng các xã phường phát triển toàn diện, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả quản trị. Phản ánh của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
19: Trong 5 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ khai thác sử dụng dữ liệu số hóa của Cao Bằng đạt 79,68%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 61,25%. Đáng chú ý, tỷ lệ hài lòng của người dân trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 100%. Những con số này được thể hiện cụ thể trong từng lần người dân đến làm thủ tục hành chính.
20: Em thấy thủ tục hành chính công bây giờ thì em thấy nhanh chóng với hiện đại và chính xác hơn ạ. So với ngày trước thì thủ tục nhanh gọn hơn, chuẩn hơn. Cán bộ hướng dẫn thì rất là chu đáo, tận tình, hòa nhã khách. Hôm nay em đến làm lại giấy khai sinh cho con 7:20, thì trong vòng tầm 30 phút là xong thủ tục.
1: Như ngày trước thì nói chung là thủ tục thì còn rườm rà rắc rối nên là người dân cứ phải đi đi lại lại nhiều. Còn bây giờ thì là dễ hơn rồi. Các cán bộ ở trên này thì hướng dẫn nhiệt tình hơn. Cái mục đích, mục tiêu chung hướng tới cái hạnh phúc cho người dân ấy thì là tôi cũng là một người công dân thôi thì mình rất là đồng tình, phấn khởi.
19: Tuy nhiên, khi mô hình mới đi vào vận hành, những khó khăn cũng dần bộc lộ rõ hơn ở cơ sở. Tại xã Trà Lĩnh, sau sát nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi khối lượng công việc của cán bộ công chức tăng lên đáng kể, là địa bàn trung tâm phục vụ hành chính công xã Trường Hà tiếp nhận số lượng hồ sơ khá lớn mỗi ngày. Trong đó, nhiều người đến làm thủ tục là người cao tuổi, chưa quen sử dụng thiết bị số. Cán bộ phải vừa hướng dẫn, vừa thực hiện song song hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống.

0: Bà Nông Thị Xuân, quyền giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trường Hà cho biết.
1: Anh em các chuyên viên đều là những người mới tiếp cận cái mô hình này và cái hệ thống cũng là mới. Nhưng mà anh em đã cố gắng hết sức, cố gắng hết khả năng của mình để đáp ứng với cái nhiệm vụ mới, là cũng đã giải quyết các thủ tục hành chính, cho dù là nhiều thủ tục hành chính nhưng mà giải quyết cho công dân là kịp thời, không có hồ sơ nào tồn đọng cũng như là tỷ lệ trễ hạn rất là thấp, cũng không để người dân phải chờ lâu. Cán bộ cũng đã khắc phục mọi cái khó khăn là hết giờ không hết việc, cố gắng học hỏi các đơn vị bạn cũng như là tìm hiểu trên các cái trang thông tin để tháo gỡ và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân là kịp thời.
0: Từ thực tế ở các địa phương, tỉnh Cao Bằng xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với thay đổi chất lượng phục vụ. Tinh gọn đầu mối phải gắn với giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục trung gian và nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ công chức. Mục tiêu đặt ra không chỉ xây dựng một bộ máy mới về tổ chức mà còn phải đổi mới tư duy, phương pháp làm việc. Chính quyền cơ sở phải gần dân hơn, chủ động nắm bắt các vấn đề phát sinh và giải quyết ngay từ địa bàn. Đến năm 2030, tỉnh Cao Bằng phấn đấu 100% xã phường cơ bản vận hành theo mô hình quản trị hiện đại, điều hành trên môi trường số, 100% hồ sơ đủ điều kiện được xử lý điện tử, tối thiểu 70% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình. Mỗi xã phường có ít nhất một mô hình phát triển kinh tế đặc trưng, hiệu quả gắn với lợi thế địa phương. Chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở đạt trên 90%.
2: Với mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm nay, tỉnh Nghệ An đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc rà soát chuẩn hóa thông tin cho hơn 2,2 triệu thửa đất, hướng tới một nền quản lý minh bạch hiện đại. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, đến ngày 8 tháng 7 thì toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 2 triệu 243.000 thửa đất, trong đó gần 1 triệu 146.000 thửa thuộc nhóm 1, dữ liệu đã đảm bảo tiêu chí là đúng đủ sạch sống và đang được khai thác sử dụng. Gần 1 triệu 100.000 thửa thuộc nhóm 2 đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp cho cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai mà còn mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong quá trình quản lý, tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính. Ông Đoàn Văn Cảnh, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quang Đồng cho biết.
4: Đối với xã Quang Đồng thì huy động toàn bộ cán bộ công chức, đoàn và các thầy cô giáo để hỗ trợ trong việc nhập dữ liệu đất đai, kết nối giữa chi nhánh văn phòng đất xã, công an xã và cả các cán bộ chuyên môn của các phòng để tham mưu những việc đảm bảo đúng quy định pháp luật.
3: Tại xã Xuân Lâm, khối lượng dữ liệu cần xử lý rất lớn nên địa phương đã bố trí cán bộ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, tranh thủ cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm cho biết.
5: Trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tập trung nhân lực, anh em cũng rất là nỗ lực làm ngày làm đêm và tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần để triển khai công tác làm sạch dữ liệu đất đai. Một cái khối lượng rất là lớn, số thửa, số cái hồ để mà đảm bảo cái tiến độ theo yêu cầu của tỉnh ấy, thì thời gian tới xã Xuân Lâm là có kế hoạch huy động mọi lực lượng trong hệ thống chính trị để phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An thì quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn không ít những khó khăn vướng mắc. Để tháo gỡ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác, đồng thời yêu cầu 100% chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo cấp cơ sở, huy động tối đa nguồn nhân lực chuyên môn về đồ đạc, lập bản đồ địa chính và phối hợp liên ngành để hỗ trợ cho các địa phương tập trung làm sạch dữ liệu, nâng tỷ lệ các thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
6: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với ủy ban cấp xã và công an các xã phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1.
2: Chỉ còn chưa tới một tháng nữa, lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc. Các buôn làng, vùng chuyên canh và địa phương đang tích cực chuẩn bị để tạo nên ngày hội của ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Từ những nhịp cồng chiêng, điệu múa xoang đến các sản phẩm ô cốp, mô hình du lịch cộng đồng và hoạt động xúc tiến thương mại, lễ hội được kỳ vọng trở thành điểm hẹn kết nối kinh tế.

0: tế, văn hóa và du lịch, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk vươn xa. Phóng viên Hờ Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
1: Là vùng trọng điểm với khoảng 850 hectare sầu riêng, xã Ea Phê xem lễ hội sầu riêng không chỉ là dịp quảng bá nông sản mà còn là cơ hội giới thiệu bản sắc của 23 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Sau thành công của ngày hội văn hóa các dân tộc đầu năm nay, thu hút hơn 25.000 lượt người, địa phương tiếp tục chuẩn bị các hoạt động văn hóa, ẩm thực, trưng bày sản phẩm ô cốp và phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa. Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Phê, điểm nhấn của địa phương tại lễ hội sẽ là các hoạt động giới thiệu văn hóa Bru Vân Kiều gắn với định hướng phát triển du lịch cộng đồng.
2: Hưởng ứng cái lễ hội sầu riêng lần thứ nhất năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk, xã Ea Phê thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức các cái hoạt động ẩm thực, trưng bày các cái sản phẩm ô cốp và trình diễn một số cái nghề của người Bru Vân Kiều. Điểm nhấn của xã là sẽ triển khai tuyến đường hoa và tiến tới trong tương lai thì sẽ phát huy du lịch cộng đồng đối với người dân tộc Bru Vân Kiều.
1: Tại xã Krông Pách, nơi diễn ra các phiên đấu giá sầu riêng trong khuôn khổ lễ hội, công tác chuẩn bị cũng được đẩy nhanh. Ngoài chương trình đấu giá, địa phương còn tổ chức thêm 5 hoạt động hưởng ứng từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9. Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Pách cho biết, mô hình đấu giá được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối giữa nhà vườn, doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk theo chuỗi giá trị.
3: Xã của tôi thì kỳ vọng rất nhiều vào hoạt động bán đấu giá sản phẩm của sầu riêng. Đây là một cái cơ hội để mở ra một cái cách thức để tiếp cận với cái ngành hàng này theo cái chuỗi sản xuất, cũng như là cái cơ hội để quảng bá cái thương hiệu sầu riêng Krông Pách nói riêng và sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk nói chung.
1: Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, kế thừa thành công từ hai kỳ tổ chức tại Krông Pách, đánh dấu bước chuyển từ một sự kiện địa phương thành lễ hội của ngành hàng chủ lực mang tầm vóc toàn tỉnh. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho rằng, lễ hội không chỉ quảng bá thương hiệu sầu riêng mà còn kỳ vọng tạo sức bật cho du lịch và thu hút đầu tư vào địa phương.
4: Chúng tôi kỳ vọng tại lễ hội lần này thì sẽ đón từ khoảng trên 300.000 lượt khách du lịch đến với tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra thì sẽ nâng cao cái thương hiệu sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk đến trong và ngoài nước để biết đến cái thương hiệu sầu riêng, và sẽ có nhiều những cái hoạt động bên lề để quảng bá giới thiệu hình ảnh văn hóa con người của tỉnh Đắk Lắk, tạo sức hút điểm nhấn để thu hút du khách lan tỏa sầu riêng của Đắk Lắk đến với cả nước, đến với các cái quốc gia trên thế giới.
1: Đắk Lắk hiện có gần 45 hectare sầu riêng, chiếm hơn 1/5 diện tích cả nước. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, đưa sầu riêng trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp chủ lực của địa phương.
0: Ngăn các môn tự nguyện trở thành dạy thêm học thêm trá hình. Đây là mục tiêu của dự thảo thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Tin của phóng viên Lê Thu.
5: Nhiều năm qua, không ít lớp tiếng Anh tăng cường, STEM, kỹ năng sống hay chương trình liên kết trong nhà trường được tổ chức theo hình thức tự nguyện. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn nếu không đăng ký thì con sẽ thiệt thòi. Để khắc phục tình trạng này, dự thảo thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học lần đầu tiên phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học và dạy thêm học thêm. Theo đó, giáo dục tăng cường là hoạt động do nhà trường tổ chức nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của chương trình giáo dục, còn hoạt động theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian chính khóa trên cơ sở học sinh và phụ huynh tự nguyện đăng ký. Dự thảo cũng quy định không được lợi dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, luyện thi hoặc ép buộc học sinh tham gia. Theo ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là thông tư có tác động lớn đến nhà trường, học sinh và phụ huynh nên Bộ đang lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện trước khi ban hành.
6: Thứ nhất là khi xây dựng các cái nội dung cốt lõi đã xin ý kiến các sở rồi, và dựa trên ý kiến của các sở giáo dục hoàn thiện tiếp tục dự thảo để lấy ý kiến toàn dân và lại tiếp tục lấy ý kiến sở lần hai. Nhưng qua đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một hiện tượng là các sở giáo dục cũng có vẻ chưa quan tâm đến cái việc góp ý. Vì vậy trên là rất nhiều sở khi gửi góp ý về thì cơ bản là đồng ý. Nhưng sau khi thông tư ban hành đi vào cuộc sống rồi thì bắt đầu mới văn bản gửi lên hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia. Vì vậy thì cái việc lần này lấy ý kiến thì đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương gửi về nhà trường để tổ chức lấy ý kiến ngay tại các cơ sở. Vì thông tư này là thông tư quy định các hoạt động tại nhà trường.
5: Dự kiến sau khi tiếp thu ý kiến của các địa phương, cơ sở giáo dục và người dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành thông tư trước ngày 15 tháng 8.
0: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Hôm nay mưa tại khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm, hầu hết các địa phương chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng gián đoạn. Đến chiều tối và đêm, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh duy trì trạng thái ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Từ Quảng Trị đến Huế cũng có nắng trong phần lớn thời gian trong ngày, trong khi duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết nhìn chung ổn định. Đến chiều tối và đêm, toàn khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng gián đoạn. Từ trưa và chiều, do gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, mưa rào và dông phát triển trên nhiều nơi. Riêng Nam Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trên biển, bão số 2 suy yếu khi di chuyển về phía tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, dù ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió rất mạnh, sóng cao và biển động dữ dội do hoàn lưu bão. Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và chủ động tránh xa vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, sau gần 2 tuần không kích liên tiếp, quân đội Mỹ lần đầu tiên đã tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, bức tranh an ninh khu vực vẫn hết sức phức tạp khi giao tranh đang lan rộng từ eo biển Hormuz sang biển Đỏ và xuất hiện thêm căng thẳng mới trên biển Caspi. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Theo giới chức Mỹ, không có cuộc không kích nào được tiến hành trong đêm sau 13 ngày liên tiếp tấn công các mục tiêu tại Iran. Dù vậy, Washington khẳng định lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vẫn được duy trì. Trong bối cảnh đó, các nguồn tin ngoại giao khu vực cho biết Mỹ và Iran đang nỗ lực khôi phục một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với trọng tâm là giảm căng thẳng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng về cơ chế kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Tổng thống Donald Trump hôm qua tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn nhưng cũng để ngỏ khả năng đàm phán với Iran.
9: Có hai lựa chọn theo tôi, đối thoại là cách tiếp cận khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể tiếp tục những gì đang làm và nếu cần, hoàn toàn có thể đẩy các hành động đó lên một mức độ cao hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và có đầy đủ năng lực để hành động. Nhưng ở thời điểm này, chúng tôi vẫn đang đàm phán, trong khi các cuộc đối thoại tiếp diễn, chúng ta sẽ chờ xem kết quả sẽ như thế nào.
8: Về phía Iran, trong cuộc phỏng vấn được truyền thông nước này đăng tải, Ngoại trưởng Abbas Arachi cáo buộc Mỹ vi phạm bản ghi nhớ ký giữa hai nước hồi tháng 6 khi đơn phương thúc đẩy một tuyến lưu thông mới qua eo biển Hormuz mà không tham vấn Iran. Ông đồng thời cho biết hai bên từng thống nhất thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp để xử lý các bất đồng phát sinh.
9: Chính sách của Iran được xây dựng trên những nguyên tắc rõ ràng và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi, bảo vệ lợi ích và các quyền chính đáng của người dân Iran, cũng như bảo vệ quyền của Iran tại eo biển Hormuz và khu vực Vịnh Ba Tư là những mục tiêu và nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đó. Iran không sợ bất kỳ ai và sẽ không lùi bước trước bất kỳ mối đe dọa nào.
8: Trong khi các kênh ngoại giao được nối lại, tình hình thực địa tiếp tục leo thang. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Yanbu và Jizan để đáp trả các cuộc không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vào thành phố cảng Hodeidah. Houthi cũng cảnh báo sẽ phong tỏa eo biển Bab el Mandeb nếu các cuộc không kích và lệnh phong tỏa Yemen không chấm dứt. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua. Trong một diễn biến khác đáng chú ý, Iran hôm qua đã triệu đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối điều mà nước này cáo buộc là cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại Iran trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.
0: Chỉ vài giờ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng mức thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa khoảng 60 quốc gia, chính sách này đã đối mặt với những thách thức pháp lý đầu tiên, mở ra cuộc tranh luận về cơ sở pháp lý cũng như tác động của chiến lược thương mại mới của Mỹ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Các mức thuế mới chủ yếu ở mức 10-12,5% được áp dụng theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 với lý do chống hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Ngay sau khi chính sách có hiệu lực, hai nhóm doanh nghiệp nhỏ đã đệ đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ. Các nguyên đơn cho rằng chính phủ chưa chứng minh đầy đủ căn cứ áp dụng Điều 301 đối với từng đối tác thương mại và việc sử dụng điều khoản này đã vượt quá mục đích mà Quốc hội Mỹ đặt ra. Giáo sư kinh tế Abby Hall tại Đại học Tampa cho rằng
10: Điều quan trọng là người tiêu dùng cần phải hiểu rằng các khoản thuế quan, dù được áp dụng vì bất kỳ lý do nào, đều có thể làm chi phí tăng lên hoặc giảm xuống tùy từng trường hợp. Tuy nhiên, về bản chất, thuế quan là một loại thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu và sẽ khiến giá hàng hóa, dịch vụ trở nên đắt đỏ hơn. Tác động này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.
8: Các đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ cũng đã có những phản ứng khác nhau. Liên minh châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản đều bày tỏ quan điểm riêng về chính sách mới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ nhằm xử lý các khác biệt trong quan hệ thương mại.
0: Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định hạ lãi suất cơ bản từ 14,25% xuống 14% một năm, đồng thời phát tín hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ một cách thận trọng do áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
11: Chúng tôi đã tính đến việc kỳ vọng lạm phát của người dân tăng đáng kể trong tháng 7 do những diễn biến trên thị trường nhiên liệu. Vì vậy, việc nới lỏng chính sách tiền tệ cần được thực hiện một cách thận trọng. Đây là lời giải thích của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina sau cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ thứ 5 trong năm. Tại cuộc họp này, Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục hạ lãi suất cơ bản, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất thứ 10 liên tiếp kể từ khi bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào giữa năm 2025. Theo bà Nabiullina, giá nhiên liệu tăng dấy lên lo ngại trong dân về việc leo thang giá cả, đồng thời làm tăng chi phí của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi thị trường nhiên liệu ổn định trở lại, áp lực này được kỳ vọng sẽ giảm dần. Ngân hàng Trung ương Nga vẫn giữ đánh giá lạm phát cơ bản ở mức từ 4 đến 5% và dự kiến lạm phát sẽ trở về mục tiêu 4% trong năm 2027. Về kinh tế, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết hoạt động kinh tế của Nga tiếp tục phục hồi trong quý 2 với đầu tư doanh nghiệp và tiêu dùng hộ gia đình đều cải thiện. Tuy nhiên, cơ quan này đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống khoảng 1% do năng lực sản xuất của một số ngành tạm thời suy giảm và nhu cầu thị trường có dấu hiệu chậm lại.
0: Tập đoàn dầu khí COES thông báo đã ký một thỏa thuận trị giá 16 tỷ đô la về cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu với các tập đoàn đầu tư quốc tế lớn. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Theo thỏa thuận kéo dài hơn 2 thập kỷ, liên doanh giữa Blackstone có trụ sở tại New York, Brookfield của Canada và các nhà đầu tư Mỹ KKR sẽ nắm giữ 49% cổ phần trong mạng lưới đường ống dài 320 km của COES, trong khi công ty COES giữ lại 51%. Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí COES, ông Nawab Saud Ansaba cho biết, liên doanh này đại diện cho khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử COES và là một cột mốc quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của nước này. Thỏa thuận này dự kiến sẽ mang lại khoản thu về ban đầu là 7,85 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn dầu khí COES hiện nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất dầu thô lên 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2035.
0: Chuyển sang khu vực châu Á, thiên tai đang trở thành mối đe dọa lớn. Bão Nauru đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông Trung Quốc với cường độ mạnh, buộc chính quyền địa phương phải nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất và sơ tán hơn 700.000 người dân. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
13: Sáng 26 tháng 7, bão Nauru đã đổ bộ vào khu vực ven biển thị trấn Bình Hải, huyện Huệ Đông, thành phố Huệ Châu, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 14. Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống bão từ cấp 2 lên cấp 1. Chính quyền Quảng Đông cũng yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống với tiêu chuẩn cao nhất, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tính đến 0 giờ ngày 26 tháng 7, toàn tỉnh đã sơ tán tổng cộng 715.351 người. Nhiều địa phương như Triều Châu, Sán Đầu, Yết Dương, Huệ Châu, Thâm Quyến, Quảng Châu đã áp dụng biện pháp 5 dừng, bao gồm dừng học, dừng làm, dừng sản xuất, dừng kinh doanh, dừng giao thông một phần hoặc toàn phần. Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực ghi nhận mưa lớn, có nơi mưa rất to. Dự báo trong các ngày 27 và 28 tháng 7, các khu vực phía Bắc, Trung và Đông tỉnh Quảng Đông cũng như đồng bằng Châu Giang sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ đặc biệt to. Cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo từ ngày 25 đến 28 tháng 7, nhiều sông lớn như Bắc Giang, Đông Giang và Hàn Giang sẽ xuất hiện các đợt lũ rõ rệt. Một số sông vừa và nhỏ cũng có nguy cơ xảy ra lũ lụt.
0: Không chỉ châu Á, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang vật lộn với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tại Pháp và Tây Ban Nha, các vụ cháy rừng quy mô lớn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, buộc hơn 200.000 người dân và du khách phải sơ tán hoặc ở trong tình trạng phong tỏa. Hai quốc gia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị Liên minh châu EU hỗ trợ lực lượng phương tiện chữa cháy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại ngay sau đây.
14: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
15: First, Thứ nhất, ASEAN đã thông qua các văn kiện quan trọng, trong đó có thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, phản ánh lập trường và ưu tiên chung của

0: ASEAN về các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực. Văn kiện này là một sản phẩm một loạt các đàm phán giữa 11 quốc gia thành viên ASEAN. Thứ hai là hướng dẫn hoặc phương thức hợp tác của ASEAN với các bên ký kết cấp cao của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á TAC, một ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch của Philippines.
1: Đây là phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Teresa Lazaro tại buổi họp báo về kết quả hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan diễn ra trong 4 ngày tại Manila, Philippines. Hội nghị AMM59 đã thông qua thông cáo chung, khẳng định quyết tâm tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, tương lai chung của chúng ta, trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp. Ngoài ra còn có tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình Trung Đông. ASEAN cũng chào đón Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối tác đối thoại thứ 12 của ASEAN. Trong tuần, cục diện xung đột tại Trung Đông có những thay đổi đáng chú ý khi lực lượng Mỹ đã lần đầu dừng tập kích vào Iran sau 13 đêm tấn công liên tiếp. Trong khi đó, mặt trận Biển Đỏ lại nổi sóng khi Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động các cuộc tấn công lực lượng Houthi ở Yemen. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Thiếu tướng Turki Al-Manki, người phát ngôn Liên minh quân sự khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả việc Houthi tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ, đe dọa tự do hàng hải trong khu vực. Căng thẳng bùng phát giữa Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô lớn thế giới và lực lượng Houthi được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh trong tuần. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận nhằm phát triển chương trình hạt nhân dân sự tại quốc gia Trung Đông này. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng pháp lý cho một quan hệ đối tác trị giá hàng tỷ đô la Mỹ kéo dài nhiều thập kỷ, đồng thời sẽ mở ra cơ hội cho các công ty Mỹ tham gia vào chương trình năng lượng hạt nhân của Ả Rập Xê Út, qua đó thúc đẩy xuất khẩu công nghệ hạt nhân Mỹ trong lĩnh vực này. 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5% từ 0 giờ ngày 24 tháng 7 theo giờ Mỹ, thay thế thuế 10% hết hạn cùng thời điểm. Theo thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, thuế mới sẽ bao phủ 99,4% kim ngạch thương mại của Mỹ. Các mức thuế quan mới này được áp dụng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, một trong những công cụ thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng kể từ khi Tòa án tối cao bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu vào ngày 20 tháng 2 và dựa vào kết quả cuộc điều tra kéo dài 5 tháng về nỗ lực của các đối tác thương mại trong việc loại bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng. Phản ứng về việc bị Mỹ áp thuế mới, chính phủ Australia cho rằng mức thuế này là không công bằng, không phù hợp với hiệp định thương mại song phương mà hai nước đã ký kết. Vì thế, mức thuế này nên được loại bỏ.
2: Chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng. Tôi cho rằng trong số các quốc gia trên thế giới, Australia đã rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi nghĩ và tin rằng việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số hàng hóa Australia là hoàn toàn không công bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục đại diện thương mại Mỹ để loại bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa của Australia.
1: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đang có chuyến công du Mỹ và ba nước Trung Nam Mỹ. Hoạt động này được coi là nhằm thực hiện sách lược ngoại giao mới của Seoul, chiến lược ngoại giao trí tuệ nhân tạo AI và tài nguyên. Chuyến thăm tới Mỹ, Brazil, Chile và Argentina của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 8 tới. Mục đích chủ yếu của hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này là nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và các đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao và khoáng sản thiết yếu, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và đất hiếm. Trong chuyến thăm tới Mỹ và ba nước Trung Nam Mỹ lần này, đi cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung còn có đại diện của nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, CK, Hyundai.
3: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội sau khi hoàn thành trận ra quân tại ASEAN Championship 2026 với chiến thắng 7-0 trước đội tuyển Timor-Leste trên sân Chonburi của Thái Lan. Ngay sau khi trở về, toàn đội nhanh chóng ổn định nơi lưu trú, bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Singapore trên sân nhà diễn ra vào ngày 31 tháng 7. Sáng nay, đội tuyển trở lại tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, triển khai các nội dung chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Singapore. Chiến thắng trước Timor-Leste giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Championship 2026. Tuy nhiên, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ hướng đến cuộc tiếp đón Singapore với quyết tâm giành thêm một kết quả tích cực, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua tại vòng bảng. Ở lượt trận đầu tiên của bảng B, đương kim Á quân Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua tuyển Lào 5-0 trong trận đấu mà đội chủ nhà thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1 do hậu vệ Son Sanit nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan. Cùng ngày, tuyển Malaysia vất vả ngược dòng khi làm khách của Myanmar. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy khí thế và bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 10. Malaysia sau đó tràn lên tấn công và gỡ hòa nhờ công của Paulo Joshua ở đầu hiệp 2. Tới phút 57, chính cầu thủ này thực hiện thành công quả phạt 11m giúp Malaysia ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc 2-1. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã khép lại vào chiều qua tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh với chức vô địch thuộc về câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Ở lượt đấu cuối, đội nhì bảng Thái Sơn Nam giành chiến thắng 4-2 trước Sahako. Dù chịu áp lực cực lớn khi buộc phải thắng mới có thể đăng quang, Thái Sơn Bắc vẫn giữ được sự tập trung để thể hiện bản lĩnh nhà vô địch và vượt qua Tân Hiệp Hưng với tỷ số cách biệt 6-0. Sau 14 lượt đấu sôi nổi, Thái Sơn Bắc chính thức trở thành nhà vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 với 37 điểm, nhiều hơn chỉ 1 điểm so với Thái Sơn Nam. Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử đội bóng thủ đô giành danh hiệu vô địch quốc gia sau lần đầu đăng quang vào năm 2010. Thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta cũng đang là đương kim vô địch cúp quốc gia. Trong khi đó, nhà vô địch giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ được xác định vào chiều nay sau trận chung kết giữa Thảo Vi Organic và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk. Tại bán kết, Thảo Vi Organic vượt qua SHB và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk loại Thái Huy Bảo đều nhờ những loạt sút luân lưu sau khi khép lại thời gian thi đấu chính thức với tỷ số 0-0. Giám đốc kỹ thuật Phan Trần Tuấn Anh của Thảo Vi Organic nhận định.
5: Đội Xổ số như là mọi người biết thì Xổ số là đội bóng rất là trẻ và đá rất nhiệt huyết, máu lửa, cái chất của người tân viên mà. Thứ hai nữa là năm nay là Xổ số là đá rất là kỷ luật, từng trận đấu của họ đá rất là bản tính, không như mọi năm nữa. Cái việc vào Xổ số vào chung kết phải là tôi nhiều người dự đoán, trận chung kết có căng thẳng.
4: Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra hội nghị trao đổi hợp tác phát triển kinh tế thể thao thủ đô do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Hội nghị có sự tham dự của đại diện đến từ 23 đơn vị là ban tổ chức các giải chạy marathon, half marathon năm 2026, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện thể thao, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
6: Chúng tôi cũng thấy rằng là cái nhu cầu kết nối giữa các cái đơn vị tổ chức sự kiện với các cái doanh nghiệp là có và cần thiết. Và nhiều bài học thì chúng tôi cũng đã nhận thấy là sẽ có thể thực hiện được trong tương lai.
4: Về phía Sở Du lịch Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở nêu vấn đề.
7: Thủ đô là một cái trung tâm các sự kiện diễn ra. Tuy nhiên cái việc mà ta khai thác để phát triển cái kinh tế này từ góc độ du lịch thì ta vẫn đang là để chống. Trong các cái sản phẩm quảng bá hay quảng cáo của du lịch thì cũng nó cũng là thiếu vắng. Mặc dù là ta có lấy các hình ảnh, các sự kiện, nhưng mà để chuyển thành cái dịch vụ, thành cái mà tour tuyến hoặc là đóng gói được, gắn là một trong các hành trình trải nghiệm lớn của khách khi mà đến với Hà Nội, thì cái này là, có thể là bị gọi là mờ nhạt trong thời gian vừa rồi.
8: Dự báo thời tiết.
9: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.

0: Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ sau khi nước này công bố kết luận cuối cùng về thuế mục 301 nhằm phản ánh đầy đủ nỗ lực hoàn thiện pháp luật của Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học nhằm ngăn các môn tự nguyện trở thành dạy thêm, học thêm trá hình. Sau khi tiếp thu ý kiến của các địa phương, cơ sở, giáo dục và người dân, Bộ sẽ ban hành thông tư trước ngày 15 tháng 8. Sau 13 ngày không kích liên tiếp, Mỹ đã tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran tạo cơ hội cho đàm phán. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn leo thang khi lực lượng Houthi đe dọa phong tỏa Biển Đỏ, trong khi Iran và Ukraine phát sinh va chạm mới trên biển Caspi. Bão Nauru với sức gió cấp 14 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, buộc chính quyền địa phương nâng mức ứng phó cao nhất và sơ tán hơn 715.000 người. Nhiều địa phương áp dụng biện pháp năm rừng, trong khi mưa lớn và nguy cơ lũ lụt tiếp tục được cảnh báo. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Thanh Trường thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch, chuyên mục với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, sản phẩm được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Để mua Blood Clean chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
4: Thưa quý vị, xơ vữa động mạch là một trong những bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi. Khi mà màng xơ vữa vỡ ra, có thể hình thành cục máu đông chặn động mạch hoặc là di chuyển đến các bộ phận khác ở bên trong cơ thể. Sự tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng bao gồm nhồi máu cơ tim.
3: Theo các chuyên gia thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch, nhưng nguyên nhân chính là do lượng cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là loại LDLC hay còn gọi là chất béo xấu.
4: Bệnh xơ vữa động mạch có tính chất từ từ và xảy ra trong một thời gian dài. Nếu như không phát hiện kịp thời sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như là gây thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim, gây đau thắt ngực và có thể gây cơn đau tim đột ngột, làm đột quỵ và tử vong. Nếu xơ vữa động mạch ở não thì não sẽ bị xơ cứng, lòng động mạch não nên gây hiện tượng rối loạn tuần hoàn não và nặng hơn là đột quỵ do tắc mạch não hoặc là nhũn não. Xơ vữa động mạch cũng có thể xảy ra ở bất kỳ động mạch nào bên trong cơ thể.
3: Đây là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, việc phòng ngừa cũng như phát hiện sớm, điều trị kịp thời bệnh là vô cùng cần thiết. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng khuyến cáo.
5: Xơ vữa động mạch thường nó phát triển trong thời gian dài trước khi gây hiện tượng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Cái việc phát hiện và cái điều trị sớm các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phát triển của xơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Xơ vữa động mạch thì nó gây đột quỵ do nhồi máu cơ tim thì có thể nó được phòng ngừa từ sớm bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm tốt cái chế độ giảm cân.
3: Ngoài ra, bên cạnh những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng có thể tham khảo dùng những sản phẩm tốt cho bệnh nhân, ví

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 10 trạm cảm xúc Việt Nam muôn màu, 13 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 13 giờ 30 chuyện tuổi Tin, hành trình đỏ của lòng biết ơn, 14 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, bài toán thừa nhà văn hóa xóm thiếu nơi sinh hoạt chung, 14 giờ 30 du lịch cùng VON thác Stava, vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Quế Phong, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 quán âm nhạc tình ca đất nước, 17 giờ 05 vì an sinh xã hội, lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già, 17 giờ 15 chuyện của thôn những ngày hè cùng em, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Công an Nghệ An tăng cường phòng chống đuối nước mùa hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 21 năm ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, khu tưởng niệm liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu di tích lịch sử Tuông Bồn và nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, cũng như tri ân các anh hùng liệt sĩ đã đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù, tiến tới giành độc lập, thống nhất cho dân tộc. Hoạt động tri ân tại các địa chỉ đỏ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Công an Nghệ An đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ chiến sĩ, quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Vừa qua tại Công an tỉnh Nghệ An, đoàn liên ngành Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ tại tỉnh Nghệ An. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo sát sao về mặt nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu khắc phục những khó khăn vướng mắc và phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiệm vụ quốc phòng đạt nhiều kết quả nổi bật. Đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa ba lực lượng trong thực hiện nghị quyết số 03, đồng thời đề nghị ba lực lượng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị định phù hợp thực tế địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh về quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Công an tỉnh vừa tổ chức lễ vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ba nhất quý 2 năm 2026. 15 tập thể và 5 cá nhân được vinh danh đợt này là những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của Công an tỉnh Nghệ An, minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự tận tụy sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng và là nguồn động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục phấn đấu rèn luyện thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Hai đường dây mua bán người có sự tham gia của nhiều đối tượng tại tỉnh Nghệ An câu kết với số đối tượng bên kia biên giới vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng. Theo đó, với chiêu bài việc nhẹ lương cao, 6 đối tượng đã rủ rê lôi kéo những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định, hứa hẹn sẽ tìm việc, lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn nghỉ, nhưng lại cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại các gia đình có nhu cầu. Đáng nói trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đồng chủ trì với Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trú tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An về hành vi

0: mua bán người và mua bán trẻ em. Bước đầu, ban chuyên án làm rõ các đối tượng đã dụ dỗ bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng chuyên án. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo ai là bị hại các vụ án trên, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì An ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, mùa hè thường là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước tại các ao hồ, sông suối và khu vực vui chơi tự phát. Nhằm phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng an toàn. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
0: Ca trực chiều, tổ phản ứng nhanh trên biển Cửa Lò của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có 4 du khách chơi ván chèo đứng bị gió dông bất ngờ cuốn trôi ra xa bờ. Ngay lập tức phương tiện cứu hộ được triển khai. Chỉ sau khoảng 10 phút, các cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận đưa cả 4 người vào bờ an toàn, tránh được sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Một trong những nạn nhân được cứu hộ vào bờ an toàn chia sẻ.
2: Thì lúc mà chèo đi vào thì là trời nó biển động, trời mưa, bắt đầu gió có sóng, cũng rất là may là có các chủ ra cứu cả đội về, 4 người về.
0: Ông Hoàng Đức Anh, viên chức Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Trong cái thực hiện nhiệm vụ thì có cái sự phối hợp giữa đội phòng cháy số 2, đội phản ứng nhanh để mà cùng với lực lượng để mà xử lý cái vấn đề cứu nạn cứu hộ trên biển. Từ đầu năm đến giờ cũng khoảng cũng 3 đến 40 trường hợp là được cứu sống và đảm bảo an toàn cho du khách.
0: Nghệ An là địa phương có diện tích rộng với hệ thống sông ngòi, suối, ao hồ, đập dày đặc và nhiều khu vực mặt nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp hè khi trẻ em thường xuyên tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước. Theo thống kê, từ ngày đầu tháng 4 năm 2026 đến nay, địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 20 vụ đuối nước, làm 19 người tử vong. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, lực lượng công an các cấp chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước. Theo Trung tá Đặng Công Hà, Phó trưởng Công an xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, bên cạnh việc tổ chức các lớp hướng dẫn bơi, tuyên truyền kiến thức phòng chống đuối nước, khảo sát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm, lực lượng chức năng còn chú trọng trang bị cho người dân, đặc biệt là trẻ em các kỹ năng sơ cứu ban đầu, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp tai nạn dưới nước và phương pháp cứu người an toàn.
4: Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các trường, đoàn thanh niên, tổ chức tại các buổi tuyên truyền tại trường, hướng dẫn cho các em kỹ năng sơ cứu ban đầu và kỹ năng khi xảy ra tai nạn đuối nước, để các em có một nhận thức và có khả năng thực hành.
0: Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
5: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể, tập trung mạnh đối tượng là học sinh và thanh thiếu niên, tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như là lực lượng phòng cháy cháy cơ sở, chuyên ngành dân phòng để sẵn sàng tham gia công tác cứu nạn cứu hộ khi cần thiết.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng các cấp ngành và toàn xã hội, công tác phòng chống đuối nước trẻ em đang được triển khai đồng bộ, từ phòng ngừa cảnh báo đến cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, để mùa hè thực sự là khoảng thời gian an toàn và bổ ích đối với trẻ em, rất cần sự quan tâm giám sát của gia đình và ý thức tự bảo vệ của mỗi em nhỏ trước những nguy cơ luôn tiềm ẩn từ môi trường nước.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì An ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất: Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc. Sáng chủ nhật cuối của tháng 7, nếu đi qua một nghĩa trang liệt sĩ, một đài tưởng niệm hay chỉ đơn giản là nhìn lá cờ Tổ quốc bay trên một mái nhà, lòng người ta thường lặng xuống, lặng để nhớ rằng phía sau những ngày bình yên hôm nay là biết bao mất mát đã được gửi lại trong lòng đất mẹ.
8: Bởi vậy, Trạm cảm xúc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay sẽ gửi đến quý vị một ca khúc có màu sắc tươi sáng và đầy tự hào, Việt Nam muôn màu, một sáng tác của Nguyễn Đức Tùng qua phần thể hiện của Tùng Dương và nhóm O+.
7: Nhắc đến ngày 27 tháng 7, nhiều người thường nghĩ đến nén hương, đến ký ức chiến tranh, đến những hy sinh không thể nào đo đếm. Nhưng tri ân không dừng lại ở việc cúi đầu trước quá khứ. Tri ân còn là biết yêu hơn cuộc sống hôm nay, biết nhìn đất nước trong từng sắc màu đang hiện hữu, màu xanh của núi đồi, màu vàng của đồng lúa, màu đỏ của lá cờ, màu bình yên trên gương mặt con người.
8: Và Việt Nam muôn màu đi theo tinh thần ấy, bài hát không nặng bi thương mà mở ra một bức tranh rạng rỡ về quê hương đất nước. Ở đó thì có cảnh sắc, có con người, có niềm vui sống và phía sau niềm vui ấy là lòng biết ơn âm thầm về những thế hệ đã đánh đổi tuổi trẻ để đất nước được vẹn nguyên.

0: ca khúc này thì đem đến cảm giác như một hành trình đi qua nhiều miền đất nước, không phải hành trình bằng bản đồ mà chính bằng cảm xúc. Mỗi nơi đi qua lại hiện lên một vẻ đẹp riêng, khiến trái tim người nghe như rộng mở thêm một chút.
1: Ở Việt Nam muôn màu, tình yêu nước không được nói bằng lời quá lớn. Nó đi ra từ những hình ảnh gần gũi, ánh sáng của một ngày mới, núi đồi, biển rộng, ruộng đồng, những cung đường, những con người đang sống và lao động trong hòa bình.
0: Và Linh nghĩ rằng cái hay của bài hát chính là tinh thần trẻ trung. Nó không đặt niềm tự hào trong không khí trang nghiêm tuyệt đối, mà trong nhịp sống đang chuyển động. Việt Nam hiện lên vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có sức sống của ngày hôm nay.
1: Và khi đặt ca khúc trong những ngày tháng 7, cảm xúc ấy lại có thêm một lớp lắng. Bởi màu sắc Việt Nam hôm nay không tự nhiên mà rực rỡ, để có những mùa lùa yên bình, những thành phố sáng đèn, những chuyến xe đi qua các miền đất nước, đã có biết bao người nằm lại ở tuổi đôi mươi.
0: Vâng, niềm tự hào vì thế mà không tách rời lòng biết ơn. Ta tự hào vì đất nước đẹp, vì con người Việt Nam bền bỉ, nhân hậu, lạc quan. Nhưng ta cũng biết, trong vẻ đẹp ấy có máu xương của cha anh, có những cuộc chia ly, có những bà mẹ đã hiến dâng điều quý giá nhất cho Tổ quốc.
1: Tùng Dương và Oblast mang đến một bản phối giàu năng lượng. Giọng ca của Tùng Dương thì có độ hào sảng mạnh mẽ, còn Oblast tạo nên phần hòa giọng sáng, trẻ và đầy sức bật. Sự kết hợp ấy làm bài hát có tinh thần cộng đồng rất rõ, như không phải là một người đang hát, mà là nhiều tiếng nói cùng cất lên vì Việt Nam.

0: Tên ca khúc Việt Nam Muôn Màu cũng là một cái tên rất là đặc biệt. Đất nước mình thì không chỉ có một gam màu, có màu của biển đảo, của núi rừng, của đồng bằng, của phố cổ, của những đô thị đang đổi thay từng ngày, và còn có màu của ký ức, của truyền thống và của lòng người.
1: Đặc biệt trong dịp 27 tháng 7, ta càng hiểu thêm rằng màu đỏ của Tổ quốc không chỉ là màu trên lá cờ, đó còn là màu của hy sinh, màu xanh bình yên hôm nay, cũng không chỉ là màu của cây lá, mà là màu của sự sống được bảo vệ bằng biết bao mất mát.
0: Bài hát thì khiến em nghĩ đến những người trẻ, có thể nhiều bạn sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, chỉ biết đến những năm tháng ấy qua những trang sách, phim tư liệu, lời kể của ông bà. Nhưng mà tình yêu nước thì không vì thế mà xa vắng. Nó có thể bắt đầu từ việc tự hào về nơi mình sinh ra này, hiểu lịch sử của dân tộc và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.
1: Đúng thế Phan Linh, tri ân các anh hùng liệt sĩ không chỉ là đặt một vòng hoa hay thắp một nén hương trong ngày 27 tháng 7. Tri ân còn là cách mà chúng ta sống sau đó, làm việc tử tế, gìn giữ những điều tốt đẹp, không thờ ơ với đất nước, không vô cảm trước những giá trị đã được đánh đổi bằng xương máu.
0: Và ca khúc Việt Nam Muôn Màu chọn cách nhắc điều ấy bằng âm nhạc rất là tươi sáng. Bài hát nói rằng đất nước này đáng yêu, đáng tự hào, đáng để mỗi người góp một phần nhỏ vào đó. Từ một việc tử tế mỗi ngày, từ một thái độ sống tích cực, từ một niềm tin không dễ bị phai nhạt.
1: Có lẽ đây cũng là điểm rất đẹp của ca khúc đúng không Linh? Nó không chỉ khiến người nghe lặng xuống mà còn muốn bước tiếp. Bước tiếp với lòng biết ơn, với niềm vui, với cảm giác mình là một phần của giải đất nhiều sắc màu này.
0: Khi nghe những giọng hát nam hòa vào nhau thì em có cảm giác như một lời gọi chung. Hãy hát lên về Việt Nam, không phải bằng sự phô trương mà bằng tình yêu chân thành. Một tình yêu để chúng ta nhớ về quá khứ và đủ sáng để tin vào tương lai.

0: Bác sĩ Tùng Dương và Oplus vừa đưa chúng ta đi qua một Việt Nam rực rỡ sắc màu, có thiên nhiên tươi đẹp, có con người lạc quan và có niềm tự hào ngân lên trong từng giai điệu.
1: Mong rằng ca khúc này sẽ để lại trong mỗi thính giả một cảm xúc thật đầy, biết ơn những người đã ngã xuống, trân trọng những thương binh, bệnh binh, những gia đình liệt sĩ và thêm yêu đất nước đang hồi sinh phát triển từng ngày.
0: Bởi sống giữa hòa bình cũng là một trách nhiệm nhớ về cội nguồn, sống tử tế với hiện tại và góp phần làm cho sắc màu Việt Nam ngày càng bền đẹp hơn.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúc quý vị và

Các bạn có một ngày Chủ nhật lắng sâu trong tri ân ấm áp trong niềm tự hào. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu K-pop sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Pháp đề xuất UNESCO công nhận 7 pháo đài Trung Cổ, Lăng Gardoc. Siena, thành phố gạch đỏ và di sản ngàn năm của nước Ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Ban tổ chức Golden Disc Awards đã chính thức thông báo lễ trao giải lần thứ 41 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2027. Đây là lần đầu tiên Golden Disc Awards lựa chọn Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức lễ trao giải và là lần thứ 8 sự kiện diễn ra ở ngoài Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, Golden Disc Awards đã lần lượt được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản, Kuala Lumpur, Malaysia, Bắc Kinh, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Jakarta, Indonesia, Fukuoka, Nhật Bản và Đài Bắc, Đài Loan. Qua đó, góp phần định vị Golden Disc Awards là một trong những lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường quốc tế và tiếp tục lan tỏa sức hút của K-pop tới các quốc gia.
1: Bảy pháo đài trung cổ hùng vĩ trên các đỉnh vùng núi Lăng Gardoc, miền Nam nước Pháp đang được đề cử trở thành di sản thế giới của UNESCO. Cụm di tích gồm 3 pháo đài và 4 công trình phòng thủ được xây dựng và mở rộng trong thế kỷ 13-14. Các pháo đài nằm treo leo trên những vách đá dựng đứng, tạo thành hệ thống phòng thủ chiến lược bảo vệ biên giới phía Nam của nước Pháp sau cuộc thập tự chinh chống người Qatar. Các công trình được xem là kiệt tác của nghệ thuật quân sự thời Trung Cổ. Nếu được UNESCO ghi danh, cụm pháo đài sẽ được quốc tế ghi nhận về giá trị lịch sử, kiến trúc, đồng thời tạo động lực cho công tác bảo tồn, cũng như phát triển du lịch tại vùng nông thôn miền Nam nước Pháp.
0: Triển lãm về các nền văn minh cổ đại châu Mỹ đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc, giới thiệu nhiều hiện vật giá trị, góp phần thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh. Với chủ đề Trên đỉnh cây thế giới, các nền văn minh cổ đại châu Mỹ, triển lãm giới thiệu gần 3.000 hiện vật quý, gồm 1.129 bộ hiện vật đến từ các nền văn hóa của Mexico, Peru và Trung Quốc, có niên đại từ khoảng năm 1200 trước Công nguyên đến thế kỷ 16 sau Công nguyên, mang đến cái nhìn toàn cảnh về các nền văn minh cổ đại ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Các hiện vật trưng bày rất đa dạng, từ đồ trang sức hình vai vẹt bằng đá, từ tính, vòng tay lịch Maya tinh xảo, cho đến những mô hình báo đốm bằng vải. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 14 tháng 11, năm 2027.
1: Italy từ lâu được biết đến như cái nôi của nghệ thuật, kiến trúc và những đô thị mang đậm dấu ấn lịch sử. Một trong số đó là Siena, thành phố gạch đỏ giữa vùng Tuscany, nơi vẻ đẹp trung cổ vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn, kể câu chuyện về một di sản sống giữa dòng chảy của thời gian.
0: Nằm giữa những triền đồi xanh mướt của vùng Tuscany, cách thành phố Florence khoảng 70 km về phía nam, Siena hiện lên như một bức tranh được vẽ bằng sắc đỏ của gạch nung, mái ngói cổ kính và những con đường lát đá quanh co. Không ồn ào náo nhiệt như Rome hay lộng lẫy như Venice, Siena hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp trầm mặc, nguyên vẹn và giàu chiều sâu lịch sử. Các công trình cổ san sát, những mái nhà màu đỏ đất trải dài theo địa hình tự nhiên, tạo nên một tổng thể hài hòa hiếm thấy. Suốt hàng trăm năm, Siena gần như không thay đổi cấu trúc đô thị. Chính điều đó đã khiến nơi đây trở thành một trong những thành phố trung cổ được bảo tồn nguyên vẹn nhất châu Âu.

0: Tài liệu lịch sử cho thấy Siena đã tồn tại từ thời người Etrusca, một trong những nền văn minh cổ đại của bán đảo Italia trước khi đế chế La Mã hình thành. Thời La Mã, nơi đây chỉ là một khu định cư nhỏ. Nhưng bước sang thời Trung Cổ, hoạt động thương mại phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14 đã tạo nên sự phồn thịnh cho Siena. Đây cũng là thời kỳ thành phố bước vào giai đoạn huy hoàng nhất, trở thành một trong những trung tâm tài chính và thương mại quan trọng của Italia. Bà Laura Lowelli, tác giả cuốn tranh Italia trước năm 1500, cho biết.
1: Trong thế kỷ 14, Siena không chỉ là một trung tâm thương mại và văn hóa phồn thịnh, mà còn là nơi những họa sĩ tài năng góp phần đặt nền móng cho nền hội họa phương Tây. Điều này là nhờ Siena nằm trên tuyến hành hương Via Francigena, kết nối Bắc Âu với thành Rome, thành phố đón nhiều đoàn khách hành hương, thương nhân, lữ khách, biến Siena trở thành điểm giao thoa của kinh tế, văn hóa và nghệ thuật.
0: Sự giàu có được phản ánh rõ nét qua những công trình kiến trúc đồ sộ, các quảng trường rộng lớn, nhà thờ nguy nga và những dinh thự được xây dựng bằng gạch nung màu đỏ đặc trưng. Khác với nhiều thành phố khác sử dụng đá cẩm thạch làm vật liệu chính, Siena được lựa chọn gạch nung địa phương, tạo nên diện mạo riêng cho thành phố. Điểm nhấn nổi bật nhất của Siena là quảng trường Piazza del Campo, quảng trường có hình vỏ sò độc đáo với mặt sân lát gạch chia thành 9 phần, tượng trưng cho hội đồng 9 người từng điều hành Siena trong thời kỳ hưng thịnh. Giữa quảng trường là tòa thị chính Palazzo Pubblico, được xây dựng từ cuối thế kỷ 13, một trong những công trình dân sự quan trọng nhất của kiến trúc Gothic Italia. Nếu Piazza del Campo là trái tim của Siena, thì nhà thờ chính tòa Siena lại được xem là linh hồn của thành phố. Công trình được xây dựng trong nhiều thế kỷ với phong cách Gothic, pha trộn Romang, nổi bật bởi mặt tiền bằng đá cẩm thạch trắng, đen và hồng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Bên trong là không gian rộng lớn với những hàng cột sọc đen trắng, mái vòm cao vút và nền đá cẩm thạch được ghép thành những bức tranh khổng lồ. Mỗi chi tiết đều thể hiện trình độ điêu khắc và nghệ thuật bậc thầy của các nghệ nhân Italia thời Trung Cổ. Nhà thờ còn lưu giữ nhiều tác phẩm của các danh họa và nhà điêu khắc nổi tiếng như Donatello, Michelangelo hay Gian Lorenzo Bernini. Điều làm nên sức sống đặc biệt của Siena không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi, mà còn ở cách người dân gìn giữ truyền thống như một phần không thể tách rời của cuộc sống thường nhật. Thành phố được chia thành 17 contrade, những khu phố lịch sử với ranh giới, biểu tượng, màu cờ và truyền thống riêng. Mỗi contrade giống như một đại gia đình, nơi các thế hệ cùng lớn lên, cùng gìn giữ phong tục và nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương. Bà Cinzia Cardinali, giám đốc cơ quan lưu trữ Siena, cho hay.
1: Một trong những tư liệu cổ xưa và quý giá nhất của kho lưu trữ có niên đại từ thế kỷ thứ 8, bên cạnh các tài liệu ghi lại lịch sử thể chế của thành phố Siena và vùng lãnh thổ thời Trung Cổ, kho lưu trữ còn lưu giữ những tư liệu cổ xưa và quan trọng nhất về nguồn gốc của lễ hội Palio và các Contes.
0: Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Siena đã được giới thiệu về biểu tượng của Contes nơi mình sinh sống. Mỗi biểu tượng đều gắn với một câu chuyện lịch sử và được thể hiện trên cờ, huy hiệu, đài phun nước, nhà nguyện hay những con hẻm nhỏ trong khu phố. Mối gắn kết ấy tạo nên một cộng đồng bền chặt, thể hiện rõ nét nhất trong lễ hội đua ngựa Palio di Siena, lễ hội nổi tiếng đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ. Mỗi năm, vào ngày 2 tháng 7 và ngày 16 tháng 8, quảng trường Piazza del Campo lại trở thành trường đua độc đáo khi các contrade cử đại diện tham gia tranh tài trên lưng ngựa. Đối với người dân Siena, Palio không đơn thuần là một cuộc thi thể thao, đó là lễ hội của ký ức, của lòng trung thành với khu phố và của niềm tự hào về bản sắc địa phương. Nhịp sống hiện đại không làm mất đi vẻ cổ kính của Siena nhờ sự kiên định với mục tiêu bảo tồn của thành phố trong quá trình phát triển du lịch. Những quy định nghiêm ngặt về xây dựng, trùng tu và sử dụng vật liệu truyền thống giúp giữ gìn diện mạo lịch sử của thành phố. Chính những nỗ lực ấy đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Năm 1995, Trung tâm Lịch sử Siena được UNESCO đã ghi danh là di sản thế giới. Theo UNESCO, Siena là minh chứng tiêu biểu cho một đô thị trung cổ được quy hoạch đồng bộ, nơi các công trình kiến trúc, quảng trường và không gian công cộng vẫn giữ được tính thống nhất về nghệ thuật và lịch sử.
2: Ngày nay, mỗi năm có hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến Siena. Họ không chỉ để ngắm nhìn những công trình mà còn để nghe câu chuyện về một thành phố từng rực rỡ trong thời Trung Cổ và tìm hiểu về cách mà nơi nghệ thuật, kiến trúc và cộng đồng cùng tạo nên một bản sắc độc đáo của văn hóa Ý ngàn năm. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Chào đón tất cả quý vị và các bạn thân yêu của chương trình Chuyện Tuổi Tin, lại là Thanh Long và Ngọc Trâm đây ạ. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong 45 phút của chương trình và sẽ có những cái chủ đề thật là thú vị để cùng chia sẻ, cởi mở, gần gũi những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của các bạn tuổi tin.
1: Các bạn tuổi tin thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz, và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đem đến cho các bạn tuổi tin chủ đề gì đây chị Thanh Long?
0: Ngọc Trâm này, chị Thanh Long thấy là dạo này trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hay là mỗi đợt hè về ấy, thì các bạn thường chia sẻ rất là nhiều hình ảnh về một cái hành trình đầy ý nghĩa, đó là hành trình đỏ, những chuyến đi về nguồn, viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ.
1: Đúng vậy, những chuyến đi về nguồn thì giúp các bạn tuổi tin sẽ hiểu thêm về lịch sử. Nhưng mà chị Thanh Long có nghĩ là đôi khi những cái bài học lịch sử trên sách vở sẽ khó chạm tới cảm xúc của các bạn nếu như mà không có những cái chuyến trải nghiệm thực tế như thế này không?
0: Đúng vậy, nhiều bạn trước đây thì chỉ biết đến lịch sử qua những trang sách này, và chúng ta cũng cảm nhận được những cái sự hy sinh và mất mát rất là lớn của đất nước rồi đúng không? Nhưng mà đặc biệt là những năm trở lại đây, khi mà chị Thanh Long thấy là rất nhiều những cái trường học có những cái chương trình ngoại khóa vừa là học những trang sách nhưng mà cũng đưa các bạn đến với những cái địa chỉ đỏ này, hay là trực tiếp gặp gỡ với những thế hệ đi trước đã có nhiều đóng góp cho đất nước, thì qua những câu chuyện của các bác thì các bạn học sinh ấy có được cái sự thấm nhuần cũng như là cảm nhận được rõ hơn những cái mất mát và hy sinh ạ.
1: Đúng rồi ạ, bởi vì là trong cuộc sống hiện đại sôi động thì đôi khi những cái áp lực học hành, mạng xã hội sẽ vô tình làm các bạn quên đi những cái giá trị thiêng liêng được đổi bằng xương máu của thế hệ đi trước đúng không ạ? Và ranh giới giữa việc mà các bạn nghe kể lại và các bạn có thể tự mình cảm nhận khi mà đặt chân đến những vùng đất lịch sử thì Ngọc Trâm nghĩ là nó có rất là nhiều khác biệt đúng không chị?
0: Đúng rồi, trải nghiệm sẽ thay đổi tư duy của chúng ta nếu chúng ta chỉ nghe qua lời kể mà không một lần thắp nén hương tại nghĩa trang liệt sĩ, chạm tay vào những dòng tên trên bia đá, cảm xúc biết ơn trong chúng ta cũng sẽ khó mà sâu sắc được, và sẽ thật là khó nếu như chúng ta không lắng nghe những chia sẻ và cảm xúc thực tế từ chính các bạn tin, phải không Trâm? Vậy thì trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những trải nghiệm thật nhất, xúc động nhất từ chính các bạn tuổi tin sau những chuyến đi về nguồn.
1: Nhất trí.
0: Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất là ý nghĩa. Ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn, với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hùng.

0: 말라.
1: 말라 말라 왜?
2: Những tiếc nuối tựa như chim trời bay đi thôi nhớ nhung thêm làm chi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn với tiếng hát của Nguyên Hùng. Và ca khúc này thì cũng là nhạc phim của một bộ phim rất là nổi tiếng vào năm 2026. Đó chính là bộ phim Mưa Đỏ, một bộ phim mà rất là nổi tiếng và đạt được rất nhiều thành công, đúng không chị Thanh Long? Và khi mà nghe ca khúc này thì mỗi lần nghe lại thì chúng ta đều thấy xúc động và nhớ về một thời quá khứ rất là hào hùng của dân tộc.
1: Và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về với chủ đề chính của chương trình hôm nay ạ, hành trình đỏ của lòng biết ơn ở tuổi teen. Và hiểu một cách cụ thể thì hành trình về nguồn của tuổi teen là một hoạt động trải nghiệm thực tế, giáo dục truyền thống đầy linh hoạt và cảm xúc, được thúc đẩy bởi tinh thần học hỏi và lòng tri ân. Hành trình này thì có hai mặt rõ rệt, sự bồi đắp lý tưởng, lòng biết ơn sâu sắc và thách thức trong việc làm sao để các cái chuyến đi thực sự chạm tới hàng triệu bạn trẻ, chứ không chỉ dừng lại ở tính hình thức.
0: Đúng rồi ạ. Như chị Thanh Long cũng chia sẻ từ đầu thì bây giờ hầu như là ở các trường học hay là ở các trung tâm thì rất thường hay tổ chức những cái buổi để các bạn có thể có những cái trải nghiệm thực tế như thế này. Và chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là những cái cảm xúc chân thật khi mà các bạn tuổi teen được tận mắt chứng kiến hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang này, nghe những cái câu chuyện chiến đấu anh hùng từ các cựu chiến binh thì các bạn cũng có được những cái nhận thức khác hơn, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, hay là những cái dòng nhật ký, những

0: Bài viết chia sẻ cảm xúc những cái bức ảnh đầy trang nghiêm được các bạn trẻ đăng trên mạng xã hội sau chuyến đi của mình, đúng Trâm, đã giúp lan tỏa cái năng lượng tích cực và lòng tự hào dân tộc.
1: Đúng rồi, và Ngọc Trâm nhớ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã từng nói, nếu như giới trẻ Việt Nam quên đi lịch sử thì chính chúng là người phải dùng máu của mình để viết lại lịch sử dân tộc. Và câu nói này thì như một cái lời nhắc nhở đến chúng ta, những người con mà được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, chúng ta phải luôn nhớ về nguồn cội, về lịch sử của đất nước và nhớ những người anh hùng đã hy sinh để đổi lấy hòa bình.
0: Vâng, và bây giờ ở số máy điện thoại của chương trình 02383842 thì Thanh Long và Ngọc Trâm rất là muốn lắng nghe những ý kiến của các bạn tin có suy nghĩ như thế nào về chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu và chào đón bạn thính giả đầu tiên kết nối với chúng tôi ạ. Alo.
2: Em chào chị ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình nhé.
2: Dạ, em tên là Mai Anh và hiện tại em đang học lớp 10 tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An ạ.
0: Vâng, chào đón Mai Anh đến với chương trình ngày hôm nay. Mai Anh thân mến, không biết là với cái chủ đề ngày hôm nay khi mà chúng ta đang cùng nhau chia sẻ về một cái hành trình đỏ của mình ấy, thì với Mai Anh thì bạn đã từng tham gia những cái chuyến đi về nguồn hay là viếng nghĩa trang liệt sĩ nào cùng với trường, với lớp của mình hoặc là gia đình của mình chưa ạ?
2: Dạ rồi ạ. Em đã từng cùng gia đình đến khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong ở ngã ba Đông Lộc.
0: Vâng.
2: Hay là đôi lúc thì em sẽ cùng các bạn đến thắp hương tại các nghĩa trang tại địa phương ạ.
0: Vâng ạ. Và không biết là cái cảm xúc của Mai Anh như thế nào khi mà chúng ta đến với những nơi mà trang nghiêm cũng như là có rất là nhiều những cái cảm xúc đặc biệt như vậy ạ?
2: Mỗi lần đến thăm những cái khu mộ trang nghiêm như thế thì cảm xúc của em đầu tiên đó là lòng biết ơn. Đôi lúc em cũng rất là xót xa và xúc động trước các mộ liệt sĩ vô danh và những phần mộ chưa thể xác định được thông tin ạ.
1: Vâng. Có lẽ là bất cứ ai khi mà đến với một cái nghĩa trang nào đấy trên mảnh đất hình chữ S này thì có lẽ là cái cảm xúc đầu tiên đó là xúc động, đúng không chị Thanh Long? Với cá nhân Ngọc Trâm thì cũng rất là nhiều những cái chương trình thực hiện ở nghĩa trang và mỗi lần đến thì đều một cái cảm xúc đặc biệt, đó là sự xúc động. Và với Mai Anh thì một bạn học sinh lớp 10 thì chắc chắn là những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm mà đến nghĩa trang thì sẽ được trường tổ chức rất là nhiều, đúng không bạn? Bởi vì Ngọc Trâm thấy rằng là bây giờ chương trình của các trường thì rất là ưu tiên những cái trải nghiệm cho học sinh như thế. Thì lý do lớn nhất khiến cho Mai Anh xúc động khi mà đến những nơi linh thiêng như thế này đó là gì? Đó là một cái không khí hay là bạn được nghe lại những cái câu chuyện lịch sử hoặc là có một cái câu chuyện nào mà khiến bạn nhớ, bạn ấn tượng và xúc động nhất không?
2: Dạ, theo em thì điều khiến em xúc động nhất đó là được lắng nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ ngay tại không gian rất là trang nghiêm ạ. Bởi vì em cảm nhận được là có những câu chuyện lịch sử khi mà được nghe kể lại ngay tại nơi mà cái sự kiện đó từng diễn ra thì cảm xúc nó sâu sắc hơn rất là nhiều ạ.
1: Chúng ta đã nói về cái cảm xúc của chúng ta khi mà đến những cái địa điểm rất là linh thiêng của Tổ quốc rồi. Vậy thì đối với Mai Anh là bạn nghĩ sao về cái quan điểm cho rằng là bây giờ giới trẻ đang rất là quan tâm đến lịch sử và thể hiện cái tình yêu với Tổ quốc ạ?
2: Dạ, em nghĩ là các bạn trẻ như chúng em ngày nay thì luôn rất là yêu Tổ quốc và cũng như là hứng thú với lịch sử của quê hương ạ. Cái tình yêu đối với lịch sử của chúng em nó không chỉ dừng lại ở những cái lý thuyết, những cái con chữ khô khan mà nó được thể hiện qua các cái video ngắn trên mạng xã hội hay là những cái dự án cộng đồng mà chúng em tham gia.
0: Vâng ạ, không biết là Ngọc Trâm thì như thế nào, thấy như thế nào, nhưng mà thời gian vừa qua thì chị thấy là có rất là nhiều các cái bạn trẻ mà tham gia những cái chương trình đại sứ văn hóa đọc ấy.
1: Đúng rồi.
0: Đã lấy những cái cảm hứng của mình từ những cuốn sách viết về lịch sử này và các bạn ấy cũng đến những cái địa chỉ đỏ để có thể là
1: quay
0: ghi hình,
1: đúng rồi.
0: Ghi hình tại đây. Trong những năm vừa qua thì có rất là nhiều các bạn tin, các bạn học sinh tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc thì đã chọn những cái cuốn sách về lịch sử để giới thiệu và lan tỏa cái tình yêu đọc sách cũng như là những cái giá trị lịch sử của quê hương mình ấy.

0: đến với mọi người và đã rất là có cái sự đầu tư công phu khi mà có những cảnh quay, những cái hành trình đi đến tại những cái địa chỉ đỏ. Vậy thì không biết Mai Anh thì đã từng tham gia chương trình này chưa
1: ạ? Theo em thì là sau những cái chuyến đi đến cả cái mộ nghĩa trang liệt sĩ cùng với gia đình hay là cùng với bạn bè, thì bản thân em và những người bạn của em có thể biết trân trọng cuộc sống này hơn và hiểu được là cuộc sống bình yên mà chúng em đang có bây giờ không phải tự nhiên mà có.
0: Vâng.
1: Và chúng em cũng biết ơn bố mẹ và thầy cô nhiều hơn, bởi vì em nghĩ là em cần thể hiện cái tấm lòng biết ơn và tình yêu của em đối với thông qua cách sống của em ạ.
0: Vâng ạ. Và không biết là trong gia đình của Mai Anh thì có ông bà hay là những người thân gần gũi với mình từng đi bộ đội, từng tham gia trong quân đội chưa? Alo ạ, có lẽ là tín hiệu không được tốt lắm. Bạn Mai Anh đang tạm thời ngắt kết nối với chúng ta.
2: Vâng,
0: Trâm.
2: Có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút đi chị Thanh Long ạ. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với âm nhạc một chút và chúng ta sẽ chờ kết nối lại với Mai Anh để chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện nhé. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam.

0: những cái clip hay là những cái cách mà các bạn trẻ truyền thông về lịch sử, các bạn đã bắt đầu có một cái niềm đam mê và tìm hiểu rất là kỹ và truyền bá những cái gọi là nét đẹp của văn hóa cũng như lịch sử Việt Nam. Thì không biết là với Mai Anh thì một học sinh của trường chuyên Phan Bội Châu, thì bạn có những cái hành động hay là bạn có những cái hoạt động gì liên quan đến lịch sử và muốn lan tỏa cái vẻ đẹp của đất nước, của quê hương không?
1: Dạ có ạ. Trong quá trình mà đến trường đi học thì em rất là hứng thú với những câu chuyện lịch sử được học. Em sẽ từ mày mò tìm hiểu và đọc về các câu chuyện lịch sử, cũng như là tham gia cả cái hoạt động như là đến dọn dẹp vệ sinh địa chỉ đỏ hay là đến thăm các người mẹ anh hùng ạ.
0: Và chị Ngọc Trâm đã biết là mẹ anh cũng là một học sinh đã từng tham gia vào những cái cuộc thi ví dụ như đại sứ văn hóa đọc đúng không nào?
1: Dạ.
0: Vậy thì mẹ anh có thực hiện những cái bài thi của mình mà liên quan đến lịch sử không?
1: Dạ, em có chọn một cuốn sách rất là hay về 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc để giới thiệu đến với nhiều người biết hơn ạ.
2: Vâng, và cái hành trình mà bạn thực hiện để có thể là có một cái bài thi đại sứ văn hóa đọc của mình thì như thế nào?
1: Dạ, lúc mà chọn cuốn sách 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc này thì em đã chọn là sẽ cùng với gia đình, cùng với bố mẹ của em đến thăm địa chỉ đó. Đến thăm khu mộ của 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc đó, và em vô cùng xúc động và tự hào khi mà được thắp nén hương cho các chị cũng như là được giới thiệu đến các bạn về cuốn sách đó.
2: Vâng, chắc chắn là sau khi mà chúng ta đọc cũng như là giới thiệu về cuốn sách này này, rồi đi đến một cái nơi rất là linh thiêng như vậy thì bạn cũng sẽ hiểu hơn và trân trọng hơn đúng không ạ? Vâng, và Mai Anh thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ có một phần mini game rất là thú vị dành cho những thính giả kết nối trong chương trình ngày hôm nay. Bạn đã sẵn sàng để cùng đến với mini game này chưa ạ?
1: Em sẵn sàng rồi ạ.
0: Và bây giờ thì chị Ngọc Trâm sẽ nói qua về luật chơi một chút nhé. Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi, và nếu như Mai Anh trả lời đúng 4 câu thì em có thể nhận được một cái phần quà, đó là một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Và nếu không biết là Mai Anh đã sẵn sàng cùng với chị Thanh Long và Ngọc Trâm, chúng ta sẽ bước vào cái phần mini game này chưa?
1: Em sẵn sàng rồi ạ.
2: Vâng, những câu hỏi trong phần mini game ngày hôm nay thì rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến lịch sử đúng không?
0: Vâng ạ, rất là phù hợp với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay.
2: Đúng rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước đến câu hỏi đầu tiên. Nơi diễn ra trận đánh lịch sử năm 1954, lễ lừng Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nằm ở tỉnh nào ngày nay?
1: Câu trả lời của em là trận đánh đó nằm ở tỉnh Điện Biên ngày nay ạ.
2: Vâng. Và đây là một câu hỏi mà những ai yêu lịch sử Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái đáp án đúng đúng không?
0: Vâng ạ. Câu hỏi thứ hai thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là mỗi người con của Việt Nam khi mà nghe câu này thì đều có thể trả lời được đấy ạ. Vị tướng tài ba, tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là ai?
1: Và vị tướng đó là vị đại tướng Võ Nguyên Giáp ạ.
0: Vâng ạ, chính xác. Đó chính là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Người ta gọi ông là tướng của tất cả các tướng đúng không nào? Xin chúc mừng bạn. Hai câu trả lời đúng rồi ạ.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ ba nhé. Con đường huyền thoại xuyên qua dãy Trường Sơn, phục vụ viện trợ cho chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ, có tên gọi chính thức là gì?
1: Tên gọi chính thức của con đường đó là đường Hồ Chí Minh ạ.
2: Vâng, đường Hồ Chí Minh là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn đã trả lời 3 câu hỏi đi qua rất là nhanh.
0: Tôi nghĩ là cái phần quà này đã đến với bạn rồi ạ. Bởi vì câu hỏi thứ tư tôi cũng không nghĩ là có một cái sự trùng hợp như thế. Bởi vì là câu hỏi thứ tư này
2: liên quan đến một cái phần chia sẻ trước đó của bạn ấy lúc nãy đúng không?
0: Chính xác. Tôi sẽ đọc câu hỏi thứ tư cho Mai Anh. Nơi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nằm ở tỉnh Hà Tĩnh, đó là địa danh nào ạ?
1: Đó là địa danh Ngã Ba Đồng Lộc mà em từng đến ạ.
0: Vâng ạ, chính xác, và đó chính là Ngã Ba Đồng Lộc ạ. Xin chúc mừng bạn.

0: Chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi, nhưng mà phần quà thì đã thuộc về bạn ấy rồi ạ. Câu hỏi thứ 5, chiến dịch lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975 mang tên ai?
1: Chiến dịch lịch sử đó mang tên vì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta.
0: Vâng, và chiến dịch Hồ Chí Minh là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng Mai Anh.
2: Vâng ạ, trả lời rất là xuất sắc cả 5 câu hỏi của chúng ta và sẽ có phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato gửi tới bạn. Và cảm ơn bạn ngày hôm nay đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen nhé.
0: Còn bây giờ thì
1: em cảm ơn ạ.
0: Xin chào Mai Anh, hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau. Và chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo của chương trình hôm nay, Việt Nam Kiêu Hãnh, với tiếng hát của ca sĩ Võ Hạ Trâm.

0: Tri ân các anh hùng liệt sĩ kết nối quá khứ và hiện tại. Và Ngọc Trâm thân mến, đọc những dòng nhật ký, hành trình và bình luận của các bạn tuổi teen trên Facebook và sau chuyến về nguồn thì chắc chắn là ai trong chúng ta cũng cảm thấy rất là vui và thật sự là cảm thấy rằng là đúng dạ, một cái tín hiệu mà các bạn ấy đã có rất nhiều những cái sự quan tâm này, yêu lịch sử này và thể hiện được cái lòng tri ân và sự biết ơn của mình ngày càng lớn hơn.
1: Đúng rồi, phải công nhận là suy nghĩ của các bạn teen bây giờ rất là chín chắn đúng không ạ? Những chuyến đi về nguồn này, thắp hương tri ân giờ đây không chỉ là một cái hoạt động phong trào mà đã trở thành một cái bài học trải nghiệm vô cùng quý giá trong lòng các bạn tuổi teen rồi. Từ cái việc mà đi thực tế, ghi chép cho đến là cách các bạn chia sẻ cái cảm xúc của mình trên mạng xã hội thì đều là những cái tín hiệu tích cực và rất là vui.
0: Vâng, thực ra thì việc mà các bạn trẻ tham gia những cái hành trình đỏ mang lại những cái giá trị rất là rõ ràng. Đầu tiên là giúp lịch sử trở nên sống động gần gũi hơn. Thay vì đọc những con số khô khan hay là các cái sự kiện lịch sử này thì các bạn ấy được tận mắt thấy, tận tay chạm vào.
1: Thứ hai là nó khơi dậy cái lòng tự hào và trách nhiệm sống, giúp cho lứa tuổi teen sống có mục đích và biết yêu thương gia đình, đất nước hơn. Cái này thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là sau những cái chuyến đi mà các bạn kể lại thì sẽ thấy những cái năng lượng suy nghĩ của các bạn trưởng thành hẳn ra đúng không ạ? Thế nhưng mà những cái chuyến đi chỉ mang tính là đi cho có hoặc là thiếu sự chuẩn bị kiến thức thì sẽ không đạt được hiệu quả cao đâu chị Thanh Long ạ. Những chuyến đi về nguồn thì giống như là một ngọn lửa, nếu như mà biết cách khơi dậy này, nó sẽ thắp sáng tâm hồn và lý tưởng của giới trẻ, nhưng mà nếu như mà làm qua loa thì rất là uổng phí một cái cơ hội giáo dục tuyệt vời.
0: Vâng, vậy làm thế nào để cho các bạn tin vừa giữ được cái sự năng động của tuổi trẻ lại vừa thể hiện được cái sự trang nghiêm, lòng biết ơn đúng nghĩa trong mỗi hành trình đó? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thính giả tiếp theo, kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 02383842722 ạ. Alo ạ.
2: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chị Thanh Long và chị Ngọc Trâm cùng làm quen với bạn nhé.
2: Dạ, em xin chào chị Thanh và chị.
0: Vâng, chị Thanh Long và chị
2: Ngọc. Em tên là Hoàng Trang Mỹ, em học trường trung học phổ thông
1: nhà. Thực ra là những cái chuyến đi về nguồn ý, thì nó không chỉ là chúng ta đến thăm những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống đâu, mà những chuyến về nguồn đây á, là chúng ta cũng có thể đến thăm những cái thương binh đúng không ạ? Chúng ta có thể làm những cái việc rất là ý nghĩa để tri ân những anh hùng liệt sĩ. Và nếu như mà khi mà tham gia những cái chuyến về nguồn cùng với bạn bè thì không biết là với Trà My thì bạn cảm thấy nó giúp ích điều gì cho bản thân mình?
2: Em đi mỗi chuyến đi về nguồn sẽ mang lại cho em nhiều hơn những gì em tưởng tượng, đó là em không chỉ hiểu thêm về lịch sử mà em còn cảm nhận được cái sự hy sinh của các thế hệ đi trước một cách rất là chân thực, rất là gần gũi. Và khi mà đi cùng bạn bè thì khiến cho em cảm thấy vui hơn, có cái động lực để mình tiếp tục mình học hỏi cùng với các bạn, mình có thể lan tỏa những điều đó cùng với bạn bè của mình vì mọi người cùng nhau lắng nghe và cùng nhau chia sẻ cảm xúc của bản thân ạ. Và sau mỗi cái chuyến đi đó thì thật sự em thấy ra bản thân mình biết trân trọng hơn và tự nhắc được mình là phải sống có trách nhiệm hơn để làm sao cho xứng đáng với những gì mà mình đang được tận hưởng ngày hôm nay từ các thế hệ trong đi trước.
0: Vâng, và với một cái suy nghĩ và một cái tư tưởng như bạn thì bạn đã thể hiện bằng những cái hành động như thế nào để thể hiện cái lòng biết ơn của mình ấy?
2: Dạ.
0: Bạn hành động cụ thể gì ạ?
2: Bạn này cũng là một bạn rất là thích tham gia các cái hoạt động đóng cuộc thi lan tỏa về lịch sử. Vì vậy mà sau mỗi hành trình trải nghiệm lịch sử thì đấy sẽ ghi chép lại và ghi nhớ trong lòng mình và sau đó là về tìm hiểu các cái cuộc thi để biến những cái gì mà mình, những cái kiến thức mà mình vừa được tiếp thu đó đưa vào cuộc thi để làm sao lan tỏa được với tất cả các bạn. Có thể là thông qua hình thức video ngắn, thông qua các cái bài bài viết chia sẻ bằng viết từ tay thì em có thể lan tỏa được đến các bạn và điều đó làm em rất là vui ạ.
1: Vậy thì Trà My có thể chia sẻ những cái cuộc thi mà em đã tham gia để các bạn tuổi teen, đôi khi bây giờ các bạn lắng nghe cái chương trình này thì các bạn có thể là cũng có một cái niềm đam mê với lịch sử, các bạn có thể theo bước của Trà My để tham gia những cái cuộc thi đấy.
2: Dạ, bản thân em cũng đã từng là đã được là quán quân của cuộc thi nhà trò nhỏ tuổi Tân Quốc 21. Và trong cuộc thi đó thì em và bạn của em đã cùng nhau tham gia đóng lại vở kịch về vô quang trung đại pháo quân thánh. Và thông qua cái vở kịch đó thì chúng em không chỉ là hiểu thêm về lịch sử, chúng em được hóa thân vào lịch sử, được trải nghiệm những cảm xúc của lịch sử, và quan trọng nhất là được lan tỏa những câu chuyện lịch sử đến với các bạn. Và bên cạnh đó thì nối tiếp với những cuộc thi đó thì chúng em còn tiếp tục tham gia các cuộc thi sở giáo dục tổ chức. Ví dụ như đóng vai vào các cái vở kịch của Trần Quốc Tuấn, cũng là đây Trần Quốc Tuấn và các cái nhân vật lịch sử khác.
1: Rất là tuyệt vời đúng không chị?
0: Rõ ràng là chúng ta đang được trò chuyện cùng với một nhân vật truyền cảm hứng đó.
1: Vâng ạ,
0: lớn về tình yêu lịch sử đây.
1: Vâng. Ngày hôm nay thì đến đây để một cái dấu ấn với chương trình Chuyện Tuổi Teen thì chúng ta cũng có một cái phần chơi, đó là phần mini game. Sẽ có 4 câu hỏi, sẽ có 5 câu hỏi, và nếu như Trà My trả lời 4 trên 5 câu thì chúng ta sẽ có được một phần quà nho nhỏ của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato.
0: Vâng, bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên nhé. Người anh hùng trẻ tuổi đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là ai?
2: Là chiến sĩ Phan Đình Giót ạ.
0: Vâng, với một người yêu lịch sử thì có lẽ là những câu hỏi ngày hôm nay mà Ngọc Trâm và Thanh Long đưa ra thì không hề làm khó bạn ấy một chút nào ạ. Chúc mừng bạn.
1: Câu hỏi thứ hai, bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào ngày tháng năm nào?
2: Dạ, đó là vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ạ.
1: Rất chính xác, rất đầy đủ, xin chúc mừng bạn.
0: Câu hỏi thứ ba, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972 đánh bại cuộc tập kích bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ diễn ra chủ yếu trên bầu trời thành phố nào?
2: Như kiến thức của em học được thì đó là tại bầu trời thành phố Hà Nội ạ.
0: Chính xác.
1: Vậy
0: là ba câu hỏi trôi qua rất là nhanh rồi. Chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ tư ạ.
1: Vâng, thành cổ nổi tiếng ở miền Trung gắn liền với cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 nằm ở tỉnh nào ạ?
2: Là không thể không nhắc đến là tỉnh Quảng Trị được.
1: Vâng, rất nổi tiếng với bộ phim Mưa Đỏ mà chúng ta đã nhắc đến đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Câu hỏi cuối cùng, bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao được chọn làm quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tên là gì?
2: Dạ đó là bài Tiến Quân Ca.
0: Vâng. Đã bảo là không thể nào làm khó được bạn Trà My ạ. Và chúng tôi rất là vui sẽ chuyển cái món quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Và hẹn gặp lại Trà My trong những chương trình khác của Chuyện Tuổi Teen. Vâng, các bạn thính giả thân mến, qua những cái góc nhìn của các bạn học sinh hôm nay thì chúng ta thấy rằng là đằng sau những cái nụ cười hồn nhiên hay là những cái chuyến đi sôi nổi mỗi ngày là cả một bầu trời cảm xúc sâu lắng và những góc nhìn cực kỳ chín chắn của các bạn trẻ về lòng biết ơn.
1: Vâng ạ, các bạn tuổi teen tham gia vào hành trình đỏ không chỉ là đi tham quan đơn thuần mà đó là cách mà các bạn tìm về cội nguồn, bồi đắp lý tưởng sống và tạo nên sợi dây kết nối linh thiêng với quá khứ anh hùng dân tộc.
0: Một nén hương dâng lên ạ, một phút lặng yên nghiêng mình trước các anh hùng liệt sĩ sẽ làm tâm hồn chúng ta thêm trong sáng hơn, giúp tình yêu quê hương thêm bền chặt. Và khi trở về với cuộc sống hàng ngày, sự nỗ lực trong học tập, sống trách nhiệm và biết yêu thương chính là hành động tri ân thiết thực nhất. Biết biến lòng biết ơn thành hành động như vậy thì mới thực sự là những người trẻ thế hệ mới, thông minh và bản lĩnh.
1: Vâng, hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay, các bạn khán giả của chúng ta sẽ luôn biết cách trân trọng quá khứ, vừa giữ được sự năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ và vừa tiếp nối được truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta. Những phút còn lại của chương trình thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị món quà âm nhạc mang tên Thịnh Vượng Việt.

0: Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và chia sẻ những quan điểm rất là tuyệt vời ngày hôm nay.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm, phát thanh viên Ngọc Trâm Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chương trình Chuyện Tuổi Tin vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài.

0: Kính chào quý thính giả đã đến với chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự, bài toán thừa thiếu nhà văn hóa sau sáp nhập khối xóm. Thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, sắp xếp tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn giúp giảm dần đầu mối và mang lại diện mạo mới cho các khối xóm. Tuy nhiên đằng sau sự sáp nhập ấy, một bất cập đang dần lộ rõ. Nhiều địa bàn sau khi mở rộng đã đối mặt với tình trạng hệ thống hạ tầng, điển hình là các nhà văn hóa cũ không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư lớn hơn. Câu chuyện này đang là nỗi trăn trở tại nhiều địa phương. Vậy đâu là bài toán giải quyết cho vấn đề này? Các phường xã đang có phương án nào để tháo gỡ điểm nghẽn? Mục theo dấu thư hôm nay sẽ tìm hiểu về nội dung này.
1: Tính đến mùng 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An đã hoàn thành việc sắp xếp 3.797 khối xóm cũ thành 2.026 đơn vị mới. Một diện mạo hành chính tinh gọn đã hình thành, nhưng cũng đặt ra áp lực hạ tầng khổng lồ. Những công trình như nhà văn hóa các khối xóm vốn chỉ thiết kế cho mấy chục hộ, nay phải gồng mình gánh vác nhu cầu của hàng trăm hộ dân. Tại xóm Tổng đội xã Hạnh Lâm, sau sáp nhập, xóm mới có tới hơn 460 hộ. Mỗi nhà văn hóa của các xóm cũ chỉ đáp ứng được khoảng 150 chỗ ngồi, chưa đầy 1/3 nhu cầu thực tế. Trong khi đó, trên địa bàn xóm chưa có công trình nào đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của cả cộng đồng. Việc thiếu hụt không gian sinh hoạt đang trở thành nỗi trăn trở lớn đối với ban cán sự xóm trong những ngày đầu sáp nhập. Ông Trần Văn Tú, xóm trưởng xóm Tổng đội đã nói.
2: Hiện tại nếu như mà sinh hoạt tập trung thì không đủ điều kiện. Bởi vì nếu như mà người dân đi đầy đủ thì đại diện cho hộ gia đình thì có 460 hộ, thì 460 người. Nhưng hiện tại thì cái hội trường này chỉ ngồi được khoảng 150 người. Do vậy là nếu như lâu dài thì để mà có chỗ sinh hoạt đảm bảo thì ở đấy là chưa đảm bảo. Do vậy là chúng tôi cũng đang lo lắng ở cái chỗ là sau này để mà tổ chức các cái hội nghị dân thì cũng đang còn khó khăn.
1: Đó cũng là thực trạng tại nhiều địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh, như tại xóm Thuận Yên, xã Tân Phú. Sau sáp nhập từ hai xóm cũ, hai nhà văn hóa đều không nằm ở vị trí trung tâm của xóm mới và không đủ diện tích để quy hoạch nhà văn hóa mới. Vì vậy, việc tổ chức sinh hoạt cho hơn 420 hộ dân là khá khó khăn. Hay tại xóm Hưng Lĩnh 1, xã Hưng Nguyên Nam, phương án đưa nhà văn hóa xóm cũ, đồng thời là công trình tránh lũ, làm nơi sinh hoạt chung cũng còn nhiều trăn trở. Chị Phạm Thị Thắm, bí thư chi bộ xóm, đã nói.
3: Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ của xóm 2 chỉ mới được một kinh, nghĩa là một cái nhà không, còn tất cả các cái trang trí nội thất trong nhà văn hóa là chưa có. Mong muốn của tôi á thì là được cái nhà đầu tư để cho góp cái vốn để làm toàn bộ cái hệ thống khuôn viên và bờ rào với lại cái sân để cho sinh hoạt cộng đồng.
1: Thống kê cho thấy 99% khối xóm cũ trên địa bàn tỉnh đã có nhà văn hóa, nhiều công trình được đầu tư đồng bộ khang trang. Sau khi sáp nhập khối xóm, hàng nghìn nhà văn hóa không còn giữ vai trò là nơi sinh hoạt chính thức của khối xóm mới. Tình trạng thực tế là nhà văn hóa vừa thừa lại vừa thiếu. Vấn đề đặt ra là làm sao để tối ưu hóa các công trình, tránh lãng phí tài sản công, trong khi vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt chính đáng của người dân. Cần có phương án sử dụng linh hoạt, ưu tiên sự thuận lợi của người dân, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư. Ông Chu Văn Thìn, xóm Chu Trạc, xã Yên Thành và bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Hiến cho biết.
4: Sử dụng cái nhà văn hóa này thì sau này sẽ phải có cái lộ trình, có một cái khoảng thời gian để là có cái lập trình để mình sử dụng làm thế nào cho nó phù hợp. Thứ nhất có thể là làm một cái nhà truyền thống này. Thứ hai là cái sân thì để thể dục thể thao này, chủ yếu là mục đích công cộng. Còn cái mức độ bảo quản thì rõ ràng là cái bán căn sự mới thì phải có cái trách nhiệm để sau này phân công con người để bảo quản. Để làm sao mà cái công trình mà dân góp này thì để là sử dụng hơn, tốt hơn.
5: Nhiều nhà văn hóa thì anh em đi khảo sát thì cũng đang là dự kiến là sẽ phải xây dựng và sửa chữa lại. Còn cần phải là một cái nguồn lực lớn. Còn nữa cả cái nhà văn hóa mà đang còn rối rứ thì sau này sẽ tham mưu theo đúng quy định về quản lý sử dụng tài sản công.
1: Bên cạnh việc sử dụng lại các cơ sở cũ, nhu cầu cấp bách lúc này là phải ra soát, đánh giá thực trạng để có phương án sử dụng hiệu quả, đồng thời nhanh chóng đưa hạng mục nhà văn hóa và các thiết chế đi kèm vào bản quy hoạch tổng thể của xã phường. Đây là bước đi tiên quyết giúp chính quyền địa phương có căn cứ pháp lý vững chắc để bố trí quỹ đất và huy động nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Việc quy hoạch bài bản ngay từ đầu sẽ giúp xóa bỏ tình trạng manh mún, đảm bảo thiết chế văn hóa sau này thực sự gắn liền với đời sống dân cư. Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hành Lâm và ông Nguyễn Đình Hồng, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam và bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành nói:
6: anh em đang tập trung đang nhờ nhà tư vấn để rồi quy hoạch và trong quá trình để thực hiện để đưa về một cái trung tâm nhất định. Trong quá trình để sau khi mà quy hoạch về trung tâm rồi thì được phê duyệt rồi thì bắt đầu sẽ bắt tay vào là xây dựng những cái trung tâm cho văn hóa cho cộng đồng của các xóm, rất mong là tỉnh và trung ương quan tâm đầu tư ý kinh phí để cho xã thực hiện để đạt được những cái mà để phát triển hơn.
7: Được cái khi có cái chủ trương sáp nhập thì xã đã ban hành hẳn một cái đề án về việc là nâng cao cả cái thiết chế văn hóa thể dục thể thao đầu tư cho đến tận năm 2030, và bây giờ thì các cái kế hoạch để thực hiện cái đề án đó thì vẫn đang được triển khai, và thời gian sắp tới đấy thì sẽ đã xác định rõ ràng cụ thể chọn một nhà văn hóa làm trung tâm, còn các cái nhà văn hóa phụ thì tạo thành các cái vệ tinh để cho các cái cụm dân cư có thể là đến là hoạt động thể thao hoặc là sinh hoạt nhóm họp của các cái chi đoàn chi hội.
5: Quan tâm đến cái tầm nhìn của 10 năm, 20 năm trong cái xu thế phát triển của xã hội để gắn cái điểm sinh hoạt nhà văn hóa cộng đồng là một nơi để cho người dân có cái được thụ hưởng các cái thành quả phát triển của xã hội. Thì trong cái bộ trí quy hoạch chúng tôi cũng đã lựa chọn cái vị trí địa lý để sắp tới đây thì sẽ xây dựng bộ trí quy hoạch nhà văn hóa mới đủ điều kiện để cho người dân sinh hoạt cộng đồng.
1: Việc sắp xếp lại khối xóm không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở mà còn tạo điều kiện để các địa phương quy hoạch lại hệ thống nhà văn hóa và các hạng mục theo hướng đồng bộ hiệu quả hơn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của cộng đồng. Nội dung này cần được đưa vào lộ trình đầu tư công trung hạn một cách bài bản, thích ứng với quy mô dân số lớn. Việc khai thác sử dụng các công trình đúng giá trị và đáp ứng tốt nhu cầu tinh thần của nhân dân chính là thước đo chính xác cho hiệu quả của quá trình tinh gọn bộ máy. Qua đó tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
0: Tiếp theo chương trình là mục thư đến. Với thông tin về các đơn thư gửi đến chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trong tuần qua. Một số hộ dân ở chung cư Vicentra số 2, đường Quang Trung, phường Thành Vinh kiến nghị về việc chủ đầu tư áp dụng mức giá điện nước quá cao. Dù cư dân đã nhiều lần phản ánh và yêu cầu điều chỉnh nhưng vẫn không được thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân. Về nội dung trên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh chỉ đạo xác minh và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Một số hộ dân khối Lương Lương, phường Vinh Hưng kiến nghị về những bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án nâng cấp đường Lương Lương, như tình trạng sai lệch mốc quy hoạch, xây dựng lấn chiếm trái phép, cột điện nằm giữa vỉa hè, v.v. Nhiều hộ bị ảnh hưởng trực tiếp do dự án thi công thiếu đồng bộ, làm hư hỏng hạ tầng và kéo dài thời gian giải quyết bồi thường. Tiếp chuyện bạn nghe này xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng để kiểm tra và thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời. Một số hộ dân xóm Tân Tiến, xã Tân Kỳ phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài do công ty May Văn Minh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực xung quanh. Các kiến nghị chưa được giải quyết triệt để. Về vấn đề trên, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ kiểm tra và trả lời kiến nghị của công dân theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Du lịch cùng VOV.
9: Du lịch cùng VOV.
8: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
9: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
8: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên NTV Podcast. Có những chuyến đi bắt đầu rất là gọn, từ đặt vé máy bay, kéo vali ra sân bay, hạ cánh xuống một vùng nắng

0: gió, và chỉ ít lâu sau thì đã thấy biển hiện ra trước mắt rồi. Và Cam Ranh là một điểm đến như thế, nhanh, thoáng, nhiều nắng gió và rất hợp lý cho một chuyến đi ngắn ngày, nhưng vẫn đủ để nạp lại năng lượng.
1: Vâng, đúng vậy. Và nhắc đến Cam Ranh thì nhiều người thường nghĩ ngay đến sân bay quốc tế, đến điểm trung chuyển quen thuộc trước khi mà về Nha Trang. Nhưng mà nếu chỉ đi ngang qua Cam Ranh thì chúng ta sẽ bỏ lỡ một vùng biển có tính cách rất là riêng. Ở đó thì có bãi dài với giải cát rộng, nước xanh, những khu nghỉ dưỡng trẻ trung và các hoạt động biển đầy sức sống. Và cũng ở đó có vịnh Cam Ranh, một vùng vịnh sâu, kín gió, trầm hơn, có nhịp sống làng biển, tàu thuyền, hải sản và những câu chuyện không thể nhìn chỉ bằng một cái bức ảnh check-in.
0: Chủ đề của Du lịch cùng VN ngày hôm nay là Cam Ranh từ bãi dài cho đến vịnh sâu. Tên gọi ấy giống như là một cái đường đi từ nơi biển rộng và sáng, nơi người trẻ có thể chạy bộ buổi sáng sớm, tắm biển, trèo sốp, chụp ảnh rồi ngồi một quán ven biển nghe nhạc mùa hè, cho đến phần sâu hơn của thành phố biển này, nơi nước lặng hơn, đời sống chậm hơn và mỗi chuyến đi cần thêm một chút quan sát, một chút tôn trọng với không gian địa phương.
1: Cam Ranh thì không hồ nào theo kiểu một đô thị du lịch lúc nào cũng đầy đèn, đầy nhạc và hoạt động nối tiếp nhau. Sức hút của Cam Ranh thì nằm ở độ rộng của không gian. Từ sân bay ra bãi dài thì du khách có thể cảm nhận ngay một kiểu tự do rất là miền biển. Đường thoáng, gió mạnh, nắng thẳng và bầu trời rộng, và cảm giác kỳ nghỉ bắt đầu gần như là lập tức. Với những người trẻ thì đang cần rời khỏi cái lịch làm việc dày đặc, rời khỏi màn hình máy tính, rời khỏi nhịp phố quen thuộc, Cam Ranh sẽ là một lựa chọn vừa đủ để chúng ta gần để đi, vừa đủ khác để nhớ.
0: Nhưng chuyến đi hôm nay sẽ không dừng ở việc giới thiệu một bãi biển đẹp hay một nơi nghỉ dưỡng tiện nghi. Chúng ta sẽ thử nhìn Cam Ranh theo cách nhiều lớp hơn, từ bãi dài, nơi dễ yêu ngay từ lần đầu gặp, cát trắng, biển xanh, các resort, bể bơi, rồi những bãi, bữa thưởng thức hải sản, rồi các bức ảnh rực rỡ nắng. Còn vịnh Cam Ranh lại gợi lên một cảm giác khác, nước sâu, núi ôm lấy biển, tàu thuyền neo đậu, những khu vực cần đi đúng nơi được phép, và lời nhắc rằng du lịch biển càng đẹp thì càng cần ứng xử văn minh.
1: Như vậy là trong 60 phút của chương trình Du lịch cùng VN hôm nay thì sẽ đưa quý vị đi qua một cái hành trình trẻ trung nhưng mà không vội vàng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cảm giác hạ cánh xuống Cam Ranh, đi về phía bãi dài và cảm nhận một ngày biển từ sáng đến chiều, rồi chuyển vào câu chuyện vịnh sâu, đời sống quanh vùng nước kín gió và những lưu ý để chúng ta có một chuyến đi chơi vui, đúng, an toàn và có trách nhiệm.
0: Cùng với đó là những gợi ý rất thực tế cho một chuyến đi Cam Ranh 3 ngày 2 đêm. Nên ở đâu, chơi gì, ăn gì, chọn thời điểm nào trong ngày để ra biển, chuẩn bị gì khi cùng nhóm bạn hoặc gia đình, và vì sao chúng ta cần kiểm tra kỹ các tour biển, các khu vực được phép tham quan trước khi lên đường.
1: Cam Ranh có thể là một chuyến đi nhiều ảnh đẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết quan sát, đó còn là hành trình để chúng ta hiểu thêm về một vùng biển. Bãi dài cho ta sự háo hức của mùa hè, vịnh sâu thì cho ta cảm giác lắng lại sau những cuộc vui. Và giữa hai sắc thái ấy là một Cam Ranh rất đáng để khám phá bằng bước chân trẻ, tinh thần mở và cách đi văn minh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động cho hành trình đến với vùng biển trong xanh này bằng ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 thì hành trình đến Cam Ranh đối với du khách Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ thì có một cái tin rất vui, đó là Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay Vinh Nha Trang sau một thời gian đã tạm dừng. Điều đó có nghĩa là thay vì phải nối chuyến hoặc là đi chuyển vòng qua các sân bay khác, du khách từ Vinh thì đã có thể bay thẳng đến sân bay quốc tế Cam Ranh, cửa ngõ hàng không quan trọng của Khánh Hòa. Với những ai đang tìm một chuyến đi biển ngắn ngày, gọn lịch trình, ít mất sức di chuyển, sự trở lại của đường bay này khiến cho Cam Ranh trở nên gần hơn rất nhiều.
1: Vâng, một đường bay được nối lại thì không chỉ là câu chuyện giao thông, nó mở thêm cơ hội cho những chuyến đi cuối tuần, những kỳ nghỉ của gia đình hay là những cái nhóm bạn trẻ muốn đổi gió sau một tuần làm việc căng thẳng chẳng hạn. Sáng có thể khởi hành từ Vinh và chỉ sau một chặng bay là chúng ta đã chạm đến nắng gió Nam Trung Bộ. Từ sân bay Cam Ranh về bãi dài thì cũng không quá mất nhiều thời gian. Cảm giác kỳ nghỉ vì thế bắt đầu rất là nhanh. Kéo vali ra khỏi sân bay, lên xe về phía biển và chỉ ít lâu sau thì chúng ta đã thấy màu xanh của nước mở ra trước mắt.
0: Nếu trước đây với nhiều du khách Cam Ranh thường được nhớ đến trước hết bằng hai chữ sân bay thì vài năm trở lại đây, cách nhìn ấy đã thay đổi khá rõ. Người ta hạ cánh xuống Cam Ranh không còn chỉ để lên xe đi tiếp về Nha Trang, Đà Lạt hay các điểm du lịch khác của Khánh Hòa. Ngày nay, nhiều người lựa chọn ở lại Cam Ranh, đặt phòng ở bãi dài, thuê xe đi quanh vịnh và tìm một quán hải sản địa phương, dành vài ngày để sống trong nhịp biển rộng, nắng thẳng và gió rất mạnh của miền Trung.
1: Đây cũng là lý do chủ đề hôm nay của chúng ta mang tên là Từ bãi dài đến vịnh sâu. Bãi dài là điểm mở đầu rất là đẹp cho một cái hành trình trẻ trung anh danh ạ. Ở đó thì người trẻ có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác mùa hè. Chúng ta sẽ đi cùng với nhóm bạn này, mặc những bộ trang phục rực rỡ, rồi là chụp bộ ảnh cùng với biển, thử một số hoạt động ở dưới nước, hay là nằm dài nghe nhạc, uống một ly nước mát và chúng ta để điện thoại đầy ắp hình ảnh. Nhưng mà sau bãi dài thì Cam Ranh vẫn còn nhiều điều đáng để đi tiếp. Vịnh sâu là phần khiến cho hành trình có chiều sâu hơn, bớt vội hơn và thật hơn.
0: Nếu nhìn trên bản đồ du lịch, Cam Ranh có vị trí khá thuận lợi. Đây là cửa ngõ hàng không quan trọng của Khánh Hòa. Có đường ven biển kết nối nhanh với các khu nghỉ dưỡng, có khoảng cách phù hợp cho những chuyến đi 2-3 ngày đêm. Với khách miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, Cam Ranh đều có thể trở thành điểm hẹn cho một kỳ nghỉ ngắn. Bay buổi sáng, buổi chiều đã có thể tắm biển, bay chiều thì tối vẫn còn kịp ăn hải sản và lắng nghe gió biển.
1: Thanh Long nghĩ là với các nhóm bạn trẻ thì lịch trình Cam Ranh có thể linh hoạt. Một nhóm thích nghỉ dưỡng có thể dành phần lớn thời gian ở bãi dài và tận hưởng hồ bơi này, biển spa, cà phê, những bữa tối gần biển chẳng hạn. Còn một nhóm thích khám phá thì chúng ta có thể thuê xe đi các điểm quanh vịnh, tìm những cái quán ăn địa phương, ghé một ngôi chùa có kiến trúc lạ, đi chợ hải sản hoặc là chọn một cái cung đường ven biển hợp để chúng ta ngắm cảnh. Gia đình có trẻ nhỏ cũng có thể chọn Cam Ranh vì không phải di chuyển quá xa sau khi mà mình xuống sân bay. Biển thì rộng và nhiều khu lưu trú có dịch vụ phù hợp.
0: Những điểm đáng chú ý của Cam Ranh nữa là không cần cố cạnh tranh với những nơi đã quá nổi tiếng với sự náo nhiệt. Cam Ranh có lợi thế riêng, đó là gần sân bay, nhiều không gian mở, cảnh quan biển đẹp, quỹ nghỉ dưỡng phát triển nhanh, ẩm thực hải sản phong phú và một vùng vịnh có sức gợi rất riêng. Cách khai thác tốt nhất không phải là nhồi thật nhiều hoạt động vào một ngày mà là chọn đúng nhịp. Sáng biển, trưa nghỉ, chiều đi nhẹ và tối ăn ngon, một lịch trình biết giữ sức sẽ giúp du khách thật tận hưởng ở Cam Ranh.
1: Với người trẻ, Cam Ranh cũng rất hợp với kiểu đi để refresh lại. Sau những ngày làm việc học tập này với deadline rất là nhiều nữa, màn hình máy tính và mạng xã hội, thì một vùng biển rộng thì sẽ có khả năng là kéo con người về lại với cảm giác rất là cơ bản. Nắng trên da, cát dưới chân và gió mặn trên tóc, tiếng sóng thì lặp lại đều đều. Và những cái điều đó không phải là để chúng ta buông thả. Đi cùng biển thì chúng ta cảm thấy là càng đẹp hơn, càng cần ý thức rõ hơn là không xả rác, không mở nhạc quá lớn ở không gian chung, không chen vào khu vực riêng tư của người dân và không đi theo các tour không rõ phép, không biến mọi điểm đến thành phông nền để chúng ta khai thác bằng mọi giá.
0: Đây là điều rất quan trọng khi nói về Cam Ranh hôm nay. Thành phố này có những vùng biển, vùng đảo, khu vực có tính đặc thù, không phải nơi nào nghe đẹp thấy đẹp trên mạng cũng có thể tự do tổ chức tham quan. Vì vậy, một chuyến đi trẻ trung vẫn cần sự tỉnh táo trước khi đặt tour, cần kiểm tra đơn vị tổ chức, điểm đến, quy định của địa phương và các khuyến cáo mới nhất, và đi đúng nơi được phép, dùng dịch vụ hợp pháp, tôn trọng biển và tôn trọng đời sống địa phương. Đó là cách để chuyến đi vui mà không tạo thêm áp lực cho nơi mình đến.
1: Một điều nữa khiến cho Cam Ranh ngày càng được chú ý đó là tính vừa đủ ạ. Nhiều điểm du lịch biển hiện nay thì quá đông hoặc là quá đắt hoặc quá nhiều hoạt động khiến cho du khách chưa kịp nghỉ thì đã thấy mệt rồi. Cam Ranh nếu mà biết chọn đúng cái thời điểm và cách đi thì vẫn giữ được những khoảng thở. Đó có thể là buổi sáng ở bãi dài khi mà bãi biển còn vắng. Buổi trưa thì chúng ta nằm đọc sách trong phòng nhìn ra biển. Buổi chiều thì chạy xe qua một cung đường thoáng hoặc là bữa tối với vài món hải sản tươi thay cho một lịch trình phải check-in liên tục.
0: Tất nhiên Cam Ranh cũng đang thay đổi rất nhanh. Các khu nghỉ dưỡng mọc lên, dịch vụ nhiều hơn, lượng khách cũng tăng nhiều hơn. Những bức ảnh về bãi dài, về biển xanh, về những resort đẹp xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội và sự phát triển đó mang đến cơ hội lớn cho du lịch địa phương, tạo thêm việc làm, thêm lựa chọn cho du khách. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi làm sao để Cam Ranh vẫn giữ được vẻ rộng, sạch, thoáng và không bị cuốn vào kiểu du lịch chỉ chạy theo lượng khách.
1: Câu trả lời có lẽ bắt đầu từ chính cái cách mà mỗi người đến với Cam Ranh. Thay vì là chỉ hỏi là đi đâu cho đẹp này, có thể hỏi thêm là đi thế nào cho đúng. Thay vì chúng ta chỉ tìm góc chụp thì có thể dành thời gian quan sát người dân đang sống với biển như thế nào. Thay vì là chỉ ăn hải sản thì có thể tìm hiểu mùa nào biển động, mùa nào nên đi, loại nào thì nên tránh mua khi mà còn quá nhỏ. Và khi du lịch có thêm cái sự hiểu biết thì chuyến đi chắc chắn là sẽ khác hẳn ạ. Bức ảnh vẫn đẹp nhưng mà phía sau bức ảnh ấy thì chúng ta sẽ có thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa nữa.
0: Với chương trình hôm nay, du lịch cùng VOV muốn nhìn Cam Ranh bằng tinh thần ấy, trẻ nhưng không hời hợt, vui nhưng không vội, nhiều trải nghiệm nhưng không bỏ qua trách nhiệm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bãi dài, phần biển mở sáng và nhiều năng lượng nhất của Cam Ranh. Ở đó có buổi sáng trên cát, có những hoạt động hợp với người trẻ, có cảm giác nghỉ dưỡng đang thay đổi từng ngày.
1: Rồi từ bãi dài, hành trình sẽ đi sâu hơn vào vịnh, vào những vùng nước lặng, vào nhịp sống quanh biển, vào câu chuyện là ăn gì, chơi như thế nào và đi như thế nào để chúng ta có một cái chuyến đi thật là đáng nhớ, vừa an toàn nữa. Cam Ranh không còn là điểm đi ngang bởi nơi này đã đủ sức để giữ chân du khách bằng chính cái tính cách của mình này, thoáng, xanh, thực tế và có chiều sâu và rất hợp với một thế hệ thích trải nghiệm theo cách thông minh hơn.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh được nhiều người nhớ nhất khi nhắc đến Cam Ranh, bãi dài, dài biển mở cho một chuyến đi mùa hè. Trước khi đến với phần này thì mời quý vị cùng sạc năng lượng cho chuyến đi bằng ca khúc của Hà Okio, Biển Xanh và Nắng Vàng.

0: Từ sân bay Cam Ranh đi về phía biển, Bãi Dài gần như là một cái tên đầu tiên kéo du khách vào kỳ nghỉ. Không cần một đoạn đường quá xa, cũng không cần quá nhiều chuẩn bị. Chỉ cần xe rẽ về hướng Bãi Dài, cảm giác biển đã bắt đầu rất rõ. Gió mạnh hơn, nắng sáng hơn, bầu trời mở rộng hơn và trong không khí đã có vị đặc trưng của miền Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Bãi Dài thì đúng như tên gọi của nó, một dải biển rộng thoáng, được đường cát thì kéo dài và mặt nước xanh. Không gian đủ lớn để du khách có thể chọn cho mình một nhịp riêng. Người thích vận động thì có thể dậy sớm, chạy bộ trên cát, tắm biển, chơi bóng chuyền, thử chèo sóc hoặc là kayak nếu mà thời tiết thuận lợi. Còn người thích nghỉ dưỡng thì có thể chọn một chiếc ghế gần biển, đọc vài trang sách, nghe nhạc, uống nước mát và để thời gian trôi chậm hơn lịch làm việc thường ngày.
0: Với người trẻ thì sức hút của Bãi Dài nằm ở chỗ, nơi này không ép du khách phải làm quá nhiều việc mới thấy vui. Một buổi sáng ở Bãi Dài có thể bắt đầu rất đơn giản, mở cửa phòng nhìn ra biển, thay đồ, đi chân trần xuống cát. Thời điểm sớm trong ngày là lúc bãi biển dễ chịu nhất, nắng chưa gắt và gió chưa quá mạnh. Mặt biển còn giữ được màu xanh trong và các nhóm khách cũng chưa đông. Đây là lúc đẹp để đi bộ, chạy nhẹ, chụp vài tấm ảnh đầu ngày hoặc chỉ đứng yên vài phút để nghe tiếng sóng.

0: Nếu đi cùng nhóm bạn thì bãi dài rất là hợp với kiểu trải nghiệm có năng lượng, chụp ảnh theo nhóm này, chơi thể thao, hay là chúng ta ngồi trên bãi biển từ một hoạt động ở dưới nước chẳng hạn, rồi lại về resort để nghỉ trưa. Và nếu mà chúng ta đi cùng với gia đình thì bãi dài lại có lợi thế khác, biển rộng và nhiều khu lưu trú có hồ bơi, nhà hàng, khu vui chơi và dịch vụ khá là đầy đủ ở đây. Người lớn tuổi thì có thể nghỉ ngơi thoải mái, còn các bạn nhỏ thì có thể có chỗ chơi, người trẻ vẫn có không gian để vận động và chụp ảnh.
1: Nhưng bãi dài không nên được nhìn như một phông nền để check-in. Điểm đáng nhớ nhất ở đây nằm ở nhịp trong ngày. Buổi sáng biển trong và sáng, buổi trưa thì nắng miền Trung lên rất nhanh, mặt cát nóng hơn, gió khô hơn, cơ thể dễ mất nước hơn. Đây là lúc nên tạm rời bãi biển về phòng nghỉ, ăn nhẹ uống nước tránh nắng. Và buổi chiều khi ánh nắng dịu lại, bãi dài trở nên dễ chịu hơn, bầu biển chuyển khác và gió mát hơn, người đi dạo đông hơn, các quán ven biển bắt đầu có không khí.
0: Và chính cái sự thay đổi ấy làm một ngày ở bãi dài không bị nhàm chán. Cùng một bãi biển ạ, nhưng mà mỗi thời điểm thì lại có một cái màu riêng. Người thích ảnh đẹp thì có thể chọn sáng sớm hoặc cuối chiều. Người thích tắm biển thì chúng ta nên xem kỹ thời tiết và tình trạng sóng và khuyến cáo là an toàn. Và người mà muốn thử chèo súp, kayak thì hay là những cái trò chơi ở biển thì cần chọn cái đơn vị dịch vụ có cái sự hướng dẫn rõ ràng, có áo phao, có người hỗ trợ. Chúng ta không nên tự ý ra xa bờ chỉ vì muốn có một cái bức ảnh khác lạ.
1: Bãi dài cũng đang đi cùng xu hướng nghỉ dưỡng mới của người trẻ. Trước đây đi biển thường gắn với tắm biển, ăn hải sản, chụp ảnh rồi về, thì bây giờ nhiều người tìm đến biển như một cách nghỉ khác, ngủ đủ, ăn lành mạnh hơn, tập yoga buổi sáng, chạy bộ trên cát, ngâm mình trong hồ bơi, đi spa, ngồi yên nhìn biển hoặc là làm việc từ xa trong vài ngày. Và Cam Ranh, nhất là khu vực bãi dài, khá hợp với xu hướng đó vì có nhiều resort ven biển và không gian rộng và cảm giác tách khỏi phố đông.
0: Với những cái chuyến đi ngắn từ Vinh vào Cam Ranh, sau khi mà đường bay được khai thác trở lại thì bãi dài lại càng có lợi thế hơn ạ. Du khách không cần dành quá nhiều thời gian cho việc trung chuyển. Nếu bay vào buổi sáng thì chiều đã có thể tắm biển rồi, và nếu bay vào buổi chiều thì tối vẫn kịp ăn một bữa hải sản và ngủ lại trong tiếng gió biển. Với những người bận rộn thì điều này rất là quan trọng anh Doanh ạ. Một kỳ nghỉ mà 3 ngày 2 đêm chỉ thật sự đáng giá khi mà thời gian ở điểm đến nhiều hơn cái thời gian mà chúng ta đi di chuyển trên đường đúng không anh?
1: Vâng, và ẩm thực quanh bãi dài và Cam Ranh cũng là một phần làm chuyến đi có thú vị hơn. Hải sản miền biển Nam Trung Bộ thường hấp dẫn với độ tươi ngon, tôm, mực, cá, ốc, sò, ghẹ, tùy mùa và tùy điểm bán. Nhưng mà trải nghiệm ăn uống không nhất thiết phải là một bàn thật nhiều món đắt tiền, đôi khi chỉ cần một bữa tối vừa đủ, hải sản nướng đơn giản, thêm bát canh chua hoặc là món địa phương, ngồi cùng bạn bè sau một ngày ở biển là đã thành một cái ký ức rất rõ của chuyến đi rồi.
0: Ngoài hải sản thì du khách có thể tìm những cái món ăn gần gũi hơn như là bánh canh, bún cá, các cái món nướng, hoặc là chúng ta có những cái quán ăn địa phương ở trên đường di chuyển ấy. Đi Cam Ranh mà chỉ ăn ở trong resort thì tiện nhưng mà sẽ hơi thiếu chất đời sống một chút. Và nếu có thời gian, chúng ta nên dành một bữa ra ngoài, chọn những quán sạch sẽ, hỏi giá trước, ăn vừa phải và thử quan sát cái nhịp sinh hoạt của người dân. Một điểm đến trở nên thật hơn khi mà chúng ta bước ra khỏi khu lưu trú một chút và gặp gỡ với đời sống quanh nó.
1: Tất nhiên bãi dài đang phát triển rất nhanh, nhiều khu nghỉ dưỡng, nhiều dịch vụ, nhiều công trình mới khiến diện mạo nơi đây thay đổi từng năm, và sự phát triển đó giúp du khách có thêm lựa chọn nhưng cũng đặt ra yêu cầu về cách đi. Bãi biển đẹp mà không chỉ tự giữ mãi nếu như mà mỗi người đến đó đều để lại những rác nhựa, tiếng ồn, dấu chân thiếu ý thức hoặc những hành vi làm phiền người khác. Một nhóm bạn trẻ có thể vui hết mình nhưng vẫn nên vui theo cách văn minh, không mở nhạc quá lớn ở khu vực chung, không xả rác trên cát, không tự ý đi vào khu vực riêng tư của resort hay người dân, không bẻ san hô và không mua bán sản vật biển cần được bảo vệ.
0: Đi bãi dài thì cũng cần chuẩn bị thực tế, nắng ở Cam Ranh rất là mạnh, nhất là vào mùa hè. Kem chống nắng này, mũ, kính, áo khoác mỏng, nước uống và dép đi biển là những thứ rất là cơ bản nhưng mà không nên quên quý vị nhé. Nếu mà đi cùng trẻ nhỏ thì chúng ta cũng cần để ý thời gian tắm biển, tránh khung giờ nắng gắt. Nếu mà đi nhóm đông, chúng ta nên đặt xe trước, thống nhất điểm hẹn và kiểm tra giờ nhận phòng, giờ trả phòng và phương án di chuyển từ sân bay về nơi lưu trú. Một cái chuyến đi biển sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều nếu mà những cái việc nhỏ ấy mình được chuẩn bị từ trước.
1: Có thể nói bãi dài là phần trẻ nhất và sáng nhất, dễ tiếp cận nhất của Cam Ranh. Nơi này hợp với những người muốn một chuyến đi ít áp lực, không cần lịch trình dày, không cần di chuyển liên tục, chỉ cần biển đẹp, chỗ ở ổn, đồ ăn ngon và đủ khoảng trống để

0: từ mặt biển mở đến vịnh sâu, chúng ta sẽ gặp gỡ với một vị khách du lịch ruột của biển Cam Ranh, anh Châu Huy Việt, hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hè năm nào thì gia đình anh cũng về với vùng biển này. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe anh chia sẻ vì sao Bãi Dài lại có sức hút đặc biệt với gia đình anh như vậy.
1: Vâng, xin được chào anh Châu Huy Việt ạ, là một khách ruột của biển Cam Ranh. Gần như là hè năm nào thì gia đình anh cũng trở lại nơi này. Cái lần đầu tiên đến Bãi Dài thì điều gì khiến anh có cảm giác đây sẽ là một cái điểm đến mà gia đình mình còn quay lại nhiều lần nữa?
2: Trước hết xin chào hai MC và xin chào quý vị thính giả. Đúng là với gia đình mình, Cam Ranh, đặc biệt là khu Bãi Dài, gần như đã trở thành một cái điểm hẹn mùa hè. Lần đầu tiên đến đây thì điều khiến mình ấn tượng nhất là cái cảm giác rất là thoáng. Từ sân bay về khu biển không quá xa, đường đi rộng mà ít cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay. Với một gia đình mà có cả người lớn và trẻ nhỏ thì cái chuyện di chuyển thuận tiện rất là quan trọng. Bãi Dài thì cho mình cái cảm giác là biển còn rộng rãi và không quá chen chúc, cát dài, nước biển đẹp, không gian đủ yên để nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì vẫn có những cái dịch vụ rất là cần thiết. Gia đình mình thích cái kiểu kỳ nghỉ mà không phải là chạy quá nhiều điểm, chỉ cần một nơi ở gần biển, sáng đi bộ, trẻ con tắm biển hoặc là bơi hồ, chiều thì ngắm biển, tối ăn hải sản, như vậy là đã đủ vui rồi. Chính cảm giác dễ chịu đó khiến cho chúng mình muốn quay trở lại. Không phải vì là mỗi năm Bãi Dài có thêm nhiều điều gì quá mới, mà vì nơi này nó cho gia đình mình một cái nhịp nghỉ rất là hợp.
0: Vâng ạ, với một gia đình sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh thường quen với nhịp sống đô thị rất là nhanh thì Bãi Dài mang lại cho anh và các thành viên trong gia đình cảm giác nghỉ ngơi khác như thế nào?
2: Ở thành phố Hồ Chí Minh thì nhịp sống rất nhanh, sáng đưa con đi học, người lớn đi làm, đường thì đông, công việc thì nhiều, điện thoại lúc nào cũng có tin nhắn. Vì vậy mà khi đến Bãi Dài thì điều mà mình thích nhất đó là cả gia đình có thể chậm lại mà không cần cố gắng quá nhiều. Buổi sáng thức dậy thì việc đầu tiên nó không phải là mở laptop hay là xem lịch làm việc gì cả, mà đó là nhìn ra biển. Trẻ con thì háo hức đi tắm biển, người lớn thì có thể là uống cà phê, đi bộ hoặc là nghe tiếng sóng. Ở đây một ngày nó không cần siết kín hoạt động, có khi cả buổi chỉ cần quanh quẩn ở bãi biển, hồ bơi, nhà hàng, nhưng vẫn cảm thấy rất là đủ. Bãi Dài thì tạo cho gia đình mình cái cảm giác nghỉ đúng nghĩa, không quá ồn ào và không phải di chuyển nhiều, không có áp lực là đi cho hết. Với trẻ con thì biển là một cái sân chơi rất lớn, với người lớn thì biển nó là cái khoảng thời gian để ngắt khỏi công việc, còn với cả gia đình thì đó là cơ hội để bên nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cùng ăn một bữa chậm rãi hơn. Điều này tưởng nhỏ nhưng trong đời sống đô thị nó rất là quý.
1: Nếu mà phải chọn một cái thời điểm đẹp nhất trong ngày ở Bãi Dài, buổi sáng sớm, buổi chiều xuống nắng hay là buổi tối bên biển thì anh sẽ chọn vào cái thời điểm nào và vì sao cái khoảnh khắc ấy lại đáng nhớ với gia đình của anh ạ?
2: Nếu phải chọn một thời điểm thì mình sẽ chọn buổi sáng sớm. Bãi Dài buổi sáng có cái cảm giác rất sạch và rất mới. Nắng chưa gắt, cát còn mát, gió vừa đủ, mặt biển sáng lên nó rất đẹp. Và đây cũng là cái thời điểm cho cả gia đình có thể ra biển trong cái tâm trạng thoải mái nhất. Trẻ con có thể chạy trên cát, người lớn thì đi bộ chụp vài tấm ảnh rồi cùng nhau đi ăn sáng. Mình thích cái buổi sáng ở Bãi Dài vì nó không quá ồn, mọi thứ bắt đầu rất là từ tốn. Có những hôm chỉ cần là các con chơi với sóng hoặc cả nhà cùng đi dọc biển thì mình đã cảm thấy một chuyến đi rất là đáng giá rồi. Khi sống ở thành phố thì mình hay bị cuốn vào cái giờ giấc, còn ở biển, nhất là buổi sáng, cái thời gian giống như là nó rộng hơn rất là nhiều. Tuy vậy thì buổi chiều Bãi Dài nó cũng rất là đáng nhớ khi nắng dịu hay là biển đổi màu, vì gió mát hơn thì cảm giác nó rất là dễ chịu. Gia đình mình thường chọn buổi chiều để đi dạo hoặc là ngồi bên biển trước bữa tối. Nhưng nếu nói cái khoảnh khắc khiến mình muốn quay lại nhất thì vẫn là cái cảm giác cái buổi sáng sớm và khi cả nhà bắt đầu một cái ngày mới bằng biển.
0: Vâng, nhiều người trẻ thích Bãi Dài vì biển rộng, resort đẹp, ảnh chụp rất là mùa hè. Còn với một gia đình đi nghỉ dưỡng nhiều lần như anh, điều gì mới là giá trị giữ chân mình lâu hơn? Biển, dịch vụ đồ ăn hay là sự yên tĩnh hay cảm giác quen thuộc mỗi lần quay trở lại?
2: Mình nghĩ với gia đình mình thì yếu tố giữ chân không nằm ở một điểm duy nhất mà nó là cái sự tổng hòa. Biển đẹp là lý do đầu tiên để đến, nhưng cái để quay lại nhiều lần nó phải có cái cảm giác phù hợp nữa. Bãi Dài có biển rộng, không gian thì thoáng, dịch vụ

0: ngày càng tốt. Đồ ăn hải sản thì khá phong phú, và quan trọng nó là nhịp nghỉ ở đây phù hợp với gia đình của mình. Khi đi cùng gia đình thì mình sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái sự thuận tiện. Phòng ở thì có thoải mái không, trẻ nhỏ có chỗ chơi không, người lớn có chỗ nghỉ ngơi không, ăn uống thì có dễ là không, từ sân bay về nhà có xa không. Bãi dài nó đáp ứng khá tốt những cái điều đó, và nó không quá phức tạp để lên lịch, và nó cũng không quá ồn ào để khiến mình thấy mệt. Cái cảm giác quen thuộc cũng là một phần rất là quan trọng. Khi quay lại một nơi nhiều lần thì mình không còn phải dò dẫm quá nhiều, biết đi vào cái thời điểm nào ăn ở đâu và giờ nào đang điểm thì đẹp, chỗ nào phù hợp với trẻ con. Cái ấy nó làm cái kỳ nghỉ của mình nó nhẹ hơn. Với gia đình mình thì bãi dài nó giống như một nơi có thể quay về vào mỗi một mùa hè để nghỉ, chứ không đơn giản chỉ là một điểm đến để check in một lần đâu.
1: Vâng ạ, từ kinh nghiệm nhiều mùa hè đã đưa gia đình về Cam Ranh thì anh có cái lời khuyên gì cho những cái gia đình hoặc là nhóm bạn trẻ lần đầu chọn bãi dài thì chúng ta nên chuẩn bị gì này, nên đi vào cái thời điểm nào trong ngày và nên trải nghiệm nơi này theo cách nào để chuyến đi thật sự mang lại cái sự thoải mái nhất?
0: Nếu là lần đầu đi bãi dài thì mình nghĩ nên chuẩn bị theo cái hướng gọn nhưng mà kỹ. Trước hết là chọn nơi lưu trú phù hợp với cái nhu cầu. Nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi thì nên ưu tiên những cái chỗ gần biển, có dịch vụ ăn uống, hồ bơi và không phải di chuyển quá nhiều. Nếu đi cùng nhóm bạn trẻ có thể chọn những cái nơi không gian mở gần các cái hoạt động biển và thuận tiện cho việc chụp ảnh và vui chơi. Cái thứ hai đó là phải chú ý nắng. Cam Ranh nắng khá mạnh cho nên là kem chống nắng hay là mũ kính, áo khoác mỏng, dép đi biển nó rất cần thiết. Không nên ra biển quá lâu vào cái giữa trưa. Theo kinh nghiệm của mình ấy, thì buổi sáng sớm và cuối chiều là hai cái thời điểm đẹp nhất để tắm biển, đi bộ, chụp ảnh hoặc là chơi cùng trẻ nhỏ. Thứ ba là đừng có xếp lịch quá dày. Đến bãi dài thì nên cho mình cái thời gian nghỉ thật sự. Một buổi sáng ở biển, một bữa trưa nhẹ, một giấc ngủ ngắn, một buổi chiều đi dạo và một bữa tối hải sản có khi là một ngày rất trọn vẹn rồi. Nếu muốn đi thêm các cái điểm quanh Cam Ranh thì nên kiểm tra trước cái cung đường, thời tiết và khu vực được phép tham quan. Và cái lời khuyên cuối cùng là hãy đi biển một cách văn minh. Mang gì ra biển thì mang về, không xả rác, không làm ồn quá mức, và phải tôn trọng cái không gian chung và tôn trọng người dân địa phương nữa. Khi mình đi nhẹ nhàng, có ý thức thì chuyến đi của mình nó sẽ thoải mái hơn, và những cái nơi đẹp thì bãi dài cũng sẽ giữ được cái sức hút lâu hơn.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Châu Huy Việt với những chia sẻ rất là gần gũi, nhiều trải nghiệm thực tế về bãi dài Cam Ranh. Và qua câu chuyện của anh, có thể thấy sức hút của bãi dài không chỉ nằm ở biển xanh, cát rộng hay những khu nghỉ dưỡng đẹp, mà còn ở cảm giác gia đình được nghỉ ngơi thực sự và được chậm lại, có thêm những mùa hè đang nhớ bên nhau.
0: Cảm ơn hai MC đã cho mình cơ hội được chia sẻ vào một cái điểm đến mà gia đình mình rất là yêu thích. Xin chúc chương trình ngày càng có nhiều cái hành trình thú vị để gửi tới quý thính giả. Xin chào hai MC và xin chào quý thính giả.

0: Vừa rồi là ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất cùng với tiếng hát của Võ Hạ Râm. Quý vị thân mến, từ câu chuyện của anh Châu Huy Việt, có thể thấy Bãi Dài là nơi rất dễ khiến du khách muốn quay trở lại. Biển rộng, không gian thoáng, dịch vụ đủ tiện nghi và một nhịp nghỉ phù hợp với gia đình. Nhưng Cam Ranh không chỉ dừng lại ở giải cát ấy. Nếu Bãi Dài là một phần trẻ trung, nhiều nắng và dễ chạm vào nhất, thì vịnh Cam Ranh lại là phần sâu hơn, trầm hơn, cần thêm thời gian để quan sát.
1: Rời Bãi Dài, cảm giác về Cam Ranh bắt đầu đổi khác, biển không còn là những cái con sóng vỗ thẳng vào bờ cát dài. Trước mặt du khách là một vùng nước lặng hơn, xanh đậm hơn, được núi và các dải đất ôm lại. Vịnh Cam Ranh từ lâu được nhắc đến như một vùng vịnh nước sâu kín gió, có vị trí đặc biệt trong tự nhiên, hàng hải và đời sống vùng biển. Nhưng mà đối với du khách, điều đầu tiên cảm nhận được có lẽ không phải là những cái khái niệm ấy, mà là sự thay đổi của không khí, ít ồn hơn, ít phô bày hơn, có cảm giác như Cam Ranh đang giữ lại một phần riêng của mình.
0: Điểm thú vị của hành trình từ Bãi Dài đến Vịnh Sâu chính là sự chuyển nhịp này. Ở Bãi Dài chúng ta gặp Cam Ranh bằng nắng, gió, ảnh đẹp, resort, các hoạt động biển và sự háo hức của mùa hè. Khi vào vùng vịnh, ta gặp Cam Ranh bằng mặt nước lặng, bằng những con thuyền neo xa xa, bằng bến cá, bằng tiếng máy tàu, bằng mùi hải sản từ những quán ăn địa phương và đời sống thật của cư dân biển. Một bên là kỳ nghỉ, một bên là cuộc sống diễn ra mỗi ngày.
1: Và với người trẻ, đây là phần rất đáng để đi nếu mà muốn chuyến du lịch bớt giống một album ảnh và giống một cái trải nghiệm thật.

0: hơn. Bởi sau những cái giờ tắm biển, chụp ảnh, chơi thể thao dưới nước thì vẫn nên dành một buổi để chúng ta nhìn Cam Ranh từ phía vịnh. Có thể chỉ là một cung đường ven biển được phép di chuyển, một quán hải sản nhìn ra mặt nước, một buổi chiều đứng bên đầm, hoặc là một đoạn đường đi qua nơi tàu thuyền neo đậu. Không cần phải đi quá xa, không cần phải cố tìm điểm độc lạ. Đôi khi chỉ cần ra khỏi khu nghỉ dưỡng một chút thì Cam Ranh đã hiện ra rất khác.
1: Vịnh sâu cũng là nơi giúp chúng ta hiểu hơn vì sao Cam Ranh có một vị trí đặc biệt, một vùng vịnh kín gió thường mang lại cảm giác an toàn hơn cho tàu thuyền. Mặt nước không xô bồ như biển mở, từ xa nhìn lại, những lớp núi, lớp đảo, lớp bờ cong tạo thành một không gian được thiên nhiên che chắn. Cũng vì vậy, du khách khi đến đây nên đi với tâm thế tôn trọng. Đây không phải là kiểu điểm đến có thể tùy tiện rẽ vào bất kỳ nơi nào thấy đẹp hay tự ý tìm cho mình một góc để chụp hình. Cam Ranh có những khu vực đặc thù, có nơi được phép khai thác du lịch, có nơi cần hạn chế hoặc không được tổ chức tham quan.
0: Chi tiết này thì rất là quan trọng, nhất là trong cái thời điểm mà các cái thông tin du lịch trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc, có những cái bức ảnh hay là những lời quảng cáo hấp dẫn. Những tour nghe thì rất là tiện, nhưng mà du khách vẫn cần phải kiểm tra kỹ điểm đến đó có được phép tổ chức tour hay không, và đơn vị lữ hành thì có uy tín không, lịch trình có đi vào khu vực nhạy cảm hay là không. Du lịch biển văn minh thì không dừng lại ở chuyện là không xả rác, không gây ồn. Nó còn nằm ở việc mà chúng ta đi đúng nơi này, đúng quy định, và không vì một bức ảnh mà làm khó cho địa phương và cho chính mình.
1: Nếu muốn cảm nhận vịnh Cam Ranh theo cách an toàn và gần gũi hơn, du khách có thể bắt đầu từ những trải nghiệm rất đời thường. Một bữa hải sản ở khu vực được phép phục vụ khách, một buổi sáng ghé chợ địa phương để nhìn cách người dân mua bán cá, mực, ốc sau chuyến biển. Một buổi chiều ngồi ở quán nước, không cần nhạc quá lớn, chỉ cần nghe tiếng gió, tiếng trò chuyện xung quanh. Những trải nghiệm như thế không ồn ào, nhưng lại giúp ta nhớ Cam Ranh bằng mùi vị, âm thanh và nhịp sống.
0: Hải sản ở Cam Ranh thì cũng nên được kể theo cách ấy, không phải cứ đến biển là phải gọi thật là nhiều những cái món ăn đắt tiền. Một cái bữa ăn ngon thì đôi khi nằm ở độ tươi này, cách chế biến vừa phải và cái cảm giác chúng ta ngồi đúng nơi đúng lúc. Có thể là mực nướng này, cá hấp, ốc xào, tôm nghẹ hoặc là một tô bún cá nóng sau buổi đi biển. Điều đáng nói là du khách nên hỏi giá trước ạ, chọn hàng quán rõ ràng, ăn vừa đủ và tránh tâm lý là phải ăn cho bằng được những cái sản vật đang được quảng bá quá mức. Biển thì có mùa và hải sản cũng có mùa. Ăn uống biết chừng mực thì cũng là một cách mà chúng ta tôn trọng biển.
1: Vùng vịnh còn có một nét khác với bãi dài, nó khiến người ta dễ quan sát hơn là phấn khích. Những chiếc thuyền nằm yên trên mặt nước, người dân chuẩn bị ngư cụ, tiếng xe máy chạy qua con đường ven biển, trẻ nhỏ chơi gần nhà, người lớn ngồi van lưới hoặc bán hàng. Đó là phần đời sống mà du khách thường bỏ qua nếu chỉ ở trong resort. Nhưng chính phần đời sống đó mới làm Cam Ranh có chiều sâu. Một thành phố biển không chỉ được nhận diện bằng khách sạn đẹp và bãi tắm, phía sau đó là người dân, nghề biển, chợ sớm, mùa gió, những ngày biển động và cả những khoảng lặng mà du khách cần học cách nhìn bằng sự tôn trọng.
0: Với nhóm bạn trẻ thì phần vịnh sâu có thể trở thành một cái trải nghiệm rất là hay nếu mà biết đi đúng cách. Không cần phải săn bằng được những cái tọa độ bí mật. Thay vào đó thì hãy chọn một cái điểm đến hợp pháp này, một cung đường an toàn, một quán ăn địa phương hoặc là một hoạt động tổ chức rõ ràng. Mang theo máy ảnh cũng được và chúng ta sẽ quay vài đoạn video cũng được. Nhưng mà nên nhớ rằng là không phải nơi nào cũng phù hợp để chúng ta bay flycam. Không phải là khu vực nào cũng có thể chụp ảnh tùy ý. Và không phải mọi khoảnh khắc đời sống của người dân đều là chất liệu để chúng ta có thể đưa lên mạng.
1: Và cách đi ấy nghe có vẻ thận trọng nhưng thực ra lại làm cho chuyến đi sâu hơn khi không chỉ leo theo các điểm nổi tiếng, ta có thời gian cảm nhận màu nước trong vịnh, nhìn những lớp núi bao quanh để ý cách gió đổi hướng, cách những con thuyền neo lại khi trời sắp mưa, cách một bữa ăn địa phương khác với bữa ăn trong khu nghỉ dưỡng. Cam Ranh khi ấy không còn là một điểm biển đẹp để nghỉ cuối tuần, nó trở thành một vùng đất có cấu trúc, có nhịp sống và có những giới hạn cần được hiểu.
0: Đây cũng là điều mà làm cho chủ đề từ bãi dài đến vịnh sâu có ý nghĩa hơn. Bãi dài thì cho du khách cái sự hứng khởi và vịnh sâu cho du khách một cách nhìn. Bãi dài hợp với buổi sáng chạy trên cát với nhóm bạn với một ly nước mát sau khi tắm biển. Vịnh sâu thì hợp với buổi chiều lắng hơn, một vài bữa hải sản vừa đủ với câu chuyện của những người dân địa phương và với suy nghĩ rằng là biển không chỉ là để tiêu dùng trong vài ngày nghỉ.
1: Cam Ranh đang phát triển nhanh và du lịch chắc chắn sẽ còn thay đổi diện mạo của vùng biển này. Nhưng càng phát triển, câu chuyện đi như thế nào càng quan trọng. Một điểm đến đẹp cần du khách biết gìn giữ, một vùng vịnh có tính đặc thù cần du khách biết tôn trọng. Một chuyến đi trẻ trung không nhất thiết phải ồn ào đến tận cùng, nó có thể rất vui, rất nhiều ảnh đẹp.

0: Rất nhiều trải nghiệm nhưng vẫn gọn gàng, tử tế và không để lại phiền toái.
1: Vì vậy mà khi chúng ta đến Cam Ranh, hãy để bãi giải mở đầu chuyến đi bằng mà nắng và biển, nhưng mà cũng nên dành cho vịnh sông một khoảng thời gian để chúng ta nhìn thấy mặt khác của thành phố này, để hiểu vì sao có những nơi chỉ nên ngắm từ xa, có những cái vùng biển cần đi đúng quy định và có những câu chuyện địa phương không nên bị biến thành nội dung vội vã. Và để sau chuyến đi, thứ còn lại không chỉ là vài bức ảnh đẹp mà là cảm giác mình đã hiểu hơn về một vùng biển.
0: Và để câu chuyện về vịnh Cam Ranh không dừng ở góc nhìn giới thiệu, ngay sau đây, Du lịch cùng VN sẽ gặp gỡ bạn Quách Bảo An, một chàng trai Gen Z sống ở thủ đô Hà Nội. Bảo An đã có cơ hội khám phá vùng vịnh này vào mùa hè năm ngoái và sẽ kể cho chúng ta nghe trải nghiệm rất gần của người trẻ khi đi qua một Cam Ranh lặng hơn, sâu hơn và nhiều điều đáng nhớ hơn bãi giải.
1: Xin chào Bảo An ạ. Bảo An thì đã có dịp khám phá vịnh Cam Ranh vào mùa hè năm ngoái. Không biết là cái ấn tượng đầu tiên của bạn khi mà rời cái không khí biển ở bãi dài để đi vào vùng vịnh là gì, và cái cảm giác ấy thì có khác nhiều so với hình dung ban đầu không?
2: Trước hết em xin chào hai MC và xin chào quý vị thính giả của Du lịch cùng VON. Hè năm ngoái thì khi có dịp khám phá vịnh Cam Ranh, cảm giác đầu tiên của em là mọi thứ như chậm lại hẳn so với cả bãi dài. Ở bãi dài biển rất mở, nắng nhiều, gió mạnh, không khí trẻ trung, sôi động. Rất hợp để tắm biển, chụp ảnh hay là chơi cùng bạn bè. Nhưng mà khi đi vào vùng vịnh thì cảm giác lại khác. Mặt nước lặng hơn này, màu nước cũng sâu hơn. Xung quanh còn núi, có tàu thuyền, có những khoảng rất là yên. Trước chuyến đi thì em nghĩ Cam Ranh chủ yếu là biển đẹp, resort đẹp, một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng. Nhưng mà khi nhìn vịnh Cam Ranh, em thấy vùng biển này có chiều sâu hơn. Và nó không chỉ dành cho du khách đến chơi vài ngày, mà còn là nơi gắn với đời sống của người dân địa phương, với tàu thuyền, bến bãi, chợ hải sản và nhịp sinh hoạt của một thành phố biển. Điều làm em nhớ nhất là cảm giác đứng trước vùng nước rất rộng nhưng mà lại không ồn ào. Nó không tạo ra cảm giác wow ngay theo kiểu một bãi biển rực rỡ. Nó khiến mình muốn nhìn lâu hơn và lắng nghe nhiều hơn.
0: Vâng ạ, và khi nhắc đến Cam Ranh thì nhiều bạn trẻ thường nghĩ đến biển xanh, resort, ảnh đẹp. Nhưng mà với riêng An thì vịnh Cam Ranh cho bạn thấy một mặt khác của vùng biển này như thế nào?
2: Với em, vịnh Cam Ranh cho thấy một mặt rất khác của Cam Ranh. Nếu như bãi dài là phần dễ yêu ngay từ đầu, vì có biển xanh, bãi cát đẹp, khu nghỉ dưỡng, những cái ảnh chụp rất là mùa hè, thì vịnh Cam Ranh giống như là cái phần trầm hơn. Ở đó thì mình cảm thấy Cam Ranh không chỉ là một điểm nghỉ dưỡng, mà còn là một vùng biển có đời sống thật. Khi đi qua khu vực vịnh thì em để ý nhiều hơn đến tàu thuyền, đến những người làm nghề biển, đến các quán ăn địa phương, đến những đoạn đường không quá đông khách du lịch nhưng lại có cảm giác rất riêng. Nó khiến em hiểu rằng một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi cảnh đẹp, nó còn được tạo nên bởi cách người dân sống với biển, làm việc với biển và giữ biển trong đời sống hàng ngày. Vịnh Cam Ranh cũng làm em có cảm giác phải đi chậm hơn. Mình không thể chỉ đến chụp vài tấm ảnh rồi nói là đã hiểu nơi này. Có những vùng nên ngắm từ xa, có những nơi cần đi theo đúng hướng dẫn, có những khu vực không nên tùy tiện vào. Và chính điều đó làm cho chuyến đi của em có thêm ý thức. Em thấy là du lịch biển không chỉ là tận hưởng mà còn là biết được mình đang bước vào một không gian có quy định, có đời sống và có những giới hạn cần tôn trọng.
1: Trong cái chuyến đi đó thì có khoảnh khắc nào khiến cho An nhớ nhất? Mặt nước trong vịnh này, tàu thuyền, rồi là bữa hải sản, đường ven biển hay là một cuộc trò chuyện với người địa phương?
2: Khoảnh khắc em nhớ nhất là lúc ngồi nhìn mặt nước trong vịnh vào buổi chiều. Lúc đó thì nắng đã dịu, gió không quá mạnh, mặt nước có màu xanh đậm và những con thuyền neo ở xa. Cảnh ấy không quá rực rỡ như ảnh du lịch thường thấy, nhưng lại rất dễ giữ trong trí nhớ. Nó tạo cảm giác bình yên và có phần sâu lắng hơn so với khi mình đứng trước biển mở. Ngoài ra thì em cũng rất nhớ bữa hải sản trong chuyến đi đó. Không phải là vì bữa ăn đó sang trọng mà là bởi vì nó rất đúng với không khí của Cam Ranh. Hải sản tươi, cách chế biến không cầu kỳ, ngồi ăn trong không gian gần biển, nghe tiếng gió và tiếng người nói chuyện xung quanh. Với em, một chuyến đi biển đáng nhớ nhiều khi không nằm ở việc muốn ăn món gì thật là đắt, mà là cảm giác món ăn ấy gắn với nơi mình đang đến như thế nào. Em cũng thích những đoạn đường ven vịnh. Khi mà ngồi trên xe thì nhìn một bên là nước, một bên là những khoảng đồi núi hoặc là nhà dân. Em thấy Cam Ranh có nhiều lớp hơn mình nghĩ. Có lúc mình vừa đi qua khu du lịch khá hiện đại, một lúc sau lại thấy đời sống địa phương rất là gần gũi. Chính sự chuyển đổi đó làm em cảm thấy chuyến đi không bị một màu, và nó không chỉ là khu nghỉ dưỡng mà nó còn là một nơi để chúng ta có thể quan sát và cảm nhận.
0: Và từ trải nghiệm của mình thì An thấy người trẻ khi đi khám phá vùng vịnh, vùng biển có tính đặc thù như Cam Ranh cần lưu ý điều gì để chuyến đi vừa vui vừa an toàn vừa tôn trọng các quy định của địa phương?
2: Theo em thì điều đầu

0: Tiên là phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đi. Người trẻ bây giờ thì thường xem thông tin trên mạng xã hội, thấy chỗ nào đẹp là muốn đến ngay. Nhưng mà với những vùng biển có tính đặc thù như là Cam Ranh thì không phải nơi nào đẹp cũng có thể tự do tham quan. Vì vậy trước khi đặt tour hoặc là tự đi thì nên kiểm tra xem điểm đó có được phép khai thác du lịch hay không, đơn vị tổ chức có rõ ràng không và lịch trình có an toàn không. Điều thứ hai là phải tôn trọng biển và tôn trọng người dân địa phương. Nếu đến một khu vực làng biển, bến cá hay chợ hải sản thì mình nên quan sát với thái độ lịch sự, không phải cứ thấy cảnh đời sống hay là đưa máy lên quay chụp. Có những khoảnh khắc thì mình nên xin phép, có những nơi không nên làm ồn và có những khu vực thì cần giữ khoảng cách. Đi du lịch văn minh là biết mình không phải nhân vật trung tâm ở mọi nơi mình đến. Và điều thứ ba là chú ý an toàn. Nếu mà tham gia hoạt động trên biển, cần áo phao, người hướng dẫn, thời tiết phù hợp. Không nên vì muốn có ảnh đẹp mà đi ra quá xa hay là leo lên những chỗ nguy hiểm hoặc là bỏ qua cảnh báo. Em nghĩ một chuyến đi vui là chuyến đi mà khi mình về mình thấy thoải mái, không gây phiền cho ai, cũng không đặt bản thân vào tình huống rủi ro. Với Cam Ranh thì càng đi có ý thức, mình càng cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này rõ ràng hơn.
1: Vâng ạ, và nếu mà giới thiệu vịnh Cam Ranh cho một người bạn chưa từng đến đây thì An sẽ nói điều gì để bạn ấy hiểu rằng là Cam Ranh không chỉ có bãi dài mà còn có một phần sâu hơn rất là đáng để chúng ta dành thời gian khám phá.
0: Nếu giới thiệu với một người bạn chưa từng đến Cam Ranh thì em sẽ nói rằng là đừng chỉ đến bãi dài rồi về. Bãi dài rất là đẹp, rất hợp để bắt đầu chuyến đi, nhưng Cam Ranh còn có một phần khác yên ắng hơn và đáng quan sát hơn, đó là vùng vịnh. Nếu mà có thời gian thì nên dành ít nhất một buổi để đi quanh vịnh, ngắm mặt nước, ăn một bữa hải sản địa phương, nhìn tàu thuyền, nghe câu chuyện của người dân hoặc đơn giản là ngồi yên bên biển một lúc. Em nghĩ vịnh Cam Ranh không phải là kiểu điểm đến để mình check in thật là nhanh. Nó hợp với những ai muốn chuyến đi có thêm chiều sâu. Ở đó thì mình thấy biển không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng mà còn là không gian sống, không gian làm việc và cũng là một phần quan trọng của thành phố này. Khi hiểu điều đó thì mình sẽ đi trong cái trạng thái nhẹ nhàng hơn và cư xử tự khắc sẽ cẩn thận văn minh hơn và những cái hình ảnh sẽ in vào ký ức mình lâu hơn. Với em, Cam Ranh hấp dẫn chính vì có hai sắc thái. Bãi dài cho mình cảm giác mùa hè rất rõ, nắng, gió, biển xanh và năng lượng trẻ trung. Vịnh Cam Ranh cho mình cảm giác lắng lại với những tàu thuyền này, mặt nước sâu cùng với đời sống địa phương, cùng với cả những giới hạn cần tôn trọng luôn. Nếu kết hợp được cả hai thì chuyến đi sẽ không chỉ có ảnh đẹp mà còn có trải nghiệm thật sự. Và đó là lý do em nghĩ Vịnh Cam Ranh rất đáng để dành thời gian khám phá.
1: Vâng, cảm ơn Bảo An về những cái chia sẻ rất là chân thực và gần gũi. Và qua trải nghiệm của bạn thì Vịnh Cam Ranh hiện lên không đơn thuần là một cái vùng biển đẹp mà là một không gian cần được khám phá bằng sự quan sát này, hiểu biết và tôn trọng. Và chúc Bảo An sẽ có thêm thật là nhiều chuyến đi đáng nhớ, nhiều trải nghiệm trẻ trung nhưng mà thật sâu sắc với những cái vùng biển của Việt Nam ạ.
0: Em cảm ơn chương trình du lịch cùng VN đã cho em cơ hội được chia sẻ về chuyến đi của mình. Với em, được kể lại chuyến đi Vịnh Cam Ranh cũng là một cách để nhớ lại mùa hè năm ngoái rất đặc biệt. Hy vọng những chia sẻ của em sẽ giúp các bạn trẻ khi đến Cam Ranh không chỉ tìm đến biển đẹp để chụp ảnh mà còn dành thời gian quan sát, đi đúng nơi được phép và hiểu hơn về vùng vịnh này. Em xin chào hai anh chị MC và xin chào quý vị thính giả.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Trên những đám mây với tiếng hát của nhóm Chilliot. Thưa quý vị, hành trình hôm nay của Du lịch cùng VOV đã đưa chúng ta đến Cam Ranh, một vùng biển rất là gần với những chuyến đi mùa hè, nhưng mà cũng đủ sâu để mỗi người muốn dành thêm thời gian khám phá. Từ bãi dài rực nắng gió, trẻ trung và nhiều năng lượng, đến vịnh Cam Ranh lặng hơn, rộng hơn và nhiều câu chuyện hơn, chúng ta có thể thấy một điểm đến biển đẹp ở khung hình và đẹp hơn trong cách ta đi, cách ta quan sát và ứng xử.
1: Cam Ranh phù hợp với những chuyến đi ngắn ngày, những kỳ nghỉ gia đình, những cuộc hẹn của các nhóm bạn trẻ. Nhưng để chuyến đi thực sự đáng nhớ thì điều quan trọng là biết chọn nhịp, đi vừa đủ, nghỉ vừa đủ, ăn uống vừa đủ và khám phá đúng nơi được phép và giữ cho biển những gì trong lành nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Du lịch cùng VOV trong hành trình ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sơ kết đề án câu chuyện thời hoa lửa.
1: Gần 1.500 hải cốt liệt sĩ được quy tập sau 4 tháng.
0: Rời quân ngũ trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Nghệ An tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là nội dung được đề cập trong mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh ra chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng.
0: Khơi thông vốn chung dài hạn từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
1: Phần tin quốc tế, Iran đổ lỗi cho Mỹ trong căng thẳng eo biển Hormuz.
0: Houthi tấn công trả đũa Ả Rập Saudi sau căng thẳng leo thang.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chủ nhật ngày 26 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện đề án. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ tuyên truyền các câu chuyện lịch sử. Với chủ đề Câu chuyện thời hoa lửa, dự hội nghị có các đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch

0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Được phát động từ ngày 27 tháng 7 năm 2025, đề án Câu chuyện thời hoa lửa ra đời với mục tiêu lưu giữ những ký ức, câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Sau một năm triển khai, đề án đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên cả nước. Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận hơn 712.000 câu chuyện lịch sử của hơn 112.000 nhân chứng, hình thành kho dữ liệu lịch sử quy mô lớn. Hàng ngàn ký ức, hình ảnh, thư từ, nhật ký, kỷ vật quý đã được ghi chép, số hóa và lưu giữ, trở thành nguồn tư liệu có giá trị, phục vụ giáo dục truyền thống, nghiên cứu và truyền thông. Không chỉ lưu giữ ký ức, các câu chuyện còn được chuyển hóa thành nhiều sản phẩm truyền thông hiện đại như các video clip, podcast, infographic, triển lãm số, sách, học liệu và nội dung sinh hoạt đoàn, hội, đội. Nhiều địa phương đã xây dựng mô hình trạm ký ức, không gian truyền thống, gắn mã QR giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình ảnh trực quan sinh động. Tại hội nghị, các nhân chứng lịch sử và đại biểu đã cùng chia sẻ những câu chuyện xúc động về tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu, sự hy sinh của các thế hệ cha anh, đồng thời khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong tiếp nối truyền thống, gìn giữ ký ức lịch sử và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, trong giai đoạn tiếp theo, đề án cần chuyển từ triển khai theo các đợt cao điểm sang thực hiện thường xuyên, từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, tính chính xác và an toàn của dữ liệu, đồng thời khai thác hiệu quả kho tư liệu lịch sử số để phục vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tri ân những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để đề án tiếp tục lan tỏa sâu rộng, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027.
1: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tính đến ngày 25 tháng 7 sau khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hải cốt liệt sĩ. Trong đó có 466 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy trong nước, 174 hải cốt tại Lào và 850 hải cốt tại Campuchia. Cùng với công tác quy tập, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể, trong đó tại Tuyên Quang phát hiện 5 mộ với 23 hải cốt liệt sĩ. Tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 103 hải cốt liệt sĩ cùng 2 bộ hải cốt liệt sĩ tập thể. Cả nước cũng đã lấy hơn 73.000 mẫu tại các phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 trường hợp đủ điều kiện phân tích, khoảng 8.500 hectare đất đã được rà phá bom mìn.
0: Công ty cổ phần vận tải đường sắt tiếp tục phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam triển khai chương trình miễn phí vận chuyển hải cốt liệt sĩ và miễn phí 2 vé tàu cho thân nhân đi cùng trên hành trình đưa các liệt sĩ trở về quê hương. Chương trình được thực hiện từ năm 2024 và duy trì đến nay sau hơn 2 năm rưỡi triển khai. Ngành đường sắt đã miễn phí vé tàu cho 194 thân nhân, góp phần vận chuyển 97 hải cốt liệt sĩ trên các tuyến đường sắt quốc gia. Tháng 7 là dịp để mỗi người dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ mạch nguồn biết ơn ấy, truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa trên quê hương Nghệ An tiếp tục được tiếp nối, trở thành động lực, khơi dậy ý chí trách nhiệm, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Với vị trí chiến lược nằm trên trục giao thông Bắc Nam, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mảnh đất Nghệ An phải oan mình gánh chịu nhiều đau thương mất mát. Trên mỗi cung đường, mỗi bến phà, mỗi ngọn núi hay dòng sông đều in dấu chiến công và sự hy sinh thầm lặng của biết bao con người xứ Nghệ. Những địa danh Truông Bồn, Phà Bến Thủy, Câu Cấm, Hoàng Mai trở thành tọa độ lửa hứng chịu nhiều đợt ném bom ác liệt của kẻ thù. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Nghệ An có hơn 163.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, hơn 45.000 người đã anh dũng hy sinh, 56.000 thương binh, bệnh binh và gần 3.000 mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng. Những con số không chỉ khắc ghi sự cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh, mà còn là minh chứng cho một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh chưa bao giờ bị lãng quên. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, công tác chăm lo cho người có công với cách mạng luôn được các cấp các ngành và toàn xã hội quan tâm. Mạch nguồn nghĩa tình ấy vẫn đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
3: Trong những ngày cả nước đang hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, niềm vui đón ngôi nhà mới của cựu chiến binh Nguyễn Thị Châu ở xóm Thiêm Nguyên, xã Diễn Châu càng trở nên ý nghĩa hơn. Mái ấm khang trang ấy được xây dựng từ chính tình nghĩa của những người đồng đội. Sau hơn 4 tháng phát động, Hội cựu chiến binh xã Diễn Châu đã quyên góp được số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Châu xây dựng ngôi nhà mới. Cựu chiến binh Nguyễn Thị Châu, xóm Thiêm Nguyên, xã Diễn Châu suy nghĩ.
4: Được cái ngôi nhà thì là gì mừng lắm rồi. Thì cảm ơn tất cả rồi, đảng rồi, chính quyền rồi, các mặt trận rồi, hội cựu chiến binh cũng như mọi người, các đồng chí đồng đội của mình.
3: Ông Đậu Trọng Quyết, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Diễn Châu cho biết thêm.
5: Thì sau khi mà chúng tôi đưa ra cái chương trình ngôi nhà 2.000 đồng, hội viên thì đồng thuận rất là cao. Theo cái chương trình của chúng tôi đưa ra trong cả một nhiệm kỳ, thì cái mục tiêu là từ trong 5 năm thì chúng tôi có dự kiến là xây từ 5 đến 7 cái nhà.
3: Ngoài chăm lo nơi ăn trốn ở, sự tri ân còn được thể hiện bằng việc quan tâm chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho những thương binh bệnh binh. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, nhiều năm qua đã trở thành ngôi nhà chung của thương binh bệnh binh. Những bữa cơm đủ đầy, những buổi phục hồi chức năng, những chương trình giao lưu thăm hỏi chính là sự chăm sóc bằng cả trách nhiệm và nghĩa tình đối với 83 thương binh, bệnh binh, 18 thân nhân người có công của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang được chăm sóc điều trị tại nơi đây. Thương binh 1/4 Trịnh Thảo và bà Trần Thị Thủy cho rằng
6: các bà ở đây thì cũng như một ngôi nhà thứ hai, là bởi vì các bà cũng vết thương quá nặng, được cái sự điều trị như đấy thì sức khỏe được nâng lên và cái tinh thần là cũng thoải mái.
7: Cán bộ công nhân viên ở đây tại trung tâm đấy là quan tâm về chăm sóc các bác thương binh ở đây là rất tốt. Chúng bà yên tâm, vết thương thì nặng và tuổi thì cao rồi, về đây thì sức khỏe thì có ổn định hơn.
3: Theo thống kê, Nghệ An hiện có 77.217 người có công với cách mạng, phần lớn tuổi cao sức yếu, mang trên mình những di chứng chiến tranh và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những ngày qua, hoạt động thăm hỏi tặng quà đã được triển khai trên khắp địa bàn tỉnh để kịp thời động viên sẻ chia với các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Mỗi phần quà, mỗi lời thăm hỏi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện lòng biết ơn, trân trọng của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
0: Rời quân ngũ trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Nghệ An tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế. Với bản lĩnh được tôi luyện qua chiến tranh cùng ý chí vượt khó, nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
3: Sau hơn 25 năm thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Thường do cựu chiến binh Nguyễn Thủ Thường làm giám đốc đã vươn lên trở thành cánh chim đầu đàn trong các doanh nghiệp Nghệ An trên lĩnh vực doanh nghiệp vật liệu xây dựng. Với doanh thu bình quân hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho gần 300 lao động địa phương. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, cựu chiến binh Nguyễn Thủ Thường luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đồng đội. Bằng nguồn lực của doanh nghiệp và tấm lòng của người lính, ông đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hơn 70 căn nhà cho đồng đội, tích cực, ủng hộ, tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
8: Tôi cũng rất cảm ơn Đảng, Nhà nước khi chúng tôi về đời thường tạo mọi điều kiện cho doanh nhân cựu chiến binh chúng tôi làm giàu chính đáng và hợp pháp. Khi chúng tôi làm ăn có ngoại nạp thuế nhà nước đầy đủ, lương công nhân đời sống nâng cao, thì luôn luôn có một trách nhiệm nữa là với gia đình thân nhân liệt sĩ và gia đình có công.
3: Đối với cựu chiến binh Nguyễn Khắc Tụy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Bì Vinh, luôn tâm niệm thành công của doanh nghiệp phải gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và đồng đội. Chính vì vậy, khi thành lập công ty chuyên sản xuất bao bì, điều ông trăn trở trước hết không chỉ là hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn là tạo việc làm ổn định cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, với doanh thu khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm, công ty tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động, phần lớn là con em thương binh, liệt sĩ, đồng đội trên địa bàn.
9: Với một mục tiêu là làm ra để thứ nhất là có lợi nhuận và có con em người lao động và con em của cựu chiến binh thì thực hiện cái thiện nguyện là vấn đề cơ bản.
3: Mang trên mình thương tật chiến tranh và di chứng chất độc da cam, thương binh Lê Văn Ti vẫn quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế bằng chính nghị lực của người lính. Từ vùng đồi cằn cỗi rộng 1,7 hectare, ông đã cải tạo, gây dựng nên mô hình trồng cây ăn quả mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình của ông minh chứng cho tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của người cựu chiến binh trên mặt trận phát triển kinh tế.
10: Những làng cùng vất vả nhưng đơn giản thôi. Người đầu tư thì nhiều, phải cố gắng vì con cái sức khỏe hơi kém ấy. Vì cái thu nhập hàng năm là quân nhà ở đây cả.
3: Giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh Nghệ An có trên 11.000 mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Nguyễn Kim Thắng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Nghệ An khẳng định.
11: Hiện nay toàn tỉnh chỉ còn 1,59% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo. Đấy. Và tỷ lệ cựu chiến binh có mức sống cao đã đạt được 69,1%.
0: Dù trong thời bình hay thời chiến, các cựu chiến binh Nghệ An vẫn luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Kiên cường, nghĩa tình, dám nghĩ, dám làm, góp sức phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội. Cựu chiến binh Nghệ An đang nối dài truyền thống cách mạng bằng những hành động thiết thực để mạch nguồn tri ân không ngừng lan tỏa, trở thành động lực khơi dậy ý chí, niềm tin, khát vọng phát triển quê hương anh hùng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,5 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026 trước ngày 31 tháng 1 năm 2027. Theo kế hoạch, đến hết tháng 7, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư giải ngân vốn tối thiểu 50% kế hoạch vốn, hết tháng 8 đạt 60%, tháng 9 70%, tháng 10 đạt 80% và tháng 11 đạt 90%. Hết năm 2026 đạt 95% và hoàn thành 100% trước ngày 31 tháng 1 năm 2027. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân. Năm 2026, Nghệ An được giao hơn 14.174 tỷ đồng vốn đầu tư công. Sau khi thực hiện chủ trương tiết kiệm 5% chi ngân sách địa phương, tổng nguồn vốn còn hơn 13.763 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 6.386 tỷ đồng, đạt 39,09% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu triển khai thực hiện nghị định số 286 của Chính phủ về cơ chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo chỉ đạo, Công an tỉnh sẽ tham mưu văn bản triển khai trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Đồng thời, các sở ngành, ủy ban nhân dân các xã phường căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định của nghị định. Nghị định 286 quy định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các bộ ngành và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú theo đúng quy định của pháp luật. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2026, thay thế Nghị định số 64 ban hành năm 2015.
1: Ngân hàng Nhà nước nhận định điểm nghẽn lớn nhất là nguồn cung nhà xã hội còn hạn chế khiến số lượng dự án đủ điều kiện vay vốn không nhiều. Còn trên cả nước, theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 5 năm 2026, chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội đã giải ngân khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 8,5% quy mô gói hỗ trợ. Để thúc đẩy chương trình, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu cơ chế tái cấp vốn cho các ngân hàng triển khai nhà ở xã hội cho thuê nhằm tháo gỡ bài toán vốn dài hạn và mở rộng nguồn cung trong thời gian tới. Nhu cầu vốn trung và dài hạn cho sản xuất kinh doanh đang ngày càng lớn, trong khi doanh nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng. Trong bối cảnh đó, Nghị định 200/2026 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng huy động vốn qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đồng thời nâng cao kỷ luật thị trường thông qua các quy định chặt chẽ hơn về quản trị dòng tiền, công bố thông tin và giám sát sau phát hành.
0: là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chăn nuôi và thực phẩm với nhu cầu đầu tư vốn lớn. Công ty cổ phần nông nghiệp PAF Việt Nam kỳ vọng khuôn khổ pháp lý mới sẽ góp phần khơi thông kênh huy động vốn trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên hội đồng quản trị công ty cho rằng:
12: ở góc độ của doanh nghiệp thì tôi đánh giá là đây là một cái điều rất là tích cực đối với thị trường nói chung. Khi mà nghị định 200 ra đời thì nó làm cho cái minh bạch cái thị trường trái phiếu, và tôi đánh giá rằng là nó đã lấy lại niềm tin, sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu, và từ đó thì sẽ giúp doanh nghiệp sẽ tham gia sẽ gọi là khôi phục lại cái kênh huy động vốn mà vốn trong mấy năm vừa qua đã hơi bị đi xuống, đã rất là khó khăn.
0: Một trong những điểm mới đáng chú ý của nghị định 200/2006/NDCP là mở rộng mục đích phát hành. Theo đó, doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để thực hiện các dự án đầu tư theo quy định của luật đầu tư, cơ cấu lại nợ hoặc phục vụ các mục đích theo pháp luật chuyên ngành. Bên cạnh đó, việc thay đổi điều kiện điều khoản trái phiếu hay phương án sử dụng vốn cũng được cho phép trong những trường hợp cụ thể, tạo thêm sự chủ động nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định.
13: Thứ nhất là về cái phương án về mục đích sử dụng vốn. Cái này thì nếu như trước đây chúng ta chỉ khu trú ở một hình thức đầu tư thôi, thì nghị định lần này là với cái phương án sử dụng là cho cả 5 hình thức đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Đây cũng là một cái điểm mà nó tạo cái hành lang rộng mở cho các doanh nghiệp để mà thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cái thứ hai mà tôi cho rằng cũng là một cái điểm mới, đó là cái việc mà cho phép các doanh nghiệp thay đổi cái điều kiện điều khoản về trái phiếu và cho phép cả thay đổi về phương án sử dụng vốn. Cái điểm này cũng là hạn chế cái việc mà sử dụng vốn sai mục đích như thời gian trước đây. Tuy nhiên thì cái việc này là thay đổi nó có từng trường hợp cụ thể và có những cái điều kiện kèm theo.
0: Cùng với việc mở rộng quyền chủ động cho doanh nghiệp, Nghị định 200/2006/NDCP cũng bổ sung hàng loạt quy định nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường, từ điều kiện phát hành, quản lý dòng tiền đến trách nhiệm của các tổ chức tham gia. Theo ông Phạm Phú Khôi, Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, Nghị định 200 đã bổ sung các yêu cầu chặt chẽ hơn.
14: Ở Nghị định 200 thì đã làm được rất nhiều việc mà các nhà đầu tư rất mong muốn, đó là siết chặt được kỷ cương đối với các nhà phát hành, quản lý được dòng tiền một cách chuẩn xác cho đúng mục đích.
0: Có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 năm 2026, Nghị định 200/2006/NDCP thay thế các nghị định trước đây về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thiết lập khuôn khổ pháp lý mới theo hướng minh bạch hơn, kỷ luật hơn. Nghị định cũng được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục niềm tin của nhà đầu tư, mở rộng kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển an toàn bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới.
1: Chuyển sang tin tức văn hóa xã hội. Sáng nay, Hội Cựu Giáo chức tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng bình dân học vụ số cho cán bộ Hội Cựu Giáo chức trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị các kỹ năng sử dụng Zalo, Zoom, ChatGPT và các ứng dụng số khác. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh cũng như các ứng dụng trí tuệ nhân tạo để có thể áp dụng ngay vào công việc hoạt động của hội. Đồng thời, Hội Cựu Giáo chức tỉnh mong muốn từng bước lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trong đội ngũ cựu giáo chức và cộng đồng xã hội.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sau khi sắp xếp mạng lưới trường học trên toàn quốc, dự kiến sẽ có khoảng 11.000 cán bộ quản lý giáo dục được bố trí trở lại làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Đây là một phần trong kế hoạch tinh gọn hệ thống giáo dục theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Theo đó, các địa phương sẽ giảm tối thiểu 30% đầu mối trường học, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50%, tương đương hơn 11.000 trường công lập, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Như vậy, sau sắp xếp, hơn 20.000 cán bộ quản lý sẽ được điều chuyển, bố trí lại công việc. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương sử dụng đội ngũ phù hợp, đảm bảo việc bổ nhiệm điều động căn cứ vào năng lực, phẩm chất, hiệu quả công tác. Bộ cũng cho biết, hiện khoảng 40% công chức phụ trách giáo dục cấp xã chưa được đào tạo chuyên môn về giáo dục. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý để đảm bảo chất lượng hoạt động của ngành trong giai đoạn mới.
1: Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 283 của Chính phủ. Theo đó, người sử dụng lao động là cá nhân có thể bị phạt tối đa 75 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt lên tới 150 triệu đồng nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các hành vi vi phạm gồm không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, kê khai tiền lương làm căn cứ đóng thấp hơn quy định, không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm xã hội sau thời hạn luật định. Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động vẫn phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội còn thiếu và nộp thêm khoản tiền bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền và thời gian trốn đóng.
0: U21 Sông Lam Nghệ An đã giành chức vô địch giải U21 quốc gia 2026 sau chiến thắng 1-0 trước U21 Thể Công Viettel trong trận chung kết diễn ra vào chiều 25 tháng 7 trên sân PVF Hưng Yên. Hai đội thi đấu giằng co trong phần lớn thời gian của trận đấu. Bước ngoặt đến ở phút 41 khi Bùi Thanh Đức tận dụng tốt tình huống lộn xộn sau quả phạt góc để ghi bàn thắng duy nhất, đưa đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Thể Công Viettel liên tục gia tăng sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Sông Lam Nghệ An. Thủ môn Cao Văn Bình cũng có nhiều pha cứu thua xuất sắc, góp công lớn giúp đội nhà bảo toàn tỷ số. Dù phải chơi thiếu người từ phút 85 sau tấm thẻ đỏ của Lê Nguyên Hoàng, Sông Lam Nghệ An vẫn đứng vững cho đến khi trọng tài đuổi hồi còi mãn cuộc. Chiến thắng này giúp U21 Sông Lam Nghệ An lần thứ 6 đăng quang tại giải U21 quốc gia, chấm dứt 12 năm chờ đợi kể từ năm 2014, đồng thời san bằng kỷ lục 6 lần vô địch của U21 Hà Nội.
1: Mùa mưa bão năm nay được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, song các cơn bão có thể có cường độ mạnh hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Thời điểm này, bão số 2 trong năm đã hình thành trên Biển Đông. Bên cạnh việc gia cố nhà cửa, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước và chuẩn bị các phương án ứng phó, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang khẩn trương rà soát, cắt tỉa cây xanh đô thị nhằm hạn chế nguy cơ cây gãy đổ, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng đô thị.
0: Khi phố phường còn chưa đông đúc, các công nhân của công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Trên các tuyến đường như Hồng Bàng, Nguyễn Sĩ Sách, từng tổ công tác phối hợp nhịp nhàng với xe nâng chuyên dụng để tiếp cận những tán cây cao, tiến hành cắt tỉa theo đúng quy trình kỹ thuật. Anh Hồ Sĩ Toàn, công nhân đội cây xanh, công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh cho biết:
15: chúng tôi là thường xuyên cắt tỉa cây xanh mùa mưa bão để thông thoáng đường, tránh trường hợp là cây đổ. Thứ hai nữa là cắt để thông thoáng các tuyến đường để khỏi có cái tầm nhìn.
0: Không ít người từng băn khoăn khi chứng kiến những hàng cây quen thuộc được cắt tỉa bởi những tán lá xanh mát sẽ thưa đi trong những ngày hè oi bức. Thế nhưng, sau nhiều mùa mưa bão với sự cố cây gãy đổ gây thiệt hại về tài sản, thậm chí đe dọa tính mạng của người dân, đa số đều nhận thức rõ ý nghĩa của công việc này. Anh Trần Sĩ Lợi, phường Trường Vinh cho rằng:
16: trước đấy mà khi mỗi mùa mưa bão đến thì cây nó đổ rất nhiều nên dân chúng tôi cùng kiểu rất lo sợ. Nhưng mà đợt này thì tỉnh đã chủ động đi cắt cây trước, rồi là tuy là mất bóng mát nhưng mà cái độ an toàn nó cao hơn. Người dân cũng cảm thấy yên tâm hơn.
0: Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 10 năm 2026, công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh sẽ triển khai cắt tỉa, chỉnh trang cây xanh trên 120 tuyến đường chính và hơn 200 tuyến đường nhánh, với tổng số cây trên 5.000 cây. Đến thời điểm này, gần 1.000 cây có tán rộng, cành lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường chính đã được xử lý. Ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh cho rằng:
17: rút kinh nghiệm các năm trước và đặc biệt là năm vừa rồi, năm 2025 thì xảy ra hai cơn bão mạnh. Thì đợt vừa rồi công ty cũng đã tiến hành triển khai công tác phòng chống bão về cây xanh là sớm. Thì so với kế hoạch thì mọi năm thì năm nay triển khai là được đồng bộ và số lượng cây là lớn hơn, số lượng cây gần gấp đôi so với năm ngoái. Thì cụ thể là khoảng tầm khoảng tồn tại khoảng hơn 5.000 cây, các trên 140 tuyến đường chính. Còn các tuyến đường phụ, 200 vụ tuyến đường phụ khác thì công ty sẽ để làm sau. Vì tiêu chí của công ty tôn tạo công ty năm nay là an toàn, đẹp và hiệu quả phòng chống bão cao là mục tiêu đặt ra của đợt tôn tạo lần này.
0: Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa là giải pháp hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Việc cắt tỉa chỉnh trang cây xanh trước mùa mưa bão không chỉ hạn chế nguy cơ cây gãy đổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản người dân, mà còn góp phần xây dựng đô thị xanh, văn minh, an toàn, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.
2: Phần tin quốc tế.

0: Chiến sự Trung Đông bắt đầu lan rộng khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phóng tên lửa vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út, trong khi liên quân do Riyadh dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của Houthi ở miền Tây Yemen. Các nguồn tin khu vực cho biết nhiều cuộc không kích đã đánh trúng các mục tiêu Houthi tại tỉnh Hodeidah, khu vực Biển Đỏ. Người phát ngôn liên quân Al-Maliki cho biết chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ. Đáp trả, Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa nhằm vào thành phố Jizan ở miền nam Ả Rập Xê Út. Truyền thông Ansarola cho biết, vụ tấn công đã gây ra nhiều vụ nổ và hỏa hoạn. Căng thẳng gia tăng sau khi Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út và cảnh báo sẽ tấn công các tàu của nước này trên Biển Đỏ. Riyadh cáo buộc Houthi đe dọa nghiêm trọng an toàn hàng hải quốc tế.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng xung đột tại Ukraine có thể kết thúc trong vòng vài giờ nếu chính quyền Kiev đưa ra các quyết định phù hợp, đồng thời khẳng định lập trường và các điều kiện của Nga về chấm dứt hoạt động quân sự vẫn không thay đổi. Theo ông Peskov, Bộ Ngoại giao Nga đã nêu rõ các điều kiện tiên quyết để chấm dứt các hoạt động quân sự từ 2 năm trước và những yêu cầu này vẫn rõ ràng và nhất quán. Phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Jomart Tokayev tại thành phố Om vào ngày 25 tháng 7. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Tokayev cho rằng xung đột Ukraine nên được đóng băng. Tổng thống Tokayev đề nghị Tổng thống Putin xem xét quay trở lại các thỏa thuận Istanbul trong năm 2022 đã được điều chỉnh. Tuy nhiên, theo ông Dmitry Peskov, việc đóng băng xung đột hiện nay là không khả thi do lập trường của chính quyền Kiev.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Tháo điểm nghẽn cơ giới hóa hướng tới nền nông nghiệp xanh và hiện đại.
0: Bộ Công Thương vừa yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
1: Theo Bộ Công Thương, trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt là áp lực về nguồn cung và giá dầu diesel, các địa phương cần tăng cường giám sát tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán tại từng cửa hàng xăng dầu. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hoặc ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ chủ động bảo đảm nguồn hàng, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, thực hiện nghiêm việc niêm yết và bán đúng giá, góp phần ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm thúc đẩy cơ giới hóa, nhiều khâu sản xuất nông nghiệp của Việt Nam đã đạt tỷ lệ cơ giới hóa cao. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, cơ giới hóa truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế. Điều này đặt ra yêu cầu phải chuyển từ cơ giới hóa đơn lẻ sang cơ giới hóa hiện đại, đồng bộ, gắn với tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi số và giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi giá trị.
1: Những năm qua, cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam phát triển mạnh, máy móc được ứng dụng ở nhiều khâu trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, theo ông Thân Tuấn Linh, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Tấn Tú, thành phố Cần Thơ, cơ giới hóa vẫn thiếu đồng bộ, chưa hình thành chuỗi sản xuất khép kín, hạn chế hiệu quả giảm tổn thất, tiết kiệm chi phí và nâng cao giá trị nông sản trong quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp xanh.
2: Vì do một số cái trang thiết bị máy móc trước đây thì làm nói chung là chỉ đơn lẻ mỗi một công việc, mỗi một loại máy, mỗi một công việc riêng. Mà theo chương trình tới đây thì có thể một máy có thể làm luôn cả ba công việc. Nên giờ cũng còn gặp khó từ cái chỗ chuyển đổi máy, từ cái nguồn cái máy cũ và mình chuyển dần sang cái máy mới để cho nó phù hợp với cái canh tác.
1: Theo đánh giá

0: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu máy móc mà ở tư duy phát triển cơ giới hóa. Trong nhiều năm qua, cơ giới hóa vẫn chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ đầu tư thiết bị cho từng hộ sản xuất. Trong khi đó, yêu cầu của giai đoạn mới là xây dựng một hệ sinh thái cơ giới hóa có sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp cung ứng công nghệ, hợp tác xã và người nông dân. Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam cho rằng:
1: ngoài cái chính sách của trung ương, địa phương cũng phải có những cái chính sách riêng biệt, đặc thù cho những cái chuỗi ngành hàng chủ lực. Như thế thì trung ương có, địa phương có và ngay những cái nhóm đối tượng trực tiếp tham gia vào cái hệ sinh thái đó từ doanh nghiệp.
0: Bà Huỳnh Kim Định, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nói thêm:
2: chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp cũng như là của địa phương để tổ chức lại sản xuất, liên kết chuỗi giá trị và thu thập những cơ sở dữ liệu để mà có cái hướng dẫn cho các tổ hợp tác xã xây dựng những cái dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp.
0: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề xuất xây dựng mô hình cơ giới hóa thông minh với 5 hợp phần: ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng bộ máy móc trong chuỗi sản xuất và tổ chức lại sản xuất theo hướng hiệu quả, giảm phát thải. Đây được xem là giải pháp tái cấu trúc phương thức sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp xanh, đáp ứng nhu cầu thị trường.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Quán âm nhạc.
5: Quán âm nhạc.
6: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng chương trình Quán âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
7: Thưa quý vị, tháng 7 là tháng của sự tri ân, là dịp để chúng ta thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tri ân các thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Đó cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với những người mẹ, người vợ, người chị, người yêu, những người đã lặng lẽ đi qua chiến tranh bằng tình yêu, lòng thủy chung và sự hy sinh không thể đong đếm.
6: Quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bước vào hành trình mang tên Tình ca đất nước, một hành trình được dệt nên từ những giai điệu về tình yêu quê hương, về những con người đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc và cả những người đã âm thầm hy sinh phía sau cuộc chiến, để mỗi chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình.
7: Quý vị thân mến, trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam, chúng ta đều thấy được sự đa dạng trong các ca khúc. Có những bản tình ca được viết bằng những lời yêu thương, có những bản tình ca được viết bằng những cuộc đoàn viên, nhưng cũng có những bản tình ca được viết bằng sự hy sinh, bằng đợi chờ và bằng cả những ký ức không bao giờ cũ.
6: Ngọc Trâm này, chị nghĩ như thế này, phía sau mỗi cuộc chiến tranh đều có những người phụ nữ đi qua chiến tranh theo một cách riêng. Họ không đi qua chiến tranh bằng những trận đánh, mà đi qua bằng những tháng năm mòn mỏi đợi chờ, bằng những lá thư gửi từ tiền tuyến, bằng những lần tiễn chồng, tiễn con, tiễn người mình yêu lên đường mà chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại. Có người đợi được ngày đoàn viên, có người chỉ nhận về một tấm bằng Tổ quốc ghi công, và có những người dành trọn cả cuộc đời để gìn giữ một lời hẹn của tuổi trẻ.
7: Vâng, và đó là những sự lặng lẽ đến mức mà nhiều khi chúng ta vô tình quên mất. Nhưng chính từ những hy sinh thầm lặng ấy đã làm nên một hậu phương vững chãi, tiếp thêm sức mạnh cho tiền tuyến, để dân tộc đi đến ngày độc lập, hòa bình. Và trong chủ đề Tình ca đất nước ngày hôm nay, Ngọc Trâm nghĩ là sẽ thật trọn vẹn nếu như chúng ta mở đầu một ca khúc viết về mẹ, như là một sự tri ân, một lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người phụ nữ ở phía sau chiến tranh, những người không cầm súng nhưng mang trên mình những mất mát, những cuộc đợi chờ và những hy sinh dài hơn cả chiến tranh.
6: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mở đầu chương trình với ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phan Long, một khúc tri ân dành cho những người phụ nữ vĩ đại. Kính mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

0: chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm chợt nghĩ là thực sự có những ca khúc chỉ cần giai điệu cất lên đã đủ làm người nghe lặng đi. Và ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phan Long mà chúng ta vừa lắng nghe là một ca khúc như thế. Không biết là chị Quỳnh Nga có cảm xúc như thế nào khi mà chúng ta vừa lắng nghe ca khúc này?
1: Chị cũng được biết bài hát này được phổ từ bài thơ cùng tên của Đoàn Ngọc Thu. Bài hát không chỉ viết về tình mẫu tử thiêng liêng mà còn là lời tri ân đối với những người mẹ, người vợ Việt Nam đã lặng lẽ đi qua chiến tranh bằng sự thủy chung, đức hy sinh và những năm tháng mỏi mòn đợi chờ.
0: Hình ảnh người vợ một mình nuôi con suốt hơn 20 năm, chờ ngày chồng trở về sau chiến tranh, để rồi món quà người lính mang về chỉ là mái tóc pha sương cùng với những vết thương của bom đạn, đã khiến cho ca khúc này trở thành một trong những bài hát xúc động nhất về người phụ nữ Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chắc chắn rằng không một người mẹ nào mong con mình phải bước vào chiến tranh, không một người vợ nào mong ngày chia ly sẽ đến. Nhưng khi Tổ quốc cất tiếng gọi, biết bao chàng trai đã gác lại tuổi trẻ, tình yêu và hạnh phúc riêng để lên đường bảo vệ non sông. Và cũng từ những cuộc tiễn đưa đầy lưu luyến nơi hậu phương ấy, đã bắt đầu những đoàn quân nối tiếp nhau ra mặt trận, mang theo niềm tin chiến thắng và khát vọng độc lập của cả dân tộc.
0: Trong những năm tháng ấy thì âm nhạc không chỉ là tiếng hát động viên tinh thần chiến đấu, mà còn trở thành người bạn đồng hành của mỗi người lính trên những chặng đường hành quân. Và có những ca khúc mang theo khí thế của cả một thời đại, để rồi nhiều thập kỷ sau vẫn ngân vang với sức sống nguyên vẹn. Và ca khúc Ta ra trận hôm nay của nhạc sĩ Văn An là một điển hình như thế.
1: Vâng, khi mà nói về nhạc sĩ Văn An thì ông là một trong những nhạc sĩ đầu tiên được trao giải thưởng nhà nước về âm nhạc. Ông nhập ngũ từ năm 1946, từng công tác tại nhiều đoàn văn công quân đội và sau này phụ trách chương trình văn nghệ quân đội trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong suốt cuộc đời sáng tác thì ông để lại hàng trăm ca khúc, trong đó có nhiều tác phẩm đã trở thành dấu ấn của nền âm nhạc cách mạng như là Đường lên Tây Bắc, Đôi dép Bác Hồ, Lá cờ Đảng, Nhịp cầu nối những bờ vui, Ta ra trận hôm nay.
0: Và riêng với ca khúc Ta ra trận hôm nay thì được nhạc sĩ Văn An sáng tác vào khoảng những năm 1972-1973 khi những đoàn quân lại náo nước tiếp tục lên đường ra mặt trận và được viết trên nhịp hành khúc khỏe khoắn, giai điệu thì vừa trầm hùng vừa giàu chất trữ tình. Bài hát thể hiện khí thế sục sôi và ý chí quyết tâm, niềm tin son sắt của thế hệ thanh niên Việt Nam với lời nguyện đâu có giặc là ta cứ đi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ta ra trận hôm nay của nhạc sĩ Văn An qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng lắng nghe ca khúc Ta Ra Trận Hôm Nay của nhạc sĩ Văn An, một trong những hành khúc tiêu biểu của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Bài hát tái hiện khí thế sôi nổi của những năm tháng cả dân tộc bước vào cuộc kháng chiến với niềm tin tất thắng. Giai điệu khỏe khoắn, tiết tấu hành khúc rắn rỏi nhưng vẫn đậm chất trữ tình đã khắc họa hình ảnh những đoàn quân nối tiếp nhau lên đường.
1: Vâng ạ, và đặc biệt, nhạc sĩ Văn An đã lựa chọn một cách kết giai điệu đầy dụng ý và tạo cảm giác như bước chân của những người lính vẫn đang tiếp tục nối dài trên những dặm đường hành quân. Vì thế, khi mà ca khúc này khép lại thì dư âm về khí thế lên đường vẫn còn vang vọng trong lòng của người nghe.
0: Vâng, thưa quý vị thân mến, khí thế của những đoàn quân lên đường luôn làm chúng ta xúc động. Nhưng phía sau mỗi bước chân ra trận lại là một cuộc chia tay không dễ nói thành lời. Có người mẹ lặng lẽ sửa lại ba lô cho con trước giờ nhập ngũ. Có người vợ cố giấu những giọt nước mắt sau nụ cười động viên chồng vững bước. Có những đôi trai gái còn chưa kịp nói hết lời yêu đã phải hẹn nhau một ngày đất nước thanh bình. Chiến tranh là những đoàn quân ra trận, nhưng chiến tranh cũng là những lời hẹn còn dang dở. Có lẽ vì thế mà âm nhạc Việt Nam đã dành nhiều giai điệu đẹp để viết về khoảnh khắc trước giờ chia tay, khi tình yêu riêng hòa vào tình yêu tổ quốc, để những người trẻ sẵn sàng gác lại hạnh phúc của mình lên đường làm nhiệm vụ.
1: Sau ngày đất nước thống nhất vào năm 1975, hòa bình chưa kịp trọn vẹn thì chiến sự lại bùng lên ở biên giới Tây Nam và sau đó là biên giới phía Bắc. Hàng vạn thanh niên một lần nữa khoác ba lô lên đường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Trong những năm tháng ấy thì nhiều ca khúc giao cảm xúc đã ra đời như Chiều Biên Giới, Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng, Chúng Tôi Là Đồng Đội, Lời Tạm Biệt Lúc Lên Đường, hay là bài ca biên giới Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi, Chiếc Ba Lô và bài ca tình nguyện.
0: Vâng, nếu như Ngọc Trâm cũng như là quý vị, bất cứ ai yêu âm nhạc thì sẽ đều nhận ra dẫu trong giai đoạn nào, mỗi bài hát là một lát cắt của thời đại. Và trên đây là những bài hát ghi lại tâm hồn và lý tưởng của lớp thanh niên Việt Nam trong những năm tháng bảo vệ biên cương.
1: Vâng, và vào năm 1978, xúc động trước hình ảnh những chàng trai tạm biệt người thân để lên đường làm nhiệm vụ, thì nhạc sĩ Thanh Trúc đã phổ nhạc bài thơ của Lê Giang sáng tác ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường. Không mang âm hưởng hành khúc mạnh mẽ, bài hát được viết bằng giai điệu nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng mà chan chứa niềm tự hào. Trong không gian bình yên của một thành phố trước giờ chia tay, người lính trẻ và người ở lại gửi trao cho nhau niềm tin son sắt vào ngày chiến thắng, vào ngày trở về trong mùa hoa chiến công.
0: Ngọc Trâm này, riêng hình ảnh hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn thì đã trở thành một cái biểu tượng đẹp của ca khúc và gợi nhắc về những người đã đi qua chiến tranh bằng những năm tháng đợi chờ để gìn giữ niềm tin vào một ngày đoàn viên, đúng không em?
1: Vâng, đúng rồi chị Quỳnh Nga. Gần nửa thế kỷ thì đã trôi qua, chiến tranh biên giới thì cũng đã lùi xa, nhưng mà mỗi khi giai điệu của ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường cất lên thì lòng người vẫn bồi hồi bởi vẻ đẹp của một tình yêu biết đặt hạnh phúc riêng sau nghĩa lớn của dân tộc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường, thơ Lê Giang, nhạc Thanh Trúc qua phần thể hiện của Giáp Thịnh và Hoài Phương.

0: Quý vị thân mến, gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mà mỗi lần giai điệu của ca khúc Ngày mai anh lên đường vang lên, thì lòng người vẫn không khỏi bồi hồi, bởi phía sau lời hẹn ngày trở về trong bài hát là biết bao cuộc chia tay đã trở thành ký ức của cả một thế hệ.
1: Vâng, nhạc sĩ Thanh Trúc là tác giả của nhiều ca khúc viết về người lính và quê hương như Câu hát bông sen, Người lính già vui vẻ, Thành phố tình yêu, Vì đâu em chết. Âm nhạc của ông luôn mộc mạc, chân thành, phản ánh vẻ đẹp của người chiến sĩ và tình yêu quê hương đất nước. Chính vì vậy, những sáng tác ấy vẫn còn nguyên sức lay động cho đến tận hôm nay.
0: Vâng, quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi khiến chúng ta nhớ đến những cuộc chia tay của một thời bom đạn. Có người trở về trong niềm vui đoàn tụ, nhưng cũng có người nằm mãi nơi chiến trường, và phía sau họ là những cuộc đời, sự chờ đợi kéo dài suốt một đời người. Những ngày vừa qua thì câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ, người đã dành trọn 58 năm thanh xuân để chờ người yêu là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, sau khi hài cốt của ông được tìm thấy trong đợt quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, đã khiến hàng triệu người xúc động. Câu chuyện ấy thì không chỉ nhắc chúng ta về sự mất mát của chiến tranh, mà còn nhắc về những con người đã đi qua chiến tranh bằng lòng thủy chung, bằng ký ức và bằng cả cuộc đời chờ đợi.
1: Và để cùng nhìn lại những năm tháng không thể nào quên ấy, qua đêm nhạc hôm nay rất vui được chào đón Đại tá Dương Văn Tân. Ông là người lính Trường Sơn, trực tiếp tham gia mở đường phục vụ chiến dịch mùa xuân năm 1975 trên chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng. Và sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục học tập và công tác trong ngành xây dựng, tham gia xây dựng nhiều công trình giao thông thủy lợi, sân bay, bến cảng, rồi sau này giữ cương vị Phó Lữ đoàn trưởng, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng 384. Xin cảm ơn chú đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Cháu chào chú Tân, cháu là Ngọc Trâm và bên cạnh là chị Quỳnh Nga. Rất là vui khi ngày hôm nay được kết nối với chú Tân. Chú ơi, tháng 7 về, chúng ta có một ngày lễ rất là đặc biệt, ngày 27 tháng 7. Thì không biết là cảm xúc của chú như thế nào ạ?
3: Ừ, chú thì cũng như mọi người thôi. Nhớ đến ngày đương binh liệt sĩ thì mọi người đều bùi ngùi và xúc động.
1: Vâng ạ.
3: Nhớ đến những người đồng đội của mình.
1: Vâng ạ. Trong dịp tháng 7 này thì chú có tham gia cái cuộc hành trình về nguồn nào không ạ?
3: Chú cũng có đi. Nhưng mà cái này hình như là nằm ở trong chương trình, nó lại lệch với phó vệ đấy. Làm lại đi.
1: Cho cháu hỏi tiếp chú một câu hỏi. Đó là chú từng là chiến sĩ Trường Sơn, trực tiếp tham gia mở đường phục vụ chiến dịch mùa xuân năm 1975 tại chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng. Và với đúng chú rồi. Thì những con đường Trường Sơn năm ấy mang ý nghĩa như thế nào ạ?
3: Đối với chú thì đời quân ngũ cũng gần 40 năm.
1: Vâng.
3: Và khi bắt đầu vào chiến trường là đường Trường Sơn.
1: Vâng.
3: Thì cái đường Trường Sơn đối với chú là gần như cảm xúc là tại cuộc đời.
1: Vâng.
3: Và sau này gọi là đường Hồ Chí Minh thì chú lại được tham gia xây dựng nó hiện đại hơn hồi xưa.
1: Vâng.
3: Thế nên về ký ức của Trường Sơn thì bao giờ là vui may ở thực tú cả.
0: Vâng ạ. Vậy thì trong ký ức của chú thì những cái ngày mở đường dưới mưa bom bão đạn đấy thì cái điều gì mà khiến chú nhớ nhất ạ? Đó là cái sự gian khổ, cái tinh đồng đội hay là cái niềm tin vào ngày đất nước thống nhất?
3: Những điều khó khăn gian khổ mà mọi người phải trải qua thì cũng giống như chú thôi. Nhưng đối với chú thì có một câu chuyện, sự kiện xảy ra trong đơn vị của chú luôn.
1: Vâng.
3: Đó là vào ngày 28 tháng 2 năm 1975. Thì đơn vị chú đang hoàn thiện cung đường ở gần cầu A Cho, đoạn đường 14 Đắk Rông rẽ vào. Và chúng các chú thì làm công tâm, và đúng 12 giờ đúng 7 phút thì một khối lượng đất đá nó sụt xuống làm lấp máy ủi và lấp gần một trung đội nữ đang hoàn thiện cung đường ở đây.
1: Vâng ạ.
3: Và sau khi sự việc xảy ra thì đơn vị tập trung đào bới và tìm kiếm thì cứu được 5-6 người. Và gần 2 tiếng đồng hồ thì ai nấy đều bàn tay là máu bơm hết.
1: Vâng.
3: Và đơn vị quyết định là dừng lại, bởi vì khi đó thì thời gian cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì nếu còn thì cũng thể cứu được nữa.
1: Vâng.
3: Tập hợp đơn vị lại, thì điểm danh thì thiếu mất 7 cô.
1: Vâng.
3: Trong đó là có một chị Lạc là bế trưởng người Thanh Hóa. còn lại 6 cô gái người Hà Tây cũ, bây giờ là thuộc Hà Nội đấy.
0: Vâng.
3: Lúc đấy là vào tuổi 18-20. Đấy là một ký ức chú không bao giờ quên.
0: Vâng ạ.
3: Thì những người đồng đội cùng đơn vị của chú thì đã nằm lại ở chiến trường. Và sau này thì mộ, phần mộ của các cô thì được quy tập về cái trang cây xanh. Thì chú đã từng đi tìm rất là nhiều nơi, nhưng mà cuối cùng thì tìm được là quy tập ở người trang cây xanh.
0: Vâng.
3: Và sau này thì chú lại là một cái đơn vị 304 đóng ở Quảng Trị. Thì được binh đoàn 12 và giao nhiệm vụ là thường xuyên chăm lo và tri ân các nghệ sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường Chín và nghĩa trang Cây Xanh. Cho nên là đấy là một cái kỷ niệm mà đối với đời chú không bao giờ chú quên.
0: Vâng ạ. Khi mà nghe chú chia sẻ thì chị Quỳnh Nga và Ngọc Trâm hiểu rằng là mỗi con đường Trường Sơn năm ấy thì không chỉ được làm nên bằng đất đá đâu, đúng không chị?
1: Ừ.
0: Mà còn bằng cái ý chí, lòng dũng cảm và đặc biệt

0: là sự hy sinh của biết bao anh hùng nữa. Và
1: Đúng rồi.
0: vâng ạ, và những người lính, những người đồng đội đã mãi mãi dừng lại ở những cung đường Trường Sơn ấy để tuổi 20 gửi lại giữa núi rừng là một cái điều mà có lẽ là bây giờ những người đi qua chiến tranh, và đặc biệt là những người đi qua những năm tháng ấy thì không bao giờ quên, đúng không chú?
1: Đúng rồi.
2: Vâng ạ. Cháu muốn hỏi chú một câu hỏi mà cháu nghĩ rằng là mấy ngày gần đây thì nó đang được mạng xã hội chia sẻ rất là rầm rộ về câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ạ. Chú có để ý tới câu chuyện này không ạ?
1: Rồi.
2: Vâng ạ, một người vợ mà sau một người yêu sau 58 năm son sắt, thời chồng chưa cưới đấy ạ. Và
1: Rồi.
2: đến ngày vào tháng 7 năm 2026 thì dựa trên xác nhận thống nhất từ gia đình và hỏa tộc liệt sĩ thì đã được công nhận là vợ của liệt sĩ đấy ạ. Thì chú nghĩ sao về những người phụ nữ như thế này trong thời chiến?
1: Mà thực ra thì trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của mình ý,
2: Vâng.
1: thì do một cái điều kiện về khoa học kỹ thuật cho nên mình cũng chưa trang bị được cho những người lính vào chiến trận, nhỡ may mà hy sinh
2: Vâng.
1: thì để có cơ hội tìm lại và đưa phần xác của các liệt sĩ về với quê hương.
2: Vâng.
1: Thì hồi đấy nhé, các chú thì cũng chỉ những cái người mà hy sinh thì các chú chỉ biết là viết giấy bỏ trong cái lọ penicillin để mai
2: Vâng ạ.
1: táng cùng với phần mộ,
2: Vâng
1: nay
2: ạ.
1: mai quy tập thì có thể từ đó mà tìm thông tin về thôi,
2: Vâng ạ.
1: chứ cũng chưa có cái gì cách gì để mà xác định cả.
2: Vâng.
1: Thì chú cũng xem cái phòng từ đó,
2: Vâng.
1: cũng thực sự là rất là bùi ngùi và xúc động.
2: Vâng ạ. Vậy thì bạn bè của chú đã ngã xuống thì chú đã bao giờ tự tay mà chôn cất đồng đội mình chưa? Trong những cái cuộc chiến mà chú đi qua.
1: Cái sự việc mà xảy ra ở đơn vị chú á,
2: Vâng.
1: thì chú là cái người mà dẫn một tiểu đội
2: Vâng.
1: ra tận ngầm Lý Tôn để
2: Vâng.
1: đào huyệt, và sau khi đào xong thì hành quân về trạm xá của trung đoàn, thì chính tay các chú là cái người cùng với các y bác sĩ khâm lượm những cô gái này, để
2: Vâng.
1: rồi như vậy là ngày hôm sau thì tổ chức lễ truy điệu và an táng tại ngầm Lý Tôn.
2: Vâng.
0: Vâng ạ. Có rất là nhiều câu chuyện trong quá trình mà mình chiến đấu và bảo vệ quê hương đất nước rất là xúc động, đúng không ạ, chú Tân? Nhưng mà bây
1: Đúng
0: giờ
1: rồi.
0: thì Ngọc Trâm đang muốn thay đổi không khí một chút. Ngọc Trâm đang muốn nói về những cái điều tích cực hơn, bởi vì có lẽ là cảm xúc của ngày hôm nay Quỳnh Nga và Ngọc Trâm thì hơi xúc động một chút ạ. Cho nên là Ngọc Trâm đang muốn nói đến một cái dấu mốc rất là quan trọng, đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975, một cái ngày mà đất nước hoàn toàn thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Thì không biết là cảm xúc của chú lúc đấy như thế nào, và chú có nhớ là lúc đấy là mình đang ở đâu và đang làm gì không ạ?
1: Ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đơn vị chú đang mở công đường ở thành Mỹ, Quảng Nam, Đà Nẵng
0: Vâng ạ.
1: để đi vào chiến trường. Thì khi nghe đài thông tin là Sài Gòn giải phóng, đất nước được giải phóng, thì khi đó là cũng được thống nhất, thì tất cả đơn vị anh em trong đơn vị chú là vui mừng khôn xiết và dừng quốc xẻng ôm nhau hô vang giải phóng rồi, giải phóng rồi, và tự thưởng cho mình nghỉ, không mở đường nữa,
2: Vâng.
1: và tổ chức liên hoan nhẹ bằng rau rừng và thịt hộp.
2: Wow.
1: Khi đấy là chủ đang ở thành
0: Đặc
1: Mỹ,
0: sản của chiến
1: Quảng
2: tranh
1: Nam,
2: đấy
1: Đà
2: ạ.
1: Nẵng.
2: Vâng. Vâng. Bây giờ thì trong những cái khoảnh khắc đấy thì các chú nói gì với nhau ạ? Bọn cháu rất là tò mò, bởi vì là những người trong cuộc, bọn cháu bây giờ thì không có cơ hội để được lắng nghe quá nhiều. Bởi vì là nhân nhân chứng lịch sử thì không phải là ai chúng cháu cũng có
1: Thì
2: cơ hội được tiếp cận đấy.
1: khi mà nghe tin như vậy thì tất không phải không không những là những người trong cuộc mà cả cái đất nước Việt Nam mình,
2: Vâng ạ.
1: thì kể cả hậu phương quân và tiền tuyến thì đều có một cảm xúc giống nhau,
2: Vâng.
1: là như vậy là đất nước đã được giải phóng,
2: Vâng.
1: sẽ được thống nhất. và nay mai cuộc sống nó sẽ được tốt đẹp hơn. Đấy, như vậy là đấy là một cái niềm vui rất là lớn đối với dân tộc Việt Nam mình.
2: Vâng ạ, thưa chú là từ một người lính Trường Sơn đến người kỹ sư xây dựng, dù ở cương vị nào thì chú cũng luôn chọn cách cống hiến cho đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình. Cho cháu hỏi là ngày xưa chú mở đường Trường Sơn, bây giờ chú lại xây dựng những con đường mới trong thời kỳ đổi mới của đất nước, một thời kỳ hòa bình độc lập, thì cái cảm xúc của chú nó có khác nhau không ạ?
1: Chú phải nói thế này, sau khi đất nước mình giải phóng, nhưng mà đất nước mình còn nghèo,
2: vâng,
1: và khó khăn về kinh tế rất là nhiều.
2: Vâng ạ.
1: Chính vì vậy đảng và nhà nước, quân đội đã chủ trương là sẽ sử dụng cái đơn vị công binh cầu đường trong chiến tranh,
2: vâng,
1: để xây dựng lại đất nước. Thì với cái tinh thần đó thì chú là một trong những người được quân đội cử đi đào tạo.
2: Vâng ạ.
1: Để nay mai về xây dựng đất nước.
2: Vâng.
1: Và thực hiện một cái phương châm đó là động thì binh và tỉnh thì dân.
2: Vâng ạ.
1: Là cái những cái đơn vị mà quân đội sau này ấy, vâng, thì vừa làm hai nhiệm vụ, vừa xây dựng kinh tế nhưng sẵn sàng là trở lại chiến đấu khi cần.
2: Vâng.
1: Cho nên đây là một cái sự vinh dự lớn đối với các chú.
2: Vâng ạ.
1: Được ở đây thì cũng là một cái vinh dự rất là lớn đối với người lính.
2: Vâng ạ.
1: Hồi xưa thì mình mở đường Trường Sơn thì còn thô sơ.
2: Vâng.
1: Trong chiến tranh.
2: Vâng.
1: Cũng có thể là bằng cuốc sẻn, xà beng. Thậm chí là các chú con phải chặt công phí ra để làm cả cái bừa. Hồi xưa có một cái câu là không phải bò, không phải trâu, mặc áo tô châu lên bừa ruộng cạn đấy.
2: Vâng
1: đâu
2: ạ.
1: Là các chú mở đường hồi trước.
2: Vâng ạ, với một tinh thần rất là lạc quan.
1: Sau này thì hiện đại rồi.
2: Vâng.
1: Và bây giờ cái đường Hồ Chí Minh bây giờ cực kỳ là hiện đại.
2: Vâng.
1: Cho nên các chú lại được là con người đó. Nhưng mà lại hai thời điểm khác nhau.
2: Vâng.
1: Thì chú thấy là đất nước mình đổi mới thực sự.
2: Vâng.
1: Và con đường Hồ Chí Minh để mang lại nhiều ý nghĩa cho dân tộc mình.
2: Vâng ạ.
1: Kể cả chiến lược về quân sự.
2: Vâng. Vâng ạ.
1: Cũng như là phát triển kinh tế cho cái vùng đồng bào nhân dân mà đường đi qua.
2: Vâng ạ. Con đường ngày xưa thì được xây dựng bằng máu, nước mắt và thanh xuân tuổi trẻ. Còn bây giờ con đường của chúng ta thì đó chính là sự quyết tâm, lý tưởng và niềm tự hào, bản lĩnh, đúng không chú?
0: Vâng ạ. Còn với Ngọc Trâm thì Ngọc Trâm rất là muốn hỏi chú Tân một câu như thế này. Chắc hẳn là ngày xưa mình mở đường Trường Sơn cũng có rất nhiều gian lan, cũng có rất nhiều những mất mát hy sinh. Và sau này thì khi mình xây dựng đất nước, mình mở những tuyến đường mới cũng có rất nhiều khó khăn. Vậy thì cái điều khác biệt và đặc biệt nhất của mỗi thời kỳ đó là gì ạ?
1: Khó khăn thì vẫn còn trước mắt. Nhưng mà thời đại phát triển, đất nước mình phát triển thì hai thời điểm khác nhau. Cho nên là cái đầu tư để mà xây dựng và mở đường thì nó cũng khác nhau nhiều. Các chủ sau này thì được tiếp quản những công nghệ mới, kể cả từ làm thảm, asphalt để đổ bê tông, những cái công đoàn đoạn ông nghĩa nước nó nhiều á.
2: Vâng.
1: Cho nên là cũng là một công trình, cũng là hai giai đoạn, nhưng mà mình thấy rất là mừng vì đất nước mình đã đổi thay ra đổi thịt và phát triển, cho nên là những người lính thì vẫn là nhiệm vụ đấy.
2: Vâng.
1: Thấy vinh dự và tự hào rất nhiều.
2: Vâng ạ. Cháu cảm thấy là càng nói chuyện với chú Tân thì cháu càng được tiếp thêm một cái nguồn năng lượng rất là tích cực chú ạ. Đó chính là cái sự lạc quan. Và với người lính thì cái sự kỷ luật cũng là cái việc mà các chú luôn luôn đưa ra ở cái mục đầu tiên, đúng chú nhỉ? Vâng ạ. Vậy thì khi mà chiến tranh đã qua rồi, chúng ta lại tiếp tục xây dựng những con đường mới, và trong cái hành trình đấy thì chú có bao giờ gặp lại đồng đội cũ của mình cùng với trong công việc của mình hoặc là ở trong một cái lĩnh vực nào đó không ạ?
1: Có chứ.
2: Vâng.
1: Những người đồng đội của mình thì mình là những người mà được đơn vị cử đi học.
2: Vâng
1: để
2: ạ.
1: Tiếp thu những cái khoa học kỹ thuật mới. Còn một số anh em thì ở lại đơn vị thì vẫn cống hiến bình thường. Sau này ví dụ như mình cũng tiếp thu những cái kiến thức của mình để mà như vậy vận dụng vào công việc hàng ngày.
2: Vâng
1: để
2: ạ.
1: Giúp cho đơn vị mình hoàn thành nhiệm vụ được một cách tốt hơn.
2: Vâng
1: và
2: ạ.
1: Đối với những đồng đội đấy thì mãi mãi vẫn là đồng đội của nhau.
2: Vâng ạ, chú có, nếu như bây giờ có một khoảng thời gian nho nhỏ ở trên sóng để chú gửi một cái lời nhắn cho đồng đội của mình ấy, hoặc là chú đang mong muốn tìm một người đồng đội nào đấy của chú mà có thể là lạc mất nhau khi mà chúng ta

0: hòa bình ấy ạ. Chúng ta vẫn chưa tìm được thấy nhau. Chú có thể nói trên sóng để lỡ may như thế nào, biết đâu duyên may lại có thể tìm lại được đồng đội cũ, hoặc là có một lời nhắn gửi tới tất cả những người đồng đội của chú ạ.
1: Lời nhắn gửi đến những đồng đội thân yêu của mình thì sáng nay chúng có gọi điện cho một vài đồng đội của mình.
0: Vâng ạ.
1: Vừa rồi chúng các chú cũng đơn vị chú có tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập cái trung đoàn 8 nơi chú vào lính đầu tiên năm
0: Vâng.
1: 1973,
0: Vâng.
1: tổ chức tại Thanh Hóa cùng 5-600 đồng đội về để gặp mặt lẫn nhau.
0: Vâng ạ.
1: Thì nhân qua những cuộc gặp như vậy thì mình chỉ mong rằng là về về với đời thường thì với cái bản chất người lính cụ Hồ được đảng rất tin yêu và nhân dân yêu mến thì mình phải giữ gìn cái tinh thần đó, và khi có điều kiện thì chúng mình sẽ gặp nhau
0: Vâng.
1: để hỏi han nhau, thăm nom động viên nhau về hoàn cảnh gia đình con cái phát triển như thế nào
0: Vâng
1: và động viên
0: vâng.
1: nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
2: Vâng. Vâng, thưa chú Sương
1: Chúc
2: Văn
1: mọi
2: Tân.
1: người bình an.
2: Vâng. Quan trọng là sức
1: Đúng
2: khỏe nữa đúng không chú?
1: rồi,
2: Cái điều quan
1: chúc
2: trọng
1: mọi người
2: nhất.
1: sức khỏe và bình an.
2: Vâng ạ. Thưa chú Sương Văn Tân, ngày hôm nay thì trong chương trình Quán âm nhạc cũng có rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình, và các bạn bây giờ thì lớn lên trong hòa bình, cho nên là có lẽ là chỉ biết chiến tranh qua sách vở, phim ảnh, hay là đặc biệt là qua những cái lời kể của chú như thế này. Vậy thì chú muốn gửi gắm cái điều gì đến thế hệ trẻ ngày hôm nay để các bạn có thể là hiểu hơn về giá trị hòa bình, và các bạn sẽ trân trọng cái sự hy sinh của ông cha ta?
1: Chú một nhắn nhủ đến thế hệ trẻ hôm nay như thế này thôi. Các cháu phải biết rằng, phải nhớ rằng cái giá của độc lập tự do rất là đắt,
0: Vâng.
1: được xây bằng xương máu của lớp lớp cha anh. Vì vậy các cháu phải học tập cống hiến và sao cho xứng đáng là con lạc cháu hồng,
0: Vâng ạ.
1: con dân Việt Nam. Để tôi.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, có những bài hát ra đời từ khói lửa chiến tranh, cũng có những bài hát được viết trong những năm tháng hòa bình nhưng vẫn mang trong mình tình yêu tha thiết với Tổ quốc. Đó là tình yêu được nuôi dưỡng từ ký ức, từ những hy sinh của các thế hệ đi trước và từ niềm tin của một đất nước mãi mãi thanh bình. Một trong những ca khúc như thế là Đất nước tình yêu của nhạc sĩ Trần Lệ Giang. Năm 1980, hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương đất nước do Đài Tiếng Nói Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 35 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ những rung động rất chân thành của tuổi trẻ và tình yêu dành cho Tổ quốc, Trần Lệ Giang đã viết nên ca khúc này. Điều thú vị là chính tác giả từng chia sẻ rằng sự ra đời và sức lan tỏa của bài hát cũng là điều nằm ngoài mong đợi của bà. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Trần Lệ Giang về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Đất nước tình yêu.
3: Nhắc lại thấy bồi hồi lắm. Mình nhớ lúc đó là nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Quốc khánh, tức là năm 1980 ấy. Lúc đó mình nghĩ là nghe đến bảo nhân dịp Quốc khánh là nó to tát lắm. Nhưng mà trong lòng mình thì mình muốn mình tức là ngày ngày xưa lúc đó cái tình yêu của Tổ quốc ấy nó hiển nhiên ở trong lòng rồi. Mình chỉ muốn là lúc đầu mình suy nghĩ làm sao mình gắn kết được cái tình yêu đôi lứa với tình yêu của Tổ quốc. Thì rất tuyệt rồi, tình yêu đất nước là rặng tre bến nước sân đình rồi tiếng hò và tình yêu đôi lứa thì quả thật là lúc đó, lúc thời còn trẻ, mối tình đầu của mình là một người lính và mình đã đưa anh ấy ra trận. Thế xong mình nghĩ trong đầu là mình sẽ biết làm sao lồng được cái tình yêu của đôi lứa, tình yêu Tổ quốc với nhau và phải có một kết tuyệt đẹp, là đến lúc mà chiến thắng anh trở về đại nắm tay em đi để xem sự thay đổi của đất nước. Thế là viết thôi, viết mà lúc ấy nó mình trong sáng lắm, tất cả mọi người mình viết xong khoe ngay, phóng xe từ Bát Tràng sang bên bên bên chỗ mình nhớ chỗ dốc Bà Triệu hay sao đấy, lúc lúc đó đó là khoe với các anh luôn, các anh khen quá trời luôn, mà thế thì thôi để sẽ có một ngày mình kiểu ban biên tập xét duyệt ấy. Nhưng mà lúc đó thì ban biên tập hình như là mình nhớ lâu quá, nhớ là hình như lúc đó có nhà thơ Tố Hữu tới chơi nữa. Xong bảo lúc này mà lại bảo kết thúc là tình yêu mãi mãi ban đầu thì vẫn hơi ướt át quá, vẫn hơi bị đôi lứa quá. Thế là mới bị sửa lại là cuộc sống mãi mãi đang chờ. Tức là lúc đó vẫn còn hậu chiến tranh và còn nhiều thứ phải làm. Thì các anh nói là thế lại Giang ok nhá, vui nhá, tại vì là bao giờ là đất nước hoàn toàn thanh bình thì lại Giang lại cho kết thúc như thế thì nó sẽ đẹp. Thì lúc đó vui lắm rồi, tự hào lắm rồi, lúc đó thích lắm. Đó, ca khúc mới được ra đời từ đó đấy. Mình thật sự là xúc động, vui lắm.
0: Vâng thưa quý vị, đúng như những chia sẻ của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, có những ca khúc được viết nên từ những cảm xúc rất bình dị nhưng lại có sức sống bền bỉ cùng năm tháng. Sinh thời nhạc sĩ Hồng Đăng, người thầy đã dìu dắt Trần Lệ Giang trên con đường sáng tác, từng nhận xét rằng chỉ riêng tinh thần học tập của Giang cũng đã làm cho âm nhạc phải mở rộng cửa rồi. Sau thành công của Ước Mơ Xanh, Trần Lệ Giang tiếp tục cho ra đời Đất Nước Tình Yêu. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát được yêu thích trong các hội diễn, các chương trình nghệ thuật. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Đất Nước Tình Yêu sáng tác của nhạc sĩ Trần Lệ Giang qua phần thể hiện của hai ca sĩ Đăng Dương và Tân Nhàn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu của đất nước tình yêu vừa khép lại cũng là lúc chúng ta thêm một lần cảm nhận rằng tình yêu Tổ quốc không chỉ viết nên bằng những chiến công mà còn được gìn giữ trong từng ký ức, từng bài hát và trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
1: Và để không khí chương trình trở nên gần gũi, sôi nổi hơn, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với một phần rất quen thuộc của quán âm nhạc, đó chính là mini game. Đồng hành với chúng ta thì vẫn là Đại tá Dương Văn Tân. Và chú sẽ cùng hai MC vượt qua những câu hỏi nhỏ về lịch sử âm nhạc và những dấu mốc đáng nhớ của dân tộc. Hy vọng rằng đây sẽ là những phút giây vừa thư giãn vừa giúp chúng ta ôn lại những ký ức đẹp và thêm yêu đất nước mình.
0: Vâng ạ, sau những câu chuyện xúc động vừa rồi thì có lẽ chú Tân cũng cần giải lao một chút đúng không chị Quỳnh Nga? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi đầu tiên và chị Quỳnh Nga sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho chú nhé.
2: Bây giờ thì cháu xin phép là sẽ mở đầu câu hỏi đầu tiên. Chú cố gắng nhá, chú cố gắng để sẽ thể hiện được bản lĩnh của một người lính chú nhá. Vâng, thưa chú, chúng cháu được biết chú đã nhiều lần trở lại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Mỗi lần đứng trước những hàng bia trắng ấy thì cái cảm xúc của chú còn nguyên vẹn như lần đầu tiên trở lại không? Và trong số những người đang yên nghỉ ở đó, có những đồng đội từng sát cánh cùng chú trên những cung đường Trường Sơn không ạ?
3: Để về câu hỏi này thì chú nói thế này.
2: Vâng.
3: Tất cả những phân mộ ở đó đều là đồng đội của chú.
2: Vâng.
3: Những đồng đội gần gũi nhất của chú lại được quy tập về nghĩa trang Khe Sanh. Và hàng năm thì năm nào đơn vị chú cũng lên thắp hương để tri ân các anh hùng liệt sĩ.
2: Vâng ạ.
3: Và điều trăn trở nhất của chú là rất nhiều phân mộ chưa được trả lại tên cho các anh các chị.
2: Vâng.
3: Đây là một điều trăn trở.
2: Vâng ạ. Và hy vọng rằng thì trong thời gian tới, cũng như là sự nỗ lực của tất cả các tập thể, các ban ngành, thì chúng ta sẽ cố gắng để có thể các anh được trở về với quê hương, được trở về đúng với tên gọi của mình trong vòng tay của gia đình chú nhá.
3: Đúng rồi.
2: Vâng ạ.
0: Và bây giờ thì Ngọc Trâm xin phép đọc câu hỏi thứ hai cho chú. Chú có biết là đến thời điểm này, nước ta đã phong tặng và truy tặng khoảng bao nhiêu mẹ Việt Nam anh hùng?
3: Nếu chú nhớ cũng nhầm thì tới thời điểm này thì nhà nước mình đã phong tặng và truy tặng khoảng gần 150.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chú không nhớ chính xác là khoảng gần 150.000 rồi đấy.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
0: Vâng thưa chú Tân và quý vị thính giả, đến nay thì Việt Nam đã phong tặng và truy tặng gần 150.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng mà cái số liệu chính xác thì là 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng chú ạ. Vâng ạ.
2: Vâng.
0: Đằng sau con số ấy là rất là nhiều những cái cuộc đời, những người mẹ đã hiến dâng những điều thiêng liêng cho Tổ quốc ạ.
2: Vâng ạ.
3: Rồi.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ ba chú nhá. Vâng.
3: Rồi.
2: Trong rất nhiều ca khúc viết về chiến tranh cách mạng thì có bài hát nào mỗi lần cất lên vẫn khiến chú xúc động nhất không ạ? Và vì sao bài hát ấy lại có ý nghĩa đặc biệt với chú ạ?
3: Nói chung về đất nước mình trải qua rất là nhiều cuộc chiến tranh. Và những tác phẩm về chiến tranh thì bài nào chú cũng thích.
2: Vâng.
3: Nhưng mà chú vẫn tâm đắc với cái bài Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
2: Vâng, Đất nước.
3: Bởi vì bài hát này là khái quát được sự hy sinh mất mát của cả dân tộc.
2: Vâng.
3: Trải qua ba cuộc chiến tranh.
2: Vâng.
3: Vì vĩ đại mà người chiến thắng là nhân dân Việt Nam mình.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Và đây là câu hỏi cuối cùng ạ. Năm 2001, trong đợt đầu tiên trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, lĩnh vực âm nhạc có 16 nhạc sĩ được vinh danh. Vậy thì chú có nhớ và kể tên được ba cái tên không ạ?

0: thời gian đến với chương trình và chia sẻ cùng quý vị thính giả những kỷ niệm của một thời hoa lửa và những bài học rất là đẹp về lòng yêu nước ạ. Xin kính chúc chú luôn mạnh khỏe, bình an và tiếp tục là người truyền cảm hứng, truyền ngọn lửa yêu nước tới các thế hệ hôm nay và mai sau ạ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vậy là 60 phút của chương trình Quán Âm Nhạc cũng đã đến những giây phút cuối cùng. Và ngày hôm nay, bằng lời tri ân sâu sắc nhất tới các anh hùng liệt sĩ, xin gửi lời tri ân và chúc sức khỏe tới các ông bà, chú bác thương bệnh binh và các cựu chiến binh. Kính chúc quý vị và các bạn nghe đài luôn mạnh khỏe và bình an. Những giây phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Bài Ca Không Quên, sáng tác Phạm Minh Tuấn, thể hiện Thái Bảo. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, biên tập Lê Xuân, kịch bản Kha Thường, dẫn chương trình Quỳnh Nga Ngọc Trâm cùng với ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mòn mỏi chờ đợi người thân trở về vẫn âm ỉ trong lòng hàng vạn gia đình. Từ tháng 5 năm 2026, một mệnh lệnh từ trái tim được hiện thực hóa qua chiến dịch 500 ngày đêm. Cuộc ra quân quy mô lớn ứng dụng công nghệ ADN để tìm lại tên cho hàng trăm nghìn ngôi mộ chưa rõ thông tin. Mời quý vị lắng nghe bài viết Tổ quốc không mất tên anh của phóng viên Ngọc Dũng.
1: Năm nay, mẹ Nguyễn Thị Cháu gần bước qua tuổi 94. Và mẹ đã có hơn nửa thế kỷ sống trong mỏi mòn trông đợi. 3 năm chiến tranh, mẹ lần lượt nhận hung tin, em trai, rồi con cả, con thứ đã nằm lại chiến trường. Nỗi đau đã làm cho người mẹ Việt Nam lâm vào hội chứng trầm cảm. Khi đến nay, cả 3 người thân của mẹ là những liệt sĩ chưa tìm được thông tin. Bà Hoàng Thị Hòa, con gái mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, cho chúng tôi biết.
2: Sau giải phóng miền Nam, thì mỗi lần thấy bóng hình của người bộ chủ bộ đội là mẹ ngất. Không ai đến dám đi hỏi thăm mẹ. Trong qua mấy năm sau thì vì dám đến đi hỏi là sức khỏe mẹ. Hơn 50 năm, những cái ngày lễ lớn, những cái ngày đất nước hân hoan thì nỗi đau của gia đình rất lớn, cho đó mẹ rất thiệt thòi. Nhưng khi được chính sách chủ trương của nhà nước là một cái hành động rất là nhân văn, là lấy ADN của gia đình, của người thân để tìm mồ các anh để đưa về đất mẹ. Nhà chị là cảm động, nhà chị là vui mừng lắm, mà cũng một cái hy vọng.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn chưa thể dừng lại. Chỉ với đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong hơn 40 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, họ đã tìm kiếm, quy tập được hơn 13.000 hài cốt liệt sĩ. Thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trên đất bạn, bản thân cán bộ chiến sĩ của đội đã có 9 người hy sinh, 13 người bị thương. Và công cuộc kiếm tìm đang ngày càng trở nên khó khăn, vất vả. Bộ đội thế hệ sau vẫn mong đưa được bộ đội bác, bộ đội chú, bộ đội anh về đất mẹ. Với một niềm đau đớn trăn trở, Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Bản thân chúng tôi khi mà tìm kiếm được các liệt sĩ tại Lào thì cũng rất là vui mừng. Nhưng mà cái vui mừng đó nó cũng thoáng qua thôi. Bởi vì là vấn đề lớn nhất là khi đưa các liệt sĩ về, nhưng mà chỉ về được tại cả cái nghĩa trang liệt sĩ và chưa xác định được cái thông tin cho các liệt sĩ.
1: Những trăn trở của người trong cuộc, những mất mát của hàng triệu thân nhân liệt sĩ chính là nỗi đau mà Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và có những chủ trương, chính sách kịp thời. Trước những trăn trở, đợi chờ, rằng giặc ấy, một cuộc ra quân quy mô chưa từng có đã được khởi động. Chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mốc kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Không còn là những cuộc tìm kiếm đơn lẻ. Chiến dịch mở ra một hành trình mới, nơi công nghệ ADN trở thành chiếc cầu nối, hiện thực hóa ước mơ đoàn tụ sau những đằng đẵng chia ly. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng đội quản lý căn cước và cư trú, phòng PC06, Công an Nghệ An, cho biết.

0: chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh để tham mưu cho lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh ban hành kế hoạch huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng với lực lượng công an, trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát quản lý hành chính từ cấp tỉnh và cấp xã, để tổ chức ra soát kiểm đếm toàn bộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn, kèm theo các cái thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định danh tính. Từ đó phối hợp với cục C06 bộ công an và các đơn vị thu nhận mẫu để tổ chức thu nhận mẫu ADN để phục vụ cho công tác tìm kiếm quy tập hai cột liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
1: Việc lưu trữ, phân tích và đối sánh ADN không chỉ là câu chuyện của khoa học công nghệ, mà còn là hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công sẽ mang thêm hy vọng đoàn tụ cho những gia đình vẫn đang mòn mỏi chờ đợi thông tin về người thân đã hy sinh. Ông Trần Văn Bình, thân nhân liệt sĩ, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, xúc động nói.
2: Gia đình thì cũng phấn khởi, là coi như có tìm được cái sao, tìm được hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà đây là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là lớn cho những người liệt sĩ, là coi như vô danh, đang nằm mọi biển của Tổ quốc.
1: Thu nhận mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ và thân nhân thực sự là một hành trình chạy đua với thời gian. Lực lượng công an quân đội cùng các cơ quan chuyên trách đã và đang phối hợp đồng bộ, khẩn trương bằng tất cả mệnh lệnh từ trái tim. Tại Nghệ An, 32 nghĩa trang liệt sĩ, nơi còn hàng ngàn ngôi mộ chưa thể ghi tên, chính là tâm điểm cho hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ. Trong đó, nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương là địa bàn lớn nhất, với kế hoạch thu nhận hơn 1.300 mẫu ADN hài cốt. Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ, cho hay.
3: Là những người thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì chúng tôi cũng rất mong muốn là sớm trả lại tên được cho các liệt sĩ và sớm đưa các liệt sĩ về với gia đình. Chính vì vậy cho nên là quá trình xác định ban đầu là nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương thì có 1.308 mẫu cần phải lấy, thời gian là 40 ngày. Nhưng mà trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng quyết tâm là đẩy nhanh cái tiến độ, trong vòng 30 ngày sẽ tiến hành lấy mẫu xong.
1: Quyết tâm ấy còn được thể hiện ở đội ngũ nhân viên y tế, những người đã túc trực tại các nghĩa trang liệt sĩ để thực hiện nhiệm vụ thu thập mẫu ADN. Như chia sẻ của bác sĩ Lê Đức Mạnh, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
4: So với môi trường ở trong bệnh viện ấy, thì môi trường ở nghĩa trang nó rất là khắc nghiệt. Khí thì mưa giống, khí thì nắng nóng, nó ảnh hưởng một phần nào đó đến tiến độ của việc lấy mẫu. Nhưng mà với những cái nhân viên y tế chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẵn sàng vượt qua cái thời tiết đấy để tìm lại danh tính cho các liệt sĩ.
1: Tại những nơi các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ, đây là một công việc thầm lặng nhưng chứa đựng trăn trở khôn nguôi. Bởi mỗi ngày, những người làm nhiệm vụ lại chứng kiến biết bao nỗi niềm xót xa, trớ trêu của các gia đình thân nhân. Như câu chuyện của gia đình liệt sĩ Hoàng Trọng Tại. Dù đã nhận và cất bốc một phần mộ từ năm 1978, nhưng đến nay, người em trai vẫn day dứt trăn trở khi gia đình bất ngờ phát hiện thêm một phần mộ thứ hai mang đúng tên tuổi, quê quán của anh mình.
5: Thông báo về chúng tôi lấy đi tìm. Đi tìm đến như vậy là thấy cái bia nó nằm ở dưới đất, đó. Chúng tôi cày lên, bới lên thì thấy tên tuổi là rất đúng với anh trai. Từ xã xóm cho đến tỉnh là đều đúng. Cho nên tuy có một mộ của anh trai liệt sĩ là nhận năm 1978 rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn phải trình về Bộ Chỉ huy quân tỉnh Nghệ An giúp đỡ. Thì Bộ Chỉ huy quân tỉnh Nghệ An đã lên cùng với gia đình khai quật phần mộ và đưa về đấy đủ nghi thức của nhà nước.
1: Những sự trùng hợp hay thất lạc thông tin như câu chuyện của gia đình ông Nhâm là điều khó tránh khỏi. Trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt và điều kiện lịch sử còn nhiều thiếu thốn, việc quy tập khi ấy chưa thể vẹn toàn. Chính vì vậy, trong chiến dịch lần này, nguyên tắc chính xác và cẩn trọng được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không để xảy ra thêm bất kỳ sai sót nào. Mỗi tấm ảnh được ghi lại, mỗi thông tin được số hóa tỉ mỉ hôm nay, chính là chìa khóa mở ra hy vọng cho những hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ. Một cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian. Bởi tại hàng ngàn nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước, hàng triệu thân nhân vẫn đang khắc khoải, ngóng trông. Và có cả những người đành khép lại đời mình khi tâm nguyện thiêng liêng ấy vẫn còn dang dở. Như chia sẻ của ông Nguyễn Văn Ngọc, trưởng ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào.
6: Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào là hiện nay là tổng số mộ là 11.180. Thì trong đó là 6.968 mộ là liệt sĩ chưa biết tên. Đặc biệt là ban quản lý là chăm sóc hàng ngày và đặc biệt là được tiếp đón cả khi gia đình thân nhân liệt sĩ đi tìm mộ và hỗ trợ để khoanh vùng giám định. Tuy nhiên cũng có đôi ba mẹ Việt Nam anh hùng mòn mỏi chờ để là trả lại tên cho anh. Thì đến năm nay ban quản lý nghĩa trang cũng nhận lại được là có mất là hai mẹ là ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn là không chờ được, cho nên là cũng có là về đấy dân hương và cũng là xin mong rằng là đảng và nhà nước qua trong cái chiến dịch năm trong ngày đêm nay sẽ trả lại được tên nhiều cho các liệt sĩ để ra về quê hương.
1: Phía trước vẫn là những khắc khoải đợi chờ, nhưng cũng mở ra bao niềm hy vọng. Chiến dịch 500 ngày đêm rồi sẽ đến mốc hoàn thành. Nhưng hành trình tri ân của Đảng, nhà nước và nhân dân thì không bao giờ dừng lại. Bởi trả lại tên cho các anh không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời hứa, lời thề từ trái tim của những người đang sống.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, vào dịp hè thì làm thế nào để cho trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo ra sân chơi hấp dẫn để kích thích sự phát triển của trẻ em? Đây luôn là một bài toán khó đối với các địa phương.
0: Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của trẻ em và các gia đình thì nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã duy trì các mô hình hoạt động sinh hoạt hè hấp dẫn, từ đó giúp bảo vệ trẻ em tránh được các nguy cơ, các rủi ro như là tai nạn, thương tích.
1: Các mô hình như tổ đội sinh hoạt hè, mở lớp học võ, mỹ thuật, lớp học âm nhạc hay là bơi lội, v.v. sẽ giúp các em phát triển toàn diện về thể lực, trí tuệ và tâm hồn, đồng thời là chiếc ô bảo vệ cho trẻ em trước nhiều nguy cơ thường trực như là tai nạn giao thông, đuối nước hay là sa đà vào việc sử dụng nhiều điện thoại hay là xem TV quá nhiều.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với xã Con Cuông, nơi đang duy trì các mô hình và cách làm hay để giúp các em nơi đây có một mùa hè an toàn và ý nghĩa. Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, em Nguyễn Thị Minh Trang, 11 tuổi ở xã Con Cuông, luôn bận rộn với việc luyện tập và thi đấu môn bóng bàn. Mỗi ngày sau những giờ ôn luyện văn hóa, Minh Trang lại dành khoảng 1 giờ đồng hồ vào cuối buổi chiều để luyện các bài tập thực hành môn bóng bàn với thầy giáo của mình. Đặc biệt là trong dịp tháng 7 này, tại quê hương Con Cuông của Minh Trang diễn ra chương trình thi đấu môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026. Vì vậy, các hoạt động của em với môn thể thao này lại càng bận rộn hơn. Theo học bóng bàn cách đây 2 năm, từ gợi ý của người bố cũng đam mê môn thể thao này, Minh Trang nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình. Nhờ sự động viên khích lệ từ gia đình và thầy giáo hướng dẫn, Minh Trang đã dành rất nhiều tâm huyết cho môn thể thao này và em đã được lựa chọn vào đội tuyển bóng bàn xã Con Cuông đi thi đấu cấp tỉnh. Bản thân Minh Trang cũng nhận thấy những điều tích cực mà môn bóng bàn mang lại cho mình.
2: Bố đam mê bóng bàn nên là bố định hướng cho em là sẽ đi tập bóng bàn. Và sau khi đi tập được khoảng 1 tháng, em thấy bóng bàn rất là hay nên là từ đó là em đam mê môn bóng bàn rồi. Nhờ bóng bàn là giúp em nhanh tay nhanh mắt và có giúp em có thêm một sức khỏe bên bì.
0: Còn với chị Nguyễn Thị Thu Hải, mẹ của Minh Trang, thì việc con gái đam mê thể thao là một tín hiệu rất tốt, mang lại niềm vui cho gia đình. Nhớ lại thời gian trước đây, sau mỗi buổi học văn hóa ở trường thì con gái của chị thường không có một hoạt động nào cụ thể để tận dụng thời gian hữu ích cho bản thân. Điều đó có thể khiến cho Minh Trang và nhiều trẻ em khác trên địa bàn dễ sa đà vào sử dụng điện thoại, TV hoặc là có thói quen vô bổ khác. Chị Nguyễn Thị Thu Hải chia sẻ thêm.
3: Từ ngày tập thì chị thấy là sức khỏe của cháu là được nâng lên rõ rệt. Hai nữa là cháu được tránh xa TV, rồi là điện thoại. Vậy là nhiều khi các cháu đến cái tuổi khi chơi đi tập bóng bàn là cứ tán trường về là cứ đạp xe lóng nhóng ngoài đường còn nguy hiểm lắm.
0: Nhờ đam mê thể thao, biết sử dụng thời gian một cách phù hợp, nên em Nguyễn Thị Minh Trang đã có sự phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ. Ngoài việc luyện tập bóng bàn hàng ngày, Minh Trang cũng duy trì được kết quả học tập văn hóa của mình khá tốt. Chị Nguyễn Thị Thu Hải bày tỏ.
3: Đánh được cái môn bóng bàn á, nó cũng có nhiều thứ cũng hay, nó nhanh tay nhanh mắt, về lại cũng có phải có trí thông minh ở trong đó. Và đặc biệt là khi học cái môn bóng bàn thì trọng cũng ảnh hưởng với vấn đề cái học văn hóa mà thậm chí nó còn học tốt hơn á.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cảm nhận được rằng là nếu ai mà đang có con nhỏ thì cũng sẽ phải tâm đắc với câu chuyện của nhà chị Hải và bé Minh Trang, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, chị Ngọc Hà này, tôi cũng được xem em Minh Trang thi đấu và tôi thấy là các đường bóng của em vừa nhanh vừa mạnh và cũng rất là thông minh. Vì lối đánh ra dặn của cô bé mới 11 tuổi, cho nên là chị Hải tự hào vì con cái mình thì cũng là điều dễ hiểu mà.
1: Vâng, và vào ngày hè thì nhiều trẻ em hầu như không biết làm gì ngoài cái việc là sa đà quá nhiều vào màn hình máy tính, điện thoại hay là TV. Nhiều em còn nghiện cả game ở trong các cái thiết bị đấy nữa. Nhưng mà qua câu chuyện của gia đình chị Hải thì đã cho thấy các gia đình cũng đã có một cái kế hoạch cụ thể đồng hành cùng con em của mình. Thì lúc đấy các cháu đã được bảo vệ an toàn hơn cũng như là được tham gia nhiều cái hoạt động ý nghĩa hơn.
0: Vâng ạ. Tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh Nghệ An thì riêng môn bóng bàn đã thu hút 150 vận động viên thuộc nhiều lứa tuổi. Và trong đó thì số vận động viên trẻ em tham gia cũng khá nhiều. Và trong đội tuyển xã Con Cuông thì ngoài Minh Trang 11 tuổi thì còn có bạn Lê Khương Duy này 13 tuổi này cũng theo học bóng bàn 5 năm rồi. Và còn nhiều bạn khác nữa thì đó là điều rất mừng mà chị Ngọc Hà.
1: Đúng vậy, ngoài các môn thể thao giúp các em cải thiện sức khỏe thì ở xã Con Cuông cũng duy trì mô hình là hướng dẫn trẻ em bơi lội để phòng tránh đuối nước vào dịp hè.
0: Mô hình này được huyện Con Cuông trước đây và nay là xã Con Cuông duy trì được 9 năm nay. Mỗi dịp hè về thì các bể bơi tại Con Cuông thu hút là hàng chục, thậm chí cả 100 em học sinh tham gia học tập kỹ năng bơi lội. Nhờ vậy, nhiều trẻ em nơi đây đều có kỹ năng bơi lội khá tốt và giúp phòng tránh các rủi ro khi bị rơi xuống ao hồ hoặc là sông suối.
1: Xã Con Cuông có dòng sông Lam chảy qua địa bàn với chiều dài gần chục km. Để giúp con em địa phương có thêm kỹ năng bơi lội để phòng tránh nguy cơ đuối nước, vào dịp hè thì các cơ quan chức năng của huyện Con Cuông trước đây như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức mở nhiều lớp học bơi lội cho trẻ em. Năm 2026 này, xã Con Cuông tiếp tục duy trì các lớp học thực hành bơi lội cho trẻ em trên địa bàn với hai nhóm đối tượng là miễn phí và lớp học có thu phí. Thầy giáo Trần Mạnh Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ bơi Mường Thanh Trà Lân cho biết.
4: Trong một khóa học thì các em được rèn luyện kỹ năng về bơi lội. Đầu tiên thì về kỹ năng về bơi ếch, xong nó thì nếu mà các em có nhu cầu là thì học sang bơi sải để kỹ năng đựng nước. Thì tất cả các khóa học đều phải có cái bài về tuyên truyền về phòng tránh đuối nước và các cái cách thoát hiểm trong quá trình gặp nạn ấy.
1: Mỗi lớp học duy trì 10 đến 15 buổi. Các em được thực hành bơi lội từ 6 đến 8 giờ sáng hàng ngày tại các bể bơi. Từ lâu nay, mô hình hướng dẫn thực hành bơi lội của xã Con Cuông luôn nhận được sự tin tưởng gửi gắm của nhiều bậc phụ huynh. Chị Phan Thị Quỳnh ở thôn Chi Khê, xã Con Cuông có nhà ở gần sông Lam. Qua nhiều lần theo dõi tin tức báo chí thì chị được biết có nhiều vụ tai nạn thương tích đuối nước xảy ra với trẻ em. Vì vậy, chị Quỳnh đã quyết tâm cho con mình theo học bơi lội tại câu lạc bộ Mường Thanh Trà Lân để con em biết cách bảo vệ bản thân. Chị Quỳnh chia sẻ.
5: Như mày bữa em khi mà cháu chưa học bơi thì không là em dám cho cháu sáng đi chơi bên bể bơi các nhà các bạn mày ạ. Nhưng mà từ khi đi học bên đưa là em tự tin hơn, cháu sáng nó cũng mạnh dạn, nó cùng đỡ rủi ro.
6: Chuyện của thôn
7: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
6: Chuyện của thôn
7: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
0: Vâng, qua câu chuyện tại xã Con Cuông thì điều đó cho thấy rằng là rất nhiều phụ huynh đã nhận thức rõ các nguy cơ hoặc là tai nạn thương tích có thể gây ra cho con em mình nếu như mà đứa trẻ đó không có kỹ năng bơi lội. Vì thế mà mỗi khóa học hè luôn thu hút từ 60, 70, thậm chí 100 em học. Điều đó cho thấy là nhận thức và trách nhiệm rất tốt của các gia đình và cộng đồng để bảo vệ con em mình, đúng chị Ngọc Hà?
1: Vâng, đúng là như vậy ạ. Và tuy nhiên trong ngày hè thì ở đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những cái câu chuyện đuối nước thương tâm. Nhiều trẻ em vẫn bị đuối nước khi đi tắm sông, suối, ao hồ. Và gần đây nhất là câu chuyện thương tâm ở Lâm Đồng cũng khiến cho các bậc phụ huynh phải nâng cao ý thức cảnh giác, không để con em mình tự ý đi tắm sông, suối, ao hồ mà không có người lớn giám sát hoặc là chưa được trang bị kỹ năng tự vệ bản thân.
0: Nhận thức rõ nguy cơ luôn rình rập các em, nên thầy giáo Hà Văn Dũng ở trường tiểu học Môn Sơn 1 đã tự nguyện lập ra mô hình dạy và thực hành bơi tại địa phương. Là giáo viên dạy thể dục nhiều năm, nên thầy giáo Dũng có rất nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn các em học bơi lội. Tại khu vực suối dưới chân đập Hòa Lài, thầy giáo Hà Văn Dũng đã phối hợp với đoàn thanh niên, công an xã Môn Sơn lấy tre mét về tạo ra một bể bơi an toàn, gồm có phao bơi, dây ray và hệ thống các thanh tre mét được kết nối thành bè an toàn để giúp con em thực hành bơi lội. Mỗi dịp hè về, lớp học của thầy giáo Dũng thu hút hàng chục trẻ em người Thái và người Đan Lai theo học. Hè năm nay, thầy giáo Dũng sẽ tổ chức hai lớp học bơi lội với 50 em tham gia. Thầy giáo Hà Văn Dũng chia sẻ.
8: Cùng huấn luyện, cùng tập các kỹ thuật. Cái bể thì xã về đoàn công an tổ chức là mình chỉ có lên lớp để hướng dẫn cho các em kỹ thuật. Với nâng cao đứa nào mình cảm thấy nhanh nhẹn thì mình tập nâng cao thôi.
1: Vâng, học bơi lội là một kỹ năng thiết yếu đối với mọi trẻ em. Và môn thể thao này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về thể chất mà còn là chiếc phao cứu sinh để giúp các em phản ứng trong tình huống bất ngờ và nguy hiểm. Câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Giang ở thôn Thành Nam, xã Con Cuông sau đây là kinh nghiệm quý để nhiều bậc phụ huynh lưu tâm và suy nghĩ. Chúng ta cùng nghe ạ.
0: Thôn Thành Nam, xã Con Cuông là địa bàn chảy dọc theo dòng sông Lam. Vào dịp ngày hè, nhiều trẻ em trong thôn thường có thói quen vui chơi ở ngoài bãi ven sông mà không có sự giám sát của người lớn tuổi. Nhận thức được những rủi ro có thể đến với con em mình, nên chị Nguyễn Thị Giang đã quyết định cho con trai theo học các lớp học thực hành bơi lội vào ngày hè, cách đây 2 năm. Chị Nguyễn Thị Giang chia sẻ.
9: Bây giờ đây còn có 5 cháu nhỏ, Khi cháu nó nhỏ á, thì cho cháu đi học bơi, bơi nhân tạo. Nhưng ngay thì người lớn thì cùng kem cặp chà trớn cũng không cho đi ra sông. Thế cùng nói là nguy cơ đuổi được cái thầy ở trong tí với dùng chết nhiều nè. Không cho cháu đi bơi, con này thì cũng cố gắng cho cháu đi học bơi một khóa vài khóa điểm. Sau này ví dụ như có sự cố cháu có thể phòng được một ít phần mỗi đó nè.
0: Nhờ những buổi học bơi lội tại xã, con trai của chị Giang và nhiều em nhỏ có thể tự tin khi không may bị rơi xuống sông nước, ao hồ. Trong một lần, con trai chị Giang cùng mẹ chặt cây ở bên một chiếc ao sâu. Con trai chị Giang bị rơi xuống ao khi cành cây bất ngờ bị gãy. Nhờ kinh nghiệm và kỹ năng học bơi trước đó, nên con trai của chị Giang đã biết cách thoát hiểm an toàn.
9: Mới hồi có thằng Ánh là sự thật luôn. Là cùng chó đi học bơi theo cách đó là một hè năm đấy là bơi này. Hè tháng năm là hắn có đi múc nước để tưới kéo với mẹ. Sau đó hắn cũng rửa chuộng cái áo á. Áo nó rất xấu mà cùng máy ra là cháu cũng được đi học bơi. Nên là khi nào vẫn cháu từ bơi vô được, cho mà nếu mà khi nó đi học bơi thì cả mẹ cả con có lẽ không biết mà ráng ở trong cái áo nữa luôn. Được là cùng thầy mình cho con đi học đó là một việc xứng đáng, chứ cũng không thầy chỉ để tiếc cả. Mà mong ai có con nhỏ thì cùng nên cho cháu đi học bơi, học hè đi học thêm kỹ năng sợ nợ được.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng biết bơi lội nó là một cái kỹ năng quan trọng như thế nào đối với con em của chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy, các bậc phụ huynh hãy nên bố trí kế hoạch, thời gian phù hợp để cho con em mình học bơi lội. Đó chính là công cụ, là chiếc áo giáp bảo vệ con em chúng ta khi đi tắm sông suối ao hồ. Bởi vì các bậc phụ huynh không thể nào mà giám sát được con em mình 24/24 giờ ạ.
0: Vâng, ngoài bơi lội ra thì phụ huynh có thể cho con em mình học múa hát, học vẽ, võ thuật, bóng đá hàng ngày hay là sinh hoạt đoàn đội vào buổi tối, là cách làm rất thiết thực và giúp nhiều bậc phụ huynh và gia đình giảm áp lực giám sát con em mình mỗi ngày.
1: Với nhiều mô hình và hành lang an toàn như vậy thì hy vọng rằng những ngày hè về sẽ là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với các em nhỏ, để trên mỗi khuôn mặt trẻ em ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới sẽ luôn rạng rỡ niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng ạ, trẻ em thì cần phải được bảo vệ và phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Và qua những cách làm hay tại xã Con Cuông, xã Môn Sơn và nhiều địa phương khác, thì ngày hè về thì chúng ta có thể thấy rằng cộng đồng đã dành rất nhiều thời gian, nguồn lực và sự quan tâm kịp thời để bảo vệ an toàn cho con em chúng ta.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của Thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con.

trong các chương trình sau. Tháng 7 về, nhắc nhớ mỗi chúng ta về những năm tháng không thể nào quên của lịch sử dân tộc. 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, 79 năm để mỗi thế hệ hôm nay cùng tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, trân trọng những người đã trở về từ chiến tranh với những thương tật và mất mát không thể nào bù đắp. Trong chương trình câu chuyện âm nhạc được phát sóng vào một dịp rất đặc biệt 27 tháng 7 năm 2026, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những giai điệu về bản hùng ca bất diệt được viết nên bởi tình yêu đất nước. Chương trình lên sóng vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn.
1: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm mẹ Việt Nam anh hùng và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích quốc gia Trung Bồn nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
0: Nghệ An chăm lo người có công bằng những chính sách cụ thể.
1: Tiết học lịch sử đặc biệt từ một địa chỉ đỏ.
0: Tình trạng nước trên sông Quảng và các nhánh suối đầu nguồn đục bất thường kéo dài nhiều tháng qua, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của nhiều hộ dân dọc lưu vực là nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Mỹ tấn công và chặn 12 tàu liên quan đến Iran. Tehran dọa tập kích Anh cùng đồng minh.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định ủng hộ tiến trình chuyển tiếp tại Syria.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh, Trưởng ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày tháng 7 tri ân, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa dâng hương tại khu mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Đội 25, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An và nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ Trung Bồn. Trên tuyến đường chiến lược 15A, từng là tọa độ lửa khốc liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây xương máu của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông và nhân dân địa phương đã hòa vào lòng đất mẹ để giữ vững mạch máu giao thông thông suốt cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã kính cẩn dâng nén hương thơm, bày tỏ là biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quà động viên Ban Quản lý Di tích. Phó Chủ tịch nước khẳng định việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, gìn giữ các di tích lịch sử là trách nhiệm chính trị thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền. Cũng trong hôm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Đào Hồng Lan dẫn đầu đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn. Trước phần mộ tập thể của 13 anh hùng liệt sĩ thuộc Đại đội 317, hy sinh vào rạng sáng ngày 31 tháng 10 năm 1968. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc trước những người con ưu tú đang ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đoàn công tác dâng hoa dâng hương tưởng nhớ 1.240 anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm trên cung đường huyền thoại Trung Bồn trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Cán bộ ngành y tế nguyện hứa luôn nỗ lực đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Tiếp tục chuỗi hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm mẹ Việt Nam anh hùng và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cùng đi trong đoàn có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành kính dâng nén hương thơm, lãng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ, sinh năm 1928, trú tại xã Đại Huệ. Mẹ Hồ Thị Tứ có 11 người con, trong đó có 5 người tham gia quân đội và 2 người con trai là liệt sĩ Lưu Phi Hường, hy sinh năm 1973 tại chiến trường Đông Nam Bộ và liệt sĩ Lưu Phi Vinh, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị. Đoàn đã trao tặng các phần quà của lãnh đạo nhà nước và Trung ương đoàn và ân cần hỏi thăm sức khỏe của mẹ và gia đình, tri ân những cống hiến hy sinh vô cùng to lớn của gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
1: Sáng nay tại Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện đề án. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ tuyên truyền các câu chuyện lịch sử. Với chủ đề Câu chuyện thời hoa lửa, Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Được phát động từ ngày 27 tháng 7 năm 2025, đề án Câu chuyện thời Hoa Lửa ra đời với mục tiêu lưu giữ những ký ức, câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Sau một năm triển khai, đề án đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên cả nước. Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận hơn 712.000 câu chuyện lịch sử của hơn 112.000 nhân chứng, hình thành kho dữ liệu lịch sử quy mô lớn. Hàng ngàn ký ức, hình ảnh, thư từ, nhật ký, kỷ vật quý đã được ghi chép, số hóa và lưu giữ, trở thành nguồn tư liệu có giá trị, phục vụ giáo dục truyền thống, nghiên cứu và truyền thông. Không chỉ lưu giữ ký ức, các câu chuyện còn được chuyển hóa thành nhiều sản phẩm truyền thông hiện đại như các video clip, podcast, infographic, triển lãm số, sách, học liệu và nội dung sinh hoạt đoàn, hội, đội. Nhiều địa phương đã xây dựng mô hình trạm ký ức, không gian truyền thống, gắn mã QR giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình ảnh trực quan sinh động. Tại hội nghị, các nhân chứng lịch sử và đại biểu đã cùng chia sẻ những câu chuyện xúc động về tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu, sự hy sinh của các thế hệ cha anh, đồng thời khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong tiếp nối truyền thống, gìn giữ ký ức lịch sử và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, trong giai đoạn tiếp theo, đề án cần chuyển từ triển khai theo các đợt cao điểm sang thực hiện thường xuyên, từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, tính chính xác và an toàn của dữ liệu, đồng thời khai thác hiệu quả kho tư liệu lịch sử số để phục vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tri ân những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để đề án tiếp tục lan tỏa sâu rộng, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027. Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Trung ương Đoàn và tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi tặng quà bà Trần Thị Thông, nhân chứng duy nhất còn sống sót trong trận bom tàn khốc ngày 31 tháng 10 năm 1968 tại Trung Bồn. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt hàng ngày, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của bà cùng các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, khẳng định tinh thần kiên cường bất khuất của Trung Bồn sẽ mãi là nguồn động lực giáo dục truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ hôm nay noi theo.
0: Tháng 7, tháng của tri ân, nhiều hoạt động chăm lo người có công và gia đình chính sách đang được các cấp ngành trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ thiết thực. Bên cạnh quà của Chủ tịch nước và quà theo nghị quyết 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bắt đầu từ năm nay, Nghệ An dành nguồn ngân sách của tỉnh để tặng quà cho toàn bộ người có công với cách mạng, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự tri ân trách nhiệm và quyết tâm của tỉnh trong quan tâm, chăm lo cho các đối tượng người có công và gia đình chính sách. Phóng viên Mai Hương phản ánh.
1: Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào trong thời kỳ chống Mỹ, rồi tiếp tục có mặt tại mặt trận biên giới phía Bắc năm 1979, ông Nguyễn Minh Châu, thương binh 1/4 và gia đình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền các đoàn thể tại địa phương, đặc biệt là dịp 27 tháng 7.
2: Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Nhà nước cũng như là địa phương thì hàng năm là có khoa tặng đến gia đình và đến bản thân để động viên, tức là tăng cường thêm sức khỏe và phấn đấu vui tươi vui vẻ trong cuộc sống. Thì như vậy là năm nay cũng có quà của Trung ương là nhận được rồi quà của tỉnh, rồi quà của cán bộ xã, tức là có đoàn đến thăm hỏi và tặng quà gia đình.
1: Thực hiện kết luận số 156 ngày 17 tháng 7 của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 24 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định phân bổ 38.659.000.000 từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để trao 77.318 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người có công với cách mạng. Đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ, các địa phương cũng đã tập trung triển khai nhanh để những phần quà được trao tặng kịp thời. Bà Hoàng Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam và ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên cho rằng:
3: là đối với cái quyết định mới nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh mới ra ngày 24 tháng 7 năm 2026 thì là chính quyền địa phương đã lập danh sách và làm các cái thủ tục, chúng tôi sẽ cấp về 4 xã theo 4 xã cũ trước lúc sáp nhập để chi trả cho đối tượng kịp thời có ý nghĩa.
4: xã đã chỉ đạo ủy ban xã trích nguồn ngân sách của xã để rồi trao kịp thời trao các xuất quà đến các cái gia đình chính sách, chỉ đạo mặt trận tổ quốc, các cái đoàn thể tổ chức các cái hoạt động thăm hỏi, tặng quà đến các cái gia đình. Trong năm nay bên cạnh các cái xuất quà của trung ương, tỉnh cũng đã kịp thời có các cái xuất quà, và hiện nay thì Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá ủy ban nhân xã là tập trung chi trả cho các cái đối tượng này kịp thời trước ngày 27 tháng 7 năm 2026.
1: Đến thời điểm hiện nay, công tác chi trả quà tặng và thực hiện chế độ chính sách trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định. Sở Nội vụ đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và chỉ đạo các địa phương tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước và quà theo Nghị quyết 31 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho hơn 77.318 đối tượng, với tổng số tiền là 23,6 tỷ đồng. Tỉnh cũng bố trí ngân sách để tổ chức tặng quà cho 260 người có công tiêu biểu và thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà. Nghệ An dành 38 tỷ 659 triệu đồng từ ngân sách tỉnh để tặng quà cho toàn bộ người có công, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh đối với người đã hy sinh cống hiến vì đất nước. Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
5: Thì năm nay Thường trực Tỉnh ủy quyết định bố trí ngân sách tỉnh để là tổ thực hiện việc tặng quà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ. Tất cả các cái đối tượng ấy, trong cái người có công, trên cơ sở là kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, thì Ủy ban tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ nguồn kinh phí này về các địa phương thực hiện. Và Sở Nội vụ cũng đã phê duyệt danh sách hướng dẫn các địa phương tổ chức thăm và trao quà, phần quà của Trung ương, của Chủ tịch nước, rồi của tỉnh cho các đối tượng trên địa bàn.
1: Không dừng lại ở những phần quà dịp 27 tháng 7 năm nay, Nghệ An đang triển khai nhiều nhiệm vụ hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027, như đầu tư nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, sửa chữa, mở rộng các cơ sở chăm sóc người có công, xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, đẩy mạnh quỹ đền ơn đáp nghĩa và tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công. Tỉnh dành nguồn ngân sách để tặng quà cho toàn bộ người có công, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ, khẳng định những hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng, gìn giữ và tiếp nối bằng trách nhiệm của hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 tri ân, các địa chỉ đỏ trên khắp cả nước đang trở thành những lớp học ngoài trời vô cùng sinh động, nơi lịch sử được tái hiện chân thực và gần gũi nhất.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với một không gian như thế qua phóng sự ngắn, tiết học lịch sử đặc biệt từ một địa chỉ đỏ.
1: Hang Tổ Bốn xưa, hang Hỏa Tiễn nay thuộc phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, nơi ghi dấu một sự kiện đau thương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Cách đây 60 năm, 33 liệt sĩ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông suốt cho tuyến đường sắt chi viện cho chiến trường miền Nam đã anh dũng hy sinh sau một trận không kích của Mỹ. Ngày nay, nơi đây đã trở thành một địa chỉ đỏ. Tuổi 20 của quá khứ đã hóa thân vào đất mẹ, để tuổi 20 của hiện tại bước tiếp. Học sinh Nguyễn Thị Thiên Thảo và Võ Hoàng Nam, trường Trung học cơ sở Quỳnh Thiện suy nghĩ.
2: Bản thân em thì được sinh ra ở gần đấy, nên là từ nhỏ em được tiếp xúc với nơi đây rồi. Khi đến đây thì em được nghe thêm nhiều hơn về lịch sử của nơi này. Bản thân em cảm thấy rất biết ơn, trân trọng và hơn hết là tự hào.
3: Bên cạnh những tiết lịch sử về sách vở trên trường thì chúng em có thể tiếp xúc trực tiếp diễn biến lịch sử ở đây, cũng như là biết được sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong dũng cảm ở đây để có thể xây dựng đất nước và dân ta đến độc lập.
1: Một tiết học lịch sử đặc biệt, các em được chạm vào lịch sử ở khoảng cách gần nhất. Cô giáo Nguyễn Thị Điều, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quỳnh Thiện, phường Hoàng Mai cho rằng
4: những cái tiết học giáo dục địa phương như thế này, trẻ tiếp tục được lan tỏa để các em học sinh trên địa bàn phường và ngoài phường sẽ hiểu được cái di tích lịch sử tại nơi mình sinh ra, lớn lên, từ đó bồi đắp cho các em lòng yêu nước.
1: Cũng nhờ những trải nghiệm thực tế ấy, nhiều học sinh đã chủ động tìm về cội nguồn. Khánh Ngân, học sinh lớp 8, vì yêu mến và tự hào về di tích lịch sử quê hương, em đã dày công tìm hiểu tư liệu. Trong tiết học đặc biệt, các thầy cô đã có thêm một trợ giảng vô cùng nhiệt huyết và hiệu quả.
2: Phần trình bày thì em đã cố gắng lên mạng tìm hiểu thêm những tư liệu, đồng thời là chính em cũng trực tiếp đến đây để có thể tham quan và tìm hiểu sâu hơn về di tích này. Đồng thời thì em cũng đi gặp mặt những nhân chứng lịch sử, đặc biệt là liên quan tới hang Hỏa Tiễn, nhằm mục đích là có thể tìm hiểu sâu hơn, nhằm cho câu chuyện của mình được chân thật hơn.
1: Những ngày tháng 7 lịch sử trên khắp cả nước, những địa chỉ đỏ như hang Hỏa Tiễn đang thu hút đông đảo người trẻ tìm về. Lịch sử không chỉ nằm ở trong những trang sách, mà đang thực sự sống động, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ tương lai.
0: Trong tuần từ 20 đến 26 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, trong tuần các đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và gia đình người có công.
5: Chủ trì giao ban với lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu yêu cầu trong quý 3 năm 2026, các cơ quan tham mưu cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương và của tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ trong cơ quan đảng và khẩn trương hoàn thiện hệ thống đánh giá cán bộ theo KPI, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.
1: Trong tuần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải dự lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Viện Kiểm sát Nhân dân và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp Nghệ An tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân.
5: Kiểm tra tình hình sản xuất vụ hè thu, vận hành công trình thủy lợi và tiến độ một số dự án nông nghiệp tại các xã Văn Hiến, Lương Sơn và Giai Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương mở rộng vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp chế biến, đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, đồng thời thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng chống cháy rừng.
1: Trong tuần, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã có buổi làm việc với trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam và đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam về công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản và kết hợp công tác đào tạo nguồn nhân lực. Chủ tịch UBND tỉnh cũng làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh, trong đó có dự án kéo dài đường cất hạ cánh.
5: Trong tuần, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031, và trao thưởng cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện thành công chuyên án NA-126.3, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ một bánh heroin và 15.200 viên ma túy tổng hợp.
1: Tại xã Nang Ngoi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Dược liệu Nghệ An Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác đã khảo sát khu trồng khảo nghiệm sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên dãy Pu Sai Lai Leng ở độ cao hơn 2.000 mét do Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đầu tư. Đoàn khảo sát mô hình phát triển dược liệu dưới tán rừng tại Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat. Phát triển dược liệu dưới tán rừng là hướng đi phù hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng miền Tây Nghệ An, vừa góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao giá trị kinh tế. Đồng chí Võ Thị Minh Trinh đề nghị các sở ngành doanh nghiệp thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết dược liệu bền vững, góp phần phát triển kinh tế xanh, giảm nghèo bền vững. Trong chương trình công tác, đồng chí đã đến kiểm tra tiến độ thi công công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Nang Ngòi.
5: Phát biểu chỉ đạo hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 3 khóa 16, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2026 phải tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức làm việc gắn với đánh giá KPI, vận hành thông suốt hiệu quả mini app mặt trận số để tiếp nhận, xử lý kiến nghị của nhân dân, hoàn thành tinh gọn các hội quần chúng để vận hành hiệu quả, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và chủ động công tác phòng chống thiên tai, an sinh xã hội.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Lần đầu tiên Việt Nam sản xuất thành công nhôm thỏi bằng công nghệ điện phân hiện đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của ngành luyện kim trong nước. Sự kiện được công bố sáng nay tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng. Sản phẩm nhôm thỏi có độ tinh khiết 99,71% là thành quả sau 11 năm đầu tư nghiên cứu, làm chủ công nghệ của công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân. Thành công này hoàn thiện chuỗi sản xuất bauxit, alumin, nhôm giúp Việt Nam lần đầu làm chủ công đoạn điện phân có giá trị gia tăng cao. Hiện nhà máy này đã vận hành giai đoạn 1 với công suất 150.000 tấn mỗi năm, dự kiến nâng lên 300.000 tấn vào cuối năm 2026 và đạt 450.000 tấn mỗi năm trong quý 1 năm 2027. Khi hoạt động đủ công suất, dự án dự kiến tạo khoảng 3.500 việc làm, giảm nhập khẩu nhôm khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tính tự chủ của ngành luyện kim Việt Nam.
1: Sáng nay, Hội Cựu Giáo chức tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng bình dân học vụ số cho cán bộ Hội Cựu Giáo chức trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị các kỹ năng sử dụng Zalo, Zoom, ChatGPT và các ứng dụng số khác. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh cũng như các ứng dụng trí tuệ nhân tạo để có thể áp dụng ngay vào công việc hoạt động của hội. Đồng thời, Hội Cựu Giáo chức tỉnh mong muốn từng bước lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trong đội ngũ cựu giáo chức và cộng đồng xã hội.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã hoàn thiện đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026-2036, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Theo đề án, công nghệ sẽ được sử dụng nhằm giảm sự can thiệp chủ quan của con người. Hệ thống thi được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa, các công đoạn có thể tự động hóa, đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát, giám sát, trách nhiệm của con người. Cụ thể, các công nghệ dự kiến được nghiên cứu ứng dụng gồm mã hóa đề thi, bài thi, dữ liệu kỳ thi, tự động phân phối, thu nhận, sao lưu bài thi, ghi nhật ký toàn bộ thao tác trên hệ thống, giám sát trạng thái máy thi, phát hiện dấu hiệu bất thường, đối soát danh tính, quản lý quyền truy cập, phân quyền vận hành, đồng thời tự động chấm các dạng câu hỏi khách quan, phân tích dữ liệu khảo thí để đánh giá độ khó, độ phân biệt của câu hỏi thi. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.
6: Alo NTV kết nối.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của người dân khu vực Tây Bắc Nghệ An về tình trạng nước trên sông Quàng và các nhánh suối đầu nguồn bị đục bất thường, kéo dài nhiều tháng. Hiện tượng này đã ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của nhiều hộ dân dọc lưu vực, trong khi nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Phóng viên chuyên mục đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế.
1: Mặc dù đã qua thời gian lắng lọc, nhưng nhiều ngày nay nguồn nước sinh hoạt của gia đình chị Vi Thị Thảo ở xóm Châu Thôn, lấy từ khe Hồi Sai, nhánh suối đổ vào sông Quàng vẫn đục ngầu, lẫn nhiều cặn bẩn.
7: Dùng nước đây thì mất vệ sinh, nhưng mà không có cách nào khác thì bắt buộc em phải dùng cái nước này.
1: Không chỉ tại khu vực hạ lưu, theo phản ánh của người dân dọc các tuyến suối Kẻm Ải, Kẻm Đôn, Nậm Tột và Nậm Niên, nơi dẫn nước từ khu vực biên giới Việt Nam Lào qua xã Tri Lễ trước khi hợp lưu vào sông Quàng, tình trạng nước đục kéo dài nhiều ngày, hệ sinh thái thủy sinh gần như không còn dấu hiệu tồn tại. Chị Lương Thị Hạnh ở bản Nóng, xã Tri Lễ cho rằng:
7: có nghĩa là nước khi mà cũng đục như thế này là không có con chi luôn, có nghĩa là chắc là không sống được thì nó không có con gì.
1: Nguồn nước đổi màu kéo dài không chỉ làm xáo trộn sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp của hàng nghìn hộ dân dọc lưu vực sông Quàng. Bởi phần lớn người dân nơi đây phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên để mưu sinh. Ông Lô Văn Hà ở bản Tam Tiến, xã Mường Quàng cho biết thực tế.
8: Khu vực này là họ khoanh cấm, xả khoanh cấm. Nhưng mà hiện tại bây giờ nước đục suốt, không có cá, to nhỏ không có nữa.
1: Ông Quang Văn Thiết, chuyên viên phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Mường Quàng khẳng định.
9: Ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, bởi vì họ chỉ sản xuất nông nghiệp ở đấy.
1: Dòng sông Quàng từ lâu không chỉ là nguồn nước mà còn là nền tảng sinh kế của nhiều cộng đồng dân cư. Vì vậy, việc dòng sông xuất hiện tình trạng nước đục kéo dài đặt ra yêu cầu cần sớm xác định rõ nguyên nhân và có những giải pháp để bảo vệ nguồn nước, hạn chế những hệ lụy lâu dài đối với đời sống người dân sử dụng nước sông Quàng và môi trường sinh thái.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
10: Phần tin quốc tế.
0: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang tại vùng vịnh khi quân đội Mỹ thông báo tấn công 2 tàu chở hàng và chặn thêm 10 tàu khác bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Trong khi đó, Tehran cảnh báo sẽ mở rộng các mục tiêu đáp trả sang Anh và các đồng minh của Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết, lực lượng của nước này đã ngăn chặn 12 tàu hàng tìm cách vượt lệnh phong tỏa, áp lệnh đối với các cảng của Iran. Trong đó, 2 tàu mang cờ của Kormos và Mozambique đã bị tấn công và vô hiệu hóa sau khi bị cáo buộc nhiều lần phớt lờ những cảnh báo của Hải quân Mỹ tại vùng biển Ả Rập và vịnh Oman. Về phía Iran, Bộ Chỉ huy Quân sự Liên hợp tuyên bố nếu Anh hoặc bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Mỹ trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, các căn cứ quân sự, tàu chiến và lợi ích của các nước này trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Tehran đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả nếu các cuộc không kích của Mỹ không chấm dứt.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 25 tháng 7 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sara tại thủ đô Damascus trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của một người đứng đầu Liên Hợp Quốc tới Syria kể từ năm 2009. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tiến trình chuyển tiếp cần mang tính toàn diện, bảo đảm quyền và lợi ích của mọi thành phần trong xã hội, đồng thời thúc đẩy hòa giải dân tộc, cải cách thể chế và tái thiết đất nước sau nhiều năm xung đột. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo và phục hồi kinh tế để cải thiện đời sống người dân Syria.
0: Trung Quốc mới đây khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác quân sự với Thái Lan, đồng thời tái khẳng định ủng hộ Bangkok và Phnom Penh giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Thông tin trên được đưa ra trong chuyến thăm Thái Lan ngày 24 tháng 7 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân. Ông Đồng Quân cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng Thái Lan triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, tăng cường phối hợp chiến lược, củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác quốc phòng theo hướng thực chất hơn. Về phía Thái Lan, Thủ tướng Anutin đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa giải giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời bày tỏ mong muốn phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước nhằm tăng cường phối hợp chiến lược, mở rộng hợp tác quân sự.
1: COET vừa ký kết thỏa thuận đầu tư trị giá 16 tỷ đô la Mỹ để phát triển hệ thống đường ống dẫn dầu. Đây được xem là khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử quốc gia vùng vịnh này. Dự án có tổng giá trị 16 tỷ đô la Mỹ và được triển khai trong bối cảnh các quốc gia vùng vịnh đẩy mạnh đầu tư năng lượng sau những bất ổn an ninh tại khu vực. Theo thỏa thuận kéo dài hơn 20 năm, liên doanh do các tập đoàn đầu tư Blackstone của Mỹ, Brookfield của Canada và KKR của Mỹ dẫn đầu, sẽ nắm giữ 49% cổ phần mạng lưới đường ống dài khoảng 320 km, trong khi phía COES giữ 51% cổ phần

0: độ. Khu vực cửa lò và đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.488 hài cốt liệt sĩ, phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp lực lượng cứu hộ cứu nạn của phía Trung Quốc triển khai công tác cứu hộ tàu Khôi Nguyên gặp nạn trên Biển Đông. Đến trưa nay đã cứu sống được 45 người trong tổng số 62 người gặp nạn. Sau hơn 11 năm đầu tư xây dựng, nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông đã chính thức cho ra đời sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên. Hải Phòng ban hành nghị quyết thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 13% trở lên, tạo nền tảng duy trì mức tăng trưởng bình quân 13 đến 14% một năm trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Trong phần tin thế giới, lần đầu quân đội Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau căng thẳng lan rộng từ eo biển Hormuz sang biển Đỏ và biển Caspi. Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol đánh sập hàng nghìn website chứa nội dung bạo lực và cực đoan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ tưởng niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương.
1: Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương Tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng niềm tin chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, thực hiện nhiệm vụ vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội Nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ với việc đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây là cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chiến dịch 500 ngày đêm chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những con người, đối với những người con đã hy sinh vì

0: Tổ quốc, tôn vinh sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.
1: Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhà quan hài cốt các liệt sĩ, nơi thờ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu, đồng thời thăm động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và lãnh đạo một số bộ ngành trung ương địa phương. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn nguyện lao động và cống hiến bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của mình, phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định trước khó khăn, vững vàng trước thách thức, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng vững mạnh, xứng đáng với những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước. Luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã nghe lực lượng chức năng báo cáo về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thời gian qua, cũng như kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Nhằm động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.
1: Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ, gồm 466 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Đồng thời phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hiện hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ thuộc 32 đội tìm kiếm đang làm nhiệm vụ trong nước và tại Lào, Campuchia. Công tác được triển khai đồng bộ, kết hợp thông tin từ tư liệu lịch sử, nhân chứng với các phương tiện hiện đại như radar xuyên đất, công nghệ số và giám định ADN. Nhiều địa phương như Quảng Trị, thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Vĩnh Long đã phát hiện quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính. Song song với hoạt động tìm kiếm, cả nước đang đẩy mạnh lấy mẫu ADN. Đến nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu tại gần 80.000 phần mộ liệt sĩ, thu nhận hơn 93.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu xác định danh tính. Theo Bộ Quốc phòng, chiến dịch huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ với thông tin từ nhân chứng và nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho các liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và toàn xã hội.
1: Ngày hôm nay tại đền thờ Côn Đảo, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Còn tại thành phố Huế, thưa quý vị, hơn 20 năm nay cứ đến dịp ngày 27 tháng 7, người dân làng Đồng Di, xã Phú Hồ lại cùng nhau tổ chức một ngày dỗ chung để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và các mẹ Việt Nam anh hùng. Tất cả các dòng họ trong làng cùng tụ hội trước nhà bia tưởng niệm, thắp chung một nén hương, dâng chung một mâm cơm và cùng ôn lại những ký ức hào hùng của quê hương. Ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu.
3: Trong ký ức của nhiều người dân Bình Trị Thiên, Đồng Di là vùng đất cách mạng kiên cường. Chỉ với hơn 130 hộ dân, làng Đồng Di cũ có 79 người con anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 20 người mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Những mất mát ấy đã trở thành ký ức không thể phai mờ trong mỗi gia đình. Có lẽ cũng bởi vậy mà từ năm 2003, người dân trong làng đã cùng nhau khởi xướng ngày giỗ chung như một cách tri ân những người đã ngã xuống. Ông Đặng Quốc Sim, 81 tuổi, vẫn nhớ như in những ngày đầu tổ chức lễ giỗ. Khi ấy chưa có nhà bia tưởng niệm, bà con luân phiên làm giỗ tại từng gia đình. Người góp con gà, người mang nếp, hoa quả, người góp công nấu nướng, mâm cơm tuy đạm bạc nhưng chất chứa nghĩa tình và lòng biết ơn của cả cộng đồng.
4: Chúng tôi thành lập cái đài liệt sĩ này là tính đến nay là 21 năm. Hàng năm đến cái ngày 27 tháng 7 đều có tổ chức lễ hiệp kỳ. Bà con ở trong địa phương cũng như bà con ở đằng xa họ có điều kiện để hỗ trợ về tham dự. Mục đích là để tưởng nhớ lại những công sức của những người mà đã hiến thân cho tổ quốc để đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta ngày hôm nay. Lúc đó thì có cha ông của chúng tôi và đồng thời có những cái người mà họ cũng hy sinh ở trên mảnh đất này mà nhưng giờ không sạch nhưng được cái danh tình thì chúng tôi đều là công trình thơ vọng ở đây để ghi lại cái công ơn trở về quê hương.
3: Từ những mâm cơm giản dị năm nào, ngày giỗ chung dần trở thành một nét đẹp văn hóa của làng. Năm 2012, từ sự đóng góp của những người con đồng di ở khắp mọi miền đất nước, nhà bia tưởng niệm được xây dựng khang trang ngay đầu làng. Kể từ đó, nơi đây trở thành điểm hẹn thiêng liêng của mỗi dịp tháng 7. Điều đặc biệt của ngày giỗ không nằm ở mâm cao cổ đầy, mà ở sự đoàn tụ. Những người con xa quê trở về gặp lại bà con làng xóm, những cụ già lặng lẽ tìm tên người thân trên bia đá. Ký ức chiến tranh được kể lại bằng những câu chuyện mộc mạc để lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Năm nào cũng vậy, ông Dương Quang Túy, 78 tuổi, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đều trở về Đồng Di từ sớm để cùng bà con dọn dẹp nhà bia, chuẩn bị lễ vật. Với ông Túy, đây không chỉ là ngày giỗ mà còn là cuộc đoàn tụ trong tâm tưởng giữa những người còn sống với những người đã khuất.
4: Làng này nó có cái truyền thống là có nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều liệt sĩ, trong đó có cha mẹ của tôi. Thì tôi nghĩ là một cái đài liệt sĩ, một cái nơi tưởng niệm đó là, tức là mà ngay cái đầu làng nữa, thì con cháu trong làng đi ngang là một lời nhắc nhở. Phải nhớ tới công ơn, phải sống cho tốt, phải trung thành với tổ quốc. Nói chung là theo cái lý tưởng của ông cha mình. Trách nhiệm của tụi tôi hàng năm cố gắng ra thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, làm gương cho các cháu.
3: Không chỉ gìn giữ ngày giỗ chung như một nét đẹp văn hóa tri ân, các bộ chính quyền và nhân dân xã Phú Hồ còn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Hồ nhìn nhận, ngày giỗ chung ở Đồng Di còn là một bài học sống động về truyền thống yêu nước dành cho thế hệ trẻ.
5: Làng Đồng Di, đây là một cái nơi cách mạng, đặc biệt ngày 27 tháng 7. Là ngày để tưởng nhớ các ông, các bác đã chiến đấu hy sinh vì tổ quốc. Trên cương vị là một thế hệ trẻ thì chúng ta lúc nào cũng ghi nhớ những xương máu ông cha ta đã ngã xuống để chúng ta có được thời bình như ngày hôm nay. Truyền thống thì chúng ta phải duy trì để làm sao thế hệ trẻ luôn nhớ về những công ơn mà ông cha ta đã ngã xuống.
3: Đối với người dân Đồng Di, việc gìn giữ ngày giỗ chung của cả làng không chỉ thể hiện nghĩa tình sâu nặng với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, bồi đắp sức mạnh tinh thần và ý thức cội nguồn cho cộng đồng. Đó cũng là cách người Đồng Di viết tiếp đạo lý uống nước nhớ nguồn, để sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng và những giá trị được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ đi trước mãi được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay cũng như mai sau.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
8: Sau 11 năm đầu tư xây dựng, nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông đã chính thức cho ra đời sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong nước hoàn thiện chuỗi giá trị từ khai thác bauxit sản xuất alumin đến điện phân nhôm kim loại bằng công nghệ điện phân nhôm với cường độ dòng điện 500 kg/A, khép kín mắt xích cuối cùng của ngành công nghiệp bauxit alumin nhôm. Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên đạt độ tinh khiết 99,71%, phân kỳ 1 của nhà máy có công suất 150.000 tấn mỗi năm và sẽ nâng lên 300.000 tấn vào cuối năm nay, trước khi đạt công suất thiết kế 450.000 tấn mỗi năm vào quý 1 năm 2027. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc sản xuất thành công nhôm thỏi là dấu mốc lịch sử của ngành luyện kim Việt Nam, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản.
9: Việc sản xuất thành công nhôm thỏi đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là bước chuyển quan trọng từ xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm sang sản xuất vật liệu cơ bản, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm như điện lực, cơ khí chế tạo, ô tô, đường sắt, hàng không, quốc phòng, xây dựng và công nghiệp công nghệ cao.
8: Đại tướng đề nghị các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp nhôm. Tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, năng lượng, logistics và thu hút các dự án chế biến sâu sheo nhôm, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp vận hành nhà máy an toàn, bảo vệ môi trường, xây dựng nhà máy xanh, thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi vận hành toàn bộ 3 phân kỳ vào năm 2027, nhà máy sẽ đạt công suất 450.000 tấn nhôm mỗi năm, tạo giá trị sản xuất khoảng 35.000 đến 36.000 tỷ đồng, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 3.500 lao động, đồng thời góp phần giảm nhập khẩu nhôm khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy hình thành trung tâm công nghiệp nhôm và công nghiệp vật liệu mới của Việt Nam tại Lâm Đồng.
1: Chiều nay tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế được Hội đồng Nhân dân thành phố bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
0: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đối với ông Nguyễn Khắc Toàn do chuyển công tác. Sau đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế đã bầu ông Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100% phiếu bầu. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Lê Chí Thanh khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân.
10: Trước các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và bà con cử tri của thành phố, nhân dân của thành phố Huế, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, triển khai tất cả các mặt công tác, đặc biệt là các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố, các chương trình hành động, các kế hoạch và nhất là các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố để góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Huế xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân thành phố.
1: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng vừa ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm nay từ 13% trở lên, tạo nền tảng duy trì mức tăng trưởng bình quân 13 đến 14% một năm trong giai đoạn từ năm 2026-2030. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
11: Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng xác định nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố tập trung thúc đẩy sản xuất, phấn đấu chỉ số tăng trưởng công nghiệp IIP cả năm 2026 tăng từ 15,5% đến 16,5%, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt tối thiểu 363.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hải Phòng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành mục tiêu xây dựng 7.135 căn nhà ở xã hội, tập trung thực hiện đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2026, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các loại quy hoạch phục vụ thu hút đầu tư và phát triển đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, dự kiến ban hành trong tháng 7 này.
12: Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, đặc khu đều phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nghị quyết số 11 này của Thành ủy, và lấy kết quả thực hiện nghị quyết, tiến độ triển khai các cái công trình dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân, của doanh nghiệp làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương và người đứng đầu.
11: giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp, kinh tế tư nhân. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 87.000 doanh nghiệp hoạt động, thu hút bình quân từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư mỗi năm và duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 13 đến 14% mỗi năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Trong đó yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã được đặt ra như một nhiệm vụ then chốt, đảm bảo bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nội dung này được đông đảo đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập.
13: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 nêu rõ, gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng đắn. Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tiếp tục tăng tốc trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng, lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Những quyết sách được Hội nghị Trung ương 3 thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để các chủ trương, định hướng lớn của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Khi Trung ương làm tốt công tác định hướng và kiến tạo, cấp tỉnh chủ động đổi mới, điều phối hiệu quả, cấp xã thực sự trở thành tuyến đầu phục vụ nhân dân, thì các chủ trương, quyết sách của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đánh giá về quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hiện nay, theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, sau thời gian triển khai hiện mô hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều thẩm quyền đã được phân cấp mạnh hơn cho địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng tính chủ động của chính quyền, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Tư duy phục vụ đang từng bước thay thế tư duy quản lý hành chính. Nếu trước đây có lúc còn nặng về tư duy không quản được thì cấm, thì hiện nay nhiều địa phương đã quan tâm hơn đến chất lượng dịch vụ công, chú trọng nhu cầu chính đáng của người dân, đẩy mạnh chuyển đổi số và coi sự hài lòng của người dân là tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Ở một số nơi vẫn còn tình trạng bộ máy đã được sắp xếp gọn hơn, nhưng năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu. Việc phân cấp đã được thực hiện nhưng chưa đi kèm đầy đủ với nguồn lực, nhân lực và cơ chế kiểm soát phù hợp. Vì vậy, vẫn còn những nơi giải quyết công việc chậm, còn xảy ra những bất cập khiến người dân chưa thực sự hài lòng. Từ thực tế đó, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An cho rằng,
14: chặng đường phía trước ấy là vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện để những cái chuyển biến về tổ chức thực hiện trở thành chuyển biến về chất lượng quản trị nó như cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu ấy. Vừa rồi mình phân cấp thì cũng khá là triệt để rồi, nhưng mà phân cấp thì và còn lại phải đi đôi với phân quyền, có quyền nhưng lại phải có quyền nguồn lực, quy định rõ trách nhiệm, chứ nếu phân cấp phân quyền mà không rõ nguồn lực, không cho họ tạo điều kiện thì không thực hiện được. Nhưng bây giờ cái này phải chỉ đạo rất sát đối với cấp xã, cấp phường, yêu cầu các đồng chí đứng đầu các cơ sở là phải có trách nhiệm giải trình việc gì làm tốt, việc gì không làm tốt thì các đồng chí đứng đầu các địa phương sẽ có trách nhiệm hơn.
13: Nêu quan điểm để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân khi thực hiện bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng,
15: để đảm bảo được bộ máy của chúng ta thực sự đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân, đảm bảo phải xây dựng được một cái thể chế tốt, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và các cấp có chất lượng cao, có năng lực để thực thi và đồng thời có cái đạo đức, nhất là đạo đức công vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Phải xây dựng được hạ tầng quản trị, nhất là hạ tầng số, đáp ứng được cái công tác quản trị nhà nước trong thời gian tới.
13: Đổi mới và tối ưu hóa bộ máy chính quyền 3 cấp không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp hay tinh gọn về mặt tổ chức, mà cốt lõi nằm ở khâu tổ chức thực hiện và chất lượng phục vụ. Chỉ khi phân cấp đi liền với phân quyền, nguồn lực và trách nhiệm giải trình rõ ràng, bộ máy chính quyền mới thực sự vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo đà cho đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.
1: Quý vị đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin liên quan đến tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu khôi nguyên 18 gồm 62 người.
16: Việt Nam ngay lập tức đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương đến hiện trường. Cùng sự hỗ trợ

0: các lực lượng cứu hộ cứu nạn của phía Trung Quốc với tàu và trực thăng cùng các tàu gần khu vực tàu gặp nạn. Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn cho đến trưa ngày hôm nay đã cứu sống được 45 người. Hiện các lực lượng chức năng, các tàu cá vẫn đang tích cực tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ công dân kịp thời. Các cơ quan chức năng đã có thông tin kịp thời đến gia đình các nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn và các biện pháp tiếp theo để đưa công dân về bờ an toàn. Việt Nam xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn kiểm tra thực địa và làm việc với xã Mường Than về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân. Tin của phóng viên Khắc Kiên.
1: Theo báo cáo của Đảng ủy xã Mường Than, trận lũ quét ngày 17 tháng 7 đã ảnh hưởng đến 14 bản với hơn 1.100 hộ và trên 5.800 nhân khẩu, làm 9 người chết, 11 người bị thương. Trong đó 24 hộ mất hoàn toàn nhà ở, 20 hộ có nhà bị hư hỏng nặng, không thể khắc phục. Đáng chú ý, trên địa bàn xã có 296 hộ dân thuộc 6 bản đang ở khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, cần được di chuyển đến nơi an toàn. Sau khi xảy ra thiên tai, Ủy ban Nhân dân xã Mường Than đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng sơ tán 2.149 người của 318 hộ đến nơi an toàn, đồng thời triển khai vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm sơ tán. Đến ngày 25 tháng 7, đơn vị thi công đã xây dựng được 19 căn nhà, trong đó 10 nhà đã lợp mái, 2 nhà hoàn thiện lắp ghép. Địa phương cũng chuẩn bị các vật dụng sinh hoạt thiết yếu để các gia đình có thể sớm ổn định cuộc sống sau khi nhận nhà. Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Mường Than và các lực lượng chức năng phát huy tinh thần tự lực tự cường, tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
2: Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã xác định tất cả cái nhiệm vụ quan trọng, đó là bà con phải có đường đến bản, có nước dùng, phải có điện, và cả khu dân cư mà có nguy cơ sạt lở là phải được tập trung về thành những cái khu dân cư ổn định, hạn chế tối đa các cái thiệt hại do thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, với cái điều kiện nguồn lực có hạn, do đó chúng tôi mới đang triển khai 5 bản, và trong thời gian tới là sẽ ra soát khoảng 40 bản, dành tối đa ngân sách của địa phương để từng bước hình thành các cái khu dân cư tập trung ổn định, hạn chế các cái nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.
0: Thưa quý vị, trong những căn phòng học, nay là nơi ở tạm thời của bà con xã Mường Than tại các điểm sơ tán, những bữa cơm nóng, nguồn lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu được trao tận tay bà con. Sự chung tay của chính quyền, lực lượng chức năng và những tấm lòng thiện nguyện từ khắp mọi miền đang tiếp thêm hơi ấm, giúp người dân vùng lũ vững lòng vượt qua mất mát, từng bước ổn định cuộc sống. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Những phòng học vốn dành cho học sinh hay các phòng khám chữa bệnh nay trở thành nơi trú ngụ tạm thời của người dân vùng lũ. Tại các đơn vị trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bắc Ta, hơn 800 người dân ở các bản Chít, Nong Thang, xã Mường Than nhiều ngày nay vẫn đang được bố trí ăn ở, sinh hoạt. Khoảng một tuần qua, trong những căn phòng ở tạm thời, bà con được cung cấp lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ bà con nhu yếu phẩm, nấu từng suất ăn, giúp bà con yên tâm trong những ngày hoạn nạn. Sau lũ, điều người dân cần không chỉ là một nơi che chắn an toàn, mà còn là sự chăm lo để vượt qua những ngày mất mát. Sự quan tâm của chính quyền, các lực lượng chức năng cùng những tấm lòng thiện nguyện đang giúp bà con với bớt lo âu. Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu, các nguồn lực hỗ trợ đang được khẩn trương tiếp nhận, phân loại và chuyển đến đúng nơi, đúng đối tượng. Anh Cứ A Chú ở bản Nong Thang đang sơ tán tại trường trung học cơ sở xã Bắc Ta chia sẻ.
4: Vừa rồi thì cũng thiệt hại với bà con chúng tôi trong bản Nong Thang với bản Chít rất nhiều. Cái trường chỗ Bắc Ta này là chúng tôi đã ổn định rồi, và cơ quan nhà nước cũng tạo điều kiện giúp đỡ bà con ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Cảm ơn cơ quan nhà nước và cảm ơn tất cả các đơn vị tình nguyện đã giúp đỡ bà con chúng tôi ạ.
3: Đến thời điểm này, xã Mường Than đã tiếp nhận hơn 5,2 tỷ đồng, trên 25 tấn gạo, hơn 1.200 thùng mì tôm, trên 400 thùng sữa, cùng hàng trăm bao quần áo, nồi niêu, song chảo và nhiều nhu yếu phẩm khác từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cả nước. Nhiều phần quà đã được chuyển đến các trường học, trạm y tế, nơi người dân sơ tán và các bản đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ. Những con số ấy cho thấy tình cảm đong đầy, sự sẻ chia của đồng bào cả nước đang hướng về vùng tâm lũ Mường Than. Ông Đường Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết.
5: Khi thực hiện tiếp nhận xã thông tin với lại các bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban trận ở các bản để nắm bắt xem là cái nhu cầu của từng bản, nhất là những cái hộ mà bị ảnh hưởng.

0: nhà cửa, hộ bị chết, hộ bị thương, bị ảnh hưởng bởi hoa màu thì xã chuyển cho bản và bản sẽ có cái danh sách cấp phát để điều tiết cho hộ dân trong bản. Ngoài ra thì tại các khu điểm nhân dân đến sơ tán và di dời hiện nay thì xã cũng đều cử cấp phát ở các cái điểm đó. Nên đến thời điểm này thì bà con dân là hoàn toàn đảm bảo về cái ăn, cái mặc.
1: Một tuần sau lũ, Mường Than đang dần trở lại nhịp sống ổn định. Trận lũ quét ngày 17 tháng 7 khiến 9 người thiệt mạng, 11 người bị thương, hơn 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng và gần 300 hecta lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp, thiệt hại ước tính hơn 290 tỷ đồng. Nhiều người dân vẫn chưa thể trở về nhà khi nguy cơ sạt lở còn hiện hữu. Sau dòng nước dữ, những căn nhà có thể đã bị cuốn trôi, ruộng đồng có thể phủ đầy bùn đất, nhưng tình người ở lại. Từ những bữa cơm nóng hổi nơi sơ tán đến các chuyến hàng vượt đường xa tìm về Mường Than, tất cả đang góp thêm một điểm tựa để người dân vùng lũ vững tin, từng bước xây dựng lại cuộc sống.
2: Chiều nay tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với báo Dân Trí tổ chức khánh thành 50 căn nhà phao chống lũ tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.
3: Đây là dự án nhằm chung tay hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng thường xuyên ngập lụt thuộc hai xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 2 tỷ đồng, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc báo Dân Trí đóng góp 1,75 tỷ đồng, còn lại do hai địa phương đối ứng. Sau hơn 2 tháng triển khai thi công, toàn bộ 50 căn nhà phao đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Mỗi căn nhà có diện tích 20m², phía dưới gắn 16 phuy nhựa rỗng tạo lực nổi. Hai bên có trụ bê tông định hướng giúp căn nhà di chuyển ổn định theo mực nước. Mái và vách được lợp tôn lạnh, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Khi nước lũ dâng, căn nhà sẽ nổi theo mực nước giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn. Khi nước rút, nhà tự trở về vị trí ban đầu. Dịp này, đoàn cũng đã tặng quà tri ân 70 người có công với cách mạng tại xã Tuy An Bắc, xã Đồng Xuân và xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk, trao tặng 115 thẻ bảo hiểm y tế tới học sinh khó khăn trên địa bàn, trao tặng 100 áo phao đến các gia đình để thêm phần an toàn khi mùa mưa lũ về.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
4: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 2 suy yếu khi di chuyển vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền, khu vực Tây Bắc Bộ, thành phố Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, về chiều tối có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa tập trung chính vào chiều và đêm. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng khu vực Nam Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ cần cảnh giác với mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuôn Sudari sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày mai đến ngày 29 tháng 7. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Để hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa cũng như những kỳ vọng đặt ra trong chuyến thăm lần này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đã có cuộc phỏng vấn với đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Vũ.
5: Thưa đại sứ, theo lịch trình dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khun Sodari sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2026. Đại sứ có đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm sắp tới?
6: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia là hoạt động ngoại giao cấp cao có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kể từ đầu năm 2026 tới nay, hai bên đã triển khai trao đổi nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao. Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước và dự cuộc gặp cấp cao hai đảng, ba đảng tháng 2 năm 2026. Sau đó là các chuyến thăm chính thức Campuchia của Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tháng 4 năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị Trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết

0: tháng 5 năm 2026. Về phía Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Mensamon tới Việt Nam chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14 tháng Giêng năm 2026 và gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai Châu Á lần thứ 3 của Thủ tướng Campuchia Hun Manet tháng 6 năm 2026. Qua đó đã củng cố tin cậy chính trị, định hướng chỉ đạo cũng như thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai đất nước chúng ta. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Hun Solari cùng với các chuyến thăm trước đó của lãnh đạo cấp cao hai nước một lần nữa khẳng định sự coi trọng được củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.
1: Đại sứ có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật trong đối ngoại nghị viện giữa hai nước trong thời gian qua, cũng như kỳ vọng về những định hướng hợp tác mới sẽ được thúc đẩy trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Samdech Hun Solari.
0: Kể từ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hun Solari, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước ngày càng được thúc đẩy. Tháng 11 năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các chính đảng chính trị châu Á, cũng như là phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện quốc tế vì bao dung và hòa bình. Chủ tịch Quốc hội hai nước cũng thường xuyên gặp gỡ nhân dịp các diễn đàn đa phương. Hai bên cũng định kỳ tiến hành trao đổi đoàn giữa các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ. Các hoạt động này đã giúp các cơ quan quốc hội, các đại biểu quốc hội chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát thực hiện các thỏa thuận và cam kết quốc tế, cũng như thông qua các quyết sách quan trọng về kinh tế xã hội của mỗi nước. Với chủ trương dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố hợp tác toàn diện với Campuchia, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng nhà làm việc cho Quốc hội Campuchia. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hun Solari dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, thăm một số tập đoàn cơ sở y tế của Việt Nam. Ngoài ra, các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước dự kiến sẽ có các cuộc trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Vì vậy, tôi cho rằng chuyến thăm không chỉ là dịp để hai bên trao đổi tình hình, tăng cường tin cậy chính trị, mà còn là cơ hội để xác định phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát của cơ quan lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của mỗi nước.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ đã dành cho phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Vũ trước chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Sukhun Sudari từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7. Chương trình sẽ được tiếp nối với những thông tin quốc tế. Sau gần 2 tuần không kích liên tiếp, ngày hôm nay quân đội Mỹ lần đầu tiên tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, bức tranh an ninh khu vực vẫn hết sức phức tạp khi giao tranh đang lan rộng từ eo biển Hormuz sang biển Đỏ và xuất hiện thêm căng thẳng mới trên biển Caspi. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo giới chức Mỹ, không có cuộc không kích nào được tiến hành trong đêm sau 13 ngày liên tiếp tấn công các mục tiêu tại Iran. Dù vậy, Washington khẳng định lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vẫn được duy trì. Trong bối cảnh đó, các nguồn tin ngoại giao khu vực cho biết Mỹ và Iran đang nỗ lực khôi phục một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với trọng tâm là giảm căng thẳng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng về cơ chế kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Tổng thống Donald Trump hôm qua tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn nhưng cũng để ngỏ khả năng đàm phán với Iran.
4: Có hai lựa chọn theo tôi, đối thoại là cách tiếp cận khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể tiếp tục những gì đang làm và nếu cần, hoàn toàn có thể đẩy các hành động đó lên một mức độ cao hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và có đầy đủ năng lực để hành động. Nhưng ở thời điểm này, chúng tôi vẫn đang đàm phán. Trong khi các cuộc đối thoại tiếp diễn, chúng ta sẽ chờ xem kết quả sẽ như thế nào.
3: Về phía Iran, trong cuộc phỏng vấn được truyền thông nước này đăng tải, Ngoại trưởng Abbas Arachi cáo buộc Mỹ vi phạm bản ghi nhớ ký giữa hai nước hồi tháng 6 khi đơn phương thúc đẩy một tuyến lưu thông mới qua eo biển Hormuz mà không tham vấn Iran.
4: Chính sách của Iran được xây dựng trên những nguyên tắc rõ ràng và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi, bảo vệ lợi ích và các quyền chính đáng của người dân Iran, cũng như bảo vệ quyền của Iran tại eo biển Hormuz và khu vực Vịnh Ba Tư là những mục tiêu và nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đó. Iran không sợ bất kỳ ai và sẽ không lùi bước trước bất kỳ mối đe dọa nào.

0: tehdidi hem can nemizanim.
1: Trong khi các kênh ngoại giao được nối lại, tình hình thực địa tiếp tục leo thang. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Yanbu và Jizan để đáp trả các cuộc không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vào thành phố cảng Hodeidah. Houthi cũng cảnh báo sẽ phong tỏa eo biển Bab el Mandeb nếu các cuộc không kích và lệnh phong tỏa Yemen không chấm dứt. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua. Trong một diễn biến khác đáng chú ý, Iran hôm qua đã triệu đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối điều mà nước này cáo buộc là cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại Iran trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.
2: Nga và Ukraine đưa ra những phản ứng trái chiều trước đề xuất đóng băng xung đột của Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev. Diễn biến mới nhất một lần nữa cho thấy khác biệt về lập trường giữa các bên vẫn là rào cản lớn đối với các nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: Đề xuất được Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Omsk. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho biết, việc nối lại đàm phán trên cơ sở những kết quả đạt được tại Istanbul năm 2022 sau khi được điều chỉnh phù hợp với tình hình hiện nay là một hướng đi đáng được cân nhắc.
3: Tôi biết rằng Tổng thống Nga đã thể hiện sự linh hoạt ngoại giao ở mức cao nhất trong cuộc gặp tại Alaska. Theo quan điểm cá nhân của tôi, có lẽ đã đến lúc đóng băng cuộc xung đột này và quay trở lại với công thức Istanbul 2.0, bởi tại đó các bên đã đạt được những kết quả đáng kể. Sau đó, dưới sự bảo đảm của các cường quốc, trong đó có Nga, chúng ta có thể tiếp tục thúc đẩy tiến trình hướng tới một nền hòa bình bền vững và được mong đợi từ lâu.
1: Theo truyền thông Nga, đề xuất được gọi là công thức Istanbul 2.0, bao gồm việc đóng băng chiến sự theo đường kiểm soát hiện nay, trao đổi tù binh theo nguyên tắc tất cả đổi tất cả. Ukraine duy trì quy chế không liên kết quân sự trong một thời gian nhất định. Nga chấp thuận việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, đồng thời tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân tại một số khu vực liên quan. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ các nội dung này, khẳng định đây không phải lập trường của Kiev và cho rằng đó là thông tin do phía Nga đưa ra. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định nước này không thay đổi lập trường đối với các điều kiện chấm dứt xung đột. Ông cho rằng nếu chính quyền Ukraine đưa ra những quyết định phù hợp, các hoạt động quân sự có thể chấm dứt ngay trong ngày.
2: Theo hãng tin TASS của Nga, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết lệnh cấm xuất khẩu xăng sẽ được gia hạn đến hết năm nay.
4: Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh quyết định kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng áp dụng đối với cả các nhà sản xuất và các đơn vị không phải là nhà sản xuất. Trong khi đó, lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ được dỡ bỏ khi thị trường phục hồi để các nhà máy lọc dầu không gặp khó khăn về tình trạng dư thừa nguồn cung hoặc giảm công suất. Theo Phó Thủ tướng Novak, sản lượng nhiên liệu của Nga đã bị giảm một phần do các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu, mặc dù tình hình đã ổn định ở một mức độ nào đó. Trong bối cảnh này, chính quyền Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel, trong khi việc nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng 7. Lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 7.
2: Trung Quốc áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 14 thực thể thuộc Liên minh châu Âu ngay sau khi Liên minh công bố gói trừng phạt mới liên quan đến Nga, khiến căng thẳng thương mại công nghệ giữa hai bên tiếp tục gia tăng. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 24 tháng 7, các doanh nghiệp và tổ chức từ nhiều nước châu Âu như Đức, Pháp, Italia, Ba Lan, Hà Lan, Séc, Bulgaria và Litva đã bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Theo đó, các thực thể này bị hạn chế tiếp cận hàng hóa lương dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, gồm các sản phẩm có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Danh sách bị ảnh hưởng bao gồm một số doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ cao như tập đoàn Rheinmetall, hãng xe tải Tatra, cùng các công ty trong lĩnh vực quang điện, laser và thiết bị bay không người lái. Phản ứng trước quyết định của Bắc Kinh, Ủy ban châu Âu cho biết đang đánh giá các biện pháp mới, đồng thời sẽ trao đổi với các quốc gia thành viên và doanh nghiệp liên quan, cũng như đề nghị phía Trung Quốc làm rõ các nội dung cụ thể. Gói trừng phạt mới của EU tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, tài chính, vận tải và công nghiệp quốc phòng của Nga, đồng thời mở rộng kiểm soát đối với các thực thể từ nước thứ ba bị cho là có liên quan.
2: Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol đã gỡ bỏ khoảng 4.340 website chứa nội dung bạo lực và cực đoan gắn với mạng lưới trực tuyến có tên là Zcom trong một chiến dịch phối hợp giữa 9 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu trong tháng 6 và tháng 7.
4: Trong thông báo đăng hôm qua, Europol cho biết chiến dịch nhằm phá vỡ mạng lưới tuyên truyền của Zcom, viết tắt của The Community, và thu hẹp tầm ảnh hưởng của các nội dung độc hại mà mạng lưới này phát tán trên mạng. Cơ quan hành pháp của EU cho biết Zcom là một mạng lưới gồm nhiều nhóm trực tuyến cổ xí thù ghét con người. Các nhóm này chiêu mộ thành viên qua các nền tảng mạng xã hội và cộng đồng game trực tuyến, sau đó xúi giục họ thực hiện những hành vi như ngược đãi động vật, hành hung bạo lực, tự gây thương tích và sản xuất nội dung xâm hại tình dục trẻ em. Europol đã cảnh báo mạng lưới này chủ yếu nhắm vào giới trẻ, hoạt động không chỉ trên web đen mà còn ngay trên các nền tảng mạng xã hội phổ thông. Trong 2 năm qua, tờ Com đã phát triển thành một mối đe dọa toàn cầu nghiêm trọng, với việc ngày càng nhiều trẻ vị thành niên trở thành cả nạn nhân lẫn thủ phạm trong mạng lưới tội phạm này.
2: Sau một năm triển khai chiến dịch chấn áp tội phạm online trên toàn quốc, Campuchia đã triệt phá hàng loạt sao huyệt, khởi tố và chuyển 268 vụ án liên quan đến 2.773 nghi phạm ra tòa. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
0: Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội đồng Bộ trưởng Campuchia vào cuối tuần qua tại thủ đô Phnom Penh, ông Chay Sinarit, Bộ trưởng cấp cao phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt kiêm Chủ tịch Ủy ban Phòng chống lừa đảo công nghệ cho biết, từ tháng 7 năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng Campuchia đã khẩn trương điều tra, lập hồ sơ và chuyển 268 vụ án liên quan đến tội phạm mạng ra trước tòa án để xử lý nghiêm theo pháp luật. Đáng chú ý, trong tổng số 2.773 đối tượng tình nghi, hiện có 2.200 người, gồm 353 phụ nữ đang bị tạm giam để chờ xét xử. Trong đó có 313 công dân Campuchia và phần còn lại là các đối tượng mang quốc tịch nước ngoài. Theo ông Chay Sinarit, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, điều tra và đột kích tổng cộng 665 địa điểm liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc. Cho đến nay, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong 537 cơ sở, kiên quyết không để các địa điểm này có cơ hội tái hoạt động dưới mọi hình thức. Song song với việc xóa bỏ các tụ điểm lừa đảo, chiến dịch này cũng đặt trọng tâm vào việc thanh lọc hệ thống kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Thông qua quá trình kiểm tra toàn diện 195 sòng bạc được cấp phép trên toàn quốc, nhà chức trách đã quyết định thu hồi giấy phép của 19 cơ sở, tạm đình chỉ giấy phép 30 cơ sở do có dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, đồng thời ghi nhận 23 casino đã hết hiệu lực pháp lý và chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh. Để nâng cao hiệu quả trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, Campuchia đã chủ động đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ với nhiều quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Việt Nam và các nước ASEAN cũng như các tổ chức quốc tế. Thủ tướng Hun Manet ví công cuộc triệt phá tội phạm lừa đảo trực tuyến là một nhiệm vụ tối quan trọng nhằm củng cố an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao uy tín và tạo môi trường đầu tư du lịch lành mạnh để thúc đẩy nền kinh tế Campuchia phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
2: Sau một thời gian dài xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã quyết định đưa thêm một di tích nữa của Nhật Bản vào danh sách Di sản Thế giới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Di tích của Nhật Bản được UNESCO thông qua tại kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản Thế giới đang diễn ra tại Busan, Hàn Quốc là quần thể di tích Asuka Fujiwara ở Cố đô Nara thuộc vùng Kansai, Nhật Bản. Asuka Fujiwara là tập hợp các di tích cung điện, đô thị, chùa chiền và lăng mộ cổ từ cuối thời kỳ Asuka đến đầu thời kỳ Nara vào khoảng năm 592 đến năm 710 và cũng là nơi nhà nước phong kiến luật pháp đầu tiên của Nhật Bản hình thành phát triển. Quần thể này có hai hợp phần chính là vùng Asuka, nơi đặt các hành cung của các vua chúa từ thời nhà vua Suiko đến nhà vua Temmu, nổi tiếng với cung điện Asuka Itabu Kimia, cung điện Asuka Kiyomi Harura và khu đô thị Fujiwara, kinh đô theo thế bàn cờ chính thức đầu tiên của Nhật Bản, được xây dựng từ năm 694 đến năm 710 trước khi rời đô sang Heijo. Việc UNESCO ghi danh Asuka Fujiwara đã đưa số di sản thế giới của riêng Nara lên 4 di tích và đưa tổng số di sản của cả Nhật Bản lên con số 27. Đây được coi là niềm tự hào của người dân địa phương và là niềm vui chung của tất cả người dân Nhật Bản, lòng trong cam kết và quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản cho các thế hệ sau.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, trở về Hà Nội sau chiến thắng 7-0 trước đội tuyển Timor Leste trên sân Chonburi Thái Lan ở trận ra quân ASEAN Championship, ngay trong sáng nay đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, đồng thời triển khai các nội dung chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Singapore. Chia sẻ sau chiến thắng trước Timor Leste, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh toàn đội cần nhanh chóng gác lại kết quả vừa đạt được, hướng sự tập trung vào chặng đường phía trước. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục duy trì tinh thần và sự tự tin đã thể hiện ở trận ra quân để hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt trong những trận đấu tiếp theo. Vượt qua Tân Hiệp Hưng bằng tỷ số 6-0 ở lượt trận cuối, Thái Sơn Bắc giành chức vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 với 37 điểm để lần đầu tiên sau 16 năm lên ngôi ở giải đấu này. Chiều qua tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trận đấu cuối cùng và lễ trao giải giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia. Thái Sơn Bắc bước vào trận đấu cuối cùng với một chút áp lực khi Thái Sơn Nam giành chiến thắng 4-2 trước đối thủ mạnh Sahako và tạm chiếm ngôi đầu khi hơn Thái Sơn Bắc 2 điểm. Kết quả đó buộc Thái Sơn Bắc chỉ có một con đường duy nhất là giành chiến thắng để lên ngôi. Thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta đã làm được điều đó với chiến thắng đậm 6-0 trước Tân Hiệp Hưng. Huấn luyện viên Victor Acosta Garcia cho biết:
8: Tôi rất hạnh phúc, tập thể này đã nỗ lực trong nhiều năm, cả những cầu thủ trẻ. Điều tôi hài lòng nhất là chuyển hóa được những buổi tập luyện lên sân thi đấu. Ở giai đoạn sau mùa giải này, toàn đội đã chơi rất hay, các cầu thủ thực sự vô cùng xuất sắc. Sự cống hiến, thái độ và cường độ thi đấu của tất cả các cầu thủ thật tuyệt vời.
7: Cầu thủ Công Đại, người đã thi đấu xuất sắc và lập hat-trick ở trận đấu này, chia sẻ:
9: Huấn luyện viên to truyền đạt trao dồi cho bọn em rất nhiều kiến thức, với cầu trẻ của bọn em là cùng nhau cố gắng từng ngày một. Trước trận đấu thì bọn em cũng hô hào anh em là phải quyết tâm, vì nếu mà không để chiến thắng thì bọn em cũng không được đạt chức vô địch, nên là tất cả toàn đội đã cùng nhau cố gắng quyết tâm để đạt chức vô địch.
7: Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 nhấn mạnh: Mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt khi tròn 10 năm VOV phối hợp cùng VFF với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương HD Bank tổ chức và phát triển hệ thống các giải Futsal quốc gia. Theo ông Vũ Hải Quang, trong suốt một thập kỷ qua, đây không chỉ là sự phối hợp tổ chức một giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá Việt Nam, mà còn là hành trình bền bỉ kiến tạo nền tảng cho sự phát triển của Futsal nước nhà.
10: Đây sẽ là một cái sân chơi tiếp nối để các câu lạc bộ nâng cao cái trình độ chuyên môn và cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn hơn nữa. Về lâu dài thì chúng tôi kỳ vọng hệ thống các cái giải Futsal quốc gia sẽ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế, và trở thành cái nơi phát hiện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội tuyển quốc gia. Tôi tin rằng với cái sự đồng lòng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ngân hàng HD Bank, các câu lạc bộ và các cơ quan truyền thông và đông đảo người hâm mộ, thì Futsal Việt Nam sẽ còn tiếp tục tiến xa hơn nữa trong những cái năm tới.
7: Cùng ngày, U21 Sông Lam Nghệ An đăng quang ngôi vô địch giải U21 quốc gia trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ở trận chung kết gặp U21 Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu V-League và có được bàn mở tỷ số cuối hiệp 1 nhờ công của Thanh Đức. Dù chỉ chơi với 10 người trong ít phút cuối trận do Nguyên Hoàng nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, nhưng U21 Sông Lam Nghệ An vẫn bảo toàn được cách biệt để giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Trong những năm gần đây, bóng chày Việt Nam đang dần từng bước phát triển. Các câu lạc bộ không chỉ đầu tư lực lượng vận động viên mà còn mời các chuyên gia quốc tế tham gia ban huấn luyện. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuyên biệt hóa bộ môn này. Vận động viên Đặng Vũ Trung, đội trưởng đội bóng chày Công an Nhân dân cho biết:
11: Trước đây thì luyện tập theo những gì mà có thể học được ở trên mạng, hoặc là truyền tai nhau, hoặc là qua một hai lần tiếp xúc sơ qua với cả những cầu thủ nước ngoài, cho đến khi mà các huấn luyện viên người nước ngoài xuất hiện và tham gia sâu vào với đội, thì cái vấn đề về chuyên môn, kiến thức về bóng chày nhiều hơn, các thành viên trong câu lạc bộ được nhận ra khá là nhiều điều mới và nhiều cái mà mình cũng chưa được biết và chưa được tiếp xúc.
7: Đằng sau những chỉ đạo trên sân là ekip chuyên môn bên cạnh huấn luyện viên trưởng. Trợ lý Trang Duong Feng đánh giá:
12: Tại đội bóng Công an Nhân dân, công việc của tôi là trợ lý huấn luyện viên. Tôi hỗ trợ các cầu thủ trong quá trình tập luyện và truyền đạt những kiến thức cơ bản về bóng chày. Đội Công an Nhân dân là một tập thể rất mạnh và đều đặn tham dự các giải đấu hàng năm. Các huấn luyện viên nước ngoài như chúng tôi mang đến những kinh nghiệm đã tích lũy được tại quê hương mình. Nhiệm vụ của chúng tôi là chia sẻ những kinh nghiệm đó, truyền đạt lại cho các cầu thủ và cùng nhau phát triển.
13: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
14: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
17: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 80.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc Màu Hoa Đỏ, 19:30 dòng chảy sự kiện Khi Ký Ức Đánh Thức, 20:30 chuyên mục Sức Khỏe 365 ngày, 20:40 trạm cảm xúc Việt Nam Muôn Màu, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 câu chuyện truyền thanh Chung Một Mái Nhà, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở trong không gian thời gian của những ngày tháng 7 với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra được nhiều người quan tâm. Và có một sự kiện mà liên tục những ngày tháng qua luôn hiện lên trên các trang báo, trên nhiều Facebook cá nhân là hành động đền ơn đáp nghĩa hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn thể xã hội.
4: Thưa quý vị, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm của người Việt hôm nay.
3: Trên giải đất hình chữ S của chúng ta, gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu giành tự do độc lập và thống nhất đất nước.
4: Hàng năm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được Đảng, Nhà nước và quân đội nỗ lực triển khai. Nhưng với con số thống kê thì đến nay vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.
3: Bởi vậy, đi tìm hài cốt liệt sĩ cũng là đi tìm lại một phần ký ức của đất nước. Xác định danh tính liệt sĩ là trả lại cho các anh, các chị điều thiêng liêng nhất của một con người. Một cái tên, một quê quán, một gia đình, một nơi để trở về trong lòng người thân và trong lòng Tổ quốc.
4: Một liệt sĩ được gọi đúng tên không chỉ là niềm an ủi của một gia đình mà còn là sự đầy đặn hơn của lịch sử dân tộc. Một nấm mộ liệt sĩ được bổ sung thông tin không chỉ làm ấm lòng thân nhân mà còn làm sáng thêm đạo lý của một đất nước không bao giờ quên người đã hy sinh vì mình.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và quyết tâm đưa những người con của Tổ quốc trở về với gia đình quê hương.
4: Quý vị thân mến, từ việc làm thiết thực ấy của Đảng và Nhà nước thì trong văn học nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, những ca khúc về đề tài thương binh liệt sĩ cũng được các nhạc sĩ sáng tác trong niềm biết ơn các thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, vì hòa bình của dân tộc Việt Nam.
3: Trong số những ca khúc sáng tác những năm gần đây về đề tài thương binh liệt sĩ, Quỳnh Nga ấn tượng sâu sắc với ca khúc Khát vọng Trường Sơn của nhạc sĩ Võ Thế Hùng. Dựa trên lời thơ của đại tá nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Huyền Trang Sao Mai. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài thơ Khát vọng Trường Sơn của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý được lấy cảm hứng từ nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ở miền quê Quảng Trị quê anh. Bài thơ đoạt giải nhì cuộc thi thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1996 và đã được ba nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phan Trừng, Võ Thế Hùng phổ nhạc.
1: Và ấn tượng hơn, ca khúc này được ca sĩ Sử Nghệ thực hiện MV Công Phu tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đó là ca sĩ Huyền Trang Sao Mai, cô thực hiện MV này vào năm 2022.
0: Thưa quý vị, 10.000 tấm bia, còn 10.000 nữa, 10.000 đồng đội nằm rải Trường Sơn, 10.000 hài cốt chưa về khói hương, 10.000 đơn côi nằm trong cõi vắng, 10.000 cô quạnh lang thang cõi rừng.
1: Nghẹn ngào những hàng nghìn nỗi đau thương không đếm xuể, những câu hát như một nỗi xót xa đằng đẵng, như một lời nguyện cầu, mong mỏi của những người Việt hôm nay, 10.000 khát vọng được về bên nhau.
0: Vậy nên việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
1: Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác nhận không chỉ góp phần khép lại nỗi đau chiến tranh mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
0: Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo thời gian càng khó khăn hơn

0: Bởi vì nhân chứng dần sẽ ít đi, thông tin sẽ mai một, địa hình chiến trường thay đổi.
1: Vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm không thể được nhìn nhận như một kế hoạch nghiệp vụ thông thường. Đây là một nhiệm vụ chính trị, quân sự, khoa học, nhân đạo, nhưng sâu xa hơn là nhiệm vụ văn hóa và đạo đức. Văn hóa Việt Nam luôn đặt con người trong mối quan hệ với gia đình, quê hương, tổ tiên, cộng đồng và tổ quốc. Người đã khuất không tách khỏi đời sống, người đang sống. Họ vẫn hiện diện trong nén hương ngày giỗ, trong nghĩa trang liệt sĩ, trong ký ức gia đình, trong lịch sử dân tộc, trong từng bài học về lòng yêu nước và sự hy sinh.
0: Vậy nên, ở những ca khúc viết về đề tài thương binh liệt sĩ có rất nhiều ca khúc, mỗi tác phẩm như một trang lịch sử bằng âm thanh tái hiện lại một thời đau thương mà anh dũng của cả dân tộc.
1: Có một ca khúc với nhiều người lính trở về sau chiến tranh đã tâm sự rằng lời ca ấy như viết cho họ, đó là những ký ức, những nỗi đau, sự sẻ chia của những đồng đội. Ca khúc Màu Hoa Đỏ, nhạc Thuận Yến, lời thơ Nguyễn Đức Mậu. Mời quý vị cùng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nghe Màu Hoa Đỏ với những người sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình thì ca khúc là lời nhắc nhở về sự hy sinh rực lửa để mãi mãi khắc ghi công ơn của những người đã ngã xuống, bao người lính ra đi từ mái tranh nghèo và bao người đã từ đó không còn có thể quay lại quê hương được nữa.
1: Nghe Màu Hoa Đỏ mỗi dịp tháng 7 thì chúng ta lại nghe được tiếng đồng vọng của tháng ngày đã qua, và màu hoa đỏ ấy đã từ lâu không còn là màu của những người ra đi nữa, mà đã hóa thành màu của những người ở lại, màu của sự biết ơn và tưởng nhớ.

Chiến tranh thì đã lùi xa, nhưng trong nhiều gia đình Việt Nam, chiến tranh vẫn còn ở lại. Ở lại trong một bàn thờ chưa có di ảnh, ở lại trong một tấm giấy báo tử đã ngả màu, ở lại trong câu hỏi đau đáu của những người làm mẹ, làm vợ, người con, người thân của mình đang nằm ở đâu. Có những người mẹ đã đi qua cả đời mình trong chờ đợi, 3 lần tiễn con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im.

0: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ chưa tìm được mộ, dẫu qua mấy thế hệ vẫn mong đón người thân trở về. Có những nghĩa trang liệt sĩ còn nhiều tấm bia khắc dòng chữ chưa xác định danh tính. Dòng chữ ấy không chỉ là một khoảng trống về thông tin mà còn là khoảng lặng trong tâm thức dân tộc.
1: Vậy nên không chỉ với chiến dịch 500 ngày đêm mà cả ngày 27 tháng 7 đã thành truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt.
0: Và sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã đạt kết quả tích cực. Thông tin hiện nay thì đã có hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thu thập phục vụ giám định ADN, góp phần mở thêm cơ hội xác định danh tính đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình sau nhiều thập kỷ.
1: Cùng với đó là niềm hy vọng đến từ thông tin của người dân, của nhân chứng lịch sử, bởi trong cuộc chiến tranh vệ quốc ấy, những người dân từng chứng kiến những trận đánh khốc liệt năm xưa, từng âm thầm chôn cất hương khói cho các liệt sĩ giữa chiến cuộc khốc liệt, vì biết đâu trong ký ức của họ vẫn còn có một địa danh, một gốc cây, một triền đồi hay là một ngôi mộ vô danh chưa từng được gọi tên.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để tìm thấy những con người anh hùng sẵn sàng ngã xuống cho Tổ quốc đứng lên, và cũng để làm an lòng bao gia đình sau những khoảng thời gian đằng đẵng. Vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy ký ức và lòng biết ơn, nhiều tác phẩm âm nhạc về đề tài chiến tranh tiếp tục ra đời. Bằng cảm xúc chân thành và góc nhìn của thời đại, các nhạc sĩ, nghệ sĩ đang viết tiếp những giai điệu tri ân thế hệ đi trước và góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị lịch sử trong đời sống đương đại.
1: Vậy nên những tác phẩm âm nhạc những năm gần đây vẫn liên tục nhận được sự đón nhận của người yêu nhạc. Thắp lên ngọn lửa yêu nước qua âm nhạc cũng là thể hiện tình yêu nước của những nhạc sĩ. Bởi giữa muôn vàn điều đáng quý trong đời thì tình yêu đất nước vẫn luôn là vẻ đẹp lớn lao nhất. Nó là ngọn nguồn để bao thế hệ đã ra đi để lại thanh xuân, máu xương nơi chiến trường chỉ với một niềm tin duy nhất: đất nước này phải được tự do, phải vươn lên kiêu hãnh.
0: Và nghe âm nhạc thì một lần nữa chúng ta hình dung như thấy bóng dáng của người lính năm xưa khoác ba lô trên vai, bước đi trên những cánh rừng mịt mù sương lạnh. Người ta như nghe đâu đó tiếng mẹ già tiễn con nơi đầu ngõ nhỏ, tiếng em thơ ngóng anh trở về biên giới. Những giai điệu lời ca vang lên để nhắc nhở chúng ta rằng lòng yêu nước không bao giờ cũ, không bao giờ vơi đi mà luôn được viết tiếp bởi thế hệ hôm nay.
1: Độc lập đổi bằng bao nhiêu xương máu, hòa bình đổi bằng bao nhiêu nỗi đau. Và phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nỗi đau giữ hòa bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.

0: thưa quý vị, từ những chiến trường xưa đến các nghĩa trang liệt sĩ hôm nay, từ những phòng giám định ADN đến những gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đang nối dài một mạch nguồn thiêng liêng, mạch nguồn tri ân.
1: Mỗi người dân Việt Nam luôn tự nhắc mình rằng độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ không chỉ là những khái niệm trong sách giáo khoa mà là kết tinh của vô vàn hy sinh có thật, con người có thật, gia đình có thật.
0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Vừa rồi là chương trình Câu chuyện âm nhạc. 60 phút tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay.
6: Vâng ạ, xin chào chị Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả đang đồng hành với chúng tôi.
5: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng dòng chảy nghiệt ngã của thời gian đang đặt ra áp lực vô cùng lớn khi những người thân, những nhân chứng lịch sử ngày một xa yếu đi. Trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, hiện vẫn còn khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định được thông tin. Chừng ấy nỗi khắc khoải của các gia đình hậu phương vẫn chưa thể nguôi ngoai.
6: Và đứng trước yêu cầu cấp bách đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là một cuộc chạy đua thực sự với thời gian nhằm giải quyết căn bản các tồn đọng, hướng tới cột mốc kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027.
5: Điểm đột phá lớn nhất của chiến dịch quy mô này chính là việc quyết liệt lấy mẫu trên diện rộng, số hóa dữ liệu và vận hành ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ để phục vụ khớp nối thông tin, quyết tâm trả lại tên tuổi và quê hương cho các anh hùng liệt sĩ.
6: Và hành trình nhân văn này cũng chính là nội dung của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Chiến dịch 500 ngày đêm, mệnh lệnh từ trái tim.
5: Trước khi đi vào nội dung bàn luận chi tiết thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng chúng tôi điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần.
6: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác cải cách hành chính đạt nhiều bước tiến lớn khi cắt giảm gần 700 thủ tục và hơn 1.700 điều kiện kinh doanh, giúp tiết kiệm trên 50% thời gian và chi phí. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các địa phương đạt 93,57%. Việc ứng dụng VNEID, hóa đơn điện tử và sinh trắc học đã ngăn ngừa lừa đảo, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng, đẩy chỉ số hài lòng của người dân lên mức trung bình cao nhất từ trước đến nay.
5: Dù vậy thì hệ thống vẫn tồn tại bất cập như là kết nối chưa ổn định, dữ liệu phân tán và cán bộ phải thao tác trên quá nhiều phần mềm. Để khắc phục thì giải pháp trọng tâm thời gian tới đó là xây dựng nền tảng điều hành số quốc gia, giúp quản trị dữ liệu theo thời gian thực và triệt tiêu tối đa giấy tờ cho người dân doanh nghiệp.
6: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Vừa qua thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV để ra soát tiến độ và thống nhất phương án triển khai dự án nâng cấp sân bay Vinh. Hai bên đã thống nhất quyết tâm hoàn tất mọi thủ tục còn lại để chính thức khởi công xây dựng ngay trong năm 2026.
5: Dự án do ACV làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 545 tỷ đồng, tập trung vào việc kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600 mét và nâng tổng chiều dài từ 2.400 mét lên 3.000 mét, xây dựng thêm các đường lăn chờ.
6: Vâng ạ, và theo quy hoạch thì sân bay Vinh định hướng đạt cấp 4E, phấn đấu đạt công suất 3 triệu hành khách trên một năm vào năm 2030 và nâng lên 10 triệu hành khách một năm đến năm 2050, đóng vai trò là trung tâm kết nối giao thông quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.
5: Một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 8916 chỉ đạo các sở ngành và địa phương đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số. Theo đó, thì các đơn vị trọng điểm như là Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 sẽ tập trung phổ cập các kỹ năng số thiết yếu cho người dân, nhất là với đối tượng yếu thế.
6: Và các dịch vụ được ưu tiên thì hướng dẫn gồm đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, bảo hiểm y tế trên VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt và mở tài khoản ngân hàng online.
5: Nghệ An cũng cập nhật các cái khóa học để phòng tránh lừa đảo qua mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và văn hóa ứng xử trên không gian mạng lên nền tảng số. Lực lượng học sinh sinh viên đã được huy động để tham gia hỗ trợ cộng đồng với cái vai trò đó là đại sứ số, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng để mà trực tiếp hướng dẫn cho người dân.
6: Công tác kiểm tra, giám sát sẽ tập trung đánh giá hiệu quả thực tế như số lượng người dân tham gia học tập và khả năng tự sử dụng dịch vụ số, thay vì chỉ thống kê số lượng lớp tập huấn. Và kết quả này được dùng làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng các mô hình hay và chấn chỉnh kịp thời tình trạng chạy theo thành tích.
5: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, tỉnh Nghệ An triển khai kế hoạch tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 và sơ kết đề án Câu chuyện thời Hoa lửa.
6: Theo đó, tuần cao điểm đền ơn đáp nghĩa sẽ được diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 với hàng loạt hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ xây sửa nhà ở, trao học bổng cho các em gia đình chính sách, triển khai phong trào áo lụa tặng bà, số hóa các địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Điểm nhấn quan trọng của chuỗi sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7 năm 2026. Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Trung ương đoàn tổ chức hội nghị sơ kết đề án Câu chuyện thời Hoa lửa để dâng tặng những thước phim phóng sự, giao lưu và tri ân các nhân chứng lịch sử.
6: Đặc biệt, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương sẽ trang trọng diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào tại xã Anh Sơn với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương, quân khu 4, các tỉnh bạn cùng đông đảo lãnh đạo, nhân dân và đoàn viên thanh niên địa phương.
5: Chương trình bao gồm các nghi thức dâng hương, dâng hoa, thỉnh chuông tưởng niệm và thắp nến tri ân trên hàng nghìn phần mộ liệt sĩ. Chương trình ý nghĩa này sẽ được phát sóng và tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99.6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Linh Thiêng Việt Nam, một sáng tác của Lê Quang qua phần thể hiện của Quang Thiện.

mẹ, các chị, các em, máu đã thấm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và như đã giới thiệu chủ đề chính của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, chiến dịch 500 ngày đêm mệnh lệnh từ trái tim. Thưa quý vị, nằm trên mảnh đất miền Trung chịu nhiều đau thương qua các cuộc kháng chiến, Nghệ An là địa phương có số lượng nghĩa trang và phần mộ liệt sĩ rất lớn. Thế nhưng đằng sau những hàng bia trầm mặc, thực trạng các phần mộ còn khuyết thiếu thông tin, chưa thể định danh, vẫn luôn là nỗi trăn trở dai dẳng qua nhiều thế hệ.
1: Dòng chảy thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính cho các anh lại càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, bởi những người mẹ, người thân ở quê nhà chẳng thể đợi lâu hơn được nữa. Nhưng để có được những mẫu sinh phẩm đối khớp ADN hôm nay, hay để đưa được một hai cốt liệt sĩ trở về sau hàng thập kỷ, thì đó là một cả hành trình đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của những người lính quy tập.
0: Đó là những chuyến băng rừng xẻ núi xuyên qua những dãy núi cao, vực sâu hiểm trở giữa nắng gắt và gió lao bỏng sát. Có những đợt tìm kiếm tại những vùng núi hung dữ như tỉnh Siêng Khoảng Lào. Khi lương thực và nước uống cạn dần, các anh vẫn kiên trì bám trụ từng thức đất, đào hàng chục mét khối đất đá để rồi tìm thấy và trả lại tên cho 8 liệt sĩ.
1: Để đổi lấy những khoảnh khắc vỡ òa ấy thì cái giá phải trả là không hề nhỏ. Chỉ tính riêng đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thì trong hơn 40 năm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trên đất bạn thì đã có 9 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 13 người bị thương và 26 đồng chí mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo. Những mất mát ấy diễn ra ngay giữa thời bình nhưng chưa một bước chân nào dừng lại. Bởi với các anh, đưa đồng đội trở về không chỉ là trách nhiệm mà là mệnh lệnh.
0: Và hôm nay mệnh lệnh ấy đang tiếp tục được thắp sáng trong chiến dịch 500 ngày đêm tại quê nhà Nghệ An với sự đồng hành chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Để quý vị khán thính giả có cái nhìn toàn cảnh hơn về hành trình gian khó nhưng vô cùng thiêng liêng này, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
2: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương cho các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được nối dài bằng trách nhiệm và sự tri ân. Tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An, công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với các phần mộ chưa xác định thông tin đang được triển khai đồng bộ. Đây là bước đi quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu chuẩn xác, mở ra cơ hội đưa các anh trở về với gia đình. Để có đủ căn cứ đối soát ADN, công tác xác minh và thu thập mẫu từ phía thân nhân đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, thời gian lùi xa đã tạo ra những trở ngại không nhỏ cho lực lượng công an trong quá trình tiếp cận, thu nhận thông tin. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng đội quản lý căn cước và cư trú, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Nghệ An, cho biết.
3: Trong quá trình ra soát liệt sĩ, chia sẻ danh tính của người thân nhân thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của thế hệ đi sau thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là ra soát để đảm bảo cố gắng thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định nhân tính để phục vụ cho công tác đối soát, để mong là tìm kiếm được các bác, các cô, các chú để trở về với gia đình.
2: Để các bước triển khai đạt hiệu quả cao nhất, chính quyền địa phương cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
4: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã là gọi là tiến hành là ra soát lại số mẫu để chưa xác định được cái tên. Tôi tin tưởng rất chắc rằng thì sau khi ra soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm là được người thân của mình.
2: Từ nguồn dữ liệu đã được rà soát tại các nghĩa trang, lực lượng quân sự đã tập trung cao độ cho công tác cất bốc, quản lý và chuẩn hóa toàn bộ thông tin phần mộ. Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từng phần việc đều được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình làm việc. Sau khi lấy mẫu, rút kinh nghiệm ở nghĩa trang liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc, thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
2: Và ngay tại vị trí khai quật, công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu. Từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin cho đến niêm phong và bảo quản, mỗi thao tác đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nguồn ADN và tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn tối đa. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Tối đa và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra nó đủ chấn. Nếu như không có an chấn này thì cũng phải lấy để hy vọng nó tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nề thì tất cả các cái mẫu xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được đèn.
2: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay là thêm một căn cứ khoa học quan trọng để nối lại những cuộc đoàn tụ còn sang giờ. Với sự cẩn trọng của lực lượng chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, niềm mong mỏi của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ đang dần trở thành hiện thực để những đóng góp hy sinh cho Tổ quốc luôn được khắc ghi vẹn toàn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Tại Nghệ An thì chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.300 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện đang quản lý 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 21.300 phần mộ. Dù khối lượng công việc là rất lớn, Nghệ An đang đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 32 nghĩa trang trước cuối tháng 10 năm nay, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu với mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong thời gian tới.
0: Và thực tế thì tại các địa phương cho thấy là sự dốc lực và nghiêm ngặt ở từng khâu, như tại nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An, nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ, vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính, hay như nghĩa trang Nghi Lộc còn 72 phần mộ khuyết danh.
1: Và đặc biệt là tại nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương, hiện là nghĩa trang thứ 5 trên địa bàn tỉnh triển khai lấy mẫu sinh phẩm. Nơi đây có hơn 1.300 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, có số lượng lớn nhất trong các nghĩa trang đã thực hiện lấy mẫu.
0: Mỗi một mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu khoa học mà nó còn thắp lên hy vọng mở ra thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở sau nhiều năm mong ngóng.
1: Vâng ạ, và thưa quý vị khán thính giả thân mến, với một nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong đợt cao điểm lần này thì các lực lượng chức năng đang phải dành trọn thời gian và tâm sức cho khối lượng công việc thực địa rất lớn. Chính vì vậy, để giúp quý vị thấu hiểu hơn về những nỗ lực thầm lặng ấy thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ cụ thể qua cuộc trò chuyện giữa nhà báo Ngọc Dũng và Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
7: Vâng, xin chào hai MC và chào khán thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại nghĩa trang Đô Lương và ngồi cạnh tôi là Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
8: Xin chào Thượng tá Chế Ngọc Hà. Thưa đồng chí, là người đã có nhiều năm ròng rã cùng đội quy tập tìm kiếm mộ liệt sĩ ở nước bạn Lào. Dù tìm được nhiều nhưng không mấy mộ liệt sĩ có tên. Và khi chứng kiến những cái phần mộ như vậy thì những người lính quy tập như cả anh luôn mang trong mình một cái nỗi đau đớn trăn trở lớn nhất là gì ạ?
9: Thưa đồng chí, thực hiện cái nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và đội quy tập Nghệ An thì thực hiện nhiệm vụ ở ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sai Sổm Bút. Trong đó địa bàn Siêng Khoảng là cái địa bàn mà bộ đội chúng ta hy sinh nhiều nhất. Thì quá trình tìm kiếm được các liệt sĩ thì cái vấn đề mà chúng tôi trăn trở và dai dứt nhất là gần như các liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính. Chỉ có hai cốt liệt sĩ và các di vật được xác định là bộ đội Việt Nam. Còn các cái thông tin về liệt sĩ thì gần như là không có.
7: Chắc hẳn là khi nghĩ về những cái thân nhân liệt sĩ, họ ngay đến mong ngóng tìm được con được cháu của mình, nhưng mà cuối cùng thì đem về, các anh được trở về đất mẹ nhưng mà vẫn chưa xác định được danh tính, thì những người lính quy tập như các anh ở trong lòng cũng có những cái sốn sáng, đúng không ạ?
9: Bản thân chúng tôi khi mà tìm kiếm được các liệt sĩ tại Lào thì cũng rất là vui mừng. Nhưng mà cái vui mừng đó nó cũng thoáng qua thôi. Bởi vì là vấn đề lớn nhất là khi đưa các liệt sĩ về, nhưng mà chỉ về được tại các cái nghĩa trang liệt sĩ và chưa xác định được cái thông tin cho các liệt sĩ, thì những người lính quy tập cũng như là thân nhân của những gia đình các liệt sĩ đó cũng chưa thể biết được là con em mình là nằm ở đâu, ở nghĩa trang liệt sĩ nào trên toàn quốc.
7: Dạ vâng ạ. Thưa đồng chí, khi thực hiện nhiệm vụ tại các nghĩa trang địa phương trong chiến dịch 500 ngày đêm nay, thì các chiến sĩ đã và đang triển khai những cái phần việc thực tế gì tại các cái nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An?
9: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì hiện tại có khoảng 32 nghĩa trang là còn các cái thông tin của các cái liệt sĩ mà chưa có danh tính và chưa xác định được thông tin. Thì thời gian vừa rồi thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi cũng đã tiến hành lấy mẫu được ở 6 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh. Trong đó thì số lượng nhiều nhất là nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương.
7: Vâng. Trong những ngày qua thì lực lượng quân đội đã nhận được sự đồng hành hỗ trợ ra sao từ các cấp chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân Nghệ An tại các cái điểm nghĩa trang?
9: Quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu tại các nghĩa trang thì đội quy tập và đội lấy mẫu của chúng tôi cũng được nhân dân các cái xã mà tại cái địa bàn chúng tôi đến thực hiện lấy mẫu rất là quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện mọi mặt cũng như là giúp đỡ về từ các cái vật chất đến tinh thần cho cán bộ và nhân viên cái đội lấy mẫu.
7: Chắc hẳn điều đó cũng làm cả anh ấm lòng hơn khi mà phải thực hiện cái nhiệm vụ của mình hết sức đặc biệt như thế này. Ví dụ là chúng tôi có thể nhìn thấy là đoàn viên thanh niên hay là bà con chi hội phụ nữ, người ta có thể tiếp nước tiếp sức cho bộ đội để cả anh phấn khởi và hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt hơn, đúng không ạ?
9: Thực hiện cái nhiệm vụ này là cái mệnh lệnh từ trái tim của tất cả những người lính. Tuy nhiên thì quá trình thực hiện nhiệm vụ mà được cái sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, rồi các cấp như ở nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương thì chính quyền xã Đô Lương cũng rất là quan tâm, tạo điều kiện. Hàng ngày cũng đều cử các cái lực lượng cán bộ của phòng văn hóa của xã tham gia cùng với cán bộ nhân viên đội quy tập

0: như là cử lực lượng đoàn viên thanh niên xuống tham gia cùng, cũng như là tiếp sức rồi tiệm nước cho đội. Điều đó cũng tạo cho đội được một cái tâm lý rất là thoải mái trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Vâng ạ. Thời tiết ở Nghệ An những ngày này vô cùng khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt. Anh có thể chia sẻ thêm về cái điều kiện sinh hoạt ăn ở và cả những cái áp lực khi anh em chiến sĩ của đội kỹ thuật phải liên tục làm việc ngoài nghĩa trang dưới cái nắng bỏng rát này không ạ?
0: Thời tiết Nghệ An trong cái dịp này thì cơ bản là nắng nóng, và chúng tôi thực hiện trong cái điều kiện là thời tiết cũng nắng rất là to, và thậm chí thì cũng có những ngày là mưa lớn. Do vậy thì cán bộ nhân viên của đội là cũng khắc phục cái khó khăn trong cái vấn đề về, thứ nhất là vấn đề về ăn ở của đội, cái thứ hai là quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu ở tại nghĩa trang.
1: Chúng tôi biết rằng là cái kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm ở tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương ban đầu dự kiến là 40 ngày đêm. Tuy nhiên là đội quy tâm đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng cách là đẩy nhanh tiến độ để 30 ngày là các anh có thể hoàn thành được. Thế cái từ xuất phát từ cái suy nghĩ và cái trách nhiệm như thế nào mà các anh lại quyết tâm làm nhanh như vậy ạ?
0: Như các ông chỉ biết là cái chiến dịch này thì mang cái tên là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Là những người thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì chúng tôi cũng rất mong muốn là sớm trả lại tên được cho các liệt sĩ và sớm đưa các liệt sĩ về với gia đình. Chính vì vậy cho nên là quá trình xác định ban đầu là nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương thì có 1.308 mẫu cần phải lấy, nhưng mà thời gian là 40 ngày. Nhưng mà trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng quyết tâm là đẩy nhanh cái tiến độ, trong vòng 30 ngày sẽ tiến hành lấy mẫu xong.
1: Vâng ạ. Chúng ta trở lại với những cái câu chuyện về cái sự hy sinh đối diện với gian khổ của các anh ở đất bản Lào. Thì đối diện với rất là nhiều gian khổ giữa núi sâu rừng thẳm để đưa các liệt sĩ trở về, thì anh có thể kể lại cho khán giả xem trên hình, cho thính giả của NTV một cái câu chuyện thực tế đáng nhớ nhất trong quá trình quy tập hai cột liệt sĩ mà anh và đồng đội không bao giờ quên được khi ở đất bản Lào.
0: Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bản Lào thì cán bộ nhân viên đội quy tập chúng tôi cũng rất là cố gắng để vượt qua những cái khó khăn gian khổ trong cái quá trình tìm kiếm quy tập các anh. Bây giờ thì cơ bản là cái số lượng hài cốt liệt sĩ mà tìm được ấy thì ở vùng sâu vùng xa, những cái vùng mà rất là ít người. Như các bạn biết tức là Lào thì dân số của Lào đã ít, nhưng mà ở vùng sâu vùng xa thì lại càng ít người biết thông tin. Do vậy là những liệt sĩ mà hy sinh ở đó khi tìm được thì có nhiều người, người ta hy sinh trong những cái hoàn cảnh nó khác nhau, có thể là ốm đau, có thể là bom đạn, và cũng có thể là trong nhiều cái trường hợp khác. Và quá trình tìm kiếm liệt sĩ thì chúng tôi cũng tìm kiếm được nhiều cái liệt sĩ mà hy sinh ở những cái tư thế có thể là không phải là những cái tư thế mà các liệt sĩ được chôn cất, mà các liệt sĩ là bị bom. Tức là bom, sức ép của bom nó ép là nằm sát với cái vách núi, chứ không phải là trong cái quá trình chôn cất. Và cũng có những cái trường hợp thì các liệt sĩ là hy sinh trong cái tình trạng là cũng đang tay chân là đang bị buộc dây trói. Như vậy là cũng có khả năng cao là khi các liệt sĩ mà bị địch bắt khai thác không tìm được các thông tin thì chúng tổ chức là thủ tiêu cái các cán bộ chiến sĩ của ta.
1: Vâng, nghe câu chuyện anh kể thì chúng tôi có thể hình dung lại được những cái gian khổ hy sinh mà bộ đội Việt Nam mình đã phải chịu đựng, phải vượt qua ở chiến trường Lào. Trong cái quá trình mà quy tập hai cổ liệt sĩ ở Lào thì các anh có bao giờ tìm thấy được những cái di vật mà nó gây xúc động cho chính cả cánh những người tìm lại đồng đội của mình không?
0: Các cái di vật mà chúng tôi tìm được thì rất nhiều, như súng tiểu liên AK, rồi bình tông, rồi là các cái đế giày, đế dép cao su của bộ đội Việt Nam, các cái cúc áo, rồi các cái bát, các cái ví, còn khắc tên của bộ đội Việt Nam. Và trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ tại núi Thẩm Xé, bản Thẩm Xé của huyện Lóng Chèng, tỉnh Say Sổng Bún, thì chúng tôi có tìm kiếm được một mảnh lược mang khắc tên hai chữ là hạnh phúc ở trên đó. Ngoài hai cái chữ đó ra thì không còn một cái manh mối gì thêm để xác định các cái liệt sĩ tại vị trí thế.
1: Có bao giờ cả anh nhìn thấy một cái bức thư hay là tấm di ảnh gì của bộ đội Việt Nam mình không?
0: Thư thì trước đây thì có tìm thấy, nhưng mà trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ cái thời kỳ tôi làm đội

0: Thời gian tôi làm đội trưởng thì đều chưa xác định được danh tính của hài cốt liệt sĩ cả. Và vừa rồi đấy, trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu thì ở nghĩa trang Đô Lương chúng tôi cũng có phát hiện một cái mảnh nhôm ở trong tiểu của liệt sĩ có ghi tên của một liệt sĩ là liệt sĩ Đinh Xuân Tình. Và qua quá trình xác minh thì chúng tôi cũng đã tìm được thân nhân của liệt sĩ ở tại huyện Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ cũ.
1: Xin được cảm ơn nhà báo Ngọc Dũng và Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An với những ghi nhận rất chân thực và xúc động ngay tại hiện trường.
2: Tiếp tục với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện về những tấm bia chưa rõ thông tin ngoài thực địa Đô Lương hay bất kỳ nghĩa trang nào trên mảnh đất Nghệ An cũng làm chúng ta nhớ tới một kỷ niệm rất đặc biệt. Trước đây trên khắp cả nước, những phần mộ ấy thường khắc dòng chữ liệt sĩ vô danh.
1: Vâng ạ, và cho đến tháng 7 năm 1993, khi mà đứng trước hàng ngàn ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào thuộc huyện Anh Sơn cũ, thì nhà báo, nhà thơ Văn Hiền, nguyên phó tổng biên tập báo Nghệ An đã không khỏi trăn trở và tự dằn dỗi mình. Sao lại gọi là vô danh? Các anh đều có tên, có tuổi, có mẹ cha sinh thành, có quê hương làng xóm. Tổ quốc không đánh mất tên anh, chỉ là chúng ta chưa kịp trả lại tên cho các anh mà thôi.
2: Từ trăn trở ấy, bài thơ xúc động "Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh" đã ra đời. Tác phẩm không chỉ lay động hàng triệu trái tim mà còn góp phần quan trọng thay đổi cách gọi tên hàng trăm ngàn tấm bia liệt sĩ trên toàn quốc. Từ chữ vô danh chuyển thành liệt sĩ chưa biết tên.
1: Và phóng viên chương trình Dòng chảy sự kiện đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà báo, nhà thơ Văn Hiền. Và ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài thơ "Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh" qua chỉnh giọng đọc trầm ấm đầy tự sự của tác giả, nhà báo, nhà thơ Văn Hiền.
3: Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Mẹ sinh anh tròn ngày tròn tháng, cha đặt tên trọn tuổi trọn mùa. Anh nhận ra lười cày lười hái, vẹt mòn dưới nắng dưới mưa. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Hạt lúa củ khoai nuôi anh khôn lớn. Tháng tám nước trong, tháng năm nắng cải, bàn chân săn chắc sáng dáng trai. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Ngày lên đường bờ vai mặn chát, mắt ai vẫn biết hàm vân. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Chiến trường gần, chiến trường xa đuổi giặc, tên làng, tên đất theo anh. Bình yên sau cuộc chiến tranh, anh trở về không tên không tuổi. Trắng hàng bia ngôi sao không nói, cưng đưng cỏ mọc dưới chân. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Tổ quốc không mất tên anh, chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau xanh cùng năm tháng.
2: Tổ quốc không đánh mất tên anh, chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau xanh cùng năm tháng. Những văn thơ đầy trách nhiệm và xót xa của nhà báo, nhà thơ Văn Hiền như xoáy sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta hôm nay.
1: Và để tiếp nối dòng cảm xúc thiêng liêng và sâu lắng này, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe giai điệu đầy khắc khoải của bài hát "Nỗi đau giữ hòa bình", một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Hòa Minzy.

0: thưa quý vị, giai điệu giá diết của ca khúc Nỗi đau giữ hòa bình vừa rồi như chạm vào khoảng lặng sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi chúng ta. Đúng như nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung từng trải lòng, đằng sau niềm vui lớn của dân tộc vẫn còn đó hình bóng của những người mẹ, người vợ lặng thầm tìm con, tìm chồng giữa đám đông. Những nỗi đau có thật ấy nhắc nhở thế hệ hôm nay không bao giờ được phép quên giá trị thiêng liêng của hòa bình.
1: Và qua những thông tin thực tế vừa rồi thì chúng ta càng thấy được khối lượng công việc khổng lồ mà các đơn vị đang phải nỗ lực triển khai tại các nghĩa trang địa phương. Dưới thời tiết khắc nghiệt của miền Trung, tất cả đều đang chạy đua với thời gian bằng mệnh lệnh từ trái tim.
0: Những nỗ lực thầm lặng của các lực lượng lúc này chính là câu trả lời cho niềm mong mỏi, khát vọng lớn nhất của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ tại quê nhà suốt nửa thế kỷ qua. Mỗi một mẫu sinh phẩm được lấy

0: ấy, mỗi một dữ liệu được số hóa chính là một ngọn nến thắp sáng niềm tin, đưa các anh gần hơn với ngày đoàn tụ của gia đình.
1: Và để cùng cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần trách nhiệm của các tổ công tác cũng như những niềm hy vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ trong đợt cao điểm này, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
2: Dòng chảy thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính cho các liệt sĩ lại càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Bởi đằng sau những tấm bia mộ liệt sĩ chưa biết tên là muôn vàn nỗi niềm đau đáu kéo dài qua nhiều thế hệ. Tại xã Đô Lương, câu chuyện của gia đình ông Hoàng Trần Nhâm là một minh chứng. Cả hai người anh của ông Nhâm đều hy sinh trong chiến tranh, nhưng đến nay vẫn còn một liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Suốt mấy mươi năm qua, gia đình đã lặn lội khắp nơi, trải qua biết bao vất vả, gian nan, chỉ với một mong mỏi, xác định được chính xác nơi anh đang yên nghỉ. Ông Hoàng Trần Nhâm, xóm Đặng Sơn 2, xã Đô Lương, bày tỏ.
3: Do chiến tranh để lại lâu rồi, thì phần này cổ tôi có hay không? Thì bây giờ nói thật, vợ chồng chúng tôi là bên trái, vai bên trái, vai bên phải đều thơ chồng, theo phong lịch sử. Cho nên cái nồi không có cái nồi đó, bằng nồi đó đi cả, chỉ trùng đạn này thôi.
2: Dẫu biết chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ lần này đã tiếp thêm niềm hy vọng lớn cho gia đình ông Nhâm. Sau nhiều năm đằng đẵng chờ đợi, gia đình ông chỉ mong sao có thể sớm xác định được chính xác thông tin về người anh của mình, cũng như mở ra cơ hội cho nhiều gia đình cùng chung tâm nguyện. Ông Hoàng Trần Nhâm đã nói thêm.
3: Mong nên nói giới chỉ có xác định được cái gen, chứ chính xác trả lại tên tuổi cho đúng. Nếu như bản thân gia đình tôi nhận được là cũng mong, mà gia đình khác nhận được là càng mong nữa, bởi vì họ cũng đau lòng, cũng đi tìm mòn mỏi tìm từ lâu rồi.
2: Không chỉ các gia đình thân nhân, với những người lính năm xưa từng đi qua khói lửa, mỗi lần trở lại nghĩa trang, đứng trước phần mộ của đồng đội, cũng là một lần trăn trở. Mấy mươi năm hòa bình, những ký ức chiến trường xưa cùng nghĩa tình đồng ngũ vẫn thôi thúc những người trở về gửi gắm một tâm nguyện đau đáu. Ông Phạm Tấn Anh đến từ phường Vinh Lộc bày tỏ.
4: Nhiều quả là các anh hùng liệt sĩ mà chưa biết tên tuổi thì mà cảm thấy rằng là thật là xúc động, nghẹn ngào.
5: Gần ngày chiến thắng rồi mà đồng đội nằm xuống cảm động lắm. Mong rằng nhà nước làm thế nào chiến dịch 500 ngày đêm là tìm được càng nhiều đồng đội có danh tính về với quê hương, về với đất mẹ.
2: Thấu hiểu những mong mỏi ấy, chiến dịch lần này bước vào giai đoạn cao điểm với sự tham gia trực tiếp của các lực lượng chuyên môn. Bước ra khỏi không gian quen thuộc của các cơ sở y tế, những y bác sĩ mang trên mình nhiệm vụ đặc biệt tiếp xúc với môi trường thực địa đầy áp lực và thử thách. Chia sẻ thêm về điều này, bác sĩ Lê Đức Mạnh, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, cho hay.
6: Ngày thường ấy, thì bọn em làm công việc chủ yếu là liên quan đến bệnh nhân và điều trị rồi chăm sóc bệnh nhân. Còn đối với những công việc này ấy, thì nó mang cái ý nghĩa khác. Gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết như là trời nắng nóng rồi mưa giông. Nhưng mà với những cái nhân viên y tế chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẵn sàng vượt qua cái thời tiết đấy để tìm lại danh tính cho các liệt sĩ.
2: Không chỉ tại các nghĩa trang trong nước, hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ còn là những chuyến bôn ba miệt mài qua biết bao dải đất, dải rừng, dốc núi. Đặt chân qua từng vùng chiến trường xưa, trực tiếp chứng kiến những cuộc kiếm tìm đầy vất vả của thân nhân. Những người lính làm nhiệm vụ quy tập càng thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của từng mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay. Thiếu tá Trần Lương Hiếu, đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, bày tỏ.
7: Bản thân cũng đã được chứng kiến các gia đình ở Việt Nam sang bên Lào là để đi tìm hài cốt liệt sĩ cho thân nhân ấy. Thì cũng có những hài cốt thì cũng đã phát hiện được quê quán và tên tuổi, và anh em cũng

0: Nhìn thấy những cái trường hợp như vậy thì anh em cũng rất chi là xúc động, vừa buồn và cũng vừa vui. Vui ở chỗ là cũng tìm được liệt sĩ cho thân nhân, nhưng mà buồn ở chỗ là cũng chưa tìm được hết tất cả các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại ở bên đất nước các bạn ạ.
1: Mỗi thông tin được làm rõ, mỗi cái tên được trả lại, mỗi trăn trở được nguôi ngoai. Đó không chỉ là nỗ lực của những người đang miệt mài nơi thực địa, mà là mệnh lệnh từ trái tim của cả cộng đồng. Dẫu thời gian có làm mờ nét chữ trên từng kỷ vật, dẫu chặng đường phía trước còn vô vàn thử thách, nhưng với đạo lý uống nước nhớ nguồn, hành trình tri ân ấy vẫn sẽ bền bỉ tiếp nối để quá khứ được vẹn toàn, để niềm tin được thắp sáng.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện đầy xúc động, những nỗi niềm đau đớn của người ở lại cùng niềm mong mỏi, hy vọng về ngày đoàn tụ đã cho thấy chiến dịch này mang một giá trị nhân văn sâu sắc và lớn lao đến nhường nào.
3: Đúng như vậy thưa quý vị, và để những niềm hy vọng ấy sớm trở thành hiện thực, để những giọt nước mắt mong chờ chuyển thành niềm hạnh phúc đoàn tụ, thì đằng sau đó là cả một cuộc chạy đua thầm lặng, nghẹt thở của các tổ công tác chuyên môn trên mặt trận công nghệ và khoa học hình sự.
2: Một hành trình đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đến từng mm, nơi mà áp lực thời gian và chất lượng dữ liệu luôn đặt ra những bài toán vô cùng hóc búa. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với nhà báo Ngọc Dũng và thượng tá Chế Ngọc Hà để hiểu rõ hơn về cuộc chiến thầm lặng này.
4: Thưa đồng chí, tiếp tục cái cuộc trò chuyện với những cái yếu tố chuyên môn kỹ thuật và áp lực đối với cái việc hợp dữ liệu REN, thì anh có thể cho chúng tôi biết là bước sang cái khâu xử lý chuyên môn tại hiện trường, thì khi trực tiếp khai quật các cái phần mộ chứa rõ tên đã nằm sâu dưới lòng đất nhiều thập kỷ, các anh phải tuân thủ cái quy trình bóc tách và kỹ thuật cốt lõi nào để mà vừa đảm bảo tính tôn nghiêm vừa giữ được chất lượng mẫu xương rắn tốt nhất cho việc giám định ADN?
5: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu tại các nghĩa trang thì hiện nay tại các nghĩa trang cái mẫu cái mộ của từng nghĩa trang một thì nó không giống nhau. Và trên cơ sở là chúng tôi quyết tâm để làm sao mà cố gắng giữ được nguyên vẹn của cái từng cái mộ, ngôi mộ đó. Khi mà khai quật thì cũng tiến hành là sổ hóa. Như vậy là chúng ta lấy được một mộ ở đây thì trên hệ thống là đều biết là tại cái nghĩa trang A hoặc nghĩa trang B là lấy được một cái mộ hài cốt liệt sĩ.
4: Vâng ạ. Tuy nhiên là trên thực tế thì bản thân chúng tôi, những người đã từng theo chân đoàn quy tập của các anh ở tại xây dựng Bún Lao, chính là tôi đấy, và chúng tôi nhận thấy là có những phần mộ khi khai quật lên thì do thời gian quá lâu và với cái địa hình địa chất ẩm ướt thì hai cột đã mùn hoàn toàn, hoặc là chỉ nhìn thấy những cái đám đất đen, nhưng mà vì cái kinh nghiệm của các anh vẫn xác định được đấy là danh tính bộ đội Việt Nam, ví dụ như thông qua quân phục của họ. Thế thì những cái hai cột mà đã mùn mục như thế thì dẫn đến cái việc khó có đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm, thì đối diện với những cái trường hợp như tôi vừa trao đổi thì các anh làm thế nào để mà không bỏ sót cái cơ hội cho người ta tìm lại danh tính?
5: Đây cũng là một vấn đề rất khó khăn. Nếu như khi tìm kiếm được theo cái quy định thì phải có hai cốt và phải có di vật, hai cái yếu tố đó nó phải đi liền với nhau. Nhưng mà nếu như bây giờ mà chỉ tìm thấy hai cốt mà không có di vật thì đơn vị cũng không thể là lấy về được. Nếu như tìm thấy di vật mà không có hài cốt thì là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà tìm thấy hài cốt mà không có di vật thì đội cũng không thể lấy được. Không thể lấy được theo đúng cái quy định là như thế.
4: Vâng ạ, chúng tôi hiểu điều này. Thưa đồng chí, việc thu nhận mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ trong khâu lập hồ sơ, đánh số hay là niêm phong thì có thể dẫn đến việc nhầm lẫn hệ trọng về danh tính sau này. Khâu kiểm soát mẫu nào màu đó ngoài hiện trường đang được các anh thực hiện chặt chẽ như thế nào trước khi bàn giao cho cơ quan chuyên môn ạ?
5: Ở các cái nghĩa trang thì quá trình lấy mẫu này là chúng tôi phải khẳng định rằng là không thể lẫn được. Bởi vì là đến mộ nào thì có số lô, số hàng, số mộ và tiến hành chụp ảnh số hóa. Ít nhất thì mỗi mộ cũng phải chụp đến 14 cái ảnh và đưa lên hệ thống ngay sau khi mà cái mộ đó là lấy mẫu xong và hoàn thiện xong. Thì quá trình tiến hành lấy thì tôi còn cho anh em là thêm một cái tổ nữa, là cái tổ ghi chép tất cả cái nội dung, tức là lấy mẫu ở cái số hàng số 1 thôi. Ngoài những cái đồng chí số hóa đó thì có thêm những cái đồng chí nữa là ghi chép lại tất cả những cái số liệu, những cái thông tin của tất cả các cái mẫu đã lấy để sau này là tiếp tục đối chiếu một lần nữa nếu như có sai sót.
4: Vâng, có thể nói là những cái việc làm rất là tỉ mẩn, rất là trách nhiệm để mong sớm nhất tìm được cái danh tính liệt sĩ để cho người ta có thể trở về với đất mẹ, với người thân của gia đình mình. Và như thế thì chắc hẳn là cầm một cái mẫu vật trên tay thì cả các anh đều cảm thấy cái sức nặng và cái trách nhiệm đè lên cái đôi vai của mình, đúng không ạ?
5: Khi lấy được một cái mộ mà có mẫu tốt thì chúng tôi cũng rất vui. Nhưng mà trong cái quá trình lấy cho đến thời điểm này là nghĩa trang thứ 7 trên toàn tỉnh, thì đặc biệt là nghĩa trang Đô Lương được số lượng nó lớn, thì cho đến hiện tại chúng tôi cũng đã có là 95 cái mộ là không lấy được mẫu. Thì những cái mộ nào mà lấy được mẫu thì chúng tôi cũng rất phấn khởi, bởi vì là cái cơ hội xác định thân nhân cho gia đình là nó cao. Nhưng mà trong số mà 95 cái mộ mà không lấy được mẫu đó thì chắc chắn rằng là không bao giờ xác định được danh tính của các liệt sĩ đó nữa.
4: Vâng, một câu chuyện không vui, nhưng mà chắc hẳn là cũng bằng cái sự nỗ lực hết mình của các anh rồi, và chúng ta không còn cách nào khác, đúng không ạ? Và bước vào cái chiến dịch 500 ngày đêm đầy cam go ý nghĩa của nhà nước, chiến dịch mà các anh luôn gọi là mệnh lệnh từ trái tim này ấy, thì các anh thấy rằng là cái sự khởi đầu của cái chiến dịch này có tiếp thêm sức mạnh cho các anh hay không, và anh hy vọng mong chờ điều duy nhất khi mà chiến dịch khép lại?
5: Thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này thì những người làm công tác quy tập như chúng tôi rất là phấn khởi, và cũng rất là cảm ơn Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm đến cái công tác chính sách đối với thân nhân các cái gia đình liệt sĩ. Và chúng tôi cũng mong rằng trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì cán bộ nhân viên của tất cả các cái đội quy tập trên toàn quốc cũng như là các đội quy tập ở nước ngoài là hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ quy tập cũng như là lấy mẫu của sinh phẩm để xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ và sớm trả lại cái, cho thân nhân gia đình các liệt sĩ đó, những người con ưu tú của mình.
4: Vâng, câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi muốn dành cho đồng chí, nhìn lại toàn bộ hành trình mang tính nhân văn sâu sắc này, nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, đồng chí có lời chia sẻ hay là thông điệp nào muốn gửi tới những gia đình thân nhân vẫn đang mỏi mòn ngóng trong thông tin của cha anh mình?
5: Đối với cán bộ, nhân viên đội quy tập thì chúng tôi cũng xin gửi lời chúc đến các gia đình thân nhân liệt sĩ, và cũng mong rằng là gia đình thân nhân liệt sĩ cũng tin tưởng vào Đảng, Chính phủ, Nhà nước, và tiếp tục là quá trình nếu như có cái thông tin về các liệt sĩ của mình đã hy sinh thì cung cấp cho các cái cơ quan chức năng để các cái đơn vị tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp tục tìm kiếm các anh về.
4: Về phía các anh thì các anh sẽ tiếp tục nỗ lực vượt núi băng rừng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, đúng không ạ?
5: Về phía đội quy tập thì chúng tôi sẽ tiếp tục, và có thể là trong nửa tháng 8 này thì đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục cơ động sang Lào để thực hiện cái nhiệm vụ trên đất bạn.
4: Vâng, xin cảm ơn cái câu chuyện, những cái chia sẻ đây xúc động và ý nghĩa của anh nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Xin cảm ơn thượng tá.
3: Trân trọng cảm ơn cuộc trò chuyện vô cùng chi tiết và ý nghĩa từ nhà báo Ngọc Dũng và thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Những chia sẻ trực tiếp từ hiện trường vừa rồi thì đã giúp quý vị khán thính giả có thể hình dung rõ hơn về những nỗ lực, sự tỉ mỉ, chính xác và cái tinh thần trách nhiệm cao độ của các lực lượng đang ngày đêm thầm lặng cống hiến.
2: Thưa quý vị thính giả, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn, đây chính là đợt cao điểm quy mô lớn, mang tính bước ngoặt và cực kỳ khẩn trương, bởi thời gian cùng sự tác động của thiên nhiên đang từng ngày làm mờ đi những dấu vết cuối cùng.
3: Đúng như vậy thưa quý vị, đợt cao điểm này không chỉ gói gọn trong vài ngày hay một thời gian ngắn, mà đó chính là sự tiếp nối, bứt phá của cả một hành trình đền ơn đáp nghĩa miệt mài suốt hàng chục năm qua. Chúng ta hiểu rằng thời gian chính là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đua này. Những nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng từng chứng kiến, từng cất giữ mảnh ký ức về đồng đội, về người con thân yêu, nay tuổi đã cao, sức đã yếu và ngày một thưa dần. Địa hình chiến trường xưa qua năm tháng cũng đã thay đổi bởi thiên tai và quá trình phát triển đô thị.
2: Chính vì vậy mà chiến dịch lần này thì mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mà huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh nghiệm tìm kiếm thực địa gian khổ của các chiến sĩ lực lượng vũ trang với những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại nhất trong phân tích, giám định ADN và xây dựng ngân hàng dữ liệu gen. Mỗi một manh mối, mỗi ký ức, dù là nhỏ nhất được thu thập lúc này đều vô cùng đắt giá và là chìa khóa để mở ra cánh cửa hy vọng cho hàng ngàn gia đình.
3: Sự quyết liệt của đợt cao điểm hôm nay chính là lời giải cho những nỗi khắc khoải kéo dài qua nhiều thế hệ, là niềm an ủi lớn lao dành cho những người mẹ, người vợ, những người thân vẫn đang từng ngày, từng giờ đau đớn ngóng trông. Dù hàng chục năm đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ngăn chai nhỏ của hàng ngàn gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc thì mâm cơm ngày Tết hay ngày giỗ vẫn luôn để trống một khoảng trời nhớ thương. Việc trả lại tên cho các anh, đưa các anh trở về với đúng dòng họ, quê hương không chỉ là tâm nguyện của gia đình mà còn là trách nhiệm, là món nợ tình nghĩa của cả thế hệ hôm nay.
2: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, thời điểm để mỗi chúng ta cùng nhìn lại và tiếp nối đạo lý tri ân của dân tộc. Mỗi thông tin được kết nối, mỗi mẫu sinh phẩm ADN được xác định đều mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng sự nỗ lực không ngừng của các lực lượng chức năng cùng sự đồng lòng của toàn xã hội sẽ tiếp tục mang lại những kết quả thiết thực, đáp lại sự mong mỏi bấy lâu của các gia đình thân nhân.
3: Vâng, kính thưa quý vị, thời lượng của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán thính giả trên sóng FM tần số 99.6MHz và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Để khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Còn gì đẹp hơn, một sáng tác và được thể hiện qua giọng hát đầy tự hào sâu lắng của Nguyễn Hùng.
3: Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tuổi thơ vốn dĩ là khoảng thời gian của những bước chân tung tăng trên sân trường, của những buổi chiều đạp xe cùng bạn bè và những giấc mơ hồn nhiên chưa vướng bận. Thế nhưng với không ít gia đình hiện nay, tuổi thơ của con đang bị rút ngắn bởi một thực tế đáng lo ngại: dậy thì sớm. Nhiều bậc phụ huynh không giấu được sự lo lắng khi con gái mới 7 hoặc 8 tuổi đã bắt đầu phát triển tuyến vú, tăng chiều cao nhanh bất thường, xuất hiện lông mu hoặc thay đổi tâm tính. Có những em còn phải đối diện với kỳ kinh nguyệt đầu tiên khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Dậy thì sớm không chỉ khiến trẻ mất đi cơ hội đạt chiều cao tối ưu khi trưởng thành, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về tâm lý. Trẻ dễ trở nên mặc cảm, ngại giao tiếp hoặc cảm thấy mình khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn là liệu có cách nào giúp làm chậm quá trình này hay không? Ngoài việc thăm khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, các chuyên gia cho biết việc duy trì lối sống lành mạnh, đặc biệt là tăng cường vận động thể chất, có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Tập thể dục có giúp kiểm soát dậy thì sớm ở trẻ gái. Đồng hành cùng con để giữ gìn chiều cao và tuổi thơ sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vai trò của hoạt động thể chất trong quá trình phát triển của trẻ. Thưa quý vị, dậy thì sớm ở trẻ gái không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao mà còn tác động đến tâm lý và sự phát triển toàn diện của trẻ. Bên cạnh việc theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng, điều hòa nội tiết và góp phần giảm nguy cơ dậy thì sớm. Vậy trẻ nên tập luyện như thế nào để vừa an toàn vừa hiệu quả? Theo các chuyên gia, dậy thì sớm ở trẻ gái được xác định khi có các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi. Mặc dù nguyên nhân có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như di truyền, bệnh lý, rối loạn nội tiết, nhưng béo phì và lối sống ít vận động đang được xem là những yếu tố nguy cơ ngày càng phổ biến. Các nghiên cứu cho thấy trẻ thừa cân có nguy cơ bước vào tuổi dậy thì sớm hơn so với trẻ có cân nặng bình thường. Nguyên nhân là bởi mô mỡ không chỉ đơn thuần là nơi tích trữ năng lượng mà còn tham gia vào quá trình sản xuất hormone. Khi lượng mỡ trong cơ thể tăng lên, nồng độ estrogen cũng có thể thay đổi, từ đó thúc đẩy các dấu hiệu dậy thì xuất hiện sớm hơn. Đây là lý do hoạt động thể chất được xem như một người bạn đồng hành quan trọng đối với trẻ. Tập thể dục trước hết giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Khi trẻ vận động thường xuyên, cơ thể sẽ tiêu hao năng lượng, giảm tích tụ mỡ thừa và duy trì chỉ số khối cơ thể ở mức phù hợp. Điều này giúp góp phần làm giảm một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu liên quan đến dậy thì sớm. Không chỉ vậy, vận động còn giúp cơ thể điều hòa hormone. Nhiều nghiên cứu ghi nhận trẻ duy trì thói quen tập luyện đều đặn, có xu hướng cân bằng nội tiết tốt hơn, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Một lợi ích khác không thể bỏ qua là tác động tích cực đến hệ xương. Dậy thì sớm khiến đầu xương đóng lại sớm hơn bình thường, làm rút ngắn thời gian phát triển chiều cao. Trong khi đó, các hoạt động thể chất phù hợp có thể giúp tăng mật độ xương, kích thích cơ thể tiết hormone tăng trưởng và tạo điều kiện để trẻ tận dụng tối đa tiềm năng chiều cao của mình. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng tập thể dục không phải là phương pháp điều trị dậy thì sớm. Nếu trẻ đã được chẩn đoán mắc dậy thì sớm trung ương hoặc dậy thì sớm do nguyên nhân bệnh lý, việc điều trị vẫn cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Hoạt động thể chất chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ. Vậy đâu là những môn thể thao phù hợp? Các chuyên gia khuyến khích trẻ em tham gia những hoạt động aerobic như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, nhảy dây và đạp xe. Đây đều là những bài tập giúp tăng sức bền, cải thiện chức năng tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Trong đó, bơi lội là môn thể thao được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Những chuyển động dưới nước giúp vận động hầu hết các nhóm cơ, đồng thời tạo cảm giác thư giãn, giảm áp lực lên khớp. Bên cạnh đó, nhảy dây cũng là một hình thức vận động đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Chỉ cần khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày, trẻ có thể cải thiện thể lực và tăng cường sự dẻo dai của cơ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu những bài tập giúp hỗ trợ phát triển chiều cao, các lưu ý khi tập luyện và cách để cha mẹ đồng hành cùng con trong giai đoạn nhạy cảm này. Thưa quý vị, không có một bài tập nào có thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng dậy thì sớm. Nhưng việc duy trì vận động đều đặn có thể giúp trẻ khỏe mạnh hơn, cải thiện tâm lý và tận dụng tốt hơn giai đoạn phát triển chiều cao. Ngoài các bài tập aerobic như đã đề cập ở phần trước, nhiều chuyên gia cũng khuyến khích trẻ tham gia những môn thể thao có tính vận động toàn thân. Một trong số đó là bóng rổ. Những động tác chạy, bật nhảy, vươn người và phối hợp đồng đội trong bóng rổ không chỉ giúp trẻ tăng cường thể lực mà còn góp phần

0: cải thiện sự linh hoạt của hệ cơ xương. Đây cũng là môn thể thao được nhiều trẻ yêu thích bởi tính sôi động và khả năng kết nối bạn bè. Bóng chuyền cũng là một lựa chọn phù hợp. Việc thường xuyên thực hiện các động tác bật nhảy, di chuyển và đỡ bóng giúp cơ thể được vận động liên tục. Không chỉ vậy, bóng chuyền còn giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung và tinh thần làm việc nhóm. Đối với những trẻ yêu thích các môn thể thao nhẹ nhàng hơn, cầu lông là gợi ý đáng cân nhắc. Những bước di chuyển linh hoạt trên sân kết hợp với các động tác đánh cầu liên tục giúp tăng sức bền và cải thiện khả năng phản xạ. Đồng thời đây cũng là môn thể thao có thể chơi cùng cha mẹ, tạo thêm cơ hội để gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, trẻ cũng có thể thử sức với những bài tập kéo giãn như yoga hoặc các bài tập thăng bằng đơn giản. Yoga không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn hỗ trợ thư giãn tinh thần. Với những trẻ đang phải đối diện với sự thay đổi quá nhanh của cơ thể, việc dành vài phút mỗi ngày để hít thở sâu và tập trung vào từng chuyển động có thể giúp giảm cảm giác lo lắng, căng thẳng. Một số chuyên gia còn cho rằng việc duy trì trạng thái tinh thần tích cực cũng góp phần tạo nên sự cân bằng trong hoạt động của cơ thể. Bên cạnh các môn thể thao có tổ chức, cha mẹ cũng đừng quên giá trị của những hoạt động ngoài trời tưởng chừng rất đơn giản. Một buổi chiều cùng con đạp xe quanh khu phố, đi bộ trong công viên hay cùng nhau thả diều cũng là cách để trẻ được vận động và tận hưởng tuổi thơ đúng nghĩa. Đặc biệt, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào thời điểm phù hợp còn giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi và tăng cường sức khỏe của hệ xương. Tuy nhiên, khi cho trẻ tập luyện, phụ huynh cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng. Thứ nhất, không nên đặt mục tiêu quá cao. Nhiều cha mẹ vì quá lo lắng về chiều cao của con nên ép trẻ tập luyện với cường độ lớn hoặc đăng ký quá nhiều lớp học thể thao. Thứ hai, hãy để trẻ được lựa chọn môn thể thao mà mình yêu thích. Một đứa trẻ vui vẻ chạy nhảy mỗi ngày sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn một đứa trẻ mà miễn cưỡng tham gia các buổi tập kéo dài. Thứ ba, cần xây dựng lịch sinh hoạt khoa học. Tập luyện chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm với chế độ ăn cân đối và giấc ngủ đầy đủ. Các chuyên gia khuyến nghị trẻ nên ngủ từ 8 đến 10 giờ mỗi ngày và hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính bảng trước khi đi ngủ. Trong trường hợp trẻ đã được chẩn đoán dậy thì sớm và đang điều trị, phụ huynh cần trao đổi với bác sĩ để lựa chọn hình thức vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe của con. Có một điều mà các chuyên gia luôn nhấn mạnh, điều trẻ cần nhất trong hành trình này không chỉ là thuốc men hay những bài tập thể chất mà còn là sự đồng hành của gia đình. Khi cơ thể thay đổi quá sớm, trẻ thường có nhiều câu hỏi mà các em không biết chia sẻ cùng ai. Một số em sẽ trở nên thu mình, trong khi một số khác lại cảm thấy xấu hổ vì mình khác với bạn bè. Và chính lúc ấy thì cha mẹ cần trở thành người bạn của con. Hãy dành thời gian lắng nghe, giải thích cho trẻ hiểu rằng những thay đổi của cơ thể là điều tự nhiên và các em không hề đơn độc. Một cái nắm tay, một lời động viên hay đơn giản là cùng con đi dạo sau bữa tối đôi khi lại mang đến sự an tâm lớn lao. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm có thể khiến hành trình trưởng thành của trẻ trở nên khác biệt. Nhưng điều đó không có nghĩa các em sẽ mất đi cơ hội phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc. Với chế độ sinh hoạt hợp lý, thói quen vận động thường xuyên và sự yêu thương đồng hành của gia đình, mỗi đứa trẻ đều có thể tự tin bước tiếp trên hành trình khôn lớn của mình. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Sáng chủ nhật cuối của tháng 7, nếu đi qua một nghĩa trang liệt sĩ, một đài tưởng niệm hay chỉ đơn giản là nhìn lá cờ Tổ quốc bay trên một mái nhà, lòng người ta thường lặng xuống, lặng để nhớ rằng phía sau những ngày bình yên hôm nay là biết bao mất mát đã được gửi lại trong lòng đất mẹ.
3: Bởi vậy, Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay sẽ gửi đến quý vị một ca khúc có màu sắc tươi sáng và đầy tự hào Việt Nam Muôn Màu, một sáng tác của Nguyễn Đức Tùng qua phần thể hiện của Tùng Dương và nhóm O+.
2: Nhắc đến ngày 27 tháng 7, nhiều người thường nghĩ đến nén hương, đến ký ức chiến tranh, đến những hy sinh không thể nào đo đếm. Nhưng tri ân không dừng lại ở việc cúi đầu trước quá khứ. Tri ân còn là biết yêu hơn cuộc sống hôm nay, biết nhìn đất nước trong từng sắc màu đang hiện hữu. Màu xanh của núi đồi, màu vàng của đồng lúa, màu đỏ của lá cờ, màu bình yên trên gương mặt con người.
3: Và Việt Nam Muôn Màu đi theo tinh thần ấy, bài hát không nặng bi thương mà mở ra một bức tranh rạng rỡ về quê hương đất nước. Ở đó thì có cảnh sắc, có con người, có niềm vui sống và phía sau niềm vui ấy là lòng biết ơn âm thầm về những thế hệ đã đánh đổi tuổi trẻ để đất nước được vẹn nguyên.

0: khúc này thì đem đến cảm giác như một hành trình đi qua nhiều miền đất nước, không phải hành trình bằng bản đồ mà chính bằng cảm xúc. Mỗi nơi đi qua lại hiện lên một vẻ đẹp riêng, khiến trái tim người nghe như rộng mở thêm một chút.
1: Ở Việt Nam muôn màu, tình yêu nước không được nói bằng lời quá lớn. Nó đi ra từ những hình ảnh gần gũi, ánh sáng của một ngày mới, núi đồi, biển rộng, ruộng đồng, những cung đường, những con người đang sống và lao động trong hòa bình.
0: Và Linh nghĩ rằng cái hay của bài hát chính là tinh thần trẻ trung. Nó không đặt niềm tự hào trong không khí trang nghiêm tuyệt đối, mà trong nhịp sống đang chuyển động. Việt Nam hiện lên vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có sức sống của ngày hôm nay.
1: Và khi đặt ca khúc trong những ngày tháng 7, cảm xúc ấy lại có thêm một lớp lắng. Bởi màu sắc Việt Nam hôm nay không tự nhiên mà rực rỡ, để có những mùa lúa yên bình, những thành phố sáng đèn, những chuyến xe đi qua các miền đất nước, đã có biết bao người nằm lại ở tuổi đôi mươi.
0: Vâng, niềm tự hào vì thế mà không tách rời lòng biết ơn. Ta tự hào vì đất nước đẹp, vì con người Việt Nam bền bỉ, nhân hậu, lạc quan. Nhưng ta cũng biết, trong vẻ đẹp ấy có máu xương của cha anh, có những cuộc chia ly, có những bà mẹ đã hiến dâng điều quý giá nhất cho Tổ quốc.
1: Tùng Dương và Oblast mang đến một bản phối giàu năng lượng. Giọng ca của Tùng Dương thì có độ hào sảng mạnh mẽ, còn Oblast tạo nên phần hòa giọng sáng, trẻ và đầy sức bật. Sự kết hợp ấy làm bài hát có tinh thần cộng đồng rất rõ, như không phải là một người đang hát, mà là nhiều tiếng nói cùng cất lên vì Việt Nam.

0: Tên ca khúc Việt Nam Muôn Màu cũng là một cái tên rất là đặc biệt. Đất nước mình thì không chỉ có một gam màu, có màu của biển đảo, của núi rừng, của đồng bằng, của phố cổ, của những đô thị đang đổi thay từng ngày, và còn có màu của ký ức, của truyền thống và của lòng người.
1: Đặc biệt trong dịp 27 tháng 7, ta càng hiểu thêm rằng màu đỏ của Tổ quốc không chỉ là màu trên lá cờ, đó còn là màu của hy sinh, màu xanh bình yên hôm nay, cũng không chỉ là màu của cây lá, mà là màu của sự sống được bảo vệ bằng biết bao mất mát.
0: Bài hát thì khiến em nghĩ đến những người trẻ, có thể nhiều bạn sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, chỉ biết đến những năm tháng ấy qua những trang sách, phim tư liệu, lời kể của ông bà. Nhưng mà tình yêu nước thì không vì thế mà xa vắng. Nó có thể bắt đầu từ việc tự hào về nơi mình sinh ra này, ở hiểu lịch sử của dân tộc và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.
1: Đúng thế Phan Linh, tri ân các anh hùng liệt sĩ không chỉ là đặt một vòng hoa hay thắp một nén hương trong ngày 27 tháng 7. Tri ân còn là cách mà chúng ta sống sau đó, làm việc tử tế, gìn giữ những điều tốt đẹp, không thờ ơ với đất nước, không vô cảm trước những giá trị đã được đánh đổi bằng xương máu.
0: Và ca khúc Việt Nam Muôn Màu chọn cách nhắc điều ấy bằng âm nhạc rất là tươi sáng. Bài hát nói rằng đất nước này đáng yêu, đáng tự hào, đáng để mỗi người góp một phần nhỏ vào đó. Từ một việc tử tế mỗi ngày, từ một thái độ sống tích cực, từ một niềm tin không dễ bị phai nhạt.
1: Có lẽ đây cũng là điểm rất đẹp của ca khúc đúng không Linh? Nó không chỉ khiến người nghe lặng xuống mà còn muốn bước tiếp. Bước tiếp với lòng biết ơn, với niềm vui, với cảm giác mình là một phần của giải đất nhiều sắc màu này.
0: Khi nghe những giọng hát nam hòa vào nhau thì em có cảm giác như một lời gọi chung. Hãy hát lên về Việt Nam, không phải bằng sự phô trương mà bằng tình yêu chân thành. Một tình yêu để chúng ta nhớ về quá khứ và đủ sáng để tin vào tương lai.

0: Bác sĩ Tùng Phương và Oak Club vừa đưa chúng ta đi qua một Việt Nam rực rỡ sắc màu, có thiên nhiên tươi đẹp, có con người lạc quan và có niềm tự hào ngân lên trong từng giai điệu.
1: Mong rằng ca khúc này sẽ để lại trong mỗi thính giả một cảm xúc thật đầy, biết ơn những người đã ngã xuống, trân trọng những thương binh, bệnh binh, những gia đình liệt sĩ và thêm yêu đất nước đang hồi sinh phát triển từng ngày.
0: Bởi sống giữa hòa bình cũng là một trách nhiệm nhớ về cội nguồn, sống tử tế với hiện tại và góp phần làm cho sắc màu Việt Nam ngày càng bền đẹp hơn.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày Chủ nhật lắng sâu trong tri ân, ấm áp trong niềm tự hào. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây. Gần 1.500 vận động viên tham dự giải Marathon Nghệ An năm 2026, cửa lò biển xanh với gọi. Xác lệnh hai cặp bán kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia

0: Thưa quý vị, sáng nay giải Marathon Nghệ An 2026 Cửa Lò Biển Xanh Vẫy Gọi đã chính thức khởi tranh tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò. Giải do Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò phối hợp với câu lạc bộ Việt Runner tổ chức.
1: Giải năm nay có sự tham gia của gần 1.500 vận động viên đến từ các câu lạc bộ runner trong và ngoài tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 3 nội dung là bán marathon 21 km, 10 km và 5 km. Trong đó bán marathon 21 km là nội dung xuất phát đầu tiên. Đây cũng là nội dung quan trọng nhất của giải năm nay với sự tham gia của những chân chạy giàu kinh nghiệm tại các câu lạc bộ runner của Nghệ An và các tỉnh bạn. Trong đó có những cái tên nổi bật như vận động viên Lê Văn Hương, vận động viên Nguyễn Hoàng Mai. Kết quả không ngoài dự đoán khi đây là hai vận động viên đã về nhất của nội dung nam và nữ bán marathon 21 km. Mặc dù thời tiết ở Cửa Lò sáng nay khá nóng, nhưng hầu hết các vận động viên đều nỗ lực hoàn thành các cự ly thi đấu của mình. Kết thúc giải, ban tổ chức đã tiến hành trao các giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Marathon Nghệ An 2026 Cửa Lò Biển Xanh Vẫy Gọi không chỉ là một giải marathon mà còn là hành trình để các vận động viên từ các câu lạc bộ runner trong cả nước có dịp giao lưu kết nối, được chạy trên những cung đường đẹp nhất của bãi biển Cửa Lò. Không chỉ là cơ hội để thách thức giới hạn của bản thân mà còn là để cảm nhận, để kết nối và để yêu hơn những điều giản dị quanh mình. Giải Marathon Nghệ An 2026 Cửa Lò Biển Xanh Vẫy Gọi cũng là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Nghệ An, từng bước định hình Cửa Lò trở thành điểm đến du lịch bốn mùa hiện đại, thân thiện và bền vững. Đồng thời, sự kiện còn góp phần khẳng định thương hiệu Cửa Lò, đô thị du lịch sạch ASEAN, nâng cao vị thế du lịch Nghệ An trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, chiều qua, tuyển Việt Nam từ Thái Lan đã trở về nước kết thúc chuyến làm khách trên sân Chonburi trong trận mở màn Asian Cup 2026 gặp Đông Timor. Sau chiến thắng 7-0 ở trận ra quân bảng A giải vô địch Đông Nam Á Asian Cup 2026, đội tuyển đang lên kế hoạch cho cuộc tiếp đón Singapore ngay trên sân nhà.
1: Chiến thắng đậm trước Đông Timor đã giúp đội tuyển Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số cộng 7. Tối qua, ngay sau khi hạ cánh, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lập tức di chuyển về khách sạn, nhanh chóng bước vào giai đoạn hồi phục và tập luyện nhằm hướng tới trận đấu được dự báo nhiều thử thách hơn. Ban huấn luyện xây dựng giáo án phù hợp để các cầu thủ sớm lấy lại thể trạng sau hành trình di chuyển, đồng thời rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành trọn 3 điểm trước Singapore để củng cố vị trí dẫn đầu bảng A trước khi bước vào chuyến làm khách được chờ đợi trên sân của Indonesia ở lượt đấu tiếp theo vào ngày 3 tháng 8.
0: Vào chiều qua, hai cặp bán kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026 đã xác định được hai trận tứ kết cuối cùng. Theo đó, hai cái tên được đi tiếp là U17 Hà Nội và U17 PVF.
1: Ở cuộc đối đầu trên sân Pleiku giữa U17 Hà Nội và U17 PVF Công an Nhân dân, đội bóng trẻ thủ đô đã thể hiện sự vượt trội. Họ cầm bóng chủ động, tấn công và đẩy đối thủ vào thế chống đỡ. U17 PVF Công an Nhân dân đánh rơi hoàn toàn thế trận vào chân đối phương. Tuy vậy, U17 Hà Nội cũng chỉ có được một bàn thắng duy nhất sau cú đánh đầu của Minh Đức từ đường chuyền của Nguyên Lực ở phút thứ 59, bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng một bàn thắng cũng là đủ để giúp đội bóng trẻ của Bầu Hiển ghi danh vào vòng bán kết. Đối thủ của U17 Hà Nội là U17 PVF khi đội bóng này có màn lội ngược dòng khó tin trước U17 Sông Lam Nghệ An. Trên chấm penalty, U17 PVF bản lĩnh hơn để vượt qua đối thủ với tỷ số 4-2. Với những kết quả trên, hai trận bán kết đã được xác định là U17 SHB Đà Nẵng gặp U17 Huế vào lúc 14 giờ, còn U17 Hà Nội gặp U17 PVF vào lúc 16 giờ 30 phút cùng trên sân Pleiku vào chiều 27 tháng 7.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, tháo điểm nghẽn cơ giới hóa, hướng tới nền nông nghiệp xanh và hiện đại.
0: Bộ Công Thương vừa yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
1: Theo Bộ Công Thương, trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt là áp lực về nguồn cung và giá dầu diesel, các địa phương cần tăng cường giám sát tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán tại từng cửa hàng xăng dầu. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng.

0: hàng bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hoặc ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ chủ động bảo đảm nguồn hàng, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, thực hiện nghiêm việc niêm yết và bán đúng giá, góp phần ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm thúc đẩy cơ giới hóa, nhiều khâu sản xuất nông nghiệp của Việt Nam đã đạt tỷ lệ cơ giới hóa cao. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, cơ giới hóa truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế. Điều này đặt ra yêu cầu phải chuyển từ cơ giới hóa đơn lẻ sang cơ giới hóa hiện đại, đồng bộ, gắn với tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi số và giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi giá trị.
0: Những năm qua, cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam phát triển mạnh, máy móc được ứng dụng ở nhiều khâu trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, theo ông Thân Tuấn Linh, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Tấn Tú, thành phố Cần Thơ, cơ giới hóa vẫn thiếu đồng bộ, chưa hình thành chuỗi sản xuất khép kín, hạn chế hiệu quả, giảm tổn thất, tiết kiệm chi phí và nâng cao giá trị nông sản trong quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp xanh.
2: Vì do một số cái trang thiết bị máy móc trước đây thì làm nói chung là chỉ đơn lẻ mỗi một công việc, mỗi một loại máy, mỗi một công việc riêng. Mà theo trình tới đây thì có thể một máy có thể làm luôn cả ba công việc. Nên giờ cũng còn gặp khó từ cái chỗ chuyển đổi máy, từ cái nguồn cái máy cũ và chuyển dần sang cái máy mới để cho nó phù hợp với cái canh tác.
0: Theo đánh giá, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu máy móc mà ở tư duy phát triển cơ giới hóa. Trong nhiều năm qua, cơ giới hóa vẫn chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ đầu tư thiết bị cho từng hộ sản xuất. Trong khi đó, yêu cầu của giai đoạn mới là xây dựng một hệ sinh thái cơ giới hóa có sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp cung ứng công nghệ, hợp tác xã và người nông dân. Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam cho rằng,
3: ngoài cái chính sách của trung ương, địa phương cũng phải có những cái chính sách riêng biệt, đặc thù cho những cái chuỗi ngành hàng chủ lực. Như thế thì trung ương có, địa phương có và ngay những cái nhóm đối tượng trực tiếp tham gia vào cái hệ sinh thái đó từ doanh nghiệp.
0: Bà Huỳnh Kim Định, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nói thêm:
4: Chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp cũng như là của địa phương để tổ chức lại sản xuất, liên kết chuỗi giá trị và thu thập những cơ sở dữ liệu để mà có cái hướng dẫn cho các tổ hợp tác xã xây dựng những cái dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp.
0: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề xuất xây dựng mô hình cơ giới hóa thông minh với 5 hợp phần, ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng bộ máy móc trong chuỗi sản xuất và tổ chức lại sản xuất theo hướng hiệu quả, giảm phát thải. Đây được xem là giải pháp tái cấu trúc phương thức sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp xanh, đáp ứng nhu cầu thị trường.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn.
1: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm mẹ Việt Nam anh hùng và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích quốc gia Trung Bồn nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
0: Nghệ An chăm lo người có công bằng những chính sách cụ thể.
1: Tiết học lịch sử đặc biệt từ một địa chỉ đỏ.
0: Tình trạng nước trên sông Quảng và các nhánh suối đầu nguồn đục bất thường kéo dài nhiều tháng qua, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của nhiều hộ dân dọc lưu vực là nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Mỹ tấn công và chặn 12 tàu liên quan đến Iran, Tehran dọa tập kích Anh cùng đồng minh.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định ủng hộ tiến trình chuyển tiếp tại Syria.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự Chủ nhật ngày 26 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm

0: chiến lược 15A từng là tọa độ lửa khốc liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây, xương máu của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông và nhân dân địa phương đã hòa vào lòng đất mẹ để giữ vững mạch máu giao thông thông suốt cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã kính cẩn dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quà động viên Ban Quản lý Di tích. Phó Chủ tịch nước khẳng định việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, gìn giữ các di tích lịch sử là trách nhiệm chính trị thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền. Cũng trong hôm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Đào Hồng Lan dẫn đầu đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn. Trước phần mộ tập thể của 13 anh hùng liệt sĩ thuộc đại đội 317 hy sinh vào rạng sáng ngày 31 tháng 10 năm 1968. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc trước những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đoàn công tác dâng hoa dâng hương tưởng nhớ 1.240 anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm trên cung đường huyền thoại Trung Bồn trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Cán bộ ngành y tế nguyện hứa luôn nỗ lực đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Tiếp tục chuỗi hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm mẹ Việt Nam anh hùng và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cùng đi trong đoàn có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành kính dâng nén hương thơm, lãng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ, sinh năm 1928, trú tại xã Đại Huệ. Mẹ Hồ Thị Tứ có 11 người con, trong đó có 5 người tham gia quân đội và 2 người con trai là liệt sĩ Lưu Phi Hường, hy sinh năm 1973 tại chiến trường Đông Nam Bộ và liệt sĩ Lưu Phi Vinh, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị. Đoàn đã trao tặng các phần quà của lãnh đạo nhà nước và Trung ương đoàn và ân cần hỏi thăm sức khỏe của mẹ và gia đình, tri ân những cống hiến hy sinh vô cùng to lớn của gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
0: Sáng nay tại Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện đề án. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ tuyên truyền các câu chuyện lịch sử. Với chủ đề Câu chuyện thời hoa lửa, dự hội nghị có các đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Được phát động từ ngày 27 tháng 7 năm 2025, đề án Câu chuyện thời hoa lửa ra đời với mục tiêu lưu giữ những ký ức, câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Sau một năm triển khai, đề án đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên cả nước. Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận hơn 712.000 câu chuyện lịch sử của hơn 112.000 nhân chứng, hình thành kho dữ liệu lịch sử quy mô lớn. Hàng ngàn ký ức, hình ảnh, thư từ, nhật ký, kỷ vật quý đã được ghi chép, số hóa và lưu giữ, trở thành nguồn tư liệu có giá trị, phục vụ giáo dục truyền thống, nghiên cứu và truyền thông. Không chỉ lưu giữ ký ức, các câu chuyện còn được chuyển hóa thành nhiều sản phẩm truyền thông hiện đại như các video clip, podcast, infographic, triển lãm số, sách, học liệu và nội dung sinh hoạt đoàn, hội, đội. Nhiều địa phương đã xây dựng mô hình trạm ký ức, không gian truyền thống, gắn mã QR giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình ảnh trực quan sinh động. Tại hội nghị, các nhân chứng lịch sử và đại biểu đã cùng chia sẻ những câu chuyện xúc động về tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu, sự hy sinh của các thế hệ cha anh, đồng thời khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong tiếp nối truyền thống, gìn giữ ký ức lịch sử và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, trong giai đoạn tiếp theo, đề án cần chuyển từ triển khai theo các đợt cao điểm sang thực hiện thường xuyên, từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, tính chính xác và an toàn.

0: của dữ liệu, đồng thời khai thác hiệu quả kho tư liệu lịch sử số để phục vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tri ân những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để đề án tiếp tục lan tỏa sâu rộng, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027. Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Trung ương Đoàn và tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi tặng quà bà Trần Thị Thông, nhân chứng duy nhất còn sống sót trong trận bom tàn khốc ngày 31 tháng 10 năm 1968 tại Trung Bồn. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt hàng ngày, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của bà cùng các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, khẳng định tinh thần kiên cường bất khuất của Trung Bồn sẽ mãi là nguồn động lực giáo dục truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ hôm nay noi theo.
1: Tháng 7, tháng của tri ân, nhiều hoạt động chăm lo người có công và gia đình chính sách đang được các cấp ngành trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ thiết thực. Bên cạnh quà của Chủ tịch nước và quà theo nghị quyết 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bắt đầu từ năm nay, Nghệ An dành nguồn ngân sách của tỉnh để tặng quà cho toàn bộ người có công với cách mạng, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự tri ân trách nhiệm và quyết tâm của tỉnh trong quan tâm, chăm lo cho các đối tượng người có công và gia đình chính sách. Phóng viên Mai Hương phản ánh.
0: Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào trong thời kỳ chống Mỹ, rồi tiếp tục có mặt tại mặt trận biên giới phía Bắc năm 1979, ông Nguyễn Minh Châu, thương binh 1/4 và gia đình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền các đoàn thể tại địa phương, đặc biệt là dịp 27 tháng 7.
2: Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Nhà nước cũng như là địa phương thì hàng năm là có khoa tặng đến gia đình và đến bản thân để động viên, tức là tăng cường thêm sức khỏe và phấn đấu vui tươi vui vẻ trong cuộc sống. Thì như vậy là năm nay cũng có quà của Trung ương là nhận được rồi quà của tỉnh, rồi quà của cán bộ xã, tức là có đoàn đến thăm hỏi và tặng quà gia đình.
0: Thực hiện kết luận số 156 ngày 17 tháng 7 của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 24 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định phân bổ 38 tỷ 659 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để trao 77.318 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người có công với cách mạng. Đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ, các địa phương cũng đã tập trung triển khai nhanh để những phần quà được trao tặng kịp thời. Bà Hoàng Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam và ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên cho rằng:
3: là đối với cái quyết định mới nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh mới ra ngày 24 tháng 7 năm 2026 thì là chính quyền địa phương đã lập danh sách và làm các cái thủ tục, chúng tôi sẽ cấp về 4 xã theo 4 xã cũ trước lúc sáp nhập để chi trả cho đối tượng kịp thời có ý nghĩa.
4: Xã đã chỉ đạo Ủy ban xã trích nguồn ngân sách của xã để rồi trao kịp thời trao các suất quà đến các cái gia đình chính sách, chỉ đạo mặt trận Tổ quốc, các cái đoàn thể tổ chức các cái hoạt động thăm hỏi, tặng quà đến các cái gia đình. Ngày năm nay bên cạnh các cái suất quà của Trung ương, tỉnh cũng đã kịp thời có các cái suất quà, và hiện nay thì Ban Thường vụ Đảng ủy đang giao Ủy ban nhân xã là tập trung chi trả cho các cái đối tượng này kịp thời trước ngày 27 tháng 7 năm 2026.
0: Đến thời điểm hiện nay, công tác chi trả quà tặng và thực hiện chế độ chính sách trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định. Sở Nội vụ đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và chỉ đạo các địa phương tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước và quà theo nghị quyết 31 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho hơn 77.318 đối tượng, với tổng số tiền là 23,6 tỷ đồng. Tỉnh cũng bố trí ngân sách để tổ chức tặng quà cho 260 người có công tiêu biểu và thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà. Nghệ An dành 38 tỷ 659 triệu đồng từ ngân sách tỉnh để tặng quà cho toàn bộ người có công, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh đối với người đã hy sinh cống hiến vì đất nước. Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
5: Thì năm nay Thường trực Tỉnh ủy quyết định bố trí ngân sách tỉnh để là tổ thực hiện việc tặng quà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ. Tất cả các cái đối tượng ấy trong cái người có công, trên cơ sở là kết luận của Thường trực Tỉnh ủy thì Ủy ban tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ nguồn kinh phí này về các địa phương thực hiện.

0: và Sở Nội vụ cũng đã phê duyệt danh sách hướng dẫn các địa phương tổ chức thăm và trao quà, phần quà của Trung ương, của Chủ tịch nước, rồi của tỉnh cho các đối tượng trên địa bàn.
1: Không dừng lại ở những phần quà dịp 27 tháng 7 năm nay, Nghệ An đang triển khai nhiều nhiệm vụ hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027, như đầu tư nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, sửa chữa, mở rộng các cơ sở chăm sóc người có công, xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, đẩy mạnh quỹ đền ơn đáp nghĩa và tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công. Tỉnh dành nguồn ngân sách để tặng quà cho toàn bộ người có công, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ, khẳng định những hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng, gìn giữ và tiếp nối bằng trách nhiệm của hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 tri ân, các địa chỉ đỏ trên khắp cả nước đang trở thành những lớp học ngoài trời vô cùng sinh động, nơi lịch sử được tái hiện chân thực và gần gũi nhất. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một không gian như thế qua phóng sự ngắn, tiết học lịch sử đặc biệt từ một địa chỉ đỏ.
2: Hang Tổ Bốn xưa, hang Hỏa Tiễn nay thuộc phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, nơi ghi dấu một sự kiện đau thương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Cách đây 60 năm, 33 liệt sĩ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông suốt cho tuyến đường sắt chi viện cho chiến trường miền Nam đã anh dũng hy sinh sau một trận không kích của Mỹ. Ngày nay, nơi đây đã trở thành một địa chỉ đỏ. Tuổi 20 của quá khứ đã hóa thân vào đất mẹ, để tuổi 20 của hiện tại bước tiếp. Học sinh Nguyễn Thị Thiên Thảo và Võ Hoàng Nam, trường Trung học cơ sở Quỳnh Thiện suy nghĩ.
3: Bản thân em thì được sinh ra ở gần đấy, nên là từ nhỏ em được tiếp xúc với nơi đấy rồi. Khi đến đấy thì em được nghe thêm nhiều hơn về lịch sử của nơi này. Bản thân em cảm thấy rất biết ơn, trân trọng và hơn hết là tự hào.
4: Bên cạnh những tiết lịch sử với sách vở trên trường thì chúng em có thể tiếp xúc trực tiếp diễn biến lịch sử ở đây, cũng như là biết được sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong dũng cảm ở đây để có thể xây dựng đất nước và dân ta đến độc lập.
2: Một tiết học lịch sử đặc biệt, các em được chạm vào lịch sử ở khoảng cách gần nhất. Cô giáo Nguyễn Thị Điều, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quỳnh Thiện, phường Hoàng Mai cho rằng
5: những cái tiết học giáo dục địa phương như thế này, trẻ tiếp tục được lan tỏa để các em học sinh trên địa bàn phường và ngoài phường sẽ hiểu được về di tích lịch sử tại nơi mình sinh ra, lớn lên, từ đó bồi đắp cho các em lòng yêu nước.
2: Cũng nhờ những trải nghiệm thực tế ấy, nhiều học sinh đã chủ động tìm về cội nguồn. Khánh Ngân, học sinh lớp 8, vì yêu mến và tự hào về di tích lịch sử quê hương, em đã giải công tìm hiểu tư liệu. Trong tiết học đặc biệt, các thầy cô đã có thêm một trợ giảng vô cùng nhiệt huyết và hiệu quả.
3: Phần trình bày thì em đã cố gắng lên mạng tìm hiểu thêm những tư liệu, đồng thời là chính em cũng trực tiếp đến đây để có thể tham quan và tìm hiểu sâu hơn về di tích này. Đồng thời thì em cũng đi gặp mặt những nhân chứng lịch sử, đặc biệt là liên quan tới hang Hỏa Tiễn, nhằm mục đích là có thể tìm hiểu sâu hơn, nhằm cho câu chuyện của mình được chân thật hơn.
2: Những ngày tháng 7 lịch sử trên khắp cả nước, những địa chỉ đỏ như hang Hỏa Tiễn đang thu hút đông đảo người trẻ tìm về. Lịch sử không chỉ nằm ở trong những trang sách, mà đang thực sự sống động, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ tương lai.
1: Trong tuần từ 20 đến 26 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
2: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, trong tuần các đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và gia đình người có công.
6: Chủ trì giao ban với lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu yêu cầu trong quý 3 năm 2026, các cơ quan tham mưu cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương và của tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ trong cơ quan đảng và khẩn trương hoàn thiện hệ thống đánh giá cán bộ theo KPI.

0: đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.
1: Trong tuần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải dự lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Viện Kiểm sát nhân dân và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp Nghệ An tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân.
0: Kiểm tra tình hình sản xuất vụ hè thu, vận hành công trình thủy lợi và tiến độ một số dự án nông nghiệp tại các xã Văn Hiến, Lương Sơn và Giai Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương mở rộng vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp chế biến, đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, đồng thời thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng chống cháy rừng.
1: Trong tuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã có buổi làm việc với trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam và đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và kết hợp công tác đào tạo nguồn nhân lực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh, trong đó có dự án kéo dài đường cất hạ cánh.
0: Trong tuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 và trao thưởng cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện thành công chuyên án NA126.3 bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin và 15.200 viên ma túy tổng hợp.
1: Tại xã Nang Ngoi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phát triển dược liệu Nghệ An Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác đã khảo sát khu trồng khảo nghiệm sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên dãy Pusai Lai Leng ở độ cao hơn 2.000 mét do Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam đầu tư. Đoàn khảo sát mô hình phát triển dược liệu dưới tán rừng tại Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat. Phát triển dược liệu dưới tán rừng là hướng đi phù hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng miền Tây Nghệ An, vừa góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao giá trị kinh tế. Đồng chí Võ Thị Minh Trinh đề nghị các sở ngành doanh nghiệp thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết dược liệu bền vững, góp phần phát triển kinh tế xanh, giảm nghèo bền vững. Trong chương trình công tác, đồng chí đã đến kiểm tra tiến độ thi công công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Nang Ngòi.
0: Phát biểu chỉ đạo hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 3 khóa 16, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2026 phải tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức làm việc gắn với đánh giá KPI, vận hành thông suốt hiệu quả mini app mặt trận số để tiếp nhận, xử lý kiến nghị của nhân dân, hoàn thành tinh gọn các hội quần chúng để vận hành hiệu quả, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và chủ động công tác phòng chống thiên tai, an sinh xã hội.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Lần đầu tiên Việt Nam sản xuất thành công nhôm thỏi bằng công nghệ điện phân hiện đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của ngành luyện kim trong nước. Sự kiện được công bố sáng nay tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng. Sản phẩm nhôm thỏi có độ tinh khiết 99,71% là thành quả sau 11 năm đầu tư nghiên cứu, làm chủ công nghệ của công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân. Thành công này hoàn thiện chuỗi sản xuất bauxit, alumin, nhôm giúp Việt Nam lần đầu làm chủ công đoạn điện phân có giá trị gia tăng cao. Hiện nhà máy này đã vận hành giai đoạn 1 với công suất 150.000 tấn mỗi năm, dự kiến nâng lên 300.000 tấn vào cuối năm 2026 và đạt 450.000 tấn mỗi năm trong quý 1 năm 2027. Khi hoạt động đủ công suất, dự án dự kiến tạo khoảng 3.500 việc làm, giảm nhập khẩu nhôm khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tính tự chủ của ngành luyện kim Việt Nam.
1: Sáng nay, Hội Cựu Giáo chức tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng bình dân học vụ số cho cán bộ Hội Cựu Giáo chức trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị các kỹ năng sử dụng Zalo, Zoom, ChatGPT và các ứng dụng số khác. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh cũng như các ứng dụng trí tuệ nhân tạo để có thể áp dụng ngay vào công việc hoạt động của hội. Đồng thời, Hội Cựu Giáo chức tỉnh mong muốn từng bước lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trong đội ngũ cựu giáo chức và cộng đồng xã hội.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã hoàn thiện đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026-2036, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Theo đề án, công nghệ sẽ được sử dụng nhằm giảm sự can thiệp chủ quan của con người. Hệ thống thì được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa, các công đoạn có thể tự động hóa, đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát, giám sát, trách nhiệm của con người. Cụ thể, các công nghệ dự kiến được nghiên cứu ứng dụng, gồm mã hóa đề thi, bài thi, dữ liệu kỳ thi, tự động phân phối, thu nhận, sao lưu bài thi, ghi nhật ký toàn bộ thao tác trên hệ thống, giám sát trạng thái máy thi, phát hiện dấu hiệu bất thường, đối soát danh tính, quản lý quyền truy cập, phân quyền vận hành, đồng thời tự động chấm các dạng câu hỏi khách quan, phân tích dữ liệu khảo thí để đánh giá độ khó, độ phân biệt của câu hỏi thi. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.
3: Alo, NTV kết nối.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của người dân khu vực Tây Bắc Nghệ An về tình trạng nước trên sông Quàng và các nhánh suối đầu nguồn bị đục bất thường, kéo dài nhiều tháng. Hiện tượng này đã ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của nhiều hộ dân dọc lưu vực, trong khi nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Phóng viên chuyên mục đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế.
1: Mặc dù đã qua thời gian lắng lọc, nhưng nhiều ngày nay nguồn nước sinh hoạt của gia đình chị Vi Thị Thảo ở xóm Châu Thôn lấy từ khe Hồi Sai, nhánh suối đổ vào sông Quàng vẫn đục ngầu, lẫn nhiều cặn bẩn.
4: Dùng nước đây thì mất vệ sinh, nhưng mà không có cách nào khác thì bắt buộc em phải dùng cái nước này.
1: Không chỉ tại khu vực hạ lưu, theo phản ánh của người dân dọc các tuyến suối Kẻm Ải, Kẻm Đôn, Nậm Tột và Nậm Niên, nơi dẫn nước từ khu vực biên giới Việt Nam-Lào qua xã Tri Lễ trước khi hợp lưu vào sông Quàng, tình trạng nước đục kéo dài nhiều ngày, hệ sinh thái thủy sinh gần như không còn dấu hiệu tồn tại. Chị Lương Thị Hạnh ở bản Nóng, xã Tri Lễ cho rằng:
4: có nghĩa là nước khi mà cũng đục như thế này là không có con chi luôn, có nghĩa là chắc là không sống được thì nó không có con gì.
1: Nguồn nước đổi màu kéo dài không chỉ làm xáo trộn sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp của hàng nghìn hộ dân dọc lưu vực sông Quàng. Bởi phần lớn người dân nơi đây phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên để mưu sinh. Ông Lô Văn Hà ở bản Tam Tiến, xã Mường Quàng cho biết thực tế.
5: Khu vực này là họ khoanh cấm, xả khoanh cấm. Nhưng mà hiện tại bây giờ nước đục suốt, không có cá, to nhỏ không có nữa.
1: Ông Quang Văn Thiết, chuyên viên phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Mường Quàng khẳng định.
6: Ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, bởi vì họ chỉ sản xuất nông nghiệp ở đấy.
1: Dòng sông Quàng từ lâu không chỉ là nguồn nước mà còn là nền tảng sinh kế của nhiều cộng đồng dân cư. Vì vậy, việc dòng sông xuất hiện tình trạng nước đục kéo dài đặt ra yêu cầu cần sớm xác định rõ nguyên nhân và có những giải pháp để bảo vệ nguồn nước, hạn chế những hệ lụy lâu dài đối với đời sống người dân sử dụng nước sông Quàng và môi trường sinh thái.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
3: Phần tin quốc tế.
2: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang tại vùng vịnh khi quân đội Mỹ thông báo tấn công 2 tàu chở hàng và chặn thêm 10 tàu khác bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Trong khi đó, Tehran cảnh báo sẽ mở rộng các mục tiêu đáp trả sang Anh và các đồng minh của Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết, lực lượng của nước này đã ngăn chặn 12 tàu hàng tìm cách vượt lệnh phong tỏa, áp lệnh đối với các cảng của Iran. Trong đó, 2 tàu mang cờ của Kormos và Mozambique đã bị tấn công và vô hiệu hóa sau khi bị cáo buộc nhiều lần phớt lờ những cảnh báo của Hải quân Mỹ tại vùng biển Ả Rập và vịnh Oman. Về phía Iran, Bộ Chỉ huy Quân sự Liên hợp tuyên bố nếu Anh hoặc bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Mỹ trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, các căn cứ quân sự, tàu chiến và lợi ích của các nước này trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Tehran đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả nếu các cuộc không kích của Mỹ không chấm dứt.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 25 tháng 7 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sara tại thủ đô Damascus trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của một người đứng đầu Liên Hợp Quốc tới Syria kể từ năm 2009. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tiến trình chuyển tiếp cần mang tính toàn diện, bảo đảm quyền và lợi ích của mọi thành phần trong xã hội, đồng thời thúc đẩy hòa giải dân tộc, cải cách thể chế và tái thiết đất nước sau nhiều năm xung đột. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo và phục hồi kinh tế để cải thiện đời sống người dân Syria.
2: Trung Quốc mới đây khẳng định mong muốn tăng cường

0: tác quân sự với Thái Lan, đồng thời tái khẳng định ủng hộ Bangkok và Phnom Penh giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Thông tin trên được đưa ra trong chuyến thăm Thái Lan ngày 24 tháng 7 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân. Ông Đồng Quân cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng Thái Lan triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, tăng cường phối hợp chiến lược, củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác quốc phòng theo hướng thực chất hơn. Về phía Thái Lan, Thủ tướng Anutin đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa giải giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời bày tỏ mong muốn phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước nhằm tăng cường phối hợp chiến lược, mở rộng hợp tác quân sự.
1: COET vừa ký kết thỏa thuận đầu tư trị giá 16 tỷ đô la Mỹ để phát triển hệ thống đường ống dẫn dầu. Đây được xem là khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử quốc gia vùng vịnh này. Dự án có tổng giá trị 16 tỷ đô la Mỹ và được triển khai trong bối cảnh các quốc gia vùng vịnh đẩy mạnh đầu tư năng lượng sau những bất ổn an ninh tại khu vực. Theo thỏa thuận kéo dài hơn 20 năm, liên doanh do các tập đoàn đầu tư Blackstone của Mỹ, Brookfield của Canada và KKR của Mỹ dẫn đầu sẽ nắm giữ 49% cổ phần mạng lưới đường ống dài khoảng 320 km, trong khi phía COES giữ 51% cổ phần để duy trì quyền kiểm soát. Dự án dự kiến thu về khoảng 7,85 tỷ đô la Mỹ ngay từ giai đoạn đầu và đang hướng tới mục tiêu nâng công suất khai thác dầu thô lên 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2035. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Quý vị thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện truyền thanh hôm nay. Trong 30 phút dành cho chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Chung một mái nhà, cùng sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Thiên Huế, Minh Thành, Biện Ngọc Khánh. Một câu chuyện về tình cảm gia đình rất đáng suy ngẫm. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: ông ơi, ngày mai là ngày ông hy sinh, là ngày giỗ của ông. Hôm nay mẹ con tôi làm mâm cơm cùng cơm hôm cho ông. Ông là cán bộ kiểm lâm, vì quê hương đất nước mà hy sinh. Tính đến nay cũng đã hơn 15 năm rồi. Ngày ông hy sinh, thằng Phúc còn nhỏ, tôi một mình nuôi nó lớn khôn. Đến nay nó đã có vợ con, nó đi nghĩa vụ quân sự vừa ra quân xong. Ông sống khôn chết thiêng, ông phù hộ cho vợ chồng thằng Phúc.
1: Thưa bố, con đã về ạ. Con kính lạy bố.
0: Phúc này, vợ chồng bay ở nhà, con hành xuống bếp chuẩn bị mâm bát. Thằng Phúc, tí nữa hương tàn thì thắp thêm một tuần hương nữa. Còn mẹ sang nhà các bác, các chú, mời mai sang ăn dỗ.
1: Dạ. Bố, bộ linh thiêng thì phù hộ độ trì cho mẹ mạnh khỏe, vợ chồng con được thuần buồm xuôi gió nhé. Con xin phép bố. Bố ơi, bộ linh thiêng phù hộ độ trì cho mẹ được mạnh khỏe, vợ chồng con mọi việc được thuần buồm xuôi gió bố nhá. Con xin phép bố.
2: Cho anh đi mô, mà chuẩn bị quần áo rửa.
1: Hành, em ngồi xuống đây, để anh nói với em một chuyện.
2: Chuyện chi rồi anh?
1: Em à, anh vừa ra quân, việc đồng áng của gia đình ta bao năm rồi vẫn vậy. Anh muốn đổi mới cách làm, anh phải lên thượng nguồn lập nghiệp em ạ.
2: Anh lên thượng nguồn á? Không, anh không được đi mô cả. Mấy năm qua anh đi bộ đội, mẹ con em chờ đợi mỏi mòn. Nay anh về đây, sống chết vợ chồng có nhau nơi đồng quê. Em không cho anh đi mô cả.

0: Người ta thường nói, một hạt đông ta bằng ba hạt đông người. Chỉ sợ lười sợ nhác, chứ nay nhờ có khoa học, nhiều giống mới ra đời, khuyến nông nhắc hàng ngày, ai mà không làm được. Như chú Long chú ước, lúa chất đông đầy kho, chẳng cần chi đi mô, cùng cử giáo nhất xóm, làm lúa tiên nhất xóm.
1: Em, anh không bị chú Long chú ước. Mọi người có một cách nghĩ khác nhau. Một tấn thóc thì được mấy triệu, cày nhiều chỉ ốm rớm nặng bụng. Ai cũng biết nông nghiệp nuôi sống được mọi người. Nhưng em ơi, nhà ta nghèo khó lâu rồi, xuất phát điểm kinh tế của nhà ta thấp quá. Thôi, em đừng có cản anh.
0: Em chỉ muốn anh ở nhà, vợ chồng nó đòi cỏ nhau, chúng thủy tròn đời. Em không thích thấy người ta giàu rồi bắt nhau giải nắng. Em nhất quyết không cho anh đi mô cả.
1: Em ơi, đã hết cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng rồi. Giờ phải giàu sang cho bằng bàn bằng bè. Thời nào cũng vậy, mạnh vì gạo, bào vì tiền. Có tiền thì mua tiền cũng được.
0: Tiền. Anh lúc mô cùng tiền, anh nói rửa là sai rồi. Không phải lúc mô, có tiền cũng mua được tất cả. Rồi vì giàu sang mà đã mang tội lỗi đâu.
1: Okay. Chỉ có bọn làm ăn phí pháp mới mang tội lỗi. Chứ anh làm giàu một cách chính đáng, ai dám bắt tội anh? Em không hiểu anh chi cả.
0: Vợ anh đây mà không hiểu nổi anh. Rửa, có người hiểu anh hơn em à.

0: Anh đừng có vội vàng. Em thương anh nên em mới ban giải phân minh để cho anh thổ anh thương.
1: Thôi thôi thôi, em đừng có cản anh, nay đổi mới.

0: cạnh. Một số hộ giàu đã sắm được ô tô tải, ô tô con, mỗi năm thu hoạch hàng tỷ đồng. Cám tổng đội đã có thương hiệu, nhiều hộ làm ăn khá giỏi. Đến với tổng đội rồi, không muốn về đâu em ạ.
1: Anh muốn nói chi thì nói. Em nhất định không cho anh đi. Còn nếu anh cứ đi, thì em cũng đi.
0: Đi mô.
1: Đi mô kề em. Em tự mình nuôi con, để anh tha hồ mà bấy nhảy. Em chỉ có một nguyện vọng, gia đình êm ấm, rau chảo có nhau. Giàu sáng là phải có sổ, có tài năng anh à.
0: Cha trời, thế kỷ 21 rồi mà em còn tin vào số mình, lười nhác, không dám nghĩ, không dám làm, ngồi mài số ra mà ăn à em.
1: Khổ lắm. Tôi là vợ anh hay là ô xin cái nhà này mà nó có quyền chi cả. Không, tôi nhất quyết không cho anh đi mô cả.
0: Này này này, để cái ba lỗ lại đó cho tôi.
1: Không.
0: Kìa. Trời trời, trời ơi là trời. Cô là một con người ghê gớm. Cô đã làm vỡ nát tấm ảnh thiêng liêng của cha tôi để lại. Thôi, cô đi đi, đi đi.
2: Răng rửa con, răng rửa, có chuyện chi rửa.
1: Mẹ ơi, con khổ lắm mẹ à.
2: Này, chứ ai làm chi mà khổ.
1: Anh Phúc đó.
2: Có chuyện chi, Phúc, mi làm chi hành rửa.
0: Con không làm chi hành cả, con đi lập nghiệp.
2: À, tưởng là chuyện chi, chứ lập nghiệp thì tốt.
1: Mẹ.
2: Nhưng nghiệp của anh á, là ở cái nhà ni. Làm mấy sao ruộng khoán, nuôi con lợn con gà, giúp vợ yếu mẹ già, nuôi dạy con khôn lớn, lo dựng xây làng xóm, việc gia tộc gia đường, lo bắt được cây hương khi xuân thường thu từ. Xưa có câu, nhất sì nhì nông, gạo hệt tiền không nhất nông nhì sì. Thôi, dư hai đứa bấy ngồi vào ghế, mẹ nói cho mà nghe này.
0: Mẹ.
1: Mẹ.
0: Con đi lập nghiệp cũng là làm nông mà mẹ.
2: Nông ở xứ mố, bằng nông quê mình.
1: Anh Phúc nói, lên thường nguồn xin vào tổng đội thanh niên xung phong đó mẹ.
2: Này, có đúng rồi không Phúc?
0: Dạ, dạ đúng ạ.
1: Con ngăn mài mà anh Phúc nó nghe. Thôi, giờ con xin phép mẹ, cho con đưa cháu về bên ngoài à.
0: Con đi tìm đường làm ăn chính đáng, chứ con có theo phương hư hỏng mô mà ngắn về cấm.
2: Này, tôi nói cho anh à biết nhá. Tôi còn đây, cha anh ngồi đó. Anh chỉ không thể vượt qua mặt tôi, rồi muốn làm chi thì làm á nhá. Cái nhà ní á, tôi chưa quyết thì không ai có quyền. Nghe chưa? Hành này.
1: Dạ.
2: Con không thể tiêu cực như rửa. Muốn sáng nhà ngoài á, thì mẹ cho con đi một lúc rồi về. Luôn thể, con hỏi ông bà bên đó xem có đồng ý thằng Phúc lên thường nguồn hay không.
1: Dạ, con xin phép mẹ, con đi ạ.
2: Ừ, đi đi. Phúc, con nói rõ ý định của con cho mẹ nghe con mà.
0: Dạ, thưa mẹ, những ngày qua con đi làm nhiệm vụ, đi dạ ngoài, nghỉ lại ở tổng đội thanh niên xung phong. Con thích lắm mẹ. Đây là miền đất hứa, tuổi trẻ về đây lập nghiệp, cùng bộ đội biên phòng, kiểm lâm, công an, dân quân địa phương, giữ gìn màu xanh thượng nguồn, giữ biên cương tổ quốc.
2: Ừ.
0: Đây là nơi rèn luyện con người, kỹ thuật sản xuất chăn nuôi, nơi đào tạo, nhân rộng ra mô hình cho một số tổng đội mới đó mẹ.
2: Mẹ biết, ở mô, chứ ở đó mẹ biết, mẹ không còn là chi nữa. Chính con đã khơi vào nỗi đau của mẹ. Nhức nhối.

Mẹ biết giữ rừng đầu nguồn là cấp thiết. Mấy năm nay bọn lâm tặc phá rừng, trời đất thì đào điên khắc nghiệt, lũ ống lũ quét tàn phá nhà cửa, người chết, ruộng nương bị vùi lấp, thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhưng hoàn cảnh người ta khác nhà mình.

0: Ông ơi, ông ra đi, để lại thằng Phúc cho tôi nuôi dạy. Nay nó đã lớn khôn, nó muốn lên Thượng Nguồn lập nghiệp. Tôi lo buồn, đau xót, mong ông khôn thiêng cho nó một lời. Khuyên nó ở lại với tôi, cùng với vợ con làm ăn nơi quê nhà. Ông nhá, ông phù hộ cho con.
1: Hỡi con người đời đời nối tiếp, đất nước âm dương điều hòa khí tiết, mất cân bằng là mất hết muôn loài. Rừng xanh là lá phổi của đất trời, chắn giữ bão giông mưa nguồn thác lũ. Phường lâm tặc khác nào quân xâm lược, tàn hại rừng là tàn hại muôn dân. Đất trời nổi giận điên cuồng, cuốn phăng tất cả ra biển Đông. Nên phải chống, phải ngăn, phải tiêu diệt phường lâm tặc. Hỡi con người đừng tự hủy hoại đời mình, hãy giữ lấy màu xanh cho cuộc sống yên bình. Phải cân bằng sinh thái, hãy nhớ lấy, hãy nhớ lấy.
2: Mẹ, mẹ có nghe tiếng vòng Thượng Nguồn hay lời cha đang nhắn nhủ đó không?
0: Ông ơi.
2: Mẹ,
0: ông
2: mẹ ơi.
0: Ông.
2: Kìa, mẹ làm sao thế? Mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi. Mẹ uống nước cho tỉnh, mẹ.
0: Không, không sao đâu. Mẹ hơi bị choáng con à. Con ơi, con, mỗi khi nhắc đến Thượng Nguồn, làm mẹ,

0: phục. Không, nhất định mẹ không cho con đi mô cả. Phục, con có mẹ, nghe lời mẹ không?
1: Thưa mẹ, con lại nghĩ khác mẹ ạ.

0: Thưa mẹ, chủ trương của Đảng lập các tổng đội thanh niên xung phong để rèn luyện cho lớp trẻ lập nghiệp, lập thân, xây dựng mô hình kinh tế mới. Nơi biên giới thượng nguồn có kiểm lâm, công an, thanh niên xung phong cùng giữ gìn lấy rừng vàng. Cảm ơn lớp cha anh đi trước. Nay chúng con quyết tâm đền ơn đáp nghĩa đó mẹ.
1: Mẹ biết, sự hy sinh của cha con được Đảng, nhà nước biểu dương và công nhận liệt sĩ. Nhưng người ta có đôi, có ba. Còn mẹ chỉ có một mình con. Ngộ nhờ, con có mệnh hệ chi? Mẹ biết ăn vô chỗ mô.
0: Kìa mẹ, răng mẹ lại nói rứa. Trước khác, nay khác mẹ. Những vùng rừng trước đây bị lâm tặc phá hoại, nay đã được phủ kín 100%. Có hơn 50 hộ thu hàng năm, bình quân có hàng trăm triệu đồng. Có hộ đã thu được tiền tỷ. Bọn làm ăn phí pháp đã phải lùi xa, bởi ta có trần địa, lòng dân vững chắc. Mẹ cứ an tâm, cho con đi. Lên đó con gây dựng cơ ngơi, đón mẹ, đón vợ con lên sau. Mẹ đồng ý đi mẹ.
1: Không, chờ con hành về đã.
2: Mẹ ơi, con đã về đấy rồi. Con về rồi à?
1: Ừ, con hành đấy rồi. Hành ơi.
2: Dạ.
1: Ừ, con về đấy rồi. Rửa dư, ý con ra răng. Ông bà bên đó nói răng mồ, nói cho mẹ nghe đi.
2: Bố mẹ con vui lắm mẹ à. Bố con khen, con rể có chị lớn. Bố con nói gì này?

0: Bố con nói xong là bố con cười hả hả? Bố nói nếu mà bố con tuổi thanh xuân, bố cũng xin đi.
1: Đó, đó, mẹ thấy chưa? Bố vợ mà hiểu con rể đến rứa, còn mẹ thì...
2: Này, tôi nói cho anh biết, tôi đứt ruột đẻ anh ra. Anh thử hỏi, có ai thương anh bằng mẹ anh không? Khi anh còn nằm trong nôi, mẹ ru anh ngủ, nhìn giấc ngủ say nồng, mà lòng mẹ thương con vô kể phúc ạ.
1: Mẹ ơi, con đang làm tròn chữ hiếu với cha mẹ đây. Khi cha đang còn nằm trong bệnh viện, cha biết mình không qua khỏi. Cha vẫy tay con lại dặn dò, phải giữ lấy màu xanh cho thượng nguồn con ơi. Con khắc sâu lời cha dặn, và nhớ những người đã vì màu xanh môi trường mà ngã xuống. Mẹ ơi, mẹ đã nghe những lời tâm huyết của cha chưa ạ?
0: Mẹ ơi, con cũng thật là càn nghỉ, là thanh niên chậm tiến bộ. Giờ thì con đã hiểu rồi, con cũng nhất trí cho anh Phúc lên thượng nguồn lập nghiệp. Ý mẹ rằng,
2: nếu cả con đã quyết tâm lập nghiệp nơi thượng nguồn, thì mẹ cũng không ngăn cản cả con nữa. Mẹ chưa già, nên mẹ có thể theo cả con lên đó. Nhưng mẹ chỉ phân vân việc thờ phụng tổ tiên.
1: Thưa mẹ, mẹ đừng lo. Chúng ta ở đâu thì ông cha ở đó. Cốt là ở tấm lòng thôi mẹ ạ.
0: Dạ.
1: Trước khi ra quân, con cũng đã nạp đơn tình nguyện về tổng đội thanh niên xung phong. Và tổng đội đã tuyển dụng con rồi mẹ ạ.
2: Con nổi chí cha là nhà có phúc. Việc nước, việc nhà, vẹn cả đôi đường. Con ơi, mẹ đồng ý để cả con lên thượng nguồn lập nghiệp.
0: Mẹ.
2: Rồi mẹ sẽ lên cùng hai con và các cháu.
1: Mẹ.
0: Mẹ, con, hai con.
1: Chúng con cảm ơn mẹ. Vậy là gia đình ta cùng lên thượng nguồn lập nghiệp.

0: Quý vị vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chung một mái nhà của tác giả Hoàng Yến với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Minh Thành, Thiên Huế, Biện Ngọc Khánh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, điều ở lại lâu nhất trong một tác phẩm văn học nhiều khi không phải là những biến cố lớn mà là một hình ảnh bình dị, cứ lặng lẽ theo con người đi qua năm tháng. Đó có thể là một con đường, một mái nhà, một mùi hương hay một loài cây gắn với ký ức của cả một đời người. Khi thời gian lùi xa, những điều tưởng chừng rất đỗi quen thuộc ấy lại mang trong mình những tầng ý nghĩa mà chỉ sự trải nghiệm mới có thể chạm tới. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Cây Ngâu Của Bố Tôi của tác giả Vũ Thảo Ngọc với giọng văn đằm thắm, tinh tế và giàu sức gợi. Tác phẩm mở ra một hành trình đi từ những ký ức rất riêng để chạm tới những giá trị bền vững của tình người và cội nguồn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Trước cửa nhà tôi có cây hoa ngâu, nên hễ đến cữ ra hoa, hương ngâu cứ ngan ngát thơm lừng cả cái khoảng sân, len lỏi vào mọi ngóc ngách. Căn nhà của gia đình tôi ở ngoại ô thị xã Biển Cao. Bố tôi bảo, ngâu ấy, nó có mùi tinh tế và rất thanh bạch. Tôi nghe bố nói thế từ khi còn nhỏ, cho đến khi tôi lớn lên, mùi hoa ngâu cũng không còn nhiều ám ảnh như thế nữa. Nhưng hoa ngâu, cây ngâu trước nhà đã theo tôi trong hành trang ký ức của riêng mình. Tôi mang theo mùa hoa ngâu vì một nhẽ nữa là do tôi sinh ra vào đúng cữ hoa ngâu nở, nên bố mẹ tôi đặt luôn tên tôi là Ngâu. Mẹ bảo để dễ nhớ ngày sinh của tôi. Nhưng không hiểu thế nào giấy khai sinh và ở trường từ lớp vỡ lòng tên tôi chệch sang là Ngân. Tôi mang theo cái tên đó có giai điệu âm thanh ấy, nhưng bố mẹ tôi vẫn gọi tôi là Ngâu. Và cho đến khi gia đình chúng tôi phải di chuyển về

Bố tôi thẫn thờ và im lặng. Tôi sinh ra là con duy nhất của bố mẹ tôi. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ không buồn bã hoặc có nỗi buồn nào đó mà chỉ sinh mình tôi rồi thôi. Không hiểu lý do gì mà không nói nên tôi không biết. Tôi như cô công chúa nhỏ của bố mẹ, mặc dù tôi được sinh ra và lớn lên từ vùng rừng núi heo hút là căn cứ cách mạng khi ấy, nơi cha mẹ tôi cùng nhiều đồng đội của ông bà đã sống và chiến đấu ở đó. Những năm tháng mà bây giờ kể lại đã trở thành những câu chuyện cổ tích. Nhưng tôi biết quãng thời gian đó là cực kỳ gian khổ của thế hệ cha mẹ mình, và đồng đội của họ đã sẵn sàng dâng hiến thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi còn nhớ những cái lán lá đơn sơ, tôi và bọn trẻ con cùng có cha mẹ đang làm việc ở căn cứ, và cả những bác, những cô, vì phải thoát ly công tác, các con của họ phải gửi đồng đội về đây. Một lứa thế hệ chúng tôi vẫn hồn nhiên lớn lên, ăn ngủ vui chơi dưới những tán rừng, bên những con suối, và đâu biết có những bậc sinh thành đang ở phía trước chuẩn bị đón vận mệnh lớn của đất nước. Khi đó, bọn trẻ con lít nhít chúng tôi vẫn bình an ở căn cứ, vì ở căn cứ là vùng tự do, vùng ngoài kia người Pháp đang chiếm đóng. Trí óc non nớt của tôi chỉ nhận thức được ngày ấy ở trong những cái lán lá, những cánh rừng xanh thẫm, có những con suối khi cạn thì trơ ra rất nhiều đá cuội. Những viên đá nhẵn thín do nước bào đi bào lại bao nhiêu thời gian, để giờ cầm lên nó tựa như viên kẹo nhẵn thín, có những viên màu hồng ngọc, có viên màu tím cà, có viên đen sì. Với con suối đầy đá cuội, nhiều màu đẹp lấp lánh đó, bọn trẻ thường thích rủ nhau xuống suối khi mùa nước cạn để bày chơi với những viên đá đủ hình dạng và màu sắc ấy. Nhưng khi suối vào ngày mưa, nước dâng lên và nó cũng cuồn cuộn đổ dòng về phía dưới. Nhìn dòng nước cuồn cuộn hung dữ, đáng sợ lắm. Nhưng tôi và lũ trẻ lại vô cùng thích thú. Mùa mưa to thì hay vào mùa hè, nước suối dâng ngập bờ, chúng tôi vẫn liều kéo nhau xuống tập bơi. Khi suối cạn vẫn là chỗ chơi thích nhất của đám trẻ. Thời đó, dù tôi có được yêu chiều như công chúa thì cũng chỉ là được mẹ tôi nâng niu, mẹ tôi chăm bẵm hàng ngày, chứ đâu có được như bọn trẻ bây giờ với hưởng thụ của thời hiện đại. Ngày đó, ôi cái ngày được cưng chiều nhất nhì thế giới của tôi là được mẹ kiếm đâu đó ít sợi len và đan thành cái áo len ngắn ngủn tôi mặc vừa ngang lưng thôi. Nhưng mẹ cải thêm những sợi len xanh đỏ ngang dọc nên nhìn cái áo rất đẹp. Bọn trẻ cùng xóm lán lá nhìn tôi với con mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi nhớ mãi ánh mắt đầy ghen tị với tôi của bọn trẻ cùng xóm ngày ấy. Niềm vui cứ thế chạy qua những giấc mơ đẹp. Và tôi thì hân hoan, an nhiên, kiêu hãnh của cô công chúa luôn được cha mẹ hết lòng chăm bẵm. Còn ở ngoài cánh rừng nơi chúng tôi ở, đã có những tiếng reo vui của bố mẹ tôi và các cô chú cùng cơ quan. Niềm vui dậy đất, niềm vui gì đó lớn lắm. Sau thì tôi và các bạn của tôi biết đó là niềm vui miền Bắc được giải phóng khỏi ách thống trị của người Pháp. Mọi người sắp được về thị xã, sắp được về phố rồi, không phải ở lán trong rừng nữa. Cả bọn trẻ cùng nhảy lên reo to cùng cô chú nào đó vừa nói giải phóng rồi, giải phóng Điện Biên rồi. Chúng ta có hòa bình rồi.

niềm vui lớn như khiến cho cánh rừng rung lên những cơn gió phóng khoáng, những gương mặt hân hoan. Bố mẹ tôi cũng thế, bọn trẻ con ngây thơ chúng tôi cũng tung tăng, ríu rít theo chân người lớn hô vang, giải phóng rồi, về nhà thôi. Dù tôi còn bé tí, chỉ biết nhà mình ở cánh rừng có dãy lán này, chứ các anh chị lớn hơn sinh ra ở Hà Nội thì mới biết nhà mình ở đâu. Tôi ngơ ngác, nhưng rồi cũng quên béng mất nhà mình ở đâu. Niềm vui của trẻ con ùa đi như dòng suối ào chảy qua, như ngọn gió rừng ào thổi qua. Chúng tôi từ biệt cánh rừng trong thung lũng ấy và về thị xã khi tôi cũng vừa đến tuổi vào lớp vỡ lòng. Tôi lớn lên ở rừng, nhưng khi tôi vào lớp

thì miền Bắc được giải phóng khỏi ách cai trị của thực dân Pháp. Khu căn cứ kháng chiến cũng không còn là nơi cư ngụ của chúng tôi nữa. Bọn trẻ theo cha mẹ về các vùng khác nhau, theo điều kiện công tác mới của bố mẹ. Còn bố mẹ tôi vẫn ở lại tỉnh này vì bố tôi là cán bộ của tỉnh. Tôi không biết bố làm chức gì, nhưng tôi thấy mọi người rất kính trọng khi làm việc hay gặp gỡ bố tôi. Với ký ức non nớt của tôi, khi ấy, bố tôi đã là người quan trọng ở nơi ấy. Nhưng dù bố là người quan trọng, thì bố cũng chẳng hơn mấy những đồng đội của bố ở tỉnh. Tôi biết bố mẹ tôi được người đồng đội cho mảnh đất nhỏ gần nhà bác, cạnh chân núi Tam Mã, ngay rìa trung tâm thị xã, rồi hai ông dựng lán ở tạm. Rất lâu sau, bố mẹ tích góp mới đủ xây cái nhà cấp 4. Dù gì cũng là nhà xây gạch tươm tất. Ngày ấy nhà ai cũng nghèo, nhà cán bộ hay dân thường thì cũng không chênh nhau được là bao. Do tôi sáng dạ nên học hành tấn tới. Thời ấy học hành tấn tới như tôi cũng hiếm, vì mẹ tôi phụ trách lớp mầm non của nông trường xứa cạnh nhà tôi, nên tôi đã đi học sớm hơn các bạn cùng trang lứa trước tuổi quy định ngày đó. Rồi cứ thế tôi học một mạch lên đến trung cấp sư phạm, nhưng phải về học ở Hà Nội. Ở trường tôi gặp và kết bạn với một anh học trên tôi hệ đại học. Anh đã ngỏ lời yêu với tôi và muốn tôi ở lại Hà Nội, vì bố mẹ anh ấy đều ở thành phố đó. Nhưng mà tôi biết tôi không thể bỏ bố mẹ tôi ở thị xã, và bố tôi thì vẫn muốn tôi về tỉnh. Khi ấy tôi sắp ra trường, bố bảo tôi: con có năng lực ở đâu, con cũng sống tốt, nhưng bố vẫn muốn con về tỉnh làm việc. Dù gì, con cũng có môi trường thuận lợi, là nơi con sinh ra ở đây, con trưởng thành từ mảnh đất này. Bố mẹ thì ở tỉnh ai cũng biết, dù gì cũng thêm thuận lợi cho con. Nhưng bố vẫn tôn trọng quyết định của con, còn ý kiến của bố là thế. Tôi lặng nghe bố phân tích, rồi đáp lời ông một cách cứng cỏi: vâng, con nghe theo trái tim con về tỉnh bố ạ. Con mơ được làm cô giáo giữa đàn em nhỏ ở quê nhà mình mà bố. Thế tùy con lựa chọn nhé, bố không nói gì thêm đâu, con lớn rồi, con tự quyết định tương lai của mình, con gái ạ. Và tôi trở về thị xã miền núi với những khát khao mong mỏi, ước mơ được cống hiến với nghề dạy học mà tôi yêu thích. Biết tôi không ở lại Hà Nội, anh Thái, người yêu tôi bảo: em cứ về đi, rồi anh sẽ lên núi với em. Anh cứ đùa, trai Hà Nội như anh không thiếu sự lựa chọn, đừng vì em mà anh lỡ sự nghiệp. Chúng mình sẽ là bạn tốt nếu anh vẫn nhớ đến em. Anh Thái nhìn tôi đắm đuối, anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi với giọng chắc nịch lần nữa: ừ, cứ thế đi em, còn duyên mình sẽ gặp nhau nhé. Vâng, em biết rồi, nhưng anh đừng đợi em. Em, con gái có thì mà. Nghe tôi nói thế, Thái gật đầu và với giọng nói nghiêm túc: đúng thế em ạ, nhưng sự nghiệp nào cũng không dễ dàng có được nếu ta không chịu khó học tập và rèn luyện. Anh biết con gái có thì, anh biết cả. Em cứ về và đợi anh nhé. Tôi chỉ biết cười, vì tôi biết những ước mơ lãng mạn của anh giống tôi thôi. Không nên bắt nhau phải giống mình. Chờ đợi nhau khi không thể thực hiện được. Cái thời thanh niên sôi nổi của chúng tôi, dù rất lãng mạn, viển vông, nhưng cũng rất rạch ròi thế đó. Sau này nghĩ lại, tôi cũng ngạc nhiên sao trả lời anh như thế. Khi đó tôi cười và chào anh như chào những năm tháng sinh viên đầy mộng mơ ở thủ đô, và ngày mai tôi trở về thị xã có nhiều núi của tôi. Nhà tôi thuộc dạng cha xả con cọc, nên bố tôi sắp nghỉ hưu, tôi mới học xong và đi làm. Vì thế bố nói với tôi có thêm chút ngậm ngùi là bố có quyền chức lớn vậy mà bố không giúp gì cho cô công chúa duy nhất của bố mẹ. Mãi sau này tôi đã trưởng thành và nhận thức được vấn đề rộng hơn, tôi mới thấm thía câu bố tôi nói. Nhưng khi ấy nghe bố tôi nói thế, tôi vẫn cứng rắn trả lời: bố yên tâm, con vứt đâu con cũng sống được, con của bố cơ mà. Anh nào yêu con, muốn lấy con thì theo con về núi thôi. Hà Nội thơm tho đến mấy, con cũng không ưng. Bố yên tâm bố nhé.
Bố tôi nghe thế thì mỉm cười nhìn tôi, dâng đầy một ánh nhìn tự hào và tin tưởng. Tôi biết bố mẹ đã gắn bó với nơi này, đã dâng hiến cả thanh xuân ở nơi này nên ông bà không muốn rời xa, và còn mong được đặt nắm dương tàn ở mảnh đất chiến khu giữa cánh rừng ở chân núi Lánh thơ mộng này nữa. Cuộc đời vốn dĩ luôn có những sự bất ngờ. Một chiều nọ, gia đình tôi sửng sốt khi anh Thái đến trước cửa nhà. Gương mặt rắn rỏi của anh hiện ra trước khung cửa nhà tôi, khiến tôi như bị sét đánh, đứng như trời trồng, đứng sững không tài nào cất lời được. Bố tôi nói to, tôi mới tỉnh. Bố tôi bảo, mời anh vào nhà đi. Đúng nhà em Ngân rồi, tôi là bố của em. Ôi, cháu, à, con cảm ơn bố, con đã tìm được nhà ta. Ơ, thế là sao? Là sao hả con gái? Hả, anh bạn trẻ? Tôi bấy giờ mới sực tỉnh và nhanh chóng trở lại bản tính, luôn làm chủ tình hình ở mọi hoàn cảnh, nên đã biết anh Thái bạn tôi đã xin tình nguyện đi xây dựng vùng núi, anh xin tình nguyện để được gặp lại tôi. Tôi nghe anh vắn tắt thế, bèn nói với bố tôi. Dạ, bố ơi, đây là anh Thái, là người bạn con quen hồi con học dưới Hà Nội, bố ạ. Là anh học cùng trường, nhưng trên con hai khóa và hệ đại học. Anh đã nói con ở lại Hà Nội đó bố, giờ anh tình nguyện lên miền núi. Ồ, bố hiểu rồi, cảm ơn chàng trai trẻ. Thế là chúng ta có dịp gặp nhau rồi. Chú đã nghe Ngân nói về cháu nhiều. Nó vì chú nên nó đã từ chối anh ở lại Hà Nội đúng không? Gương mặt anh Thái đỏ rực. Và anh lý nhí. Dạ, là chuyện ấy. Thôi, chuyện nào ra chuyện đó đi, bố con chú cháu. Tiếng mẹ tôi cất lên phía sau. Ông mời anh ấy vào mâm cơm thôi, tôi sắp xong rồi, chuyện đâu có đó mà. Và chúng tôi nên vợ chồng. Như một cơn gió thoảng qua, những chặng đường của vợ chồng tôi cũng có cơ hội phát triển như khả năng chúng tôi có ở các vị trí công việc và xã hội. Cho đến tận biến cố biên giới năm ấy mà vợ chồng con cái tôi và bố mẹ tôi đành phải rời núi về Hà Nội. Khi đó anh Thái chồng tôi còn trêu tôi. Đấy, ngày xưa gạ mãi, gái núi trả xuôi. Giờ nhờ có chiến tranh dài Hà Nội mới rước gái núi về phố được đấy nhá. Tôi lườm anh rồi lầm bầm. Đang hãi hòn tên mũi đạn, anh cứ đùa. Nhưng công việc mỗi người đều cuốn theo lịch trình công tác. Bố mẹ tôi tìm về quê cũ, khi này ông bà đã nghỉ hưu rồi nên không quan trọng ở đâu nữa. Bố tôi thì đã có mong muốn trở về quê nội là làng Mậu Lương ở ngoại ô Hà Nội, nơi mấy đời các cụ đã cư ngụ, gọi là ở làng. Thực ra, làng đã đô thị hóa lâu rồi, là ngôi làng ngoại ô cách Hồ Gươm cũng gần 20 km, nhưng các nhà máy xí nghiệp đặt ở đây, công nhân họ đã xin đất làng và xung quanh làng cũng trở thành khu đô thị mới rồi. Làng Mậu Lương của bố chỉ còn tròn vỏn trong giữa biển nhà, biển người đó. Vì thế, với vốn liếng công chức của thời mà cả thế hệ Bolshevik, một thế hệ chỉ biết cống hiến tận tụy, cống hiến như bố mẹ tôi, chỉ đủ gom lại thu xếp mua căn hộ tập thể của nhà máy in ngay đầu làng. Vợ chồng nhà họ chuyển đi nơi khác nên người họ hàng đã liên hệ mua giúp bố mẹ tôi, chứ đất đai của cha ông thời bố tôi đi thoát ly cũng không còn, vì đàn con cháu của cụ cố đã chia nhau ở hết rồi. Tiếng về làng cũ, nhưng là bố mẹ tôi không ở trên thửa đất Hương Hòa, nhưng bố mẹ tôi vui lắm vì được về đúng làng Mậu của bố, về quê cha đất tổ mà, không gì mong muốn hơn. Bao năm xa quê, bố chỉ lơ mơ về làng. Giờ thì bố yên tâm được ở giữa mảnh đất mà mình từng được sinh ra. Còn tôi vẫn làm việc trên cái trường của huyện miền núi lọt thỏm giữa những quả núi cao ngất chập trùng ấy. Mùa đông lạnh thấu xương, nhưng mùa hè lại rất mát. Mỗi bận đi về làng Mậu thăm bố mẹ với tôi thật vất vả. Nhưng rồi hai đứa con của chúng tôi cũng theo nhau vào đại học ở Hà Nội. Tôi bèn đưa cả hai con xuống ở cùng với ông bà ngoại
để tiện cho mình đi lại, hỗ trợ các con và ông bà, cũng đỡ cô quạnh. Các chuyến đi về giữa thị xã, bốn phía núi và làng mậu của tôi trở thành một vòng quay không ngưng nghỉ khi tôi còn công tác. Cuộc sống cứ thế quay theo vòng bánh xe thời gian. Bây giờ ngồi hình dung lại những năm tháng đó, tôi thấy một cuốn phim quay chậm, thật chậm. Những bước chân lon ton của tôi bên con suối có nhiều hòn sỏi, nhiều màu. Đứa nào đó hét lên, đó là suối ma, vì suối ma mới có sỏi màu. Ngược về ngày khởi nghiệp của tôi sau khi học xong trung cấp sư phạm, tôi trở lại thị xã và xung phong lên khu vực vùng núi xưa kia tôi đã ở. Tôi nghĩ, tuổi trẻ mà, cứ xung phong đi vài năm rồi về trung tâm thị xã không muộn. Nơi tôi đến, xưa có nhà tù thực dân gọi là Căng Núi Lánh. Vùng sâu xa nên học sinh cũng khó đến điểm trường. Tôi bồi hồi nhớ về lớp học của tôi nhận đầu tiên. Lớp học nằm treo veo giữa vùng rừng heo hút. Ngày đầu nhận lớp, dù tôi đã cố gắng để đón nhận một cách hân hoan, nhưng thật sự tôi đã có một niềm hẫng hụt vô cùng. Tôi muốn ngạt thở vì người đàn ông tôi từ chối ở lại Hà Nội là anh Thái đã xung phong lên núi để có tôi và chúng tôi trở thành một gia đình bền vững. Một cảm giác muốn bật khóc nhưng mà không thể khóc. Những lúc khó khăn nhất, trong đầu tôi vang lên hai tiếng Ngân ơi, không được bỏ cuộc. Và nhớ ngày đầu tiên tôi bước đến nơi gọi là trường ấy, một cái lán lá đơn sơ. Ở đó đã có mấy thầy cô đến trước tôi. Nhìn thấy tôi, một chị có vẻ lớn tuổi nhất ở đây vồn vã đón. Kìa, cô Ngân phải không? Các chị đang chờ đón em đây. Mong em lên từ hôm dưới phòng thông báo lên. Vào đây, vào đây. Trường mình chỉ có thế này thôi, rồi sẽ ổn thôi em ạ. Tôi bẽn lẽn theo chân chị. Lán được chia nửa làm trường là phần lớn, còn phần nhỏ phía đầu hồi là các cô giáo trú ngụ. Thời ấy cũng không có nhiều đồ đạc. Tôi đến với các chị như về khu ký túc xá trường sư phạm mà thôi. Ngôi trường như trong mơ của tôi là sẽ to đẹp, sẽ có tiếng trống trường hối thúc các học sinh mỗi sáng mỗi chiều. Tiếng trống trường rất vang, rất to và rất háo hức. Nó như tiếng đập của trái tim tôi mới đúng. Nhưng mà không phải. Nơi tôi đặt niềm mơ ước là đây ư, là một xã miền núi cao nhất, xa nhất của tỉnh. Đến đỉnh núi này thì lại đi qua đỉnh núi khác, đi mãi cũng đến trường. Và thị xã của tôi cũng khuất tầm mắt ngay tức thì bởi những dãy núi răng hàng. Dù tôi được các chị đồng nghiệp chào đón nồng nhiệt, nhưng trong lòng tôi vẫn tràn ngập những tiếc nuối vì giấc mơ bị đánh rơi đâu mất khi đến ngôi trường đầu tiên của nghề dạy học mà tôi đã xây nên những ước mơ rất đẹp. Ngày đó không có phương tiện gì ngoài đôi chân và không hiểu sao tôi và đồng nghiệp vẫn say mê nghề dạy học đến thế. Rồi cuộc sống như mỗi ngày lại là một bùa hoa khác. Chúng tôi vẫn miệt mài dạy học, đến từng nhà các em vận động chúng đi học. Mỗi lứa học sinh lớn lên thì chúng tôi cũng nhân thêm những niềm vui mới. Ở đó thiếu thốn đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên chị em chúng tôi, trường chúng tôi có 5 cô giáo đã quây tụm như một gia đình. Mỗi giờ dạy học, mỗi giờ sinh hoạt thì chấp hành các quy định của ngành. Khi hết giờ, chúng tôi cùng tăng gia sản xuất, cùng đan lát, học hát, học nhiều thứ khác nữa. Người biết sẽ dạy người chưa biết, cứ thế trôi đi cùng tháng năm rực rỡ, như ánh chiều rải xuống cánh đồng ở thung lũng bên chân núi Lánh. Bây giờ tôi không còn ở cánh đồng có ánh chiều rải xuống đẹp như bức tranh nữa. Vợ chồng tôi cũng đang nghỉ hưu, chúng tôi đã theo các con về Hà Nội. Tôi lại về ngôi nhà của cha mẹ tôi và mỗi sáng lại hít hà cây mùi hoa ngâu khi đến dịp non nở. Cây ngâu đã già hơn tuổi tôi. Vì hôm tạm biệt thị xã về lại quê Mậu Lương, tôi đã không cầm lòng được trước cái nhìn về cây ngâu của bố. Và tôi quyết định bỏ lại nhiều thứ quý giá để mang theo cây ngâu về cùng bố mẹ ngày đó. Cây ngâu đã ở ngôi nhà đầu làng Mậu, ngoại ô Hà Nội, nơi quê cha đất tổ của bố tôi từ buổi ấy.
Bố mẹ tôi cũng về cõi lâu rồi. Nhưng ngày đó tôi nhớ mãi ánh mắt bố tôi khi nhìn thấy cây ngâu tôi vẫn tha về trong mớ đồ đạc lỉnh kỉnh kia. Thì mắt ông rực sáng, nhìn mắt bố tôi khi đó. Ông đã cố kìm nén không nhỏ lệ và mỉm cười nói nhỏ với tôi. Bố cảm ơn con gái đã vì bố mà tha lôi cây ngâu kỷ niệm này về đây cùng bố mẹ. Tôi thầm nghĩ chỉ là cây ngâu bình thường, những chiếc lá bé xíu xanh mỡ màng, vài bông ngâu như đang thập thỏ hé nụ, có gì mà bố coi như vật báu thế chứ. Tôi định hỏi sao bố quý cây ngâu thế. Nhiều lần định hỏi rồi bẵng đi, tôi không hỏi bố nữa. Cứ như là một rào cản mơ hồ nào đó, tôi định hỏi thì lại thôi. Mãi đến khoảng thời gian sau hơn một năm bố tôi mất, mẹ tôi yếu dần và cũng theo bố tôi về nơi chín suối. Phút lâm chung, mẹ gọi tôi đến nói với tôi: Ngâu, Ngân, Ngân ơi. Tôi đến bên mẹ, tôi cầm bàn tay mẹ đã còn ít hơi ấm. Tôi hỏi: Mẹ ơi, mẹ cần gì cứ nói với con. Ừ, mẹ muốn con gì hả mẹ ơi? Tôi thấy trong mắt mẹ ứa ra giọt nước mắt nóng hổi chảy qua má, lăn xuống tay tôi ấm ấm. Mẹ thì thầm: Trong cái hòm nhỏ, hòm cũ ấy, cái hòm gỗ, gỗ con nhé. Nói xong thì mẹ rời tay tôi. Mẹ đã trôi mãi về miền vô định. Tôi không thể khóc, tôi không còn nước mắt để khóc, vì bố mẹ chỉ có một mình tôi. Giờ tôi như bơ vơ giữa cõi đời này. May tôi có người chồng tốt là anh Thái, đã cho tôi điểm tựa vững bền. Trong cuộc đời tôi gần như phó mặc cho anh ấy quán xuyến mọi việc to nhỏ bên nhà tôi. Bố mẹ tôi thì không phân biệt anh là rể hay là giai. Bố cứ giao việc thẳng cho anh, không phải câu nệ gì. Anh Thái cũng rất hiểu và thương kính bố mẹ tôi, nên đại gia đình tôi là một nếp nhà có thể nói là mẫu mực, mà ai biết bố mẹ tôi đều nức nở khen anh Thái. Lần này mẹ tôi nằm xuống, cũng vẫn là anh một tay thu xếp mọi việc chu toàn. Nhưng có một nỗi niềm mà anh lại không bao giờ cất hộ tôi được. Sau lễ bách nhật cho mẹ, tôi đi tìm lại cái hòm gỗ cũ như lời mẹ Phút Lâm Chung nói, ở trong cái kho chứa những đồ cũ, những vật dụng mà gia đình đã nhiều lần chuyển đổi từ nơi này qua nơi khác vẫn mang theo. Chiếc hòm gỗ vẫn ở đó, thu lù trong góc kho. Tôi lặng lẽ mở khóa. Ồ, cái hòm không khóa, chỉ có một cái dây thép nhỏ gài lại. Tôi mở ra. Những lá thư ố vàng, những trang giấy đã rời khỏi những cuốn sổ công tác thời của bố mẹ. Cảm giác như nếu lỡ tay động mạnh, nó sẽ vụn vỡ. Tôi nhặt lên một tờ giấy gấp tư, được cho vào cái túi ni lông nhỏ. Có vẻ nó được bảo quản lâu rồi, nên gỡ miếng ni lông hơi khó. Nhưng rồi tôi vẫn mở được. Mắt tôi hoa lên khi dòng chữ đầu tiên đập vào mắt tôi là chữ của bố tôi. Nét chữ của bố tôi đẹp vô cùng. Ngày xưa, bố là người thường viết bằng khen giấy khen ở cơ quan. Dòng chữ ấy đã khiến trái tim tôi như loạn nhịp. Ngâu, con gái yêu thương của bố mẹ. Con là Ngâu, con của mẹ Nguyễn Thị Ngâu. Bố mẹ đặt tên con ẩn tên mẹ ruột của con để mong con cũng có khí phách như mẹ Ngâu. Con sẽ thay mẹ con làm những gì mẹ con gửi gắm. Bố mẹ đã nuôi con từ khi con mới lọt lòng mẹ con. Mẹ con là đồng đội của bố mẹ. Con sinh ra trong nhà tù thực dân. Ngày ấy, nhà tù gọi là căng, là ở căng núi Lánh đó con, là vùng sâu xa nhất gọi là sơn cùng thủy tận. Bọn thực dân muốn khuất phục chí khí những người cộng sản, những người chiến sĩ tham gia Việt Minh, bằng cách tống giam họ ở nơi núi sâu, núi thẳm là thế. Chuyện dài lắm, con chỉ cần biết mẹ con bị địch bắt rồi sinh con ở đó. Đồng đội bố mẹ cứu được con, nhưng không cứu được mẹ con. Cuộc đời con như là có trời Phật sắp đặt. Con được mẹ con bây giờ đón nuôi con từ phút giây đầu tiên.
mẹ con là bạn chiến đấu cùng mẹ Ngâu. Mẹ con và bố bị những cơn sốt rét rừng tàn phá nên đã không thể sinh thêm em nào cho con. Nhưng bố mẹ vui vì đã có con giỏi giang, thông minh rồi. Con xứng đáng với sự hy sinh của mẹ con, người đồng đội gan dạ, dũng cảm của bố mẹ. Con gái ơi, bố viết những dòng này khi con vừa bước vào tuổi lên 10. Chỉ mong con có cuộc sống thật tốt đẹp, xứng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, trong đó có mẹ Ngâu của con. Và cả bố mẹ đã chăm bẵm con từ ngày ấy. Con hãy ghi nhớ thế nhé. Bố Trần Văn Hiệp và mẹ Nguyễn Thị Hường luôn ở trong trái tim bé bỏng của con. Tôi đã ôm lá thư khóc và miên man trong cơn chấn động tinh thần. Chồng tôi phải lập tức đưa tôi vào viện điều trị. Phải mất gần 2 tháng với nhiều liệu pháp điều trị, tôi mới đỡ bệnh và trở lại được bình thường. Khi tôi hoàn toàn trở lại, chồng tôi đón tôi về và anh nhẹ nhàng nói như thì thầm điều gì lớn lao lắm. Em ơi, mình về nhà thôi, mùa hoa ngâu vừa chớm nở rồi. Tôi gục vào vai anh, những giọt nước mắt của tôi khiến vai áo anh ướt nhòe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyện ngắn Cây Ngâu Của Bố Tôi của tác giả Vũ Thảo Ngọc vừa khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Không lựa chọn những tình tiết dữ dội hay những xung đột gay gắt, tác phẩm chinh phục người đọc bằng lối kể dung dị, chậm rãi để từng lớp ký ức tự nhiên mở ra theo dòng hồi tưởng của nhân vật. Hình ảnh cây ngâu được xây dựng như một điểm tựa của ký ức, âm thầm kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối những người đã khuất với những người đang sống và gìn giữ những giá trị không bao giờ mất đi theo năm tháng. Khép lại câu chuyện, điều còn đọng lại không chỉ là niềm xúc động trước tình yêu thương và sự hy sinh của một thế hệ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta biết nâng niu cội nguồn, trân trọng những người đã lặng lẽ dành cả cuộc đời để vun đắp hạnh phúc cho thế hệ mai sau. Bởi đôi khi, phải đến khi thời gian đi qua rất xa, con người mới hiểu hết ý nghĩa của những điều bình dị vẫn luôn hiện diện bên mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị một đêm an lành, những giấc ngủ thật sâu và nhiều bình yên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 trạm cảm xúc miền xa thẳm. 5 giờ 10 và 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 5 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc bản hùng ca bất diệt. 7 giờ 30 Tâm Nông 4.0 hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng mô hình chăn nuôi. 7 giờ 40, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm. 8 giờ 20 lao động và công đoàn giữ lửa hạnh phúc từ những mái ấm đoàn viên. 8 giờ 30, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tháng 7 và niềm tri ân. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần giải ngân vốn đầu tư công làm sao để không phải đợi đến cuối năm. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 chương trình dân ca ba miền vòng tròn gạc ma. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp, 13 giờ 40 tình khúc bolero, 16 giờ 35 vì an sinh xã hội, lương hưu lá chắn ăn.

0: sinh bền vững cho tuổi già. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20 giờ trang phát thanh quân khu 4, 20 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, bài toán thừa nhà văn hóa xóm, thiếu nơi sinh hoạt chung, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ vĩ thanh, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Được quy mô lớn, lượng lớn và được năng suất cao. Và cái quan trọng nhất không chỉ nhận ra cái đoạn mà tạo ra sản phẩm thô, hiệu quả để phân phối, mà phải cơ chế chế biến để đóng gói bao bì đẹp mắt hơn, tốt hơn, sạch sẽ hơn và phân loại để đưa ra trong thị trường. Và một cái quan trọng hơn được là chế biến sâu từ cái việc quả trên leo thì là quả và phân phối thì nó sẽ hình thành đáy sắc và thịt trên leo, bột trên leo, các loại sản phẩm bức, các loại bánh trên leo. Bên cạnh đó nó sẽ là vùng nguyên liệu cho các ngành nghề khác. Đó là cái điều kiện và để tăng quy mô sản lượng cũng như là thị trường lớn hơn cho việc mở rộng quy mô của mình. Và bên cạnh đó thì cái việc mà nâng cao cái chất lượng uy tín bằng những cái tiền gác, global gác, những ứng dụng ISO, cách thức, cách nước, cách quả và xây dựng cái hệ thống OPOP cho sản phẩm. Còn với bao bì đáp ứng nhu cầu thị trường thì là một trong những cái vấn đề để tạo nâng giá trị của sản phẩm, để mang giá trị thị trường lớn hơn.
3: Có thể thấy là muốn làm kinh tế tuần hoàn thì doanh nghiệp không thể đi một mình. Nếu người nông dân vẫn giữ cái cách sản xuất cũ, chưa quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng hay là bảo vệ môi trường, thì doanh nghiệp có thể xây dựng cái chuỗi giá trị xanh hay không? Thưa anh Tám.
4: Thật ra thì chị ấy biết, với tôi là thứ nhất là phải xây dựng cái nền tảng gốc trước. Ví dụ như tôi làm cái sản phẩm mà chị ấy biết là sản phẩm của tôi đã đạt những cái tiêu chuẩn OCOP 5 sao. Một cái sản phẩm mà OCOP 5 sao là không phải là cấp tỉnh hay cấp thành phố cấp, mà OCOP 5 sao là cấp trung ương cấp đấy ạ. Và tiêu chuẩn của tôi nữa là trước khi mà tôi làm những sản phẩm gì mà cảm thấy mình chưa ưng ý hoặc là sản phẩm ở đấy mà nó chưa đạt những yêu cầu thì tôi sẽ bỏ hoàn toàn, dù sao chăng nữa thì ngày xưa tôi cũng được làm ở bên nước ngoài 11 năm. Cái mong muốn của tôi về Việt Nam là tôi cũng muốn góp sức một gì đấy để cho bà con nông dân và cho nền kinh tế Việt Nam nữa và cho cái giá trị sản phẩm ngành Việt Nam nữa. Cho nên là muốn làm ra được một cái sản phẩm tốt thì các bạn phải nên nhớ là chúng ta xây từ gốc và chúng ta bảo vệ nó từ gốc. Ví dụ như là nhà xưởng phải sạch này, nguyên liệu đầu vào và cũng phải là có rõ nguồn gốc nào. Chất lượng về bản quyền hay là về thương hiệu, tất cả mọi cái chúng ta phải làm chuẩn chỉ từ đầu thì sau này chúng ta tránh cái sự tranh chấp bản quyền. Như vậy thì
3: trong cái quá trình mà liên kết với các cái hộ nông dân này để thu mua nguyên liệu ấy, thì anh có phải hướng dẫn tập huấn như nào để họ đáp ứng những cái tiêu chuẩn mà anh mong muốn để sản xuất được cái sản phẩm đạt chất lượng 5 sao OCOP đấy?
4: Làm theo cái quy trình sản xuất của tôi cả, cầm tay chỉ việc đấy. Nhiều khi mà tại sao mà tôi mới nói ngày xưa là tôi đi cơ giới hóa đồng bộ, tôi chuyển giao công nghệ và tôi cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân để nâng cao cái giá trị sản phẩm. Đây là sản phẩm của tôi chỉ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thôi nhé. Chứ còn tôi nói mà để mà tôi cho làm ra mà chất lượng để nói về organic với lại nói về hữu cơ thì thật ra để mà làm được cái sản phẩm đấy tôi phải mất tầm khoảng 15 đến 20 năm. Gì đấy tôi cải tạo đất thì tôi phải làm ra sản phẩm được. Còn nếu như mà để cho tôi làm luôn, tôi phải lấy máy xúc, tôi xúc hết những cái gì ô nhiễm, tôi lót bạt hay cái gì đấy để làm sao đấy, tôi bỏ cái giá thể mới của tôi vào, tôi mới làm được cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn như vậy.
3: Vâng, có nghĩa là để sản xuất sản phẩm hữu cơ thì còn phải đầu tư nhiều hơn và đúng mất rồi. Nhiều thời gian hơn. Nó là một cái tầm cao hơn, đúng
4: tầm
3: không?
4: Cao hơn,
3: và như anh nói thì là phải có cái việc là tập huấn hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho người nông dân thì mình mới có thể tạo ra được một cái chuỗi giá trị xanh.
4: Đúng rồi.
3: Trong thực tế thì đầu tư cho sản xuất xanh thường tốn kém hơn, thời gian thu hồi vốn cũng dài hơn. Vậy thì điều gì khiến anh lựa chọn cái mục tiêu phát triển bền vững ngay từ đầu?
4: Tôi là người đi cơ giới đồng bộ cho bà con nông dân. Cứ đau đáu trong đầu tôi rất là bà con nông dân thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ráo mồ hôi để hết tiền, được mùa lại mất giá. Mình làm như vậy thì mình có làm nhiều đi chăng nữa thì mà không tiêu thụ được cũng là một cái mà không hiệu quả. Cho nên là tôi với trong cái chuyến đi dã ngoại, trong cái chuyến đi biển nữa thì có những trong đầu tôi với lóe sáng lên là tại sao mà chúng ta cứ xả rác thải ra môi trường nhiều như thế này,

0: tại sao có những cái con vật nó ăn vào rác nhựa nó chết như thế này, tại sao mà chúng ta không nghĩ ra một cái sản phẩm để thay thế những cái đồ này. Thì tôi về cũng với lên ý tưởng để làm ra một cái sản phẩm nó xanh và nó sạch và nó tuần hoàn như này.
1: Vâng, có nghĩa là chính từ những cái kinh nghiệm anh đã có thời gian sinh sống, làm việc ở nước ngoài, rồi qua cái thực tế anh đi, anh nhìn thấy những cái việc người ta xả rác ra ngoài biển, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và chính từ đó thì anh đã nảy ra cái ý tưởng là phát triển cái sản phẩm xanh sạch và tuần hoàn ngay từ đầu.
0: Đúng rồi. Vâng.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là để hiện thực hóa kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn thì ý tưởng sáng tạo thôi là chưa đủ. Điều mà nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay là làm thế nào để có đủ nguồn lực đầu tư cho công nghệ, vùng nguyên liệu, chuyển đổi sản xuất và mở rộng thị trường. Thì xin mời hai vị khách và quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế.
2: Có thể nói là phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy cái tăng trưởng xanh nó trở thành một cái không chỉ là xu thế mà là một cái điều kiện bắt buộc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho phát triển nền kinh tế. Tài chính xanh phải được coi là một cái trụ cột vô cùng quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất. Cho nên nó phải được lồng ghép, phải có rất nhiều điểm nhấn, rất có nhiều chính sách liên quan đến việc thúc đẩy cái tài chính xanh này.
1: Thưa anh Bình, từ thực tiễn hoạt động của mình thì anh có suy nghĩ gì sau khi nghe ý kiến vừa rồi? Đối với các mô hình khởi nghiệp xanh hiện nay thì cần nhất là vốn, công nghệ, nhân lực hay là cơ chế hỗ trợ?
3: Để mà tiếp cận với những cái hoạt động vốn cũng như là công nghệ cũng như nhân lực và sự hỗ trợ của nhà nước thì cái quan trọng nhất trong cái hoạt khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thì chúng ta phải dẫn tương trước, làm trước, tạo ra sản phẩm trước. Tại vì trong nông nghiệp nó không thể dừng ra cái đoạn chỉ nghiên cứu mà phải là hành động, hành động tạo ra kết quả. Có thể kết quả đó có thể chưa phù hợp, nhưng từ cái kết quả, từ những thất bại đó các bạn nó sẽ tạo ra được những thay đổi của mình. Và khi vậy chúng ta đã có được năng lực khi tiếp cận được cái cơ chế của hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, cái việc mà tiếp cận được cái năng lực xanh từ trong hồ sơ năng lực của công ty như là pháp nhân để nhận định nó, như là con người của đội ngũ kế toán, pháp lý hay lực lượng kỹ thuật để tiếp nhận. Bên cạnh đó, để mà tiếp nhận những cái hoạt động hỗ trợ thì chính bản thân năng lực của những người ta tiếp nhận phải có một cơ chế hỗ trợ về quỹ, về cái việc liên quan đến xây dựng năng lực, xây dựng dự án, xây dựng cái việc hiệu quả kinh tế đầu tư cũng như là việc hoàn vốn để trả lại, cũng như là đưa ra đóng góp cho sản phẩm xã hội thực sự quan trọng, và nó phải hình thành và phải có tính khả quan. Nên việc mà để ứng dụng được những cái hỗ trợ của những cái nhà nước, của quỹ cũng như là của công nghệ thì chính yếu tố con người vẫn là yếu tố rất quan trọng và hình thành và đi lâu dài và bền vững hơn.
1: Qua ý kiến của anh Bình thì anh Tám có bổ sung gì không ạ?
0: Tôi cũng muốn các ban ngành hãy vào cuộc để hỗ trợ những người mà đang tiên phong như hợp tác xã của chúng tôi hoặc những cái doanh nghiệp khác ạ. Để mà làm được một cái sản phẩm này thì một mình tôi, chúng tôi đang đi trên một con đường rất là cô đơn, rồi vác từng những cái sản phẩm làm ra để đi mời chào, để đi thuê nổi, rồi và nghiên cứu ra những cái thị trường như lúc nãy tôi đã nói rồi, thị trường chúng ta cần phải thế này, cần phải thế kia, và một năm chúng ta hãy dùng hết bao nhiêu cái sản phẩm ống hút này. Thì qua chương trình này tôi mong muốn là có những cái cơ chế đặc thù và có những cái mà hỗ trợ được với tôi, rồi có những cái mà cơ chế dần để làm sao chúng ta cấm theo lộ trình ạ. Ví dụ như là trước mắt là chúng ta cấm những cái siêu thị lớn bán những cái đồ dùng một lần. Đấy là ý kiến của tôi nhé. Chúng ta cấm dần thì nó sẽ thành hình thành cái thói quen dần ạ. Cũng như mọi người cũng biết là ngày xưa đấy, cái mũ bảo hiểm đấy ạ, chúng ta mới đội lên rất khó chịu lắm, nhưng mà sau này bắt đầu ngồi lên xe là chúng ta phải nhớ đến cái mũ bảo hiểm rồi. Đấy, kiểu này như vậy. Hoặc là chúng bắt đầu cũng tôi nhấn mạnh là quyền lợi của người tiêu dùng, chúng ta trước khi vào quán chúng ta cũng phải đòi quyền lợi. Chúng ta không dùng cái này nữa, chúng ta phải đòi quyền lợi để chúng tôi phải dùng những cái ống này ống kia, thì chủ quán cũng mới có ý thức được. Thế nên người tiêu dùng người ta cứ đưa cái gì là chúng ta dùng cái đấy.
1: Vâng, có nghĩa là để có một cái lộ trình để giảm dần cái việc sử dụng những cái sản phẩm nhựa, những cái sản phẩm dùng một lần mà thay thế vào đó là những sản phẩm sinh thái thân thiện môi trường, đúng không?
0: Đúng rồi ạ.
1: Thực tế cho thấy là nhiều sản phẩm xanh có chất lượng tốt nhưng mà vẫn rất là khó mở rộng thị trường. Như chúng tôi được biết thì ống hút rau củ Ecos của hợp tác xã Sông Hồng được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, còn tiêu thụ ở thị trường trong nước hiện nay ra sao, thưa anh Tám?
0: Đấy là cái nỗi đau của tôi đấy, cái nỗi đau và nỗi cô đơn của tôi đấy. Cho nên là tôi phải tìm con đường xuất khẩu. vì đằng sau tôi rất nhiều bà con nông dân đó, tôi phải tìm con đường ra đi để nâng cao cái giá trị sản phẩm cho bà con nông dân.
1: Vậy thưa anh thì cái ống hút rau củ này nó có giá thành cao hơn như thế nào so với cái ống nhựa mà khiến cho những cái đơn vị ví dụ như là kinh doanh trà cà phê trong nước chẳng hạn, những người ta chưa mặn mà để sử dụng?
0: Thật ra nói về đất thì nó cũng không đắt lắm. Một hộp ống hút của tôi 50 ống còn hơn 20.000 thôi. Thật ra là cái tư duy thôi. Nhưng mà tôi không trách anh chị được. Anh chị buôn bán, anh chị kinh doanh thì anh chị phải tính toán cái lợi nhuận để anh chị giá tiền nhân viên, giá tiền mặt bằng, vân vân. Cho nên là tôi mong muốn là ở đây nữa là những anh chị chủ quán nước, chủ quán cà phê muốn dùng sản phẩm của tôi sẽ sẵn sàng gửi mẫu để các anh chị dùng thử. Và tôi sẽ đồng hành cùng với lại anh chị để làm sao đấy sau này ống hút một lần đổ nhựa sẽ không xuất hiện ở những cái quán nước của anh chị nữa.
1: Vâng. Như vậy ý của anh là cũng phải có cái sự truyền thông nâng cao nhận thức nữa,
0: đúng không?
1: Để người ta sẽ tự giác, và như anh nói là thậm chí là người tiêu dùng phải đòi hỏi, đã hiểu được cái sản phẩm xanh, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và người ta sẽ sử dụng. Vâng.
0: Vâng.
1: Thưa anh Bình, hợp tác xã Xanh Cao Nguyên thì đã xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn Global Gap, và trong quá trình đó thì yêu cầu nào khiến anh phải thay đổi nhiều nhất? Chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm môi trường hay là tính minh bạch của toàn bộ chuỗi sản xuất?
3: Cái hệ thống của hợp tác xã đang hướng ngay từ đầu tiên là xây dựng hệ thống luôn các hướng về xuất khẩu, thì cái đầu tiên chính là cái thị trường. Cái thị trường mình mong muốn đi thị trường nào thì mình phải xây dựng tiêu chuẩn theo thị trường đó. Ví dụ hợp tác xã trên công nguyên đã hướng thị trường là quả chanh leo từ xuất khẩu qua thị trường Pháp, thì phải lấy tiêu chuẩn của thị trường Pháp để làm việc. Cái thị trường đó là các bạn hệ thống đó ít nhất là phải sử dụng Global Gap, phải có hệ thống test đất, đất nước, kết quả cũng như quả là bộ trong chất không có dư lượng. Bên cạnh đó phải có mã vùng trồng quốc tế. Thì đầu tiên là tôi sẽ phải căn cứ theo thị trường để xây dựng cái hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo. Sau đó, bên cạnh thứ hai thì cái hợp đồng Global Gap thì nó sẽ là chuỗi các hợp đồng liên quan, như là cái hợp đồng liên quan đến cái xuất khẩu, hợp đồng về bảo vệ môi trường, hợp đồng về chất lượng, cũng như là xây dựng chuỗi sinh thái từ đầu vào, từ phân bón, cũng như quy trình canh tác, cũng như quy trình thu hoạch, sơ chế, tiết rủi ro trong quá trình để đến đưa sản phẩm mà đóng gói, bao bì đủ chất lượng đến và quá trình logistics để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng của thị trường mình hướng đến. Nên cái việc mà xây dựng logistics sẽ xây dựng được chuỗi và cả quá trình hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu đó, không phải chỉ một đến hai cái vấn đề không.
1: Nhiều ý kiến cho rằng là chuyển đổi xanh thì sẽ khó thành công nếu không đi cùng chuyển đổi số. Vậy thì tại hợp tác xã của mình thì anh đã ứng dụng công nghệ số như thế nào trong quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng hay là kết nối với khách hàng? Việc này thì đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ra sao, thưa anh?
3: Hiện tại vấn đề quan trọng nhất của việc chuyển đổi số hay là ứng dụng công nghệ trở nên là số liệu, cái việc tập trung và quy trình hóa. Hai cái đó là cái quan trọng mà hợp tác xã đang tập trung. Số liệu đây là số liệu liên quan đến việc kỳ canh tác của cái hoạt động đầu vào, phân bón vật tư, dược ký kiến thức, dược ký thu hoạch, dược ký phân bón vật tư, dược ký người ta vào vườn và các hoạt động để đảm bảo tiêu chuẩn. Khi đã có dược ký, đã có dữ liệu quy trình canh tác rồi, thì chúng ta sẽ có một quy trình cho từng loại cây, từng loại sản phẩm trong từng nhu cầu khách hàng. Từ hệ thống đó sẽ đồng bộ hóa lên hệ thống dữ liệu và truy xuất nguồn gốc để đảm bảo. Hợp tác xã cũng đã ứng dụng truy xuất nguồn gốc cho cả quá trình canh tác cũng như quá trình xuất khẩu, cũng như là truy xuất gốc trong quá trình sơ chế, chế biến trong nhà máy. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng ứng dụng năng lực công nghệ cao trong của cái việc mà ứng dụng drone, phun thuốc, hệ thống tưới tiêu tự động, hệ thống điện năng lượng, máy trong trang trại, và cái quan trọng thực hiện những cái ứng dụng về đổi mới, đặc sáng tạo trong quá trình xử lý chuỗi sản phẩm biocha, xử lý ngoài công nghệ làm phân đưa về với đất hướng theo net zero. Và cái quan trọng của trong nghề đó chính là đào tạo, tập huấn nhận thức cho nhân sự của mình, thành viên của mình, cũng như là những nông dân đang theo, cũng như là những cái vùng trồng về việc gap, global gap, về mã vùng trồng, và tập hợp một dữ liệu để sau này có thể đồng bộ dữ liệu vùng trồng với đồng bộ dữ liệu hướng theo xuất khẩu.
1: Thực tế là nhiều doanh nghiệp nhỏ và các bạn trẻ thì có ý tưởng rất tốt nhưng lại không đủ nguồn lực để đầu tư ngay từ đầu. Theo anh thì nếu chỉ được lựa chọn một chính sách cần ưu tiên nhất để thúc đẩy khởi nghiệp xanh thì đó sẽ là gì? Tín dụng xanh, hỗ trợ công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại hay là một cơ chế khác?
3: Trong quá trình khởi nghiệp thì cái quan trọng nhất phải tạo ra được cái môi trường. cái môi trường đây thì trong quá trình, nhất là trong quá trình nông nghiệp, thì các bạn phải có được

0: một trường thử nghiệm, một người ứng dụng và cho phép sai và cho phép thử nghiệm. Nên cái việc đầu tiên đó là sự hỗ trợ về một cái mặt bằng, một cái không gian, một cái sự hỗ trợ về tư vấn để mà các bạn có thể hoàn thiện giải pháp của mình trong giai đoạn đầu. Thứ hai là khi đã triển khai được mô hình, có chấm chấp nhận, có thử nghiệm, có kinh nghiệm thì các bạn cần các nguồn lực, kinh phí cũng như là những chuyên gia tư vấn hay là những ứng dụng công nghệ vào trong quá trình sản xuất của mình để đưa sản phẩm ra thị trường. Và cái thứ ba đó là phải hướng dẫn đào tạo và để các bạn được sản phẩm hóa, được thị trường chấp nhận, thì sẽ liên quan đến thuế, liên quan đến pháp lý, rồi liên quan hình thành pháp nhân để các bạn có thể đưa sản phẩm đúng và ra thị trường, hoặc là liên kết hợp tác với các đơn vị để mở rộng quy mô.
1: Có ý kiến cho rằng là trong vài năm tới, nếu doanh nghiệp không chuyển đổi xanh thì sẽ dần mất lợi thế cạnh tranh, thậm chí là khó tham gia vào chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu. Ở góc nhìn của hai anh thì đây có còn là dự báo cho tương lai hay là thực tế đang diễn ra? Doanh nghiệp Việt thì cần chuẩn bị gì ngay từ bây giờ để không bị tụt lại phía sau? Xin mời anh Tám cho ý kiến trước ạ.
2: Tôi cũng nhấn mạnh như này, mặc dù là nông dân nhưng mà quỹ nguyên số và chuyển đổi số rồi. Mọi người cũng biết là với tôi là nông dân thôi, nhưng mà tôi hàng ngày tôi vẫn phải quay những video quy trình sản xuất, tối tôi vẫn phải lên live stream. Nếu như mà chúng ta không hành động chuyển đổi số nhanh thì chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau với thế giới.
1: Vâng, có nghĩa là chuyển đổi số là cái việc nó sát sườn đúng không ạ?
2: Sát sườn,
1: chúng ta phải làm.
2: Phải làm
1: hàng ngày.
2: Vâng. Phải làm hàng ngày.
1: Dạ vâng. Đấy. Anh mình có thể chia sẻ thêm điều gì ạ?
0: Số thế sản xuất đổi mới ra đã có những năm trước đây rồi. Chúng để chuẩn bị nguồn lực, nội lực, những cái kiến thức, những cái quy trình trong quá trình của mình là phải có để triển khai. Thì xu thế sắp tới sẽ không phải là tạo ra sản phẩm với năng suất, với sản lượng, với số lượng nhiều nữa, mà đã dần hướng theo là cái chất lượng của sản phẩm, cái giá trị cộng đồng xã hội, cái việc mà sản phẩm đã tạo ra được bao nhiêu tính trị carbon giúp cho xã hội tốt hơn. Thì cái việc kinh tế xanh, tiền đồng xanh, tính nhiều xanh cũng như là kinh tế tuần hoàn đã dần đã lấn vào từng tâm trí cũng như là từng cái hoạt động sản xuất. Những cái đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa dần đã phải chuyển đổi nhanh, nếu không nó sẽ bị lạc hậu và cũng như là bị đào thải ra khỏi thị trường, nhất là cái hoạt động liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc cũng như là những cái hoạt động liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và những cái hoạt động mà bảo vệ người tiêu dùng cũng như là hướng theo những tiêu chuẩn theo WHO được công bố gần đây. Nên cái việc mà chuẩn bị nguồn lực để đảm bảo và ứng dụng phải dần và hoàn thiện, nhưng nó phải có gần tiến độ và thời gian.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không còn là những khái niệm mang tính xu hướng mà đang dần trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường. Nhóm mô hình khởi nghiệp đã chứng minh rằng nếu biết đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và liên kết sản xuất thì những sản phẩm xanh hoàn toàn có thể chinh phục cả những thị trường khó tính. Tuy nhiên, để những mô hình như vậy phát triển mạnh mẽ hơn, chắc chắn không chỉ cần nỗ lực của từng doanh nghiệp hay hợp tác xã. Từ thực tiễn khởi nghiệp của mình thì theo anh Bình, đâu đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở nước ta hiện nay? Là nhận thức của thị trường, nguồn nguyên liệu, công nghệ, nguồn vốn hay là sự liên kết trong chuỗi giá trị?
0: Cùng những mặt là cái hoạt động chuyển đổi xanh là liên quan đến cái chuỗi thời gian và cái sự ứng dụng và thực tiễn. Nên cái việc mà để cho một doanh nghiệp hay một dự án khởi nghiệp cũng như một đơn vị để tiếp cận, nó phải cần sự đồng lòng về cả thời gian, sức lực, sự nghị lực của những người đó. Bên cạnh đó, những cái sản phẩm đó có xu thế của thị trường hay không và nguồn lực nào để hỗ trợ cho nó đi lâu dài và bền vững, chứ không dừng ngay cái đoạn nghiên cứu hay tạo ra sản phẩm, mà nó là phải được ra sản phẩm để thị trường chấp nhận, tạo ra được lợi nhuận cũng như đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó phải có được nguồn lực hỗ trợ giữa nhà nước cũng như là các quỹ các bên, hay là nguồn nỗ lực của chính doanh nghiệp đó phải tạo ra bằng việc tạo ra kinh doanh lợi nhuận của doanh nghiệp đó.
1: Thưa anh Tám, anh mong muốn là nhà nước sẽ ưu tiên tháo gỡ vấn đề gì trước tiên để các doanh nghiệp và hợp tác xã yên tâm đầu tư vào kinh tế xanh?
2: Tôi mong muốn là các ban ngành làm sao đấy để thứ nhất là bọn tôi phải có chỗ sản xuất ổn định, thứ hai là tiếp cận những nguồn vốn lãi suất thấp. Vốn thấp để làm sao đấy để chúng tôi ổn định được sản xuất và chúng tôi tiếp cận được thị trường và để chúng tôi nghiên cứu những cái sản phẩm tốt hơn ạ. Mọi người biết là doanh nghiệp chúng tôi thì lúc nào cũng đói và thèm vốn, mà đầu tư ra thì mọi người biết là chúng tôi đã vay vốn ngân hàng mà chúng tôi phải thế chấp tài sản rất là nhiều rồi. vài cái quyển sổ đó là chuyện bình thường rồi. Cũng như tôi cũng nói chia sẻ rất là nhiều, nông dân chúng tôi cũng dám nghĩ, dám làm, nghĩ là cắm nhà, cắm cửa.
1: Vâng. Thưa anh Bình, ở góc độ của người đi trước thì theo anh, điều gì quyết định sự thành công của mô hình khởi nghiệp xanh, sản phẩm khác biệt, công nghệ mới, tư duy quản trị hiện đại hay là khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững?
0: Tất cả những cái hoạt động liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì vấn đề quan trọng nhất phải đứng là xu thế thị trường. Thứ hai đó là cửa chính bản thân con người, người đang vận hành cái đổi mới sáng tạo đó có nghị lực vượt qua hay không. Tại vì cái tâm thế của khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì cái việc thất bại khi tạo ra sản phẩm cực kỳ nhiều và nguồn lực mất đi rất nhiều. Nên cái việc lòng tin của con người đó đến sản phẩm đó và xu thế thị trường đó cực kỳ quan trọng. Và bạn phải nghị lực vượt qua hay là sẽ có nhiều nguồn lực nào tham gia và hỗ trợ để đưa cái sản phẩm đó đưa thị trường tốt nhất. Đó là yếu tố cũng là con người là đưa cái sản phẩm đó ra và thời gian để đưa chứng minh đó sau những lần thất bại.
1: Hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp từ nông nghiệp, từ các sản phẩm bản địa hay là từ những ý tưởng bảo vệ môi trường. Nhưng cũng không ít người băn khoăn rằng lĩnh vực này cần vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài và nhiều rủi ro. Vậy thì anh Tám có thể nhắn người gì tới các bạn trẻ đang chuẩn bị khởi nghiệp ạ?
2: Tôi cũng nhắn với các bạn khởi nghiệp về mô hình xanh và mô hình tuần hoàn như này này. Thật ra cái mô hình xanh và mô hình tuần hoàn là cả một con đường dài ạ. Cần phải kiên trì, cần phải kiên nhẫn này, mà chúng ta làm mọi giá để chúng ta kiếm tiền này, chúng ta không nên khởi nghiệp cái mô hình xanh.
1: Vâng, có nghĩa là phải có đủ đam mê,
2: có đủ
1: và
2: đam
1: kiên trì thì mới chọn con đường khởi nghiệp xanh được.
2: Đúng rồi, con đường xanh được.
1: Vâng. Thưa anh Bình, nếu hình dung về 5 đến 10 năm tới thì anh kỳ vọng bức tranh khởi nghiệp xanh của Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào? Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao xanh cao nguyên mong muốn đóng góp điều gì cho hành trình phát triển đó?
0: Vâng. Với xu thế 5-10 năm tiếp theo, cái việc liên quan đến thực phẩm, ăn uống cũng như là xây dựng một môi trường xanh, nông nghiệp xanh, cũng như những cái khu du lịch xanh, cũng như là xây dựng một cộng đồng hướng tới phát triển bền vững lâu dài, thì cái vấn đề của hợp tác xã xây cơ nguyên sẽ xây dựng nền tảng như là vùng nguyên liệu xanh hỗ trợ cho bà con nông dân phát triển bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là những giải pháp trong quá trình sản xuất để tạo ra một các vùng nguyên liệu để đáp ứng tiêu chuẩn của quốc tế và đào tạo tập huấn cũng như xây dựng các liên kết chuỗi từ các loại cây như chuỗi chè leo, chuỗi sầu riêng hay các chuỗi ứng dụng. Và cái quan trọng nhất là đã thành lập các hợp tác xã và liên hiệp tác xã để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Hợp tác xã này về dịch vụ sẽ hỗ trợ cho các hợp tác xã về vùng trồng, hợp tác xã xuất khẩu sẽ hỗ trợ quay về cái vùng đầu vào và hình thành các chuỗi liên kết với nhau. Con đường phát triển 5-10 năm không phải một đến hai đơn vị có thể đi được, thì phải hình thành một cái cộng đồng xanh, những cái con người cùng nhau chí hướng cũng như là nguồn lực của các bên cùng tham gia, thì lúc đó mới xây dựng được một hợp tác xã, một liên hiệp tác xã hay xây dựng một cái chuỗi cộng đồng hướng đến phát triển bền vững lâu dài và mang sản phẩm của Việt Nam vươn tầm quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Bình ạ. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp xanh không chỉ là câu chuyện làm ra một sản phẩm mới hay là xây dựng một doanh nghiệp thành công. Quan trọng hơn, đó là hành trình tạo dựng những giá trị lâu dài cho cộng đồng, cho môi trường và cho nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng không, mỗi mô hình kinh tế xanh tuần hoàn thành công sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần định hình một nền sản xuất hiện đại, có trách nhiệm và có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Văn Thanh Bình, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Xanh Cao Nguyên và anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng đã tham gia chương trình và chia sẻ những điều mà các anh rất là tâm huyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và

0: chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tối nay lãnh đạo Đảng Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tại 4 điểm cầu gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 Quảng Trị, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, điểm cầu chính của chương trình đặt tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống. Chương trình khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc kỳ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc gặp gỡ đoàn tụ trên sân khấu. Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuồng Bồn, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chuồng Bồn nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, từng là tọa độ lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chỉ trong 4 tháng của năm 1968, nơi đây phải hứng chịu 2.692 quả bom và hàng trăm quả tên lửa của không quân Mỹ. Hơn 1.240 cán bộ chiến sĩ, bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông và nhân dân địa phương đã anh dũng hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho tiền tuyến. Tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, chiều nay Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến đấu kiên cường với ý chí một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều người mãi mãi nằm lại nơi núi rừng bị

0: nghĩa trang liệt sĩ vườn Vĩnh Châu, bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chị Lâm Thị Ngọc Hân, Bí thư Đoàn phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Dịp này, Đoàn phường Vĩnh Châu cũng đã tổ chức nhiều cái hoạt động, trong đó có vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân và tham gia cùng các cái đoàn công tác để đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công. Thông qua các hoạt động của dịp này thì tuổi trẻ phường Vĩnh Châu cũng nhận thức được rằng là các bạn trẻ sẽ được nhận thức rõ hơn cái giá trị của lịch sử, của độc lập dân tộc, và đây cũng là điều kiện để các bạn có thể học những cái bài học lịch sử sống động, và thông qua đó thì các bạn có thể có những cái khẳng định được lý tưởng cách mạng nhiều hơn và sẽ ý thức được trách nhiệm cống hiến nhiều hơn trong thời gian tới.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng lòng biết ơn vẫn luôn nguyện vẹn. Không chỉ dừng lại ở những cảm xúc nhất thời, sự tri ân ấy đã trở thành động lực thôi thúc. Thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực, cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Anh Lê Thạch Sà Rinh, Bí thư chi đoàn khu vực Cà Săng, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ chia sẻ. Được tham gia buổi dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Đây là dịp để thế hệ trẻ chúng tôi tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì nền hòa bình hôm nay. Đồng thời cũng là cách tuổi trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người có công với cách mạng, có công với đất nước. Lòng biết ơn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng sẽ mãi được giữ gìn và lan tỏa.
2: Chuyển sang các tin khác, sau 11 năm đầu tư xây dựng, nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông chính thức công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam. Lễ công bố được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức sáng nay tại khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, với sự tham gia của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc sản xuất thành công nhôm thỏi là dấu mốc lịch sử của ngành luyện kim Việt Nam, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản.
3: Việc sản xuất thành công nhôm thỏi đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là bước chuyển quan trọng từ xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm sang sản xuất vật liệu cơ bản, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm như điện lực, cơ khí chế tạo, ô tô, đường sắt, hàng không, quốc phòng, xây dựng và công nghiệp công nghệ cao.
2: 11 giờ 35 phút trưa nay, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đóng điện thành công toàn bộ dự án đường dây 500 trên 220 kV Nho Quan Phủ Lý Thường Tín, hoàn thành một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm của khu vực phía Bắc. Dự án có chiều dài 80 km kết nối các trạm biến áp 500 kV Nho Quan, 220 kV Phủ Lý và 500 kV Thường Tín. Khi đưa vào vận hành, công trình góp phần tăng cường liên kết lưới điện 500 kV, nâng cao năng lực truyền tải từ các nguồn điện về miền Bắc, giảm nguy cơ quá tải trên các đường dây hiện hữu, đồng thời bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho Hà Nội, Ninh Bình và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, góp phần thực hiện quy hoạch điện táo và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ tới Washington vào ngày mai theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có tình hình Iran. Phát biểu trước cuộc họp nội các, ông Netanyahu cho biết cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump sẽ tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm tại Trung Đông, đặc biệt là diễn biến liên quan đến Iran. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh khu vực tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức an ninh và căng thẳng địa chính trị. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo Claudia Bauer cho biết nước này không ủng hộ việc đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu mà đề xuất mô hình hội nhập từng bước. Theo bà Bauer, mọi quốc gia ứng cử viên đều phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về pháp quyền, chống tham nhũng và cải cách pháp luật trước khi gia nhập. Áo cảnh báo việc rút ngắn lộ trình cho Ukraine có thể tạo tiền lệ ảnh hưởng đến tính thống nhất và uy tín của tiến trình mở rộng Liên minh châu Âu. Hiện nhiều quan chức châu Âu cho rằng Ukraine khó có thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu trước năm 2030. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm 2026 nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước. Lệnh cấm áp dụng đối với cả doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xăng, trong khi lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ được dỡ bỏ khi thị trường ổn định. Theo phía Nga, nhu cầu nhiên liệu trong nước từng tăng mạnh do tâm lý tích trữ, trong khi một số nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Nhiều điểm đến danh lam thắng cảnh của Trung Quốc có khí hậu ôn hòa đang trở thành lựa chọn phổ biến cho du khách nước ngoài muốn tránh nắng nóng mùa hè. Biên tập viên Trần Nga thông tin.

0: Giữa nắng nóng gay gắt của mùa hè, du khách nước ngoài đang tìm đến những vùng khí hậu mát mẻ hơn và Trương Gia Giới của Trung Quốc đang nổi lên như một điểm đến quốc tế hàng đầu. Nhờ khí hậu vùng cao và phong cảnh núi non hùng vĩ, thành phố ở khu vực miền Trung Nam của Trung Quốc này mang đến một chốn nghỉ dưỡng mát mẻ. Vườn quốc gia rừng Trương Gia Giới có tỷ lệ che phủ rừng ấn tượng lên tới 98%, tạo nên một máy điều hòa không khí tự nhiên tươi tốt. Trong khi đó, khu thắng cảnh núi Thiên Môn Sơn gần đó nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, mang đến một kỳ nghỉ hè dễ chịu và mát mẻ quanh năm. Ngoài khí hậu dễ chịu, sự đa dạng sinh học phong phú và di sản địa phương cũng thu hút khách.
1: Nơi này thật sự rất đẹp, thật tuyệt vời. Những dòng suối uốn lượn quanh các thung lũng, người dân địa phương rất thân thiện, đường xá rất sạch sẽ và đẹp. Ở đây mọi thứ rất tự nhiên, vì vậy tôi trân trọng môi trường, những chú khỉ, những hàng cây, những ngọn núi. Chúng tôi cũng được thưởng thức những món ăn rất ngon và chúng tôi được tìm hiểu về văn hóa nơi đây. Khi leo lên núi, nhiệt độ thực sự rất dễ chịu, đặc biệt là dọc theo sườn núi, có một làn gió nhẹ giúp làm mát rất tốt. Tôi nghĩ nơi này có thể trở thành một khu nghỉ dưỡng mùa hè rất tuyệt vời, nhiệt độ được điều hòa rất tốt và khung cảnh thì đẹp đến khó tin.
0: Núi Trường Bạch ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc cũng nổi lên như một điểm đến ưa thích vào mùa hè nhờ nhiệt độ trung bình dưới 22 độ C từ tháng 6 đến tháng 8. Tương tự, thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ lượng khách du lịch quốc tế trong mùa hè này nhờ khí hậu mát mẻ dễ chịu, chính sách tạo điều kiện thuận lợi về visa và các trải nghiệm du lịch đa dạng, thu hút ngày càng đông khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là từ Nam Á và Đông Nam Á. Bên cạnh phong cảnh, các sản phẩm tiêu dùng của Trung Quốc cũng đang trở thành một phần trải nghiệm du lịch mùa hè của du khách nước ngoài.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
3: hữu ích.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai thứ hai, 27 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sáp nhập thôn làng, đừng bỏ lỡ cơ hội kiến tạo những cộng đồng đáng sống. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ chương trình phát thanh đặc biệt gọi tên những vì sao đất nước, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, triết lý phát triển con người và chất lượng thể chế trong mô hình quản trị quốc gia của Ireland. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tập trung nguồn lực nâng cấp mở rộng hơn 2.300 km cao tốc. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công, không để người có công thiệt thòi trong cuộc sống. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Lạng Sơn. 10 giờ 30 viễn ninh tổ quốc, đại tá Sùng A Súa, người con của bản làng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, hành trình trả lại tên cho anh. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Thái Nguyên giải quyết khiếu nại từ cơ sở. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngư dân chung tay cùng cảnh sát biển chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, những dấu mốc nửa thế kỷ đồng hành phát triển quan hệ Việt Nam Thái Lan qua ảnh. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giáo dục tăng cường, ngăn biến tướng, dạy thêm, học thêm từ gốc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, những lá thư gửi lại. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
5: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh để đưa về. Nỗi dậy rất quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già rồi nha. Nên gọi là mỏng mỏi.
6: sau chiến tranh, vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, những hài cốt liệt sĩ chưa được gọi tên và hàng vạn gia đình đang mòn mỏi chờ đợi.
7: Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình.
8: Chúng tôi luôn quan niệm rằng phía sau mỗi hai cột là một sự mong mỏi chờ đợi của gia đình, thân nhân các liệt sĩ.
9: Thế hệ sau chúng ta có thể áp dụng những công nghệ mới cũng đáp ứng được mong mỏi của thân nhân liệt sĩ đã tìm kiếm sau nhiều thập kỷ.
6: Mỗi cái tên trở về là một lời hứa được thực hiện. Mỗi danh tính được xác lập là thêm một sự hy sinh được Tổ quốc và nhân dân khắc ghi. Từ chiến dịch 500 ngày đêm đến những cuộc tìm kiếm xuyên rừng, phá đá, hành trình đưa các anh trở về sẽ được khắc họa qua lời kể của nhân chứng trong chương trình phát thanh đặc biệt Gọi tên những vì sao đất nước. Chương trình phát sóng lúc 7 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026 trên kênh Thời sự VOV1.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Các đồng chí và các bạn thân mến, tháng 7 lại về, mang theo những khoảng lặng của lòng tri ân. Trên khắp mọi miền đất nước, những nén hương thơm được thắp lên, những đóa hoa được đặt xuống trước phần mộ các anh hùng liệt sĩ như lời nhắc nhở mỗi chúng ta về sự hy sinh to lớn của những người đã dành trọn tuổi xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Tình cảm ấy đã trở thành nguồn động viên, là đạo lý để các thế hệ người Việt Nam hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Chương trình hôm nay mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết về tình cảm của Bác Hồ đối với thương binh liệt sĩ. Những hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Câu chuyện về người thương binh với bài thuốc chữa bỏng đã mang lại hy vọng cho nhiều người. Những ghi chép xúc động tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Xen giữa chương trình là những ca khúc đi cùng năm tháng, như những lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

0: Giọng hát nghệ sĩ Thanh Lam vừa chuyển tới chúng ta ca khúc Màu Hoa Đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu. Các đồng chí và các bạn thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương vô hạn và sự trân quý cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với thương binh liệt sĩ. Người là tấm gương sáng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thương binh liệt sĩ. Đó cũng chính là thể hiện rõ nét nhất về tinh thần nhân đạo và nhân văn trong di sản tư tưởng của người. Chúng ta cùng nghe bài viết Tình cảm của Bác Hồ với thương binh liệt sĩ.
1: Trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, những mất mát hy sinh là khó tránh khỏi. Thương binh liệt sĩ là nỗi đau chung không của riêng ai. Dẫu biết rằng quyết tử để tổ quốc quyết sinh, nhưng Hồ Chí Minh vẫn tìm mọi cách để tránh đổ máu, ít thương vong nhất. Còn khi buộc phải cầm súng chiến đấu thì thương binh liệt sĩ sẽ nhiều thêm, người không khỏi đau đớn như đứt từng khúc ruột. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược từ năm 1946 cho đến khi qua đời, người đã bao lần viết thư thăm hỏi, an ủi và động viên, kêu gọi đồng bào cả nước giúp đỡ thương binh và các gia đình liệt sĩ. Sự săn sóc ân cần và tình thương yêu của người là nguồn động viên to lớn đối với thương bệnh binh và thân nhân các liệt sĩ. Đó còn là động viên tinh thần yêu nước, đoàn kết, ra sức thi đua, huy động mọi khả năng sức lực của toàn dân, làm cho kháng chiến tất thắng, kiến quốc tất thành, phấn đấu cho độc lập tổ quốc, tự do cho dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Ngày 7 tháng 11 năm 1946, người thông báo một quyết định quan trọng, thấm đẫm tình thương yêu. Vì muốn thay mặt tổ quốc, toàn thể đồng bào và chính phủ cảm ơn những chiến sĩ đã hy sinh tính mệnh cho nền tự do, độc lập và thống nhất của nước nhà, hoặc trong thời kỳ cách mệnh, hoặc trong thời kỳ kháng chiến. Tôi gửi lời chào thân ái cho gia đình các liệt sĩ đó, và tôi nhận con các liệt sĩ làm con nuôi của tôi. Đặc biệt, bức thư đầy xúc động người viết vào tháng 1 năm 1947, gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng, một nhân sĩ trí thức công giáo, Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội, chia buồn về việc người con trai của Bộ trưởng đã hy sinh. Biết tin con trai cụ mới hy sinh, Bác Hồ tự tay đánh máy một bức thư chia buồn đề ngày 7 tháng 1 năm 1947, tức là chỉ sau 20 ngày tiếng súng kháng chiến chống Pháp nổ ra ở Hà Nội. Bức thư hiện được lưu giữ tại Trung tâm Lưu giữ Quốc gia, toàn văn như sau. Người bác sĩ Vũ Đình Tụng: Thưa ngài, tôi được báo cáo rằng con trai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi, tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi, vật chất họ mất, nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam.

là con thảo của Đức Chúa, họ đã thực hiện cái khẩu hiệu Thượng Đế và Tổ quốc. Những thanh niên đó là dân tộc anh hùng, đồng bào và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên ơn họ. Ngài đã đem món của quý báu nhất là con của mình sẵn sàng hiến cho Tổ quốc. Từ đây chắc Ngài sẽ thêm ra sức giúp việc kháng chiến để bảo vệ nước nhà, thì linh hồn cháu ở trên trời cũng bằng lòng và sung sướng. Tôi thay mặt chính phủ cảm ơn Ngài và gửi Ngài lời chào thân ái và quyết thắng. Ngày 17 tháng 7 năm 1947, người có thư gửi ban thường trực của ban tổ chức Ngày Thương binh Toàn quốc nhằm vận động lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm trở thành ngày thương binh liệt sĩ. Người viết, thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Người đề nghị và tin tưởng, bây giờ chống nạn ngoại xâm, tôi chắc đồng bào ta sẽ vui lòng vài ba tháng nhịn ăn một bữa để giúp đỡ chiến sĩ thương binh. Ngày 27 tháng 7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, là tỏ ý yêu mến thương binh. Luôn luôn tìm vào lòng nhường cơm xẻ áo của đồng bào ta, tôi chắc rằng ngày thương binh sẽ có kết quả mỹ mãn. Tháng 7 năm 1948, trong thư gửi anh em thương và bệnh binh, người động viên an ủi và căn dặn anh em nên một mặt nuôi lại sức khỏe, một mặt cố gắng học tập. Khi đã khôi phục sức khỏe, các đồng chí sẽ hăng hái tham gia công tác, tăng gia sản xuất để giúp ích cho Tổ quốc, cũng như các đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông. Các đồng chí sẽ trở nên người công dân kiểu mẫu ở hậu phương, cũng như các đồng chí đã làm người chiến sĩ kiểu mẫu ở ngoài mặt trận. Tháng 9 năm 1951, người viết thư gửi anh em thương bệnh binh trại dệt chiếu Tuyên Quang, cảm ơn đã gửi biếu mình 4 chiếc chiếu và mong anh em mạnh khỏe, cố gắng, tiến bộ mãi. Trong thư, người ân cần hỏi thăm anh em thương bệnh binh mất bao nhiêu thời gian công sức để dệt được một chiếc chiếu và nghề dệt chiếu có đủ ăn, đủ mặc không. Và người gửi biếu lại anh em thương bệnh binh bộ áo mà chị em phụ nữ biếu mình để làm giải thưởng thi đua. Ngày 27 tháng 7 năm 1959, trong thư gửi anh em thương binh và gia đình liệt sĩ, người chúc các gia đình liệt sĩ trở thành gia đình cách mạng gương mẫu. Đó là sự tôn vinh và tình cảm cao quý của người. Người còn khen ngợi những thương binh điển hình như đồng chí Lê Danh ở tập đoàn Sao Mai Hải Dương, Lưu Văn Bổng ở tập đoàn Quang Vinh Quảng Bình được thưởng huân chương, và những thương binh cụt tay chân vẫn có thành tích sản xuất, được tín nhiệm bầu làm chủ tịch xã, chủ nhiệm hợp tác xã ở Thái Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Đủ thấy sự quan tâm tỉ mỉ sâu sắc và sự tin cậy nâng niu giá trị con người mà người dành cho những thương binh tàn nhưng không phế. Người cũng ân cần nhắc nhở anh em thương binh về sống với dân, không nên có những đòi hỏi quá đáng, không được tỏ ra công thần vì có thành tích chiến đấu. Phải luôn gần dân, tôn trọng dân, khiêm tốn học hỏi, cố gắng tùy theo sức của mình mà tham gia công tác sản xuất, công tác xã hội ở địa phương. Luôn phấn đấu giữ vững truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Những anh em an dưỡng điều dưỡng ở các trại vì thương tật nặng, hãy yên tâm điều trị, không được bi quan chán nản. Người còn gợi ý về việc động viên đồng bào đón thương binh về xã để nuôi dưỡng, trích một phần đất công hoặc mượn đất của những điền chủ hảo tâm, hoặc vỡ đất hoang, tổ chức sản xuất, lấy lương thực thực phẩm để bảo đảm đời sống cho thương binh. Trong những ngày ốm nặng trên giường bệnh, anh em phục vụ đem quạt máy vào phòng. Như người nói, đem quạt này cho các chú thương binh trong trại điều dưỡng, nơi đó cần hơn. Ở đây mình có gió mát của cây vườn là được rồi. Từ những điều bình dị ấy, ta càng cảm nhận sâu thêm tầm vóc vĩ đại và hơn tất cả là tình thương yêu của người dành cho mỗi chúng ta, đặc biệt là đối với thương binh liệt sĩ. Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi người Việt Nam về đạo lý tri ân và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh cống hiến cho độc lập tự do của dân tộc.

Giọng hát nghệ sĩ Cẩm Vân vừa chuyển tới chúng ta ca khúc Bài ca không quên, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Các đồng chí và các bạn thân mến, hiện nay Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đang lưu trữ hơn 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB. Khối tài liệu lưu trữ quốc gia có giá trị đặc biệt này không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử mà còn là nguồn tư liệu gốc vô giá để xác minh, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

72.000 hồ sơ kỷ vật cán bộ DB đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Cùng với mạch thời gian, đó là những kỷ vật hồ sơ vô giá của một thế hệ đã gửi lại thời thanh xuân, tiếp nối hành trình bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước yêu cầu cấp bách của cách mạng miền Nam, hàng vạn cán bộ DB đã âm thầm vượt Trường Sơn vào chiến trường công tác và chiến đấu. Khác với lực lượng quân đội trực tiếp chiến đấu trên mặt trận, cán bộ DB là lực lượng dân sự. Đó là hàng vạn cán bộ đảng viên cùng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia và công nhân kỹ thuật thuộc mọi lĩnh vực đang công tác tại các cơ quan ở miền Bắc. Trong số đó có rất nhiều cán bộ chiến sĩ đồng bào miền Nam đã tập kết ra Bắc học tập, lao động và công tác sau Hiệp định Geneva năm 1954. Họ mang theo niềm tin son sắc vào sự nghiệp cách mạng, gác lại gia đình, công việc và tuổi thanh xuân để vào miền Nam làm nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước khi lên đường để bảo đảm yêu cầu tuyệt đối bí mật, các cán bộ DB đã gửi lại toàn bộ hồ sơ cá nhân, giấy tờ tùy thân và kỷ vật tại Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 nhấn mạnh, khối hồ sơ kỷ vật của các cán bộ DB là một khối hồ sơ đặc biệt trong kho lưu trữ của cơ quan này. Một điểm dễ nhầm lẫn là nhiều người nghĩ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 lưu trữ cả hồ sơ của cán bộ là quân nhân chuyên nghiệp hoặc lực lượng vũ trang nhập ngũ chính thức rồi DB. Trên thực tế, đơn vị này chỉ lưu trữ hồ sơ của các cán bộ dân sự DB.

theo bà Trần Việt Hoa, trong khối hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, có rất nhiều bộ hồ sơ của cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Mỗi bộ hồ sơ đó đều rất dày dặn thông tin, thể hiện rõ cả quá trình từ học tập đến công tác của họ, và đặc biệt có rất nhiều kỷ vật kèm theo. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đang gìn giữ hơn 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB thuộc 89 tỉnh, thành phố, theo địa giới hành chính các thời kỳ giai đoạn 1945-1975. Đây là một trong những khối tài liệu lưu trữ quốc gia có giá trị đặc biệt, không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử mà còn là nguồn tư liệu gốc vô giá để xác minh, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Khối tài liệu đặc biệt này bao gồm những tư liệu kỷ vật quý giá như hồ sơ cán bộ, đơn tình nguyện, thư từ, nhật ký, ảnh gia đình, thẻ đảng, sổ đoàn, huân chương, huy chương, giấy khen, bằng khen, cùng nhiều giấy tờ và tài sản cá nhân khác. Mỗi trang giấy ố vàng, mỗi bức ảnh sơn góc không chỉ là chứng tích lịch sử của một thời kỳ khói lửa, mà còn lưu giữ vẹn nguyên, ký ức, tình cảm, hoài bão và dấu ấn cuộc đời của những con người đã dâng hiến cả tuổi trẻ cho độc lập dân tộc. Trải qua thăng trầm của lịch sử, khối hồ sơ kỷ vật này hiện được bàn giao bảo quản nghiêm ngặt tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Ý thức được trách nhiệm chính trị và đạo lý đối với lịch sử, trong nhiều năm qua, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã xây dựng cơ sở dữ liệu phần mềm tra cứu hồ sơ cán bộ DB và đưa vào vận hành hệ thống tra cứu trực tuyến, qua đó tạo điều kiện để người dân, nhân thân cán bộ DB và các cơ quan chức năng tra cứu xác minh thông tin. Đồng thời, Cục đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, chuyển giao danh mục và bàn sao hồ sơ cán bộ DB phục vụ công tác xác minh nhân thân, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, cũng như trao trả hồ sơ kỷ vật. Đối với kỷ vật gốc, do yêu cầu nghiêm ngặt phải bảo đảm xác định đúng chủ nhân hoặc thân nhân hợp pháp trước khi bàn giao, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đến nay đã trực tiếp trao trả kỷ vật gốc cho 65 trường hợp, đồng thời phối hợp trao trả vàng và kỷ vật cho 150 cán bộ DB và thân nhân tại các hội nghị tri ân người có công toàn quốc và các hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm. Đặc biệt, trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hiện nay, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã phối hợp với các cơ quan địa phương khai thác, cung cấp hồ sơ tài liệu, lưu trữ phục vụ xác minh thông tin liệt sĩ, thân nhân, người có công và kết nối trao trả hồ sơ kỷ vật. Đây cũng là một trong những nguồn tư liệu quan trọng góp phần hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác tri ân người có công với cách mạng. Sau hơn nửa thế kỷ, hành trình đưa những hồ sơ kỷ vật ấy trở về với chủ nhân và gia đình của họ vẫn còn nhiều trăn trở. Nhiều cán bộ DB đã anh dũng hy sinh ở chiến trường hoặc đã từ trần sau chiến tranh. Thông tin về thân nhân, nơi cư trú thay đổi qua nhiều thập kỷ. Địa giới hành chính cũng có nhiều điều chỉnh, gây không ít khó khăn cho công tác xác minh. Nhưng điều day dứt hơn cả là đến nay vẫn còn nhiều gia đình, nhiều thân nhân của các cán bộ DB chưa hề biết rằng hồ sơ kỷ vật của người thân mình vẫn đang được gìn giữ cẩn trọng tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, lặng lẽ chờ ngày được trở về. Bà Trần Việt Hoa cũng cho biết công tác trao trả hồ sơ kỷ vật cho các cán bộ DB và thân nhân của họ cũng gặp nhiều khó khăn. Trung tâm đã chuyển bàn giao hồ sơ cho tất cả các tỉnh, thành phố và các địa phương, cũng đã tiến hành trao trả tiếp cho các gia đình. Tuy nhiên, nhiều cán bộ DB đã ngã xuống ở chiến trường, dẫn đến thông tin của họ sau đó không được cập nhật và xác minh. Mặt khác, trước khi DB, nhiều cán bộ đã trao lại hồ sơ cá nhân cho Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Sau ngày Thống nhất đất nước, Ủy ban này đã giải tán nên khối hồ sơ này được chuyển đến Ban Tổ chức Trung ương, sau đó được chuyển cho cơ quan lưu trữ. Vì vậy, rất nhiều người không biết khối hồ sơ này đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Năm nay, Bộ Nội vụ đã đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát và trao trả hồ sơ kỷ vật này. Hiện 34 tỉnh, thành phố đã có báo cáo về việc tiếp tục trao trả đối với các trường hợp chưa nhận được bản sao hồ sơ, cũng như phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 để trao trả kỷ vật gốc. Ngoài các loại giấy tờ, kỷ vật gốc còn có thể bao gồm cả vàng, sổ tiết kiệm, công trái, vừa mang ý

nghĩa tinh thần, vừa mang giá trị về vật chất. Vì thế, quy trình xử lý phải hết sức cẩn trọng, bảo đảm kỳ vật được trả về đúng người, bà Hoa nói. Bởi vậy, việc đẩy mạnh thông tin rộng rãi về khối hồ sơ kỳ vật của cán bộ DB, giới thiệu các câu chuyện, tư liệu có giá trị lịch sử, nhân văn nhằm lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đồng thời, từ đó góp phần cung cấp, kết nối thông tin phục vụ công tác xác minh thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi thông tin được lan tỏa có thể giúp thêm một gia đình tìm lại ký ức của người thân sau nhiều thập kỷ. Mỗi hồ sơ, mỗi kỳ vật được trao trả không chỉ là sự trở về của một tài liệu lưu trữ, mà còn là sự trở về của ký ức, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và tri ân những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát Hành khúc ngày và đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Bùi Công Minh, nghệ sĩ Vũ Dậu thể hiện. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với câu chuyện về người thương binh, anh hùng lao động Đào Viết Thoàn với nghị lực vươn lên số phận. Từ cõi chết trở về sau chiến tranh, người thương binh 1/4 ấy đã viết nên câu chuyện đẹp giữa đời thường. Bài viết của tác giả Minh Anh.
1: Gần 45 năm qua, tại ngôi nhà nhỏ ở vùng quê lúa thôn Đồng Ấu, xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên, anh hùng lao động lương y, thương binh Đào Viết Thoàn không chỉ chữa lành những vết bỏng da thịt cho hàng vạn con người, mà còn gieo mầm hy vọng, thực hiện lời dạy của Bác: thương binh tàn nhưng không phế, bằng cái tâm sáng của một người thầy thuốc bộ đội Cụ Hồ. Tôi đến thăm ông đúng vào bữa cơm trưa. Mâm cơm giản dị của gia đình người thương binh vừa dọn ra, khói còn nghi ngút tỏa hương thơm của gạo quê. Bỗng có tiếng gọi cửa dồn dập lo lắng. Một đôi vợ chồng trẻ, mặt cắt không còn một giọt máu, bế sốc đứa con gái nhỏ mới lên 6 tuổi bị bỏng cồn do sơ suất lúc nấu nướng. Chẳng một giây do dự, ông Thoàn vội buông đôi đũa xuống, quên cả cái chân tập tễnh vì vết thương cũ, vội vàng đón lấy cháu bé. Nhìn cách ông tỉ mỉ, cẩn thận tháo lớp gạc dính bết dịch mổ, rồi nhẹ nhàng đắp thuốc cho cháu như đang chăm chút cho chính đứa con, đứa cháu nội của mình. Tôi bỗng hiểu vì sao suốt mấy chục năm qua, người dân nhiều vùng quê gọi ông bằng cái tên tôn kính, ông Thoàn Bỏng. Những năm tháng trên chiến trường đã khiến ông Thoàn gửi lại một phần thân thể mình vì Tổ quốc. Trở về từ chiến tranh, trên cơ thể người lính năm xưa là những vết thương khủng khiếp: chấn thương sọ não, hỏng mắt trái, mất nửa tai phải, vỡ bánh chè, hoại tử sâu tới tận xương bàn chân. Có những thời khắc, sự sống của ông chỉ còn được níu giữ bằng từng hơi thở mong manh giữa ranh giới của còn mất. Ngót nghét 10 lần nằm trên bàn mổ suốt 2 năm ròng rã, 4 lần ghép da đều không liền, có lúc tưởng như mọi cánh cửa đã khép lại trước người thương binh nặng. Nhưng đúng như người ta vẫn nói, khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Chính trong những ngày tuyệt vọng nhất ấy, ông Thoàn đã gặp sư thầy Thích Đàm Lương tại Chùa Trắng, Hà Nội, một cơ duyên như được sắp đặt. Cơ duyên ấy không chỉ giúp ông giữ lại được đôi chân đã nhiều lần đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ, mà còn mở ra cho ông một lối đi định mệnh là con đường chữa lành cho người khác. Từ nỗi đau của chính mình, ông bước vào nghề y cứu người như một cách tiếp tục cống hiến, tiếp tục trả nghĩa cuộc đời sau những mất mát mà chiến tranh để lại. Ngồi trong căn nhà khang trang vừa mới xây lại, ông Thoạt say mê nói về dược liệu chữa bỏng. Ông dẫn tôi ra khu vườn trước nhà, nơi ông chăm chút từng bụi dâm bụt, từng khóm hương nhu tía, nghệ vàng, đu đủ, chìa vôi. Khu vườn được quy hoạch quy củ, đẹp mắt như một công viên thu nhỏ. Với ông, mỗi nhành cây ngọn cỏ đều là một sinh mạng giúp hồi sinh những làn da cháy sạm. Bài thuốc mỡ sinh cơ nổi tiếng của ông là sự kết tinh của tri thức dân gian, đạo lý nhà Phật và chính những trải nghiệm đau đớn trên da thịt của mình. Ông bảo, ngày xưa dân ta nấu bếp củi, bếp rơm nên hay bỏng lửa, giờ hiện đại hơn thì lại bỏng ga, bỏng cồn. Nhất là mấy ngày Tết, nhà nào cũng quây quần đông đúc, vui quá, hóa sơ sẩy là họa đến ngay. Mình làm nghề này, Tết nhất chẳng bao giờ dám đi đâu xa quá một ngày, chỉ sợ bệnh nhân đêm hôm gọi cửa mà mình vắng thì tội cho họ lắm. Triết lý sống của người thương binh già ấy thật giản dị. Ông chia sẻ, phải luôn coi cái khổ, cái đau của người bệnh như nỗi đau của chính bản thân mình. Có lẽ vì thế mà trong ngôi nhà rộng rãi ông vừa xây lại, phần không gian ưu tiên nhất luôn là khu điều trị nội trú cho bệnh nhân. Gần 45 năm hành nghề, lương y Đào Viết Thoàn đã điều trị thành công cho hơn 40.000 bệnh nhân, trong đó có gần 20.000 người được ông miễn tiền điện nước, giường nằm ở nội trú, một con số tương đương với hàng tỷ đồng. Ông cũng miễn tiền công, tiền điện nước và tiền thuốc cho khoảng 3.000 lượt người, trong đó phần lớn là trẻ khuyết tật, trẻ em mồ côi và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tiền bạc có thể mất đi, nhưng ý đức và sự sống của con người là vô giá. Với những nỗ lực không mệt mỏi, lương y Đào Viết Thoàn đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba và nhiều bằng khen, giấy khen của chính quyền các cấp. Tôi nhớ lại hình ảnh gặp ông ở Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 giữa những gương mặt điển hình tiên tiến của cả nước. Ông bước lên sân khấu với bước chân tập tễnh,

nhưng gương mặt lại ánh lên sự nhanh nhẹn hoạt bát kỳ lạ. Đó là lần thứ 5 ông vinh dự được dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, một minh chứng rõ nét nhất cho sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với một con người luôn khắc ghi lời dạy của Bác: thương binh tàn nhưng không phế, người anh hùng lao động đào viết thoản.

sau chiến thắng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ

0: Bài hát chúng ta vừa nghe có tựa đề Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến, giọng hát nghệ sĩ Thái Bảo thể hiện. Các đồng chí và các bạn thân mến, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những di chứng trên thân thể và sức khỏe của nhiều thương bệnh binh vẫn còn hiện hữu. Những trung tâm điều dưỡng thương binh trên cả nước đã điều trị phục hồi chức năng, bảo đảm chế độ chính sách cho thương bệnh binh nặng và trở thành điểm tựa tinh thần của nhiều người lính sau chiến tranh. Chúng ta cùng nghe bài viết về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, nơi viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu và nghị lực sống.
1: Giữa không gian yên bình của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, có những câu chuyện được viết nên từ mất mát của chiến tranh, nhưng lại tỏa sáng bởi tình yêu nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Hơn nửa thế kỷ trước, khi mang trên mình những vết bỏng nặng, nữ thương binh Nguyễn Thị Mai, quê ở Hưng Yên, được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên điều trị, chăm sóc từ năm 1975. Chính nơi đây, bà gặp thương binh Chu Văn Liêm, người sau này trở thành bạn đời của mình. Họ đến với nhau không bằng những lời hẹn ước lãng mạn, mà bằng sự đồng cảm, sẻ chia của những con người cùng bước ra từ khói lửa chiến tranh. Như cách bà Mai mộc mạc nói, đũa cần có đôi. Bà Mai nhớ lại, ngày đó tôi còn rất trẻ, mới vào chiến trường được vài tháng thì bị thương. Tôi được đưa về đây với tỷ lệ thương tật 81%.

một bên cánh tay trái và nửa người bị liệt. Khi ấy tôi buồn và mặc cảm, chưa bao giờ dám nghĩ sau này mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Còn ông Liêm cũng là thương binh nặng, thương tật 91%, bị tổn thương dây thanh quản nên không thể nói được. Tôi thương ông ấy ngay từ lần đầu chống nặng sang thăm. Qua những lần trò chuyện, chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm và quyết định gắn bó với nhau. Từ tình đồng chí đồng đội, một tình yêu lặng lẽ nảy nở. Năm 1976, họ quyết định nắm tay nhau đi tiếp chặng đường đời, cùng xây dựng mái ấm và nuôi dưỡng những ước mơ bình dị. Đến nay, vợ chồng bà Mai có 3 người con, 2 trai, 1 gái, đều trưởng thành và có công việc ổn định. Người con gái hiện công tác trong ngành tư pháp và vừa được bổ nhiệm giữ cương vị lãnh đạo tại một đơn vị tài chính. Người con trai út đang phục vụ trong quân chủng hải quân. Với bà Mai, niềm hạnh phúc lớn nhất là các con sống có trách nhiệm và cống hiến cho xã hội. Tôi luôn tự hào vì các con được Đảng, Nhà nước và quân đội rèn luyện, trưởng thành. Thấy các con ngày càng tiến bộ, trở thành những người có ích cho xã hội là niềm vui lớn nhất của tôi, bà chia sẻ. Dù mang trên mình nhiều thương tích và trải qua không ít mất mát, bà Mai vẫn giữ tinh thần lạc quan. Theo bà, chính tình cảm gắn bó giữa những người cùng chung hoàn cảnh và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ y bác sĩ đã giúp các thương bệnh binh thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Ở đây, mọi người sống với nhau như một gia đình. Các cán bộ, bác sĩ, y tá rất tâm lý, tận tình, chuyên môn tốt nên chúng tôi luôn cảm thấy yên tâm. Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, điều kiện sinh hoạt ngày càng tốt hơn nên tôi luôn vui sống, không bi quan, bà Mai xúc động nói. Không chỉ có câu chuyện của vợ chồng bà Mai, trung tâm còn chứng kiến nhiều mái ấm được vun đắp từ những người lính trở về sau chiến tranh. Thương binh Nguyễn Văn Lục vào bộ đội từ năm 19 tuổi và tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nam Bộ chống Khmer Đỏ, bị thương khi tham gia trận đánh ở chợ Sa Mát, Tây Ninh, bên bờ sông Vàm Cỏ vào cuối tháng 12 năm 1978. Tháng 12 năm 1980, ông được đưa về điều trị an dưỡng tại trung tâm, sau đó lập gia đình, sinh con và gắn bó với mảnh đất này. Tôi may mắn gặp được người con gái ở mảnh đất Duy Tiên và nên duyên vợ chồng. Đến nay đã hơn 40 năm chung sống, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và coi nơi đây là quê hương của mình, ông Lục xúc động chia sẻ. Những câu chuyện tình của thương binh ở trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên không chỉ là những mối lương duyên đẹp sau chiến tranh, mà còn là minh chứng cho ý chí vươn lên nghịch cảnh của những người lính. Từ những mất mát, họ đã cùng nhau xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái trưởng thành và viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình yêu, nghị lực sống và niềm tin vào tương lai.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 7 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 trạm cảm xúc miền xa thẳm. 5 giờ 10 và 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 5 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc bản hùng ca bất diệt. 7 giờ 30 Tâm Nông 4.0 hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng mô hình chăn nuôi. 7 giờ 40, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm. 8 giờ 20 lao động và công đoàn giữ lửa hạnh phúc từ những mái ấm đoàn viên. 8 giờ 30, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tháng 7 và niềm tri ân. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần giải ngân vốn đầu tư công làm sao để không phải đợi đến cuối năm. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 chương trình dân ca ba miền vòng tròn gạc ma. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp, 13 giờ 40 tình khúc bolero, 16 giờ 35 vì an sinh xã hội, lương hưu lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20 giờ trang phát thanh quân khu 4, 20 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, bài toán thừa nhà văn hóa xóm, thiếu nơi sinh hoạt chung, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ vĩ thanh, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, dậy thì sớm không chỉ khiến trẻ đánh mất một phần tuổi thơ mà còn có thể ảnh hưởng đến chiều cao, tâm lý và sức khỏe sinh sản trong tương lai. Hiện nay, y học đã có nhiều phương pháp điều trị giúp làm chậm quá trình dậy thì ở trẻ. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc cần được thực hiện đúng chỉ định và theo dõi chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về các loại thuốc điều trị dậy thì sớm và những lưu ý quan trọng trong quá trình đồng hành cùng con. Thưa quý vị, những năm gần đây, tình trạng dậy thì sớm ở trẻ có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở trẻ gái. Không ít bậc phụ huynh hoang mang khi thấy con xuất hiện những thay đổi về cơ thể khi tuổi còn quá nhỏ. Nhiều người băn khoăn, dậy thì sớm thì có cần điều trị hay không? Và thuốc điều trị có ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của trẻ hay không? Và cha mẹ cần lưu ý điều gì trong quá trình điều trị? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề thuốc điều trị dậy thì sớm, những điều cha mẹ cần biết để đồng hành cùng con. Thưa quý vị và các bạn, tuổi dậy thì là một cột mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của mỗi con người. Thông thường, trẻ gái bắt đầu dậy thì trong khoảng từ 9 đến 12 tuổi, còn trẻ trai là từ 10 đến 13 tuổi. Tuy nhiên, nếu những dấu hiệu như phát triển tuyến vú, xuất hiện lông mu, tăng tốc chiều cao hay thay đổi mùi cơ thể xuất hiện trước 8 tuổi ở trẻ gái hoặc trước 9 tuổi ở trẻ trai, thì trẻ có thể đã bước vào giai đoạn dậy thì sớm. Nhiều người cho rằng, trẻ dậy thì sớm thường cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa nên không đáng lo ngại. Thế nhưng trên thực tế, đây lại là tình trạng có thể gây ra nhiều hệ lụy. Các chuyên gia nội tiết, nhi cảnh báo, trẻ dậy thì sớm thường có nguy cơ đóng sớm các đầu xương, khiến chiều cao khi trưởng thành thấp hơn đáng kể so với tiềm năng di truyền. Không chỉ vậy, sự thay đổi quá sớm của hormone sinh dục còn khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái mặc cảm, lo âu, thậm chí là gặp khó khăn trong việc hòa nhập với bạn bè. Với nhiều trường hợp, việc điều trị bằng thuốc là cần thiết nhằm làm chậm quá trình trưởng thành của cơ thể, giúp trẻ có thêm thời gian phát triển chiều cao và ổn định tâm lý. Hiện nay, dậy thì sớm được chia thành hai nhóm chính là dậy thì sớm trung ương và dậy thì sớm ngoại biên. Dậy thì sớm trung ương xảy ra khi trục não bộ, tuyến yên, tuyến sinh dục được kích hoạt sớm hơn bình thường. Đây là dạng phổ biến nhất và cũng là nhóm bệnh có thể đáp ứng tốt với điều trị nội tiết. Trong khi đó, dậy thì sớm ngoại biên lại xuất phát từ những nguyên nhân khác như u nang buồng trứng, khối u tuyến thượng thận, tăng sản thượng thận bẩm sinh hoặc một số rối loạn nội tiết hiếm gặp. Chính vì vậy, trước khi quyết định điều trị, trẻ cần được thăm khám kỹ lưỡng, làm các xét nghiệm cần thiết và xác định chính xác nguyên nhân. Đối với dậy thì sớm trung ương, nhóm thuốc được sử dụng phổ biến hiện nay là các thuốc chủ vận GnRH. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng có thể hiểu đơn giản rằng đây là nhóm thuốc giúp tạm thời nhấn nút tạm dừng đối với quá trình dậy thì. Các thuốc này hoạt động bằng cách ức chế sự bài tiết của các hormone LH và FSH từ tuyến yên, từ đó làm giảm sự sản xuất hormone sinh dục ở buồng trứng hoặc tinh hoàn. Nhờ cơ chế này, tốc độ trưởng thành của xương được làm chậm lại, tạo điều kiện để trẻ tiếp tục phát triển chiều cao. Một trong những loại thuốc được sử dụng khá phổ biến là Lupron Depot-PET. Thuốc có hai dạng sử dụng, tiêm mỗi tháng một lần hoặc tiêm 3 tháng một lần. Với phác đồ 3 tháng, trẻ chỉ cần tiêm 4 mũi mỗi năm, giúp giảm áp lực cho cả gia đình và bệnh nhi. Tuy nhiên, giống như nhiều loại thuốc khác, Lupron Depot-PET vẫn có thể gây ra một số tác dụng phụ như đau hoặc sưng tại vị trí tiêm, đau đầu, tăng cân nhẹ hay thay đổi cảm xúc. Trong những tuần điều trị, một số trẻ gái có thể xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo nhẹ. Đây là phản ứng đã được ghi nhận và thường sẽ tự hết sau một thời gian ngắn. Một lựa chọn khác là Suprelin LA, phương pháp điều trị bằng cấy ghép dưới da, có tác dụng kéo dài trong vòng một năm. Ưu điểm của phương pháp này là trẻ không phải tiêm nhiều lần. Sau khi được cấy vào mặt trong của cánh tay, thuốc sẽ giải phóng từ từ và duy trì hiệu quả ổn định. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần lưu ý những phản ứng có thể xảy ra tại vị trí cấy ghép như đau, bầm tím hoặc sưng nhẹ. Đa số các biểu hiện này sẽ tự cải thiện sau khoảng 2 tuần. Điều quan trọng nhất mà các chuyên gia luôn nhấn mạnh là không có bất kỳ loại thuốc nào nên được sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Dậy thì sớm không phải lúc nào cũng cần điều trị. Có những trường hợp, trẻ chỉ có biểu hiện phát triển sớm nhưng tốc độ tiến triển chậm và không ảnh hưởng đến chiều cao trong tương lai. Vì vậy, việc tự ý mua thuốc hoặc nghe theo những lời quảng cáo trên mạng xã hội có thể khiến trẻ phải đối mặt với nhiều nguy cơ không mong muốn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu về các loại thuốc điều trị khác, những trường hợp dậy thì sớm ngoại biên cũng như các lưu ý quan trọng mà cha mẹ cần biết trong suốt quá trình điều trị cho trẻ. Thưa quý vị, bên cạnh Lupron Depot-PET và Suprelin LA, y học hiện nay còn có thêm nhiều lựa chọn điều trị khác đối với trẻ dậy thì sớm trung ương. Một trong số đó là Triprotelin, loại thuốc đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, hay còn gọi là FDA, phê duyệt sử dụng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Ưu điểm của Triprotelin là chỉ cần tiêm một lần

0: theo dõi chặt chẽ. Một loại thuốc khác cũng được sử dụng trong điều trị dậy thì sớm là Fensovi, hoạt chất Luprolide Acetate. Đây là dạng thuốc tiêm dưới da có tác dụng kéo dài trong vòng 6 tháng. Nhờ sử dụng kim tiêm ngắn và lượng thuốc nhỏ, Fensovi giúp hạn chế cảm giác đau so với một số phương pháp tiêm truyền thống. Các tác dụng không mong muốn có thể gặp bao gồm đau hoặc đỏ tại vị trí tiêm, sốt nhẹ, đau bụng, buồn nôn, ho hoặc thay đổi cảm xúc. Điểm chung của các loại thuốc điều trị dậy thì sớm hiện nay là đều tác động lên hệ nội tiết. Vì vậy, việc sử dụng thuốc cần được cá thể hóa dựa trên độ tuổi, tốc độ tiến triển của bệnh, tuổi xương và mục tiêu điều trị của từng trẻ. Không phải mọi trường hợp dậy thì sớm đều được điều trị bằng thuốc nội tiết. Đối với dậy thì sớm ngoại biên, phương pháp điều trị sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu nguyên nhân là u nang buồng trứng hoặc khối u ở tuyến sinh dục, trẻ có thể cần được can thiệp phẫu thuật. Trong trường hợp liên quan đến các bệnh lý nội tiết như tăng sản thượng thận bẩm sinh, bác sĩ sẽ chỉ định thuốc điều trị đặc hiệu. Ví dụ, trẻ mắc tăng sản thượng thận bẩm sinh do thiếu men 21 hydroxylase thường được điều trị bằng hydrocortisone nhằm giảm sự sản xuất androgen, loại hormone có thể thúc đẩy quá trình dậy thì xảy ra sớm. Chính vì sự đa dạng của nguyên nhân, việc tự chẩn đoán hoặc tự điều trị tại nhà là điều không nên. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì là hành trình tự nhiên của sự trưởng thành. Và đôi khi, điều mà trẻ cần nhất không phải là lớn nhanh hơn, mà là có thêm thời gian để tận hưởng tuổi thơ của mình. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ luôn là những người bạn đồng hành tin cậy trên mỗi bước trưởng thành của con trẻ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, với người yêu nhạc luôn có những cảm nhận, có những ca khúc sống lâu bởi giai điệu đẹp, có những ca khúc được nhớ bởi hoàn cảnh ra đời, cũng có những tác phẩm vượt lên cả hai yếu tố ấy để trở thành một phần ký ức tinh thần của nhiều người. Bài hát Miền Xa Thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh là một trường hợp như vậy.
4: Ra đời năm 2003, từ cảm hứng cho một vở kịch chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phạm Hoa, rồi tách khỏi sân khấu để bước vào đời sống âm nhạc như một tác phẩm độc lập. Miền Xa Thẳm không chỉ là một ca khúc về đề tài chiến tranh hay một bản tình ca về người lính, mà là một tác phẩm nghệ thuật. Ở đó, tình yêu đôi lứa được nâng lên thành tình yêu quê hương, đất nước, và sự hy sinh của cá nhân được hóa thành biểu tượng bất tử của lịch sử. Mời quý vị cùng lắng nghe trong chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay.

0: Thưa quý vị, là người có thời gian dài mặc áo lính ở những chiến trường khốc liệt, nhạc sĩ Đức Trịnh đã đi bộ đội đầu năm 1974 khi chiến tranh chống Mỹ sắp đến hồi kết thúc ở chiến trường Tây Nam Bộ và Campuchia, nên ông cảm nhận được tình yêu và sinh ly tử biệt. Xuất phát điểm từ việc viết ca khúc theo đơn đặt hàng, nhưng cảm xúc về người lính, về tình yêu trong chiến tranh đã theo ông từ những năm tháng hành quân theo chiều dài đất nước. Nhạc sĩ Đức Trịnh từng chia sẻ, trong một đêm tĩnh lặng ở Hà Nội, ông chợt nhớ đến tiếng chim tử quy từ những cánh rừng mênh mông trong những lần hành quân của mình. Tiếng chim khắc khoải gieo vào lòng người chiến sĩ nỗi hoài cảm. Một tình yêu như cánh chim tử quy bay đi tìm nhau, một tình yêu như giông bão khát khao đến với nhau giữa đạn bom. Âm thanh nghẹn ngào ấy không chỉ khắc khoải mà còn gợi lên nỗi hoài niệm vô bờ bến trong lòng người chiến sĩ. Miền xa thẳm không chỉ đơn thuần là một bài tình ca chiến trận, mà lại chứa đựng những tâm tư sâu sắc như đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước, đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh, đi tìm nhau mãi mãi không về, hồn thiêng sông núi tạc nên tượng đài.
1: Trải nghiệm từ một người lính giúp ông hiểu chiến tranh không chỉ là những trận đánh mà còn là những cuộc chia ly, những nỗi nhớ và khát vọng đoàn tụ. Chính vốn sống ấy đã tạo nên chiều sâu trong Miền xa thẳm, cũng như nhiều sáng tác của ông. Ca khúc Miền xa thẳm ngắn gọn, không miêu tả nhân vật, không kể diễn biến, không lý giải cảm xúc. Giai điệu xa xiết, lắng đọng của ca khúc Miền xa thẳm từng lay động biết bao người nghe nhạc. Đó là câu chuyện của một cô gái đi tìm người yêu trong bom đạn chiến tranh. Bước chân suốt dải Trường Sơn những năm tháng ấy không chỉ bởi tiếng gọi của tình yêu mà còn là tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ở hai đầu nỗi nhớ, ở hai đầu trận đánh là hai nửa trái tim đang thổn thức yêu thương. Khi sự sống và cái chết liền kề vẫn không làm tình yêu nguôi bớt những khát khao mãnh liệt. Và câu chuyện ấy đã được ông thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc xa xiết nhưng đầy lạc quan và hy vọng.
0: Từ ca khúc chủ đề cho vở kịch, nhưng giai điệu và ca từ quá xa xiết, cô đọng và có sức ám ảnh lớn. Miền xa thẳm đã tách ra, vươn cao thành ca khúc độc lập với công chúng. Từ tiếng gọi của con chim là tiếng gọi của đôi lứa. Từ đôi lứa là tiếng gọi của những người bị chiến tranh chia cắt. Và rộng hơn là khát vọng đoàn tụ của cả một dân tộc. Đó là sự chuyển hóa rất tự nhiên nhưng cũng rất tinh tế của miền xa thẳm. Tượng đài trong miền xa thẳm không chỉ dành cho những người đang ngã xuống, đó còn là tượng đài của một thế hệ đã biết đặt hạnh phúc riêng trong hạnh phúc của dân tộc, biết yêu một người bằng tình yêu dành cho đất nước và biết chấp nhận hy sinh để những giá trị mình trân quý có thể trường tồn.

0: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những tác phẩm như Miền Sa Thẳm vẫn luôn ám ảnh người nghe. Bởi điều còn lại không chỉ là ký ức về bom đạn, mà còn là một quan niệm đẹp về tình yêu và trách nhiệm, một tình yêu đích thực, không khép kín trong hạnh phúc của hai người, mà luôn mở ra với quê hương, đất nước. Đó cũng là lý do mỗi khi giai điệu của Miền Sa Thẳm vang lên, người nghe không chỉ nhớ đến một ca khúc ý nghĩa của nhạc sĩ Đức Trịnh, mà còn gặp lại vẻ đẹp của một thế hệ đã sống, đã yêu và đã hy sinh cho sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Công an Nghệ An tăng cường phòng chống đuối nước mùa hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, khu tưởng niệm liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu di tích lịch sử Tuông Bồn và nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, cũng như tri ân các anh hùng liệt sĩ đã đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù, tiến tới giành độc lập, thống nhất cho dân tộc. Hoạt động tri ân tại các địa chỉ đỏ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Công an Nghệ An đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ chiến sĩ, quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Vừa qua tại Công an tỉnh Nghệ An, đoàn liên ngành Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ tại tỉnh Nghệ An. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo sát sao về mặt nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu khắc phục những khó khăn vướng mắc và phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiệm vụ quốc phòng đạt nhiều kết quả nổi bật. Đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa ba lực lượng trong thực hiện nghị quyết số 03, đồng thời đề nghị ba lực lượng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị định phù hợp thực tế địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh về quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Công an tỉnh vừa tổ chức lễ vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ba nhất quý 2 năm 2026. 15 tập thể và 5 cá nhân được vinh danh đợt này là những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của Công an tỉnh Nghệ An, minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự tận tụy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng và là nguồn động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục phấn đấu rèn luyện, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Hai đường dây mua bán người có sự tham gia của nhiều đối tượng tại tỉnh Nghệ An câu kết với số đối tượng bên kia biên giới vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng. Theo đó, với chiêu bài việc nhẹ lương cao, 6 đối tượng đã rủ rê lôi kéo những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định, hứa hẹn sẽ tìm việc, lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn nghỉ, nhưng lại cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại các gia đình có nhu cầu. Đáng nói trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đồng chủ trì với Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trú tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán người và mua bán trẻ em. Bước đầu, ban chuyên án làm rõ, các đối tượng đã dụ dỗ bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng chuyên án. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo ai là bị hại các vụ án trên, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo.
3: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì An ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, mùa hè thường là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước tại các ao hồ, sông suối và khu vực vui chơi tự phát. Nhằm phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng an toàn. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
2: Ca trực chiều, tổ phản ứng nhanh trên biển Cửa Lò của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có 4 du khách chơi ván chèo đứng bị gió dông bất ngờ cuốn trôi ra xa bờ. Ngay lập tức phương tiện cứu hộ được triển khai. Chỉ sau khoảng 10 phút, các cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận đưa cả 4 người vào bờ an toàn, tránh được sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Một trong những nạn nhân được cứu hộ vào bờ an toàn chia sẻ.
4: Thì lúc mà chèo đi vào thì là trời nó biển động, trời mưa, bắt đầu gió có sóng, cũng rất là may là có các chủ ra cứu cả đội về, 4 người về.
2: Ông Hoàng Đức Anh, viên chức Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
5: Trong cái thực hiện nhiệm vụ thì có cái sự phối hợp giữa cái đội phòng cháy số 2, đội phản ứng nhanh để mà cùng với lực lượng để mà xử lý cái vấn đề cứu nạn cứu hộ trên biển. Từ đầu năm đến giờ cũng khoảng cũng có 3 đến 40 trường hợp là được cứu sống và đảm bảo an toàn cho du khách.
2: Nghệ An là địa phương có diện tích rộng với hệ thống sông ngòi, suối, ao hồ, đập dày đặc và nhiều khu vực mặt nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp hè khi trẻ em thường xuyên tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước. Theo thống kê, từ ngày đầu tháng 4 năm 2026 đến nay, địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 20 vụ đuối nước, làm 19 người tử vong. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, lực lượng công an các cấp chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước. Theo Trung tá Đặng Công Hà, Phó trưởng Công an xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, bên cạnh việc tổ chức các lớp hướng dẫn bơi, tuyên truyền kiến thức phòng chống đuối nước, khảo sát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm, lực lượng chức năng còn chú trọng trang bị cho người dân, đặc biệt là trẻ em các kỹ năng sơ cứu ban đầu, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp tai nạn dưới nước và phương pháp cứu người an toàn.
6: Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các trường, đoàn thanh niên, tổ chức tại các buổi tuyên truyền tại trường, hướng dẫn cho các em kỹ năng sơ cứu ban đầu và kỹ năng khi xảy ra tai nạn đuối nước để các em có một nhận thức và có

0: khả năng thực hành.
1: Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
2: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể, tập trung mạnh đối tượng là học sinh và thanh thiếu niên, tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, dân phòng để sẵn sàng tham gia công tác cứu nạn cứu hộ khi cần thiết.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng các cấp ngành và toàn xã hội, công tác phòng chống đuối nước trẻ em đang được triển khai đồng bộ từ phòng ngừa, cảnh báo đến cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, để mùa hè thực sự là khoảng thời gian an toàn và bổ ích đối với trẻ em, rất cần sự quan tâm giám sát của gia đình và ý thức tự bảo vệ của mỗi em nhỏ trước những nguy cơ luôn tiềm ẩn từ môi trường nước.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất: Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Kính chào quý vị và các bạn, trong không khí cả nước hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chúng ta cùng tưởng nhớ tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Còn sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay thứ Hai, ngày 27 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang từng bước thắp lên hy vọng để nhiều liệt sĩ được xác định danh tính và được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ xa cách.
6: Trong mục Theo dòng thời sự hôm nay, chúng ta cùng nghe bài 27 tháng 7 mãi là ngày thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
4: Thu nhập bình quân của người Nghệ An đạt 4,79 triệu đồng mỗi người một tháng.
6: Thức uống đường phố tiện dụng nhưng có an toàn.
4: Mục Thế giới quanh ta với các tin chính: Phần Lan tưng bừng ngày hội người ngủ nướng với nghi thức đánh thức độc đáo.
6: Bảo tàng Patrick Pakalongan lưu giữ và trao truyền di sản văn hóa Indonesia.
4: Trong mục thông tin âm nhạc hôm nay, chúng ta cùng nghe ca khúc Người mẹ của tôi do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác qua sự thể hiện của ca sĩ Đăng Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
6: Vào tối qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào xã Anh Sơn đã diễn ra chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tổ chức. Dự lễ thắp nến tri ân có các đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam mang tên hai quốc gia, nơi yên nghỉ của gần 12.000 phần mộ cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Việc tổ chức lễ thắp nến tri ân tại địa chỉ đặc biệt thiêng liêng này là dịp để tuổi trẻ cả nước thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì độc lập tự do của hai nước và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 27 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ số trong số 100 di ảnh liệt sĩ được phục dựng lần này cho thân nhân. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trao 79 xuất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Trong không khí trang nghiêm xúc động của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, thân nhân liệt sĩ, người có công cùng hơn 500 đoàn viên thanh niên và nhân dân đã thành kính thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, đồng loạt thắp những ngọn nến tri ân trên các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào. Cùng thời điểm này, các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, đền thờ, nhà tưởng niệm và công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước. Những ngọn nến tri ân được tuổi trẻ đồng loạt dâng lên, hòa thành ánh sáng của lòng biết ơn, của đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã không tiếc máu xương, tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập tự do của dân tộc.
4: Tối qua tại 4 điểm cầu Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường. Đây là chương trình trọng điểm do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các cơ quan địa phương thực hiện nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Chương trình được kết nối từ 4 không gian mang tính biểu tượng của hành trình tri ân: Tượng đài Bắc Sơn, thủ đô Hà Nội, Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường là câu chuyện về hành trình chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại thông qua ba chương: Những người chưa bao giờ khuất, mệnh lệnh của trái tim, chiến dịch 500 ngày đêm, trả lại tên cho các anh. Bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, khán giả đã được chứng kiến những cuộc gặp gỡ đoàn tụ sau hàng chục năm trên sân khấu, góp phần tạo nên mạch nối cảm xúc là không gian nghệ thuật với các tiết mục được dàn dựng công phu. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự góp mặt của các nhân chứng lịch sử, những cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và cả những người lính đang trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập.
0: Mùa khô 2026-2027 và năm 2027, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu quy tập 180 hải cốt liệt sĩ, trong đó 110 hải cốt tại ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sê Sầm Bôn, Lào và 70 hải cốt trong nước. Theo kế hoạch, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ xuất quân sang Lào vào ngày 14 tháng 8 năm 2026 để triển khai công tác tìm kiếm, quy tập. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cũng như ba tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các đơn vị tập trung thu thập, kiểm chứng, đối chiếu thông tin, xác minh những khu vực có nguồn tin về mộ liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh phối hợp hoàn thành quy tập hải cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Song song với công tác tìm kiếm, Nghệ An đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu và bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Việc lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn, đồng thời kết hợp rà soát bổ sung hồ sơ dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ trong tháng 10 năm 2026. Có những cuộc chia ly đã kéo dài hơn nửa thế kỷ khi những người lính năm ấy ra trận, hy sinh vì Tổ quốc. Nhưng đến hôm nay, nhiều gia đình vẫn mòn mỏi tìm nơi người thân yên nghỉ. Nỗi chờ đợi ấy chưa bao giờ nguôi trong lòng những người ở lại. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang từng bước thắp lên hy vọng để nhiều liệt sĩ được xác định danh tính và được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ xa cách.
4: Ra đi, anh dặn tôi ở nhà cố gắng học hành, nghe lời cha mẹ. Lời dặn đó được người anh năm ấy nói với em trước khi ra đi chiến trường cách đây hơn nửa thế kỷ. Thế nhưng cho đến hôm nay, người em này cùng gia đình vẫn chưa lần tìm được nơi người anh, liệt sĩ Nguyễn Văn Tý nằm lại. Sau 2 năm ra quân và chiến đấu trên chiến trường miền Nam, tháng 4 năm 1972, anh Nguyễn Văn Tý hy sinh khi mới tròn 21 tuổi. Hơn nửa thế kỷ qua, người thân vẫn lặng lẽ đi tìm anh qua những dòng thông tin ít ỏi, qua lời kể của đồng đội, qua những chuyến đi nối dài. Ông Nguyễn Văn Ngọ, em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Tý kể lại.
7: Tôi nhập ngũ được 1 năm thì anh tôi hy sinh, nhưng đấy là một đóng góp nhỏ để cùng đất nước giải phóng miền Nam và Việt Nam.
4: Trong cùng một dòng họ và cũng từng ấy năm, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu hàng ngày vẫn mong chờ tìm được nơi anh yên nghỉ. Kỷ vật còn lại sau chiến tranh chỉ là một lá thư đã ngả màu theo năm tháng, cũng là điều duy nhất để gia đình liệt sĩ nâng niu, gìn giữ suốt thời gian qua. Chị Trần Thị Phương Lan, em dâu của liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu, mong mỏi.
8: Khi trong chiến trường sông ạ, anh luôn luôn mong muốn

0: tìm được phần mộ của bác. Anh đã đi rất nhiều nơi, nhờ rất nhiều người, nhưng mà không tìm được.
1: Không chỉ là ký ức của những người ở lại với cựu chiến binh Nguyễn Văn Tị, tìm được hài cốt các liệt sĩ không chỉ là ước nguyện của một gia đình, mà còn là món nợ ân tình với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang nối dài những cuộc hành quân thời bình, để tiếp thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình vẫn đang mòn mỏi chờ tin người thân.
2: Cái điều dù mà nói là đưa đi tìm mộ liệt sĩ, tôi đi lên, tôi đi bao nhiêu tôi cũng đi, cho nên về cái chuyện là tình nghĩa đồng đội và những người sinh rất cao quý.
1: Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, mong sao là cái mẫu sinh phẩm nó đạt kết quả và sớm tìm được người thân để cho các anh hùng sớm có người thân để họ đoàn tụ cùng với là gia đình.
1: Ở rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ, chúng ta vẫn từng gặp những ngôi mộ chiến sĩ hy sinh chưa xác định danh tính. Hy vọng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ sớm kết nối thông tin, tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Đó là hành trình thể hiện tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm lớn lao của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người đang ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Theo dòng thời sự.
5: Theo dòng thời sự.
1: Mỗi dịp 27 tháng 7, cả nước thành kính tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tác giả Hải Đăng có bài viết, 27 tháng 7 mãi là ngày thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, chúng ta cùng nghe.
6: Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn coi trọng đạo lý biết ơn những người đã hy sinh vì đất nước. Kế thừa truyền thống, Đảng và Nhà nước xác định chăm lo cho người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình quân nhân là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cần khẳng định rằng, hơn 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình để Tổ quốc trường tồn, đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc. Mỗi tấc đất hôm nay đều thấm đẫm sự hy sinh của các thế hệ đi trước, mỗi thành quả của công cuộc đổi mới đều được dựng xây trên nền móng của lòng yêu nước, sự cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Suốt 79 năm qua, kể từ khi ra đời Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, đặc biệt là sau hơn 40 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Hệ thống chính trị ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện theo hướng toàn diện, nhân văn và ngày càng phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước. Theo Cục Người có công Bộ Nội vụ, cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công, bao gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi. Hiện cả nước có hơn 1,2 triệu người có công được hưởng trợ cấp và hơn 280.000 thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Từ năm 2020 đến nay, mức chuẩn trợ cấp phụ cấp ưu đãi người có công luôn được điều chỉnh tăng phù hợp với lộ trình điều chỉnh tăng mức tiền lương cơ sở. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức trợ cấp dành cho người có công tiếp tục được điều chỉnh tăng khoảng 10%. Hàng năm, nhất là dịp ngày thương binh liệt sĩ, từ trung ương đến địa phương đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh, hỗ trợ gia đình liệt sĩ, tu bổ nghĩa trang và các công trình ghi công liệt sĩ. Chương trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được triển khai bền bỉ. Mỗi ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên là thêm một mái ấm của nghĩa đồng bào. Mỗi phần mộ được chăm sóc là thêm một nén tâm hương tri ân. Mỗi danh tính liệt sĩ được xác định là thêm một gia đình được vơi đi nỗi khắc khoải sau nhiều thập niên mong ngóng. Từ những việc làm cụ thể, văn hóa tri ân không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành một dòng chảy bền bỉ trong đời sống xã hội, được gìn giữ bằng trách nhiệm của nhà nước, sự chung tay của cộng đồng và tình cảm chân thành của mỗi người dân Việt Nam. Các hoạt động tri ân được triển khai thường xuyên đồng bộ và ngày càng đi vào chiều sâu, từ việc tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách phụng dưỡng mẹ Việt Nam.

0: anh hùng, các suất học bổng dành cho con em gia đình chính sách, buổi khám bệnh cấp thuốc miễn phí đến việc chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, tổ chức lễ thắp nến tri ân, gặp mặt người có công. Tất cả đều thể hiện sự trân trọng biết ơn bằng những hành động thiết thực. Hiện nay các địa phương đã và đang triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đó là hành trình trả lại tên cho những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc, là nỗ lực đưa những người con ưu tú trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình, là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng khoa học, trách nhiệm và nghĩa tình. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm tri ân với những người đã hy sinh vì Tổ quốc chưa bao giờ vơi cạn. Mỗi ngọn nến được thắp lên trong đêm tháng 7, mỗi phần mộ liệt sĩ được chăm sóc, mỗi căn nhà tình nghĩa được trao tặng, mỗi mẫu ADN được giám định để tìm lại tên cho liệt sĩ, đều là những minh chứng sống động rằng đạo lý uống nước nhớ nguồn vẫn đang được gìn giữ bằng những hành động cụ thể, bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và bằng tấm lòng của hàng triệu người dân Việt Nam.
1: Thông tin thời tiết, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, mưa đã gia tăng ở Nam Bộ. Đồng Nai là một trong những địa phương có mưa lớn nhất, gây ngập sâu một số tuyến đường. Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Tại khu vực Trung Bộ, mưa cũng xảy ra đêm nay ở khu vực thành phố Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Ngày hôm nay, toàn miền trong đó có Nghệ An tiếp tục nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt phổ biến từ 32-36 độ. Chuyển lên phía Bắc, ở khu vực Tây Bắc Bộ, người dân cần tiếp tục đề phòng với nguy cơ sạt lở đất, bởi khu vực này có nơi xảy ra mưa to, lượng mưa trên 60mm. Cảnh báo từ chiều tối nay đến 28 tháng 7, khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La xảy ra mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Các nơi khác còn lại của Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Còn thông tin về cơn bão số 2 hiện đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Dự báo bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
0: Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Kinh tế biển đang được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Tư duy phát triển biển hiện nay đang chuyển từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang xây dựng không gian phát triển biển quốc gia, gắn với các mục tiêu kinh tế, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, nhất là với các lĩnh vực như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, lấn biển. Do quyền sử dụng khu vực biển chưa được xác lập đầy đủ để thế chấp, góp vốn hoặc chuyển nhượng. Để thu hút các nguồn vốn đầu tư lớn vào các dự án dài hạn, cần sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế. Chính phủ cũng đang thúc đẩy sửa đổi luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn, khơi thông nguồn lực đầu tư.
0: Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025 của Cục Thống kê, thu nhập bình quân của người dân Nghệ An đạt 4,79 triệu đồng một người một tháng, xếp thứ 22 trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Mức thu nhập này thấp hơn 1,21 triệu đồng tương đương 20,2% so với bình quân cả nước là hơn 6 triệu đồng một người một tháng. Trong khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An đứng thứ 3 sau Huế và Thanh Hóa, nhưng cao hơn Quảng Trị và Hà Tĩnh. Điểm tích cực là thu nhập của người dân Nghệ An tăng liên tục trong 5 năm qua, từ 3,095 triệu đồng một tháng năm 2021 lên 4,79 triệu đồng một tháng năm 2025, tăng hơn 1,69 triệu đồng một người một tháng. Theo đánh giá, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đang được cải thiện nhờ thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, hạ tầng và dịch vụ. Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, những quầy nước giải khát ven đường luôn

0: nhập khách, sự tiện lợi giá cả phải chăng, cùng sự đa dạng về chủng loại khiến thức uống đường phố trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Thế nhưng đằng sau sự tiện lợi ấy vẫn còn những nỗi lo về an toàn thực phẩm. Khi nhu cầu giải khát tăng cao, việc bảo đảm vệ sinh trong quá trình pha chế và kinh doanh càng trở thành vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Phóng viên Kim Ngân phản ánh.
1: Tại nhiều tuyến phố, khu vực gần bệnh viện, trường học hay khu công nghiệp, không khó để bắt gặp các quầy bán đồ uống lưu động. Người bán liên tục pha chế để phục vụ khách. Tuy nhiên, ở một số điểm bán, nguyên liệu vẫn được bày ngoài trời, không được che đậy cẩn thận. Dụng cụ pha chế đặt sát mặt đường, ngay sát cống rãnh, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bụi bẩn và vi sinh vật từ môi trường. Anh Hoàng Ngọc Thắng, xã Hưng Nguyên cho rằng:
2: Công nhân vi sinh này với lại là ở trên đường cầu tốc xuống á, họ cũng ghé mua nhiều. Trung bình một ngày khoảng 120 lý chị ạ. Mình nhà em lấy khoảng một ngày khoảng 7-8 biển.
1: Theo các chuyên gia, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xuất phát từ nhiều khâu như nguồn nước, đá dùng để pha chế, nguyên liệu không rõ nguồn gốc hoặc việc bảo quản chưa đúng quy định. Không chỉ vậy, việc dụng cụ pha chế không được vệ sinh thường xuyên hay người chế biến không thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh cá nhân cũng có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Anh Trần Quang Dương, phường Vinh Phú cho biết thực tế.
3: Tôi bán từ 5 giờ sáng đến tầm 10 giờ, tầm tùy ngày tùy hôm ạ. Hôm thì đông, hôm thì ít, hôm nào đông làm thêm 40 lý. Bình thường, trung bình thì tầm 30. Sạch sẽ và an toàn thực phẩm. Nói chung là cái khâu pha chế là phải đúng, nói chung là mình làm đúng thật.
1: Thực tế cho thấy không phải tất cả quầy bán thức uống đường phố đều mất vệ sinh. Nhiều cơ sở đã đầu tư khu vực pha chế sạch sẽ, sử dụng cốc, ống hút và nguyên liệu được bảo quản đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm bán chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết. Chị Trần Thị Giang, xã Hoa Quân cho rằng:
4: Tôi thấy là đồ uống đường phố ở ta rất là đa dạng và phong phú. Nói chung là dọc đường đấy là nhiều lắm, chỗ nào cũng có. Nhiều khi khát thì mùa hè này khát là mình đi là mình tiền đâu là mình uống đó thôi. Tôi cũng không quan tâm nó chế biến như thế nào.
1: Một ly nước mát có thể mang lại cảm giác sảng khoái tức thì giữa ngày hè nắng nóng. Nhưng để thức uống đường phố thực sự an toàn, cần có sự ý thức cao của người kinh doanh và cơ quan quản lý. Chỉ khi các quy định về an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm túc và ý thức cộng đồng được nâng cao, những ly nước giải khát ven đường mới thực sự trở thành nét đẹp của văn hóa ẩm thực đường phố.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Ngày 27 tháng 7 hàng năm, thành phố Nantali ở Tây Nam Phần Lan tổ chức Ngày hội Người Ngủ Nướng, một trong những lễ hội mùa hè nổi tiếng của nước này. Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức công bố Người Ngủ Nướng của năm và đưa nhân vật được lựa chọn xuống biển trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và du khách. Ngày hội Người Ngủ Nướng được tổ chức vào ngày 27 tháng 7 hàng năm và có nguồn gốc từ truyền thống lâu đời ở Phần Lan, gắn với quan niệm rằng người ngủ dậy muộn trong ngày này sẽ lười biếng suốt cả năm. Theo tập tục xưa, người ngủ muộn nhất trong gia đình sẽ bị đánh thức bằng nước. Bên cạnh nghi thức truyền thống, lễ hội còn có nhiều hoạt động dành cho gia đình như diễu hành, chợ thủ công, biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi hóa trang cho trẻ em và các chương trình âm nhạc diễn ra suốt cả ngày. Phần lớn các hoạt động đều mở cửa miễn phí thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham dự. Ngày hội Người Ngủ Nướng được xem là điểm nhấn của mùa hè tại Nantali, góp phần quảng bá văn hóa địa phương và trở thành một trong những lễ hội độc đáo nhất của Phần Lan.
1: Tại Indonesia, bảo tàng Patik Bakalongan đang trở thành điểm đến tiêu biểu trong nỗ lực bảo tồn, lan tỏa nghệ thuật Batik, di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại được UNESCO ghi danh. Nằm ở thành phố Bakalongan, tỉnh Trung Java, bảo tàng được thành lập năm 1926, gồm một tòa nhà di sản hơn 100 năm tuổi. Nơi đây hiện lưu giữ hơn 1.200 hiện vật, gồm các bộ sưu tập Batik cổ, Batik truyền thống, Batik đương đại, cùng nhiều tư liệu và dụng cụ chế tác phản ánh lịch sử phát triển của nghệ thuật Batik trên khắp Indonesia. Không chỉ là không gian trưng bày, bảo tàng Batik Pekalongan còn là trung tâm giáo dục truyền dạy nghề. Mỗi năm, bảo tàng này đón hàng chục ngàn học sinh, sinh viên và du khách đến tham quan nghiên cứu, trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm Batik dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Batik Indonesia được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2009, theo giới chuyên môn. Việc kết hợp giữa bảo tồn, giáo dục, trải nghiệm đã giúp cho bảo tàng Batik Pekalongan trở thành một trong những địa chỉ tiêu biểu, lưu giữ và trao truyền giá trị di sản.
0: Giải độc đắc xổ số Mega Million của Mỹ đã tăng lên mức 800 triệu đô la Mỹ sau nhiều kỳ quay liên tiếp, không tìm được người trúng giải trở thành một trong những giải thưởng lớn nhất trong lịch sử loại hình xổ số này. Theo công ty xổ số Mega Million, không có tấm vé nào trùng khớp toàn bộ ra con số trong kỳ quay gần nhất, khiến giá trị giải độc đắc cho kỳ quay tiếp theo tăng lên 800 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 356,6 triệu đô la Mỹ nếu người trúng lựa chọn nhận tiền mặt một lần. Đây là giải thưởng lớn thứ 10 trong lịch sử Mega Million. Hãng này đã trải qua 37 kỳ quay liên tiếp không có người trúng giải độc đắc. Lần gần nhất tìm được chủ nhân của giải thưởng cao nhất là vào tháng 3 năm nay tại bang Ohio với giá trị 60 triệu đô la Mỹ. Theo ban tổ chức, xác suất trúng giải độc đắc Mega Million hiện vào khoảng 1 trên 290 triệu.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết qua rà soát dữ liệu trên hệ thống trong tháng 6 năm 2026 đã phát hiện hàng trăm trường hợp người đã qua đời nhưng vẫn tiếp tục được chi trả chế độ bảo hiểm xã hội. Cụ thể có 180 trường hợp đã mất nhưng vẫn nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên 3 tháng với số tiền cần thu hồi hơn 1 tỷ 40 triệu đồng. Đồng thời cơ quan bảo hiểm cũng phát hiện 387 trường hợp đã chết nhưng vẫn được chi trả trợ cấp tuất hàng tháng trên 3 tháng với tổng số tiền cần thu hồi hơn 4 tỷ 200 triệu đồng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các trường hợp này đang được xác minh và xử lý theo quy định. Ngành bảo hiểm vẫn sẽ tiếp tục tăng cường khai thác dữ liệu, kết nối các cơ sở dữ liệu liên quan để phát hiện sớm sai sót, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ và đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng, đúng quy định.
0: Vì hè không còn một khoảng trống, lòng đường biến thành những sạp hàng di động bày biện đủ loại hàng hóa. Người đi chợ thản nhiên dừng đỗ xe ngay giữa lòng đường để mặc cả mua bán. Đó là sự việc diễn ra nhiều năm qua trên những tuyến phố quanh khu vực chợ Vinh như Cao Thắng, Lều Sơn, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là điểm nóng về trật tự đô thị khi lòng đường đã bị tước đoạt một cách ngang nhiên. Sự thỏa hiệp của người mua đối với những sạp hàng dưới lòng đường đang tiếp tay cho hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng. Lòng đường giờ đây không còn nhiệm vụ dẫn luồng giao thông mà đã bị biến thành một khu chợ nhếch nhác tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Điệp khúc dẹp chạy bày ra lại đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần tại khu vực này. Sự thiếu kiên quyết, thiếu giải pháp triệt để từ phía các cơ quan quản lý đã vô tình tạo ra một tiền lệ xấu, đó là thói quen coi thường luật pháp, lấn chiếm lòng lề đường để mưu sinh.
7: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Trong chiến tranh, đã có biết bao cuộc chia ly, đã có biết bao người mẹ dứt ruột nói lời chia tay để những đứa con mình hết mực yêu thương bước vào chiến trường khói lửa. Để rồi sau này, đâu đó trên khắp đất nước, có những bóng lưng đang lặng lẽ thắp nén hương cho một người con, cho nhiều người con đã vĩnh viễn không thể trở về. Ca khúc Người mẹ của tôi do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác năm 1989 khi đất nước đã hòa bình. Bài hát là lời biết ơn vô hạn của hàng triệu người con Việt Nam dành cho những người mẹ, anh hùng đã hy sinh thầm lặng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Mời quý thính giả cùng nghe ca sĩ Đăng Dương thể hiện ca khúc Người mẹ của tôi.

Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám, điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7, tức ngày 16 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: 5 giờ sáng nay 27 tháng 7, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên cả nước đã đồng loạt cử ba hồi chuông chống bát nhã tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Bức thương từ Hà Nội, trái tim của thủ đô Hà Nội hôm nay được tưới mát lên anh linh các anh hùng liệt sĩ trên đất thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn. 7 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ được cảnh báo khẩn trương ứng phó mưa lớn, sạt lở đất xảy ra tối nay và ngày mai. Trong phần tin thế giới, Iran thông báo dừng tấn công, sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ. Trong khi đó, cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ dần mất kiên nhẫn với xung đột Iran. Ủy ban châu khuyến cáo các quốc gia thành viên liên minh tạm đình chỉ các hình phạt theo luật về khí mê tan trong 3 năm tới để giúp bảo vệ nguồn cung năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đúng 5 giờ sáng nay 27 tháng 7, từ địa đầu Lũng Cú đến mũi Cà Mau, từ Trường Sa đến những ngôi chùa vùng sâu vùng xa, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên cả nước đã đồng loạt cử ba hồi chuông chống bát nhã tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà còn là sự kiện văn hóa chính trị và tinh thần đặc biệt, nơi âm thanh của lòng biết ơn hòa cùng nhịp đập dân tộc, nhắc nhớ mỗi người dân Việt Nam về sự hy sinh bất tử của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Ba hồi chuông là lời tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, là sự tưởng niệm đối với hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và máu xương cho hòa bình hôm nay. Đồng thời là lời nhắc nhở các thế hệ đang sống về trách nhiệm gìn giữ thành quả mà cha ông đã đánh đổi bằng cả cuộc đời. Thực tiễn vẫn nhắc nhở rằng đất nước ta còn nhiều món nợ ân tình chưa thể trả hết đối với những người đã hy sinh. Mỗi danh tính được xác định không chỉ hoàn thiện hồ sơ lịch sử mà còn trả lại tên tuổi, danh dự và sự ghi nhận xứng đáng cho những người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc. Đây không chỉ là nghi lễ mà ý nghĩa tâm linh mà còn là lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần tri ân, trách nhiệm của mỗi người dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
0: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua cầu truyền hình trực tiếp mang tên Sao sáng dẫn đường đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Chương trình được kết nối từ 4 điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc trên cả nước, đó là tượng đài Bắc Sơn, thành phố Hà Nội, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, khu vực chiến trường Vị Xuyên, Tuyên Quang, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Quảng Trị và công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự chương trình có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Lê Tuyết và Lại Hoa đưa tin.
1: Chương trình mở đầu bằng hình ảnh hàng ngàn ngọn nến tri ân thắp sáng lung linh tại 4 điểm cầu trên nền bản hòa ca, giai điệu Tổ quốc và màu hoa đỏ. Tiếng chuông thỉnh ngân vang từ mảnh đất Quảng Trị như tiếng vọng của lịch sử dẫn dắt chương trình bước vào phần 1 mang tên Những người chưa bao giờ khuất. Chương trình tái hiện những ký ức kiên cường qua âm nhạc và những lá thư từ lòng đất, thư gửi người yêu nơi quê nhà, thư dâng cha mẹ trước giờ vào trận, đến những dòng nhật ký gửi gắm lý tưởng thanh xuân. Xuyên suốt chương trình, tại các điểm cầu, những câu chuyện xúc động lòng người, đó là tại Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, đại diện 26 đội giả phá bom mìn tại vùng lõi Vị Xuyên chia sẻ quyết tâm hoàn thành 100% diện tích làm sạch mặt bằng vào tháng 11 năm 2026. Xúc động nhất là hình ảnh các chiến sĩ đội quy tập bố trí quân sự tỉnh Tuyên Quang hàng ngày kính cẩn dâng ba bữa cơm cho các liệt sĩ vừa được cất bốc về nhà quan. Tại Quảng Trị là câu chuyện xác minh danh tính liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh bằng phương pháp thực chứng sau 7 tháng kiên trì tra soát tỉ mỉ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp trao lại kỷ vật cho gia đình. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình 8 năm khớp nối dữ liệu từ 3 bức ảnh cũ để phát hiện mộ tập thể mậu thân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, cất bốc 101 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như đôi nhẫn vàng, chiếc lược, chai dầu gió. Tại đây, kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, tiểu đội phó, đơn vị 962, người được phục dựng chân dung bằng AI cũng đã được trao tận tay thân nhân. Phần cuối chương trình mang tên Trả lại tên cho các anh đánh dấu bước tiến công nghệ đột phá trong công tác giám định ADN. Tại điểm cầu Hà Nội, ban tổ chức đã trang trọng trao tặng di ảnh được phục dựng tỉ mỉ và công bố kết quả giám định ADN xác định danh tính cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Tại chương trình, Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đã phát đi thông điệp kêu gọi sự đồng hành của toàn xã hội, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ qua tổng đài trong nước là 1800 8022 và quốc tế là 0965 001 222. Chương trình khép lại bằng giai điệu hào hùng viết tiếp câu chuyện hòa bình ngân vang, đồng thời từ cả bốn điểm cầu khắc họa thông điệp chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam. Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là nhiệm vụ tiếp tục giữ gìn thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Thưa quý vị, cũng tối qua, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 được lựa chọn làm điểm cầu đặc biệt của truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường tại Quảng Trị, vùng đất từng là chiến trường ác liệt nơi mỗi tốc đất đều thấm đẫm sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Phản ánh của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại khu vực miền Trung.
2: Dự điểm cầu tại Quảng Trị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương; các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh cùng đông đảo người dân. Một trong những khoảnh

0: Diêu binh Đỗ Thành Tâm, tỉnh Lào Cai cùng các đồng đội cùng đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín tham dự chương trình, mong mọi chiến dịch 500 ngày đêm sớm hoàn thành tốt mục tiêu tìm kiếm đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương gia đình.
1: Chúng tôi về đây là thăm chiến trường xưa cũng rất là xúc động và tri ân những đồng chí đồng đội của chúng tôi đã cống hiến xương máu và hy sinh để đất nước ta hòa bình và thống nhất. Chúng tôi rất là cảm động trước các vong linh hồn của các anh hùng liệt sĩ.
0: Giữa không gian linh thiêng của nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín, những ngọn nến được thắp lên như lời tri ân, cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục hành trình trả lại đúng tên tuổi và đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình và quê hương.
2: Cùng với các điểm cầu trên cả nước, tối qua nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ tỉnh Nghệ An và Hội hữu nghị Việt Nam Lào tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia. Dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, địa phương và đại diện nước bạn Lào. Các đại biểu, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã dâng hương dâng hoa dành phút mặc niệm và thắp nến tại gần 11.000 phần mộ cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào. Dịp này, ban tổ chức trao 79 xuất quà tặng thương binh bệnh binh, gia đình người có công, đồng thời trao tặng 100 di ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ số cho thân nhân các gia đình. Tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tưởng niệm thắp nến và thả hoa đăng tri ân 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma, khẳng định lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong khi đó, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 tỉnh Điện Biên, hơn 500 đoàn viên thanh niên đã thắp hàng nghìn ngọn nến tri ân 644 liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
2: Tối qua, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật theo dấu chân anh hùng viết tiếp khúc tráng ca tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham dự nghi thức cầu siêu và đồng loạt thắp nến tri ân tại hơn 3.805 phần mộ anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Điểm nhấn của chương trình năm nay là chương trình nghệ thuật theo dấu chân anh hùng viết tiếp khúc tráng ca, được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa đặc sắc ca ngợi Đảng Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, quê hương đất nước, hình tượng người chiến sĩ cách mạng và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bà Nguyễn Hữu Huy, đoàn viên phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, tham gia chương trình thắp nến xúc động bày tỏ.
5: Thì mang lại cho mình cảm giác hồi tưởng là những cái trang sử hào hùng mà các anh đã đi qua, và cái tuổi trẻ của mình sẽ cố gắng đóng góp cho đất nước ngày càng phát triển.
4: Thành phố Cần Thơ có 42.538 anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 3.805 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Cùng với hoạt động thắp nến tri ân tại điểm chính nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn cũng tổ chức đồng loạt lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại ba nghĩa trang liệt sĩ cấp thành phố còn lại, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Trị, mảnh đất từng là tuyến lửa trong chiến tranh, nay là nơi yên nghỉ hàng chục nghìn liệt sĩ. Từ sáng sớm nay, dòng người đã về các nghĩa trang liệt sĩ và thành cổ Quảng Trị để dâng hương tưởng niệm tri ân những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và ngay bây giờ xin được nối cầu với phóng viên Kim Thanh đang có mặt tại thành cổ Quảng Trị. Xin mời chị Kim Thanh.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này tôi đang có mặt tại khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Trong không khí trang nghiêm của ngày 27 tháng 7, hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về đây để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đặc biệt sáng nay, đoàn cựu chiến binh biệt đội hợp thành toàn quốc đã mang theo nước thiêng từ Hồ Gươm, trái tim của thủ đô Hà Nội, về thành cổ Quảng Trị, thực hiện nghi lễ dâng nước để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vâng, có mặt cùng chúng tôi lúc này là ông Trần Đức Nội, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh biệt đội hợp thành toàn quốc. Vâng, thưa ông, khi tự tay mang nước Hồ Gươm từ Hà Nội vào dâng tại thành cổ Quảng Trị trong ngày 27 tháng 7 hôm nay, cảm xúc lớn nhất của ông là gì? Và ông có gửi gắm điều

0: gì tới những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi đây.
1: Tôi lại càng nhớ đến những bạn tôi, những người đã hy sinh tại đây. Những thằng con đấy là máu, là xương của các đồng đội tôi. Tinh thần của chúng tôi là gì? Quyết tâm để bảo vệ được bằng được thành cổ, dù chúng tôi phải nằm lại trong thành cổ này. Ngày hôm nay tôi có mang nước của Gươm vào, thay mặt cho cả thủ đô Hà Nội, tôi sẽ tế trong sông Hãn, sẽ tế trong thành cổ của chị.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Từ thành cổ Quảng Trị, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng liệt sĩ, không chỉ những nén hương hay những bình nước thiêng được dâng lên, mà còn có cả lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho hòa bình, độc lập của dân tộc. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về hoạt động ý nghĩa này vào chương trình thời sự tiếp theo. Bây giờ xin được trở lại với biên tập viên chương trình.
2: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Kim Thanh. Và một thông tin vui từ phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã quy tập được 26 hải cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, trước là huyện Hấn Quảng, tỉnh Quảng Bình Phước. Điều đặc biệt xúc động là lực lượng chức năng đã phát hiện hai bức ảnh kỷ niệm cùng nhiều di vật còn lưu giữ trong ví cá nhân các liệt sĩ. Trong số các hầm mộ có nơi hải cốt nhiều hơn dự đoán, thậm chí một số liệt sĩ vẫn nằm nguyên trên chiếc võng năm xưa. Các mẫu ADN đã được lấy để giám định, còn hai bức ảnh sẽ được phục hồi kỹ thuật số, mở thêm hy vọng xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội. Thưa quý vị, có những cuộc hành quân kết thúc khi tiếng súng ngừng vang, nhưng cũng có những cuộc hành quân được tiếp tục sau chiến tranh. Hơn nửa thế kỷ qua, hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh và người dân vẫn lặng lẽ đi tìm đồng đội, người thân hy sinh ngoài mặt trận. Hành trình ấy hôm nay được tiếp nối bằng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Lúc 7 giờ sáng nay, trong 90 phút của chương trình Gọi tên những vì sao đất nước phát sóng trên kênh thời sự VV1, chúng tôi mời quý vị cùng gặp những người con người đang thầm lặng đi tìm đồng đội, người thân, đưa các anh trở về với gia đình.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Cùng với khu kinh tế ven biển phía Nam và khu thương mại tự do, Hải Phòng đang triển khai khu kinh tế chuyên biệt quy mô hơn 5.300 ha nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố. Khác với các khu kinh tế truyền thống, khu vực này được quy hoạch theo mô hình tích hợp, tập trung thu hút các ngành công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu phát triển và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, theo mục tiêu đề ra, khu kinh tế chuyên biệt sẽ đóng góp từ 3 đến 4% GRDP của thành phố Hải Phòng vào năm 2030 và nâng mức đóng lên 5% trong giai đoạn sau năm 2030.
5: Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có các khu chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, gồm khu vực phát triển công nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu thương mại dịch vụ tổng hợp, khu vực phi thuế quan và khu vực dịch vụ logistics, trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo. Thành phố phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp dịch vụ logistics, cảng biển hiện đại mang tầm khu vực, là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Từ vùng chuyên canh nông nghiệp, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng đang từng bước xây dựng mô hình xã thương mại điện tử, đưa nông sản địa phương lên chợ số để mở rộng thị trường tiêu thụ. Địa phương hiện có 8 sản phẩm ô cốp, 10 hợp tác xã nông nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 28,5 tỷ đồng, tạo nguồn hàng ổn định cho thương mại điện tử. Sau gần nửa năm triển khai, mô hình không chỉ giúp quảng bá tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn mà còn thay đổi nhận thức của các chủ thể sản xuất, từng bước chuyển từ tư duy bán hàng truyền thống sang kinh doanh trên nền tảng số, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Ông Vũ Trọng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng xã Nhân Cơ cho biết.
6: Từ tháng 2 năm 2026, các cái sản phẩm hiện nay thì trên sàn đang niêm yết 12 sản phẩm với 8 chủ ô cốp của địa phương. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ vận hành để mà tập trung tháo gỡ các cái điểm nghẽn trong quá trình triển khai vận hành, từng bước nâng cao cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái trang web để cái thương mại điện tử của địa phương trở thành một cái động lực trong phát triển nông nghiệp tại xã Nhân Cơ.
2: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 7 tỉnh gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La chủ động ứng phó với đợt mưa lớn từ chiều tối nay đến đêm mai 28 tháng 7. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, có nơi trên 250mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và dông lốc, sét, mưa đá. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo người dân, rà soát sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát các điểm ngập, sạt lở và đảm bảo an toàn hồ chứa,

0: công trình đang thi công. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Một nguồn tin cấp cao Iran hôm qua cho biết nước này sẽ dừng toàn bộ hoạt động tập kích nếu Mỹ không tiếp tục gây hấn, đồng thời sẵn sàng nối lại đàm phán để giải quyết xung đột. Bà Thi, phóng viên thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Một số nguồn tin khu vực cho biết giới chức Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan rằng Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để kết thúc chiến tranh. Địa điểm đối thoại có thể là Thụy Sĩ, Qatar hoặc Pakistan. Về trình tự đàm phán, Iran vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề eo biển Hormuz, tiếp đó là giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và cuối cùng là chương trình hạt nhân. Sau 13 ngày giao tranh ác liệt không ngừng nghỉ, Mỹ và Iran đã bất ngờ dừng toàn bộ hoạt động tập kích nhằm vào nhau từ tối 24 tháng 7 mà không công bố lý do. Theo truyền thông khu vực, trong hơn 48 giờ qua, tình hình tại vùng vịnh và eo biển Hormuz tương đối yên tĩnh. Hai bên không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hay hoạt động quân sự đáng chú ý nào. Giới quan sát cho rằng điều cần nhất lúc này là hai bên phải lập tức khôi phục đàm phán, đồng thời hạn chế đưa ra các phát ngôn hay tiến hành các hành vi khiêu khích trên thực địa.
0: Trong khi đó, một cuộc thăm dò công bố mới đây cho thấy sự ủng hộ của nhóm cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cuộc xung đột với Iran đang suy giảm rõ rệt khi những tác động kinh tế của cuộc chiến ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Theo kết quả khảo sát do hãng thăm dò độc lập Public First thực hiện, chỉ có 37% cử tri trung thành với ông Trump cho rằng cuộc chiến với Iran đáng để chấp nhận những tổn thất về kinh tế giảm mạnh so với mức 50% ghi nhận hồi tháng 5, tức là giảm 13 điểm phần trăm chỉ trong vòng 2 tháng. Cuộc khảo sát cũng cho thấy gần 20% cho rằng Washington nên chấm dứt cuộc chiến với bất kể giá phải trả. Đối với nhóm cử tri ủng hộ ông Trump nhưng không thuộc lực lượng trung thành nòng cốt, mức độ ủng hộ còn thấp hơn khi chỉ 21% cho rằng cuộc chiến đáng để chấp nhận các chi phí về kinh tế, trong khi 28% muốn Mỹ rút lui hoàn toàn. Đáng chú ý, phần lớn cử tri của ông Trump cho rằng chính các cuộc xung đột với Iran là nguyên nhân khiến giá nhiên liệu tăng. Có tới 57% cử tri trung thành với ông Trump quy trách nhiệm cho cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không đưa ra các quyết định an ninh quốc gia dựa trên kết quả thăm dò dư luận. Nhà Trắng cho rằng giá nhiên liệu tăng chỉ là hiện tượng tạm thời và sẽ sớm giảm khi cuộc xung đột kết thúc hoặc khi năng lực quân sự của Iran suy yếu và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz không còn bị đe dọa.
0: Ủy ban châu Âu vừa ra khuyến cáo các quốc gia Liên minh châu EU tạm đình chỉ các hình phạt theo luật về khí mê tan trong 3 năm tới để giúp bảo vệ nguồn cung năng lượng, lo ngại về nguồn cung khí đốt trong giai đoạn tới. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
3: Ủy ban châu Âu đưa ra quyết định này sau khi Mỹ và Qatar cũng như các nhóm ngành công nghiệp, dầu khí và hầu hết các quốc gia thành viên EU bày tỏ lo ngại về các quy định nghiêm ngặt và yêu cầu thay đổi. Một số quốc gia lo ngại rằng châu Âu sẽ không thể đảm bảo nguồn cung nhiên liệu một khi các quy định có hiệu lực vào tháng 1 năm 2027 nếu các công ty năng lượng không thể cung cấp khí đốt, nhập khẩu, đáp ứng được các quy định nghiêm ngặt về khí thải của EU. Ủy ban châu Âu tuyên bố rằng những thay đổi này là cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu khan hiếm do việc phong tỏa eo biển Hormuz. Việc trì hoãn thực thi quy định dự kiến sẽ giúp EU tránh được những gián đoạn chuỗi cung ứng.
0: Người dân Cuba trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế vừa long trọng kỷ niệm 73 năm cuộc tấn công pháo đài Moncada, sự kiện được xem là bước ngoặt mở đường cho thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959.
4: Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra tại tỉnh Pinar del Rio với chủ đề Moncada của tôi là Tổ quốc, đồng thời hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro. Cách đây 73 năm, ngày 26 tháng 7 năm 1953, dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro, 141 chiến sĩ cách mạng đã tiến công pháo đài Moncada và một số mục tiêu quân sự. Dù cuộc tấn công không thành công, 61 chiến sĩ đã hy sinh, nhiều người trong đó có Fidel Castro và Raúl Castro bị bắt, nhưng sự kiện đã trở thành tiếng thét đánh thức nhân dân Cuba, khơi dậy phong trào đấu tranh cách mạng trên cả nước. 6 năm sau, ngày 1 tháng 1 năm 1959, cách mạng Cuba giành thắng lợi, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử đất nước. Ngày 26 tháng 7 hàng năm được Cuba chọn là ngày quật khởi quốc gia.
0: Cũng liên quan đến Cuba, cơ quan chức năng Mỹ vừa trao trả cho nước này nhiều tài liệu lịch sử bị đánh cắp từ Cục Lưu trữ Quốc gia Cuba và từng được giao bán trên các nền tảng thương mại điện tử tại Mỹ. Trong số này có hiến pháp La Iaia năm 1897 cùng các tài liệu liên quan đến nhiều nhân vật lịch sử. Theo giới chức Cuba, các tài liệu đã bị thất lạc từ nhiều thập kỷ trước. Việc thu hồi sau quá trình điều tra xác minh nguồn gốc được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo tồn và khôi phục di sản lịch sử quốc gia.
5: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi Trung Du đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở phía Nam, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc gió Tây Nam đến Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, phía Đông gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
0: Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Phương Anh, phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à? Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy. Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
13: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
12: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
13: Sao thế?
12: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
13: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
12: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
13: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
12: Vậy hả chị?
13: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
12: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
14: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
16: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
15: đi. Mua ngay đi.
16: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
17: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

0: Khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, linh thiêng đất trời Việt Nam không chỉ là khí thiêng sông núi ngàn năm hội tụ, mà được làm nên từ xương máu, tuổi xuân của biết bao thế hệ cha anh. Các anh đã sống, đã chiến đấu và vĩnh viễn nằm lại hòa trong lòng đất mẹ. Tháng 7 về, tháng của những khoảng lặng tự soi mình, tháng của sự tri ân.
1: Vâng, và hành trình tri ân của thế hệ hôm nay đang được thắp sáng qua chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Trong chương trình đặc biệt này, chúng tôi sẽ kể về hành trình chạy đua với thời gian, nơi khoa học hòa quyện cùng mệnh lệnh từ trái tim, chất chiêu từng dấu vết, từng mẫu ADN để tìm lại tên và đưa các anh sớm trở về với gia đình, quê hương. Trước khi đến với các nội dung chính, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật trong tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, thiết thực kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuần qua các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi và trao quà tặng các gia đình chính sách, thương bệnh binh cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa phương trên cả nước. Cụ thể, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Ân cần thăm hỏi động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, thận trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức do Quân khu 7 phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ thông tin người dân cung cấp giữa tháng 7 vừa qua, lực lượng đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ K72 đã phát hiện một mộ tập thể cùng nhiều di vật của liệt sĩ tại vườn Tây Bắc, điểm cao 74, ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức. Trên cơ sở đó, các cơ quan đơn vị địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng phương tiện, mở rộng phạm vi khảo sát. Tính đến ngày 20 tháng 7, bước đầu đã tìm kiếm quy tập được 21 hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, mở thêm hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài chiến thắng chốt chặn Tàu Ô, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quyết tâm cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, góp phần đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Trong tuần qua, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công, lời hứa với mẹ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.

0: Thông qua những câu chuyện chân thực, những nhân vật có thật và các trường đoạn nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa hành trình đưa những người con trở về với gia đình quê hương và tên tuổi của mình, làm nổi bật ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, qua đó lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Tuần qua chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương xem xét cho ý kiến về các nội dung sửa đổi bổ sung quy định 2155 ngày 8 tháng 7 năm 2023 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng và kỷ luật quân đội của các cấp tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, quy định của Quân ủy Trung ương về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn thuộc Bộ Quốc phòng và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc sửa đổi bổ sung các quy định và hoàn thiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 là bước cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương vào đặc thù quân sự. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong quân đội cần được triển khai chủ động từ sớm từ xa, xử lý nghiêm minh, khách quan, chính xác các vi phạm để giữ vững sự trong sạch, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Tại buổi tiếp Trung tướng Derek McCauley, đại diện cấp cao lực lượng quốc phòng Canada tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương diễn ra trong tuần qua, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thông qua tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, tham vấn lẫn nhau trong các cơ chế hợp tác đa phương về quốc phòng an ninh và mở rộng hợp tác trong cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, quản lý biên giới, khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong tuần qua, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải đấu giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 8 tới tại nhà thi đấu xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Giải đấu năm nay quy tụ 6 đội gồm Campuchia, Lào, Singapore, Myanmar, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở những kinh nghiệm sau lần đầu tiên đăng cai thành công giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN vào năm 2023, công tác tổ chức đã được triển khai chủ động từ hiệp đồng các hoạt động chuyên môn về điều lệ thi đấu, tập huấn trọng tài cho tới chế độ tiêu chuẩn trong sinh hoạt và thi đấu của các đội tuyển, bảo đảm lễ tân, thông tin tuyên truyền, tường thuật trực tiếp, tổ chức không gian lưu trữ dữ liệu hình ảnh trên nền tảng số để báo chí nước ngoài tiếp cận. Tuần qua, Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội tổ chức hội nghị xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026. Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lưu ý Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình và các điều kiện cần thiết để lễ trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trang trọng, lan tỏa giá trị của những điển hình tiên tiến, góp phần tôn vinh hình ảnh phụ nữ quân đội trong thời kỳ mới. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là điểm hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật trong tuần qua. Trở lại với nội dung chính của chương trình. Thưa quý thính giả và các đồng chí, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những dải đất bom cày đạn xới năm xưa nay đã xanh lại màu xanh của bình yên. Nhưng vẫn còn đó, những vết thương chưa bao giờ khép lại. Nỗi đau ấy đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc những người lính hôm nay chạy đua với thời gian trong chiến dịch tri ân lớn chưa từng có.
2: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày người con trai của mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Trích khoác áo lính lên đường. Và cũng ngần ấy năm, từng nếp nhăn trên gương mặt mẹ xếp dày theo những lần ra ngóng vào trông. Mẹ thương con đến thắt lòng, thèm được một lần ôm trọn đứa con bé bỏng của mẹ vào lòng như ngày xưa cũ. Ở cái tuổi như ngọn đèn trước gió, mẹ Trích có thể đã lãng quên nhiều chuyện, nhưng câu hẹn ngày đất nước trọn niềm vui con sẽ về bên mẹ thì vẫn vẹn nguyên như mới vừa hôm qua.
3: Mùng 5 năm Thấu Thấu là anh ấy đi lên đường, thì cháu đi lên đường cháu con dặn là mẹ ơi đừng nhớ con nhé, con đi bao giờ thống nhất Bắc Nam, nước nhà độc lập rồi con về với bố mẹ. 12 năm sau, rồi hôm ý là gọi tôi lên thì tôi bảo là cháu hy sinh không còn. Nhận cái giấy báo tử rồi về nhà là mẹ là nằm ở đây không biết gì nữa, cảm xúc lúc bấy giờ nó không còn, nỗi đau nó quấn bám không thể ngủ ngơi được. Tôi cứ lúc nào tôi nhớ thì chảy nước mắt.

0: Ký ức của người mẹ là câu hẹn ngày trở về. Còn ký ức của người con gái liệt sĩ Trần Thanh Khuê lại gửi gắm nơi bờ vai của cha. Ngày cha hy sinh ở chiến trường miền Nam năm 1970, chị Trần Thị Thoa mới tròn 2 tuổi. Thế nhưng bằng một sự gắn kết thiêng liêng, chị vẫn cảm nhận trọn vẹn hơi ấm từ bờ vai cha điệu mình đi dọc con đường làng rực nắng năm nào. Bờ vai ấy không chỉ nuôi dưỡng tuổi thơ khuyết vắng mà đã trở thành điểm tựa vô hình nâng đỡ chị bước qua mọi bão giông cuộc đời.
1: Những ký ức của tôi còn sót lại thì tôi thấy là cứ hình ảnh bố tôi tiệu tôi lên vai. Và khi tôi lớn lên thì bố tôi đã hy sinh rồi. Lúc đấy thì tôi vẫn còn nhỏ. Khi đến lớp học, các bạn lúc nào cũng nói chuyện về bố để khoe. Nhưng tôi thì không bao giờ có cả. Thì tôi đều chạy trốn ở một chỗ khác để khóc thầm.
0: Sự hy sinh của các anh đã viết nên trang sử vàng dân tộc. Từng giọt nước mắt nghẹn ngào của mẹ, từng ký ức mong cha đang thúc giục chúng ta từng giờ, từng phút bằng mọi nguồn lực và lòng biết ơn vô hạn để đưa các anh trở về, khép lại những cuộc đợi chờ đằng đẵng nửa thế kỷ qua. Như chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với toàn quân.
2: Đề nghị các ông chí xác định cái nhiệm vụ này bằng mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Mà dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cần tăng đội tìm kiếm, tôi cho báo cáo với thường vụ xin tăng đội tìm kiếm. Đấy, như giả phá bom mìn cũng thế. Dứt khoát chúng ta phải thực hiện. Khó chúng ta cũng phải làm thôi. Để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ. Và cũng bớt đi được những cái còn băn khoăn chăn trở chính trong lòng chúng ta.
0: Vâng, thời gian không chờ đợi ai. Mỗi mùa mưa nắng qua đi, lớp bụi thời gian lại làm mờ dần những dấu vết cuối cùng để đưa các anh về với đất mẹ. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, giữa hàng vạn người lính đang yên nghỉ, vẫn còn hàng nghìn phần mộ chưa xác định được thông tin. Từng vỏ mộ bê tông đang được những người lính trẻ hôm nay nâng lên bằng tất cả sự thành kính. Từng lớp đất được rà soát tỉ mỉ để tìm và nâng niu mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Bởi trong mỗi dấu vết nhỏ bé ấy có thể là chìa khóa để đưa liệt sĩ trở về với người thân.
3: Sáu giờ sáng.

0: hàng hàng lốt lốt bia mộ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 hiện lên trong ánh nắng đầu ngày. Các anh nằm lại bên nhau, ngay ngắn như từng sát cánh trong chiến hào, từng chia nhau một ngụm nước, một phần lương khô, một lá thư trước giờ ra trận. Ở đây vẫn còn 5.929 phần mộ mang trên mình dòng chữ nhói lòng: mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, thượng tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội quy tập 584, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, lặng lẽ thắp ba nén hương. Anh đến trang nghiêm, đôi bàn tay chắp trước ngực, cúi đầu khấn nguyện trước anh linh các liệt sĩ.
1: Kính cáo vong linh các anh hùng liệt sĩ, chúng con thực hiện cái nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu ADN để là tìm lại tên cho các bác. Quá trình làm việc có những cái nội dung nào chưa phải các bác linh thiêng phù hộ bỏ qua, và là mong các bác phù hộ để cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng con được bảo đảm an toàn. Kính cáo các bác.
0: Khói hương mỏng nhẹ bay giữa những hàng mộ trải dài đến hút tầm mắt. Còn một nấm mộ chưa xác định được danh tính là còn một người mẹ đã dành cả cuộc đời chờ đợi một tiếng gọi mẹ ơi ngoài ngõ. Còn một người vợ đi qua tuổi xuân trong lời hẹn ước không thành. Và còn cả những người con chưa một lần được gọi tiếng cha. Trong sự tĩnh lặng của nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 hôm nay, tiếng dòng dọc vang lên từng nhịp để mở tấm vỏ mộ bê tông đã nằm kiên cố suốt nhiều thập niên mà không làm ảnh hưởng đến phần hài cốt bên dưới.
1: Kéo kéo kéo từ từ từ lên thôi. Ôi, cẩn thận. Rồi được rồi được rồi. Đẩy xong vân. Là một anh giữ cái này, một anh giữ cái này.
0: Đội quy tập 584 đã áp dụng quy trình nâng hạng bằng giá di động kết hợp dòng dọc. Dòng dọc nhích từng nhịp, tấm bê tông nặng trĩu từ từ xê dịch, hé mở khoảng đất đã ôm trọn hài cốt liệt sĩ suốt mấy chục năm. Dưới lớp cát và đất ấy là một cái tên đang chờ được đánh thức khỏi sự im lặng của thời gian.
1: Đây gọi gọi cái chủ này, gọi y tế ra lấy mẫu luôn. Đây này. Đây số 3.
2: 63.
1: Khi đào lên phát hiện răng. Cái răng hoặc là xương có chất lượng cần lấy lên để lấy mẫu.
0: Chỉ cần nhìn sắc ngà vàng lưu nơi chân răng của liệt sĩ, anh Đinh Duy Thuật, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã nhận ra tuổi xuân của người lính năm ấy đã dừng lại ở ngưỡng cửa đẹp nhất của đời người.
3: Giờ bây giờ mình sẽ thì cho những cái răng nào mà thì lấy chứ được á. Giống như cái răng này là có cái chân. Răng con cả cái chân răng như thế này, nó thì dài hơn là hạn chế thì chất lượng. Hạn con cả một cái chiếc mặt răng và chiếc cái chân răng. Có người thì họ thì đang con trẻ, thì cái răng nó thì đang con thì vang. Nhưng mà có thì một số bạc mà lớn tuổi thì cái răng, cái chân răng ở dưới nó đã chỉ đen hết rồi. Giờ cái chân răng này là thì vâng, và cái bạc này trong ở đồ thì tuổi thì chắc cũng đang còn chỉ trẻ.
0: Ở đây, các cán bộ y tế, pháp y không chỉ đối thoại với khoa học mà còn đang thầm thì trò chuyện với lịch sử. Hãy lắng nghe khoảnh khắc này.
3: Giờ thưa bạc cho con xin phép bạc để con được lấy nắm cả chiếc răng để chiếc V, A, D, N để đưa chiếc bạc đi gửi chiếc cho Linh ạ. À, bạc cho phải con được lấy.
0: Mỗi phần mộ được khai quật dưới cái nắng dịu của trời Quảng Trị hôm nay, mỗi mẫu sinh phẩm được đưa đi giám định ADN trong phòng thí nghiệm là trách nhiệm thiêng liêng, là sự tri ân của thế hệ hôm nay với thế hệ cha anh đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, và cũng là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, nối những người lính nằm lại lòng đất mẹ với những gia đình vẫn mòn mỏi ngóng chờ suốt mấy thập niên qua. Các bác ơi, Các bác đã nằm lại nơi này quá lâu rồi. Hôm nay chúng con xin được tìm lại tên cho các bác để đường về nhà không còn xa.

0: thưa các đồng chí, thưa các bạn, tính đến ngày 25 tháng 7, cả nước đã khai quật, kiểm tra, phục vụ lấy mẫu đối với 79.768 phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 55.000 phần mộ tương đương với 69,73% còn đủ điều kiện lấy mẫu, 24.142 phần mộ không còn mẫu sinh phẩm đáp ứng yêu cầu xét nghiệm ADN. Những con số ấy cho thấy sự khắc nghiệt của thời gian, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực giám định đối với những mẫu đã suy giảm qua nhiều thập niên. Để hiểu rõ hơn về bước tiến quan trọng này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chúng ta cùng nghe.
1: Xin chào tiến sĩ Trần Trung Thành. Thưa tiến sĩ, việc ứng dụng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới trong phân tích ADN có ý nghĩa như thế nào ạ đối với công tác giám định danh tính hài cốt liệt sĩ hiện nay?
2: Vâng, ở đây với công nghệ mới này thì chúng ta có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là chúng ta không bị giới hạn bởi cái việc giám định dựa trên thông tin di truyền của dòng mẹ, mà chúng ta có thể thực hiện được bằng cái việc giám định dựa trên thông tin di truyền của cả dòng bố lẫn dòng mẹ. Chúng ta sẽ mở rộng hơn về các thân nhân có thể tiến hành lấy mẫu để có thể đối khớp với các hài cốt liệt sĩ. Và chúng ta cũng mở ra thêm một cơ hội nữa, đó là chúng ta có thể thực hiện giám định với các thông tin mà chúng ta thu thập được thì tới đời thứ tư. Thì đây là một cái thành tích rất đáng ghi nhận của phía dự án, bởi vì trước đây có thể nói rằng đặc thù của các mẫu hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là do điều kiện chôn cất còn sơ sài, và qua thời gian tuổi đời của các mẫu lên tới từ 50 đến 70 năm, có những mẫu là 90 năm. Chính vì vậy là cái mức độ phân hủy rất cao, và đấy là những cái thách thức rất lớn cho việc mà chúng ta có thể thu hồi được các thông tin di truyền.
1: Như vậy, công nghệ mới trong giám định ADN thì đang mở ra nhiều cơ hội trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy cụ thể tỷ lệ tách chiết ADN thành công từ hài cốt sẽ được cải thiện ra sao so với trước đây ạ, thưa tiến sĩ?
2: Ngày xưa thì chúng có thể thấy rằng chúng ta lấy một ví dụ, đó là 100 mẫu hài cốt liệt sĩ thì chúng ta chỉ có thể tách chiết được khoảng từ 20 đến 25, 22%, khoảng 22% là các mẫu có thể tách chiết được ADN. Thì hiện nay thì với công nghệ chúng tôi đang phát triển thì chúng tôi cũng đã có những cái kết quả rất là đáng ghi nhận, đó là có thể cho phép chúng ta có thể thu hồi được từ 70% các mẫu có thể tách chiết được ADN, và chúng ta đang phải thực hiện càng sớm càng tốt trong cái việc thu thập, bởi vì cái việc mà mức độ mẫu của chúng ta là tuổi đời rất là lâu và mức độ phân hủy cũng rất là cao. Chính vì vậy là rất khó để có thể thu hồi được DNA phục vụ công tác giám định ADN. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi đã phải phối hợp với các cơ quan quốc tế để có thể tìm ra được cái phương pháp để cho phép chúng ta có thể thu hồi được một cái lượng lớn nhất có thể ADN từ các mẫu hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam.
1: Vậy khi đặt cạnh với các công nghệ giám định ADN đang được ứng dụng tại các quốc gia tiên tiến, tiến sĩ đánh giá ra sao về năng lực của công nghệ mà trung tâm hiện nay đang phát triển ạ?
2: Ở đây chúng tôi cũng rất là tự hào, bởi vì việc chúng tôi thực hiện đó là công tác đền ơn đáp nghĩa của đất nước. Thì hiện nay thì có thể nói là các trang thiết bị và công nghệ mà áp dụng tại trung tâm hiện nay thì có thể nói là thuộc dạng tiên tiến nhất. Và ở Việt Nam là có một cái đặc thù mà khác biệt với hầu hết các nước khác, thì chúng ta có số lượng các hài cốt liệt sĩ mà mất tích còn quá nhiều. Bên cạnh đó là với cái đới khí hậu nhiệt đới

0: chính vì vậy là cái mức độ phân hủy cũng rất là cao so sánh với các nước ôn đới, thì cái mức độ phân hủy của nó thấp hơn rất nhiều, và không có nhiều quốc gia trên thế giới mà cần phải có những cái công nghệ mà tối tân và hiện đại như chúng ta đang phát triển hiện nay, bởi vì cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải. Chính vì vậy thì chúng ta gần như những cái nước duy nhất mà phải áp dụng đến công nghệ SNP trong công tác giám định hài cốt liệt sĩ. Và để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc thì chúng tôi nghĩ rằng là với cái việc mà liên tục cập nhật công nghệ và đầu tư về trang thiết bị và đào tạo về nguồn nhân lực thì chúng ta sẽ có thể có được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được với các công nghệ cao và có đủ cơ sở vật chất để có thể thực hiện công tác giám định này.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc trung tâm giám định ADN Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã dành thời gian cho chương trình.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, năm tháng có thể làm phai dấu chiến trường, làm vơi dần ký ức của nhân chứng, nhưng không thể làm nhạt đi trách nhiệm của những người đang sống. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là câu trả lời bằng trách nhiệm, quyết tâm và hành động của thế hệ hôm nay với lịch sử. Từ đầu chiến dịch đến nay, 1488 hải cốt liệt sĩ cùng 7 mộ tập thể đã được các đội tìm kiếm quy tập trong toàn quân phát hiện đưa về an táng. Phía sau những con số ấy là bước chân bền bỉ của 32 đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, là sự tỉ mỉ tận tụy của 264 tổ lấy mẫu, là hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ kiên trì giả phá bom mìn vật nổ trên hơn 8.400 hectare địa bàn.
3: Mỗi tấc đất quê hương, mỗi cánh rừng biên giới, mỗi vùng chiến dịch năm xưa vẫn đang lặng thầm ôm giữ biết bao anh hùng liệt sĩ chưa rõ tên, chưa thể trở về với quê hương, gia đình. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau ấy vẫn chưa thể khép lại. Bởi khi còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, một phần mộ chưa được gọi đúng tên, thì trách nhiệm của những người đang sống vẫn còn nguyên vẹn. Toàn quân bước vào chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ bằng mệnh lệnh hành chính mà bằng mệnh lệnh khẩn thiết từ trái tim, bằng lời thề danh dự của người lính bộ đội Cụ Hồ hôm nay đối với những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Ngọn lửa quyết tâm ấy được thắp lên từ sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15, lan tỏa đến từng quân khu, từng địa phương, từng đội tìm kiếm và từng cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bám địa bàn. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15 nhấn mạnh.
4: Nhưng các cơ quan đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả bước đầu rất tốt. Tôi đề nghị các cơ quan đơn vị toàn quân cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, hiệu quả nhất. Chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu và cơ quan chuyên môn phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị mình. Tất cả các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa theo tinh thần sáu rõ.
3: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Không chỉ là yêu cầu trong tổ chức thực hiện, đó còn là cam kết về trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, trước Đảng, Nhà nước, quân đội, trước nhân dân và trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.
2: Và khi vẫn còn những liệt sĩ chưa trở về, thì cuộc hành quân đặc biệt của những người lính hôm nay vẫn chưa thể dừng lại.

0: Chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Ngọc Linh thực hiện với sự tham gia của các biên tập viên Minh Hương, Thanh Hương. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Sa Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với nhau trong chương trình Câu chuyện âm nhạc. Và chương trình hôm nay của chúng ta được phát sóng vào một dịp đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Vâng, trong những ngày tháng 7 này, mỗi chúng ta lại cùng hòa vào dòng cảm xúc tri ân và xúc động trước những câu chuyện về sự hy sinh, mất mát, về lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu kiên cường của các thế hệ cha ông.
0: Và những câu chuyện đó đã trở thành một bản hùng ca bất diệt, được viết nên bằng máu, nước mắt và cả những năm tháng tuổi xuân đã gửi lại nơi chiến trường. Để hôm nay, khi hòa bình, độc lập và tự do đang nở hoa trên khắp mọi miền Tổ quốc, các thế hệ vẫn hát mãi bản hùng ca ấy để tri ân, tưởng nhớ và để tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp của đất nước trong thời đại mới.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, câu chuyện âm nhạc sẽ cùng quý vị đi theo mạch cảm xúc của chủ đề bản hùng ca bất diệt. Những câu chuyện về quá khứ được tiếp nối bằng âm nhạc, bằng lòng biết ơn và bằng khát vọng hòa bình.
0: Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với Viết tiếp câu chuyện hòa bình, một ca khúc giàu cảm xúc qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Mời quý vị cùng lắng nghe.